opinberar í þessu efni, 1000 árin, eða þessu kafla mannkynssögunnar sem hann kallar í Biblíunni 1000 ár. Af því að það hefur vandrækt þetta, að þá skilur það ekki efni Biblíunnar um dauðan og upprisu og eilíft líf. Og ég ætla að leitast við í dag að svona ég svo að hjálpa fólki sem áhlýða að skilja þetta efni betur en það hefur áður. Og ég vil geta þess aftur að vinur minn bað að fá þessa seríu vegna þess að þó hann hefði verið að námskeið hjá mér áður fyrir áratugu síðan að þá þurfti hann að fá skilning á þessu efni sérstaklega. Og þess vegna erum við að glíma við 1000 árin og upprisunnar. Í opinberunarbókinni talaðu 2 upprisur. Það er ekki allir sem gera sér grein fyrir þessu. Og meira að segja, margt kristið fólk telur að það er ekki dumnein að upprisa ræða. Þegar að fólk deyr, þá fer það annarkvæmt í himins eða helvítis. Að minnstakosti eru milljónir manna sem trúa þessu. Mjög margir kristnir trúa því að þegar að það deyr, þá fer það bara á einhvern góða stað. Heldur áfram að lifa eins og ekkert hafi skorist, ekkert, engin dómur, engin ábyrgð, það er bara gott að fara yfirum. Margir telja að svo sé. En það eru upprisu 2 sem opinberunarbóki fjallar og það sem það er mjög líklegt að þú verður í annari þeirra. Viltu þá ekki vita vita um það sem þá gerist? Ef þú kærir því kollotta og skiptir ekki neinu máli að þínu mati hvað þarna verið að boða og Guð að reyna að segja okkur til að búa okkur undir þessa viðburði mannkynssögunnar sem ef til vill hefjast innan skams að já, ég tel sem að þetta svo mikilvægt fyrir okkur við megum ekki missa þessu við skulum bara drífa okkur í að skoða þetta nánar texti sem að það er yfirlýsing Jesu Krist í Biblíunni í Jóhannes Guðspjalli 5. kafla sem að ég vitna í alltaf öðru hverju í þessum erindum vegna þess að þar segir hann undrist þetta ekki sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýtt hafaði illa til dómsins. Við fórum yfir þetta síðast, en ég endurtek það. Því það er ekki allir sem vita að það eru 1000 ár á milli þessara 2 upprisa. Það er fyrri upprisan sem er svo mikilvæg, hvað okkur snertir, að við fáum að koma upp í henni því það þýðir eilíft líf fyrir okkur. Ef það er seinni upprisan sem býður okkar, þá boðar það dauða að eilífu, bara svo ég segi þetta umbúðalaust ef við skoðum þetta nánar. Í opinberunarbókinni í 20. kafla, bara til að rifja upp frá því síðast, þá segir það voru hinni sömu sem höfðu ekki tilbeði dýrið, neða líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hönd. Þannig verða að vara við því sem að gerist í 13. kafla opinberunarbókarinnar. Og alveg sérstaklega á trúalegu sviðinu, þegar næstu því allur heimurinn mun fara að boði ákveðins trúalegs valds sem kallað er dýrið og líkneski dýrsins, hvort tveggja trúalegt vald. Og við megum til með að skilja þetta, þegar þar það kemur í þessum erindaflokki að þá munið þið skilja, af því að þið viljum ekki missa neitt úr í milltíðinni. En svo segir að þeir sem þarna komu upp í þessari upprisu, fyrri upprisunni, þeir lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. En aðri dauðir, þarna hafið það alveg svart á hvítu, aðri dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 ári voru liðin. Þetta er fyrri upprisan. Hugsaðu ykkur.
Aðrir dauði lifnuð ekki fyrir 1000 árum liðin, sko, það seinni upprisan fyrir gefið mér, ég viltist það ná. Þetta fyrri upprisan, sæll og heilagur sá sem á hluti fyrri upprisunni. Sjáuð áhersluna á betri upprisuna sem að skipta sköpum eilíft líf fyrir okkur öll. Yfir þeim hefur hinn annar dauði, það að segja þeim sem að koma í fyrri upprisunni upp og gröfu sínum þegar Kristur kemur að sækja fólk sig, hinn annar dauði mun ekki hafa neitt vald yfir þeim. Heldur munu þessir úr fyrri upprisunni vera sem prestar Guðs og Krists og þeir mjög ríkja með honum 1000 ár og það ekki hér á jörðinni. Eins og margir kristnir halda að það verði eitthvað gullalda ríki, ekki aldeilis. Við fórum yfir það síðast og ég bara næja núna, svo ég sé ekki endur taka allt erindið frá því fyrir viku síðan. Þið megi til með að lesa Jesaja, 24. kaflan. Þá munið þau komast á raunum hvað segir þar ástand jarðar á þessum 1000 árum. Og það aðri texta sem að fjallum þetta, en við höldum bara áfram. Það verður upprisa og við getum ekki gert okkur í hugalönd hversu undursamlegt það verður að fá að vakna til lífsins á morgni lífsins upprisu deginu í byrjun 1000 áranna. En það þess virði vinir að við þraukum og verðum þess aðnjótandi að verða boðin inn í himinin velkomin ásamt mörgum öðrum í byrjun 1000 áranna. Í fyrra Þessalóniku bréfi, í 4. kafla segir ekki viljum við bræður, og ég alltaf gjarn á að bæta við systur, láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki hryggir í svo hini sem ekki hafa von, því að ef ég trúið því að Jesús sé dáinn og á upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða á samt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Sko, lærisvinarnir og Páll þar á meðal að þeir trúðu því að Kristur færi að koma einhvern tímann á þeirra dögu fyrir næri 1000 árum, 2000 árum síðan og en svo tóku þeir að falla frá hver af öðrum, sofna deyja og þá skrifar Páll þeim bref hinnu trúuðu í borginni Þessalóníku í Grikklandi og hann segir ég vil ekki að þetta sé ykkur ókunnugt við verðum ekkert á undan inn í himinin við förum saman hinn dánu þeir sem eru sofnaðir og við sem erum eftir við lifandi þegar Kristur kemur þeir sem hafa trúað á Krist og meðtekið náð drottins þeir munu verða samferða inn í dyrð himinsins svo að þeir sem hafa dáið áður að Kristur kemur verða ekki skildir eftir ef þeir hafa treyst á hjálpræði í drottins og það heldur áfram þarna síðar í kaflanum 4. kafla fyrir Þessalóníku bréfs því að sjálfur drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engilsraust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Hinni dánu, trúuðu, þeir munu fyrstu brísa áður að nokkuð gerist með okkur sem eru lifandi trúaðir. Ok, svo segir síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hinnu dánu sem nú rísa upp hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma uppar við því hver annar með þessum orðum ef vitið það vinir það sjaldan að þessi orð eru lesin eða kunngerð til uppörfunar fólki syrgjendum við jarðafarir fólk almennt skilur þetta ekki, veit ekki hvað verið að fjalla þarna af því að það hefur ekki lesið opinbrunna bókina og þetta allt 1000 árin og byrjun og endi 1000 áranna við förum hérna yfir í Mattusar kafla 7 frá 13. versi en ég segi fyrst í formála að svo það hinn upprisan upprisa ranglátra
í lok 1000 áranna af yfirlýsingu Kristum að margir fari breyða við yndur hlutunar virðist sem þar sé átt við meiri hluta jarðabúa. Því að Kristur fullyrðir að fáir fari mjóa veginn til eilífs lífs. Þetta er minn formáli. Svo kemur þetta sem Kristur sjálfur segir í 13. versinu. Gangið innu þröngahliðið því að vítt er hliðið og vegurum breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem fara þar inn. Hver þröngt er það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir sem finna hann. Hérna höfum við það. Samkvæmt orðum og yfirlýsingum frelsarans sjálfs, þá virðist meiri hluti jarðabúa glatast. Það verður upprisa í byrju 1000 áranna. En það segir ekki að Kristur komi niður jörðina. Það segir í textanum þarna í fyrra Þessalónikum bréfi 4. kafla sem við vorum að lesa að hinn er dánu trúuðu rísa upp og hinn er lifandi trúuðu þeir allir umbreytast að fá nýja líkama og þeir fara síðan til funda við drottin í loftinu. Það er ekki 1000 ára ríki sem er að byrja hér á jörðu. Og því síður gullaldaríki. Við förum með drottni til himins. Og eins og segir í Jóhannesi í 14. kafla í byrjun kaflas að Kristur segir ég fer burt að búiðu stað en þegar ég hefi búiðu stað þá kem ég aftur til að taka yður til mín til þess að þér séu það sem ég er. Hann ætlar að sækja okkur. Hinir sem eru lifandi ranglátir þegar Kristur kemur í byrjun 1000 áranna þeir deyja. Það er það sem að ég segja 24. kafli og víðar í Biblíunni segja alveg umbúðalaust. Ranglátir lifandi á þeim degi þegar drottin kemur að sækja fólki sitt til að fara með það til himins þeir deyja og eru dánir í 1000 árin sem að ríkja hér á jörðu. Þess vegna segir í Biblíunni og alveg sérstaklega er þetta lýst svo vel í Jesaja 24. kafla, það er engin maður á jörðinni. En Satan er hér og fallnir englarnas eru hér, bundnir á kringumstæðum, hafa engan til að afvega leiða. Ekki 1000 ár. Þeir megi til með að lesa alla opinbrunabókina og ekki gleyma 20. kaflanum og þar áfram varðandi þetta örlega tímabil í lok tímana hér. Í 27. kafla hjá Mattheusi, í 50. versi, Jesus er á krossinum og hann hrópaði aftur hárri röddu og gafi bandan. Þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt, ofanfrá og niðrúr. Jörði skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir líkæmir helgra, látina manna risu upp. Þetta er upprisan. Eða ein upprisa. Ég er að byrja að segja ykkur frá nokkrum upprisum. Það er ekki bara þess að tvær. En þetta er upprisa við dauða Jesu Krist á krossi. Ég vil sýna ykkur fram á að það er ekkert vandamál fyrir drottin og frelsarinn okkar að við reisa okkur upp úr gröfunum, gefa okkur nýja líkama því að hann hefur gert þetta mörgum sinnum. Ég ætla að sýna ykkur nokkuð dæmi og hér kemur eitt. Í versinu 52 þarna í Matteus 27 þá segir að grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Eftir upprisu Jesu gengu þeir úr gröfu sínum og komu í borgina helgu og birtist mörgum. Við vitum ekki hve margir þeir voru, en þeir voru margir. Það segir þarna. Og til hvers var það til þess að fara bara aftur í gröfina? Ekki láta hvað þetta það í hug. Við athugum hérna meira. Sjáuð í Efesus í 4. kafla 8. versi, það segir frá því í að hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnunum gjafir. Hann tók fanga. Þetta var svona frumgróði að aðal upprisunni í byrju 1000 áranna. Drottin fyrir ekki að reisa upp fólk sem á að lifað eilífi bara til þess að fara aftur niður í jörðina. Nei, hann tók fanga og tók þá með sér upp til himins sem sýnir svo að því sem á eftir að gerast. Í Júdasa bréfi í 9. versi, þetta er bara einn kafli, þar segir frá því að eigi dyrðist einu sinni höfuð engillinn Mikael. Þetta er annað orð þignar heiti fyrir Jesu Krist.
Að leggja lastmælis dóm á djöfulinn hann átt í orðadeilu við hann líkama Móse heldur sagði þróttir efsið þér. Hvað að gerast þarna? Ég ekki með þann texta á tjaldunni hér í daginn. Ég hef nefnt það hér áður við okkur. En þið munið eftir því að Jésús tók einu sinni þrjá lærisunum með sér. Pétur, Jakob og Jóhannes. Og fórum með þá upp á lítið fjall. Ég komið þarna. Það kallað ummyndunarfjall. Vegna þess að Jésús þar ummyndaðist og dyrð himinsins umlukti hann. Og þeir fjallu til jarðar. Og þetta var sem ekki byrtaði. Gáttu ekki að horta á þetta. En þá byrtast lærisveinunum fremur tveir menn. Elía sem aldrei dó, hann var tekinn inn í himinni, lifandi, sagt frá því í gamla testamentinu. En Móse þarna, brá lifandi, en hann dó á Nebófjalli, rétt austan við ána Jórdan eða Dauðahafið, inn í Jórdaníu. Þarna hann brá lifandi og hér í Júdasarbréfinu okkur sagt að þegar Drottning kemur til að reisa hann upp alveg sérstaklega einhvern tíma þarna eftir að það dó. Þá kemur sjálfur Satan og heimtar að fá að hafa hann kyrran í gröfinni. Því hann tilheyrir mér virðist Satan hafa sagt. Og það var orðadeila. Og Jesús segir bara, drottin refsi þér. Svo tekur hann Mósi inn í dýr himinsins. Þarna upprisa. Önnur upprisa, fyrir utan þá sem gerðist þegar Jesús dó á Golgata krossinum, þá risu margir upp. Og Mósi og Elía eru þarna á ummyndunarfjallinu eflaust til að uppörva Jesú skömmu áður en hann deyr á Golgata. Til þess að áform Guð sem hjálpræði öllum þeim sem vilja þykja það til handa verði farsælt. Ef að Jesús myndi guggna á krossinum, þá væru við mennirni glataðir allir að eilífu og myndu deyja þeim dauða sem opinberunarbókin kallar hinn annar dauði. Við höldum áfram. Í opinberunarbókin í fyrsta kafla og sjöunda versi mjög merkilega yfirlýsing að finna. Þar segir, sjá hann, það Jésús, kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann, allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Hér verða að segja frá því að þeir sem stungu hann, þeir sem hermaður sem þrýsti spjótun inn í líkama Jésu Krists, þeir sem dæmdandi dauða og þeir sem rópuðu, eða miskvasti margir þeirra, sömu þeirra, hrópuðu krossfestan og svo var hann krossfestur og tekin af lífi þessir einhverjir fulltrúa þeirra verða reistur upp alveg sérstaklega til að sjá þegar Jesús kemur í þessu tilviki munu þessir eflaust fara aftur niður gröfuna eftir að hafa orðið vitni að því að Jesús komin við að tala upprisu trúaðra réttlátra í byrjun þúsund árana og það eru svo himinin hafi ákveðið þessir sem dæmdu Jesu til dauða sem tók hann af lífi neldu þessa hörður nagla í gegnum hold hans á krossin þeir verða reistur upp sérstaklega til að verða vitni að því að Jesus var sannur Guðs sonur En svo hljóta þeir að deyja aftur því að þetta ekki upprisa réttlátra. Það ranglátra. Svo förum við fyrir að tíma þessi bréfi fjórða kafla. Ég að fara úr einu í annað sem ekki endilega skilt þúsund árunum. En hér erum við að tala eitthvað sem mjög útbreytt fyrirbæri í heimi hinna kristnu. Þar segir Andinn segir berlega, þetta heilagur andi, að á síðari tímum muni sumir ganga trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda, þessu valda hræsnisfulli lígarar sem eru brennumertir á samvisku sinni. Hvað ég að fara út í? Andatrú, sem hefur tröll riðið hinu kristna heimi í mörgum löndum. Og mér finnst það alveg stór merkileg, furðulegt. Undarlegt að trúað fólk
skulu trúa þessari lígi sem andatrúin er. Og hér erum við vöru við og það eru margar yfirlýsingar í Biblíunni þar að lútandi að taka ekki mark á svona lyga boðskap sem andatrúin býr yfir. Í öðru korðbréfi 11. kafla frá 13. versi segir því að slíkir menn, það verið að tala boðbera og kennimenn og svo framvís, eru falspostular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists og ekki er það undir því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Það er því ekki mikið þó þjóna hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra munu vera samkvæmt verkuð þeirra. Ég að tala þetta fyrirbæri andatrú. Að leita frétta framliðin. Að telja að þegar að einhver ástvinur okkar jarðsettur að þá hafi hann svo bara opnað eitthvað dyr, einhverja dyr og farið inn í dyrindi sal og njóti þess bara að lifa þegar Biblia segir aftur og aftur hinni dauðu vita ekki neitt. En við skoðum þetta nánar. Efesus 6. kaflinn, 10. versið, að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs, þetta er orð Guðs, til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Og það er mikið sem gengur á allt í kringum okkur og flestir hafa ekki hugmynduð það. Svo segir, því að barátta sem við eigum í er ekki við menn á holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs, við andaveru vonskunnar í himingennu. Getum við haft að skýra það? Andaverur? Svo fara menn á andafundi eða andatrúafundi, miðjansfundi, til að hlusta á þessa lygara. Takið því alvæpni Guð segir til þess að þér geti veitt mótstöðu hinu vonda degi og haldi velli þegar þér hafi sigrað allt. Megi Guð hjálpa okkur, kristnu fólki, alveg sérstaklega, að láta ekki blekkjast. En við höldum áfram. Fyrra Jóhannesarbréf, 4. kafli 1. vers þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda. Heldur reynið andana hvort þið séu frá Guði, því margir falsbáminn eru fannir út í heiminn og látuðu ykkur ekki eftir hugvinir að fara á miðalsfundi til að prófa eða reyna andana. Það er hættuleg, stórhættuleg, að ánetjast. Við höfum að prófa það sem sagt er þetta fyrirbæri í orði Guðs, alvæpni Guðs. Annars munum við láta blekkjast. Og ég predikar hann við nýjönda kafla, það segir frá 5. versi, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga degja henninu döðu við ekki neitt og hljóta engin laun fram að því að minning þær er gleymist. Er að það hafa það skýrara? Hinnu döðu vita ekki neitt. Bæði elska þeir og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei fram að hlutveldi neinu því sem við berum undir sólinni. Það er að segja og meða þeir eru dánir og meða þeir hvíla í gröfinni. Svo segir í 10. versi, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröfti þínum, gjör þú það, því að í dánarheimum, það geði nú eftir. Þangað sem þú ferð, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska, ekkert. Ekkert, vinir. Engin ræna, engin meðvindund. Þú sérð ekki neitt, þú veist ekki neitt, þú getur ekki hugsa neitt, þú ert gjörsamlega döður, lífvana. Á meðan, við erum dauð, þannig er ástand okkar í dauðanum. Í Esekiel 18. kafla 4. versi er merkilega text að finna. Það segir sjá mínar eru sálinnar allar, sál föðurins eins og sál sonarins, mínar eru þær. Sú sálins er syngar hún skal deyja, svo er það boðað og prétikað út alla jarðir allstæður að sálin deyr aldrei. Að sálinn sé ótöðleg, þetta er ein lýinn sem gett tekur hinn kristna heim. Og þeir sem boða annað, eitthvað í sambandi við, sem er í samræmi við orðbúðs, eins og ég að gera hér núna, eru talni vera eitthvað öðruvísi, af því að við prétökum ekki eins og aðrir kennimenn.
Í Jobbsbók í 14. kafla frá 12. versi segir þannig leggst maður til hvíldar og rís eigi aftur á fætur. Hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninum. Þetta kallað svefn. Komist börn hans til virðinga þá veit hann það ekki. Séð þau lítilsvirt verður hann þess ekki var. Þau veit ekki neitt. Nú vil ég bara leggja áherslu á það vinir að þó að einhvert ykkar kunni hafa farið á miðalsfundi. Þið vissu ekki betur. Nú vitið þið betur. Látum leiðréttast. Látum taka þeirri augun og þeirri kennslu sem að drottin vil veita okkur í orði sínu. Í Lúkas í 7. kafla segir frá því þegar Jesús var á ferðalagi gangandi með lærisveinum sínum og það var mannfjöldi með honum. Þegar hann nálgæðis borga hliðið, þetta var í næn, þá var verið að bera út látin mann, enga son móður sinna sem var ekki á, mikill fjöldur borginni var með henni. Og eða drottið sá hana, kendi hann í brjóstum hann og sagði við hana, grát þú eigi. Og hann gekk að og snart líkburnar, en þeir sem báru námi staðar, þá sagði hann, ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Hinn látni settist á upp og tók að mæla og Jesús gaf hann móður hans. En ótti greip alla og þeir vegsömmuðu Guð og sagðu, spámaðu mikill risinu meðal vor og Guð hefur vita lýsins. Þetta alveg hárrið. Sjálfu Guð var þannig á meðal þeirra. Ég að koma með þessi dæmi upprisu einstaklinga hér á jörðinni. Aðrar upprisur en þessa sem að gerast í byrjun og lok þúsundárana til að sýna ykkur þetta ekkert vandamál fyrir drottinn að reisa upp dána það þarf ekki annan að segja það og þá rísa dánir upp og hér eru nokkuð dæmi sem ég delt með ykkur í dag einmitt þetta í fyrra Korintherbréfi 15. kafla lesum við svo nánar það hvernig hlutinni gerast smá innsýn inn í það í byrjun þúsundárana Þar í 15. kafla í fyrra Korintherbréfi frá versi 50. En það segja ég bræður að hold og blóð getur eigi eftir Guðs ríki. Eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileikan. Sko þetta hið dauðlega getur ekki eftir ódauðleikan eða eilíðina. Sjá, ég segja yfir leyndardóm. Við munum ekki allir sofna. Sjá við hversu oft í Biblíunni talað að dauði sér svefn. En allir munið verið umbreytast í einni svipan á einu augabræði við því síðasta lúður. Því lúðurum með galla og þá munið hinu dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Þá mun rætast orð það sem ritað er, dauðin er uppsveldur í sigur, dauði, hvar er sigur þinn, dauði, hvar er broddur þinn. Aldrei framar eftir að þetta gerist. Fyrir réttláta, þurfa réttlátir að líða fyrir brott dauðans, að upplifa sorg og saknuð. Í 6. kafla í Opinberunarbókinni segir frá hvað gerist með rangláta og ég bara stikla á stóri því að það urmull af svona yfirlýsingum það sem gerist í byrjun og lok þúsundáranna. Hérna í 6. kaflanum í Opinberunarbókinni frá 13. versi segir að það var mikill landskjálfti og svo í 14. versi að himinin sviftist burtis og þegar bókfell er vafið saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum og konunga jarðarinnar og höfðingarnir og herfóringarnir og auðmennirnir, nektamennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætunni situr og fyrir reiði lamsins því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Þessir vita að þeir eru að farast. Drottinn er komin, hann sem þeir höfðu hafnað, hæðstað og spottað eða bara verið nógu kærulausir. Og ekki meðtekið náðargjöf Guðs þeim til handa. Þessir, þegar þeir sjá Krist koma í byrjun þúsund áranna, þá finnst þau þægilegra
ef það hægt að upplifa slíkt, að klettarnir hringi yfir þá fjöllin, heldur en að þurfa að horfast í augu við dýrð himinsins sem umleikur allan herskara himinsins sem er umhverfis drottin. En þetta gerist upp í loftinu, þessir eru það bil að deyja, þessir hanglátu og hinn er réttlátu fara upp til himins til funda við drottin og þar eru þeir í 1000 ár og bara til að rifja upp ef einhver hér í dag sem ekki var hérna síðast eða hefur ekki heilt í lok 1000 árana því lesið þetta í 20. Kaplanum í Jobbarabókinni og fyrir 21. Kaplanum að borgin Helga sem Jesús er að byggja og undirbúa núna eins og segir Jóhannes í 14. Kapla ég fer burt að búa yður stað en svo kem ég aftur að taka yður til mín þá koma þeir í þessari borg eftir 1000 árin niður til jarðar og þegar borgin kemur niður til jarðar það þá sem að Kristur kemur til jarðar alveg í byrjun 1000 árana er það bara til að vera þarna uppi yfir jörðinni þar til allir hafa komið til funda við hann í loftinu af þeim sem hann komin til að sækja þeir verða í 1000 ára himnum til að skoða bækur himinsins og rannsaka dóma drottins ég ætla að geta þess hér að í næsta erindi mun ég fjalla ýmsa dóma dóma Guðs yfir réttlátum dóm Guðs yfir ranglátum dóma í byrjun 1000 áranna eða aðra dóma þeir eru ýmsir og að lokum hinn endalega dóm Þetta afar fróðlegt að safna þess öllu saman. Það kemur næsta laugardag hér í húsi drottins. En við höldum áfram. Svo ég lesi þetta sem ég var alltaf að vinni á þenni. Ég sagði 24. Lýsingin á þessi 1000 árunum hér á jörðu. Sjá, drottin tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Jörðin skal verða altæmt, gjörsamlega rænt, því að drottin hefur talað þetta. Og hérna vil ég bara bæta því inn í að það engin sá tími finnalegur í allri mannkynssögunni, þar sem að jörðin altæmta mannveru, nema 1000 árin. Og þetta lýsingin á ástandi jarðarinnar í 1000 árin sem við höldum áhrum að lesa, þriðja vessið, jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt því að drottin hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignamenni líðsins á jörðu blikna. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjála á boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það þess vegna farast íbúa jarðarinnar af hita svo að fátt manna eftir orði. Þetta svona kaldhænislegt. Þeir eru svo fáir að þess að það eru fáir eftir. En það búið að segja þarna því veist að hún altæm. Það engar íbúar, engar mannverur á þessum tíma. Og svo segir í Matteus í 22. kafla en Jesús svaraði þeim þér virðist því að þér þekkið ekki ritningarna né mátt Guðs en upprisu döðra hafið þér ekki lesið það sem Guð segir við yður. Elsku vinir, kristi fólk sem á þetta hlýði hvars og hvar sem og hvena sem fyrir alla muni takiði til við að lesa orð Guðs. Sérstaklega atburði síðustu tíma. Opinbrunabókin lykil atriði þar til þess að þið getur búið okkur undir það þegar Kristi kemur að sækja fólk sitt. Í 14. Kafla opinbrunabókarinnar er við vöruð við eða það segir í 8. Vessinu að annar engill kom á eftir það er ýmsari englar sem eru sagðir koma til jarða með boðskap það boðskapur sem við erum að boða hann segir þessi fallin er Babylon hinn mikla Babylon þýðir ruglingur, algjör ringulreið, það má segja að það sé samnefnari yfir trúar ástand manna í dag ég tala ekki hinna kristnu sem eiga að vita betur svo segir
að fallin er Babylon hinn mikla sem byrlað hefur öllu þjóðum af reiði, víni, saurlifnaða síns. Það verið að tala boðskap, kenningar sem víða í Biblíunni kallað lyga boðskapur. Hérna það kallað reiði, vín, saurlifnaðar. Saurlifnaður íjar að því eða víkur að því að þegar við tökum ekki mark á orðu Guðs þá tökum við mark á ykkur öðru og það hið andlega framhjáhald saurlifnaður að trúa lygaboðskap frekar en sannleika Guðs. Þetta vel þessi virði að íhuga vinir, bara hugsið ekki málið of lengi því að tíminn að renna út. Kristur segir aftur og aftur þér þekkið ekki hinningarnar en fyrir alla muni lesiði þær felst í þessum boðskap drottins til fólks alveg sérstaklega á síðustu dögum. Og svo vil ég spyrja áheyrendur ef dánir eru nú þegar komnir til himins hvers vegna segir þá Jesús að hann muni koma aftur til jarða að sækja fólki sitt? Þetta algjör þversögn. Og svo segir hann í 14. kaflanum, ég vitnaði í þetta áðan, það þetta hjá Jóhannesi, að í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagtur, ég færi burt að búa eða stað, þegar ég fari burt og hefði búið eða stað, kem ég aftur og tekuðu til mín. Þetta eru atburðu sem gerast í byrjun og endi 1000 árana. Hann kemur til að sækja okkur, og svo kemur hann aftur með borginni helgu eftir 1000 ár þegar við erum búin að skoða bækur himinsins og komast að raunum dóma Guðs að þeir eru sannir og réttlátir. Við förum yfir það næsta hvílda það. En svo segir hann að ég kem aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einnig það sem ég er. Markús 13. kafli verið varir yður. Ég hefi sagt yður allt fyrir, en á þeim dögum, eftir þrenging þessa, mun sólið sortna og tunglið hættast skína, stjörnunum mun hrapa af himni og kraftar himnana bifast, þá munu menn sjá mannssonin koma í skýjum með mætti miklum og dýrð. Og hann mun senda út englana og safna sínum útvöldu úr áttunum fjórum frá skautum jarðar. Og við erum að lesa þessa texta sko þeir sækja okkur og Kristur fer með þá til himins. Við getum ekki annað en bara svona eins og ímyndað okkur hvernig ástandi verður hér á jörðu. En Kristur kemur, hann mun koma. Hann hefur sagt það og hann ekki lygari. Hann sá sem sagði ég vegurinn. Sannleikurinn og lífið. Spurningin bara tökum við mark á honum eða hvað. 1600 sinnum eru hugtökin sál og andi notuð í allri biblíunni lifandi fólk en aldrei, takið eftir, aldrei persónur eftir dauðan. Og þó sagt að sálin hún lifi dauðan. Og það 50 sinnum í Biblíunni að dauðanum líkt við svefn. Og ég hef orðið vitna því að ýmsi kenniminn hafa hæðst að þessu boðskap mínum og annara þegar við segjum að dauðin svo svefn. Það að segja þessi dauði sem við getum notið þegar forréttinda að verða reist upp að þegar Kristi kemur að sækja fólki sitt. Þá það svefn. Meðvitundarlausa svefn. En dauðin sem mun eiga sér stað á meðal milljóna í lok 1000 árana þegar synd og Satan verður eitt að eilífu það hinn annar dauði segir opinberunarbókin 20. kaflinn. Lesið þetta bara þegar komið heim. Í fyrstu Mósebók 46. kafla segir frá því þegar Jakob fór til Egyptalands með sonum sínum og öllu húsaldinu. Alla þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og af honum voru komnar voru 66 að tölu auk sona kvenna Jakobs. Og synir Jósef sem
Honum höfðu fæðst í Egyptalandi, voru tveir að sölu. Alla þær sálir af ætt Jakobs sem kom til Egyptalands voru 70 tölu. Sko, þannig eru sálir notað sem hugtak yfir fólk, karla og konur. Og þegar að Biblía talar dauðarsálir, þá það andvana fólk. Og stundum nota Biblía sál eða sálir yfir eins og fiskana í hafinu. Sér hver sál í hafinu dó, segir í einni pláunni í 16. kafla Opinberunarbókarinnar. Opinberunarbóki 20. kaflinn 12. versi, bara svo þið fáið hvernig þetta gerist þarna í lok 1000 áranna. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa standa frammi fyrir hásætinu og bókum var lokið upp. Og annari bók var lokið upp og það er lífsins bók. Og hinu dauðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum, samkvæmt verkum þeirra. Og hafi skilaði hinu dauðu, þeim sem í því voru og dauðin og hel skiluðu þeim dauðu sem í þeim voru. Og sér hver var dæmdur eftir verkum sínum. Það er ekki nú eftir. Þetta er hinn annar dauði. Eldstíkið. Og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók, var hún að kastað í eldstíkið. Við munum fjalla síðar um eld og það sem Biblían hefur að segja okkur eldstíki nánar. Í fimmtu Mósebók og 18. kafla er þennan merkilega text að finna. Þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svíveringa þessara þjóða. Egi skal nokkuð finnast hjá þér sáu láti sonsinn eða dóttur ganga gegnum eldin eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sá er leiti frétta af framliðinum. Er þetta nógu skýrt? Því að hver sem sá sem slíkt gjörir er drottni andstyggilegur. Og fyrir slíkar svífurðingar rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér. Þú skalt vera grandvar, gagvar drottni í Guði þínum. Elsku vinir, drottin á það til að tala mjög skýrt og umbúðalaust. Í fyrri krónikubók 10. kafla er sagt frá því þegar Sál konungur Íslandsmanna dó. Þannig lét Sál líf sitt sakir ótrúmennsku sinna við drottinn, sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottins og einni sakir þess að hann hafi gengið til frétta við vofu, en við drottinn hafði hann eigi gengið til frétta, með öðrum orðum hann las ekki réttningarnar. Hann lét það þess að deyja, en konundóminn hverfa undir Davíð Ísæisson. Laun syndarinnar er dauði. En náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni voru. Kæru vinir, eigum við að taka mark á orði drottins? Eða ekki?

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nokkur orð í dag sem ber yfirskriftina. Guð lætur ekki að sér hæða. Fyrir allmörgum árum fréttum við af afskiptum einræðisstjórnar kommúnista í einum af ríkjum Austur-Evrópu sem bannaði kristna trú með öllu. Maður einn sem trúði á Jesu Krist var handtekinn og settur í fangelsi. Skömmu síðar var hann leiddur fram fyrir lögregluforingja og lækni og spurði hann hvort hann tryði því sem að Biblían boðaði. Maðurinn svaraði hiklaust, játandi. Þegar að lögreglustjórinn heyrði hvar svar hans, benti hann á Biblíu sem lá á borðinu hjá þeim og sagði honum að lesa það sem segir í Markúsi 16. kafla 17. og 18. vers sem hann gerði án þess að hika. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í nafni mínu munu þið reka út illa anda, tala tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt mun þeim ekki verða meint af. Trúir þú líka þessu sem að þú varst að lesa, spurði lögregluþjónninn. Og hinn kristni maður svaraði, hiklaust, já. Þá tók fóringi glas og fyllti það með vökva sem hann sagði vera banvænt eitur. Og setti það fyrir framan hinn kristna mann. Eftir að þessi bók, ef þessi bók er sannleikur, mun þetta eitur ekki skafa þig, sagði lögreglan. En til að sýna þér að við erum ekki að gera að gamni okkar, skaltu sjá hvað núna gerist. Stór hundur var leiddur inn til þeirra og hann látinn drekka eitri sem nú var hellt í skálina hans. Fáeinum mínútur síðar var hann stein dauður. Því næst var hinn kristni maður spurður. Trúir þú því ennþá að Biblían sé sönn? Já, hún er orð Guðs og er sannleikur, svaraði hann. Það næsta sem gerðist er það að foringin skipaði manninum að drekka allt eitrið í glasinu til botns. Læknirinn horfði þögull á þetta gerast. Hinn kristni maður bað um að fá að biðja fyrst til Guðs og lofaði því að hann myndi síðan drekka úr glasinu og honum var veitt þetta leyfi. Hann byrjaði á því að biðja fyrir lögreglu manninum og lækninum að þeir gerðust lærisveinar Jesu Krist. Og bætti síðan við. Sjáðu bara hvernig þessi menn hafa skorað á þig að efna þín loforð. Ég er tilbúin að deyja, en ég trúi því að þú muni bjarga mér. Og jafnvel, þótt þú gerir það ekki, skal ég samt reynast þér trúr. Líf mitt er í þínum höndum, verði þinn vilji. Síðan tók hann glasið með eitrinu og drakk það allt í einum teyg. Læknirinn og lögregluforinginn horfðu undrandi á manninn því að eitrið virtist engin áhrif hafa á hann. En þeir biðu stund og þóttust vissir að maðurinn myndi falla í gólfi dauður á hverri stundu. En ekki. ekkert slíkt gerðist og þögnin varð yfir þyrmandi. Að lokum var það læknirinn sem fyrstu stóð upp og tók að rannsaka hinn trúaðmann. Æðasláttur hans var eðlilegur, hjartsláttur hans var eðlilegur. Læknirinn gat varla trúað eigin augum. Að lokum settist hann aftur í stólinn og þagði stund. Síðan tók hann upp skírteini sitt sem sýndi að hann væri meðlimur í kommunistaflokki landsins og reif það í tætlur og henti tætlunum á gólfið. Næst tók hann biblíuna í hendur sínar og virti hana fyrir sér að mikilli lotningu og sagði Héðan í frá mun ég líka trúa því að þetta sé orð Guðs. Biblían hlýtur að vera orð Guðs. Nú mun ég líka trúa á Jesu Krist sem hefur gert undursamlega hluti fyrir augum mínum og lögreglustjórans hér í dag. Þvílíkt kraftaverk. Og Guð efnir loforð sín, svo sannarlega.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 62 Veislan í húsi Símonar. Þessi kafli byggður á Matteus 26:6-13, Markus 14:3-11, Lúkas 7:36-50 og Jóhannes 11:55-57. 12:1-11. Símon frá Betaníu var talin vera lærisveinn Jesú. Hann var einn hinna fáu farisea sem hafði opinskátt sameinast fylgjendum Krists. Hann viðurkenndi Jesús sem kennara og vonaði að hann væri Messías, en hann hafði ekki tekið við honum sem frelsara. Lindisengun hans hafði ekki tekið breytingum. Lífsskoðun hans var óbreytt. Símon hafði læknast af holdsveiki og það hafði laðað hann að Jesú. Hann vildi sína þakklæti sitt og þegar Kristur kom í síðasta skipti til Betaníu, bauð hann frelsaranum og lærisveinum hans til veislu. Þangað komu margir gyðingar. Þetta leiti var mikil ókyrrð í Jerúsalem. Kristur og boðskapur hans vöktu meiri athygli en nokkru sinni fyrr. Þeir sem komnir voru til veislunar fylgdust náið með athöfnum hans. Sumir þeirra með andúð. Frelsarinn kom til Betaníu aðeins 6 dögum fyrir páskahátíðina og svo sem venja hans var leitaði hann hvíldar á heimili Lasarusar. Ferðamannahóparnir sem höfðu viðdvöl þar á leiðinu til borgarinnar fluttu þær fréttir að hann væri væntanlegu til Jerúsalem og ætlaði að hvílast í Betaníu á hvíldardeginum. Fólki var gripið hrifningu. Margir flyktust til Betaníu. Sumir af hollustu við Jesú og aðrir af forvitni að sjá mann sem reistur hafði verið upp frá dauðum. Margir byggust við að heyra Lazarus segja frá dásemdum sem fyrir hann hafði borið eftir dauðan. Þeir undruðust að hann skildi ekki segja þeim neitt. Hann hafði ekki frá neinu slíku að segja. Innblásin orð greina svo frá.

Hinni dauðu vita ekki neitt. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið. Predikari 9:56. En Lazarus hafði dásamlegan vitnisburð fram að færa um kraftaverk Krists. Til þess hafði hann verið reistur upp frá dauðum. Með sannfæringu og mætti lýsti hann yfir því að Jesú væri sonur Guðs. Fréttirnar sem þeir fluttu til Jerúsalem, sem viðdvöl áttu í Betaníu, juku óróan. Fólki var í mun að fá að sjá Jesú og hlýða á hann. Hver spurði annan hvort Lazarus myndi koma með honum til Jerúsalem og hvort spámaðurinn yrði krýndur konungur á páskahátíðinni? Prestarnir og höfðingjarnir fundu að enn linuðust tök þeirra á liðnum og hatur þeirra á Jesú jókst stöðugt. Þeir biðu óþolinmóðu tækifæris að ryðja honum endanlega úr vegi. Þegar á leið fóru þeir að óttast að hann kæmi alls ekki til Jerúsalem. Þeir minntust þess hve oft hann hafði ónýtt morð áform þeirra og voru hræddir að hann hefði orðið áskynja samsæri þeirra gegn sér og að hann myndi forðast þá. Þeir gátu illa duli kvíða sinn og spurðu hver annan, hvað haldi þér? Skildi hann ekki koma til hátíðarinnar? Ráð presta og farisea var kallað saman. Eftir að Lazarus hafði verið reistur upp frá dauðum var samúð fólksins og eindreginn með Kristi að hættulegt yrði að handtaka hann opinberlega. Yfirvöldin ákváðu því að handtaka hann með leynd og halda rétt yfir honum í kyrþey. Þau vonuðu að þegar vitnaðist sakfellingu hans myndu hinn hverfula hilli múksins snúast þeim í hag. Þannig áformuðu þeir að tortíma Jesú. En meðan Lazarus væri á lífi vissu prestarnir og rabbínarnir að þeir væru ekki óhultir. Tilvera manns sem verið hafði fjóra dagi í gröfunni og vakið hafði verið til lífsins af orði Jesú myndi fyrir eða síðar segja til sín. Fólkið myndi hefna sín á leiðtogum sínum fyrir að svipta lífi mann sem gæti unnið slíkt kraftaverk. Ráðið afréð því að Lazarus skildi einnig deyja. Til slíkra örþrifa ráða leiða öfund og fordómar þræla sína. Hatró vantrú leiðtoga gyðinga hafði magnast þar til þeir vildu jafnvel svipta þann lífi sem almættið hafði gripið úr gröfinni. Meðan þetta ráðabrug var í gerjun í Jerúsalem var Jesú og vinum hans boðið til veislu Símonar. Frelsarinn sat við borðið með Símon til annarra handar, þann sem hann hafði læknað af hryllilegum sjúkdómi en til hinnar Lasaru sem hann hafði reist frá dauðum. Marta gekk beina en María drakk í sig hvert orð af vörum Jesú. Í miskun sinni hafði hann fyrirgefið alla syndir hennar. Hann hafði kallað ástfólkin bróður hennar fram úr gröfinni og hjarta Maríu var fullt af þakklæti. Hún hafði heyrt Jesú tala yfirvofandi dauða sinn og í djúpri ást og sorg hafði hún þráð að veita honum lotningu. Hún hafði kostað miklu til að kaupa alabastus buðk með ómenguðum dýrum nardus smyslum til að smyrja með líkama hans. En nú héldu margir því fram að krýning hans til konung stæði fyrir dyrum. Sorg hennar snerist í gleði og hún gladdist yfir því að verða fyrst til að veita drottni sínum lotningu. Hún braut smysla buðk sinn og hellti innihaldi hans yfir höfuð og fætur Jesú. Síðan kraup hún grátandi, vökvaði fætur hans tárum og þerraði þá með síðu liðmjúku hári sínu. Hún reyndi að láta sér minnst á sér bera og athafnir hennar hefðu getað farið fram hjá mönnum ef ilmurinn af smyslunum hefðu ekki fyllt stofuna og auglýst þau fyrir öllum veislu gestum. Júdas fylltist mikilli vandlætingu yfir þessu tiltæki. Í stað þess að bíða eftir að heyra hvað Kristur segði, tók hann að pískra aðfinnslum að þeim sem næstir honum sátu og álasa Kristi fyrir að láta slíka sóun viðgangast. Hann kom lævíslegum athugasemdum sem hlutuð að vekja óanægju.
Júdas var féhirði lærisveinanna og úr léttum sjóðu þeirra hafði hann dregið sér í laumi og skildi aðeins smáraði eftir þeim til framfærslu. Hann var áfjáður í að safna í pyngjuna öllu sem hann kæmist yfir. Oft var gripið til sjóðsins fátækundi hjálpar og þegar eitthvað var keift sem Júdasi fannst ekki bráð nauðsynlegt, átti hann til að segja hverju gegnir þessi sóun. Var ekki réttara að leggja þetta í pyngjuna sem ég geymi handa hinum fátæku. Nú var þetta örlæti Maríu svo gersanlega andstætt eigingirni hans að hann var sér til minkunar. Og eins og hans var vandi, reyndi hann að gefa mótbárum sínum ásýnd mannúðar. Hann sneri sér að lærisveinunum og spurði hví voru þessi smysl ekki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum. Ekki sagði hann þetta af því að hann léti sér antum fátæka heldur af því að hann var þjófur. Hann hafði pyngjuna og tók það sem í hana var látið. Júdas hafði enga samúð með fátækum. Hefðu smysl Maríu verið seld, hefði andvirði runnið í pyngju hans og hinni fátæku hefðu verið engu bættari. Júdas hafði mikið álit á eigin stjórnunar hæfileikum. Hann taldi sig langt fremri með lærisveinu sínum á fjármálasviðinu og hafði sannfært þá það. Hann hafði aflað sér traust þeirra og hafði sterk tök á þeim. Sýndar samúð hans með fátækum blekti þá og ísmegilegar dylgjur hans vöktu vanþóknun þeirra á kærleiksverki Maríu. Hvískrið barst með fram borðinu. Til hvers þessi sóun á smyrslum? Þessi smysl hefði mátt selja fyrir meira en 300 denara og gefa fátækum. María heyrði þessar aðfinnsluð. Hjartað skalf í brjósti hennar. Hún óttaðist að systir hennar áviti við hana fyrir eyðslusemi. Kannski teldi meistarinn líka að hún var í eyðslukló. Hún var að því komin að laumast þegjandi burt þegar drottinn hófi brjóst sína. Látið hann í friði. Hvað eru þér að angra hana? Hann sá að hún tók þetta nærri sér. Hann vissi að með þessari athöfn var hún að lýsa þakklætu síni fyrir fyrirgefningu synda sinna og hann hughreysti hana. Hann hóf rödd sína upp yfir óánægju gleðin og sagði Gott verk, gjörði hún mér. Fátæka hafið þið þér jafnan hjá yður og geti gjört þeim gott. Nær þér viljið, en mig hafið þér ekki ávalt. Hún gjörði það sem í hennar valdi stóð. Hún hefur fyrirfram smurt líkama minn til greftrunar. Hinni ilmríku gjöf sem María hafði ætlað til að smyrja lík frelsarans var helt yfir lifandi líkama hans. Við grefturuna hefði ilmur þess aðeins getað fyllt grafhýsið. Nú gladdi hann hjarta hans með fullvissinu trú hennar og ást. Jósef frá Arimathæu og Nikodemus buðu Jesú ekki kærleiksgjöf sína meðan hann var þessa lífs. Með beiskum tárum komu þeir með sínar dýru kryddjurtir til hans, kalda meðvindundarlausa líkama. Konurnar sem báru kryddjurtirnar til grafverðarnar sáu að þær fóru erindisleysu því að hann var upprisinn. En María sem útelti elkusinni yfir frelsaran meðan hann fann til kærleika hennar var að smyrja hann til greftrunar og þegar hann hvarf niður í myrkur þjáninga sinna bar hann með sér endurminninguna þessa athöfn. Sönnun þeirra elsku sem honum myndi hlotnast frá sínum endurleistu eilífð. Margir flytja dauðum dýrmætar gjafir. Þegar þeir standa umhverfis kaldan, þöglan, líkaman, eru þeir ósparir á kærleiks orð, viðkvæmni, þakklæti, ást. Allt streymir þetta frá þeim til hans, eða hennar, sem hvorki heyrir lengur né sér. Hefðu þessi orð verið töluð þegar þreyttur andi hans þarnaðist þeirra svo mjög.
Þegar eyrað gat heyrt og hjarta fundið til, hversu dýrmætt hefði þá angan þeirra verið? María skynjaði ekki til fulls merkingu kærleiks athafnar sinnar. Hún gat ekki svarað aðfinnslunum. Hún gat ekki útskýrt hvers vegna hún hafði valið þetta tilefni til að smyrja Jesú. Heilagur andi hafði vakið áform hennar og hún hafði hlýtt hvatningu hans. Innblástur færir engin rök. Ósíð návist hans talar til hugar og sálar og hræri hjartar til athafna. Hann er sjálfur réttlæting gjörða sinna. Kristur sagði Maríu merkingu verks hennar og með því gaf hann henni meira en hann hafði þegið. Þegar hún hellti þessum smyslum yfir líkama minn, sagði hann, var hún að búa mig til greftrunar. Eins og alabastur spuðkurinn var brotinn og fyllti allt húsið með angan sinn, svo skildi Kristur deyja. Líkami hans yrði brotinn, en hann átti að rísa upp úr gröfinni og angan lífs hans mundi fylla jörðina. Kristur elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss, svo sem fórnar gjöf, guði til fægilegs ilms. Efesusbréfi 5:2 Sannlega segi ég yður, sagði Kristur, hvar sem fagnaðar erindi þetta verður flutt heim allan, mun þess og geti verða sem hún gjörði til minningar hana. Frelsarinn sá fram í tíman og talaði með öryggi fagnaðar erindi sitt. Það yrði predikað allan heim og hvarvetna þar sem fagnaðar erindir yrði flutt myndi gjöf Maríu dreifa ilmi sínum og hjörtu myndu hljóta blessun fyrir undir hyggjulausa athöfn hennar. Konungsríki myndi hefjast og falla, nöfn þjóðhöfðingja og sigur vegara myndu gleymast en verk þessara konu myndu lýsa ódöðleg af síðum helgrar sögu. Allt til enda tímans myndi þessi brotni alabastur spuðkur segja sögu yfir fljótanlega elsku Guðs á föllnu mannkyni. Athöfn Maríu var algjör andstæða þess sem Jesú átti eftir að gera. Hve nístandi ofanígjöf Kristur hefði geta gefið honum sem sáð hafði sæði aðfinnslusemi og illara hugsana í huga lærisveinanna. Hver réttilega hefði verið hægt að ásaka ákærandan? Hann sem les hvatir, hvers hjarta og skilur hverja athöfn hefði geta lokað upp fyrir þeim sem veisluna sátu hinum myrku þáttum á lífsferli Júdasar. Hann hefði geta flett ofan af innan tómu yfirvarpinu sem svikarinn byggði orð sín á í stað þess að umpka fátanglingana rændi hann þá peningunum sem ætlaði voru þeim til líknar. Hægt hefði verið að vekja reiði gegn honum fyrir að þjaka ekkjur, munaðarleysingja og daglaunamenn. En ef Jesú hefði sýft grímunni af Júdasi, hefði því verið haldið fram sem ástæðu til svikana. Og þó að Júdas hefði verið sakaður þjófnað, mundi hann hafa áunnið sér samúð, jafnvel með að lærisveinanna. Frelsarinn álasaði honum ekki og gaf honum því enga átellu til svikráða. En augnaráð Jesú, þegar hann leit til Júdas, sannfærið hann síðanefnda að frelsarinn sáu gegnum hræsni hans og lasina auðvirðilegu fyrirlitlegu lindiseinkun hans. Og þegar Kristur samsýnti athöfn Maríu, sem hafði verið svo alvarlega gagnrýnd, tiftaði hann Júdas. Fram til þessa hafði frelsarinn aldrei sett ofan við hann beinum orðum. Nú sveið Júdas í áminningin. Hann ákvaði hefna sín. Frá veisluborðinu fór hann beinanlegi til hallar æðsta prestsins þar sem ráði var sama komið og bauðst til að svíkja Jesú í hendur þeirra. Prestarnir léku alls oddi. Þessi leiðtogar Ísraels höfðu átt þess kost að taka móti Kristi sem frelsara sínum án fjár útláta og án eldurgjalds
en þeir höfnuðu þessari dýrmætu gjöf sem þeim var boðin í blíðum anda knýjandi kærleika. Þeir neituðu að þykja þessa frelsun sem dýrmætari en gull og keyptu drottinn sinn fyrir 30 silfurpeninga. Júdas hafði ástundað ágirnd þar til hún yfirgnaði sérhvern góðan þátt í lindiseinkun hans. Hann sá ofsjófunum yfir því sem Jesú var gefið. Hjarta hans brann af öfund yfir því að frelsarinn skyldi njóta gjafar sem hæfði þjóðhöfðingjum þessa heims. Fyrir fjárhæð sem var miklu minni en andvirði smyrslbuxins sveik hann drottinn sinn. Lærisveinarnir voru ólíkir Júdasi. Þeir elskuðu frelsarann, en þeir mátu ekki til fulls göfuga lindiseinkun hans. Hefðu þeir skilið hve mikið hann hafði gert fyrir þá, hefðu þeir fundið að engu var sóað sem honum var veitt. Vitringarnir frá Austurlöndum sem vissu svo lítið Jesú hefðu sýnt næmari skilning á þeirri lotningu sem honum bar. Þeir komu með dýrar gjafi til frelsarans og beigðu sig í lotningu frammi fyrir honum á meðan hann var einungis reyfa barn í jötu. Kristi þóknanlegar athafnir sem spretta upp af hæversku hjartans. Þegar einhver gerði honum gott, blessaði hann gerandan með himneskri háttvísi. Hann hafnaði ekki hinu smæsta blómi úr barns hendi sem bar það fram af kærleik sug. Hann þáði gjafir barna og blessaði gjafarana og ritaði nöfn þeirra í lífsins bók. Í ritningunum smurningar Jesú af hendi Maríu minnst til að aðgreina hana frá öðrum konum með sama nafni. Athafni sem sprottnar eru af ást til Jesú og virðingu fyrir honum eru vitnisburður trú á hann sem son Guðs og heilagur andi nefni sem vitni trúfesti konunnar við Krist að á skrá sé tekin sú sem hefur þvegið fætur heilagra, hjálpað bástöddum og hefur lagt stund á hvert gott verk. Fyrsta Tímóteusarbréf 5:10. Kristur gladdist yfir hinni einlægu ósk Maríu að þóknast drottni sínum. Hann þáði þann ríkdóm sannrar elsku sem lærisveinar hans skildu ekki og vildu ekki skilja. Löngun Maríu til að veita drottni sínu þessa þjónustu var Kristi meira virði en öll dýr smysl í veröldinni af því hún tjáði þakklæti hennar og elsku til frelsara heimsins. Það var kærleiki Krists sem knúði hana. Óviðjafnanlegir yfirburði lindiseinkuna Krists fylltu sál hennar. Þessi smurning var tákn hjarta þess sem gaf. Hún var ytri vitnisburður kærleika sem næðist á himneskum straumum uns út úr flóði. Athöfn Maríu var áminning sem lærisveinarnir þurftu á að halda til að sýna þeim að Kristi væri velþóknanlegt að þeir létu kærleika sinna honum í ljós. Hann hafði verið þeim allt og þeim var ekki ljóst að brátt yrðu þeir svipti návist hans. Og brátt gætu þeir ekki sýnt honum neitt tákn þakklæti fyrir hinn mikla kærleika hans. Einmanleika Krists meðan hann var utan himneskra bústaða og lifði mannlífinu skildu lærisveinar hans aldrei né viðurkenndu sem vert var. Hann var oft sorgmættur af því að lærisveinar hans gáfu honum ekki það sem þeim var skylt að gefa. Hann vissi að ef þeir væru undir áhrifum himneskra engla sem fylgdu honum, myndu einnig þeim hugkvæmast að engin fórn væri nógu verðmætt til að lýsa andlegri ástúð hjartans. Það sem þeir eruðu áskynja síðar gaf þeim sanna tilfinningu fyrir mörgu sem þeir hefðu geta gert fyrir Jesú til að votta honum kærleika sinn og þakklæti hjartna sinna meðan hann var hjá þeim. Þegar Jesú var ekki lengur með þeim og þeim var innanbrjóst eins og sauðum án hirðis, opnaðist þeim skilningur á því hvernig þeir hefðu geta sýnt honum nærgætni sem glatt hefðu hjarta hans. Þeir álösuð ekki lengur Maríu heldur sjálfum sér. Ó, ef þeir hefðu getað tekið aftur aðfinnslur sínar og staðhæfingar að hinir fátæku verðskulduðu fremur gjafir en Kristur. Þeir ásökuðu sjálfan sig sárlega ef þeir tóku limlestan líkama drottins niður á krossinum. Sami skilning skortur ríkir enn í heiminum. Einungis fáir skilja allt sem Kristur þeim.
Ef þeir gerðu það myndi mikill kærleikur Maríu látinn í ljós og smyrning yrði örlátlega veitt. Smyrslinn dýri yrði ekki látinn álitinn sóun. Ekkert yrði talið of dýrt til að gefa það Kristi. Engin sjálfseinýtun, engin sjálfsfórn of stór hans vegna. Þau orð sem sögð voru að gremju til hvers er þessi sóun setti Kristi ljóst fyrir hugskot sjónir þá stærstu fórn sem nokkurnu tíma hefur verið færð. Hann sjálfan sem gjöf til friðþægingar glötuðum heimi. Drottinn myndi verða svo örlátur við mannlegt skilduliði sitt að hann yrði ekki sagt að hann hefði geta gert meira. Með því að gefa Jesu gaf Guð allan himinin. Frá mannlegu sjónarmiði var slík gjöf gagnslaus sóun. Samkvæmt mannlegu hyggjuviti er endurlausnar áformi sóun á náð og verðmætum. Sjálfsaf neitun og óeigingjörn fórn verður allstaðar á vegi okkar. Vel mættu hinir himnesku herskar að líta með undrun á mannkynið sem neitar að verða upphafið og auðga með hinni takmarkalausu elsku sem birtist í Kristi. Vel mættu þeir spyrja, til hvers er þessi sóun? En friðþægingin fyrir glataðan heim skildi vera fullkomin, yfir fljótanleg og algjör. Fórn Krists var óviðjafnanleg, ríkuleg, svo að hún næði til sérhvers manns sem Guð hafi skapað. Hún átti ekki að takmarkast við fjölda þeirra sem vildu taka við hinni miklu gjöf. Ekki frelsast allir menn. Samt er endurlausnar áformið ekki sóun þó það óörgi öllu því sem gnægð þess gerir mögulegt. Það verður að vera nóg og meira en það. Símon gestgjafinn hafði látið aðfinnslur Júdasar út af gjöf Maríu hafa áhrif á sig og hann furðaði sig á viðbrögðum Jesú. Farisea-dramb hans var sært. Hann vissi að margir gestanna litu Jesú tortryggnum og ásakandi augun. Símon hugsaði með sjálfum sér. Væri þetta spámaður, mundi hann vita hver og hvílík sú kona er sem snertir hann. Hún er ber syndug. Með því að lækna Símon af líkþránni hafði Kristur bjargað honum frá lifandi dauða. En nú dró Símon í efa að frelsanin væri spámaður, af því að Kristur leyfði þessari konu að nálgast sig, af því að hann hratt henni ekki frá sér með fyrirlitningu fyrir það að syndir hennar væru of stórar til þess að henni yrði fyrirgefið. Af því hann sýndi ekki að honum væri ljóst, að hún hafði hrasað, freistaði Símon til að telja að hann væri ekki spámaður. Jesú veit ekkert þessa konu sem er svo örlát á blíðuhót sín, hugsaði hann. Annars mundi hann ekki leyfa henni að snerta sig. En það var vanþekking Símonar á Guði og á Kristi sem olli því að hann hugsaði þannig. Hann vissi ekki að sonur Guðs yrði að vinna að hætti Guðs með meðemkun, mildi og miskun. Aðferð Símonar var að gefa yfirbótar athöfn Maríu engan gaum. Athöfn hennar þegar hún kisti fætur Krists og smurði þá með olíu vakti gremju í hörðu hjarta hans. Hann taldi að ef Kristur væri spámaður, myndi hann þekkja syndaran og álasa honum. Þessari þöglu hugsun svaraði frelsarinn. Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Tveir menn voru skuldu í lánveitanda nokkrum. Annar skuldaði honum 500 denara en hinn 50. Nú gátu þeir ekki borgað og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra skildi nú elska hann meira? Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Eins og Natan hlífði Davíð, duldi nú Kristur áminningu sína undir hjúpi dæmisögunar. Hann lét gestgjafa sinn kveða upp dóm yfir sjálfum sér. Símon hafði tælt þessa konu til að syndga og fyrirleitt hana nú fyrir það. Hún hafði þolað mikinn órétt af honum.
Með skuldunautunum tveim í dæmisögunni var átt við þau tvö, Símon og konuna. Jesú vildi ekki með þessu gefandi kynna að þessar tvær persónur ættu að finna til mismikillar sektar því að hvort sig átti þakkarskuld að gjalda sem aldrei yrði unnt að greiða. En Símoni fannst hann vera réttlátari en María og Jesú vildi að hann sægi hversu mikil sekt hans væri í raun og veru. Hann vildi sýna honum að synd hans væri meiri en hennar. Jafn miklu meiri og 500 denara skuld er meiri en 50 denara skuld. Símon fór nú að sjá sjálfan sig í nýju ljósi. Hann sá hverjum augum Kristur sem spámönnum var aðri leit Maríu. Hann sá að Kristur las skörpum spámanns augum kærleiksríkt og helgað hjarta hennar. Hann fylltist blygðun og honum var ljóst að hann var í návist þess sem honum var meiri. Ég kom í hús þitt, hélt Kristur áfram, og þú gafst mér ekki vatn á fætur mína, en hún vætti fætur mína tárum sínum. Full iðrunar og knúin af ást til mín, og hún þurrkaði þá með höfuðhári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína, sem þú fyrirlítur. Allt frá því ég kom. Kristur taldi upp þau tækifæri sem Símon hafði haft til að votta ást sína á drottni sínum og þakklæti fyrir það sem hann hafði fyrir hann gert. Frelsarinn fullvisaði lærisvina sína ljóstlega en með nærgætni og hæversku að hjarta hans hryggist þegar börn hans vanrækja að sína honum þakklæti sitt með orðum og athöfnum. Sá sem hjörtun kannar las kvötina á bakvið athöfn Maríu og hann skildi líka hvaða hugafar lagði Símoni orð í munn. Sér þú konu þessa, spurði hann, hún er syndari. Þess vegna segi ég þér, hinna mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið. En sá elska lítið sem lítið er fyrirgefið. Kuldaleg framkoma Símonar og vanræksla hans við frelsaran sýndi hve lítils hann mat þá náð sem honum hafi hlotnast. Hann hafi talið sig heiðra Jesú með því að bjóða honum heim til sín. En nú sá hann sjálfan sig í réttu ljósi. Meðan hann taldi sig lesa hug gestsins hafði gesturinn lesið hug hans. Hann sá hve sannur dómur Krists var, Krist um hann var. Trú hans hafði verið farið sig að hræstni. Hann hafði fyrirlitið Samu Jesú. Hann hafði ekki kannast við hann sem sendi boða Guðs. María hafði öðlast fyrirgefningu synda sinna en syndir hans höfðu ekki verið fyrirgefnar. Hinn stranga regla réttvísinnar sem hann hafði vilja beita hana varð honum til dóms áfellis. Símon var snortinn af tillit sem Jesú að hann skildi ekki veita sér ofaníkjöf frammi fyrir gestunum. Hann hafði ekki hlotið þá meðferð sem hann vildi beita Maríu. Hann sá að Jesú vildi ekki opinbera öðrum sekt hans heldur leitaðist hann við að opna augu hans með sannri lýsingu um mála vaxta og mýkja hjarta hans með samúð og mildi. Harðorð ásökun hefði hert Símoni því að iðrast ekki, en þolinmóð ábending samferði hann villur síns vegar. Hann skildi hve mikil skuldin var sem hann átti drottni sínum að gjalda. Dramb hans var lægt, hann iðraðist og hinn steigur láti farið sig varða lítillátum sjálfsfórnandi lærisveini. Lítið hafði verið á Maríu sem stór syndara, en Kristur þekkti kringumstæðurnar sem mótað höfðu líferni hennar. Hann hefði getað slökkt hvert mona neista í sál hennar, en hann gerði það ekki. Það var hann sem hafði hafið hana upp úr örvæntingu og tortímingu. Sjö sinnum hafði hún hlýtt á hann hasta á illu andana sem stjórnuðu hjarta hennar á huga. Hún hafði heyrt heitar bænir hans til föðurins vegna hennar vegna. Hún vissi hve andstyggileg syndin var óflekkuð hreinleika hans og fyrir styrk hans hafði hún sigrað. Þegar mannlegum augum sýndist mál hennar vonlaust, sá Kristur í marilegu hæfileika til góðra verka. Hann sá hina betri þætti lindisengunar hennar.
endurlausnar áformið hefur gætt mannkyni miklum möguleikum og í Maríu áttu þessi möguleikar að fá að njóta sín. Fyrir náð hans var hún þáttakandi í guðlegu eðli. Svo sem fallið hafði og hýst illa anda í huga sínum komst í náið samband við frelsaran og starf hans. Það var María sem sat við fætur hans og lærði af honum. Það var María sem heldi yfir höfuð hans dýrum smyrslum og baðaði fætur hans með tárum sínum. María stóð hjá krossinum og fylgdi Kristi til grafar. María kom fyrst að gröfinni eftir upprisuna og það var María sem var fyrst til að boða hinn upprisna frelsara. Jesú veit kringumstæður hvers og eins. Þú kannt að segja, ég syndugur, mjög syndugur. Ef til vill ertu það. En því verri sem þú ert, þeim mun meiri þörf hefurðu fyrir Jesú Krist. Hann vísar engum grátandi né iðrandi frá sér. Hann segir engum allt sem hann gæti opinberað, heldur býður hann hverri örvæntingafullri sál að herða upp hugann. Ókeypis fyrirgefur hann öllum sem til hans koma og leita fyrirgefningar og hughreystingar. Kristur gæti kvatt til engla himinsins að hella úr skálum reiði hans yfir heim okkar á tortíma þeim sem fullir af hatri á Guði. Hann gæti þurkað þennan dökka blett af alheimi sínum. En hann gerir það ekki. Hann stendur í dag frammi fyrir reykjelsins altarinu og ber fram fyrir Guð bænir þeirra sem óska hjálpar hans. Þá sem leita hælis á Jesú lætur hann hefjast yfir ásakanir og deilur. Engin maður eða illir englar geta ákært þessa einstaklinga. Kristur samir að þá sínu eigin guðlega og mannlega eðli. Þeir standa við hlið syndberans mikla í ljómanum sem stafar af hásæti Guðs. Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesú er sá sem dáin er. Og meira en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Rómverjabréfið 8:33.

0: Útvarpsbogann að 105,5 Útvarpsstöðin þín Langbesta útvarpsstöðin Útvarpsbogann að 105,5 Útvarpsstöðin þín Langbesta útvarpsstöðin
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérpist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Ó, faði, gjör mitt lítið ljós, lýs með stutta skeið, til hjálpar hverjum halótrós sem hefur vilst á leið.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú flytja erindi eftir Georg Vandemann sem nefnist Að tjóðra sólina. Sennilega hefur þú heyrt manninn sem gekk götu New York borgar og var sífellt að smella með fingrunum. Einhver spurði hann til hvers hann væri að þessu og hann svaraði til að halda burt ljónunum. Honum var bent á að á strætum New York borgar hefði ekki sést ljón lengi og hann svaraði Þetta duga þá vel, finnst þér ekki? Veistu að Flat Earth Society telur 100 félaga, 100 manns sem sennilega trúa því að jörðin sé flöt. Og veistu að íbúarnir í litlu tyrknesku þorpi skjóta ennþá af byssum á sólina þegar sólmyrkvi er. Gömul sagn hermir að dreki sé að reyna að stela sólinu og skotunum er ætlað að hræða ófreskina burt. Eitt

búin að gaf þessa skýringu. Við trúum þessu raunar ekki lengur, en það gaman að viðhalda þessum gamla sið. Drekar eru lífseigir. En hér kemur sá áhugaverðasti sem ég hef rekist á. Takið nú vel eftir. Vissuð þið að á suður sólhvörfum héldu hinir fornu inkar hátíð og reyndu þá að leggja sólina í fjötra? Inkar tilbáðu nefnilega sólina. Hún var þeirra guð. En eftir því sem hún færðist lengra til suðurs urðu þeir hræddir að hún hyrfi alveg. Þá fjötruðu prestarnir hana á táknrænan hátt niður í höfuborg sinni. Tjóðruðu hana við það sem þeir kölluðu tjóður hæl sólarinnar og reyndar dugði það. Sólin fór strax að þokast norður á bóginn aftur. Og auðvitað dugði það ekki til neins. Þeir fengu aðeins sönnur fyrir því að þeir vissu upp á hvaða dag sólhvörfin bar. Er hugsanlegt að sum okkar aðhyllist kenningar sem eru ekki eins vel staðfestar og við vildum að þær væru. Við virðumst blindar af þeim möguleika að einhver tíma, einhvert veginn, einhver staðar, kannski við sögulegt stefnumót út í geimnum, kunnum við að rekast á staðreyndirnar og jafnvel einhver sérstök atriði varðandi uppruna okkar. Við getum ekki hætt að vilja vita. Erum við hérna af tilviljun? Er plánetan okkar afkvæmi sólar á faraldsfæti? Er lífið hæggeng lest á ferðum aldirnar með farþega sem vita hvorki hvar eða hvers vegna eða hvenar þeir komu um borð nýja hver ákvörunarstaðurinn er? Hafa hlekkir tilbreytingaleysinsins áskapað okkur eilíf leiðindi þar sem breytingar og ævintýri eru í banni? Eða átti vegferð okkar á þessari plánetu stórkostlegt upphaf þann dag sem Guð sjálfur stóð á litlu jörðinu okkar og sagði verði maður eftir vorri mynd. Hefur fortíð okkar verið rofin af eyðandi alheimsflóði og sög okkar skipt í tvennt af dásemdunum og umkomu leysinni í Betlehem? Verða endalokin á skrykkjóttu flugi þessara plánetu jafn stórkostleg og upphaf þess? Ef aðeins Guð vildi birtast á þrumu skýju og kveikja leiftrið til að sannfæra okkur. Eða ef aðeins Guðir tilviljana og happa og klappa vildu hætta að látast og sanna í eitt skipti fyrir öll að þeir byrja ábyrð á veru okkar hér. Hvort sem það er þota eða fjall, barn eða sólargeisli, klettur eða rós, höfum við tilneigu til að halda einungi séum tvo möguleika að ræða. Annarkvort gerðum við það, eða það bara varð. Er okkur ógeðfellt að til sér skapari annar en við sjálf? Er það meinið? Þessi uppreisnar pláneta vildi geta gleymt guði sínum. Hún neitar tilveru hans og efast verk hans og hártogar orð hans. Hún grefur hann og endurlíkar á víxl, en hún virðist eiga furðulega bátt með að hafa hugan af honum. Hvernig stendur á öllum þessum áhyggjum út af Guði? Hvernig stendur á öllu þessu tali manna sem ekki trúa á hann Guð? Er hatrið hungri blandað? Þessi spurulu hugir er eins og rússneska stúlkan sem var alin upp sem guðleysingi. Hún hafði gengið undir skriflegt opinbert próf og eins og allir nemendur hafði hún áhyggjur af sömu svörunum sem hún hafði gefið. Spurningin sem olli henni mestum heilabrotum var þessi. Hvaða áletrun er á Sarmíamúrnum? Hún hafði skrifað. Trúin er ópjum fólksins. En hún var ekki viss. Hún gerði sér því ferð þessa 11 kílómetra til Sarmíamúrsins til að ganga úr skugga það. Þarna stóða. Trúin er ópjum fólksins. Í feginleik sínum gleymdi hún guðleysi sínu og hrópaði Guði sé lof! Þetta var rétt hjá mér. Þetta minnir á stúlkuna sem segir vin sinn. Ó nei, við tölum ekki sama lengur. Ég hef misst allan áhuga á honum. Við höfum ekki talað saman í 3 daga, 6 klukkutíma, 23 mínútur. Tölum ekki sama lengur. En reyndi að halda henni lengra frá símanum en 3 metra. Það er þessi pláneta. Hún hefur misst áhugan á guði sínum, talar ekki lengur við hann, en er þó alltaf að hlusta eftir upphringingu frá honum.
skilin að skiptum við hann? Ekki enn og ekki alveg.

0: njóti sköpunarverka Guðs og Guð lauk á hinum sjönda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjönda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð tiltók sjönda daginn sem hvíldartíð fyrir manninn, honum til góðs og sér til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til að hvílast af striti og áhyggjum, að heilsa hans og líf yrði hættu án hvíldartíma frá starfi og áhyggjum dagana sex. Hvíldardagur drottins á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Þeim má benda á blómstrandi jurtir, brum, sem eru að opnast hávaxin tré og fagrar gróður nálar grassins og kenna þeim að Guð hafi skapað allt á sex dögum og hvílst sjönda daginn og helgað hann. Þannig geta foreldra leiðbent börnunum svo að þegar þessi börn líta á sköpunarverkið minni það þau á skaparan mikla sem gjörði það allt. Hugsanir þeirra munu þá leita til Guðs náttúrunar, aftur til sköpunar heimsins þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir Guðssynir fögnuðu. Sæl er svo fjölskylda sem getur haldið til tilbeiðslu staðarins á hvíldardeginum á sama hátt og Jesús og lærisveinar hans fóru til samkundu hússins yfir akra eftir vatnsbökkum eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá dýrð skaparans í sköpunarverki hans. Sökum þess að hann þráði að við gerðum það, tengdi Jesú dýrmæta lærdóma sína fegurð náttúrunar. Á heilugum hvíldardeginum ættum við fremur en aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur skráð handa okkur í náttúrunni. Við ættum að rannsaka dæmisögur frelsarans þar sem hann sagði þær á ökurum og í lundum undir berum himni innan grös og blóm. Þegar við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og talar til hjartans friðsinn og kærleika.
1: Augað, undursamlegt sköpunarverk. Hver getur að fundið upp slíkt undur sem augað er? Menn hafa mikið reynt að búa til tæki sem ger allt það sem augað getur gert. Linsa í myndavél kemst næst því að herma eftir auganu. Og þótt augnlæknar geti skipt suma hluta augans, eins og til dæmis augasteinin, geta þeir alls ekki skapað nýtt auga. Í sköpunarverki Guðs kom allt fullkomið frá hendi hans. En ef til vill er augað meistarastykkið frá Guði. Augað getur greint ljós frá myrkri, greint hreyfingu hluta, greint lögun hluta og aðgreint mismunandi liti umhverfisins. Hvílík fjölbreytni í getu eins líffæris. Í dýraríkinu mikill mismunur á sjón hinna ýmsu tegunda. Köngulær hafa einföld augu sem aðeins gera þeim kleift að sjá vel í allra næsta umhverfi, en flugur hafa afar góða sjón. Ef þú vill hafa drekaflugurnar fjölbreyttustu augnfærin í öllu dýraríkinu. Af öllum dýrunum eru það fuglarnir sem sennilega hafa skörpustu sjónina. Til dæmis geta hræfuglar auðveldlega komið auga á næstu máltíð sína ofan úr 1200 metra hæð. Eflaust munum við aldrei geta komist að raunum hvað það er nákvæmlega sem dýrin sjá. En eitt er víst og það er að hvert dýr sér einmitt það sem það þarf að koma auga á. Með öðrum orðum, Guð sá fyrir öllum þörfum alls þess sem hann skapaði. En svo er það annað í sambandi við augað og sjónina sem er svo merkilegt. Vísindamenn sem ekki trúa á sköpun og skaparan eru í mestu vandræðum með að útskýra tilkomu augans. Þeir geta ekki útskýrt hvernig augað gat þróast ár þúsundu saman áður að fóra sjá. Vissulega getum við tekið undir með sálmaskáldin og sagt Ég er undursamlega skapaður. Þessi texti er tekin úr Sálmunum 139 og það er 14. versi.
2: Fyrra Korintubréf, annar kafli. Þegar ég kom til ykkar systkin og boðaði ykkur leyndardóm Guðs, gerði ég það ekki með háflegri mælsku eða speki orðum. Þegar ég var með ykkur ásetti ég mér að hafa ekkert í huga annað en Jesú Krist og hann krossfestan. Og ég dvaldist á meðal ykkar í veikleika, ótta og mikilli angist. Orð mín og boðun studdust ekki við sannfærandi vísdómsorð. Ég treysti sönnun og krafti Guðs anda. Trú ykkar skildi ekki byggð á vísdómi manna, heldur á krafti Guðs. Ég tala speki meðal hinna fullkomnu, þó ekki speki þessarar aldar eða höfðingja þessarar aldar sem eiga líða undir lok, heldur tala ég leynda speki Guðs sem hulinn hefur verið, en Guð hefur frá eilíð fyrirhugað okkur til dýrðar sinnar. Engin af höfðingum þessa heims þekkti hana. Hefðu þeir þekkt hana, hefðu þeir ekki krossfest drottinn dýrðarinnar. En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, það allt hefur Guð fyrirbúið þeim er hann elska. En Guð hefur látið anda sinn opinbera okkur hana því að andinn rannsakar allt jafnvel djúpin í Guði. Hver veit hvað í manninum býr nema andi mannsins sem í honum er?

0: beitir skilningin. En sá sem hefur andan dæmir allt en enginn getur dæmt hann. Því að hver hefur þekkt huga drottins að hann geti frættan? En við höfum huga Krists.
1: Guð elskaði svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Hvers vegna gengur allt á afturfótunum? Stundum spyrjum við svona eða ekki. Við erum Guðs fólk og við þurfum að glíma við alls kyns mótlæti og erfiðleika. Það er athyglisvert, er það ekki, að í hvert skipti sem einhver gengur Guði á hönd og leitast við að ganga með honum framvegis, þá snúast hlutinni gegn hinu trúaða einstaklingi. Ef þú vill hefur þú upplifað slíka reynslu. Það er svo allt geti gengið sinn vanagang, svo lengi sem þú sýnir Guði og hans málefni ekki allt og mikinn áhuga. En leið og þú hefur ákveða að gangast honum að hönd, þá verður þú fyrir alls konar mótlæti. Fjárhagurinn vestnar, ósætti verður í fjölskyldunni, vinir þínir sniðganga þig og þú verður fyrir áföllum sem þið hefði aldrei órað fyrir að gætu gerst eftir að þú hefur meðtekið hjálpræði drottins. En svona eru hlutin, svona gerist þetta. Og svo hefur hið gagnstæða einni gerst að fólk sem hefur gefist upp á öllu þessu mótlæti og þar að leiðandi hættir göngu sinni með Guði fyrir að njóta þess að lifa upp á nýtt en það ganga hlutinni núna svo miklu betur en þegar það gekk með Guði. Kannistu við það? Að upplifa slíka reynslur hefur mörgum reynst erfitt að skilja. Fólk spyr gjarnan hvað varðum öll fyrirheit og lofur Guðs vernd og varðveislu, framgang og margfalda blessanir. Þetta fólk getur svo auðveldlega borið sama tíman að tvenna, annars vegar þegar það lifði án Guðs og án hans blessana, þegar allt gekk þeim í hægin þrátt fyrir guðleysi þeirra. Og svo hins vegar þegar það gekk með Guði og treysti honum fyrir velferð sinni, en upplifði þá miskilning, ófrið og endalaust mótlæti og þjáningu. Hvernig stendur á þessu? Er ekkert að marka Guð? Er hann ekki drottinn allsherjar og Guð almáttugur eins og orð hans í Biblíu fullyrðir hvað eftir annað? Eða er einhver annar til staðar sem virkilega getur komið í veg fyrir það að Guð framkvæmi öll lofvörð sín og fyrirheit í lífi okkar. Við skulum skiknast inn í átök þau sem eiga sér stað á milli hins góða og illa, á milli Guðs og hins mikla og illgjarna óvinar sem Biblía kallar djöfull. Við lesum í Efesusbréfinni 6. kafla frá 11. versi: Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverum vonskunar í himingeimnum. Hér varar Guð okkur við þessum hættulegu óvinum okkar. Það er að segja þeim, þar sem Satan og hans englar eru. Þeir eru heimsdrottnar þessa myrkvaða heim sem við búum í og þeir eru sagðir vera andaverur vonskunar í himingeimnum. Það er þó engin furða að okkur gangi oft erfilega í lífsbaráttinni þegar við höfum helgað Guði líf okkar. Þessir óvinir eru ekki aldeilis á því að sleppa af okkur hendinni. En hér koma ráðleggingar Guðs hvernig við getum farsalega barist gegn þessum

illu öflum. Við lesum áfram í Efesusbréfi 6. kafla og núna frá 13. versi. Takið því alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli. Þegar þér hafi sigrað allt, sjáum við, okkur er mögulegt að sigra. Standið því girtu sannleika lendaríðar, segir hann, og klættir brynju réttlætisins og skóaðir á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðar boðskap friðarins. Hér er verkefni sem okkur er gefið að vinna mitt í öllu mótlætinu. Hann heldur áfram og segir takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þér getur slökkt með öll hinn eldlegu skeiti hins vonda. Takið við hjálmi hjálpræðinsins og sverði andans sem Guðs orð. Gjöri það með bæn og beiðni og byðið á hverri tíð í anda. Verið því árvakrir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilugum. Jóp er gott dæmi mann sem virkilega gekk með Guði, enda gaf Guð honum þau bestu meðmæli sem að finna í allri biblíunni. Sjáið Jóps bók, fyrsta kaflan og fyrsta vessi. Þar segir einu sinni var maður í Úslandi. Hann hét Jóp. Hann var maður ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandur. Guð var augljóslega mjög stoltur af vini sinni Jóp. En það var hann ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandur. Er þetta að vera í betri stöðu en þetta? Betri meðmæli er ekki hægt að fá. En þar sem Jóp var svona mikill guðsmaður og svona hreinn og beinn náungi, hvernig ósköpunu gat það þá gerst? Að almáttur Guð gat ekki komið í veg fyrir alla þeir þjáningar sem Jóp varð að ganga í gegnum. Við lesum aðdragandan að því þegar þau umskiptu urðu á högum Jóps sem hefðu komið mörgum manninum til þess að yfirgefa Guð sem handónýta hjálparhellu og gjörsamlega hætt að treysta á hann. Við lesum næst í Jóps bók í fyrsta kafla og þá frá öðru vessi. Þar segir hann átti 7 sonu og 3 dætur. Og aflafé hans var 7000 sauða, 3000 úlvalda, 500 sameiki nauta, 500 östnur og mjög mörg hjú. Og var maður sá meiri öllum austurbyggjum. Sjáu þið öll hlutabréfin hans. Öll verðbréfin og skuldabréfin og allar innistæðunar hans. Hann, það var enginn sem átti meira en hann. Það sagði það hérna. Svo segir, synir hans voru vanir að fara og búa veistlu heima hjá sér. Þau höfðu það svona gott. Hver sinn dag og þeir buðu systrum sínu 3 að eta og drekka með sér. En er veistlu dag voru liðinu sendi Jóp eftir þeim og helgaði þau. Reis hann árla morgun svo fórnaði brennifórn fyrir hvert þeirra. Því að Jóp hugsaði vera má að börn mín hafi syndgað og formælt Guði hjarta sínu. Svo gjörði Jóp alla daga. En nú bar svo til einn dag að synir Guðs komið til þess að ganga fyrir drottinn og kom Satan á meðal þeirra. Mælti þá drottinn til Satans, hvað kemur þú? Satan svaraði í drottni og sagði, ég verð að reyka jörðina og arka fram og aftur hana. Og drottinn mælti til Satans, veittu þú athygli þjóni mínu, jó? Því að enginn er hans líki á jörðu. Maður, ráðvandur og réttlátur, guðrættur og grandar. Sjáðu áhæsluna aftur og aftur á þessa eiginleika Jóps. Hvað það var góðum maður? Heiðalegur, hreinn og beinn, réttlátur og umfram allt mjög grandar. Hann var guðrættur og Guð var mjög stoltur á hann. Og Satan svaraði drottinn og sagði, ætli Jóp óttist Guð fyrir ekki? Nei, sjáðu ögrunina, áskorunina. Ég skal sjá til þess að hann bregðist þér. Lefði mig bara að koma svolítið við kaununa þessu manni. Eitthvað í þá áttina talaði óvinurinn við Guð. Og hann segir við Guð, hefur þú ekki lagt skjólgarð hann og hús hans og allt sem hann á hringin í kring? Handaverk hans hefur þú blessað og fénar hans breyði sig landið.
Rétt þú út hönd þína og snert þú allt sem hann á og muna þá formæla þér upp í opi geðið. Þá mælti drottni til Sata sjá veri allt sem hann á þínu valdi. En á sjálfan hann máttu ekki leggja hönd þína. Gekk Sata þá burt frá augliti í drottis og þannig sjáum við einvíð byrja. Einn mann. Þegar hér var komið í frásögnu Jób þá augljóst hver kjarnin í deilinni miklu milli Guðs og Satan. Málið snýst réttlæti Guðs og hvort hann sé í raun að veru góður og réttláttur Guð sem sé þessi virði að treysta og fylgja. Við minnumst þessa frelsarinn okkar Jesús Kristus segir í 8. kafla Guðspjalls Jóhannesar að Satan sé lygari frá upphafi. Satan laug öllu mögulegu upp á Guð meðal annars því að hann væri rangláttur Guð. Þegar svo Satan sem fulltrúi þeirra jarðar sem hann hafði náð undir sitt vald með lygum sínum og klækjum á erindi á ráðstefnu hjá Guði þá verður Jób að umtalsefni þeirra. Af illri nauðsin verður Guð að taka áskorun djöfulsins að leyfa honum að meðhöndla Jób eins og honum sýnist og muni þá verða lítið, segir Satan, úr allri ráðvendni Jóps og réttlæti. Það eru augljóst á frásögunum Jób að Guð þarf okkur að halda til þess að afsanna lygar Satans og til að sýna fram á það að Guð getur treyst okkur fyrir því að gugna ekki undir ósvífnum árásum óvinarins. Sjáum nú hvernig Satan fór með Jób til þess að reyna að fá hann til að bregða trúnaði við Guð. Við lesum í fyrsta kafla Jóbsbóka frá 13. vessi. Nú bar svo til einn dag að synir hans og dætur átu og drukku vín í húsi elsta bróður síns. Að sendimaður kom til Jóbs og sagði, nautin voru að plæja og ösnurna voru að beit rétt hjá þeim. Gjörðu þá sapir atlaup og tóku þau en sveinana að drápu þeir. Ég einn komst undan til að flytja þér tíðindi. En áður en hann hafði lokið máli sínu kom annar og sagði eldur Guðs fjall af himni og kveikti í hjörðinni og sveinunum og eitti þeim. Ég einn kom stundan til að flytja þér tíðin. En áður en sá hafði lokið máli sínu kom annar og sagði kaldir fylltu þremur flokkum, gjörðu áhlaup á úlvaldana og tóku þá en sveinana drápu þeir. Ég einn kom stundan til að flytja þér tíðindin. Ég ætla nú að stytta þessa frásögu ofurlítið. Jób misti börni sín og allar eigur sínar. Síðan segir í Jóbsbók að Satan hafi enn skorað á Guð að leyfa sér að snerta Jób sjálfan, að slá hann með illkynjuðu kaunum til að fá hann til að afneita Guði sínum og frelsara. En allt kom fyrir ekki. Allar fullerðingar óvinarins reyndust vera eintóma blekkingar og lygar. Jób stóðst eldraunina og Guð endurreisti heilsu hans og margfaldaði eignir hans. Þessi reynsla Jób sýnir okkur að skamman tíma getur við þurft að ganga í gegnum mótlæti og mikla raunir þegar óvinu Guðs og manna gerir okkur lífið leitt. Það langur tími liðin síðan Jób var fyrir þessum árásum Satans, 4000 ár eða svo. Hvernig skildi þessi hættulegi óvin ráðast að okkur núna þegar við erum svo miklu nær þeim tíma þegar Kristur kemur aftur til þess að sækja fólksi og leiða það inn í dýrlegt eilíðaríkisi? Guð segir okkur í orði sínu að Satan muni margfalda árási sínar á fólk Guðs. Sjáu til dæmis þetta sem við lesum í opinberunarbókinni 12. kafla og það 12. vers. Þar segir einhver hið efra, fagnið því himnar og þér sem í þeim búið. Vei sé jörðinni og hafinu því að djöfullin er stíin niður til yðar í miklum móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Íbúar alheimsins geta fagnað yfir því að vera lausir við þennan ófögnuð frá sínum syndlausu heimkinum. En svo vara Guð okkur við því að árásir óvinarins muni færast í aukana. En það hefur hann nauman tíma og þetta veit
óvinurinn. Við sem treystum á kærleiksríkan Guð og frelsarann, Jesú Krist, megum til með að vera þolgóð í baráttunni við illa. En senn er þessi barátta á enda. Og þá munum við komast að raunum að það var vel þess virði að þrauka. Höldum áfram að treysta Guði. Höldum áfram að tilbyðja hann og tygna. Vanrækjum ekki bæna samfélagið við góðan Guð sem okkur hefur reynst vera svo traustur vinur og frelsari. Treystu Guði hvað sem á gengur. Hvers vegna svarar Guð bænum okkar? Ef við býðum með það að byðja þar til við skiljum allt það sem bænin er og snýst munum við aldrei byrja á því að byðja til Guðs. Vissulega mun Guð bænheyra okkur, enda er það hans einlægi vilji að við byðjum til hans daglega. Já, jafnvel oft á dag. Hann fær aldrei leið á þér. Þess vegna er það svo mikilvægt fyrir þig að þú byðjir þótt þú getur á engan hátt séð eða skilið hvernig hægt sé að bænheyra þig og leysa úr þeim kringumstæðum sem þú átt í þessa stundina eða aðra. Eða að þú skilur ekki hvernig hægt að farsællega að leysa úr þeim kringumstæðum sem steðja að þér í dag. Þetta virðist eitthvað svo ómögulegt. Með öðrum orðum, þú þarft alls ekki að skilja leyndardóma bænarinnar til þess að njóta ávaxta bænalífsins. Þú getur samt beðið. Og Guð segir okkur að beðja. Að drottinn tekur það sérstaklega fram er beðið og beðið án afláts. Allir kraftar himinsins standa til þetta boða þótt þú botnir ekkert í því hvernig kraftar bænarinnar virka. Þú skalt einfallega gera eins og drottinn segir þér að gera sem sé að byðja. Og þá myndu ekki aðeins læra að byðja, heldur myndu einni með tímanum öðlast skilning á krafti og leyndardómum bænalífsins. Það eru leyndardómar sem felast í bæn og að byðja. Og Guð vill opinbera þessa leyndardóma fyrir okkur, en þá verðum við að vera fús til að komast í andrúmslopp bænarinnar og byrja að byðja eins og drottir hvetur okkur til að gera. Rafmagnið og ljósið eru fyrirbæri sem hjálpa okkur að nálgast bænina með réttu hugafari. Og þið spyrja hvernig má það vera, rafmagn og ljós. Já, sjálfur veit ég ekki hvað rafmagnið er, mér hvernig það virkar. Ef ég ætlaði mér alls ekki að nota rafmagnið til matseldunar eða til að verða mér, þar að segja nota rafmagnið til þess að verða mér úti ljós í myrkri, eða til þess að koma krafti á rafmagnsverkfæri mín fyrir hann ég skildi allt rafmagnið. Þá er ég smeykur að ég þyrfti að bíða nokkuð lengi til þess að njóta ljósins í myrkrinu eða til dæmis að nota rafmagnseldavélina til að elda mati. Af þessu einfalda dæmi geturðu séð að þú þarft alls ekki að skilja hvernig bæni virkar til þess að geta beðið. Hins vegar getur þú kosið að fara að tilmælu drottins og þú getur ákallað Guð í bæn hvar og hvena sem er og hvernig sem kringustæðu þínar eru. Það margborga sig að byðja. Að gera þess að drottin bauð okkur að gera, byðji. Áskorun Jesú Krists er þessi að hvað sem þeir byðjuð það mun ég gera felur í sér þá alvarlegu niðurstöðu að ef við byðjum ekki, þá munum við ekki fá. Þetta er svona einfalt. Því að hann sagði, byðjið og þér munu öðlast, byðjið og ég mun veita þér allt sem þið byðjið Þessar yfirlýsingar fela það í sér að ef við ekki byðjum, þá öðlast við ekki. Og nú sjáum við enn einu sinni hvað það borga sig að byrja að læra að byðja. Að sjálfsögðu er ég viss að öll ef ekki, já flest ef ekki öll, þá hafið þið beðið, einnig þess að eru því hérna. Þið hafið komist að raunum að bænin er blessun.
Nú, áskorun Jesu Krists er þessi að biðja. Og ef við ekki biðjum, að við munum ekki fá, ætti að koma okkur í skilningum alvarleika þess að fara á mis við eitthvað sem að Guð vill endilega veita okkur, sem hann getur ekki veitt nema að við ákvöllum hann. Og takkið svo eftir þessum orðum hans, hvað sem þið biðjuðum í mínu nafni, það mun ég gjöra. Tóku þið eftir því að hann sagði alls ekki, hvað sem þið biðjuðum í mínu nafni, það hjálpa ég ykkur til að gera. Hann sagði það ekki þannig. Heldur segir hann að svo sannlega ætla ég að gera það sjálfur. Fyrir þig, fyrir okkur. Þetta er fyrir heitt Jesu Krist. Hann segir bara biðjið og ég skal gera þetta fyrir okkur. Ég skal endur taka þetta aðeins aftur á annan há. Að við biðjum ekki að það hjálpi okkur að uppfylla bænina. Heldur lofar að því að uppfylla bæn okkar. Hann ætla sjálfur að gera það. Hann gengur í ábyrgð fyrir lofur sínu. Og það er okkar að tilenga okkur einmitt þetta lofur. Og er þetta ekki dásamlegt? Er þetta ekki annars undursamlegt? Að drottinn allsherjar, Guð almáttugur, er reiðu búinn jafnvel á þessari stundu að gæta þína hagsmuna og jafnframt tilbúinn til þess að uppfylla þarfir þínar í einu og öllu. Spurningin er, hvað felst í tilbúði hans? Og þá þarf þú að hugleiða hvað það sé sem þú telur að drottinn sé að bjóða þér. Hafið þið tekið eftir því að í sambandi við frásagnir Biblíunar á kraftaverkum, þar að segja kraftaverku þeim sem Jesús gerði hér á jörðu, þá það sjaldnast að ræða slík máttarverk að hann ætti frumkvæðið að þeim. Þetta einhvern tímann sem heimaverkefni að lesa ykkur í spjöllunum allar frásögnar kraftaverk og sjáu þið hversu sjalda það er að hann á frumkvæðið að kraftaverkinu. Það eru þó dæmi það. Og til dæmis með son ekkjunar þegar Kristur var gestkomandi í þorpi hennar þegar var verið að bera son hennar til grafar. Hann var dáinn. Og drengurinn, já, var liðin. Líkfyldin var þegar lögð af stað áleiðis til þess að greftra líkið og það datt engum í huga biðja Jesu að reisa drengin aftur til lífsins. Samt sem áður stöðvaði hann fólkið, líkfyldina, jarðaförina og reisti drengin aftur til lífsins og gaf hann í hendur fagnandi móður sinnar. En svona afskipti Jesu að fyrra bragði voru fátíð í frásögum Nýja testamentisins. Oftast nær urðu þó kraftaverk og bænasvör einmitt vegna ákafra ákalla þeirra sem voru í neyð. Og alla frásögunar þar að segja slíka frásögur að fólki sem að fyrrabræði kemur og hrópar á drottinn hjálp, aðstoðum, björgun, frelsun og svo framvegis. Drottinn var alltaf við því. En það þurfti að biðja, það þurfti að kalla á hann. Og hann hafði yndi af því þegar að fólk kom þannig fram að það leti ekkert hindra sig í því að ákalla drottinn. Tökum dæmi af Bartimeusi blinda. Við lesum hann og viðskipti hann við Jesu í frásögn Markúsar. Þar að finna í 10. kaflanum, vers 46 og þar áfram. Þeir komu til Jeriko og þegar hann fór út úr borginn ásamt lærisveini sínum og miklu mannfjölda, sat þar við veginn Bartimeus, sonur Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nasaret, tók hann að hrópa, sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að hann þegði, en hann hrópaði því meir. Sonur Davís, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og sagði kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann, vertu hughraustur, stattu upp, hann kallar á þig. Hugsaðu ykkur breytingun á fólkinu. Fyrst vildi það þakka niður í honum þegar að var að byrja til drottins. En þegar Jesús stoppaði allt og alla til þess að veita þessum eina athygli sem kallaði á hann, að þá breyttist tónninn í öllum öðrum.
Vertu hugrustur, hann kallar á þig. Og sennilega, já, ég alveg sannfærið það, að bæni mun þannig breyta miklu í lífi okkar á sama hátt. Það segir Bartimeus blinda, hann kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesu. Jesu spurði hann, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Hann var búin að heyra í honum. Og nú vill hann bara að segja það aftur, svo allir aðrir heyri. Því að nú var þögn. Allir byðu í ofvæni, hvað gerist nú? Og þess vegna þurfti Jesus ekki að spurja, hvað viltu? Barti með þessu að hrópa þetta hástöfu. Og Jesus notaði tækifæri alvúti æsar. Segðu það aftur, vinur, hvað þess að þú vilt að ég geri fyrir þig? Og blindumæru svaraði honum rabbúni að ég fái aftur sjón. Jesus sagði við að far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafnskjótt fekk að sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Hugsaðu hvað við. Ef við bara ákallum og byðjum og trúum, þá með drottin nema staðar hvað sem hann er að gera upp í sölum himinsins og hlusta á það sem þú ert að byðja hann eða ákalla hann með. Fleiri dæmi má nefna eins og Jarius samkundustjóra sem kom til Jesu vegna dóttur sinnar sem að lá fyrir dauðanum og reyndar dó hún en Jesus reisti hana aftur til lífsins. Jairus kom að fyrrabræði í örvæntingu og ákallaði drottinn hjálp og hann fékk hana. Svo var það kona sem þjáðist lengi af blóðsjúkdómi. Hún lét heldur ekkert aftur af sér frá því að komast í snertingu við lækni mikla. Í langflestu tilvikum þurfti fólkið að hafa fyrir því að nálgast drottinn. Ekki svo að skilja að drottinn vilji gera þetta erfitt fyrir okkur. Hann vill bara að við höfum fyrir því vegna sem það gott fyrir okkur. Það hluti af bænareinslunni, af bænalífinu. Að hafa fyrir því að byrja, taka sér tíma og ákalla drottin. Drottin vill að við gerum þetta þannig. Og ef það, ef það útheimtir að hætta einhverju, segja skili við eitthvað, eða ljúka einhverju bara á stundinni af því að það komið bænartími, að þá ber okkur að gera það og við munum sjá þegar við gerum þetta að það borga sig að ákalla drottin í bæn jafnvel í áköfu bæna ákalli og þá munum við sjá að hlutinir taka að gerast því að drottin almáttugur mun þá hefjast handa og verða við bæn þinni er það ekki annars oft að mannkyni býðu þess að drottin geri eitthvað fyrir okkur þegar að himinin er einmitt að býða eftir okkur. Tóku þetta þessu? Við býðum eftir himninum, en himinin býður eftir okkur. Hvor haldið þið að eigi forgang? Himinin eða við? Og þegar við ekki leitum drottis og það jafnvel með ákafa, þá getur himinin ekkert gert fyrir okkur. Að því að við ekki býðum. Annars er það verðugt íhugunarefni að það er alls ekki málið hvort við fáum það sem við býðum heldur hitt. Að Guð vegsamist og sé dýrlegur gjörður, eins og ég var að tala á það, þegar við ákvöldum hann í bæn, að vegsama hann, að gera hann dýrlegan, undursamlegan, í okkar eigin hugum og hjörtum og þá verður bænin og bænalífið eitthvað sem er svo eftirsóknarvert að við viljum ekki fara á mis við það. Þegar slík aðdáun á Guði fylgir bæninni, og þegar við vexum með Guð föður í bænagjörð okkar, þá er við því að búast að himinn og jörð hrærist. Og hvort sem við fáum svar við bænin eins og við byðjum, eða ekki, þá vexum við Guð samt, af því að hann er allur svo undursamlegur og dýrlegur, að hann á skilið alla okkar aðdáun, hvað sem bænasvarinu sjálfu líður, þegar við nálgust Guð í bæn á þennan hátt þá breytust við það er ekki vist að þið gerir eitthvað grein fyrir því strax en þið munu breytast þið getið ekki ákalla Guð í sífellu og staðfastlega án þess að taka breytingu þið munu breytast annað er ekki hægt þetta er lögmál himinsins þetta er einn leyndardóma bænarinnar hverri bæn og sér hverju bæna ákalli eiga að fylgja þrjú aðal atriði. Takið nú vel eftir vinir.
Og þessi aðal atriði þau innihalda í reynd leyndardóm guðhræðslunar. Biblía tala stundum leyndardóm guðhræðslunar. Og það einmitt í bæna lífinu, bæna gjörðinni, bæna ákallinu, slíkri vegsemd og lofgjörði drottins sem við fáum að smakka á og kynnast leyndardómi guðhræðslunar. Ég hér að víkja að því að við ættum ætið að byðja, nú kemur fyrsta atriðið, samkvæmt vilja Guðs. Og síðan í nafni Jesu Krists. Og síðan og endilega það þriðja atriðið að við byðjum Guði til dýrðar. Takkir eftir að byðja samkvæmt vilja Guðs og að byðja í nafni Jesu Krists. En svo megum við ekki gleyma því að vegsama Guð í bæninni. Lofum hann og gerum hann vegsamlegan. Gjörum hann endilega vegsamlega. Þetta er eitt mikilvægasta atriðið í bæninni. Og þá eru þið ekki svo mikið eða við að dvelja við fæju eða fæju ekki, samkvæmt því að ég bið. Það er farið að skipta minnstumáli. Því það skiptir öllu að tilbyðja og vegsama hann sem er allur svo dýrlegur og eilífur og almáttugur og undursamlegur. Þá skiptir ég ekki lengur svo miklu máli eða þú hjá sjálfu þér heldur er það Guð sem er þér allt og sjáu þau hvort að himinn og jörð mun ekki hrærast þegar að þið byggið á þennan hátt og ákalli Guð í slíkri lofgjörð þannig er að finna þessi þrjú mikilvægu eða þessi þrjú mikilvægu atriði hverra bænar það er vilja Guðs það er nafn Jesu Krists og það er dýr Guðs það er að segja að gjöra hann vegsamlega Hann bæn sem inni heldur öll þessi atriði er kröftubæn. Hinn þekkti kristnibóði William Carey sagði eitt sinn þegar verk Guðs er framkvæmt samkvæmt vilja Guðs þá mun aldrei verða skortur á fjármagni því til stuðnings. Eitt sinn var prestur, svo ég útskýri þetta nánar, þá var prestur að biðja fyrir því að æskulískór safnarins gæti komið til eða farið í langa ferð til Salt Lake City í Bandaríkjunum til að syngja þar á mikilli kór hátíð sem að þessum æskulís kór safnaðuris hafi verið boðið að taka þátt í. En það var ferðakostnaður kórsins alls $4,000 sem stóð í þeim eða stóð í vegi fyrir því að þið gætu farið. Þá datt prestunum í hug að unga fólki gæti bakað og selt vöflur í verslunarmiðstöðinni sem unga fólkið gerði að mikill ánægju og bónuðu bíla og gerði eitt og annað til að afla fjár til ferðarinn. Þegar allt hafði verið gert sem hægt var að gera og tíminn var naumur voru aðeins $2,000 komnir í ferðasjóðin. Það leit allt út fyrir að það væri ekki hægt að fyrir unga fólkið að fara í þessa ferð og þykja þetta stórkostlega bót að fara og taka þátt í þessu kóra móti í Salt Lake City. Hvað var nú hægt að gera? Presturinn hugsaði. Var þetta ekki málefni Guðs? Gat hann ekki hjálpa þeim að afla fjárins? Presturinn var frekar vonlítill að hægt er það ná endum saman í tæka tíð. Svo nú bað hann heitt og innilegt að Guðs að það hjálpaði unga fólkinu að komast til Salt Lake City. Og prestur gerði meira að kvatti allt fólki í söfnuðinu til þess að byrja fyrir þessu málefni. Það var nú orðið augljóst að peningarnir sem skorti yrðu að koma á einhvern yfirnáttulegan hátt sem svar við bænu þeirra. Presturinn hugsaði til þriggja manna sem voru vel efnaði meðlimi safnaðaris sem gætu vel gefið það sem ávantaði en engin þeirra kom þó fram með slíka gjöf. Mannlega séð var þetta ekki hægt. Svo var það dag einn að sími hringdi. Það var ung kona, nýgift, sem sagði í símanum fyrir fáeinum mánuðum áður en ég gifti mig, lenti ég í umferðarslysi og fékk greidda $3,000 frá tryggingunum. Ég hef búin að nota 1,000 af þessum peningum en $2,000 eru eftir. Í allan dag hefur mér fundist eins og Guð hafi verið að segja mér að gefa þessa peninga í ferðasjóð kórsins. Og áður ég að tala við manni minn þessa hugmynd, stakk hann upp á hinu sama við mig.
enda hafði honum fundið sig Guð var að hvetja hann til þess að láta þetta fé af hendi fyrir æskulýðskórinn. Það tók alla söfnuðinn heilan dag að afla 2000 dollara og það voru allir virkir að afla fjárins og unnu mikið og höfðu mikið fyrir því. En það tók aðeins bæna ákall safnaðarins og ein hjón til að afla nákvæmlega sömu upphæðar. Og máli var þar með leist. Bænin mikilvæg og oft förum við langan veg yfir skammt þegar mikið liggur við og stundum vanrækju við það sem liggur okkur næst að tala við drottinum. Hjálpin oft svo miklu nær en við gerum okkur grein fyrir. Og þó hefur drottið sagt við okkur hvað sem þið byggjum í mínu nafni, það mun ég gera.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is. Boðunarkirkjan og útvarp Boðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Fimmtugasta og fyrsti Davíðssálmur. Guð vertu mér náðugur, sækir elsku þinnar. Afmá brot mín, sækir þinnar miklu miskunnsemi. Þvo mér hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotssjónu. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt er í augum þínum. Því ert þú réttlátur, er þú talar, hreinn er þú dæmir. Já, sekur var ég, er ég var til. Syndugur er móðir mín fætti mig. Sjá, þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og í fylstum hjartans kennir þú mér visku. Hreinsa mig með ísóp, svo að ég verði hreinn. Þvo mig, svo að ég verði hvítar en mjöll. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast bein mín sem þú hefur sundur marið. Byrg augli þitt fyrir syndum mínum og ámá allar misgjörðir mínar. Skapa í mér hreint hjarta og guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þins hjálpræðis og styð mig með fúslegs anda. Að ég megi kenna afbrotamönnum vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Frelsa mig frá dauðans háska, guð minn, guð hjálpræðis míns. Lát tungu mín að fagna yfir réttlæti þínu. Drottinn, opna varir mínar svo að munnur minn kungjöri lof þitt. Þú hefur ekki þóknun á sláturfórnum, annars myndi ég láta þær í té. Og að brennifórnum er þér ekkert indi. Guði þekkar fórnir eru sundurmarinn andi, sundurmarið og sundurkramið hjarta. Mynd þú ógvöð eigi fyrirlíta. Gjör vel við síjun, saki náðar þinnar, reis múra Jerusalem. Þá mynd þú hafa þóknun á réttum fórnum, á brennifórnum og alfórnum. Þá munum menn bera fram uxa á altari þitt.
2: Góðu reglur Guðs. Hvað þetta? Spurði fólkið. Þrumur, sagði sumir. Eldingar, sagði aðrir. Fólkið var rétt hjá stóru fjalli. Það var hrætt. En Mósi var þarna með því. Guð hafði hjálpað Mósi að leiða fólkið. Hann hafði hjálpað Mósi að fara með það á þennan stað. Guð sagði Mósi að fara upp á fjallið. Mósi gerði eins og Guð hafði sagt. Hann vildi heyra frá Guði. Guð talaði við Mósi á fjallinu. Guð gaf Mósi nokkrar góðar reglur. Fólk hans varð að hlýða þessum reglum. Þetta eru góðu reglurnar hans Guðs. Þú skal tilbiða Guð einan. Ekki trúa aðra Guði. Notaðu ekki nafn Guðs á rangan hátt. Þú skalt gleðja Guð á degi hans. Elskaðu og hlýddu mömmu og pappa. Ekki drepa fólk. Elskaðu konuna þína eða manninn þinn. Ekki stela. Ekki segja ósatt. Ekki girnast það sem aðrir eiga. Þetta er líka góða reglur fyrir okkur.
3: Ángið inn þrönga hliðið, þýð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn Hver þröng er það hlið og mjór sávegur er lík til lífsins fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
4: Á vesturströnd Noregs eru margir þröngir firðir sem umluktir eru snar bröttum fjöllum. Sumstaðar er ekkert undirlendi og ganga þá fjöllin snar brött í sjó fram. Annar staðar er lítið eitt undirlendi og standa þar litlir bæir umluktir smágörðum eða akurskikum. Saga þessi gerðist á einum slíkum bæ fyrir mörgum árum. Fáein vinaleg smá hús stóðu í þyrpingu umhverfis kirkjuna. Þar bjó presturinn, læknirinn og kaupmaðurinn. Utar með firðinum voru önnur smá hús hér og þar. Í einu af þessum smá húsum stundar fjórðungs leið frá kaupstanum bjó sjómaður einn ásamt konu sinni og 13 ára gamalli dóttur þeirra er Ástríður hét. Rétt fyrir framan húsið blasti fjörðurinn við. Á vorin og sumrin var hann sólbjartur og broshýr, en á haustin og veturna var hann dimmur og ógnþrungin. Á bakvið húsið reis fjallið því nær þverbratt og byrði fyrir sól og útsýni. Húsbóndin var langdvölum til sjós. Þá var einmanalegt hjá mæðgunum heima, en þeim mun glaðari og ánæðari voru þær er hann var heima. Þetta gerðist í byrjun desember. Það hafði snjóað í marga daga en nú var komin hláka og stormur. Nú voru margir mánuðir síðan mæðgurnar hafðu frétt og nokkuð af pappa og nú voru þær farnar að verða órólegar. Mamma hafði alltaf verið heilsuhraust en nú hafðum fengið hita og lá í rúminu. Læknirinn hafði sagt Ástu að hún mætti ekki láta hana heyra neitt sem gæti vakið hjá henni hræðslu eða kvíða. Ásta hugsaði vel um mömmu sína og hélt öllu í röð og reglu. Nótt eina gerði storm mikinn, það kvein í öllu og húsi skalf og nötraði. Mæðgurnar gátt ekki sofið, þær sendu heita bæinn upp til hans sem hafði sýnt það á meðan hann var hér á jörðu að hann gat sefa stormin. Allt í einu hvað við ofsalegt brak, hvað gat nú hafa gerst. Kveiktu á lampanum, Ásta, sagði mamminar. Ásta gerði það. En hvað þýtti að líta út? Úti var svarta myrkur. Það var reyndar ekki annað að heyra en að dregið hefði úr storminum. Nú kvein ekki lengur og hrykti í húsinu. Mæðgurnar lögðust í rólegri fyrir aftur og sofnuðu brátt. Næsta morgun vaknaði sjúklingunum snemma og bað Ástu að opna gluggan. Hanna langaði til að fá inn hreint loft. Ásta fór fram í eldhús til að opna gluggan þar. Hún var vön að opna aldrei gluggan í herbygginu sínu sem sjúklingurinn lá í. En hvað var þetta? Það var engin leið að opna gluggan. Hún gekk að útidyrunum. Þær var ekki heldur hægt að hreyfa. Þá skildi hún hvers kyns var. Snjóskriða hafði skollið á húsinu um nóttina. Hún fór aftur að eldhúsglugganum og tókst loks að fá smá rifu á efsta gluggan. Ásta varð svo hrædd að hún var rétt að því komin að æpa upp yfir sig, en þá mundi hún eftir því sem læknirinn hafði sagt um mömmu hennar. Hún varð að reyna að láta sem ekkert væri. Ertu búin að opna gluggan? Spurði mamminar. Já, en ég opnaði bara efsta gluggan, svo það getur ekki kólnað mikið, svaraði Ásta. Alltaf ertu jafn hugulsög, Ásta mín. Mér finnst mér vera miklu léttara í dag. Viltu ekki hita mjólkursopa handa mér? Þetta gladdi Ástu því að mamminar hafði ekki bragðað mat í marga daga. Hún flýtti sér að hita mjólkina og horfði með áfergju á eftir hverjum sopa sem mamminar drakk. Af því búnu lagaði hún til í rúminu hjá henni og fór því næst fram í eldhús til að líta eftir hvað til væri af mat og eldi viði í bænum. Einhver hún var heppin að hafa borið svona mikið inn í gær, en mjólkin var lítil. Ásta ákvað að snerta ekki á henni sjálf. Mamma átti að fá hvern dropa. Mjólkin var eiginlega eina sjúkrafæða sem til var í bænum. Ofurlítil ögn var til að flatbrauði og kjöti, það var allt og sumt. Í dag ætlaði læknirinn að koma, sagði mamma ánægð. Ásta þorði ekki að svara neinu. Rétt á eftir bað mamma hana að lesa fyrir þær eins og vön. Lestu í Davíðssálmunum þar sem miðin er. Það var 100. og 30. sálmur Davíðs. Og Ásta las, úr djúpinu ákalla ég þig drottinn herra, heyr þú raust mína, lát eyru hlusta á grátbeðinu mína. Þegar lestrinu var lokið báðu þær guð heitt og innilega að pappi mætti koma fljótt heim hress og kátur. Mamma huggaði þær báðar með því að hvað sem tveir yrðu sammála að byðja á jörðu það myndi guð gjöra. Ástu varð órótt innan brjósts. Hún var ein til að byðja hjálp mömmu sinni og sér til handa. Hvað átti hún að gera? Hún læddi steigjandi fram í eldhús. Þar féll hún á kné við eldhúsbekkin og útelti órólegu hjarta sínu fyrir Jesú. Góði Jesú, ég ein að byðja. Þú verður að byðja með mér, þá var ég viss að Guð heyrir bænina. Þú sér hvernig okkur líður, hjálpað okkur kæri faðir á himnum. Nú varð hún rólegri, hún leit upp í gluggan og sá af ofurliti ljósglætu sem skein í gegnum snjóin að nú var komin dagur. En hvað var þarna í glugganum? Það var eins og fótur á fugli. Ásta skreið upp á borðið og hvað sá hún? Rjúpu sem skriðan hafði borið með sér. Hún tók rjúpuna og fór með hana himinlifandi til mömmu sinnar. Það verður sannarlega gott. Að fá fuglasteik í dag, sagði mamma. Ég hugsa bara að ég hafi list á henni. En við verðum að lofa smiðnum að smakka á henni með okkur. Þú ættir að skreppa út til hans eða þú ert búin að steikja hana. Ásta hugsaði sem svo að úr því yrði nú ekki mikið og hún var glöð yfir því að mamma skildi ekki spyrja neitt frekar hvar hún hefði fengið rjúpuna. En hver dimmt er yfir í dag, sagði mamma, syngdu eitthvað fyrir mig. Ásta hugsaði sig andartak, því næst söngum sálmin sem þar mæðgurnar höfðu svo oft huggað sig við þegar pappi var á sjónum. Á hendur fel þú honum sem himna stýrir borg. Það allt er átt í vonum og allt er veldur sorg. Hann bylgjur getur bundið. Og bugað storma her, hann fótstig getur fundið sem fær sér handa þér. Röddin titraði og tárin sóttu á, en Ásta harkaði af sér og mamma varð einskis vör. Er leið á daginn tóku þær mæðgur að heyra hljóð, er færðist nær og nær. Hjartaði Ástu tók að slá ákaft, mamma leit upp og sagði, Hvað er þetta, Ásta mín? Er einhver að koma? Nú heyrðist greinilega í skóflunum og mannamál. Það heyrðist skrjáfa við dyrnar, rétt á eftir gekk læknirinn inn í bæinn. Hann var klæddur í loðfeld. Úti fyrir dyrum stóðu 8 menn með skóflur og haka. Jæja, hvernig líður hér? Spurði læknirinn og settist á stól við rúmið. Sjúklingurinn kinkaði kolli. Þakkaður fyrir mér líður miklu betur í dag. Það kalla ég gott við bjuggumst við að finna ykkur hálf dauðar og hræðslu. Sjúklingurinn reyndi að rísa upp í rúminu. Það hefur vonandi ekkit komið fyrir manninn minn. Nei, vissulega ekki. Ég kom við á pósthúsinu og þegar þeir vissu að ég var á leið hingað báðu þeir mig fyrir þetta bref til ykkar. Nei, ég var nú að hugsa skriðuna. Skriðuna hefur einhver stað fallið skriða. Það hefur Ásta mín ekkert minnst á, læknirinn spratt á fætur. Hvar telpan? Komdu hérna, vissurðu ekki að það fjett skriða á húsin ykkar í nótt? Jú, en þér sögðu að ég mætti ekki láta mömmu verða hrædda. Það var aðdáunarlega vel gert telpa mín, sagði læknirinn og klappaði Ástu á kinna. Þú hefur komið fram eins og hetja. Því næst sagði læknirinn þeim frá því að hann hefði komið til að vitja sjúklingsins snemma í morgun en þá hefði ekki sést annað af húsinu en reykháfurinn upp úr snjóskriðinni. Hann skildi strax hverskins var og sótti mannhjálp. Skriðan var ekki mjög stór en hafði þó grafið bæði húsi þeirra og hús smiðsins. Þegar læknirinn var farin var bréfið opnað. Mamma ljómaði af gleði út undir eyru er hún las. Eftir hálfan mánuð verði ég, ef Guð lofar, komin heim til ykkar. Því næst var rjúpan steikt, sjúklingurinn borðaði vænan bita og smiðurinn sem líka hafði verið grafin út úr skriðunni fékk sinn bita. En þegar Ást átti að fara að lesa í Biblíunum kvöldi, sagði mamma. Í kvöld skulum við ekki hugsa neitt miða. Nú skaltu finna sálm 103. Ásta las. Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleyma ég neinum velgjörðum hans. Það var heit þakkarbæn sem þetta kvöld steig upp frá litla bænum þeirra mæðgnanna.

Guð elskar þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.

að leita til drottins. Leitum við hans þegar við erum döpur eða þegar við erum glöð eða leitum við hans aðeins þegar við eigum í meiraháttar vandamálum. Hvers vegna leitum við til Guðs með eitt eða annað? Er það ekki einmitt til þess að fá hjálp í erfileikum? Eða þegar við viljum leita leiðsagnar hans í ákvarðanatöku? Eða þá þegar við einfaldlega þráum samfélag við skapar okkar og frelsara? Jú, að sjálfsögðu komum við einnig til drottins þegar við viljum gefa honum heiðurinn og dýrðina fyrir allt og allt. Við sem játum trú á almáttugan Guð og son hans Jesu Krist, viljum umfram allt tilbýða hann og vegsama. En ég hef oft heyrt eftirfarandi orð sögð. Guð er ágætur fyrir þá sem þurfa þess með. Gæti svona yfirlýsing þýtt að þeir einir þurfa á Guð að halda sem hafa stór vandamál á sinni könnu? Eins og til dæmis eiturlyf, brennivín, fíkn eða önnur meiriháttar vandamál? Ef svo er, þá tel ég að viðkomandi hafa ekki lesið boðskap Guðs nákvæmlega. Né komist að raunum allt það sem hann vill gera fyrir okkur mennina. Dó ekki Jesús fyrir alla menn? Drottinn hefur aldrei flokka syndir eins og okkur mönnunum gjarnt að gera. Fyrir Guði eru allar syndir alvarlegar, hvort heldur þær eru stórar eða litlar. Hinn minnsta synd mun útiloka okkur frá himninum og eilífu lífi, nema að við iðrumst þeirra og að frelsari grípi í taumana okkur til hjálpar. Og þar sem við erum öll syndarar, þurfum við öll á Guði að halda. En ekki aðeins þeir sem eiga við einhver vandamál að glíma. Það er dapurlegt að ekki gera allir sér grein fyrir þessu. Af hverju leita þá ekki allir drottins? Eða, hvers vegna býðum við með að leita drottins þar til allt er í óefni komið? Getur ástæðan verið stolt, hroki, vanþekking, vantrú eða kannski er það sitt lítið að hverju? Svo hvað er það sem fær okkur til að leita drottins? Til þess að leita svara við einhverjum af þessum spurningum vil ég gjarnan draga fram sögu úr Biblíunni sem hefur ávallt snert mig mjög mikið. Við finnum hana í Markusar Guðspjalli, 5. kafli, vers 24-34. Jesús er þar innan mikinn mannfjölda og það var mjög þrengt að honum. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði orðið margt að þola hjá mörgum læknum. Kostað til aleigu sinni en engan bata fengið, öllu heldur versnað. Hún heyrði Jesu og kom nú í mannþrönginni að baki honum og snart klæði hans. Hún hugsaði, ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Jafnt skjótt þvar blóðlát hennar og hún fann það á sér að hún var heila meini sínu. Jesús fann þegar á sjálfin sér að kraftur hafði farið út frá honum og hann sneri sig við í manndröngin og sagði, hver snart klæði mín? Lærisveina hann sögði við hann, þú sérð að mannfjöldin þrengir að þér og spyrð þó hver snart mig? Hann litaði stund til að sjá hver þetta hefði gjörst. En konan sem vissi hvað fram í sig hafði farið, kom hrætt og skjálfandi, fjallt til fót á honum og sagði honum allan sannleikan. Jesús sagði við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Far þú í friði og ver heil meina þína. Hér endar tilvitnunin. Samkvæmt sögunni virðist þetta hafa verið frekar efni kona því hún hafði ráðað að fara til margra lækna. Það hefur þó greinilega verið dýrt því hún þurfti að kosta til aleigu sinni. Nú hafði hún enga peninga lengur til að kaupa þessa þjónustu. Hvað var þá sem fekk hana til þess að leita til drottins? Hún hafði heyrt aðra tala Jesú og hún trúði því sem hún heyrði. Hún kannast við það sem gott var og nú var hún ákveðin í því að leita hjálpar hjá Jesú. Hún var ekki á því að láta þetta tækifæri sleppa frá sér. En mannþröngin var svo mikil fyrir að það reyndist ekki auðvelt að komast að meistaranum. Konan gerði allt sem hún gat til að þrengja sér ánfram inn á milli mannana, í manngrúanum og smátt tókst henni að nálgast Jesú Krist þar sem hann stóð og talaði við fólkið. Nú var hún loksins komin í seilingar fjarlæg frá honum og þá teygði hún sig eins langt og hún gat til að geta snert hann. Þá gerðist eitthvað undarlegt. Tilfinningin var ólýsanleg.
Kraftur streymdi

um allan líkama konunnar. Hún skynjaði strax að hún hefði fengið þá lækningu sem hún sóttist eftir og það ókeypis. Ó, hún varð svo glöð. Hún reyndi nú að láta líta á sig bera en heyrði þá Jesús spyrja, hver snart mig? Eflaust hefur hann vita það, en það er sem hann sé að vekja á því athygli að það er mikill munur á tilviljunarkenndri snertingu og snertingu trúarinnar. Þarna var jú mikill mannfjöldi samankomin allt í kringum hann, en það var aðeins ein kona sem steig fram og trúði því einlæglega og hún gæti hlotið lækningu með því að snerta hann af ásetningi. Af hverju allir Jesús hafi beðið þá manneski sem hafði þannig öðlast kraft frá honum að stíga fram? Getur það verið vegna þess að nú var hún orðið lifandi vitnisburðinu kraft og endurskapandi mátt frelsarans? Já. Það held ég að það hefði einmitt verið meiningin. Konan steig nú fram skjálfand og hrædd og sagði honum allan sannleikan. Við skulum ekki gleyma því að þarna var margt fólk sem varð vitni að því sem gerðist og hlýtti á vitnisburð hennar. Ef til vill erum við kristi fólk allt of feimin og hlédræg til að vitna Jesu Krist, til að segja frá dásendarverkum hans í lífi okkar. Allt slíkt á að vera öðrun til uppörfunar og blessunar. Drottinn vill ekki að það sé eitthvað leyndarmál hvar, hvenar og hvernig við öðlumst lækningu, kraft og margvíslega blessanir. Hann vill að við stígum fram með djörfung og segjum öðrum frá, líka þegar við erum hikandi, hrædd og skjálfandi. Það er hann sjálfu sem hvetur okkur til dáða og meira en það því að hann segir einmitt þetta í Matteusarguðspjalli 12. kafla og 30. versi. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Það fer ekkert á milli mála þegar við lesum svo einarða yfirlýsingu að hann ætlast til þess að fólk kannist við hann fyrir öðru fólki. Og er það ekki sjálfsagt að fylgjendur hans gerir slíkt? Skoðum einnig eftirfarandi orð hans í Matteusarguðspjalli 10. kafli og 32. vers. Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. Af öllum jarðabúum ætti þeir sem játa trú sín á Jesu Krist að vera ófeimin við að kannast við hann fyrir öðrum. Sérstaklega hafi hann snortið þig og líf þitt á einn eða annan hátt. Og hvernig getur einhver talist trúa á Jesu Krist sem ekki hefur orðið snortin að lífi hans og fórn fyrir okkur? Hefur frelsarinn snert þig? Er það ekki sorglegt hvað við þurfum oft að lenda í áföllum til þess að við leitum Guðs? Og er það ekki dapulegt að ekki skilja allir að Jesús dó fyrir alla? Hann lét sitt líf til þess að allir megi lifa að eilífu. Ég þekki engan sem ekki hefur einhver vandamál. Við þurfum öll á Guði að halda alla tíð, en því miður skiljum við það oft ekki fyrir en við erum komin í þá aðstöðu að vonin ein er eftir. Það er kannski þess vegna sem sumir segja að Guð sé ágætur fyrir þá sem áþurfa að halda. Ég vil hvetja því kæri hlustandi til þess að þú bíðir ekki með það, að þú tegir þig eftir hjálp drottins. Þú getur snert drottin í einlægri bæn til hans. Ég vil fullvisa þig að þú verður aldrei sama manneski eftir slíka snertingu. Líklega reynsla okkar sem hefur komist í snertingu í frelsarann best lýst í eftirfarandi sálmi sem margir þekkja undir heitinu Hann snart mig. Þjakaður af þungri byrði, þjáður kvalin synda neyð. Kristur Jesús kom og snart mig og kvölin vék þá frá mér leið. Hann snart mig, ó hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú, hann snart mig og gaf mér trú. Hvílík stund, nú fann ég frelsið, fögnuðinn og Jesús minn, lífið hefur leikið við mig og lofs ég þér, nú er ég Guð þinn.

0: Mér stóður út að hlusta útvar bóðum FM 105,5. Útvar bóðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Takkið eftir. Símanúmer bóðunarkirkjunar og útvar bóðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Já, ég ætla að vera með hérna svo kalla nokkur orð. Þau bera yfirskriftina Broti leirtau. Ég var á gangi í versluninni Walmart í dag og allt í hennu heyrði ég hávaða af hlutum brotna. Ég gekk gangana og sá sumt fólk hvísla með lágri röddu. Þegar ég kom inn í salinn þar sem þau voru að horfa, blasti við mér sorgleg sýn. Kona ein hafði rekist í hillu með kerruna sína. Fallegi diskar og glösa dýrar í gerðinni lá á víð og dreif á gólfinu, mölbrotið. Á hnjánum, örvæntingarfull, lagði hún saman brotin á meðan eiginmaðurinn tók hvert strikamerki af öllum brotnu diskunum og sagði Sjáðu kona, nú þarf það borga fyrir þetta allt. Sorgleg sýn, einhver sem gerði mistök og allra augu voru á henni. Þegar ég hnéði við hliðin á konunni til að útskýra fyrir henni, að hafa ekki áhyggjur, kom ungu maður hnéði við hliðin á okkur og sagði Skildu þetta eftir. Við látum hreinsa þetta upp. Farðu á spítalan til að láta líta á sárið á hendinni þinni. Hún horfði á hann, skammaði sín og sagði Nei, ég þarf að tína þetta allt saman til að borga fyrir þessi brot. Ungi maðurinn, sem var með skilríki stórmarkastjóra, hélt áfram og sagði Ekki hafa áhyggjur. Slakaðu bara á. Við erum með tryggingu fyrir þannig tapi og þú þarft ekki að borga neitt. Haltu bara áfram. Fyrir hvert á högg sem lífið hefur gefið þér og sár hefur myndast í hjarta þínu, þá hvet ég þig til að gefa Jesu það, því að það er hann sem læknar hvert sár. Og ég get fullvísað þau að öll þín mistök verða fyrirgefin. Það er til trygging sem heitir náð. Þegar þú viðurkennir að þú hafir haft rangt fyrir þér, og samþykkir hann sem þinn eina, sanna frelsara, þá mun skapari alheimsins drottinn Guð almáttugur segja við þig. Það er búið að borga allt, haltu bara áfram. Og í Efesusbréfinu, í öðrum kaflanum og áttunda versi, þar segir Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Það er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Amen, þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.

Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa hugleiðingu eftir Guðrúnu á Runólfsdóttur. Komið til mín. Jesús segir í Matteus, kafla 11, versum 28-30. Komið til mín allir þér sem erfiðið og þunga eru hlaðinir og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér, því að ég er hófær og af hjarta lítið látur. Og þér skulu finna sálum yðar hvíld, því að mitt ok er indælt og byrði mín létt. Eitt er það sem flestum mönnum virðist sameiginlegt í sinni daglegu tilveru. Það er hinn mikla þörf fyrir hvíld frá öllu því sem okkur finnst við svo nauðsynlega verða að koma í verk hvern einasta dag. Oftast er eins og sólarhringurinn sé alls ekki nógu langur til að rúma allar okkar þarfir. Allt það sem við teljum okkur verða að gera núna í dag. Hins vegar er það að okkur liggur svo mikið á. Hvers vegna allar þessar kröfur? Oft hefur verið sagt við mig þegar ég sest niður og horfi út í loftið á frekar fjarranan hátt og segi ekki neitt. Hvað er eiginlega að þér? Ósköp lítur þú kjánalega út. Er höfuðið á þér alveg tómt? Ertu í vondu skapi? Svar mitt er frekar einfeldningslegt, býst ég við, því að þegar ég svara svona spurningum af fullri einlægni er svarið nei, ég þarf bara að hugsa. Oft er þá eins og spyrjandinn hálf fyrtist við og telji mig annarkvort vera að snúa út úr eða að í besta falli sé ég í meira lagi undarleg. Svo er þó ekki held ég. En einfaldlega finn ég hjá mér sterka þörf til þess að doka aðeins við og hugsa. Oft hef ég fundið að þegar hraðin og kröfurnar eru að vaxa mér yfir höfuð, þá er það mér nánast lífsnauðsin að hæja ferðina. Ég verð að gefa huga mínum svigrúm, taka mér tíma, stansa, setjast niður og reyna að koma reglu á hugan. Ég finn að ég þarfnast sárlega innri friðar til að forgangsraða hlutum og verkefnum sem mér finnst vera að fara fram úr sjálfri mér. Utanakomandi aðstæður eru að bera huga minn ofurliði og mér líkar það alls ekki. Það veldur vanlíðan og mikilli þreytu. Hér verði ég að segja hingað og ekki lengra. Nú ætla ég að taka mér tíma, hugsa, forgangsraða og koma skipulagi á huga minn. Ég hef fundið að þessi aðferð gefur mér nauðsynlega hvíld. Hvíldin eins og endur nýjar hugan og hann fer aftur að vinna skipulega. Daglegt líf margra virðist krefjast svo mikils hraða að það hálfa væri nóg. Það þarf að taka ákvörðun strax en raunin er að þessi hraði og þessar miklu kröfur vilja oft nánast fara alveg fram úr andlegri getu okkar. Hið andlega hlið okkar, hugur okkar og sál verður að fá frið og hvíld til að geta tekist á við verkefni líðandi stundar ef eitthvert vit á að vera í framkvæmdum. Áður fyrr á yngri árum leti ég sjaldan hugan að andlegum hlutum, andlegri hvíld og andlegri næringu. En þegar aldurinn færist yfir með sínum líkamlegu og andlegu meinum, þá er eins og líkaminn færi að kvarta yfir ónærgætni okkar. Honum er einfaldlega ofboðið. Móði mín sagði mér eitt sinn að ellin væri til þess að kenna fólki að hæja á sér. Hún væri til að kenna okkur að hætta að hlaupa hugsunarlaust. Hún væri reynsla líkast til svo síðasta til að koma fyrir okkur vitinu. Ellin væri sá tími gefin okkur til að taka saman reynslu árana og gera úr henni þekkingu sem við síðan ættum að miðla öðrum yngri að árum. Þessi tími væri tíminn til að nýta sér reynslu lífsins og til að njóta lífsins á þeim hraða sem okkur hentaði. Aldurinn væri tími íhugunar og tími þess að skoða ýmislegt í fylgsnum huga okkar sem við hefðum ítt til hliðar í erli daglegs lífs. Stundum hef ég íhugað að ofangreint væri nokkuð sem heppilegt var að gera fyrr. En sú staðreynd er lífið hér áður fyrr var mörgum svo erfitt að það að taka sér tíma til að stansa var einfaldlega lúxus sem langflest vinnandi fólk gat alls ekki veitt sér. Nú er það aftur á móti hraðin, kröfurnar sem við setjum okkur,
sem koma í veg fyrir að við nýtum huga okkar eins vel og við ættum að gera. Það þetta sem of oft kemur í veg fyrir að við veitum okkur þennan gæða tíma. Móður mín hafði oft gaman af að leggja fyrir mig spurningar sem mér oft fannst vera hinn mesta tímasóun. Hún talaði til dæmis það hvort ég hefði tekið eftir skýjónum í dag eða sólarlaginu eða hvort ég vissi hvort tungli væri fullt. Hún spurði mig hvort ég hefði tekið eftir því að fuglarnir hættu að syngja klukkan 6 á kvöldin og byrjuðu aftur að syngja klukkan 6 næsta morgun. Og síðan spurði hún mig hvort ég hefði tekið eftir því að kisan okkar virtist alltaf vita hvað klukkan væri og líka hvernig veðrið yrði næsta dag. Mér fannst nú skörin færast upp í bekkin þegar hún spurði mig eitt sinn hvort ég vissi hvers vegna hún væri alltaf að flytja fleiri og fleiri ánamaðka í blómabeðin sín. Og bætti svo við, mundu svo að ef þú ert að stinga upp moldina í beðunum í sólskinni, og sérð að ánamaðkur hefur lent ofan á moldina, þá verður þú að taka mold og setja ofan á hann, því að hann verður of hræktur til að reyna að koma sér sjálfur ofan í moldina, og þá mun sólin brenna hann. Hún hlýtur að hafa séð svipin á mér því hún brosti og sagði, vina mín, ánamaðkurinn vinnur mjög þýðingamikið starf. Hann flytur súrefni blómabeðin mín, og gefur mér falleg og sterk blóm sem ég mun hafa mikla ánægju af að horfa á í sumar. Þú þarft líka að hafa í huga að bæði blómin og ánamaðkurinn eru sköpun Guðs. Þess vegna átt þú að venda ánamaðkinn fyrir sólinni og sína með því virðingu fyrir allri sköpun Guðs. Ég verða viðurkenna að oft var ég óþolumóð yfir þessum spurningum hennar, en nú, löngu seinna, hef ég oft dregið þessar spurningar hennar fram í huga minn og undrað mig á því hve margt getur farið fyrir ofan garð og neðan hjá okkur í daglegu lífsgæða kapphlaupi okkar. Hlutir sem svo oft eru í raun aðeins hégómi. Það svo hvílandi og gefandi og skemmtilegt að spyrja sjálfan sig af hverju oft finnst mér að það séu aðeins börnin sem gefi gauma hlutum sem í raun skipta svo afar miklu máli, en við sem eldri erum tökum alls ekki eftir. Það eins og maður þurfa að vera gamall eða veikur til þess að fara að hæja aðeins á sér og fara að nota skynsemina sem Guð gaf okkur, svo ríkulega. Fara að gefa mörgu athygli sem gefur okkur krydd í tilveruna. Í Lúkasi, 4. kafla og 4. versi svarar Jesús freistaranum. Ritað Maðurinn lifir ekki á brauði einu saman. Við þörfnustum ekki síður þeirra næringar sem okkar andlega líf kallar á. En þá var það þetta með að vinna fyrir sér, að sjá fyrir þörfum næsta dags. Eiginlega minnum við stundum svolítið á strútin sem grefur höfuðið ofan í sandin til að komast hjá því að sjá eða heyra það sem hann vill ekki sjá eða heyra. Vissulega ber okkur skylda til að nýta þar gjafir Guðs sem hann gaf okkur. Við eigum að nýta huga okkar og atorku til að uppfylla þar skyldur og ábyrgð sem hver einstaklingur þarf að axla. En það má ekki verða á kostnað samfélagsins við skapara okkar. Við komumst hvort sem hvorki lönd né strönd án Guðs í lífi okkar. Án hans verður líf okkar auðn og tóm. Eitt af síðasta sem móðir mín sagði við mig lífið var að ellin væri tími þolinmæðinar. Hún reynda nokkuð sem ég hef alla tíð átt nokkuð erfitt með að tilenga mér og ég var nú aldeilis ekki tilbúin til að hlusta þetta tal. Síðan hefur lífið boðið mér upp á ýmislegt sem hefur krafist mikillar þolinmæði. Þá hef ég hugsað þessi orð og óska þess að hafa tekið betur eftir. Þrátt fyrir nánast enga skólagöngu og ótrúlega erfiða lífsgöngu, móðu minnar, þá þarf ég að leita og mun tæpast finna nokkur sem gæti verið mér betri fyrirmynd. Ég hef enn ekki tarnar þar sem hún hafiði hælana, þrátt fyrir langa skólagöngu mína. Ég hefi þó áttað mig á því að til menntun og svo það skóli lífsins og oft fer þetta tvennt ekki endilega saman. Hvað þolinmæði?
Hvað þýðir það sem oft var sagt í gamla daga að þreyja þorran og góuna? Það þessi gamla segla sem eldri kynslóðir urðu að tilinka sér þetta mikla æðruleysi. Æðruleysið varð að vera til staðar til þess að fólk gæti lifað af í okkar harðbýla landi. Fólk lærði mjög snemma að það að vera rólegur og yfirvegaður á augur stundu var það sem oft skildi á milli feiks og ófeiks. Þá var ekkert velferðakerfi til sem hægt var að leita til ef eitthvað bjátað á. Hver og einn varð að bera ábyrð á sér og sínum. Þessi ró og yfirvegun var það sem hver maður varð að læra til að komast af í öldurót lífsins. Eitt var alveg víst og það var það að fyrr en seinna myndi öruglega brjóta á fólki. Þá varð einfaldlega að taka því, sumir fóru á kaf, aðrir létu berast með öldum lífsins og oft báru þar fólk heilt í höfn. Mér hægt og sígandi að lærast þetta æðruleysi. Óþolinmæðin þó enn einn af mínum akkelsis hælum. Eitt veit ég þó og það það að læri maður ekki að stansa og gefa huga sínum tíma til að njóta kyrðar og friðar, þá hætta á ferðum. Viljum við bíða þangað til að við erum orðin gömul eða viljum við setjast niður núna? Á meðan tækifærin gefast og hugsa okkar gang. Eigum við að æða áfram hugsuna lítið eða eigum við að gefa okkur gæða tíma og hugsa hvers virði mér þetta allt? Hvað vil ég? Eru það meiri peningar, aðeins fínni bíll eða utanlandsferð á hverju ári? Eða það aðeins meiri andleg næring sem okkur vanhagar Eitthvað fyrir sálina. Höfum við ekki meiri þörf fyrir þá blessun sem fylgir kenningum Jesú, öll höfum við aðgang að bók hans biblíunni. Við þurfum aðeins að byrja að lesa og ef ykkar reynsla verður eitthvað lík minni, það langar ykkur alls ekki til að leggja hana frá ykkur. Svo gefandi hún og heillandi. Ég hefi heyrt sagt að það sé þrennt sem ekki komi aftur ef við missum af því. Í fyrsta lagi það ógætilegu orðin sem við missum út úr okkur og sjáum svo alltaf eftir. Í öðru lagi það öll tækifærin sem við hefðum átt að njóta en gerðum það ekki. Því að við vorum svo önnu kafin við að lifa lífinu. Það þriðja þegar við hefðum geta hjálpað öðrum, hlustað á rödd þess sem kom til okkar og baðum aðstoð, en þá stóð þannig á hjá okkur að við heyrðum ekki þetta ákall. Við vorum svo önnum kafin við að lifa lífinu. Í Jobs bók, kafla 31, vers 35, stendur, ó að ég hefði þann hlusta vildi á mig. Guð gaf okkur samviskuna. Hún varar okkur við þegar við förum út á hála braut lífsins, þegar við erum að fara yfir strikið. Við verðum að hlusta vel á þessa rödd því að ef við gerum það ekki erum við sjálf að greiða götu hins illa að sál okkar. Syndin, það að gera rátt, vopn Satans og hann hefur aldrei verið þekktur fyrir það að vera sett ná sér að næla sér í sálir þegar honum gefst kostur á því. Syndin kæfir rödd samviskunar. Því það okkur svo lífsnauðsilegt að hlusta á þessa rödd. En til þess að geta nýtt okkur samviskuna, til þess að geta brugðist rétt við, þá verðum við að kynnast Jesú. Ef við kynnustum honum og höfum hann ávalt við hlið okkar og í huga okkar, missum aldrei sjónar af honum, þá munum við vita hvað við eigum að gera. Hann hefur alltaf verið bjargræði mannsins og mun alltaf verða það. Lærum að koma til hans, tala við hann eins og besta vin okkar og hann mun leggja okkur lið og leiða okkur á rétta braut. Enginn hefur sýnt manninum slíkan kærleika sem Jesús þegar hann lét líf sitt á krossi til að bjarga okkur frá eilífri glötun. Enginn getur nokkun tíma reynst betri vinur. Það sem hamlar okkur oft í því að nálgast Jesú það að okkur finnst við vera slíkir syndarar að ekkert og enginn geti eða vilji bjarga okkur. Þetta rödd Satans sem segir við okkur, heldurðu nú ekki að almættið hafi ekki annað þarfar að gera en að vera að reyna að tosa þér upp
úr öllu því vafasama sem þú ert búin að koma þér í? En hver staðreyndin? Dó ekki Jesús á krossi fyrir okkur öll? Við lesum í Jóhannesi kafla 3, vers 16, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Því ekki sendi Guð soninn í heiminn til þess að hann skildi dæma heiminn, heldur til þess að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Ótaldir ógæfusamir hafa leitað til Jesú og beðið hann í innlagni og af öllu hjarta hjálp og hann bregst aldrei. Það slíkur ósegjanlegur léttir sem verður í sál okkar þegar við komum til Jesú og segjum Jesús, fyrirgefðu mér, ég hef vilst af leið. Ég þarnast þín svo sárt, viltu leiða mig á rétta braut og veita sál minni hvíld. Í Matteus 9. kafla vers 12 segir Jesús, ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Hann stendur alltaf við orð sín og hann mun segja við þig, ég fyrirgef þér, far þú og synda ekki framar. Engin synd er svo stór, svo þung, að við getum ekki leita til Jesú og tala við hann. Fyrirgefning hans ekki aðeins léttari fyrir okkar eigin sál, heldur mun það vekja hjá okkur löngun til að kynnast honum ennþá betur og segja öðrum frá því sem við höfum fundið. Hér að framan hef ég rætt ýmsa erfileika sem gjarnan koma fyrir í lífi okkar. Ég hef rætt þreytu og erfileika daglega lífsins og ég hefi reynt að tala hvernig best sé að takast á við slíkt. Ég tel leiðin að vera þá að tala við Guð og tala við son hans, Jesú. Síðan hef ég reynt að skoða samviskuna. Hvers vegna var hún gefin okkur? Ég tel hann að vera Guðs leið til að leiðbeina okkur og vara okkur við. Veitum Satan engan aðgang að okkur. Verum fyrri til og fyllum huga okkar og samvisku af öllu því sem varðar Jesú Krist. Síðan finnst mér ég þurfa að ræða enn einn erfileikan sem við flest ef ekki öll verðum að takast á við, það sorgin. Sorgin þessi afleiðing synda okkar, fyrstu foreldra í Eden og sem síðar hefur fyllt manninum alla tíð. Guð ætlaði okkur aldrei neina sorg. Sköpun hans var fullkomin, en við höfðum val og við völdum syndina. Guð ætlaði okkur enga sorg, eða tár, eða missi, eða söknuð. En vegna okkar miklu mistaka hefur maðurinn þurft að búa við sorgina og söknuðin. En Jesús segir í Matteusi, kafla 11, vers 28-30, þér skulu finna sálum eðar hvíld, því mitt óp indælt og byrði mín létt. Sorgin hefur á sér margar hliðar og ein af þeim falin í eftirsjá æskunar og einfaldleika hennar. Margir syrgja reynslu sem fór á annan veg en ætlað var og kemur ekki aftur. Sár reynsla okkar og þeirra sem okkur eru kærir getur virst óyfirstíganleg og óskiljanleg. Oft fylgir henni mikil reiði sem jafnvel getur beinst að Guði. Önnur hlið reynslu okkar getur aftur á móti falist í því að kenna okkur auðmygt og þakklæti. Þegar maður sér það sem aðrir þurfa ofta fást við, fyllumst við stundum skömmi við því að vera svo eigingjörn eins og við oft erum. Sú reynsla að veita eftirtekt byrðum annara getur oft komið af stað löngun hjá okkur til að reyna að hjálpa öðrum, að minnsta kosti að reyna að hlusta á aðra. Ég veit að slíkt verður ekki aðeins öðrum til hjálpar, heldur og ekki síður okkur sjálfum. Eigin sorg og söknuður virðist minka og verður bærilegri þegar við tökum hugann frá okkar eigin hlutskipti og reynum að hjálpa öðrum. Þetta reynda nokkuð sem ég vil nefna guðshjálp. Ef við getum náð því takmarki að setja ekki alltaf okkar eigin reynslu í fyrsta sæti, þá getur hjálp öðrum til handa flýtt fyrir friði í okkar eigin sál. Það getur vissulega orðið við á því að við finnum fyrir þessari hjálp, en hún kemur fyrir það síðar. Jesús lofaði okkur því
að þegar við komum til hans og tölum við hann, þá mun hann veita okkur hvíld. Að lokum vil ég tala kvíðan, þetta fyrirbæri sem sífellt virðist eins og naga okkur að innan, við kvíðum framtíðinni, framtíð barna okkar og fjölskyldu, við kvíðum fyrir öðrum samböndum, hvernig þau muni takast og við kvíðum jafnvel því hvað næsti dagur muni ber í skauti sér. Í Matteus 6, vers 34, segir Jesús, verið ekki áhyggjufullir morgundaginn, því morgundagurinn mun hafa sínar þjáningar, hverjum degi nægir sín þjáning. Öll vitum við hver hvíldin nauðsynleg á slíkum stundum. Við verðum að læra að ofhlaða ekki huga okkar og þarna það sem þolinmæðin og æðruleysið kemur til sögunar. Ég veit að það auðvelt að segja slíkt en þegar við einbeitum okkur að því að tilenga okkur æðruleysi þá erum við komin hálfa leiðina. Enginn vissi betur en Jesús hver lífið getur verið ósegjanlega erfitt. Þegar erfileikarnir urðu honum nánast ofviða, þá var það alltaf hans leið að leita einveru með föður sínum á himnum og sækja til hans þá orku og þann kraft sem Jesús þarfnaðist til að halda áfram því ætlunarverki sínu að bjarga okkur syndugum mönnum. Enginn veit betur en Jesús þau sár sem lífið getur veitt okkur og enginn skilur okkur betur en hann. Eðli Jesú kærleikur, hann þráir ekkit meira en að veita okkur huggun sína og skilning. Eigum við ekki að gera það sem hann biður okkur að koma til hans og láta á það reyna. Allt það sem hann hefur sagt hefur reynst sannleikur, því að hann sannleikurinn, vegurinn og lífið.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Örstutt saga. Ungur maður á eldfjallaeyju, þeystum á jeppanum, öskrandi aðvaranir að fólk yrði að yfirgefa eyjuna hið bráðasta vegna þess að eldfjallið var að fara að gjósa. Það var búið að koma upp góðu viðvörunarkerfi, það var búið að gefa út mjög góða handbók sem allir áttu aðganga að og gátu lesið. Og fræða fólkið, það var búið að fræða það allt hættuna. En þarna keirðan hann kom upp að stóru, svona ríkmannlegu herrasetri, eins og kallar það var í gamla dag, herragarði út í sveitinni, svona flott sveitasetur. Þar var glaumur og gleði og mikil veisla. Og hann snaraðist út úr bílum og hrópaði á húsráðendur og gestina að það er að koma sér af eiginu hið snarasta því að eldfjallið fær að gjósa. Von bráður. Húsbóndin bað hann að hafa ekki svona hátt, veri ekki að trufla gestina og ef hann kæmi sér ekki að landar eigninni þið bráðasta þá myndi hann sjá til þess að hann myndi hverfa. Hann væri ekki velkomin með svona læti og hann væri í miklum hérna business og viðskipta samningi og hann ætlaði sko ekki að fara að láta hann að unga mann trufla það, burt sér frá eldfjallinu. Og hann sagði, jáframt, við getum bara tekist á þetta seinna, það ekki tími í dag. Og hann var mjög dapur ungi maður en hann keyrði áfram og hann kom að öðrum stað, ekki langt frá. Og þar var fólk í byggingarvinnu, í óða önn. Og þar stóð skilti þar sem stóð á svona eldfjallabyrgið. Og mikið rétt þá var þarna gríðarlega voldug bygging sem var langt komin eða verða búin. Og hann kallar... Fjallið að fara að gjósa, þeir verða að koma ykkur af veginni. Þú meinar að við að fara að vinna meira, sagði kona sem að gekk með fullar hjólburur á múrsteinum. Ég hef ekki tíma til þess að vera að hugsa ykkur eldfjall. Við erum að byggja hérna alveg fullkomi skýli. Já, þetta skýli, það mun ekki duga, sagði hann. Þetta fer allt undir hraun, þetta verður allt ónýtt, þetta eigin verður öll óbyggileg, það verður ónýtt. Æ, ég látti ekki svona, segir hún og maður hlustar ekki á svona, við erum að byggja hérna alveg fullkomum byrgi. Kaldur maður að fara yfirgefa eiguna núna og skilja eftir allt sem við erum búin að vera að byggja. Fyrr væri nú. Svo hverslega þröngsýn er það illa, öll þessi verðmæti bara eigi að fara í súginn og maður hlaupi bara í burtu frá þeim. Ég meina það ekki, ég ætla ekki að vera þröngsýn en það er búið að aðvara við þessu fjalli, sagði hann og handbókin hefur lýst því mjög greinilega og hingað til hefur verið allt rétt. Það eru merkjum flóð, sagðan, sem að koma út af eldfjallagosi og náttúruhamförum. Þannig að þetta er allt í bókinni. Já, það er nú bara eftir hvernig maður túlkar bókina, sagði konan. Já, en ég veit að það eru margir sem að snúa út úr sagðan, en það er samt allt rétt í henni. Hún hefur alveg verið rétt hingað til. Kona hristu höfðið. Ég held að bókin sé ágætt sá hann. En það er bara vitleysa að vera að sinna því núna þegar maður er að verða tilbúin með þetta flotta skýli og þetta er allt tilbúið. Við erum búin að vera svo duglega að vinna alla mína ævi. Og svo snýrum baki við honum og fór. Og ungi maðurinn, hann var alveg komið með tár í augun. Það vildi enginn hlusta. Það vildi enginn koma sér á öruggan stað. Og alveg sama hvað það kostaði. Hann búin að reyna og reyna. Og það er sagt hérna að þegar þau segja friður, friður og engin hætta, þá mun eyðingin koma yfir þá. Eins og jóðsótt yfir þungaða konu. Og þau mun ekki sleppa. Þetta er í Þessalonungu bréfinu, 5. kafla 3. versi. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og enginn kemst til föðurins nema fyrir mig. Þetta táknræn saga. En er þetta ekki einmitt þar sem fólk hugsar? Ég er að redda þessu. Ég er að byggja. Ég er að búa mig undir fyrir semst, það sem ég þykist vita best. En við vitum ekki best.
1: Children go where I send thee. How shall I send thee?

0: Orð Guðs talar til okkar með þessum orðum. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er að Guði fæddur og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Að vér elskum Guðs börn þekkjum vér að því að vér elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að í þessu birtist elskan til Guðs að vér höldum hans boðorð. Og boðorð hans eru ekki þung því að allt sem að Guði er fætt sigrar heiminn og trú vor, hún er sigurinn, hún hefur sigrað heiminn.
1: Það lesa fyrir ykkur bókinni hérna Drottinn kemur. Fræðari okkar verður Kristur. Og þetta er hérna byrjar á ritningavessi. Fyrir því skal líður minn fá að þekka nafn mitt, fá að reyna það á þeim degi að það er ég sem segi, sjá hér er ég. Þegar maðurinn er aftur kominn í návist hans, minn hann eins og upphafi njóta uppfræðslu frá Guði. Við höfum ekki hérna minnstu hugmyndu hvað okkur verður þá opnað. Með Kristi munum við ganga með fram lifandi vötnum. Hann mun ljúka upp fyrir okkur fegurð og dýr náttúrunnar. Hann mun opinbera hvað hann er okkur og hvað við erum honum. Sannleikan sem við getum ekki nú þekkt vegna þröngra takmarkana okkar munum við fá að þekkja í hinu komanda lífi. Í veröld framtíðarinnar mun Kristu leiða hina endurleystu með fram fljóti lífsins og hann mun kenna þeim hina undursamlegu lexíu sannleikans. Hann mun ljúka upp fyrir þeim leyndardómum náttúrunnar. Þeir munu sjá að meistara hönd heldur veröldinni á sínum stað. Þeir munu sjá kunnáttu hins mikla snillings er hann beitir við litum blómana á grundinni og þeir munu lærum tilgang hins miskunnsama föður sem skapar hvern ljósgeisla og ásamt heilum englum munu hinir endurleystu í þakkarsöngum lofa yfirfljótanlegan kærleik Guðs til vanþakklátrar veraldar. Og við skulum einmitt gera það sama og englarni gera dag hvern þeir lofa drottin og það er það sem er að gerast á himnum. Dag hvern, þeir sjá Guð svo augljóslega. Við sjáum kannski ekki Guð alltaf svo augljóslega og hvað Guð er að gera og hvernig Guð starfar og hvert eðli Guðs er. En englarnir, þeir minn okkur á þetta að Guð er dásamlegur

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur. Neitt gefur.

og hérna Jóhannes hann beinir sjónum sínum annað í kafla 4 og eins og hefur komið fram kannski áður að Opinberunarbókin hún fjallar deiluna milli hins góðs og ills milli Krists og Satans og miðpunktur þessara deilu tilbeiðsla og hvers vegna Jesu verður tilbeiðslu okkar það að tveimur ástæðum ein ástæðan að hann skapaði okkur og við þróuðumst ekki við erum sköpun Guðs við erum ekki eitthvað erðafræðilegt slys sem var til fyrir tilviljun það var Kristur sem skapaði okkur og það sem að hann skapaði okkur þá var hann verður tilbeiðslu okkar og Opinberunarbókin 4 bendir okkur á þessa staðarinn og hann beinir okkur að hásæti himinsins og í öðru lagi þá það að Kristur hann endurleysir okkur hann okkar endurlausnari og það kemur fram í kafla 5 og við tilbyðum hann vegna þessa þegar við vorum týnd í synd kom Kristur, lifði því lífi sem að við hefðum átt að lifa og dó dauðanum sem við hefðum átt að deyja að hann tók á sig fordæmingu okkar syndar og sekt skömm. Þannig að Kristur, hann skapari okkar, eins og segir í Opinberunarbókinni 4 og Kristur lausnari okkar sem koma fram í Opinberunarbókinni 5. kapli. Og djöfullinn, hann hatar þessi tvö sannindi Þannig að í deilunni miklu þá sjáum við að Satan hefur ráðist á tákn sköpunarinnar. Það hvíldardaginn og við munum sjá að Satan hefur ráðist á kross Krists með því að koma upp með kerfi sem mannanaverk. Mannlegir prestar, manneskjur sem færa fórn í messu fyrir syndir lýsins. Þegar það aðeins lambið sem að fyrirgefur syndir okkar. Það falsa trúakerfi sem djöfullinn hefur fundið. En við skulum skoða hvað spennandi að sjá hérna í kafla 4. Opinberunarbókin 4. kafli. Og Jóhannes segir, eftir þetta sá ég sýn, opnar dyr á himninum. Nú, eftir hvað? Það segir það, eftir þetta, eftir hvað hann að tala? Það eftir söfnuðina 7 sem við erum búin að vera að skoða í kafla 2 og 3. Og í kafla 2 og 3 sjáum við hluti sem gerast hér á jörðinni, hvernig Satan reyndi að ráðast á kirkjuna á jörðinni og hvernig Satan í gegnum ofsóknir með fölsunum og fölskum kenningum reyndi að spilla kenningunum og spilla kirkjunni, kirkju Guðs og tortíma henni. Og Jóhannes segir hér og eftir þessar hluti, eftir að ég sá fólk Guðs takast á við margskonar erfileika allt til lokatímans, eftir að hver söfnurinn hafi fengið hvatninguna sá sigrar, eins og við lásum svo mikið í kafla 2 og 3, að Jóhannes segir ég búin að fá nóg af þessu, ég vil horfa upp til himinsins, horfa upp í hásæti Guðs. Og það segir, eftir þetta sá ég sýn, opnar dyr á himninum. Þá stóð hurð opinn fyrir Jóhannes. Og við getum ímyndað okkur það, hann í útlegð á eiginni Patmos, gamall maður, grátt hár, skjálfandi hönd, og þegar hann skrifar, ég sá opnar dyr. Dyr stóðu opnar á himni og Guð gaf honum himneska sýn sem veitir honum uppörfun eftir alla þessar hörmungar sem hann búin að sjá. Í kafla 2 og 3. Nú, ég veit ekki hvar þú ert í þínu andlega ferðalagi, en ég veit þetta. Það hurð sem stendur opin á himnum fyrir þig. Og þú getur horft lengra en raunir lífsins, horfa lengra en erfileikar lífsins, eða áskoranir lífsins. Horðu í gegnum þessar opnu dyr á himnum, Og þar Jesús við hásæti Guð sem þjónar þér til að gefa þér styrk og hugrekki og von. Og það segir þarna, eftir þetta sá ég sýn, opnar dyr á himnum og raustin hinn fyrri ég heyrði. Nú segir þarna, raustin hinn fyrri, hvað hann að tala þar? Hann heyrði rödd Guðs tala til sín í kafla 1 og Guð talar til hans aftur.

haustinin fyrri er ég heyrði sem lúður gilli talaði við mig og sagði stíg upp hingað og ég mun sýna þér það sem verða á eftir þetta. Þannig að Guð segir að það eru dyr opnar á himnum fyrir þig og Guð segir við þig komdu hingað upp. Komdu upp frá erfileikunum og raununum og áskorunum lífsins hér á jörðinni. Komdu hingað upp og fáðu innsýn í eilíðina inn í himnaríki. Og svo segir hér í versi 2, jafn skjótt væri hrifin í anda og sjá hásæti stóð á himni. En nú gott að átta sig á einu að stundum sér maður hvað ákveðin kafli snýst þegar maður horfir á stóru myndina áður en maður fara að snúa sér á smáatriðum. Svo ég ætla að sýna þér orð sem endur tekið í gegnum þennan kafla að sjá hér í versi 2 að jafnskjótt var í hrifin í anda og sjá hásæti stóð á himni. Og taktu síðan eftir síðasta hluta versins einhver sat í hásætinu. Nú við sjáum það að síðan í versi 3, regnbogi var kringum hásætið, versi 4, umhverfis hásætið voru 24 hásæti og í þeim hásætum og svo hérna í versi 5, út frá hásætinu gengu eldingar og svo vers 6 og frammi fyrir hásætinu var glerhaf líkt kristalli fyrir miðju hásætinu og umhverfis hásætinu. Ég held ég þurf ekki að fara mikið lengra með þetta, við erum búin að sjá hvað þessi kafli fjallar upp. Hvað er þema kaflans? Hásæti Guðs. Hásæti Guðs í ljósi deilunar miklu milli góðs og íls, milli Krists og Satans. Það er bara þetta þetta hásæti. Satan vill ræna vald Krists vegna þess að hásæti felur í sér vald og felur í sér stjórn. Svo það er bara þetta þetta hásæti alheimsins þar sem Satan vill ríkja og vera æðsti stjórnandi alheimsins. Og Guð hann skapaði fullkomna óaðfinnalega veru sem reyndist síðan vera fallin engill og engill sem spámaðurinn Ezekiel segir frá í 28. kafla 15. versi að hann var óaðfinnalegur í breytni sinni frá þeim degi er hann var skapaður. Sjá. Já, við skulum fara þarna í Jesaja 14. kafla 12. til 14. vers. Það segir, hversu ertu hröpuð á himni þú árborna morgun stjarna? Satan á himnum, hann var töfrandi gallalaus englavera. Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana, þú sem sagðir í hjarta þínu? Þannig að hvert var markmið hans? Það markmið sem hann hafði þá, það er sama markmið að hann hefur í dag og við lók tímana. Hann segir, ég vil uppstíga til himins. Var hann ekki þegar á himnum? Jú, hann var ekki ánægður með stöðu sína þar. Hann vildi hefja sjálfan sig upp. Og hvað er orðið sem við verum að skoða í þessum kafla? Hvað er það sem hann vill upphefja? Hann segir, ofar stjörnum Guðs vilja reisa veldistól minn fyrir ofan englana. Hann var ekki sáttur við þann stað sem hann var á. Hann vildi upphefja hásæti sitt yfir engla Guðs og segir, á þingfjalli Guðana vilja setja stað yrst í norðri. Hvað er þetta þingfjall Guðana yrst í norðri? Og það vissu það allir gyðingar hvað ég sagði var að tala hér. Að þegar þeir ráðuðu eyðimörkina var sína í norðri, þingfjalli var staður en það sem Mósi fór upp til að taka móti boðrunum 10. Þannig að Satan þráði að lokum að vera löggjafinn, ef svo má segja. Hann vildi ráða en ekki láta stjórna sér. Sköpuð vera vildi vera æðri en skapari hans. Og það er barátta hásætið. Og hann segir þarna, ég vil uppstíga ofar skýjaborgum gjörast líkur hinum hæsta. Að hér í fjórða kaflanum í opinbörnabókinni þá fáum við einmitt að sjá hásætið þar sem Guð ríkir.
Hver er verðugur þess að fá og hljóta tilbeðslu? Er Lúsifer verðugur þess verðugur tilbeðslu eða er Jesu Kristur verðugur tilbeðslu? Og ef Jesús er verðugur tilbeðslu, hvers vegna er hann verðugur en ekki Satan? Og þess vegna setur fjórði kafli fram þá staðreynd að hann sé skaparinn og þess vegna er hann verðugur tilbeðslu. Og í fimmta kaflanum er sett fram svo staðreynd að hann er lausnari og þess vegna verðugur tilbeðslu. Og við munum sjá að Satan mun innleiða falskt tilbeðslukerfi og reyna að gera lítið úr Kristi vegna þess að Satan hann vill ræna vald Krist og taka hásætið. Og þá munum við líka sjá að hvíldardagurinn verður aðalatriði í þeim átökum tilbeðslu ef okkur gerst tækifæri til að fara svo langt inn í opinbjörnabókina. En förum aftur hérna í kafla fjögur. Það er engin tilviljun að þessi kaflar 4 og 5 eru á þessum stað í opinbjörnabókinni. Því að áður en við komum að mikilvægari spátámum bókarinnar þá verður það mikilvægt að hafa þessi atriði á hreinu en hér koma fram til við skilja til fulls deiluna miklu og milli góðs og ills. Svo förum hérna í vers 2, það segir, jafnskjótt var ég hrifin í anda. Og þannig er heilagur andi að verki þar sem hann hrífur Jóhannes í sín og segir, og sjá hásætti stóð á himni og einhver sat í hásættinu. Og ef við skoðum hinn forna helgidóm, sáttmálsörkina, með engla verunum tveimur sem kallast kerúbar og örkin hún inniheldur lögmál Guðs, að þá var það táknræn framsetning á hásætti Guðs, svo þegar Jóhannes lítur inn í þessar opnu dyr á himnum, Og það sem hann er raunir að segja þarna er að hann er að ganga inn í það allra helgast á himnum, inn í miðja dýr Guðs. Hann er að ganga inn þar sem að Guð situr í hásæti sínu, þar sem hann er alvaldur. Þar sem að Guð skipar englunum að koma til jarðar og venda og leiðbeina og styrkja fólk Guðs. Og það segir þarna að einhver sat í hásætinu. Og svo segir í versi 3, sá er þar satt, sýndist líkur jaspisteini og sardisteini og reppói var kringum hásætið á að sjá sem smaraður. Og hvað kemur upp í hugan þegar talað um reppóan? Og hvenær í fyrsta skipti sem reppóin byrtist í Biblíunni? Það rétt eftir flóðið og það opinberar réttlæti Guðs í að tortíma syndugum heimi. En líka miskun Guðs og lofvörðum að eyða heiminum aldrei aftur í flóði. Og þegar þú skoðar regnbogann þá sérðu liti sem er mismunandi liti í regnbogannum. En að réttlæti Guðs og miskun Guðs koma saman í honum. Og réttlæti Guðs er fullnægt við flóðið en miskun Guðs er útlutað á krossinum og við hásæti Guðs. Hann er Guð sem er réttlátur, hann situr í hásætinu, hann er verðugur tilbeðslu og þeir sem brjóta lögmál hans og snúa fúslega baki við réttlátri gæsku hans, þeir munu upplifa dóma Guðs. En hann er miskunnsamur og faðmur hans er opin fyrir þér og hann býður okkur að koma og taka þátt í hásæti Guðs til að sjá náð hans og gæsku. En miskun hans er ekki til að leika sig með, hann er Guð réttlætis og miskunur og regnbóin táknar þessa tvo eiginleika Guðs. Þá er það vers 4, umhverfis hásæti voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga skrýta hvítum klæðum og höfði þeirra gullkórunum. Nú eru mismunandi skoðunar á því hverjir þessir öldungar eru. Og sumir segja að þessi englar. Persónulega þá, þegar ég horfi á þá, þá erum við með þannskilning. Þó ég get ekki svarað hverju spurningu um hverju þeir eru. En öldungar í Biblíunni hafa aldrei táknað engla. Það er alltaf nota fyrir manneskjur. Og á þeim eru hvítar skikkjur sem tákna að þeir séu hólpnir fyrir réttlæti Krists. Og kóróna sem þeir bera er ekki gullkóróna, á grísku það Stefanos sem þýðir sigurkóróna.
Og síðan í 5. kafla þá sjáum við að þessar verur þær syngja nýjan söng og aftur í 14. kafla er talað þennan nýja söng og það segir að þetta séu þeir sem út eru leystir frá jörðinni. Og það erfitt að sjá að þetta séu englar nema í þeim skilningi að orðið engill þýðir auðvitað bara sendiboði og auðvitað eru við öll sendiboðar, guðs og þannig englar í þeim skilningi. Nú í 5. versi það segir út frá hásættinu gengu eldingar, dunur og þrumur og sjö eldblis brunnu frammi fyrir hásættinu. Það eru sjö andar guðs. Það mikil dýrð umhverfis hásættið og hvað með sjö andar guðs, við sáum það í 1. kafla, að það hinn fullkomna þjónusta heilags anda. Svo í kringum hásætti Guðs þar hefur föðurinn, sonurinn og heilagur andi í kringum hásætti Guðs og þar er einnig fjöldi engla. En þetta er frábær mynd af hásætti Guðs. Og hvað segir það okkur? Guð segir við þig og við mig ekki fyllast ótta og áhyggjum og kvíða því að í kringum hásætti Guðs eru þúsundir engla sem Guð sendir til jarðarinnar til að vera með fólki sínu á tímum erfileikanum. Þá var það 6. vers og frammi fyrir hásættinu var sem gler haflikt kristalli og fyrir miðju hásættinu og umhverfis hásættið voru fjórar verur allsettar augum í bak og fyrir. Nú hvað tákna augu í Biblíunni? Og hvað með þessar fjórar lífverur allsettar augum? Hvað snýst þetta um? Nú við vorum búin að sjá það áður að hérna hvað augu tákna, sáum það í Efesusbréfinu, 1. kafla 18. vers. Það segir ég byggð hann að upplýsa sálarsjóniðar svo að þið skiljið hversu von er sem hann hefur kallað oss til, hver ríkdómur hans dýrlegu arfleðar er sem hann ætlar oss með hinna heilugu. Þannig að sálarsjónin, augun tákna þessa sálarsjón sem að heilagur andi veitir okkur. Og tákna visku. Og stundum með spámaður kallaði sjáandi vegna þess að spámaðurinn sér með guðlegri visku. Þannig að augun þau takna þessa visku Guðs, þannig að ef þú hefur þessa lifandi verur sem eru í kringum hásættið og lofa Guð, þær eru fylltar af speki hins eilífa, fylltar af speki hins lifandi Guðs. Þannig að hérna, það er hugsreistandi að við getum leitað í þennan viskubrunn Guðs og þannig að sjáum við líka að hann þekkir alla hluti, þekkir okkur. Og síðan í versi 7, fyrsta veran var lík ljóni, önnur veran lík uxa, þriðja veran hefur ásjónu sem maður og fjórða veran var lík ljúandi erni. Ljón, uxi, maður, örn og fjórar verur. Það er aðteklisvert að þessar verur lýsa mismunandi hlutverkum Jesu. Jesu Kristur var ljón af ættkvísl Júta. Þannig að ljóni gefið til kynna konunglegt vald Krist. Og uxin táknar fórnadýrið. Og þriðja dýrið hafði ásjónu sem maður á sama hátt að Kristur kom og lifiði sem maður. Fjórða er eins og örn og örnin flýgur hátt eins og Jesu flaug upp úr gröfinni, steig upp til himna og þjónar þar í musterinu á himnum. Þannig sjáum við þessar fjórar verur birta okkur þessi fjögur hlutverk Jesu, það er ljónið sem er konungur og uxin sem er fórnin. Maðurinn sem er, hann lifði sem maður til að vera fyrirmynd okkar, örninn, flýgur alla leið inn í himininn til að þjónusta í himisturinn. En við vitum að guðdómurinn, faðurinn, sonurinn og heilagur andi eru þrjár persónur og talan þrír er táknum guðdóminn. Sjö er táknum fullkomnun, sjö andar, sjö horn, sjö innsigli, sjö kirkjur, sjö lúðrar, sjöundi dag og vikunar. Og talan 12 táknar kraft Guðs, vald, fullkomnun og stjórn. Og það eru til dæmis 12 ætt feður gamla testamentisins sem að tákna alla trúaða. 12 postular sem tákna nýja testamentið. En hér hefur fjögur dýr. Svo hvað táknar talan 4? Það hefur táknar hana þýðingu í Biblíunni og er oft litið á hana sem framsetningu á sköpun Guðs. Og sýnir stjórn hans á alheiminum. En hefur fjórar stefnur,
það er austur, vestur, norður og suður og þannig táknar talan allan alheimin. Við höfum fjögur guðspjöll og hvert þeirra býður upp á aðra sýn og annars skilning á lífi, dauða og upprisu Krists. Þannig að fjögur dýr tákna því starf guðs í heildsinni. Svo það eru þessar fjórar verur að segja okkur að Jesús sonur Guðs, ljón af ættkvísl Júda, myndi fórna lífi sínu sem maður, en reis upp frá dauðum og þessar fjórar verur í kringum hásætti Guðs og tákna þessar fjórar ástæður fyrir því hvers vegna við tilbyðum Guð. Hann tilbyðin vegna þess að hann Kristur, ljónið af Júda ættkvísl og vegna þess að hann útelti blóði sín og sem fórn og við tilbyðum hann vegna þess að hann bjó á meðal okkar sem maður og vegna þess að nú hann risin upp frá dauðum. Og þá það áttunda vers, verurnar fjórar hefðu fer sig sex vangi og voru allsettar augum allt kring og á innavörðu. Og við vorum búin að sjá að augu takna visku eða visku guðs. Hvað takna vanginir? Það vangir takna hraða. Þannig að þær eru á mikilli ferð dag frá degi, augnablik frá augnabliki að lofa Guð og hvað eru þær að segja? Og eigi láta þær af dag og nótt og segja heilagur, heilagur, heilagur, heilagur drottin Guðin alvaldi, hann sem var og og kemur. Þannig að þessar verur eru englar af sérstakri tegund sem við hásætið og lofa Guð. Í fimmta kafla sjáum við þessar verur aftur og þær hafa gullskálar fullar af reykelsi. Það eru bænir hennar heilugum. Sem sýnir okkur að þessar verur það bera ábyrð á því að bera bænir okkar framfyrir hásætti Guðs. Bænirnar sem eru ilmandi fórn frammi fyrir hásætti Guðs og sama hátt á reykelsisaltarið sem brann í tjaldbúð Ísraelsmanna. Tjaldbúðin var eftirmynd af því sem á himnum. Hinu sanna musteri sem á himnum. Þessar lífverur, fjórar lífverur eru þeim líst víða í opinbjörnabókinni eða í kafla 4, 5, 6, 14, 15 og 19. Og það eru sagðar að vera allsettar augum allt kring og að innanverðu. Ég fylg að innanverðu. Og það byrstast Jóhannes í hér sem ljón, uxi, maður, örn og á flugi. Það hafa hvort sig sex vangi og segja stöðulega eins og við sáum heilagur, heilagur, heilagur. Og þessar fjórar lífverur það líkjast mjög þeim fjórun sem líst í Ezekiel fyrsta kafla og Jesaja sjötta kafla. En það ekkert ljóst hvort að þessi kaflar að lýsa sömu fjórum verunum. En það mjög líklegt að þeir séu af sömu tegund allavega, sömu tegund engla. Þeir hafa það megin hlutverk að tilbýða Guð og lýsa heilaleika hans. Og merkilegt við þessar verur að þær sýna fram á að Jesús lamb Guðs er jafn Guði sjálf. Þannig að þær tilbeðja þeirra á lambinu í opinbjörnabókinni 5. kafla beinist greinilega að Jesú Kristi. Það sem það segja maklegt lambið þið slátrað að fá máttin og ríkdómin visku og kraft og heiður og dýrð og lofgjörð. Og honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldi alda. Þeir falla niður og tilbyðja lambið ásamt honum sem situr í hásætinu sem Guð faðirinn. Og Guð talaði fyrir millíkaku Jesaja í kafla 45.5 þar sem hann segir Ég drottinn og engin annar, engin Guð til nema ég. Og Jesús svaraði einnig spurningu fariseðan og sagði áður en Abraham fættist ég. Og viðbrögð þeirra við þessari yfirlýsingu var að þeir vildu grýta hann þar sem að þessi yfirlýsing hans ég var tekið sem guðlast. En orð og tilbeðsla lífverðana fjögura gerir það ljóst að Jesús var að segja sannleikan því að hann guð. Þessar fjórar verur byrtast okkur Það byrta okkur mismunandi eiginleika Krists, hvernig hann fullur af visku sem hann deilir fúslega til þeirra sem deila henni, já, hann deilir þeim henni fúslega til þessara vera og þeir svo deila henni áfram til okkar og bera þessa visku á vængjum sínum sem sýnir að þær eru fúsar
að bera þessa visku til okkar með miklum hraði. Það birta okkur Jesu Krist sem hafði alltaf verið til staðar fyrir okkur. Og hver er þessi, hver er Kristur? Hann er æðsti prestur okkar. Kristur sem er eilifur og dvaldi á meðal okkar í mannlegu holdi og tók á sig sekt og skömm syndarinnar. Lifði fullkomnu lífi sem þú og ég hefðum átt að lifa. Og hann kom að krossinu. Og það segir í Galatabréfinu 3:13 Bölvaður er hver sá sem á tréhangir. En hann bar bölvun okkar og í síðara Korintubréfi 5:21 Þann sem þekkti ekki synd gjörði hann að synd vor vegna. En að Kristur hann var synd, hann varð synd. Og Hebreerbréfi 2:9 Að Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla. Dauðin sem Kristur dó á krossinum var ekki bara líkamlegu dauði. Því að hvers vegna segir hann, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Vegna þess að þeirri stundu gat hann ekki séð handan grafarinnar. Honum fann syndin svo slæm að hún myndi skilja hann frá föðurnum að eilífu. En samt fór hann í gröfina fyrir þig og mig. Að hann er sá sem var og sá sem er. Að hann var reistur upp á döðum. Svo Jesus kom lifandi út úr gröfinni og hann var og hann er. Hann er frelsari þinn og minn. Hann er æðsti presturinn okkar. Og þess vegna segir Biblían í Hebreerbréfinu 4:15 Ekki höfum við þann æðsta prestir eigi getið séð aumur á veikleika vorum. Og Hebreerbréfi 7:25 Hann ávallt lifur til að biðja fyrir þeim. En öllum þörfum okkar er mætti Kristi. Hann er frelsari okkar og æðsti prestur okkar. Hann er lambið sem var slátrað og hann er okkar lifandi prestur. Og svo segir þarna hann sem var og er og kemur. Eru það ekki góða fréttir? Mangi sagði hann hún mun ekki endurtaka sig enda laust. Hann mun koma og binda enda á þetta. Og öll sagan er að nálgast hápunkt endurkomu Krist. Það er boðskapur opinbörnabókarinnar. Og við höldum áfram og það segir og þegar verurnar gjalda honum sem í hásætinu situr dýrð og heiður og þökk honum sem lifir aldir alda það falla öldungarnir 24 niður frammi fyrir honum sem í hásætinu situr og tilbyði hann sem lifir aldir alda og varpa kórunum sínum niður fyrir hásætinu. Hann er verður, hann er hinn sanni konungur konungana og drottinn drottnana. Og síðan er okkur sagt hvers vegna hann er verður og ef þú skilur næsta vers sem myndu skilja opinbörnabókina miklu betur og átökin á milli góðs og ills, þegar versi 11 segir verður ertu drottinn vor og guð að fá dýrðin á heiðurinn og máttinn, hvers vegna er hann verður? 12 sinnum í opinbörnabókinni 4. kafla höfum við hásætið nefnt. Það barátta hásætið. Og hvers vegna er hann verðugur að ríkja í hásætinu? Og hvers vegna er Satan ekki verðugur að ríkja í hásætinu? Verðugur ert þú drottin voru að guð að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn þegar þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Þannig að það er með vilja Krist sem heimurinn var skapaður, hann þróaðist ekki. Við erum ekki hér fyrir tilviljun. Og hvernig á ég að heimfæra þetta á mitt eigið líf? Það segir þarna því að þú hefur skapað allar hluti og fyrir þinn vilja eru þau til og voru skapaðir. Þú ert til vegna þess að það var vilji Guðs að þú yrðir til. Og hér höfum við Jesu, hann skapaði allar hluti og með vilja hans eru þau til. Ef ég var til fyrir vilja Guðs og að Guð á himnum hafði áallun með líf mitt, jafnvel áður en ég fættist og hann lofaði að leiðbeina mér og styðja mig í gegnum þetta líf, þá hlýti ég að vera dýrmættur í augum Guðs. Og Biblían segir í raun og veru að Guð hafi haft áallun með líf mitt, áður en ég fættist. Hann þekkti okkur jafnvel í móðurkviði og ef þú hefur fundið fyrir kjarkleysi eða verið niðurdreginn, þá var þetta ótrúlega góðar fréttir. Kristur skapaði þig, hann mótaði þig, hann þekki nafn þitt. Og við sjáum í Sálmi 139, 13-16,
því að þú hefur myndað nýru mín ofið mig í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Og það segir að hann hafi myndað okkur í móðurkviði. Beinin í mér voru þegar eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig er ég var ómyndað efni. Og þetta er sérstaklega merkilegt í ljósi þess sem við vorum að lesa. Augu þín, manstu við vorum að skoða hvað augu standa fyrir. Það er viska og skilningur. Þannig að þessi texti segir mér að Guð hafi skilið hver ég var áður en ég fættist í óandalegum huga Guðs. En þú kannski segir, ég skil þetta ekki. Og það er eftir lagi því að það skilur þetta enginn til fulls. En við þurfum ekki að láta hugfallast. Það er margt sem við skiljum ekki. En við getum lært að meta hversu óandalega dýrmætt það er að hinn djúpi skilningur Guðs þekkti okkur áður en við fættumst. Það er gríðarlega uppörvandi tilhugsun. Og takti eftir því sem segir, augu þín sáu mig er ég var enn var ómyndað efni. Ævi dagar voru ákveðnir og allt skráð í bók þína áður en nokkur þeirra var til orðin. Þannig að Guð í sinni eigin bók hafði áætlun fyrir líf þitt áður en þú fættist. Og við getum valið að passa inn í áætlun Guðs, en svo gerum við kannski mistök, förum út af sporun. En það er aldrei of seint að byrja upp á nýtt og taka góðar ákvarðanir. Þannig að ef þú ferð út af sporunu, taktu þá ákvarðin fyrir Krist og hann mun beina þér aftur að áætlun hans líf þitt, að það verði uppfyllt. Þetta var kafli 4, hásætið á himnum. Kristur er verðugur tilbeiðslu okkar því að hann skapaði okkur. Og næsta hvíldardag mun ég fara í kafla 5. Að Kristur er verðugur tilbeiðslu okkar því að hann er lambið sem var slátrað til að frelsa okkur undan bölvun syndarinnar. En að við munum skoða það eftir viku. Takk fyrir í bíli.

Í að dýrðin er þín drottin. Og það er dásamlegt að geta sungið þetta í heimi þar sem dýr Guðs. Er mörgum ósýnileg og nafn hans ekki haldi á lofti. Við erum í heimi sem að höfðingi þessa heims, eins og Kristur kallaðan, er búin að ná óhugnanlegum árangri í að rugla og blekkja. Svo óhugnulega okkur stundum fallast hendur og við sem að höfum þessa þó átaklegu sjón á ástandið sjáum bara óendanleg verkefni bænar og íhlutunar og bara að ganga fram í djörfung því að við getum ekkert í eigin mætti. Við erum í heimi þar sem að það má ekki lengur heita maður og kona. Og við vitum það all. Og við sem að treystum Guði, við sjáum það fólk sem að skilgreinir sig eitthvað annað en það fæddist. Við sjáum það sem fórnarlömb, blekkinga Og í fullum kærleika segjum við finnum til með þeim, en við viljum ekki endilega vera sammála þeim. Við viljum ekki samþykja það sem í gangi. En svo alvarlegt þetta ástand víða orðið að í Bandaríkjunum, bara sem dæmi, þá var tveimur ungum drengjum, unglingum, vísað úr skóla með strangri skömm, af því að þeir höfðu eitthvað við það að athuga að stúlka sem að skilgreindi sig sem ungan mann eða dreng var semst farin að nota klefana þeirra, fata klefana, komin inn á þeirra svæði og inn á þeirra salerni og hún tók upp viðbrögð þeirra eins og unglingum með tamt, þá kannski voru þeir eitthvað að Já, skensast við hann. Að þeir samþykktu ekki þessa stúlku sem eina af sínum, sem dreng eða ungling heldur, voru eitthvað að, já, með athugasemdir eða andmæli hvað hún væri að gera inn í þeirra fataklefa. Og hún tók þetta allt upp úr símann og klagaði. Og þeim var vísa á skóla. Nú þetta mál í ferli og foreldrarnir berjast. Þeim var vísa á skóla í 10 daga eins og einhverjum ótyndum glæpamönnum. Þetta er heimurinn í dag. Þetta er það sem kallaði þetta vókreifing og svona. Senst, ef þú samþykkir ekki hugmyndafræði ákveðna hópa, þá styrkur þeir orðin slíkur að við sem teljum fólk vera bara Já, fætt í einu kyni og vaxið upp sem slíkt, svona við köllum þetta venjulega normalt fólk, fólk sem bara er annarkvort drengir eða stúlkur, að það býður lægri hlut, það lendir í vandræðum. Annað sem að gerist hérna í bara nágrannalandi okkar í Bretlandi, þar var predikari, þetta er dæmi um það ástand sem að við erum að horfa á í heiminum í dag, þá var kristin predikari, sem var að predika í Bristol og hann var að tala hann með Kóraninn og Biblíuna, hann var að tala muninn milli kristinnar og Íslam. Nú er eitthvað að því, má ekki tala þennan mun og áherslur. En þetta pirraði einhverja vegfarendur, þeir orðin mjög blanda samfélag og einn sem að horfði á, hann reyndi að ráðast á predikaran og stingan með hnífi og annar sem að horfði á, ég reikna með þetta hafi verið múslimar, hann hótaði sem sagt alltaf að berja konun hans
Síðan náðir honum niður í götuna og sem sagt voru bara virkilega harðir við hann. Og þeir reyndu að hrifsa Kóran í burtu og segja þetta var þeirra bók. Svo haldið, hvað haldið hafi gerst þegar lögreglan kom? Þeir gerðu ekkert við árásamennina, þrátt fyrir að þeir væri að halda áfram að hóta þessum predikara, þá horfði bara lögreglan á. En í staðinn sagði þessi ungi lögreglumaður að hann, predikarin, gæti átt hættu á handtöku vegna þess að hann hefði framið brot á almanna reglu. Og hver almanna reglan? Jú, það sem ég var að lýsa á þann. Drengjánum var vísað úr skóla, predikarinn jafnvel á yfir höfði sér handtöku og ef að fá þetta svona svolítið í skýrum dráttum að Kristinn predikar og konnans urðu fyrir árás á götu úti og lögreglan gerði ekki neitt. En samt sem áður þá kom nú þarna eldri lögreglumaður að og hann sagði að predikarinn yrði samt sem áður ekki handtekinn. Og það varð ekki að dýmina þeir sem réðust á hann, þeir fengu enga, ekki eins og skömm í hattinn. Hann var bara af yngri hérna, lögreglumanni varaði við því hann yrði hugsanlega fyrir handtöku. Þetta svolítið fréttabrot af þeim heimi sem að við búum við í dag. Og við erum mjög nálægt þessu, við vitum ekkert. Það bara kallaðar hatus áróður eða hefur aðra skoðun þó að hún sé samkvæmt jafnvel byggð á Guðs orði þá það náttúrulega kallað trúar ofstæki við virkilega eftir að heyra meira af þessu. En ég ætla ekki að tala meira fréttir dagsins í dag. Ég ætla að lesa það sem að verður á morgun í þessari yndislegu bók hérna daglegt líf og heitir Helgun. Algjörlega helguð líkami, sál og andi og þetta úr fyrsta Þessalonikubréfi, 5. kafla og 23. versi en það segir en sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andi yðar, sál og líkami varðveitist alheill og vamlaus við komu drottins vors, Jesu Krist. Við þurfum að hugsa okkur hvað sem ádýnur. Helgunin var sett fram í heilari ritningu og hún snertir alla mannveruna, anda, sál og líkama. Þar kemur fram hinn sanna hugmynd algjöra helgun. Páll biður þess að söfnuðurinn í þessa lóningu fái notið þessara miklu blessunar. Þegar hann segir en sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andiðar sál og líkami varðveitist alheill og vamlaus við komu drottins vors Jesu Krists. Við þurfum að varðveita og halda þessa helgun. Sönn helgun er algjör undirgefni undir vilja Guðs. Þverúðar fullar hugsanir og tilfinningar lúta þá í lægra haldi og raust Jesú vekur nýtt líf sem streymir alla mannveruna. Þeir sem sannarlega eru helgar munu ekki setja eigið álit sem staðal rétt og rangt. Þeir eru ekki þröngsýnir eða sjálfsbyrgingslegir heldur gæta þeir sín og hugleiða ávallt hvort misbrestur hafi orðið á hjá þeim að uppfylla skilyrði sem fyrir heitin byggjast á. Biblíuleg helgun er ekki fólkin í sterkum tilfinningum. Í þessu efni fara margir villur vegar. Já, það líka á áróðurinn í dag er hlustað á hjartað. En hjartað er reikult í mannlegum skilningi. Þeir telja tilfinningar vera forsendu. Þegar þeir eru kátir og hamingjusamir telja þeir sig vera helgaða. Sælukend eða skortur og gleði er alls engin sönnun þess að maður sé helgaður eða ekki. Helgun á stundinni er ekki til. Sönn helgun
daglegt verk sem heldur áfram lífið á enda. Þeir sem daglega berjast við freistingar til að vinna bug á eigin syndsamlegum tilhneigingum og leita helgunar á hjarta og lífi, gera engar steigurlátar fullyrðingar heilagleika. Þá hungrar og þyrstir eftir réttlæti. Syndin í þeirra augum yfir máta syndu. Sönn helgun ekkert minna en að deyja daglega sjálfum sér og hlýða vilja Guðs dag frá degi. Þetta segir Ellen G. White og ég hjartanlega sammála henni.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Þegar ég verð stór, þetta hefði Pétur sagt oftar en eitthvað talið. Þegar hann stóð og horfði á allt góðgæti sem var stillt út í gluggann hjá bakaranum, sagði hann stundum graf alvarlegur. Mamma, þegar ég verð stór ætla ég að verða bakari. Af hverju langar þetta þess, drengur minn? Vegna þess að þá get ég fengið að borða eins mikið að kökum og mér langar. Mamma hélt að það væri nú ekki gott fyrir magan og tennurnar, en það var nú sama, Pétur ætlaði að verða bakari. Einu sinni ókvöði út í sveit, það þótti Pétri ákaflega gaman. Pabbi, sagði Pétur, þegar ég verð stór, ætla ég að verða bílstjóri, þá get ég ekki eins mikið eins og mér langar. Dag nokkur satt mamma og var að sauma á hann í föt. Skólaföt, hugsa sér. Nú átti Pétur að fara að ganga í skóla. Hann stóð alvarlegur og horfði á mömmu sína sauma. Svo fekk hann að máta nýju fötin. Hann var að fara inn í stofu til þess að geta séð sig í stóra speglinum. Mikið var hann fínn. Hann hoppaði og stökk, tók utan um hálsinn á mömmu sína og sagði: Þegar ég verð stór, ætla ég að verða klæskeri. Þá ætla ég að sauma föt handa þér og pappa og litlu systur og mér sjálfum. Svo byrjaði Pétur í skólanum og þar var mikið nýtt að sjá og læra. Hann var engin tossi en Pétur. Oft var hann efstur í bekknum sínum. Dag nokkurt kom hann heim með sparipauk. Hann hafði fengið baukinn í skólanum og hann átti að safna peningum í hann svo að heiðingjabörnunum þyrfti ekki að líða illa. Og það leið ekki á löngu þar til fyrsti kristniboðsbaukur hans Péturs var orðin fullur. Pétur hætti alveg að nota aurana sína til að fara í bíó og kaupa sælgæti. Hvern eyri sem hann fekk, hvort sem honum var gefið, eða hann vann sér þá inn, sett hann í baukinn. Honum fannst langt skemmtilegra að safna handa heiðingjabörnunum en að nota peningana til þess að eyða þeim í sjálfan sig. Dag nokkur, það var þegar Pétur var í þriðja bekk, var mjög skemmtilegur tími í skólanum. Þau máttu svara spurningu sem kennarinn skrifaði á töfluna. Hann skrifaði: Hvað viltu verða þegar þú verður stór? Þegar Pétur kom heim, sagði hann frá öllum svörunum sem kennarinn hafi fengið, smiðir, kaupmenn, bændur, bílstjórar, sjómenn var meðal annars sem drengirnir vildu verða. En þú, Pétur minn, hvað langaði þig til að verða, sögðu pappi og mamma. Pétur leit fyrst á annað þeirra og síðan á hitt og fór svo að gráta. Elsku barn, af hverju grætur, spurði mamma. Af því öll börnin hlógu þegar ég svaraði. Og Pétur grét enn hærra. Hverju svaraði þú, vinur minn, sagði mamma. Ég sagði að mér langaði að verða hvíldardagsskólakennari, svaraði Pétur og grúði sér niður í fangið á mömmu sinni. Pappi og mamma brostu og klöppuðu á kollinn á drengnum sínum. Þau hugguðu hann með því að þau varu glöð yfir því að hann vildi segja öðrum börnum frá Jesú þegar hann yrði stór. Þá þurrkaði Pétur sér augun og sagði: Og þegar ég er orðin reglulega stór, ætla ég að ferðast langt, langt í burtu þanga sem svörtu börnin er og segja þeim frá Jesú. Og nú fengu pappi og mamma tár í augun þegar þau heyrðu hvaðan Pétur þeirra var að bollaleggja. Nú var Pétur farin að ljóma eins og sólin og fór að segja pappa og mömmu hvað kennarinn hafði sagt negrana í Afríku. Hann sagði að þeir gætu ekki orðið hvítir að utan vegna þess að skinnið á þeim væri svart, en þeir gætu orðið hvítir að innan. Og það yrðu þeir þegar þeir tryðu á frelsaran. Pétur stóð og horfði litla stund á pappa og mömmu. Ef hann hefði getað lesið hugsanir þeirra, hefði hann getað séð að þau voru að hugsa hvað litli drengunum þeirra myndi verða þegar hann yrði reglulega stór. Skildan litli Pétur okkar verða kristnibóði hugsuðu þau.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Góðan daginn, kæri hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég les hér úr bókinni Valkosturinn eftir David E. Lawson og fyrsti kaflinn heitir Ég vil ekki deyja. Þá olli engum áhyggjum þegar Patricia og Andri Ranvill komu ekki heim eins og ráð hafði verið fyrir gert að kvöldi nýjástags. Ungu hjónin voru hraust og vel útbúin og þau höfðu ætlað að vera tvo sólarhring á skíðum og í tjaldi á Mont Blanc til þess að heilsa nýju ári 1981 hátt upp í Alpafjöllum í grennd við Aternisgarð. Þau voru með nesti til fjögurra sólarhringa. Annar janúar leið, síðan þriðji og fjórði án þess að nokku bólaði á hinum ungu hjónum. Þá höfðu foreldra Patricia tilkynnt um hvarf þeirra og leit hófst á jörðu og með þyrlu. Þann 11. janúar var leitinni hætt vegna sífeldra illviðra. Hríðarveður og snjóflóð og 30 stiga frost dró allt úr líkunum fyrir því að nokkur gæti lifa svo lengi í tjaldi í þessu víðsjárverða fjallendi. En Andri og Patricia voru enn lifandi þó að þau væri orðin máttfarin og óstyrk. Tjaldi þeirra var heilt og gæsatún sveppokandnir og með því að treyna minkandi matarbyrði sínar og gasi á litlu hitunatækinu gátu þau dregið fram lífið. Þau voru með tjaldi nálægt háspennuturn á leiðinni sem þau höfðu merkt á kortið eftir leiðarbókinni. Þoka, fyrsti trafalinn á nýjástag tafði för þeirra og neyddu þau til að reisa tjaldið aðra nótt á fjallinu. En hinn raunverulegu orsök til ánframhaldandi rauna þeirra var ekki veðrið. Annan janúar hafði veðrið verið stillt og bjart, en þrátt fyrir endurteknar vandlegar athugunir á leiðarbókinni og notkun kompás og hæðarmælis endaði slóð þeirra alltaf á þernýpi. Í tvo daga reyndu þau að finna rétta leið, en þegar fór að snjóa, urðu þau báða dagana að snúa aftur að háspennuturninum og reisa tjaldið þrátt fyrir snjóflóðahættuna. Það sem þau vissu ekki var að orðalag leiðarvísinsins var villandi. Þrátt fyrir kennaramentun hjónana reyndist þeim um megg að túlka hinar villandi leiðbeiningar. Þegar veðrið herti urðu þau að bíða í tjaldinu þanga til því slotaði. Þátt eftir að verða löng bið, frostið herti og drunur í snjóflóðum sitt hvoru megin þeirra voru ógveggjandi. Þann 8. janúar flugu tvær þyrlur yfir en þó að hjónin veifuð ákaft í bæðiskiptin þá sáust þau ekki. Veðrið versnaði og þeim var ljóst að brátt yrði hætt að leita. Þegar komið var fram til 15. janúar var öll björgunar von þrotin. Í rósemd byðu þau dauðans, skrifuðu foreldrum sínum kveðjubréf meðan kraftarnir entust. Allt í einu varð Patricia yfirkomin af þessum bísnum sem yfir þau hafði dunið og uppgjöf þeirra fyrir þeim. Hún barðist við að bæla niður skelfinguna og gaf allri angist liðina daga útrás með því að hrópa Ég vil ekki deyja. Morgunin eftir hvatti hún Andri til að fara hvað sem veðrinu liði. Hverju höfðu þau að tapa? Eftir 3 daga kvalafulla göngu og erfiði við að setja upp og taka niður tjaldið urðu þau enn einn dag að hafast við í því vegna veðurs og ófærðar saman hnipruði svepphokunum. Síðan heldu þau ánfram meðvitundar lítil, hrasandi og dragandi skíðin ánfram þangað til þau loksins komu auga á lítið þorp, Le Monde, og björgun þann 22. janúar. Ágætur útbúnað þeirra og þrautseigja en fyrst og fremst lífsvilji þeirra hafði borgið lífi þeirra. Hróp Patricia, ég vil ekki deyja, hefur verið hróp mannkynsins í aldanna rás. Með fáum undantekningum hafa menn ekki hvað sem aldri og ásikomulagi leið vilja bjóða dauðanum inn þegar hann kvaddi dyra. Tíminn flýgur. Lífið er stutt. Lífið hlýtur að vera meira en þetta. Þetta líf nægir ekki. Þrá fólks eftir að lifa lengur, jafnvel að lifa eilíflega, má rekja eins langt aftur og sögur ná. Leitin að ódáins veig þeim töfradrykk sem endurvekur líf og heldur því við eða frestar að minnsta kosti dauðanum

0: hefur kynnt undir ímyndunaraflinu og í þá leit hefur fólk á öllum aldri af öllum menningarsvæðum, löndum og trúabrögðum eitt kröftum sínum. Gullgerðamenn miðalda héldu að með tímanum myndu þeir uppgöta efni sem ekki einungis breytti óæðri málmum í gull, heldur reyndist vera leyndarmál langlífis og kannski ódauðleika. Vegna endingar sinnar var gulltalið tengjast langlífi. Í Kína var því einu sinni trúað að át af gulldiskum lengdi lífið. Egg sem haldi var að hefða geyma anda lífsins voru oft þáttur í tilraunum til að framleiða hina torfundnu ódáins veg. Gullgerðamaðurinn, lyfjaframleiðandinn og galdralæknirinn hafa tilengja miklum fjölda ótrúlegra efna langlífis eiginleika í aldana rás. Ginseng sem nota var í Austurlöndum kannski fyrir 4000 árum er nú vinsalt á Vesturlöndum. Kínverskir keisarar átu rótina í vonum lengra líf. Ginseng er sagt hafa læknað heilan hópsjúkdóma frá liðagigt til svefnleysis, frá krabbameini til venjulegs kvefs. Nú á dögum er þess sennilega fremur neitt sem heilsubótarlífs, sjúkdómsvarna eða náttúrulífs til að örfa lífsorku og skerpa hugan. Enn má sjá í hinum víðáttu mikla garði hinnar aldagömlu Sjangdok hallar í Seúl í Suður Kóreu hið mikla Pulomun hlið sem höggvið er út úr einum granítsteini og helga langlífi konungsins. Nafnið Pulomun táknar hlið eilífrar æsku. Kóreskir konungar hvíldust hver fram af öðrum nálagt þessum stað í hinum fræga Pivon eða leyndagarði. 20 hekturum óviðjafnanlegar fegurðar, náttúru og byggingalistar. Þegar speglunin sem horfði á móti konunginum úr lótustjörninni opinberaði gráa lokka í svörtu hári hans, hraðaði hann sér þá til Pulomun til að doka angurvær í hliðinu í vonum að snúa við áhrifun tímans. Kannski ekki, en eitt er víst, hafi hann gert það, þá var hann fyrir vonbrigðum. Hinnar gífurlegu upphæðir sem varið er í hárfegrun og litun, andlitsliftingu og magafláningu, hrukkukrem og aðrar fegrunar aðferðir til að fela öldrunina sína hinnar sífelldu draum sín mannsins að haldast ungur. Hins vegar hafa nútíma læknavísindi gert betur en aðeins að búa okkur felulitum. Meðalaldur í þróum löndum hefur hækkað síðustu 20 ár þessara aldar. Tvennt af því sem þar kemur til er lækkaður barnadauði vegna betri umönnunar við fæðingar og eftirfæðingu og þróun fúkkalyfja, bólusetninga og blóðvatnslækninga sem hafa svo að segja útrýmt drepsóttum á borðu bólu, skarlatsótt og lömunaveiki. Sumir eru svo bjartsýnir að spá útrýmingu flestra meiri háttar sjúkdóma fyrir lok þessarar aldar og jafnvel að uppkomi kynslóð ónæm fyrir sjúkdómum. En hvað dauðan sjálfan? Tekst vísindum nokkur tíman með nákvæmum rannsóknum á vísindastofnunum að koma fram með formúlu sem hindrar komu dauðans? Getið þið ímyndað ykkur fyrirsagnirnar? Dauðin sigraður, ódáins vegurinn fundin, þú munt aldrei deyja. Hvernig er þið þér innanbrjósts? Myndir þú troða fyrir biðröð æstra manna sem kemur æðandi til að fá meðferð? Þegar geðsræring sjatnaði og rykskýið hjaðnaði, hvað myndir þú í rauninni halda ódauðleika úr tilraunaglasi? Væru þú ungur og nýti lífsins í svipin, myndir þú kannski stund undrast hvers vegna nokkur maður gæti efast slíka blessun mannkyninu til handa. En ef þú væri áttræður, blindur, styrður í liðamótum og byggir á hjúkrunarheimili, hver eru þá viðbrögð þín? Ef þú væri lamaður og í öndunavél eða flóttamaður og einstæðingur, myndu líkindin á ævarandi lífi vera þér fagnaðarefni? Myndu þú kæra þig að deila ódauðleika með miskunnarlausum harðstjórnum og misyndismönnum? Ríkistjórnir myndu að öllum líkindum ekki fagna með ákefð ef þær ættu í vændum landslíð sem aldrei dæi og hlíti því svífælt að fjölga. Ekkert land hefði efni á ódauðleika. Þegar hlutfall aldraðra og óvinnufæra meðal fólksins hækkaði, yrði erfitt að finna fjármunni til að greiða fyrir umönnun þeirra. Hvaðan ætti að taka fé til að mæta síhækkandi samneyslukostnaði? Hvar ætti allt þetta viðbótar fólk að búa? Og hvernig væri hægt að sjá því öllu fyrir lífsviðurværi? Engin ríkisstjórn vildi þurfa að horfast í augu við slík vandamál. Útrýming dauðans myndi ekki útrýma vandamálum okkar. Náttúruhamfarir myndu ekki hverfa, flóð og jarðskjálftar myndu halda áfram að herja á mannfólkið. Ægilegar kjarnorkustyrjaldir myndu láta eftir sér limlesta og afskræmda mannslíkami sem héldu áfram að hjara. Ódauðleikin yrði aðeins sýndarlíf hvað sem öðru liði því að mannlegt hold og jafnvel beinin líka yrðu viðkvæm, til dæmis fyrir eldi. Lífið á jörðinu eins og við þekkjum það yrði upplausn og eymd ef það yrði framlengt endalaust. Menn myndu þrá að því líki. Þegar hugsað er hinn óleystu vandamál okkar til rökréttra niðurstöðu er ólíklegt að nokkurt myndi fýsa að lifa til eilíðar. Og þó skelfunst við dauðan. Þú kannt að segja, þetta er ekki eins og örlögin kastu peningi og segja ögrandi framhliðin upp og þú tapar, bakhliðin upp og ég vinn. Spilunum er raðað, brögði tabli. En býttu við, lífið ekkert tabl. Við erum ekki á valdi spilafalsara án vinningsmöguleika. Það til önnur leið. Kæru hlustendur, við heyrum meir það í næsta kafla. Þakka ykkur fyrir áheyrnina, verið sæl. Komið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég held hér áfram með lestur úr ritinu Valkosturinn eftir David E. Lawson og kaflinn sem ég les nú heitir Síðan í eilífri sælu. Þetta er annar lestur. Stöðaði jörðina, ég vil fara út. Þessi kaldhæðna fyndni endur ómar tilfinningar margra sem lifa þessa ógnandi tíma. En til er raunhæfur kostur annar. Þú getur í raun og veru lifað eilíflega. Í sælu. Það þýðir ekki að mata mig á þessari eilíðar engist trúar dellu, segir þau. Þið getið ekki ætlast til þess að nokkur maður taki alvarlega þessa kenningu að fara til himins eða hvað. Ekki á þessari tölvu og geimferðu öll. Ég kæri mig ekki meira þessu barnalega sunnudagsskólarugli. Bíttu andartak. Hefurðu nokkuð tíman kannað hvað það er sem Biblían hefur í raunin upp á að bjóða. Það er varla heiðalegt gagnvart sjálfum þér, því síður vísindalegt að fara eftir heilabrotum og sögusögnum. Biblían hefur verið nefnd minnst lesna metsölu bókin í heiminum. Fólki finnst hún góð bók til að hafa tiltæka, en telja sér vita nóg hana án þess að þurfa að lesa hana sjálfir. Ég get ekki áfellst þig fyrir að kæra þig ekki að heyra fagurei í fjarlægð þar sem ósýnilegir andar sveima á ósýnilegum skýjum og slá ósýnilega strengi á ósýnilegum hörpum og framleiða óheyranlega hljómlist. Jafnvel fólk sem játa trú á slíkan stað frestar að fara þangað eins lengi og læknavísindin geta með nokkru móti haldið þeim á þessari ófullkomnu en að því virðist æskilegri plánetu. Er það þetta sem Biblían býður upp á? Einhvers konar trú á framhaldslíf virðist það fylgt okkur mjög lengi. Forn menningasamfélög létu hrífast af hugmynd ódauðleika, engum handa konungum sínum, svo sem hinna ríkulega búnu grafir þeirra votta í dag. Í píramítum Egypta var að finna undursamleg auðæfi, matföng og búnað til að uppfylla þarfir hinna gegnu þurru þjóðhöfingja í framhaldslífi þeirra. Einnin furðulegasti fornleifa fundur síðari ára var í Kína er upp voru grafnir hinni svo nefndu greftruðu stríðsmenn, leirstyttur í líkamstærð, þar á meðal riddarar og hestar þeirra er gættu grafhýsis Qin Shi Huang sem ríkti fyrir daga Krist. Það var undir hans stjórn sem Kína sameinaði stjórnmálalega og menningarlega í fyrsta skipti. Er Quinn hafði borið sigurorð af nágrannaríkjunum. Á þessum tímum var Kínamúrin lengdur upp í 3000 km varnarvirki en vald keisarans eins og það lýsti sér í mikilfenglegum pólitískum hernarlegum og verklegum afrekum gat ekki aflað honum friðar í sálinni. Nokkra morðtilraunir juku ótta hans við dauðan og þrá hans eftir ódáinsveg þeirri sem dákenningin sem hann aðhyltist hafði heitið. Eins og síðari gullgerðamönnum miðalda hlaut honum að mistakast og til málamiðlunar lét hann gera hinn fullkomna viðbúnað fyrir framhaldslíf. Sumir þjóðflokkar í Afríku og annar staðar gengur svo langt að lífláta eiginkonur, þræla og dýr hins látna konungs og grafa með honum svo að þau gætu haldið áfram að þjóna honum eilíflega í andaheiminum. Af svipum ástæðum voru leirmunir og áhöld af ýmsum gerðum sem notu voru af almenningi grafin með líkum alþýðufólks í mörgum hlutum heims. Forngrikkir létu pening í mun hins dauða til að greiða ferjumanninum, Karóni, fyrir að róa honum yfir fljóti Styx til undirheima þar sem hann yrði vonandi dæmdur verðugur til að verða sendur í andalíki til dvalar á hinu sólríka ódáins akri. Endurholgun, ein hinna elstu kenninga ódauðleika, varpar enn skuggum sínum yfir miljónir manna nú á tímum. Þetta hinn kvíðvænlega hringrás endurtekina þjáninga, dauða og endurfæðinga, hið miskunarlausa karmahjól sem ekki verður umflúið. Nýtískulegri skilningur gerir áð fyrir að við þroskumst í hverju lífinu af öðru frá einni plánetu til annarar, þanga til við sameinumst aftur guði. Fljúandi furðulutir og geimverur sem taldar eru fljúa þeim hafa hlutverki að gegna í þessari og öðrum kenningum framtíð okkar. Margt hugsandi fólk sem ekki getur aðhylst neina af þessum forskriftum til ódauðleika hafa ýmist gersamlega hafnað þeim eða afgreitt þær með vinsælsvari. Maður skapar sér sinn eigin himinn eða helvíti hér á jörðu. Guð býður upp á athyglisverðan valkost, svolítil könnun gæti komið þér á óvart. Sjáðu til. Biblían hefst og henni líkur á sama hátt með nýrri veröld. Fyrstu tveir kaflarnir, fyrstu Mósebók, fyrstu annar, lýsa því hvernig skapandi Guð bjó til fagurgerða veröld með lifandi hlutum og líflausum með sköpun mannsins sem kórónu sköpunarinnar veru með líkama sem gæti eins til eilíðar, án sjúkdóma og hörnunar svo lengi sem fyrirmæli skaparans væri fyllt. Þriðji kafli, fyrstu Mósebókar, opinberar hvernig óhamingja, sársauki og dauði komst inn í þessa paradís og spilti fullkomleika hennar. Afleiðingarnar voru allt annað en fagrar, eins og næstu síður biblíunar sína og við þekkjum allt of vel af eigin reynslu. En takið eftir þessu, síðustu þrír kapítula biblíunar gefa fyrirheit að þessari dapurlegu atburðarás verði snúið við. Þriðji síðasti kapitulin, opinberun 20. kapli, segir fyrir endalok þjáninga og dauða og alls sem spillir veröld okkar, hamingi okkar. Í 21. og 22. kapitulu opinberunabókarinnar líkur sögunni á sama hátt og hún hefst. Með nýrri veröld. Ekki nýrri þeirri merkingu að ný pláneta verði til, heldur verði hún færð í upprunalegt horf, endurnýjuð, endurbyggð, fengin aftur í hendur endurnýjuðum líði sem aftur hefur fengið líkami sem geta enst til eilíðar. Annarkafli, fyrstu Mósebókar, lýsir hinu fyrsta heimili manna sem garði með aldintrjám og fljóti sem rennur í gegnum hann. 22. kapitul í opinberunarinnar lokar hringnum með réttlættu fólki sem neytir hins lífgefandi ávaxtar trés í miðjum garði með rennandi móðu, fólki sem hefur milliliða laust samband við skaparan. Hvernig getur slíkt orðið gætur spurt? Þessi heimur alltof mengaður til þess að geta nokkurn tíman aftur orði paradís. Jafnvel andrúmsloftið og neysluvatnið óbætanlega mengað, svo ekki sé tala jarðvegseyðingu og eyðimerkur, eyðileggingu skóa og dýralífs til að rýma fyrir borgum og steinstöp og stáli, fullum af óþvera og óyndi og eyðingu margra hinna óendur nýjanlegu náttúru auðlinda jarðarinnar. Og auðvitað ógnar maðurinn sem viðkvæmi fyrir alls konar náttúruhamförum auk þess sem hann hefur sjálfur skapað, heiminum með þeim mestu þeirra allra, megatonna brjálæði sem yfirgengur allt eyðingastarf hans til þessa. Hvernig verður því afstýrt? Vissulega hefur okkur orðið nokkuð ágengt í mengunavörnum. Við höfum hreinsað nokkrar ár og dregið úr loftmengum í nokkrum borgum. Við erum farin að endurvinna eyðimerkur þó í litlum mæli sé. Við erum að vinna ágegn sjúkdómum. Við erum að reyna að koma okkur saman einhvers konar kjarnorku vopna eftirlit. En fyrir hvert skref fram á við, á einhverju sviði, virðumst við stíga annað aftur og bak á öðru. Nýjir sjúkdómar koma fram. Græðki og afbrot færast í aukana. Ótti, hungur, slys, ofbeldis árás, nauðgun, pyndingar, hangir yfir höfðum jarðabúa, það og sveppaskýið. Hvernig myndi þér líða ef þér væri búin landskikja á hitabeltis eigi Kyrrahafi þar sem pálmatrés skrjáa í hafkólunni og sólin skín hlýtt af heiðum himni? Líst þér vel á það? Setjum svo að landi kosti ekkert ef þú reisir á því hús og sest þar að. Þú borgar enga skatta. Nú er ég viss að þú ert glaðvaknaður. Við skulum koma til þessara paradísa eyjar. Þegar vélin kemur til lendingar á nýtískulegum flugvelli, sjáum við hinn fyrirheitnu pálmatrí og sjóin gjálfra við strönd lítillar eyjar. Runnar og tré í blóma gefa eini lit og setja svip á svæðið í kringum bæinn. Við ökum þær í gegn og snúum til vinstri. Við trúum ekki eigin augum, svo til öll eyjan virðist vera geysi mikill grafreitur með miljónum legsteina sem benda til himins, sumir gamlir og gráir af skó, aðrir nýir og hvítir og skínandi. En gættu betur að, þetta eru ekki legsteinar, þetta eru kóralmyndanir og í kringum þær hafa risaklær vinnuvéla rifið upp jörðina sem er næstum eintómt fosfat. Farm eftir farm. Tonn eftir tonn hafa þær rifið upp og unnið og flutt í burtu og gert með því flesta eyjaskeggja forrika að minnsta kosti stund því að þetta er Naru, fosfateyjan, þar sem fólkið hefur verið að selja sjálfa jörðina undan fótum sínum svo lengi að segja má að það eina sem eftir sé víðáttu mikið eyðilegt mánalandslag, víðátta, með kóralnippum sem sumar ná alltaf 8-9 metra niður og benda ásakandi fingri til himins. Þar niðri sem sjórinn gjálpar við sandin liggja bjórdósir og annar úrgangur eins og hráviði. Kolryðgaðir bílar, þvottavélar og ískápar hrúast upp að húsabaki, svín og hundar ráa eina hópum saman. Jæja, hvar myndurðu vilja reisa húsið þitt? Tilbúð Guðs nýja jörð á ekkert skilt við þetta ímyndaða boð. Hann hyggst ekki láta hendi rústaða jörð fyllt af rusli og úrgangi sem við þurfum að hreinsa burt. Hann ætlar að vinna verkið og hvaða aðferð væri betri til að losna við alla sjúkdóma og rotnun en að brenna draslið, breyta öllu í ösku og byrja upp á nýtt. Það er það sem Pétur, einn af ritendum Biblíunar, sagði að gerast myndi. Í bréfi til nokkra kristina vina sinna, þar í öðru Pétursbréfi, 3. kafla og versin 10-13, sá hann fyrir þá tíma er jafnvel mengað andrúmslofti sem nefnt er himnarnir í Biblíunni myndi endurnýjast. Þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Hann varaði við því, versunum 37, að menn myndu hæðast að þeirri hugmynd að jörðin brynnu upp. Öruggir í þeirri trú að allt myndi halda ánfram á sama hátt og alltaf hafði verið. Hann minnti á að Guð hefði skapað jörðina í upphafi og hefði einu sinni hreinsað hana með vatni. Þannig myndi Guð loks verða að taka aftur í taumana og hreinsa jörðina. En upp úr ösku þess gamla myndi hann mynda nýja jörð þar sem rétt læti býr. Ljóst er að þessi nýja paradís verður eilíf. Hið illa hefur verið endanlega sigrað. Réttlæti býr þar, því að þeir sem þar eiga heima elska Guð sem frelsaði þá svo mikið að þeir vilja hlýta hans reglum um eilífð. Allt þetta er eftir fyrir heiti hans. En lofaði Jesús ekki að fara með sitt fólk af jörðinni til að búa í dvalarstað Guðs sem venjulega er nefndur himinin? Biblíuversin í Jóhannesi 14:1-3 segja, hjarta yðar skelvist ekki, í húsi föður míns eru margar vistaverur. Þegar ég hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Staðfestir það. Hvernig gæti svo verið ef jörðin á að verða manninum varanleg paradís? Jóhannes, ritarinn sem skráði fyrirheiti Jesú að fara með líðsinn burt frá þessum heimi er sá sami sem lýsti henni endurnýjuðu jörð í síðustu köflum opinbernabókarinnar sem áður eru nefndir. Lykillinn að þessari mótsögn sem virðist vera í opinbernabókinu 21:2-3, þó að Jesú hafi vissulega heitið að fara með líðsinn í hús föður síns, þá sagði hann ekki að það yrði varanleg ráðstöfun. Jörðin er manninum náttúrulegt heimkynni og Jesús sagði að hinni lítillátu skildu erfa hana, samanber Matteus 5:5. Opinbernabókin 21 lýsir því undursamlega sem auganu mætir í dvalarstað Guðs sem hann hefur deilt með þeim líð sínum sem niðurstígur til endurnýjaðrar jarðar til þess að hann geti notið þessara arfleifðar allan aldur. Þetta er valkostur Guðs, en það er aðeins upphafið á sögunni. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og í næsta kafla heyrum við meira raunverulegt fólk í raunverulegum heimi. Verði sæl.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun. FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
0: Komið sæl, kæru hlustendur. Ég held hérna áfram með lestur úr bókinni Valkosturinn eftir David Olofsson. Við erum komin að þriðja kafla sem heitir Raunverulegt fólk í raunverulegum heimi. Samt segir þú að þú hafir alltaf litið á ódauðleika biblíunar þannig að hann hafi táknað ósýnilega veröld byggða ósýnilegum öndum og að slíkt lítist þér ekkert á, mér ekki heldur, og svo vel vill til að það er heldur ekki það sem biblían kennir. Eins og við höfum séð í tveim síðustu köflum opinberunarbókarinnar dregur biblían upp mynd af framtíðar veröld sem verður nægilega raunveruleg til þess að þar sé garður sem árennur í gegnum og að minnstakosti er nefnt eitt tré með aldinum. Þar er jafnvel borg með strætum. Til hvers ættu líkamalausir andar að þurfa stræti til að ganga á og hvað myndu þeir gera við ávextina? Tveir menn arka eftir fjallastíg heim til þorpsins síns og hvert blíþungt skref bergmálar þyngslin og örvæntinguna í hjörtum þeirra. Aðeins þrem dögum áður, eftir tímareikningi gyðinga, hafði ást fólkin leiðtogi þeirra verið lífláttinn. Allt til hins síðasta höfðu þeir vonað að Jesús myndi stíga niður af krossinum frammi fyrir kvölurum sínum og spottandi múknum og með því beita undursamlegu mætti sínum taka völdin sem leiðtogi konungur gyðinga og leiða þá til sigurs gegn hinum rómversku kúgurum. Daginn áður hefðu þeir verið með öðrum lærisveinum, Jesú, dofnir og harmin losnir og spurt hvað eftir annað. Hvers vegna? Óttaslegnir líka að þeir kynna verða þekktir sem fylgjendur Jesú og ráðin bani að sama heimska skrilnum sem hafði hrópað á blóð hans. Að áliðnum þessum degi eru þeir á leiðinni heim til sín til Emmaus og enn að ræða hinn hroðalegu atvik við yfirheyrslurnar yfir Jesú og dauða hans og ráðgátuna um líkam hans sem horfin var úr gröfunni. Annar ferðalangur slæst í för með þeim, en þeir eru svo niðursoknir í dapurlega samræður sínar og yfirkomnir af þreytu og örvæntingu að þeir þekkja hann ekki kvöldrökkrinu. Jesús leyfir þeim að halda að hann sé ókunnugur og spyr þá hvað það sé sem þeir eru að tala um og hryggi þá svo. Þeir rekja söguna. Aðkomumaðurinn hlustar hljóður og leyfir þeim að létta allri hinni dapurlegu sögu af huga sínum. Hann veitir þeim mildar átölur fyrir að vera svo fávísir að gleyma því sem spámennirnir höfðu sagt um þar þjáningar sem Kristur myndi líða áður en hann gengi inn í dýrð sína. Hann bendir þeim á að allir spámennirnir allt frá Mósi hafi sagt að hann yrði að deyja eins og fórnarlamb. Dauði hans sé ekki ósigur heldur dásamlegur sigur fyrir mannkynið. Meðan aðkomumaðurinn talar og lýkur upp hinum kunnulegu ritningum sjálfan sig er eins og sól rísi eftir dimma nótt yfir hinn á vonsviknu lærisveina. Vonin vaknar að nýju og hinn langa gönguferð virðist vera of snemma á enda þrátt fyrir þreytu þeirra. Þá langar til að heyra meira og auk þess þarf aðkomi maðurinn að fá einhverstaðar húsaskjól yfir nóttina svo þeir bjóðu honum gistingu. Þegar mennirnir tveir hafa kveikt á ósandi kerti og sett fábrotna máltíð á borðið, bjóða þeir gesti sínum að biðja blessunar yfir matnum. Þegar hann lyftur höndum sínum með naglaförunum til að brjóta brauðið og blessa það, athöfnin var næsta kunnuleg. Líta mennirnir tveir hvor á annan í undrun, með fagnaðar ópis nú að þeir sér að Jesú, en hann er þó horfin úr herberginu. Nú er þeim ljóst af hverju orð ókunna mannsins snertu þá svo mjög. Hann er ekki ókunnugur, hann er þeirra kærasti vinur og hann er aftur lifandi. Það verður að segja þeim hinum það tafar laust. Þreita þeirra og hungur hinn langa, ógreiðfæra og hættulega leið, hvort tveggja er gleymt og þeir klöngrast aftur tilbaka að austur hliði Jerúsalem. Þeir hlaupa niður þröng og krókótt strætin og upp stiga og koma móðirinn í húsi þar sem hinir lærisveinarnir dvöldust. Dyrunum er ramlega læst. Óþólin móðum höggum þeir á hurðina er ekki svarað fyrir en þeir nefna nöfn sín. Innan dyra eru menn í æstum samræðum og hinn gleðilegu tíðindi ganga hratt frá manni til manns. Jesús lifir enn. Hann hefur birst Símoni Pétri. Við höfum líka séð hann. Mennirnir tveir frá Emmaus segja óðamála hinna furðulegu sögu sína. Þetta er of gott til að geta verið satt. Er þetta í rauninu hugsanlegt? Allt í einu dettur allt í dún á lofni salnum er kunnulegu rödd segir friður sé með yður. Jesús stendur mitt á meðal þeirra og heldur upp höndum sínum í blessun en þeir hörfa skelfingu losnir. Er hann vofa? Hví eru þér óttaslegnir, spyr Jesú. Lítið á, ég er raunverulegur. Lítið á hendur mína og fætur. Þeir stara stjarfir á örin eftir naglana sem festu hann við krossin. Sárin eru gróin en örin eru sýnileg. Jesús segir enn, snerti mig, ég hef hold og bein, það hefur vofa ekki. Enn hika þeir, hafið þér nokkuð til matar? Jesús er þolinmóður við hinna tortrygnu lærisveina sína. Loks kemst hreyfing á, sumir komið með stykki á soðnum fiski, leifar frá kvöldverðinum, annar kemur með hunang. Tár og bros blandast á andlitum lærisveinana er Jesús neytir matarins sem fram er borinn og sannfæri loks á tregustu meðal þeirra að hann sé ekki andi heldur í sannleika hinn elskaði vinur þeirra komin til þeirra aftur. Þessi saga er sögði 24. kapítula Lúkasar Guðspjalls. Andar eta ekki. Jesús sjálfur tilgreindi það sem sönnun að hann væri raunverulegu maður. Guð heitir því að í eilífðinni skuli menn hafa líkama eins og hinn upprisna líkama Jesú Krists, áþreifanlegan en miklu fullkomnari en hinn að gömlu líkami sem eru svo næmir fyrir áverkum og hrörna með aldrinum. Hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama vorum og gjöra hann líkan dýrðar líkama sínum. Filippi brefi 3.21 Þessi nýju líkamar munu hafa þrótt og lífsmagn sem við naumast getum ímyndað okkur nú. Þeir munu ekki eldast, þeir munu aldrei þreytast því að allir munum við umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta döðilega að íklæðast ódöðileikanum. Eins og stendur í 1. Korinthubréfi, 15. kafla, versunum 51-53. Svo að raunverulegt fólk sem lifir í raunverulegum heimi er hinn uppörvandi valkostur sem Guð gefur. En þú kannt að segja að eilífu sé langur, langur tími, hvað finnur fólk sér að gera ár eftir ár, öld eftir öld, árþúsund eftir árþúsund? Verður það ekki leiðingjarnt með tímanum? Hvernig myndir þú lýsa París eða London eða New York fyrir frumskóga búa sem aldrei hefðu komið út fyrir landamerkja ættflokks síns? Hvernig myndir þú lýsa hljómlist Bachs eða Bítlana fyrir manni sem hefðu verið heyrnarlaus frá fæðingu? Svipaður vandi í tjáningu gæti hafa komið í veg fyrir að biblíuritendur gæfu nákvæma lýsingar á starfseminni í eilífðinni. Og þó er það sem ritað nóg til að sýna fram á að fólk verður ekki iðjulaust. Í Jesaja 65, 21 og 22 segir, Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Mínir útvöldu skulu sjálfur njóta handverka sinna. Þar mun verða starf sem veitir ánægju og fyllingu. Nýtsum störf munu koma í staðin fyrir tilbreytingalaust vanast riti sem hvílir eins og þrældóms og á svo mörgum nútíma mönnum. Aldrei aftur mun nokkur maður kvarta að hann hafi ekki nægan tíma til að gera eitthvað. Hinn miklu vísind og uppfinningamaður Thomas Edison hélt því fram að maður nái aðeins tökum á 10.000. Hluta eins þekkingarsviðs á eðlilegri 70 ára ævi. Tilbók Guðs eilíf veitur honum tóm til að fullkomna marga hluti sem tíminn leifir honum ekki í þessu lífi. Ef mat Edisons nálgast það að vera rétt, þá gæti maður sem hefur áhuga á stjörnufræði til dæmis varð 700.000 árum til að læra allt sem fram að þessu hefur verið uppgötvað málið. Bætið við það öllum þeim tíma sem færi í að sökva sér dýpra í stjörnufræðina eins og skaparinn þekkir hana og þá ekki erfitt að ímynda sér hvernig maður geti haldið áfram að læra. Og þyrfti aldrei að skorta verkefni til að spreita á hugann og verja í tímanum. Sjálf náttúran eitt athugunarsvið sem ekki geti tæmst á endalausum öldum. Dásamlegt fólk úr fortíðinni myndi hafa sögur að segja og visku til fróðlegs á miklum samkomum í ríki Guðs. Samanber Lúkas 13. kafli 28. og 29. vers. Í apríl 1983 svifu bandarískir geimfarar Story Musgrave og Donald Peterson í geimnum í bólstruðum hvítum geimbúningum sínum tengdir aðeins með grönnum vír eins konar naflastreng við geimferuna Challenger. Þeir voru að prófa ný tæki sem ætlu voru til notkunar síðar meir utan andrúmslofts jarðarinnar. Þeir voru að undirbúa framtíðastarf jarðarbúa í hinum ytri geim. Ef nútíma menn geta unnið og ferðast í geimnum, þá þarf ekki að ofreina ímyndunaraflið til að láta sér detta í hug að rannsóknarferði milli reikistjarna kynnu að verða hugsanlegu möguleiki í framtíðalífinu. Og hvort sem það veri hljómlist eða starffræði, listir eða húsagerð sem aðal áhugamál þín snúast þá getur ráðgert að starfa á sérstökum áhugasviðum þínum eins lengi og þeir listir eilíf ef verkast vill. þegar hið dauðlega íklæðist ódauðleikanum. Bægðu frá þér hugmyndunum ósýnilega anda í ósýnilegum heimi. Valkostur Guðs er raunverulegur heimur með raunverulegu fólki sem vinnur að dásamlegum og krefjandi verkefnum, en tilboð hans felur í sér miklu fleira. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og í næsta kafla sem ber yfirskriftina Engin þjáning framar, fáum við meira heyra. Verið sæl.

Já, eins og ég sagði áðan, við erum komin með fólk sem viðum ekki séð lengi. Ég glemdi alveg að minnast á hana Gretu okkar og hann Gunnar. Þau eru komin frá Spáni aftur eða ekki fyrir nokkru síðan. Yndislegt að fá svona týnda sauði heim. Svo að því við hærðum í löginu og sálminum, hann smalar, þessi góði heyrðir, hann smalar öllum saman. Og hann smalar þeim hinga líka. Það yndislegt. Já, ég íhugaði svolítið sem ég náði á netinu og það er svo margt sem ég að skoða. Sumt ekki fallegt og ég deili því frekar varlega eða lítið. En ég geri það meira til að upplýsa mig þessa vegasteina þessa merkisteina á leiðinni til endurkomu Krist, hvað er að gerast og það segir mér bara svakalegar fréttir hér á þaðan sem sýna að koma Krist hlýtur að nálgast mjög örugglega og hratt. Bara eitt dæmi áður en ég les það sem ég setti svo niður. Falleg svört kona sem er nú svona ekki að stunda kirkju með svona, já, skreitt allavega hana með málmi og krúnurökuð. Hún fær það heiðurshlutverk í haust í einhverjum frægasta söngleik seinni tíma, Jesus Christ Superstar, og hún fær að túlka Jesu. Og ég segi, þetta er einn merkisteinninn nálgun Jesu. Ef það er hægt að tala guðlast, þá er þetta svona bara toppurinn. Hún, og þá náttúrulega búið að hafa viðtal við hana, þetta er mjög merkilegt og gleðilegt ef það segja, nei, ég veit ekki hvað svo gleðilegt það er, en elítan sem við köllum, þetta fræga fólk þarna út í Vesturheimi og víðar, því finnst þetta mjög skemmtilegt, sko, þetta er náttúrulega bara lýsingum enn eitt merki frjálsræðisins. Að kona fær að túlka Jesu Krist og honum er breytt í konu. Við vitum alveg hvað þetta kemur. Þetta ekki segja meir það, þetta er bara einn merkisteinn það hversu hrikalega er verið að níðast á bara, já, kristindómnum í heilsinni. Það er sagna að ég lesa það sem ég les núna. Yfirskriftin er vegsamni skaparan. Hjarni þessa vers kallið, boðskapin að dýrka skaparan, boðskapin þriði engilsins. Athugið hvað það tengist öflugt fjórða boðorðinu, að á sex dögum skapaði drottin, himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist á sjöunda degi. Þess vegna blessaði drottin hvíldardaginn og helgaði hann. Drönn annari Mósibók 20. kafli 11. vers. Boðskapur englana þriggja segir okkur ánskýringa komandi deilur hvíldardaginn í lok tímana. Eins og við lærðum í opinbunabókinni 13. kafla, þá er tímina nálgast þegar falskur hvíldardagur, merkið dýrið, verður þvingað á heiminn. Skýrt kall fyrst á engilsins er í staðinn saman ber Jakobsbréfið 4. kafla, gefið yður því guð á vald, standið gegn djöflinum og þá mun hann flýja yður. Svo standa gegn honum með Jesu blóð og Jesu nafni því þau þurfum að standa gegn alls konar. Hann mun flýja því þeir þola ekki guðsorð. Þess vegna notaði Jesu tilvitnanir í ritninguna, rita stendur. Við þurfum að kunna fullt af ritningaversum vera bara með svona vígi af þekkingu á Biblíunni. Nálægið yður Guði og þá mun hann nálgast yður. Hreinsið hendur yðar þér syndarar og gjörið hjörtun flekklaus þér tvílindu. Við höfum semst ekki að vera reikul í spori, við höfum að standa fast á sannleikanum, standa fast á orði Guðs og vera óhrætt. Þetta er Jakobsbréfinu 4. kafla og 7. versi. Athugið einnig að hvíldardagurinn var nefndur sem minnismerki sköpun Guðs á okkar heimi og okkur.
Í fyrstu Mósebók, öðrum kafla og versunum 1-3 athugið þetta. Hvíldardagurinn er ekki bara einhver handahófskenndur dagur. Hvíldardagurinn sameinar Guðsmynd sem skapar í okkar. Enn fremur er áhugavert að fjórða boðorðið er skráð á tveimur aðskildum stöðum í Biblíunni. Í 5. Mósebók undirstrikar boðorðið hvíldardaginn annan þátt Guðs sem skapara. Þú skalt minnast þess, segir í 15. versi, þú skalt minnast þess að þú varst þræll í Egyptalandi og að drottinn Guð þinn leysti þig. Fyrir því legg ég þetta fyrir því dag. Þetta er í 5. Mósebók, 15. kafla. Guð er ekki aðeins skapari þinn í dag, hann er einnig frelsari þinn. Guð er sá sem veitir þér frelsun með því að endurskapa þig, hugsaður, eftir upprisuna, í sinni eigin mynd. Hann frelsar þig frá því að vera þræll syndarinnar. Þetta er Jóhannesi 8:34. Hugsið ykkur, við erum ekkert betur stödd í þessum heim í dag heldur en Ísraels fólki var í þrældóminum eða ánauðin í Egyptalandi fyrir árhundruðum eða árþúsundum. Við erum ekkert betur stödd. Áhrifavaldarnir eru bara öðru vísi. Þeir eru Hollywood og allt sem því fylgir og bara sumarlandakenningin og þetta er endalaust. Áhrifavaldarnir eru bara í annari mynd. Hér segir Jesú, sannlega segja yður, hver sem syndina drýgir er þræll syndarinnar. En þrællinn dvelst ekki um aldur í húsinu, sonurinn dvelst þar um aldur og ævi. Ef sonurinn gerir yður frjálsa, munið þér sannlega verða frjáls. Fyrsti engillinn segir okkur að þetta séu ástæðna til að vilja að vegsama Guð frekar en djöfulinn. Guð kom þér til lífs í fyrsta lagi og hann óskar þess að gefa þér eilíft líf meira en við getum ímyndað okkur. Í Korintubók öðrum kafla og 9. versi segir en það er eins og ritað er það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann en oss hefur Guð opinberða hana fyrir andan því að andin rannsakar allt jafnvel djúp Guðs hver meðal manna veit hvað mannsins er nema andi mannsins sem í honum er þannig hefur heldur enginn komist að raunum hvað Guðs er nema Guðs andi og við megum aldrei gleyma því að Jesús sagði áður en hann steig upp til himna ég sendi ykkur hjálparan andan heilaga hann er alltaf hjá okkur hann er alltaf með okkur hann er alltaf tilbúinn að vera okkur liðsinni í Jóhannesi 10. kafla segir Kristur segir þjófurinn kemur ekki nema til að stela slátra og eyða ég er kominn til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð engin skortur þar ég er góði hirðirinn og góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina Heilagi frelsari minn, hjálpaði mér til að viðurkenna þinn lífgefandi mátt með því að vegsama þig og tilbyði á helgum hvíldardegi þínum. Þetta er bæn sem við þyrftum að hafa sem oftast við. Í Nehemía, 9. kafla og 7. versi segir Þú drottinn, þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her. Jörðina og allt sem á henni er, hafið og allt sem í því er, og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Í Esekiel 20. kafla og 12. versi segir, Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Í Lúkasi 4. kafla 8. versi segir að lokum, Jesús svaraði honum, Satan, ritað er, drottinn þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum.
Og í opinbjörnabókinni 14.7 eða engillinn sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin er stund dóms hans. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Marg endurtekið, marg ítrekað, við eigum að tilbyða skaparan einan, elska hann einan og treysta honum einum. Takk ykkur fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

For betrúðskringu á því sem ég deili með ykkur í kvöld. En spádóma biblíunar eru eins og klukka og þeir geta verið svo nákvæmir og eru það og það er alveg stór merkilegt að sjá hvernig menn áður fyrir gátu vita hvað myndi gerast hundruðum árum, jafnir þúsundum árum síðar og er að rætast í dag. Þetta getum við séð í spádómum Daniels. En ég ætla að gera formólan lengri en þetta nema við ætlum að dvelja að mestu leiti við það sem kallast 2300 ára spádómur og er að finna í Daniels bók. En við skulum skoða þetta nánar. Það segir og þetta er Kristur sjálfur sem talar í Lúkasi 21. kafla. Menn munu gefa upp öndina og af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina. Því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssonin koma í skýi og mætti og mikilli dýrð og þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftuð upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Þetta er fagnaðabóðskapur, mitt í dimmum skelfulegum heimi eða heimi með skelfulegum atburðum á okkar dögum. Að margir bara missa þróttin og kraftin úr líkama sínum af ótta við það sem er að gerast eða muni gerast innan skams að því er virðist fyrir okkur mönnunum. En þrótti segir þegar þið sjáu þessa hluti gerast, þá hefjið það bauðu við þar. Það er eitthvað stórkostlegt ennþá framundan sem við getum lyft okkur að hlakka til og það geri ég. Í áttunda kaflanum, Daniel frá 20. versi segir og hérna pínulítil saga, það er að segja bara veraldasaga þjóðirnar. Að tví hirndi hrútur sem þú sást, merkir konungana í Medíu Persíu. Þegar það er ráningin í gefinni sömu setningu að þegar við lesum þetta heimsveldi Meda og Persa sem sameinuðast í eitt ríki sem var kallað Persaríki að þegar þú sást hrútin með tveimur hornum það merkir þetta ríki samsetta þessu tveimur hornum tvö ríki og svo segir í 21. versi og hinn loðunni geitafur merkir Grikklands konung, sagði þið. Er þetta ekki auðvelt að lesa út úr í hvað Guð er að segja okkur? Hann er að tala ríki sem tók við af Babilóni, gullhöfuð veldinu sem að var tákna með gullhöfðinu á styttunni miklu sem að konungi sjálfan dreymdi, Nebukadnesar. En nú er Daniel orðið fullorðin, eða vel fullorðin, komið vel til ára sinna og þá eru önnur ríki að koma til sögunar. Og honum er sagt að hrúturum sem þið dreymdi, því að Daniel dreymdi þennan draum, hann merkir Meda og Persíuveldið. En þið dreymdi líka sem sagt loðna geithafurinn, hann er Grikkjaveldi, Alexander Mikli sem stýrði því. Og hornið miklu augna hans, hann var svo voldugur, hann var svo glæsilegur, þessi ungi maður, Alexander Mikli, að eitt horn táknaði hann og hann sérstaklega persónlega. En hann dó 33 ára, gamall og Kristur var þegar hann var krossfestur. Og svo segir að það er að segja hornið, það brotnaði, veldi hans, og brotnaði í fjóra hluta. Fjögur ríki spruttu aftur upp í stað þess sem merkir að fjórur eða fjögur konungsríki muni hefjast af þjóðinni og þó ekki jafn voldu sem hann var. Þetta er nákvæmlega það sem gerðist og allir sagnritarar eru alveg sammála þetta að þegar Alexander Mikli dó þá komu þessi fjórir voldugustu hersöðingar hans sér ekki saman hver ætti að taka við, svo þið skiptiði bara milli sín í fjóra hluta og hvert og eitt af þessum minni hlutum eða ríkjum eftir Alexander var ekki eins voldugt og hans
veldi á hans tíma.

Þannig er Guð að sýna okkur veraldasöguna í smá broti. Og ég kom með þetta bara rétt til að sýna okkur. Þetta er nákvæmt, þetta er alveg hár rétt ráðning á þessum spátómum. Þetta er ekki eins og með spákonurnar eða spámenn nútíma sem að geta sér til um eitt og annað áramót. Og stundum rætist eitthvað að því og þá trú allir öllu því sem þið segja. Þó að þessi martaði mikil villisa. Við höldum áfram þarna frá 13. versi 8. kafla. Þá heyrði ég einn þeirra, eða einn heilagan tala, segir Daniel. Og annar heilagur sagði við hinn sem talaði hvað á hún sé langan aldur þessi sín hérna daglegu fórn. Það eru tvær himneska verur, englar ef til vill og ef til vill Jesus Kristus sjálfur, því hann kemur mjög vel við sögu eða oft við sögu í köflunum í Danielsbók. Og annar er að tala við hinn og annar, þessi seinni hann spyr þessi sín, hvað á hún sé langan aldur, hvað? Hérna daglegu fór, þetta er það sem gerðist í musterinu, í helgidóminum. Og hinn hræðilega glæp, hvaða glæpu skildi það vera í Biblíunni sem er talin hræðilegastur allra? Auðvitað þegar Kristur var krossfestur. Og hér er verið að boða eitthvað slíkt og við tökum það fyrir ennþá betur í næsta erindi, næsta miðvikudag. En svo segir þarna þessi sín snýst helgidómin og herinn fólk Guðs og hvenær verður þetta allt saman niður troðið? Og hann sagði við hann 2300 kvöld á morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Þetta snýst helgidómin. Þetta snýst ekki Daniel eða okkur mennina svo mikið. Þetta snýst helgidóm Guðs á meðal manna. Hann verður troðinn niður og það verða 2300 kveld og morgnar tímabil sem ég ætla að útskýra fyrir ykkur nánar hvað það merkir. Fyrst með kvöld og morgna, áður ég tek fyrir kvöld og morgna útskýringuna, þá set ég upp hérna mynd sem ég ætla að skýra mikið betur fyrir ykkur í næsta erindi. En þetta línan þarna svera svarta alveg neðst, alveg sko lárétt, markar 2300 ár. Þetta er línurinn til að útskýra hvað er að ræða hérna. Og í byrjun er ártali 457 fyrir Krist. Við getum staðsett þetta nákvæmlega vegna þess að þá var gefin út fyrirskipunum að endurreisa musterið sem var troðið niður, eyðilagt. Í Jerusalem á dögum sem sagt þessara konunga og svo er ég ætla að koma því í næsta erindi þar að það staðsetja alveg krossdauða Jesu Krist vegna þess að níundi kaflinn í Daniels bók segir að þá muni hins smurði vera tekin af lífi. Það er Kristur. Og þegar ég les svona spátóma sem að Guð leggur sig líma við að útskýra fyrir okkur, þá er svo gaman að lesa Biblíuna. Þá á ég við gaman upp á það að gera það svo auðvelt að skilja hana. Mitt á meðal manna sem segja það er ekki nokkuðlega botnaði í þessari Biblíu. Það er bara ekki rétt. Við þurfum að gefa Guði tækifæri eins og við erum að gera núna með því að gefa okkur sjálfu tækifæri að kynnast þessum undursamlegu spátumum Biblíunar. Við látum þetta bíða með að útskýra öll 2400 árin sem þarna komum við sögu. Árið 1833 þá hófst í Bandaríkjunum mikil trúarvakning og varði í tíu ár til ársins 1844 þegar William Miller sem var predikari methodista hann boðaði að Jesus Kristur væri að koma í október það ár. Hann hafði útreikningin alveg hárréttan en ekki atburðin sem gerðist þá og það olli
gífurlegum vonbrigðum á meðal kristina. En við lesum að hann byggði þessa sannfæringu sína á þeirri skoðun að jörðin væri þessi helgidómur sem við vorum að lesa um að myndi verða hreinsaður eða gerður hrein aftur. Og það þýtti, gæti ekki þýtt annað en að Kristur væri að koma. Ef að jörðin er helgidómurinn, það var það sem kristnir menn héldu. Að þá þegar Kristur kemur til að hreinsa í jörðina sem að þeir héldu að Guð með þessu spátdómi væri að kalla jörðina helgidóm. Svo jörði var vissulega syndlaus þegar Guð skapaði, en ekki mjög lengi eftir Adam og Evu. En svo segir að Kristur kæmi til að hreinsa jörðina, eða við túltu að þannig af synd, því að hann kemur til að setja helgidómin í rétt lag. Á hverju ári til forna, þegar helgidómurinn var við líði fyrst í tjaldbúðin í eyðumörkinni, þegar Ísrael ráfaði um sína í eyðumörkina eftir flóttan frá Egyptalandi, þá voru þeir í tjaldbúð og þegar þeir færðu sér stað og stað, tókur allt tjaldbúðina upp og sett hana niður á nýju stað, en inni var helgidómurinn með hinu heilaga og ennþá innar hinu allra helgasta. En ég hefði heilega að fó presturinn inn daglega en, og þar voru reykelsisfórnir færðar en inn í það allra helgasta sem var minna herbergi inn í tjaldbúðinni. Það var hinn allra helgasti staður á jörðu því að þar voru boðurinn tíu í gullkistu og ef einhver dyrðist að fara þar inn án þess að vera æðsti prestur sem hefði undirbúið sér rækilega og réttilega fyrir þá athöfn að stökkva blóði fórnardýrsins, lambsins, á fjögur horn kistunar með boðrunni tíu í, hann myndi deyja. Og svo var verið að færa gullkistuna einhvern tímann á milli staða, það er, við lesum það í gamla testamennum, gamla bókunum, og þá var hún flutt á uxakerru frá einu stað til annars. Og einn maður sem að fylgdi kistunni, þeim sem að báru kistuna, hún var svo umhugað í ójöfnum jarðveginum að þetta veltist til og frá að hún gæti oltið af handbörunum sem að fylgdamenni báru kistuna á, að hann studdi við kistuna og dó samstundis. Mönnum finnst þetta harkalegt að Guð skuli fara svona með manni. Maður var ekki að gera, hann var ekki, hann vildi ekki neitt illt, hann vildi bara hitt bóða að varvita þetta. Og hann dó við að gera þetta af því að hann var syndari. Syndu og maður í nálega Guðs, ef ekki er sérstök aðgerð frá Guði sjálfum, gerð, hann deyr. Einnistinni fekk Jesaja spámaður vitrun. Og hann sér konunginn, hinn eilífa, á hásæti og himni í þessari sín sinni. Við getum lesið þetta í Jesaja sjötta kafla. Og þá segir hann, vó er mér, því að ég er syndugum aður og augum mín hafa litið konunginn, eilífa. Og hann hélt hann væri að deyja. En sá sem satt á hásætinu gefur fyrirskipið til eins engils og segir við hann, taktu klóðamóla undan altarinu og snertu varir hans. Og hann gerði það og Jesaja lifði. Og hann lifði til að skrifa bókina, spátdómsbók Jesaja, hugsið ykkur. Helgidómurinn var það helgasta hvað Guð snerti hér á jörðu. Og við erum að lesa helgidóminn, þennan jarðneska byggðan af mönnum sem eftirlíkingu af helgidómi á himnum. Þar er helgidómur og þar er æðstu prestur sem er Jesús Kristur að friðþægja í dag fyrir okkar syndir. Við komum betur að því síðar. En þegar Kristur kom ekki þarna árið 1844 og þó var þetta alveg dagsatt upp á dag, réttilega með að við önnu fyrirmæli í Biblíunni, hvenær þessi spátdómi byrjar og endar. Jesús kom ekki. Og það var mikið búið að predika, Kristur er að koma
Og margir þeir seldu jarðin sína, húsegni sínar og því að Kristur var að koma. Þeir plöntuðu ekki garðana eða akrana að því að Kristur er að koma og þar eru fyrir uppskeru. Getið þið ímyndað ykkur vonbrigðin þegar Kristur kom ekki? Vonbrigðin urðu vegna þess að þeir miskildu þennan spátum. Að eftir 2300 kvöld og morgna sem þýðir 2300 daga og hver dagur táknar eitt ár, ég skal útskýra þetta rétt og eftir, þá kom hann ekki. Og hvílíkt háð og spott hinn er trúið og þurft að líða frá nágrönnum eða kunningum fyrir það. Þannig að sjáu það, það er ekki að marka biblíuna og það eru alveg gífuleg vonbrigði. Fólki var einlagt, það var trúan og hélt að Kristur væri að koma og bjóð sig undir það og þetta fólk lifði helguði lífi en þeir urðu fyrir vonbrigðum. Upp á þessari beisku reynslu sem olli miklu fráhvarfi trúaðra frá því að treysta biblíunni er þeir yfirgáfu hver sína kirkju kom til sögunar kirkja 7. dags aðventista. Fáeina sálir byrjuð að rannsaka betur biblíuna, báðu mikið og ákaftu Guðs hjálp til að skilja hvernig þeir höfðu miskilið spátómin hreinsun helgidómsins sem sagt er frá í Daniel 8. kafla og 14. versi. Margir söfnuður, nokkri söfnuður komið til sögunar þetta leti. En við höldum aðeins áfram. Og stökkum yfir í 10. kaflan í opinbrunabókinni því að það er sagt fyrir þessi vonbrigði. Hugsaðu ykkur? Í 10. kaflanum frá 8. versi þá segir Jóhannes sem skrifaði bókina frá því að hann heyrði rödd af himni. Þá heyrði ég aftur hann tala við mig. Hún sagði far og takk opnu bókina. Og hendi engilsins sem stendur á hafinu og á jörðinni. Þannig að vera engil með bók. Opna bók. Og Jóhannes er sagt að taka bókina og hendi engilsins og etana. Sjáu því, ég fór til engilsins, segir hann, og bað hann að fá mig litlu bókina. Og hann segir þeim með taka og etana eins og hún er. Hún mun verða beski kviði þínum en ég munni þínum mun hún verða sæt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins og át hana upp og í munni mér var hún sæt sem hunang. En er ég hafði etið hana fann ég til beisku í kviði mínu. Þá segja þeir við mig, enn áttu að spá marga líði og þjóðir og tungur og konunga. Þetta var ekki endurinn. Þetta var tómið miskilningu hjá einlægum sálum að Kristur væri að koma þarna 844. Þá var spátómurinn þessa 2300 ára aðra atburði sem ég ætla að kynna betur fyrir ykkur í næsta erindi og þeir megi bara ekki missa því að þá vantar botnin í allt saman. Og þið sjáum að bók hefur að geyma boðskap, er það ekki? Ýmis góðan boðskap eða slæman boðskap eða eitthvað hlutlausara sem skiptir einhver máli. En þannig að þetta var bók sem var sætt að etta, þá grænt, en beisk í kviði Jóhannesar að honum fannst og honum var sagt það. Þetta er nákvæmlega sem sagt það sem gerðist 844 þegar fólki var fyrir vonbrigðum. Yndislega boðskapur sem síðar olli þeim gífulegum beiskum vonbrigðum. Þetta fólk var hatað fyrir ofstæki og villu sinna trúar í hvaða trúflokki sem þeir voru í mörgum trúfélögum sem að byðu þess að Kristur kæmi þarna 844. Nú að því að útskýra hvað þetta þýðir 2300 kvöld og morgnar. Það þýðir í spátómi biblíunar mörg ár og ég er að vitna þannig í 4. Mósebók í 14. kafla, það segir frá versi 34, eins og þér voruð í 40 daga að kanna landið.
Svo skulu þér bera misgjörð yðar í 40 ár. Eitt ár fyrir hvert dag, sjáum við? Að í spátumum, þá spátumum Guðs, þá táknar dagur sem gefin eru hverju sinni, já, mörg ár eða eitt ár hvert. Og þannig fáið þið sem það segir hann að reyna hvað það að vera yfirgefin af mér. Hann var þarna spá fyrir í þessu, þarna, þessu texta að þeir myndu þurfa að ráfa í eyðumörkinni þegar að þeir brugðu skvöði og dyrkuðu skurgóð frekar en leipinning bara þann sem að helgidómurinn og meðal þeirra bóðaði, Jesu Krist. Og í 40 ár þurftu Íslandsmenn að ráfa þannig í eyðumörkinni og öll fullorna kynslóðin, kannski 20 ára og þaðan uppur, sem að stóð að uppreist gegnu Guði, svo sem öll kynslóðin dó í eyðumörkinni, fekk ekki að fara inn í fyrir hennar landi. Jesus var búin að segja þetta fyrir, í gegnum Móse. Og nú skiljum við betur hvað áttir við í Daniel í 8. kafla, þegar talar 2300 kvöld og morgna, já, marga daga. En hver dagur, segja hér, táknar ár. Svo hér verið að boða 2300 ára tímabil. Og í næsta erindi þá ætli ég að sýna ykkur þetta alls saman. Leggja það alveg fyrir ykkur og byrja til enda. En við höldum áfram. Því að það ýmislegt meira sagt við Daniel þarna frá 15. versi í Daniel 8. kafla. Þegar ég, Daniel, sá þessa sýn og leitaðist við að skilja hana, þá stóð allt í einu einhver frammi fyrir mig líku manni ásýndar og ég heyrði mannsröst milli úla í bakka, þetta var fljót, sem kallaði og sagði, Gabriel, útskýr þú sýnina fyrir þessu manni. Hver haldið að sé að tala við Gabriel? Þetta er Jesús Kristur. Við sjáum það ýmsu öðru sem kemur fyrir í Danielsbók og ýmsu stöðum. Svo segir hann gekk til mig þar sem ég stóð en er hann kom var ég hræddur og féll fram á ásjónum mína en hann sagði við mig, gef gætur að þú mannsson því að sýnin á við tíð endalokkana. Og endalokkin voru ekki komin, þannig að það er mikil tím eftir. Og á meðan hann talaði við mig, leiði ég ómegin til jarða fram á ásjónum mína en að snart mig og reysti mig aftur á fætur þar eða ég hefði staðið. Og hann sagði sjá, ég kunngjöri þér hvað verða muni, þá hinn guðlega reiði tekur enda því að sýnin á við tíð endalokkana. Guðlega reiði, guð reiður við syndina, út af syndinni, að sköpunarverkið var skemmt fyrir honum, eyðilagt. Við mennirni tóku þátt í þessari skemmt með því jafnir fyrstu foreldra okkar að hlusta á óvinnið frekar en aðvaranir skaparans. En það kemur að því að það verið gert upp fyrir synd og þannig að spila 2300 ára spátómurinn svo mikla rullu fyrir okkur. Og þetta kemur allt í ljós þegar ég búin að ljúka næsta erindi líka. Það voru jú gífuleg vonbrigði á meðal milljóna manna í mörgum löndum. Boðskapur sem við fyrstu var svo sætur og uppörvandi reyndist flestum afar beiskur. Alveg eins og sagt að fyrir í opinberunarbókinni 10. kafla sem við vorum að lesa á þann. Eftir vonbrigði miklu, eftir árið 1844, komu til sögunar aðri trúflokkar, til dæmis mormónar og vottar Jehóva. En þeir boðuðu ýmis frávik frá orði Guðs sem ekki rétt. Ég ekki að fara út í þá salma hér í dag. Eins hefur Satan alltaf boðað frávik frá skýru orði Guðs. Þegar drottin sagði við Adam og Evu, ekki taka þessu tré. Þá kom óvinnurinn og hvíslaði því að þeim að þetta er ekki rétt. Sem það laug upp á leiðbeiningar drottins. Þetta var ekki rétt hjá drottni. Og þegar að Guð sagði þeim muni deyja ef þið smakkið af þessu, þetta voru ekki eitraðir ávextir, það var bara ólíni sem að myndi leiða til bana. Þá sagði Satan, sjáðu, ég er að borða líka, það er ekki það, ekki degi ég,
Það var reyndar fólst í því sem að gerðist. Og þannig var það að Satan sagði þú munt lifa þrátt fyrir allt. Þetta nákvæmlega það sem hefur þessi lígi farið í gegnum kristna fræðslu í gegnum aldirnar til milljóna manna. Þú lifið þó deyrð. Þegar Biblían segir ítrekkað, þú munt sofa í gröfinni, meðvitundarlaus, þar til Kristi kemur og til þess kemur hann að reisa okkur upp ef við erum dáin þegar kemur. Það allt í lagi hvað það snertir. Við, ég meina að deyja, við verðum rest upp og þá ég nýju líkama til að lifa af eilífi. Og vitið það einnir, ég get ekki beðið. Ég fullur af óþri eftir að Kristi komi og gefi mér nýjan líkama. Ég veit að mörg ykkar ég ekki öll vilja það gerna líka að fá nýjar umbúðir, eins og ég kallaðan stundum, og lifað eilífu án sjúkdóma. Án sjúkdóma, ekkert böl engin synd. Það getur við lyft okkur að hlakka til. Aðri trúflokkar sem urðu til upp úr þessum vonbrigðum kenna ýmislegt sem er villu er villu kenningar og ég skal með ánægjuleg menna eitthvað með það á öru vettfangi síðar ef þið viljið það er auðvelt að gera en við höldum áfram frá 26. versi í Daniel 8 segir og sýnin kveld og morgun sem var tala sagði því, hún sönn en leyn þú þeirri sín því að hún á sér langan aldur akkur að leyna því Og svo segir, en ég Daniel var sjúkur hríð, að því að skildi þetta ekki, hvað var að gerast? Því næst komst ég og fætur aftur og þjónaði að erindu konus og ég var mjög undrandi við sín þessari, en skildi hana ekki, það tvítekjum fram hérna. Aðal spásagnar maður, talsmaður guðsa með manna, Daniel. Þessi yndislega fyrirmynd allra manna, hann gat ómögulega botnað í þessari spátumsfrásögn. Og ef þetta erfitt fyrir ykkur að skilja þetta, þá þið bara í sömu, sama ástandi og Daniel, og það ekki slæmt að líkjast honum, að ég skilja þetta ekki. Það var einn af ykkur sem sagði við mig hérna áðan að hann ætti erfitt með að skilja ykkur við satri í Biblíunni. Og þannig það með okkur. Ég var ekki fljótur að skilja þetta sem ég að kenna ykkur hér í dag. Það tók mér tíma. Svo ekki örvænta. Þetta allt að koma. Stundum ætla Guð okkur að taka okkur tíma og grafa dyggilega og samvegnustaflega í orðið til þess að skilja hver bóðskapurinn sem Guð vill deila með okkur. Og Daniel hafa bara sjúkur. Hann hélt að eitthvað annað myndi gerast eins og að Ísrael myndi verða voldugt ríki aftur og hvað einna og en þetta var eitthvað allt annað. Við skulum fara yfir í 12. kaflan í Daniel. Bara hoppa þar yfir. Þar segir í byrjun en á þeim tíma tíma endalokana mun Mikael, það Kristur hinn mikli verndarengil sá venda landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsu verða. Allir þeir sem skráði finnast í bókinni. Þetta á við alla menn, hverra þjóðar sem þeir eru. Það Guðs þjóð eða hafa meðtekið Jesu Kristi frelsara sinn. Annað essið og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna, það ekki fyrir hann kemur að sækja þá og hann ekki komin. Sumir til eilífslífs, sumir til smánar til eilífrar andstöðar. Í Daníels bók að finna undursamlegan boðskap en líka mjög alvarlegan boðskap sem minnir okkur á að ef við ekki viljum meðtaka, ekki reyna einu sinni að skilja, þá munum við sennilega farast bara í fáfræði og andófi gegn vilja Guðs, því að Guð vill endilega bjarga okkur, frels okkur og gefa okkur eilíft líf. Og frá þriðja vesi í 12. kaflanu segir og hinni vitru
sjáum þeir hverju eru kallaði vitrir. Munu skína eins og ljómi himin kvelvingarinnar og þeir sem leitt hafa marga til réttlætis eins og stjörnurnar aldru og ævi. En þú, Daniel, halt þú þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til er að endalokunu kemur. Margi mun rannsakana og þekkingin mun vaksa. Takið nú eftir. Og Daniel skildi ekki þennan spátum. Og honum sagt, þetta bara rólu, þú átt eftir að sofna, en þú mér koma upp í upprisinu við endalokin. Þangað til er þessi bók, innsiklubók, lokubók, torskilinbók. Þar til er að endalokinu líður. En þá munum margir rannsaka þessa bók, eins og við erum að gera núna, og þekkingin á henni mun vaksa. Þessu ykkur? Við erum á tíma endalokana og þá á þessi bók og þessi spádómur að verða augljós fyrir öllum sem vilja. Það segir í áttunda versi í 12. kafla, ég heyrði þetta, nú var þetta Daníel að tala, ég skildi það ekki, hann marg endurtekur, ég skildi þetta ekki. Og sagði því, herra minn, hver mun endur á þessu verða? En að sagði, far þú Daniel því að orðunum er leyndum haldið og þau innsigluð þar til er endri kemur. Þá höfum við það á reynu vinir. En nú erum við að rannsaka 2300 árin og við látum biblíuna útskýra sig sjálfa. Ekki neitt Steinþór eða einhver annar prédikari eða kennimaður sem segir svona spöluðu skilja þetta. Við látum biblíuna útskýra fyrir okkur. En þá verði ég líka mæta og gefa eitthvað sjálfu tækifæri á að fræðast og upplýsast meira og meira eftir því sem á líður. Það segja til dæmis í Hebreabréfinu 9. kafla. Nú erum við að fá skilning á, eða byrjum við á að öðla skilning á hvað felst í þessu boðskap 2300 árin. Þar segja frá 23. versi 9. kafla. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndu þeirra hluta sem á himnum eru hreinsaðar með slíku þar að segja með blóði hans, en sjálft til himneska krefst betri fórna en þessara. Þar að segja áður var það blóð dýra, lamba, nauta sem var fórnað á öldurum til að friðþægja fyrir syndina. Þetta voru táknrænar athafnir í helgidómi sem líka var táknræn. Upp á annan helgidóm á himni. Svo segir 24. versi því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörðan, ekki jarneskan. Eftirmynd hins sanna helgidóms heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor. Hvers vegna? Vegna okkar. Vor vegna. Svo Jesus er ekki hættur við okkur. Hann er enn að vinna að sálihjálpa okkar. Okkar vegna í helgidómunum á himni. Og við lesum áfram í 9. kafla Hebreabréfs frá 25. versi og ekki gjörði hann það til þess að frambera sjálfa sig margsinnis eins og æðstuprestur gengur inn í hið heilaga á ári hverju með annara blóð sem sagt í jarneska helgidóminum. Þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvöllin heims en það verið tilfelli. En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Hann er að vinna á okkar sálihjálp. Og vitið það, hann gengur aðeins einu sinni inn í eitt allra helgasta í helgidóminum á himni, okkar vegna. Þegar hann kemur út þaðan, þá náða tími búin. Þá voru hann á leiðinni til jarðar að sækja fólkið sitt. Sjáu ég hvað þetta er alvarlegu boðskapur. Það er eitthvað að gerast á himni. Hann er að vinna að sáluhjálp Steinþórs og Fjólu og annara. Núna. Og þegar hann er búin að vinna það verk í helgidóminum á himni, þá kemur hann með öllum englum himinsins að sækja. Hvort sem við eru dáin, réttlát, sem satt í trúa á hann, eða eru lifandi, þegar hann kemur og talin af honum vera réttlát. Við umbreytust við einnig svipan, hinn er dánir í söp og við lifandi réttlátir
Við munum verða samferða upp í himininn til að mæta Jesu. Því að í opinberunarbókinni, fyrsta kaflanum okkur sagt, hann kemur í skýjum himinsins. Og Páll postuli segir okkur í bréfi sínu til Þessalóníkum manna að við munum fara til funda við hann í loftinu til að vera með honum alla tíma. Hinn er dánu, þeir sofa meðvitund að lausir þangað til að Kristi kemur. Frá árinu 70 eftir Krist, þegar Rómverja lögðu Jerusalem í rúst og þar með helgidómi líka, hefur engin slíkur helgidómi verið til á jörðu. Hins vegar segja þessi spátómur sem við erum að rannsaka í 8. kafla Daníels að helgidómurinn á himni komist í samt lag, verði hreinsaður í eitt skipti fyrir öll við endi tímana. Þetta á eftir að gerast, þessi er ekki lokið hið efra. Þessi þjónusta, hinn sanna æðstapress sem við Kristur, byrjaði árið 1844. Það snýst þessi 2300 ára spátómur. Að þegar hann endan 1844 eða endaði, þá hófst þetta friðþægingastarf á himni. Og sem sagt, þetta stendur enn yfir. Þegar Kristur lýkur þessu starfi sínu, yfirgefur hann helgidóminn og þá er náðartíminn á enda, hann er á leiðinni til jarðar. Hugsaðu ykkur alvarleit þessa boðskapar. Og fæstir vita nokkuð þetta því þeir lesa ekki Biblíuna. Svo segir í fyrra Pétursbréfinu í 4. kafla 17. vers því að nú er tíminn kominn að dómur byrji á húsi Guðs. En ef hann byrjar á oss, hver munu þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðinast fagnar erindi Guðs? Ef hinn réttláti, naumlega frelsast, hvar mun þá hinn ókvöli og syndarinn lenda? Og þá ráttu þá sem hafa ekki meðtekið hjálpræði fyrir Jesu Krist. Hafa ekki leifti hans útelta blóði á Golgata krossinum. Skola í burt syndir okkar. En það stendur okkur til boða. Þessi synda aflausn. Hvena sem er. Og það er alveg sama hvernig fortíð okkar kann hafa verið. Það er alveg sama vinir. Hann tekur við þér. Hann tekur á móti þér. Með gleði. Og mun lýsa þig sem hans þegn í Guðs ríki hið efra alla eilíð. Og við munum ferðast með honum allar vistir, hugsaðu ykkur, veralda. Það eru margar veraldir boðaðar í Biblíunni sem Guð hefur skapað. Jörðin er hérna eina jörðin og mannkynið, eina mannkynið sem hefur upplifað synd. Og Kristur ákveðin því að krefjast aftur úr hendi þessi stál, þessari göpun frá honum, frá Satan, aftur. Hann kemur til þess að taka okkur til sín. Jú, hann mun svo endur skapa jörðina. Það er annað efni hrífandi stórkostleg sem býður síðar í tíma. Ef þið hafi spurningar hérna og eftir þá eru ykkur velkomið að spurja. En næsta miðvikudag á sama tíma munum við ljúka þessari rannsókn okkar á Daníel með því að fara yfir 9. kaflann og hann er alveg stórkostlegur. Takk fyrir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Síðara Kórintubréf, 12. kafli. Ég verð að halda áfram að hrósa mér þótt að koma litlu gagni. En ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum sem drottinn hefur birt mér. Ég þekki kristinn mann. Fyrir 14 árum var hann hrifinn burt allt til þriðja himins. Hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég ekki. Guð veit það. Og mér er kunnugt að þessi maður var hrifinn upp í paradís og heyrði ósegjanleg orð sem engum manni er leyft að mæla. Hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég ekki, Guð veit það. Af slíku vil ég hrósa mér, en af sjálfu mér vil ég ekki hrósa mér nema þá af veikleika mínum. Þótt ég vildi hrósa mér væri ég ekki frávita, því að ég væri að segja sannleika. En ég veigra mér við því til þess að enginn skuli ætla mig meiri en hann sér mig eða heyrir. Og til þess að ég skuli ekki ofmetnast af hinum miklu opinberunum er mér gefin fleinn í holdið. Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki líta ofstórt á mig. Þrisvar hef ég beðið drottinn þess að láta hann fara frá mér og hann hefur svarað mér: Náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna un ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég er veikur, þá er ég máttugur. Ég hef hagað mér eins og heimskingi. Þið hafi neitt mig til þess. Það voru þið sem áttuð að mæla með mér. Því að í engu stóð ég hinum stórmiklu postulum að baki, enda þótt ég sé ekki neitt. Ég gerði postula tákn á meðal ykkar af mikilli þrautseigju, tákn, undur og kraftaverk. Í hverju voru þið sett lægra en hinir söfnuðunir nemi vera skildi í því að ég sjálfur hef ekki verið ykkur til byrði.
2: Fyrirgefi mér þennan órétt.
1: Þetta er nú í þriðja sinn að ég er ferðbúin að koma til ykkar og ætla ég ekki að verða ykkur til byrði. Ég sækist ekki eftir eignum ykkar heldur ykkur sjálfum. Því að ekki eiga börnin að sjá fyrir foreldrónum, heldur foreldrarnir fyrir börnunum.
2: Ég er fús til að verja því sem ég á, já, leggja sjálfan mig í sölurnar fyrir ykkur.
1: Elski þið mig síður ef ég elska ykkur heitar? En látum svo að ég hafi ekki verið ykkur til byrði, en samt verið slægur og veitt ykkur með brögðum. Hef ég notað nokkurn þeirra sem ég hef sent til ykkar til þess að hafa eitthvað af ykkur? Ég bað Títus að fara og sendi bróðurinn með honum. Hefur þó Títus haft eitthvað af ykkur? Komum við ekki fram í einum og sama anda? Fetuðum við ekki í sömu fótsporin? Fyrir löngu eru þið farin að halda að ég sé að verja mig gagnvart ykkur. Nei, ég beini orðum mínum til Guðs eins og þeir sem trúa á Krist. Allt er það ykkur til uppbyggingar mín elskuðu. Þegar ég kem er ég hræddur að mér muni þykja þið öðruvísi en ég óska og að ykkur muni þykja ég öðruvísi en þið óskið. Ég er hræddur að þið kunnið að eiga í deilum og að öfund, reiði og eigingirni ríki meðal ykkar og menn móðgi og rægi hverjir aðra og séu hrokafullir og fullir ofstopa. Ég er hættur að Guð minn muni auðmíkja mig hjá ykkur þegar ég kem aftur og ég muni hryggjast yfir mörgum þeirra sem áður hafa syndgað og ekki hafa snúið sér frá saurlífi, frillulífi og ólifnaði sem þeir hafa drykt.

Já, það er gaman að sjá dýralífsmyndir. Ég held að enginn hérna inni geti neita því að við verðum alltaf svolítið bergnumin þegar við sjáum ýmis konar dýralífsmyndir og hvað náttúran er fjölbreytileg og svo stórkostleg. Og það er alltaf eitthvað nýtt að sjá. Hraðskreiðasta fljúgandi skordýr veraldar er karlkyns hrossafluga. Hann vinnur á mjög sérstakan hátt þegar hann er í ástarhugleðingum. Hann eltur upp í kvenfluguna, grípur hann á lofti og svo dettaðu bæði til jarðar á meðan mökun stendur yfir. Eitt skordýra sérfræðingur eða dýrafræðingur lýsti því hvernig hann fékk hrossaflugu til að elta plastkorn sem hann skaut úr loftrifli. Ótrúlegt en satt, flugan náði korninu á lofti, féll með það til jarðar. Korn sem var á allavega 145 km klukkustundar hraða á í loftinu. Þetta er bara ótrúlegt. Annað áhugavert skordýr er litla frekur svona dauflituð mölfluga, hún kölluð sverðgras eða svört ormfluga. Hún með 5 cm vænghaf og flýgur á 5-8 mílna hraða eða 8-12 km hraða á klukkustund. En í góðum meðvind, svona í kuldalægð, þá hefur lofthraðin mælst upp í 112 km á klukkustund á þessu litla greyi. Hraðskreiðasta landskordýr eru áströsku tígurbjöllurnar. Þeir eru kallar þessu nafni vegna áberandi kjálka og veiði aðferða. Þær eru ótrúlegar hraðfara miðað við líkamsbyggingu. Ein tegund þessara bjöllu, Cincindela hudsoni, er algjörlega hraðskreiðasta skordýrið eða þarumbil. Hún fer nærri 10 km á klukkustund, þetta litla dýr, sem er 120 lengdir hennar sjálfrar á sekúndu. Samanborið við mannlengdir myndi þetta þýða 836 km á klukkustund ef við yfirfærum það í mannlengd, eins og næri því eins og þota. Annað afbrigði af áströlsku tígurbjöllinni, Cincindela eburneola, er sennilega sú sem er methafin. Hún þeysist 171 lengd sína á sekundu, eða rúmlega 6 km á klukkustund. Það jafngildir því að meðalmaður væri að hlaupa á 1158 km hraða á klukkustund. Vá! Wow. Með öðrum orðum, ef maður væri að hlaupa á þessum hraða, væri hann næstum því að rjúfa hljóðmúrin. Guð ásamt hraða metið. Davíð bað Guð oft skjót svör við bænum sínum þegar hætta steðjaði að, eins og stendur í Sálmunum 79:8. Lát oss eigi gjalda misgjörða forfeðra vorra. Lát miskun þína fljótt koma í móti oss því að vér eru mjög þjakkær. Þegar kemur að því að fyrirgefa iðrandi syndara, getum við verið vissum að eftirfarandi lofvörð eru staðfestlega haldin. Í Jesaja 65:24. Áður en þeir kalla, mun ég svara, og áður en þeir hafa orðinu sleppt, mun ég bænheyra. Guð er með algjört hraðamet. Sálmarnir í 143, vers 7. Flýt þér að bænheyra mig drottinn. Andi minn örmagnast, byrg eigi auglit þitt fyrir mér, svo ég verði eigi líkur þeim er gengnir eru til grafar. En Guð skapaði öll þessi skemmtilegu dýr og við horfum bara humlurna þegar að koma út úr vetrarhýðinu og byrja að blaka vængjunum svo hratt að við festum ekki auga á og það halda sér á lofti. Þessar litlu loðnu kellingar sem við elskum að sjá á vorin, svona vorboðana. Sköpunarverki er dásamlegt og Guð er skjótur til svara.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðarboðskapin Jesú Krist.

0: Láttu nú ljósið þitt, lýsi mig hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Við hérna vorum einmitt að syngja gamla árið, það farið og nýtt ár komið í staðinn. En það ekki bara nýtt ár, það nýr dagur og það ný náð á hverjum degi og við kannski horfum tilbaka og skoðum svona hvernig ári var, förum yfir það, sumt og gott, annað ekki nógu gott. En við getum verið þakklátt fyrir það að Guð hefur gefið okkur, hann gaf okkur allt síðasta ár og nú erum við að ganga inn í þetta nýja ár, en við eigum bara þennan dag í dag. Þó að nýtt ár sér framöndan og við gerum alls konar plön og spáum hvað við ætlum að gera á annað, en þá höfum við bara daginn í dag. Og það ný náð í dag. Og við hugsum jafnvel hvernig verður þetta ár, hvernig mun rætast úr öllu, hvað mun vera að gerast í heimsmálunum. Allafan að það er, við vitum í rauninni ekkit það hvernig ári verður gerast í heimsmálunum. Allafan að það er, við vitum í rauninni ekkit það hvernig ári verður.

og leifa ykkur einmitt að velta þessu fyrir sér, fyrir ykkur. En hún segir, hvaða merkingu hefur það fyrir þig að lifa í trú? Í hverju er öryggi þitt fólkið? Er það í fólki, í banka innistæði þinni eða hefur það ákveðna rætur í mér, drottni guði þínum, hinum guðlega innra með þér? Gefðu þér tíma til að íhuga þetta og þú mynd vita nákvæmlega á nokkurs efa hvar traust þitt og öryggi liggur. Getur þú óttalaust og með gleði tekið stór skref í lífinu á nokkurs sjáanlegs ytra öryggis? Getur þú framkvæmt án þess að hika þegar þú veist að eitthvað rétt? Getur þú með fullvissu sett hönd þína í mína og sagt verði þinn vilji? Getur þú meint það af öllu hjarta og tekið skref inn í hið óþekta, fús til að taka því sem að höndum ber? Eina leiðin til að byggja upp trú er að taka þessi litlu og jafnvel óstyrku skref sem síðan stækka. Þanga til trú þín er orðin svo sterk að þú getur tekið stór stökk inn í það óþekta. Af því að þú veist að ég er alltaf með þér. Og mér finnst þetta góð orð til að fara inn í árið að hugsa hvaða merkingu hefur það fyrir þig að lifa í trú. Og treystum við Guði, þekkjum við hann það vel að hann muni grípa okkur í öllum kringumstæðum. Og trúum við þessum orðum, þar sem hann segir, ég með þér alla daga, ekki bara suma, heldur alla daga, alveg þar til í lokin. Þannig að mér langaði að bara að skilja þessi orð hjá ykkur vinir og byggði ykkur að íhuga öll þessi orð. Hvað hefur það? Hvað hefur trúin? Hvað merkingu hefur hún í mínu lífi? Og á hvað treystum við? Treystum við á banka innistæðin okkar, á fólkið eða treystum við Guði? Amen.

0: Jesús pide þér að fylgja sér.
1: Hann lætur hinar hrjáðu, hóværu, ganga eftir réttlætinu og kennir hinum þjökuðu, hóværu, vegsinn. Það eru sálmarnir 25:9. Jesús elskar hina ungu. Hann býður þeim að læra af sér hóværð og lítillæti hjartans. Sú dýrmæta náðargjöf sést naumast hjá æskufólki nú á tímum. Jafnvel ekki meðal þeirra sem telja sig kristna. Þeim finnst sínir eigin vegir bestir. Þegar þeir taka sér nafn Krists, tilenga þeir sér ekki lindiseinkun hans og taka ekki ok hans á sig. Þess vegna þekkja þeir ekki fagnu þann og frið sem er að finna í þjónustu hans. Hóvar er dýrmætt náðargjöf, fúsleiki að þjást í hljóði, fúsleiki að þola raunir. Hóvarðin er þolgóð og vinnur sæl við allar aðstæður. Hóvarðin er alltaf þakklátt og semur sína eigin hamingi söngva og laðar við það fram söng í hjarta Guðs. Hóvarðin þolir vonbrigði og ranglæti án þess að gjalda í sömu mynd. Hóvær og kyrrlátur andi sækist ekki stöðugt eftir hamingju handa sjálfum sér, heldur leitast fremur við að gleyma sjálfum sér og finnur ánægju og sanna gleði í að stuðla að hamingju annarra.

Það ekki löngun þín til að klífa höfðaltindin sem gerir þig mikinn fyrir augliti Guðs. Heldur það hið yfirlætslausa líf góðvildarinnar og trúmennskunnar sem fær hina himnesku engla til að veita sér sérstaka vernd. Hinn fullkonni maður bjó í nær 30 ár í óþekktri borg í Galilöu sem falin var milli hæðana. Hann taldi sig hvorki tíin né mikinn. Þó að englaherinn liti boði hans, hann var smiður, vann fyrir kaupinu sínu, var þjónn þeirra sem hann starfaði fyrir og sýndi þeim með því að himinninn getur verið mjög nærri okkur í daglegu lífi og englar frá himinsjölunum munu stýra skrefum þeirra sem koma og fara að boði Guðs. Hinn fullkomni ávöxtur trúar, hóvarðar og kærleika þroskast oft best í stormi, skýjum og sorta.

0: Góði Guð, hjálpar okkur að velja Jesú á hverjum degi.
1: Drottinn, ef ég mætti biðja þau um eitt kraftaverk, gerðu mig þá að góðum manni.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Heilsa ykkur í Jesu nafni. Yfirskrift mín í dag er að leita ríkis Guðs. Því að Jesu sagði, leiti fyrst ríkis hans og réttlætis og þá mun allt þetta veitast yfir að auki. Svo þið kannski munið eftir. En vitum við hvað þetta þýðir? Hann er að kenna okkur hér mikilvægi í þess að forgangsraða í lífinu. Við þurfum að vera virk í að leita, segir hann. Leita af einlægni og öllu hjarta og huga. Og þessi leit, hún krefst viðleitni okkar og hollustu. Hún knýr okkur til að sökka okkur niður í rýtninguna, vera virk í bæn og sameinast öðrum trúðum til að dýfka skilning okkar. Jesús fullvissar okkur að ef við leitum ríkis Guðs og réttlætis, þá mun allt sem við þurfum vera okkur gefið. Þetta lofvörð kemur með fyrirvara. Það krefst þess að við treystum honum. Við fáum kannski ekki allt sem við viljum þegar við viljum það, en við munum fá það sem við þurfum í raun og veru. Þetta gæti falið í sér andlegan vöxt, tækifæri eða það sem nauðsynlegt er til að uppfylla köllun okkar. Guð vill blessa okkur ríkulega, en skilgreining hans á þörf gæti verið önnur en okkar skilgreining. Við þurfum stöðulega að skoða okkur sjálf. Erum við að setja ríki Guðs í fyrsta sæti í daglegum athöfnum okkar? Endurspegla ákvarðanir okkar og athöfnir leit okkar að ríki hans? Sérhver ákvörðin sem við tökum getur annaðhvort dregið okkur nær Guði eða dregið okkur frá honum. Og þess vegna verðum við að leita ríkis Guðs af öllum sviðum lífs okkar og þannig vegsamast Guð. Fyrst þurfum við að átta okkur á hvað er ríki? Hvað er hann að tala þegar hann segir ríki? Og auðljóslega þegar Jesús talar hér ríki, þá á hann við konungsríki. Það er að vissu ekki all ríki konungsríki, en ríki Guðs hefur konung og því er það konungsríki. Gríska orðið sem Jesús notar hér felur í sér yfirráð eða umráðasvæði konungs. Stjórn Guðs er í ríki hans og ríki hans hefur lög eins og önnur ríki og þegna ríkisins þurfa að lúta konunginu. Svo að leita fyrst ríkis Guðs er þegar þú gefur þig Guði því hann er konungur konungana, hann er konungur þinn, hann er herra þinn. Við fylgjum honum, gefum honum líf okkar að fullu svo að hans yfirráð séu yfir okkar lífi. Og þú gerir þér grein fyrir að hann veit betur en þú og þú tekur við hans visku inn í þitt líf. Þetta er það sem það þýður að leita fyrst ríkis Guðs. Þú gefur þig Guði á vald. Nú þegar við gerum okkur grein fyrir þessu, þá skulum við skoða hvaða forréttindi fylgja því að tilheyra ríki Guðs. Því það er gríðarlega mikil forréttindi að vera þegn í ríki Guðs. Við sjáum það þegar við skoðum í hvaða samhengi Jesús sagði leitið fyrst ríkis hans. Hvað var hann búinn að vera að segja þarna undan? Áður en hann segir þetta. Skoðum það aðeins. Við lesum þetta í sjötta kafla í Matteus. Skulum byrja hér í versi 25. Þar sem segir: Því segi yður, verið ekki áhyggi fullur lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Hann er í raun að segja að við séum að sóa tímanum í þessar áhyggjur og við þurfum ekki að hafa áhyggjur á öllu þessu. Og við höldum áfram vers 28-30. Og hví eru þér áhyggjufullir klæði? Hyggið að liljum vallarins hversu þær vaxa. Borki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salomon í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasvallarinn sem í dag stendur en á morgun verður í oddkastað. Skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður þér trúlillir? Og svo restin hérna í versi 31-34. Segið þið ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum? Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning? Hversu oft heyrir við hann segja við okkur hér að hafa ekki áhyggjur? Guð veit nákvæmlega hvað við þurfum áður en við spyrjum hann. Jesús er í raun að segja, af hverju ertu svona stressaður yfir öllu þessu, öllu því sem þú þart í þessum heimi? Ég veit nú þegar hvers þið þarnast, ég veit það. En hann gefur þér formúlu hvernig þú getur fengið aðgang að gnægð ríkis hans. Aðgang að því sem hann veit að þú þarnast. Hann segir leitaðu fyrst ríkis Guðs. Við þurfum að sjá hvernig ríki Guðs virkar svo við getum uppskorið ávinningin af því. Og vegir Guðs og hugsanir eru æðri okkar. Og við þurfum að gera okkur grein fyrir því að til að geta fyllt honum. Að hans vegir eru æðri okkar vegum. Orguðs er sannleikur að þegar við lærum að feta hans leið, þegar við lærum hvernig hans starfar og gefum okkur á hans vald, þá njótum við góðs af visku hans og okkur er treyst fyrir leynda dómum heiminsins. Förum aðeins í 13. kaflan og vers 11. Hann sagði, yður er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis. Hinum er það ekki gefið. Og þetta er Jesús að svara læri sinni sínum. Hverjir eru leyndadóma ríkis Guðs? Þú lærir að leita fyrst ríkis Guðs. Þú gefur líf þitt guðavald og þú hefur aðgang á svörunum sem þú leitar að. Svörunum sem leysa vandamál þín í þessum heimi. Það er leyndadómurinn. En þeir sem ekki leita ríkis Guðs skilja þetta bara alls ekki. Og því er þetta leyndadómur. Þegar þú ert aðeins að gera það sem Guð vill og byrðu föðurinn að blessa það, þá ert að segja, Guð, taktu við lífi mínu. Ég vil búa í ríki þínu. Ég vil njóta góðs af því að tilheyra ríki Guðs. Og vegna þess að ég vil það, ætla ég að gefa upp minn vilja fyrir vilja þinn. Sjáðu hvað Jesús sjálfur sagði lærisveinunum. Hann var að kenna lærisveinum sínum að biðja. Og hann segir hér í Matteus 6, 9 og 10, en þannig skulle þér biðja, faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Þetta er að leita fyrst ríkis Guðs. Til komi þitt ríki í lífi mínu. Ég vil njóta góðs af því að til er að ríki Guðs, þannig ég ætla að lúta vilja hans, ég ætla að lúta hans reglum, ég ætla að hlýða, ég ætla að helgast af orði hans. Svo nú verð ég undir hans stjórn. Matteus 7:21 talar að fylgja vilja Guðs og að vera í ríki Guðs. Það segir, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjörir vilja föður míns, sem er á himnum. Aðeins þeir sem gjöra vilja Guðs munu njóta góðs af því og raunverulega tilheyra ríki Guðs. Þú getur verið að gera allt mögulegt gott en samt ekki lifa samkvæmt vilja Guðs fyrir líf þitt. Þú veit kannski að starfa í kirkjunni en samt ekki að hlýða orði hans. Ertu að gefa upp þinn eigin vilja svo að hans er Guð sem stjórnar lífið þínu? Ertu að fylgja leiðsögn heilags anda daglega? Og því meira sem þú lærir að láta stjórnast af heilagum anda, að læra að fylgja ráðum hans, Því meira leitarðu ríkis Guðs. Þú getur verið að gera eitthvað rangt, en heilagur andi, hann mun sannfæra þig hvað er rétt. Hann mun leiða þig þegar þú leitast við að hlýða orðið hans og iðrast í hvert skipti sem þú klúðrar einhverju. Því við höfum öll gert mistök. Við höfum öll hold sem er veikt. Andi okkar er viljugur en hold okkar er veikt. Og við erum alltaf að berjast gegn holdinu. Það er svo margt í holdi okkar sem við erum að berjast við. En því meira sem þú leifir heilagum anda að hjálpa þér á þessari vegferð, því sterkari verður þú, því meira mynd þú forgangsraða til samræmis við það að leita ríkis Guðs, sem þýður að lifa í hlýðni, gera vilja Guðs, framkvæma vilja föðurins. Þetta er það sem Matteus 7:21 er að segja okkur. Ekki mun hver sá sem við mér segja herra herra ganga inn í himnaríki. Hugsaðu það. Þú gæti sótt kirkju alla ævi. En ef þú hafðir aldrei beygt þig undir vilja Guðs, aldrei gefist undir stjórn hans undir vilja hans, þú lærir aldrei að vinna með Guði, að fylgja, að vinna að ríki Guðs hér á jörðu. En nú skulum við skoða aðeins aðra hlið á þessu. Matteus 18:3. Þar segir, sannlega segi ég yður, nema þér snúið við og verið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Og þetta er ekki eina ritningin því að það segir líka í Markus 10:15. Sannlega segi ég yður, hver sá sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Hvað á hann við með þessu? Að trúa eins og barn. Það er trúin sem er svo hrein því hún hefur ekki skaðast af vonbrigðum lífsins. Þegar blekkingar lífsins fara að trufla þig, þegar að atburður lífsins fara að brjóta hjarta þitt, áttarðu þig á að heimurinn er ekki eins fallegur og hann var þegar þú varst bara lítið barn. Þegar þú ert lítið barn, þá hefur þú fullt traust á það sem pappa og mamma segja. Barnið veit að pappa og mamma vilja aðeins það besta og því líður vel. Þau vilja kenna barninu góða hluti og halda því á réttri braut. Pappi og mamma vernda barnið og sjá vel um það. Ef það veikist eru þau þar til staðar. Ekki hafa áhyggjur, ég er hér. Og barnið trúir því. Barnið veit að það er verndað. Það hefur þessa fallegu, hreinu barnatrú. Og þannig þurfum við að nálgast Guð. Nálgast Guðs ríki með þá trú að vel sé haldið utanum þegna ríkisins. Það er hugsað þegna ríkisins. Fyrra Korinthubréf 4:20 segir því að Guðs ríki er ekki fólkið í orðum heldur í krafti. Það er sérstætt vers sem ég langaði að deila með okkur hér í dag. Guðs ríki er ekki bara þekking og viska. Guð er almáttugur. Þegar þú við tilheyrum ríki Guðs, njótum við góðs af því að þar er konungur og þegar hann talar þá verður það að veruleika. Þú ert undir hans valdi. Þetta er ríki hans. Hann er konungurinn. Ekkert getur komið gegn honum. Hann er við stjórnvölinn. Og Guð er máttugur Guð. Hann er skapari, frelsari og læknir. Og þegar þú ert undir yfirráðum hans, þá máttu búast við að njóta góðs af valdi hans. Þegar við leitum fyrst ríkis Guðs, þegar við lútum reglum ríkis Guðs, þá eigum við að upplifa mátt hans. Við eigum að upplifa kærleika hans og góðvild. Hann getur komið öllu til leiðar og umfrá það sem við getum beðið. Hann getur kennt þér á nýjan hátt. Hann getur fært þér skilning og lækningu. Leyndardóma ríkisins eru fyrir þá sem auðmýkja sig, þá sem beygja sig undir hans vilja og einsetja sér að lifa undir hans stjórn. Sálmur 119:11. Ég geymi orðin í hjarta mínu til þess að ég skuli eigi synga gegn þér. Því þegar við lærum leiðir hans finnum við lotningu fyrir Guði. Lotningu sem margir af einhvern veginn glatað. Guðs ótti er í okkur þegar við vitum hversu máttugur hann er og hvað ríki hans býr yfir. Þannig að þegar við gefum upp vilja okkar til að lifa undir yfirráðum hans og leitum ríkis hans, leitum við að vilja hans fyrir líf okkar, þá upplifum við yfirnáttúrulegan mátt. Við upplifum Guð eins og aldrei fyrr. Kolossebrefið 1.13 og 14 segir, Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og flutt oss inn í ríki síns elskaða sonar. Við erum ekki lengur í myrkrinu. Guðs ríki nú hér og hann hefur flutt okkur inn í ríki þar sem að Jesús konungur. Því að ef við leitum ekki ríkis Guðs, þá erum við sjálfkrafa þegnar í ríki myrkursins. Það engin annar valkostur. Svo segir þarna í honum eigum við endurlausnina fyrirgefningu syndavora. Það eru forréttindi að fá að tilheyra ríki Guðs og njóta góðs af því að vera komin úr myrkri þessa heims sem brýtur okkur niður yfir í ríki Guðs. Þegar við gerum okkur grein fyrir þessu, ætti það að vera okkur hvatning til að lúta vilja Guðs. Það eru margir textar þar sem Jesús lýsir hvernig Guðs ríki er. Hann predikaði mikið ríkið og hann líkir ríki Guðs við fjársjóð. Skoðum það aðeins svo við sjáum hversu mikill fjársjóður það er fyrir þig að finna ríki Guðs. Matteus 13:44 Líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuðu sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akkur þann. Hann vissi hvað var þar. Það var fjársjóður og hann leyndi honum. Svo í gleði sinni var hann spenntur yfir því sem hann fann. Hann fór, hann seldi allt sem hann átti til að kaupa akurinn því hann vissi hvað var á honum. Hann seldi allt sem hann átti til að kaupa hann. Hann gerði allt sem hann gat. Ég ætla að kaupa þennan akur með þess að það er fjársjóður þar. Ég mun skilja allt eftir bara fyrir þennan fjársjóð. Og svo önnur dæmisaga í versi 45 og 6. En er himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum og er hann fann eina dýrmæta perlu fór hann seldi allt sem hann átti og keypti hana. Hann gerði það sama á hinna undan. Hann sá þennan skartgrip, dýrmæta perlu og áttaði sig á hversu mikils virði hún er. Svo hann seldi allt sem hann átti bara til að öðlast þennan fjársjóð. Eitthvað sem myndi breyta lífi hans því hann vissi gildi þess. Þú tapar engu þegar þú gefur allt. Þetta hljómar eins og mótsögn, en engu að síðu staðreynd. Þú tapar engu þegar þú gefur allt. Því þú öðlast líf Krists í þér, þú færð vilja hans í þitt líf. Þú færð aðgang að visku Guðs. Þú færð aðgang að leynda dómum ríkisins. Þú öðlast skilning sem umbreytir þér sem gerir þegar öðru manni, þar sem smörning anda Guðs mun flæða, því máttur Guðs birtist í fólkinu sem býr í ríki Guðs. Við eigum ekki að líta út eins og allir aðrir. Við eigum að líta út eins og þegnar ríkisins. Við lifum öðruvísi. Við lifum ekki í þessum heimi. Við erum í raun aðeins ferðalangar hér. Og við erum sannlega borgarar ríkis Guðs. Og þú tapar í raun engu. Þú fær líf Krists eða þú ákveður að gefa eftir degið. Því líf okkar, hvernig við viljum lifa því, veitir enga lífsfyllingu. En þegar við lifum með ríki Guðs, þá fylgir því friður. Eða eins og ég las hérna í upphafi. Hvers vegna ertu kvíðin? Hvers vegna hefur þú áhyggjur? Ef þú kemur til Jesu, ef þú virkilega tilheyrir ríki Guðs, þá er hann við stjórnvölinn. Þú tapar því sem þú heldur að þú hafir og þú munt fá allt sem Guð hefur fyrir þig. Leyfðu mér að lesa þetta einu sinni en því að það er eitt annað atriði sem ég langar að benda á. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis. Ég er fyrst og fremst að tala ríkið í dag. Ég hef ekki talað neitt réttlæti Guðs. En það tengist þessu líka. Þegar við tölum að leita fyrst ríkis Guðs og réttlætis hans, þá erum við að tala að lifa réttlátu lífi. Við erum réttlát fram yfir Guði. Jesús hefur komið því til leiðar. Og þess vegna munum við lifa til að þóknast Jesú Við lifum lífi helgunar. En við þurfum að hafa rétta forgangsröðun. Fyrst að leita ríkis Guðs. Við getum verið að sækjast eftir einhverju frá Guði. En ef við tilheyrum í raun ekki ríki Guðs, ef við erum í raun tilheyrum í raun ríki myrkursins, að þá hefur Guð engin yfirráð yfir okkur og hefur í raun engan rétt til að veita okkur neitt af því sem hann vill gefa okkur. Ef þú sækist eftir andlegum gjöfum án þess að vilja tilheyra ríki hans, gætir við vera forgangsraða á ranganhátt. Án þess að áttaði á því. Þú ert ekki að gefa upp allt í þínu lífi fyrir ríkið á öllum sviðum lífsins. En svo viltu taka við blessunum ríkisins og þú vilt tilenga þér lofvörðin sem aðeins eru gefin þegnum ríkis Guðs. Við byggjum því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, en við leitum ekki fyrst ríkisins og þá förum við á mis við máttans. Ríkið, mátturinn og dýrðin er einn pakki. Þú getur ekki notið góðs af mætti og dýrguðs ef þú ert ekki þegn í ríki hans. Við eigum að lifa fyrir hann, færa honum dýrð. Jafnvel þegar við sjáum stundum ekki þær framfari sem við viljum sjá, gefumst við samt honum að fullu. Verði hans vilji hér á jörðu sem á himni.

Í sálmi 4. kafla 8. versi segir: Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnægð korns og vínlagar. Þetta sem ég ætla að tala núna er saga af konu sem komin að níræðisaldur. Hún hefur alla ævi haft það gott fjárhagslega. Hún átti mann sem vann mikið, þjenaði mikið og þau erðu síðan miklar eignir og fé. Þau áttu einbýlishús, sumarhús á Flórída og sumarbústaði Grímsnesinu. Já, þau voru rík. Þau ferðust mikið og nutu lífsins. Ég öfundaði þessa konu stundum af öllu því sem hún gat gert. Öllu sem hún átti. Hún átti tvo syni og eina dóttir. Ég eignaðist líka tvo syni en ég eignaðist ekki dóttir. Hún fekk alltaf meiri en ég. Ég var alltaf í endalausu basli og átti ekki neitt. Með tímanum fór ýmislegt að koma í ljós. Ég þroskaðist og eignaðist betra líf. Smám saman með Guði og hann hefur blessað mig ríkulega. Og þrátt fyrir áföll, þá var hann með mér og þrátt fyrir að ég hef ekki átt neitt, þá var hann alltaf séð fyrir mér. Ég hef alltaf komist af. Ég komst að því að konan var ekki hamingjusöm, þrátt fyrir allt þetta. Hjónabandi var erfitt, maðurinn beitti hann á ofbeldi, bæði líkamlega og andlega. Hún fór að misnota lyf, mjög ung, róandi lyf og seinna kom áfengi til sögunar. Pillur og vín er ekki góð blanda. Hún hefur lengi leitað til mín með vandamál sín. Út af erfiðleikum sínum og ofbeldis mannsins síns. Hann lést fyrir nokkrum árum og þá var hún enn háðari mér og varð eins og dóttir mín þó hún sé 3 árum eldri en ég. Hún hefur verið mjög ósjálfbjarga, ósjálfstæð, hrædd við allt, kvíðin fyrir öllu og þurft mikla aðstoð við alls konar hluti. Hún er oft á mörgum sinnum verið ofurölvi, legið í gólfinu heima hjá sér og ég hef fundið hana í snjóskafli milli húsa en hún bjó lengi í næsta húsi við mig. Bakkus hefur svo sannarlega verið leikstjóri í hennar lífi. Hún hefur samt alltaf átt neista trúar í hjarta sér og farið með faði voru í kvölds og mótna. Hún ákvað fyrir 2 að hætta að drekka sem ég vona að endist. Því hún var orðið mjög léleg til heilsunar, móð og andstutt. Hún gat lítið orðið gengið vegna þess. Hún var að kafna. Börnin hennar vildu ekki tala við hana út af drykkjunni. Þau voru hann þreytt á endalausum lofórðum og svikum. Af einhverjum ástæðum átti hún tíma hjá hjartalækni í vikunni. Eftir hann skoðaði hana segir hann að hún verði að fara strax í myndatöku. Ég keyrði hann í myndatökuna og við útréttuðum aðeins í bænum og síðan keyri ég hana heim. Ég var ekki búin að vera heima nema í 30 tíma þegar hún hringir í mig, hágrátandi og mjög æst og segir mér að læknirinn hafi hringt og sagt að hann sé búin að hringi í sjúkrabíl. Hún sé með blóðtapa í lunganu og þurfa að fara bráðmóttökuna strax. Þú verður að koma strax til mín, sagði hún, ég get ekki að fara ein. Hún var yfir sér hrædd og óttaslegin. Ég fór því strax og kom til hennar rétt á undan sjúkrabílnum. Hún var greinilega með súrefniskort og farin að blána. Ég fór svo með henni á bráðamóttökuna þar sem okkar frábæra hjúkrunarfólk tók á móti henni og hún var tengd alls konar tæki og tól. Og í dag er hún á lungnadeildinni og er öll að hressast. Guð hefur svo sannarlega handleitt hana í þessu áfalli. Ef hún hefði ekki átt tíman hjá hjartalæknanum, þá var líklegt ef hún hefði skattast eða það var ekki einu sinni víst að hún væri á lífi. Þetta atvik vakti mig til umhugsunar en hvað sé ríkidæmi? Er hún í raun að vera rík? Hversu virði er allur þessi auður? Það er ekki nóg að eiga allt hér á jörðu. Það er ekki endilega ávísun á hamingju. Þessi kona sem mér finnst eiga svo mikið en ég svo lítið og ég hafi oft öfundað í gegnum árin, hún er raun og veru á svo lítið.
Hún á mikla peninga, en þeir hafa ekki gefið henni hamingjusamt líf. Hún fer ekki með þá með sér, þegar hún deyr. Þeir verða eftir hér, þegar hún kveður. Hún verður í sömu spórum og ég og allir aðrir, þegar þeir yfirgefa þennan heim. Við förum ekki með neitt úr þessum heimi, ekkert nema ef við eigum trúna á Jesu Krist, frelsaran, sjálfan. Þá eigum við vonina að eiga stað á himnum þegar Kristur kemur að sækja okkur. Já, ég rík, ég á trú á frelsaran og ég treystu honum í raunum mínum. Frelsarin hefur boðið mér, borið með mér byrðarnar og gefið mér kjark og kraft til að hjálpa henni og mörgum öðrum sem hafa verið í vanda. Ég blessuð af kærleika Krist. Ég á frelsara sem tók mína syndir á sig á krossinum vegna þess að ég bað hann það og hann fyrirgaf mér og hann fyrirgefur mér enn í dag. Í Hebreabréfinu 12. kafla 6. og 7. versi segir því að drottinn agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert hann son hann að sér tekur, þolið aga, Guð fer með yður eins og syni, hver sá svonur sem faðirinn ekki agar? Og drottinn okkar hefur sagt, alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga. Í opinbörnabókinni 3.19. Allir ægi virðist að vísu í bíli ekki vera gleði efni, heldur sorgar, en eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætisins, þeim við hann hafa tamist. Og Hebreabréfi 12.11. Þó ægi sé beskur það blíður kærleiku föðurinn sem tilskipar hann svo að við getum orðið hlutekandur í heilagleika hans. Í fyrsta Jóhannesabréfi 4.16 segir við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikunum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Jesu Kristur kom í þennan heim til að vera blindum ljós, sjúkum lækning og dauðum líf. Hann kom til að snúa áföllum okkar ósýrum til sigurs og hann kom til að kalla okkur þig og mig til þjónustu í þáttugu í þeirri baróttu. Og ég bið þess að þessi kona sjái hvað Guð hefur gert fyrir hana og augu hennar opnist fyrir kærleika Guðs og handleiðslu hans í þessum veikindum hennar og líf hennar verði betra þann tíma sem hún á eftir hér á jörðu og hún öðlist það ríkidæmi sem mölur og ríð fá eigi grandað. Mér langar að ljúka orði mínum með þessu fallega sálmi eftir Bjarnar Stefán Konráðsson. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þig færa sigurlag, megi sól lýsa þína leið, megi ljós þitt skína sér hver dag, og bænir byðja þér, þið ávill geymi, þið Guð í hendi sér.

Já, ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna nokkur orð sem ég hef tekið saman. Þeir voru eins og falskt hljóðfæri. Sérgóðir, beiskir, skaphundar, sem sagt ófullkomni menn eða eins og orðið segir svo skýrt. Allir hafa syndgáð og skorti guð stýrð og það gerðu þeir svo sannarlega eins og við öll. Það er aðeins og færi að heila sanda að umbreyta fölsku hljóðfæri í eitthvað stórkostlegt hljóðfæri sem drottin getur nota sér til dýrðar og mörgum til blessunar. Lærisveinarnir 12 voru eins og við öll. Þeir voru valdir úr hópi óverðrugra og óhæfra. Þeir voru eins og óhæft ílát. En umbreyting þeirra í heiðus ílát var eingöngu verk leirkera smiðsins. Við gætum sjálf upplifað okkur einskins nýt, eins og verðurlaus pappír. En gleði fréttirnar eru þær að þannig fólk getur Guð einmitt notað. Mundu það að Guð nota þá sem heimurinn segir sérstaklega að séu óverðugir og óhæfir. Lærisveinarnir snéru heiminum á hvolf. Og það var ekki vegna þess að þeir hefðu einstaklega mikla og óvenjulega hæfileika, mikil pólitísk áhrif eða einhver sérstök félagslega stöðu. Nei, þeir snéru heiminum á hvolf vegna þess að andi Guðs vann í þeim til að snerta við umheiminum. Þetta voru 12 ósköp venjulegi menn sem ákváðu að hlýða upprisni Jesu og bíða. Þeir vissu eftir vill ekki eftir hverju þeir voru nákvæmlega að bíða eftir, en þeir ákváðu að hlýða og bíða. Og á meðan þeir bíðu ásamt mörgum fleirum, báðu þau saman með einum huga og við það að dvelja svona saman í bæninni. Get ég ímynda mér að eitthvað stórkostlegt hafi gerst innra með hverju og einu þeirra. Auðmýkt, lítillæti, hófarð í garð meðbræðra sinna og systra. Þarna var eitthvað að gerast. Andi Guðs var að umbreyta hjörtum þeirra, undibúa þá til að vera verkfæri í höndum Guðs, mörgum, mörgum til blessunar. Andi Guðs birtist á hvítasunnudag eins og Jesús hafði lofað þeim og eins og við lesum í orði Guðs og mér langar að lesa það upp hérna, vinir, Fyrsta hvítasunnudaginn, hvað gerðist? En þá var upprunnin hvítasunnudagur. Voru þeir allir saman komnir. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjandi sterk viðris og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru er kvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldu skýðingar, guðræknir menn frá öllum löndum undir himninum. Er þetta hljóð heyrðist, dreifað fjölda manns. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þeir voru frá sér af undrun og sögðu, eru þetta ekki allt galilegu menn sem hér eru að tala? Hvernig má þá vera að vér, hver og einn, heyrum þá tala vort eigið móður mál? Vér erum partar, metar og elamítar. Vér erum frá Mesopótamíu, Júdeu, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfílíu, Egyptalandi og Líbíubyggðum við Kýrinea. Og vér sem hingað erum flutti frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem tekið hafa trú gyðinga, krýteyingar og arabar. Vér heyrum þá tala á vorum tungum stórmerki Guðs. Þeir voru allir furðu losnir og ráðalausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? En aðrir höfðu á spotti og sögðu, þeir eru druknir. Af sætu víni, þá steig Pétur fram og þeir ellefu og hann hóf upp rödd sín og mælti til þeirra. Gyðingar og allir þér Jerúsalem búar,
Þetta skuluð þér vita. Ljáið eyru orðum mínum. Eigi eru þessi menn druknir eins og þér ætlið, enda aðeins komin dagmál. Hér að rætast það sem spámaður Jóel segir. Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun útella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamalmenni yðar mun drauma. Jafnvel yfir þræla mín og ambáttir, mínar, mun ég á þeim dögum útella anda mínum og þau munu spá. Og ég mun láta undurverð á himnum uppi og tákna jörðu niðri, blóð og eld og reykjar mökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en dagur drottins kemur hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákalla nafn drottins mun frelsast? 12 óskup venjulegir menn sem snýru heiminum á kvolf vegna þess að þeir voru tilbúnir að beygja sig undir vilja drottins og leyfa anda Guðs að nota sig sem verkfæri mörgum til blessunar ríki drottins til dýrðar. Á sama hátt vill drottin nota þig og undirbúa undir komandi tíma. Það aðeins á færi anda Guðs að umbreyta þér og mér í ljómandi ker. Mættum við beygja okkur undir hans vilja í Jesu nafni. Amen.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er svo merkilegt að ein merkilegasta bók Biblíunnar, og þó ég ekki gera lítið úr öðrum, en ein svo merkilegasta er síðasta bókin. Það er sú sem er einna minnst lesin af kristnu fólki og einna mest miskilin af þeim sem játa kristna trú. Og þó segja byrjunar orðin í opinberunarbókinni að sæll er sá sem les og sá sem heyrir og sá sem varðveitir það sem þar er ritað í. Hvers vegna? Af því að tíminn er í nánd. Tími endalokanna. Tíminn sem talar þúsund árin. En svo hafa kristnir menn gerð sekir það að komi alls konar ævintýralega túlkanir á þúsund ára tímabili sem opinberunarbókin minnist á, sem er ekkert í samræmi við sjálfan boðskap opinberunarbókarinnar. Svo þessna hef ég kosið að byrja þessa erinda serju á þúsund árunum. Og síðan upprisunnar, þetta er hvort tveggja búið. En núna er það dómar, guðs og manna. Allt hefur þetta með þúsund árun að gera. Og við komumst að raunum það betur þegar við höldum áfram í athugun okkar hér í dag. Við skulum þó bara lesa þetta, ég byrju í opinberun bókanarinn. Þar segir að opinberu Jesu Krist, Guð gaf honum til að sína þjónu sínum, það sem verða á innan skams, sjáðu hversu áríðandi þetta er, innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjónu sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krist allt það sem að sá. Jóhannesi voru sýndar vitranir, opinberanir framtíðina og þess vegna var þessi bók til. Og í þriðja versi þannig fyrsta kaflanu segir, sælli sá að les, eða les þessi spátumsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. Gefur þetta okkur ekki næga ástæðu til þess að vita hvað þessi stórkostlega bók, opinberunarbókin, hefur að segja okkur tímana sem við lifum á? Og þó veit næstum engin af hinu kristna heimi sem er gríðalega stór, kristnir menn og konur í öllum löndum, af hinu kristna heimi sem er gríðalega stór, kristnir menn og konur í

sem spurði af hverju eitthi Guð bara ekki strax hennu illa. Opinberunarbókin gefur okkur svörin við þessum áleitnu spurningum og við skulum bara þreyja þorran og skoða í dag og á komandi laugardögum klukkan 11 hér í Bóðanakirkjunni fleira af þessum mikilvægum efnum sem að Jóhannesi voru sýnt hérna áður fyrir. Í 14. kafla opinberunarbókarinnar segir, og það 6. versi, ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnað boðskap. Sjáðu þið? Þetta boðskapur sem er kallaður eilífur fagnað boðskapur. Og til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverju þjóð og kynkvist tungu og líð. Þetta fyrir alla. Og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefi honum dýr því að komin stund dóms hans. Við ætlum að skoða dóma Guðs í dag og dóma manna líka vegna þess að þannig í kringum 1000 árin koma í ljós dómar Guðs og manna og þeir eru kannski alveg undrandi því að ég skuli bæta við dómar manna en það Guðs sjálfur sem ætla mönnum að dæma og dæma menn við komum að þessu eftir Þess vegna erum við hvött til þess að því að stund dómsins komin að tilbyðja þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Þetta svo mikilvægt að Guð hvetur okkur til þess að tilbyðja skaparan. En hvað hefur gerst í dag? Yfirleitt boðað á meðal kristina að sköpunarsaga biblíunnar sé bara uppspuni. Óvísindalegt og gerðist aldrei og við þurfum ekki að taka marka á þessu og þó það að við boðum sífellt eða kristið fólk að þegar við deyjum þá ætla Guð að taka okkur inn í himinni en hvernig tekur hann okkur inn í himinni okkur sagt í biblíunni að það gerist aðeins með sköpun endur sköpun skap, sköpun og saga á ný Þegar við afnöytum byrjun biblíunar sem sköpunarsagan, hvernig líf var til hér á jörðinni, hvernig sólkerfin eru til og samframvis, þá afnöytum við skaparanum sem frelsarinn okkar, Jesús Kristur. Og þá afnöytum við líka þessari annars von okkar að við fáum að lifa að eilífu hjá Guði. Svo þetta eru svolítið þversagni hjá okkur, kristnu fólki, að það bara nær ekki nokkur átt. Vegna þessa að við erum yfirleitt sæmilega fróð í orði Guðs, yfirleitt svona, en það vantar mikið upp á, mikilvægustu atriðin, eins og með dóminn, eins og með 1000 árin, eins og með endurkomu Jesu Krists og eilífðina, hverjir fá að fara þar inn. Við skoðum þetta örlítið á eftir. Í predikaranum í 12. kafla segir, og þetta eru loka orðin, að ég skulu hlýða á niðurlags orðið í því öllu. Óttastu Guð og haltu hans boðorð, því að það á hver maður gerast, takkið eftir áhersluna alltaf á boðorð Guðs. Það vegna þess að þetta stjórnarskrá Guðs ríkis og það fer engin inn í himinni að lokum, nema hann læri hér á jörðu. Að bera virðingu fyrir vilja Guðs og lögum hans. Ekki það að þú frelsist fyrir dugna þinn í að halda boðurinn, alls ekki. Það gerist aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krists fyrir okkar syndir. En það segir þetta í 14. versinu í 12. kafla predikarans, því að Guð mun leiða sér hvert verk fyrir dóm. Það alltaf verið að tala dóma út alla biblíuna, frá upphafin til enda. Dómur sem haldi verður yfir öllu því sem hulið hvorsi það gott eða illt, það verður ekkert undaskilið. Erum við tilbúin að takast á við þetta efni, vinir? Og þegar þið fáið þessa fræðslu hér í dag, þið þá undir það búin og jafnvel fús til að gjöra vilja Guðs? Ég læti ykkur að ákveða það. En í postulasögun í 4. kafla, þar segir ég alltaf þessi að Jésús steinninn sem þér, húsasmiðinir, virtuð einskis. Það verður að tala við leiðtoga gyðinga.
að hann

Jesú er orðin hyrningasteinn. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað okkur. Enginn, það bara Jesús. Guði sé lof fyrir Jesú Krist, frelsarinn okkar. En vitið það hann líka dómarinn okkar. Hann líka talsmaður okkar á himni í dóminum. Við erum eftir að læra heilmikið dóm Guðs og manna. Í Efesus bréfinu í öðru kafla segir frá 8. versi, ég vitna oft í þennan texta. Því að af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, sjáu þið, þetta er ekki okkar dugnaður. Eða framist aða í því að vera heilaga manneskur. Heldur, þetta er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því að frelsast. Svo ferum við í Mattheus að kafla vegna þess að það alltaf verið að minna okkur á lög Guðs til undirbúnings þess að gerast borgarar í himnesku ríki þar sem lög hans eru haldin í heiðri af öllum. Þar segir í 17. versu áfram ætlið ekki, þetta er Kristus sem talar að ég sé komin til að afnema lögmálið að spáminnina, ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi yður það til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafu eða stafkróku falla á lögmálinu uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. En svo gerist það bara að andlegi leiðtogar, hugsaðu ykkur, af öllu kristnu fólki, sumir hverjir, eiga það til að gera lítið úr boðorðu Guðs. Förum í 12. kafla hjá Mattheusi. Þar segja Kristus sjálfur frá 30. versi, hver sem ekki er með mér, er á móti mér. Sjáðu því, það er ekki hlutleysi hér. Og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir, með öðrum orðum vinnur gegn hans málstað. Þess vegna segi yður, segir hann, hver synd og guðlöstun verður mönnu fyrirgefin en guðlöst gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverju sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið en þeim sem mælir gegn heilu og manda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi nýja í hennu komanda. Þar svo margir sem spurja hver er syndi sem ekki verður fyrirgefið, sem er haldað að sé að deyða annan mann, eða halda framhjó að eitthvað slíkt. Það er ekki þetta sem er syndina sem er ekki fyrirgefna. Þetta getur allt verið fyrirgefið yðrandi syndara. En syndi gegn heilugum anda, ég ætla að tala þetta syndina einhvern tímann góðu tómi, heila prédikun bara heilugan anda og það sem að gerir í lífi okkar. En það er hann sem Jesús sagði skömmu árun og fór eða yfirgaf lærisvenna, ég sendi yður huggaran. Sannleiks andan og hann mun tala allt sem mér við kemur og kenni ykkur allt og hann sagði líka eftir 3.5 ár þá sagði hann ég hefði margt að kenna þau þau getur ekki borið það sinni en þegar heila á randi kemur yfir yður þá mun hann kenna yfir allt sjáðu þið samstarfið á milli persóna guðdómsins guð faðri gaf sonin sonurinn gaf lífsitt okkar vegna og svo gaf hann okkur heilagan anda þar að auki og heilagur andi vinnur að því alla daga að sannfæra okkur sannleikann og leiða okkur til Krists til Golgata til þess að syndir okkar sé skolað í burtu í blóði lamsins 8. kafli Rómverjabréfinu byrjunin þar segir nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesu þeirra sem meðtaka hann Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesu frelsa þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Það sem lögmálinu var ógerlegt að gera, já, að því leiti sem það mátti sinn einskis fyrir holdinu, það gjörði Guð. Með því að senda sinn eigin son í líkingu syndus manns gegn syndinni, dæmdi Guð syndina í manninum. Þannig varð réttlætiskröfu lögmálsins fullnægt hjá oss sem lifum ekki eftir holdi,
heldur eftir anda. Svo það í fimmta kafla í öðru Korintubréfi, þennan merkilega texta að finna. Þess vegna kostum við kapsum, hvort sem við erum heima eða að heiman, að vera honum þóknanleg. Því að öllum að spyrra birtast fyrir dómstóli Krist, sjáum við til þess að sér hver fáið það endur goldið sem hann hefur aðhafst í líkamanum, hvort sem það gott eða illt. Og svo það í 14. kafla opinberunarbókarina, þannig var það 12. versi. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, hverra? Þeirra varðveita bóð Guðs, hérna hvað bóðurinn aftur, og trúna á Jesu. Þannig að allt sem Jesus kendi og verður að okkar trú á sannfæringu, það hollusta og hlýðinni sem við sýnum þá frelsaranum okkar. Í Hebreabréfinu í 4. kafla og 12. versi segir, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeykið sverði og smýgur inn í innstu fylsni, sálar og anda, liðamóta og mergjar, það dæmir hugsanir og hugreininga hjartast. Við erum að tala dóma Guðs og manna hér í dag. Svo segir engin skapaður hlutur er honum hulinn, allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Reikniskil, það aftur dómstími. Þegar gertur upp fyrir líf okkar. Einum himneska að dómi. 22. kaflinn í opinberunarbókinni. Ég að undirbúa ykkur að skilja það sem ég að koma með í sambandi við dóma Guðs og manna. Það kemur hérna innaskafs. Þar segir í 22. kaflann og 12. versi sjá. Ég kem skjótt, þetta Kristus sem að tala í þessari opinberun sem hann kunngjörði fyrir Jóhannesi. Og launin hef ég með mér, segir hann, til að gjalda hverjum og einum eins og verka sér. Ég alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Sælir þeir sem þú að skekkju sínar. Þeir fá aðganga lífsistré og mega ganga hliðin inn í borgina. Efni dagsins, það snýstu það hverju fá að fara inn í borginna, heilugu. Og vera þær í þúsund ár að sinna ákunnu hlutverki, svo öllum að aðtúa hér á eftir. Og koma svo til jarðar aftur. Og búa með Guði, með frelsarnum okkar, alla eilíf, á nýrri skapari jörð. Því hann sagðist alltaf skapa himinn og jörð að nýju. Í fyrra Pétursbréfi í 4. kapítula segir því að nú tíminn komin að dómurinn byrja á húsi Guðs hafiði hugleitt hvað það þýðir. Hús Guðs fólk Guðs. Þá ekki að dæma bara byggingar heldur fólkið sem kallast kirkja Guðs. Því að nú tími komin að dómurinn byrja á húsi Guðs og ef hann byrjar á oss, sjáðu þið, hann að tala fólkið. Hver munu þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðunast fagnaðar erindir Guðs? Ef hinn réttláti naumlega frelsast, hvar mun þá hinn ókvöli og syndari lenda? Og hvað verður sagt það á eftir hérna í athugun okkar í dag? Hvað verður þá sem ekki hafa látið frelsast eða meðteki fagnaðar erindir eins og það er í Kristi Jesu? Þess vegna þetta orða svona, það er engin leið fyrir nokkurna frelsast að eilífu nema fyrir Jesu Krist og það fyrir dauða hans á Golgata fyrir syndir okkar mannana. Þess vegna það kalla naumlega frelsast. Það er engin önnur leið. Hörum í 3. kafla opinberunar bókarinnar. Þar Kristur að tala svipaða hluti. Þar segir hann, ég þekki verkin þín að þú lifir að nafninu en ert dauður. Skildi þetta vera dómurir okkur vinir? Málamynda, trú? Annað veist ég, vakna þú og styrk það sem eftir og að dauða komið. Stundum andlegt ástand kristina manna því ég líst af sjálfum frelsanum okkar sem dauða, steindauðt. Hann heldur áfram og segir, því margt hef ég fundið í farið þínu sem ekki stendst fyrir Guði mínum. Minnst þú því hvernig þú tókst á móti og heyrðir og varðið það og gjör iðrun. Sáu sigrar hans skal
þá skrýðast hvítu klæðum og eigi mun ég afmá nafn þessum bók lífsins. Sjáu þið möguleikana sem eru þannig fyrir hendi með okkur eilíf örlu okkar? Það ekki nóg að skýrast, það ekki nóg að segjast þar að Kristinn eða að fá nafn okkar ritað í kirkjubækurna. Við þurfum að gjöra yðrun. Og meðum að minnast þess hvernig við tókum á móti og heyrðum og varveittum, við þurfum að gera yðrun. Sáu sigrar, hann skal þá skrýðast hvítuklæðum, sem tákna réttlæti Krist sem að gefur okkur. Og eigi mun ég afmá nafn hans og lífsins bók, ég mun kannast við nafn hans fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Sjáu þið, þarna er hann talsmaður okkar í hinum himneska helgidómi. Hver sem eira hefur hann heyri hvað andinn segir söfnuðan. Það er heilagur andi sem er að vinna að þessari trú og sannfæringu okkar. Byggja hana upp og styrkja hana. Við látum ekki bugast. Við göngum ekki á trúnni. Við höldum fast við þennan sannleika að það er engin önnur leið til eilífs lífs nema fyrir Jesu Krist. Látum frelsast vinir þó naumlega sé. Fyrir Jesu Krist. Nú förum við í 20. kaflan, þar sem tala um 1000 ára tímabil og svo framvegis. 12. versi. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu. Og bóku var lokið upp og annari bók var lokið upp. Það er lífsins bók, svona ýmsa bækur. Það er bókald á himni. Og hinni dauðu voru dæmdir eftir þessi rita var í bókunum, sagði verkuð þeirra. Og hafi skilaði hinni dauðu þeim sem í því voru og dauðin og hel skilaði þeim dauðu sem í þeim voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínum. Aftur og aftur verða að tala dóma og uppgjör og hreinsun og sortringu, svona aðgreina rangláta frá réttlátum. Og látið ykkur ekki dett í hugvinir að réttlátir þess að tala um þá í Bíblíunni séu hérna fullkomi fólk fyrr en að Kristur í dóminum hefur yfirlýst þessi réttlátir því hann tilheyri mér. Og þó hefur þú verið syndu manneskja. Í Malakí þriðja kafla þá segi ég frá merkilegu samtali sem Guð á við fólk sitt. Hann segir, þér segið, það til einskis að þjóna Guði eða hvaða ávinning höfum við haft að því að við varðveittum boðorð hans og gengum í sorgarbúningi fyrir augliti drottins allserjar. Fyrir því teljum við nú hinna hrokafullu, sæla, þeir þrifust eigi aðeins vel, þá að þeir höfðu Guðleysi frammi, heldur frestuð þeir og Guðs og sluppu óhengdir. Óhengdir. Hugsaðu ykkur, þarna er fólk Guðs á öllum tímum að tala þetta er til einskis. Við sem erum að reyna að gjöra Guðs vilja, okkur bara refsað af því að virðist. Við þurfum að líða allt þetta og svo framvegis. Og svo virðaði fyrir sér þessa hrokafullu og þeir sem hafa rangt við í lífinu og lifa sældarlífi. Og Guð heyrir þetta Þessar hugsunir okkar. En takiði bara eftir ís. Frá 16. versi þá kemur hérna svar Guðs. Þannig mæltu þeir hver við annan sem óttast drottinn og drottinn gaf gætur að því og heyrði það og frammi fyrir augliti hans var rituð minnisbók fyrir þá sem óttast drottinn og virða hans nafn. Þeir sem að þreyja og þrauka allt til endans og eru trúfastur Guði þráttur allt mótlæti þó að það virðist eins og drottinn hafi yfirgefið þá en við þurfum að upplifa sem hver okkar margt af því sem að Jesús þurft að lifa því að við höfum að vera talsmenn drottins fyrir himnesku verum um alla eilíð við höldum áfram í 17. versi í þriðja kafla Malakí Þeir skulu vera mín eign, segir drottinn allserjar, á þeim degi sem ég hefst handa og ég mun vægja þeim eins og maður vægir sinni sínum sem þjónar honum.
Þá munið þér aftur sjá þann mismun sem á milli réttlátsmanns og óguðlegs. Á milli þess sem Guði þjónar og hins sem ekki þjónar honum. Og mér þykir svo væntu svona texta. Vegna þess að þarna mér sagt og ykkur líka að Guð hefur ekki yfirgefið okkur. Hann ekki hættur að hlusta á harma kvein okkar. Heldur veit hann allt þetta, allt skráð í bækur himinsins, en svo kemur dagurinn, þá hefst hann anda. Viljum við þrauka, þanga til? Já, við þótt við deyjum á þess að sjá þann dag þegar hann hefst anda. Það allt í lagi. Við treystum honum fyrir eilífri framtíð okkar. Hann mun ekki bregðast. Dómurinn leiðir þetta allt í ljós. Ef við bara gefum okkur tækifæri til að íhuga þetta og skoða ekki Kristur vegurinn, sannleikurinn og lífið? Vegurinn til eilífslífs, sannleikurinn því að hann boðaði bara það sem satt og rétt og hann uppretta lífsins að eilífu. Við fannum ekki að bregðast honum. Í 14. kafla Rómverjabréfsins segir í 10. versi allir muni verða að koma fram fyrir dómstól Guðs. Því að rita þér svo að sannlega sem ég lifi segir drottinn fyrir mér skulu öll kné beygja sig og sér hver tunga vegsama Guð. Því skal þá sér hver af oss lúka Guði reikning fyrir sjálfa sig. Að lúka reikning, uppgjör, hreinsun, dómur. Og við munum þurfa að beygja kné okkar fyrir hinum eina sanna sem Satan, fallin engill, sem einu sinni var fullkomin af fegurð og visku. En hann fór að öfundast við frelsarnan okkar. Og að lokum, það í sambandi við þúsundárin sem eru svo mikilvæg í því að skilja það sem að gerast þarna rétt áður en dómur kveðin upp yfir öllum. Þá munu allir beygja kné sín fyrir Jesu Kristi. En hann segir, og ég endur tek hérna, í 22. kaflan mjög opbrunna bókinni, sjá ég kem skjótt. Og launin hef ég með mér. Þegar hann kemur, í byrju 1000 ára tímabilsins, við skoðum þetta fyrir halvum mánuð síðan, þá hefur hann launin með sér. Þá búið að ákveða hverju frelsast. Og hverjir ekki? Eða þá ýmislegt eftir að gerast áður en að Guð getur gert það sem að allir þrá svo mjög að vita hvenar ætla þú að hefjast handa að tortíma synd, að útrýma synd, að eilífu. Það getur það ekki fyrir en að einhverjir hafa kveðið dóma þess efnis að dómar Guðs séu sannir og réttir. Fyrir getur hann ekki útrýmt Satan og synd. En hann mögur gera það. Því að hann segist vera alfa og omega í fyrsti og í síðasti upphafið og endin og þeir eru sælir sem þó skekkjur sínar. Þeir fá aðganga lífsins tré og mjög að ganga hliðin inn í borginna. Að fá þessa skekkju okkar sem svo óhreini svo lísti af Jesaja svo óhreina skekkjur. Eða við skulum halda hérna áfram. Það segir í öðru Pétursbréfi í 3. kafla að á hinni síðustu dögum munu koma spottarar, stjórnast af eigin girndum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans. Því að frá því feðurnu sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Ekki töfreist. Viljandi gleyma þeir því að himnar voru til forðum og jörð til orðina vatni og upp úr vatni fyrir orgus, hér að tala sköpunina, sköpunasöguna. Þess vegna gekk vassflóðið yfir þann heim sem þá var svo hann fórst, en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þess dags óguðlegi menn muni dæmdir verða og tortímast. Þetta ekki mín orð. Ég að vitna í orð Guðs. Þessa opinberu sem drottir gaf Jóhannesi
og segir okkur hvað muni gerast. Þetta hefur allt með 1000 ára tímabilið að gera, það sem gerist í byrjun og endi 1000 árana og með dóma Guðs og manna. Ég að koma að því rétt bráðum. Rómverjabréfið 5. kaflinn 6. vers. Þar segir Páll postuli meðan við enn vorum óstyrkir dó Kristur á settum tíma fyrir ókulega. Vitið hvað þetta er, gerðu ykkur grein fyrir hvað þetta er stórkostleg yfirlýsing. Hann deyr ekki fyrir réttláta, heldur fyrir ókulega. Á meðan fyrir ókulegir, þá syndin borguð fyrir okkur. En það svo okkur boðið að þykja eilíft líf. En við viljum hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis. En það þýðir að við viljum taka mark á því að Guð hafi engan annan möguleika til að bjarga okkur frá synd en að gefa son sinn í dauðan til að hann sem syndlaus gæti keypt okkur undan bölvun lögmálsins. Keypt okkur undan bölvun syndarinnar og gefið okkur frelsi. Svo að það alveg sama hver fortíðin hefur verið, hversu vond við teljum okkur sjálf hafa verið, að núna, þegar við gefumst Kristi og meðtökum náðu Guðs og útelt blóð frelsarans til að skola í burtu sem við segjum, syndir okkar. Frá þeirri stundu eru við kölluð heilug í Biblíunni. Og það það fólk sem tilbúið að taka móti frelsarunum þegar hann kemur. Og jafnir þó þessi dáið eilíf þeirra tryggð í ríki Guðs. Því að drottum við reysa þá upp til lífsins. Við förum að skoða þetta. Jesú sagði þarna í Kapern íbúa Kapernum. Það var það sem að Jesús var svo mikið og gerði mörg kraftaverk og þar þekkti fólkan. Hann segir, þú Kapernaum, þetta er svo að hann segði, þú Reykjavík til dæmis. Verður þú hafi til himils? Nei, til heljar mun þér steift verða, segir hann. Ef gjörst hefðu í Sódómu kraftaverkin sem gjörðust í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi yður, landi Sódómu mun bærilegra á dómstegi en þér. Það verður að tala dóma. Annar kaflinn í Rómverjabréfinu, þar segir í 5. versi, með harðúð þinni og iðrunaleysa hjarta, safnað þú sjálfur þér reiði á reiði degi. En réttlátur dómur Guðs verður opinber, sjáu þið, það verða að bíða, drotti bíðu þess að hann geti opinbera fyrir öllum að dómar hans eru réttir. Fyrr getur hann ekki útrýmt hinu illa, því að hann er þá alla eilíf ákærður að vera rangláttur. Við þurfum sjálf öll að komast að raunum að dómar hans voru réttlátt og það þá í 1000 árunum við komum að þessu að réttláttir sem eru þá á himni, Kristur hefur tekið hinn að réttláttir til himis, þeir farið við bækurnar, allt bókald himisins. Þá komast þar að raunum að dómar Guðs voru réttláttir. Okkur hann með gjalda sérhverjum eftir verkum hans. Þeir fá eilíft líf sem með staðfestu góðu verki leita vegsandar, heiðurs og ódauðleika. En þeim reiði og óvild sem leiðast hafa eða sem leiðast af eigingirni og óhlýðna sannleikanum, sjáum þið? En hlýðnasta ránglætir, þeir sem að vilja bara fara eigi leiðir. Allt í lagi, segir drottir, þetta er eitthvað all. En hann gefur þess að náðargef sína eilíft líf til syndara sem vilja meðtaka hann með gleði, með þakklæti og lókjör, eilíft líf. En hinn er óhlýðnast sannleikanum. Aftur, við þurfum að íhuga þetta velvinir. En ákvörðunin okkar. Nú förum við í 1000 árin. Opinberunarbókin 20. kafli.
Nú sá ég engil stiga niður af himni. Jóhannes að sýna hvað hann sá að muni gerast í lóttímana. Hann hélt á litlu undirtjúpsi, þessi engil, og stóru fjötri í hendi sér. Hann tók drekan það gamla höggorm sem djöfull og satan, svo það engin spurning með hvað þetta þýðir, þessi dreki tálna satan. Og batt hann 1000 ár. Og margir veltaði fyrir sér hvort þetta sé reipi, eða keðjur, eða einhver stálhólkar sem að hefta satan í 1000 ár. Nei, hann bundin á kringustæðum. Vegna þess að hann hefur ekkert að gera eins og þið sjáum. Við höldum áfram. Hann kastaði honum undirtjúpið er bara jörðin, og læsti og setti innskli yfir svo að hann leiti ekki þjóðirna framar afvega. Hvernig stendur á því að getur ekki leittar afvega? Af því að allir sem er verða skildir eftir þegar Jesus kemur að sækja fólkið í byrjun 1000 áranum, við fórum yfir þetta fyrir hálfum mánuði síðan, allir sem að hafa, já við skulum segja bara allir sem eru réttláttir fara þá með Kristi til himins, en hinir kallaði ránglátti hér þeir deyja og eru dánir í 1000 ár. Þess vegna er Satan bundin að kringvastæðum. Hann hefur ekkert að gera af sínu venjulega spillingar og eyðileggingar starfi að fresta manna. Það eru einhver menna á jörðinni þá. Við fórum yfir það með ymsi textu biblíuna að þá eru engir á jörðinni og eina tímabilið í allri mannkynssögunni frá upphafi til enda sem getur átt við þetta sem að Jesaja í 24. kafla lýsir að jörðin var altæmt. Það fekk að sjá inn í framtíðina. Engan mann að finna á jörðinni. Það bara þessi 1000 ár. Og það verður ekkert gullaldaríki hér á jörðinni. Honum var kastað, þar að segja, Satan kastaði undir djúpi, læsti og setti innsigli yfir svo að leita ekki fram að þjóðirnar afvega. Allt til þess að fullnust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leistur stuttan tíma. Hvernig? Hvað gerist þá? Þá rísað þjóðirnar upp. Þessa rangláttu sem ekki fengu að fara með Jesu til heimis í byrjun 1000 áranna. Þegar Kristur kom til að sækja fólki sitt og takið eftir í lýsingu í biblíuna, þá Jesu hérna hið evra og hinn uppreistu réttláttu Guðs barna sem að hafa hvílt í yðrum jarðar í gröfum sínum til fara í för með englum, drottins til funda við drottin í loftinu. Páll postuði skrifar þetta þannig í 4. kapítula í fyrra Þessalóniku bréfi. Og þjóðirnar, það ekki hægt að afvegaleiða þær í þessi 1000 ár, meira en áður, fyrr en þeir rísa upp í lok 1000 áranna. Og þá gerast undursamlegir og ógnvekjandi hlutir. Frá 4. versi segir, og við verum enn í 20. kafla opinberunar bókarinnar, að ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið þetta mennirni sem rísa upp, karlar og konur, í byrjun 1000 áranna. Því þeir eru þá komnir til heimis og þeim gefið þau forrindindi að setjast í hásæti, í dómstóla heimisins. Skoða bækurnar, eins og segir þarna ef við lesið allan kaflan, 20. kaflan og þá komist þau raunum þá, það segir að dómsvald var þeim fengið að dæma hverja. Það búið að dæma þá réttláta og gefa þeim þau forrindindi að fara strax, þar segir byrjun 1000 áranna inn í himinin og vera þar í 1000 ár. Og hvað verður að gera? Að dæma. Og þeir eru lesið allt í samhengi, þá sjáu því að þeir eru að dóma Guðs og víða í biblíunni og allt í gegnum opinbrunna bókina er verið að endurtaka það aftur og aftur að dómar þínir Guð eru réttláttir. En þarna tækifæri fyrir alla menn á öllum tímum og alla englar sem hafa fallið
og gerði uppreist gegn Guði og var kastað niður á jörðina í undirdjúpi hér á jörðinni og allir réttlátir, allir eru lifandi á einum og sama tíma og þeir sem að fá þetta dómsvald það eru þeir sem hafa meðtekið vitnisburð Jesu og orð Guðs það eru hinni sömu sem höfðu ekki tilbyðið dýrið nýja líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hönd og þeir lifnuðu þessi réttlátu og ríktu með Kristu þúsund ár þeir voru reistir upp í byrju þúsund árana og fengu þetta starf eða munu fá á himni að skoða bækur himinsins svo segir þarna áfram frá fimmta versi en aðrir dauðir það eru hinn rangláttu lifnuð ekki fyrir þúsund ára voru liðin þetta fyrri upprisa það vísa til sem sagt hinn réttláttu sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisinni yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald annar dauði ég hef útskýrt það áður gerða aftur að hinn annar dauði sem opinbrunabókin 20. Kaflinn talar dauði að eilífu og það það sem býður hinn að rangláttu þarna í lok þúsund árana þó þau séu restur upp að þá það bara rétt til þess að viðurkenna drottin vald í Jesu Krist við komum að því á eftir og þessi réttláttu mun ríka með Kristu þúsund ár Hérna kemur aftur þetta litla línurit sem ég hef sýnt ykkur áður eins og þúsund ár með stólpa hér og stólpa þar til að marka byrjun og endi þúsund ára tímabils og við getum séð þarna af bæði opinbrunabókinni vitnisburði þessara bókar og víða annars þar í biblíunni að það þegar Kristur kemur í annarsinn hann búinn að koma hingað til að þessi lítið barn og svo kemur hann aftur til að taka réttláta hvort sem þeir eru lifandi réttlátir gefa þeim nýja líkama og réttláta sofandi í yðrum jarðar í gröfum sínum hann reisir þá upp og gefur þeim öllum nýja líkama og tekur þá til himins með sér inn í borg himinsins það sem stjórnsetur Guðs almáttus einhverstað þarna út í himingeimnum Og þar verða þeir í þúsund ár að skoða bækurnar og rannsaka dóma Guðs yfir mönnum því að eflaust munu margir spyrja af hverju var ekki papp og mamma eða sonu minn eða dóttir eða einhver besti vinur minn af hverju hann eða hún ekki hér í Guðs ríki og það ekki auðvelt fyrir Guð eða ófallna engla himinsins að sannfæra okkur mennina nema við sjáum Allan ferilinn sem allt skráð í bókum himinsins og Guð opna bækurna fyrir þessu réttlátu. Og þeir munu kveða upp þennan dóm, réttlátir eru dómar þínir. En í þúsund ár Satan bundinn á kringumstæðu. Það engin maður á jörðinni til að afvegaleiða. En rangláttir vegna þess að rangláttir deyja í byrjun þúsund árana í lok þúsund árana þegar að hinn réttláttir búin að rannsaka bækur himinsins og þeir hafa komist að sömu niðurstöðu og Guð að dómar hans eru réttláttir bæði yfir réttláttum og rangláttum réttlátti dómar þá kemur Kristur í þriðja sinn til jarðar Borgin stígur niður. Hugsaðu hvað að borgin svífur hérna í geimnum. Alveg svo jörðin gerir og vetrabrautirnar. Hún stígur niður og réttlátir eru í þessari borg. Rangláttir rísa upp. Og Satan og rangláttir gera árás á borgina. En þá þeim eitt þar að segja Satan og rangláttir. Má fara aðeins yfir þetta saman. Ýmsi dómar Guðs til dæmi syndaflóði við 120 ár lét Guð nóa predika að dómar Guðs myndi falla yfir jörðina
og eyða öllu lífi sem ekki hefði þá látið sig segjast. Nógu predikaði og ég get aldrei komist yfir þetta þessa hugsuna. Ég dáist að Nóa. Hann fekk enga með svona borði í örkina nema börni sín og konuna sína. Átta manns. Jú, engin konu sonana. Allir aðrir hundsöðu meðtóku ekki þennan náðara boðskap og björguna leið. Og sumir hafa sagt, já, og segir sem svo að hálfur heimurinn hefði nú vilja að þykja. Þeir hefði aldrei komist borði í örkina, það alveg rétt. En þá hefði ekki verið þörf á þessari aðgerð. En örkin var nógu stór til þess að taka mikinn fjölda manna auk dýrana. Við Fjóla áttum þess kost núna bara síðlið sumar að fara um borð í örk sem var smíðuð þarna í Ohio og þar í dag í nákvæmlega sömu málum eins og gefinur upp í Bíblíunni þvílíkt ferlíki og svo innan þess margar hæðir og þetta alveg stór merkilegt að sjá þetta en þannig var leksía ljóð lifandi fyrir okkur jæja, svo það dómur og guðs yfir sódómu og gómorru þau voru vöru við þau önsuðu ekki þessari heimsku að eldur minni falla í himni ofan en svo kom eldur og eitt í borgum ég hef komið á þennast það selja meiri hluti af þessum borgum eru undir suður enda döðahafsins en líka upp á landi sjást eldleifar öskur og múrsteinar og hvaðina sem minna á að þetta gæti hafa verið þar en svo það dómur á himni áður að Kristi kemur það hverjir frelsast og hverjir ekki og það eru menn sem kveður dóma þarna við höfum eftir að komast betra að raunin það það er dómur á himni í þúsund ár Guð ekkert að flýta sér hjá Guði einn dagur sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur en svo kemur loka dómurinn sem fellur yfir Satan og fallna engla sem fylgdu honum í uppreisninni gegn Guð á himnum og syndurum í lok þúsund árana þá það að Guð getur ekki hann treystir sér ekki til þess að varðveita friðina eilífu nema því aðeins að syndarar sem hafa verið náðaðir og skoðað bækur himinsins og komist að raunum að dómar Guðs eru réttláti. Aðeins þá getur Guð hafst handa að hreinsa til og svo hreinsun verður í þetta eina skipti og verður aldrei þörf fyrir syndarhreinsun aftur. Förum yfir í Filippi bréfið í öðru kapitula. Þar segir frá sjötta vissi að hann, það Jesus, var í Guðs mynd. En hann fór ekki með þessi fengsin að vera Guði líkur, hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauða sá krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni æðra. Til hvers? Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beigja sig á himni og jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föðu til dýrðar Jesus Kristur drottinn það var gegn frelsaranum sem átti að skapa jörðina hérna í upphafi að Lúsifer á himni gerði uppreist það gerðist öfundsjúkur og fór að tala sínu máli meðal englana og fekk alltaf þriðja hluta engla himinsins á sitt band og fylgdu honum í syndafallinu. Það sem þeir voru svo hérna innilokaði hér í myrkra djúpi jarðarinnar sem öll jörðin í þessi þúsund ár. Og sjáu því það bara þarna eftir þúsund árin að allir eru lifandi á einum og sama tíma á sama stað
umhverfis borginni heldu, allir syndara allt frá upphafi Adam og Evu, sem ekki hafa meðtekið hjálpræði, og allt til þess að Kristi kemur að sækja sitt fólk. Og þá eru sem sagt, þeir hafa verið dánir, en þeir eru restir upp núna, þessi ránflátu. En þá eru þessi réttlátu, komni þarna niður að ofan, með frelsaranum. Og þeir meðtaka, þeir hérna hafa meðtekið að dómar Guðs yfir ránflátum hafa reynst réttir. Allir englarnir sem fylgdu Lúsífer á málum eru þarna. Satan sjálfur er þarna. Og allir englar himinsins, það segir að þegar Kristur kemur kom allir englarnir með honum. Þessna allir sem höfðu möguleika á að efast réttlæti Guðs föður eða Guðdómsins yfir leitt. Þeir beygja kné sín allir í einu fyrir framan Jesu Krist og viðurkenna að hann er drottinn. Svo sannarlega. Það er aðeins eftir þetta að Guð faðirinn hefst handa og eldur brýst út og eyðir Satan og englum hans. Og öllum mannlegu verum sem ekki hafa þegið náðargjöf Guð sem eilíft líf. Því þeir vildi ekki þykja og hafa í heiðri meiröglur himinsins svo ég hafi hætti nótskur. Þetta er alvarlegt íhugunar efni vinir og það er bara seint, það er svo skelfilegt að Kristi fólk víðast hvar hefur ekki hugmyndum svona boðskap í opinberunarbókinni sem þó er svo skýr ef við gefa sér tíma og tækifæri til að skoða. Það er ekki fyrir, svo ég endur tækið það hérna bara á tjaldinu, að allir á himni og jörðu, bæði lifandi og dánar veru, þegar allir sem nokkuð tíman hafa lifað, hvort heldur á jörðu eða himni, eru allir sama komnir á einu stað og á sama tíma að Guð getur kveðið upp lokadóminn yfir þeim öllum. Og þá aðeins, og eftir að allir þessir hafa kropið frammi fyrir Jesu Kristi og viðurkennt hann sem réttláta drottinn, þá mun Guð hreinsa jörðina og heiminn allan af synd og ranglæti. Hugsið ykkur? En þarna mun Guð hefjast handa. Og við munum komast á raunum að jafnvel þessi aðgerð er réttlát, réttmætt. Þetta er bara eins og eitthvað listamaður gerir sér í hugalönd að óvinnirnir fylkja liði ætla að taka borgina. En þá fellur eldur af himni ofan og tortími með þeim. Og okkur er sagt að allir hafa syndað og skorti Guðstýr, segir Páll postuli í Rómverjabréfinu 3. kafla. Allir hafa syndað og skorti Guðstýr og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endalausnuna sem er í Kristi Jesu. Það er engin annur leið. Það er bara Jesus. Það býður okkar dýrlegt líf að eilífu ef við bara viljum þykja og halda reglunar. Hafa þær í heiðri. Hversu brotlegir sem við kunnum vera, við lærum að elska stjórnarskrá Guðs ríkis því að hún er okkur fyrir bestu hér á jörðu. Og hennar munum við njóta um eilíf í Guðs ríki. Og það segir þannig í öðru Pétursbréfi 3. kafla til að betur svara svona spurningunum af hverju einn ekki fyrir. Það segir þarna frá 9. versi, ekki drottið seinna sem er fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er það langlindu við yður þar eða hann vill ekki að neini klatist, heldur að allir komist í yðrun, Guð er að bíða og hann bíður. En dagur drottið sem er koma sem þjófur og þá muni himnarni með miklu kný líða undir lót, frumefni sundu lausast í brennandi hita og jörðin og þau verð sem á henni eru upp brenna. Hefstu ykkur? Þegar að frumefni leysast upp, það er kjarnorka sem á sér stað þar og leysist upp hann í eyðandi eldi.
Og áfram segir, þar eð allt þetta fest þannig. Hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrenni, þannig að þér væntið eftir og flýti fyrir komu Guðs dags. En vegna hans munu himnarnir leysast sundur í eldi og frumefni bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirhiti hans væntu við nýs heimis og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Guð miðar að því að alla eilíf upplifi við aðeins réttlæti. Og að lokum, þá segir í opinbrunabókinni 22. kafla, það 14. vesi, sælir þeir sem þú skikki sínar. Þeir fá aðganga lífsistré og með að ganga hliðin inn í borgina. Réttlæti Krists, því er líkt við hvíta, hreina skikki sem við fáum að íklæðast. Það bara réttlæti hans, þetta ekki endilega föt sem að þó auðvitað munum við njóta búnings eins og Adam og Eva, dýrlegan ljósins búning. En sælir þeir sem að láta þost skóla syndum okkar í burtu í blóði lamsins. Það engin önnur leið. Við munum naumlega frelsast.

Ég hef lært þögn af hinum málgefnu, umburðalindi af hinum dómhörðu og góðsemi af hinum vondu. Ég ætti ekki að vera vanþakklátur þessum kennurum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 12. kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandermann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Örlaga hjólið. Endurholdgunarkenningin. Eitt mest hrífandi leikur sem fólk tekur þátt í gegnum hinn ósýnlega heim. Ef tilveran er leiðileg eða umræðuefnið er af skornum skammti er hægt að gera heil undur með því að reyna að lífga svolítið upp á hlutina. Hvernig getur lífi verið viðburðalaust? Þegar þér er eftirvill sagt að þú hafi verið ensku riddari í fyrra lífi eða jafnvel prinsessa. Sá sem hefur ánæmi fyrir ríki þarf ekki að halda lengur að það sé bara tilfallandi óþægindi ef það er útskýrt fyrir honum. Hann var lokaður inn í kolanámi síðast þegar hann var hér. Eða þessi undarlegi verkur í enni einhvers. Hann var skotinn milli augnanna í fyrra lífi. Hann finnur ennþá sársaukan. Og sú sem eyðir miklu fé í fatakaup þarf ekki að hafa samviskubit lengur. Við hverju getur eiginmaðurinn búist ef hún var Kleópatra áður fyrr? Það er ekkert leyndamál að við höfum öll í okkur einhverja löngun til að vera merkisberar. Við viljum öll vera einhver staðar í farabroti. Við viljum vera mikilvæg. Ef til vill er þetta ein aðal ástæðan fyrir vinsældum endurholkunar kenningarnar. Ef við erum aðeins venjulegt fólk nú, þá getum við ef til vill státað af mikilvægi okkar fyrir einu eða tveimur lífum. Af hvaða ástæði erum við aðeins venjulegt fólk í dag? Við erum að vinna að okkar eigin karma. Ruth Montgomery varð himinlifandi þegar henni var sagt að hún hafi einu sinni verið helgur maður í Himalaya og að Arthur Ford hafi verið helgur maður sem hún lærði hjá. Enn meira spennandi voru þar fréttir að hún hefði einu sinni verið systir þeirra Maríu, Mörtu og Lasarusar og að Arthur hafi verið faðir þeirra. Hún sá sig einu sinni í hugleiðslu þar sem hún horfði á nokkra vitringa að koma nálægt kofana þeirra í Betlehem. Hún þrá bað föður sinn að leyfa sér að fylgja mannfjöldanum til að sjá barni baðað í laug. Og leið að hún stakk hönd sinni í lófa föður síns varð henni ljóst að hann var sama sálin sem síðar meir myndi verða Arthur Ford. Hún fékk einnig að vita gegnum ritjölina að sem unga eiginkona hafði hún hlaupist á brott frá manni sínu til að fylgja Jesú en að Jesús hafi sent hana til baka. Hún segir að Arthur Ford hafi sagt Við vorum ekki alveg eins göfull en að Jesús hafi sent hana til baka. Hún segir að Arthur Ford hafi sagt Við vorum ekki alveg

spákonu er sagt að hún hafi verið prinsessa, ekki venjuleg, óþekkt stúlka. Eru miðlarnir eða andarnir sem tali gegnum þá aðeins að höfða til mannlegra hégóma gyndar? Hvernig stendur á að svo mörgum er sagt að þar hafi verið Marie Antoinette? Jess Stern segir að honum hafi verið sagt af miðlum að hann hafi verið enski rithöfundurinn Robert Browning í fyrralífi. Honum hefur einnig verið sagt að hann hafi verið minni rithöfundurinn Branwell Bronte. Þetta ruglar hann í rýminu því báðir voru þeir upp á sama tíma í Englandi á dögum Viktoríu. Hvernig stendur á að þrátt fyrir alla þá miljarda möguleika sem fyrir hendi eru, þá skulu sumar sálir ná að vera saman aftur og aftur í líf eftir lífi? Ruth Montgomery kemur þessa upplýsingar Kennedy-bræðurna. Þeir hafa sterk örlagabönd og hafa verið svo oft saman í fyrra lífi að án hins annar ekki allur. Hinn þétti fjölskyldurhringur var ákveðin áður en þau fæddust nú, þar sem hvert þeirra óska eftir að eiga hlutdeild í lífi hinna. Þau voru ein fjölskylda í gamla Englandi undir svo ánægjulegum skilurðum að þau strengdu þess heit að verða aldrei aðskilin. Slík heit eru ekki alltaf auðvelt að uppfylla. En á 20. öldinni, eftir jarðartíma, gátu þau öll fundi leiðina til að sameinast í einni fjölskyldu sem blóðskyldir einstaklingar. Ethel Kennedy hafði verið hluti af upphaflegu fjölskyldinni og þegar ljóst var að hún gæti ekki komið aftur í gegnum sömu móður, var aldrei neitt vafi á að hún og Bobby myndu sameinast í holdi á ný. Þau eru sem ein sál, svo nátengd hafa þau verið ómælis tíma. Jackie Kennedy, Onassis, var utangarðs, en þau höfðu þekkt hana sem drottningu í Englandi og gátu þar að leiðandi sýnt henni virðingu án þess að meðtaka hana algjörlega í sinn eigin hóp. Eitt öruggt. Andaheimurinn veit hvern á að fara að því að framleiða sögu sem selst. Ein spurning enn krefst svars. Í gegnum alla bók frá Montgomery kemur í ljós og fullyrðing að andaheimurinn sé staður þar sem hamingja ríki. Samt kemur fram víða í bókinni að hinir meintu hamingjusömu íbúar andaheimsins standi alltaf því í biðröð til að fá að koma tilbaka í mannheim. Sumum eru veitt þessi forréttindi strax, aðri verða að bíða og það virðist vera eins konar hegning. Spurningin þessi. Ef andaheimurinn sá ágæti staður sem hann sagði vera, hvers vegna eru þá svo margir áfjáðir í að koma tilbaka til raunveruleika þessa lífs? En önnur spurning mjög þýðingamikil. Í Austurlöndum, þar sem menn hafa trúað á endurholkunum aldir, líta menn á þetta örlaga hjól, það að koma aftur og aftur í lífi eftir lífi sem afskaplega byrði. Í þeirra augum engin hamingja fólkin í því. Hindúar líta á það sem hræðilega raun og vildu gera allt til að losna við að fæðast aftur. Tíbetbúar óska þess allt sitt líf að til væri einhver útgönguleið úr þessu örlaga hjóli. Þeir sjá ekkert töfrandi við það að koma aftur og aftur, í endalausri viðleitni að bæta örlög sín. Hvers vegna viljum við á Vesturlöndum eignast eitthvað sem þeir í Austurlöndum vildu fyrir alla muni losna við, ef þeir gætu? Hvers vegna fögnum við einhverju sem þeim hinn óumflýjalega byrði lífsins? Skildi svari vera að þegar að Vesturlandabúar eru orðnir þreyttir á hugmyndunum endurholkun, þegar hún hættir að vera heillandi, þegar hún ekki lengur tilvali umræðuefni, munu þeir kasta henni í burtu og taka upp eitthvað annað. Austurlandabúar sem trúa þetta í raun og veru get ekki farið þannig að. En kennir Biblían ekki endurholkun? Eða gefur hún það ekki minnsta kosti í skyn? Talar hún ekki að Elía myndi koma aftur? Síðustu vers gamla testamentisins tala afturkomu Elía. Lærisveinarnir spurði Jesu þetta og hann sagði að Elía væri þá þegar komin. Þeim var augljóst að hann var að tala Jóhannes skýrara. En þegar Jóhannes skýrari var spurður að þessu, svaraði hann því til að hann væri ekki Elía. Lykillinn að þessu að finna í því sem engillinn sagði Elía áður en hann fæddist. Og hann mun ganga fyrir honum í anda og krafti Elía.

til þess að snúa hjörtum feðra til barna og hinum óhlýðinu til hugafars réttlátra, til þess að búa drottni alltíðan líð. Lúkas 1.17 Orðalagi hér er í augljósi samræmi við upphaflega spádóminn í Malakía, 4. kafli, vers 5 og 6. Og merkingin er skýr. Jóhannes myndi uppfylla spádóminn, en hann átti ekki að vera Elía. Hann átti öllu heldur að flytja viðvöruna boðskap. Boðskap til að undirbúa menn fyrir fyrri komu Krist til jarðarinnar. Og hann átti að flytja þennan boðskap í anda og krafti Elía. Það var ekki maðurinn sem kom aftur, heldur boðskapurinn. Í þessum skilningi mun Elía koma enn aftur fyrir endurkomu Krist. Á sama hátt og boðskapur Jóhannesar skírara var gefinn til að búa menn undir fyrri komu Krist. Þannig mun koma boðskapur í anda og krafti Elía sem mun búa menn undir endurkomu Krist. En þá að vera boðskapurinn, ekki maðurinn Elía sem koma á aftur. Frú Montgomery var sagt gegnum ritvélina. Jesús var mestur í langri röð endurholdgunar einna sála sem sköpu var í upphafi og sem af og til klæðist mannlegu holdi. Hann var Búdda, Messía, hinn allserjar sonur Guðs, vissulega, en erum við? Ekki öll synir og dætir Guðs? Í dag tölum við hinar ýmsu holdtekjur þess Krist sem við munum eftir í formi Jesú. Hann hafði verið ýmsir menn fyrir þá holdtekju. Stundum gleymum við að hann var maður eins og við hinn. Nei, Jesús sagðist aldrei hafa verið annar en hann sjálfur. Hann sagðist vera sonur Guðs. Hann sagðist hafa verið til með föður sínum áður en heimurinn var til. Hann sagðist hafa verið til sem sonur Guðs áður en Abraham var til. Hér kemur engin endurholdgun fram. Jesú var ekki flöktandi sál sem sköpuð hafi verið í upphafi og komið til þessara jarðar annars slagi sem hinn eða þessi maðurinn. Hann var Guð holdi klæddur, ekkert annað. Ef við eigum að trúa því sem hann sagði. Manst eftir ráðleggingu Biblíunar. Trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Því að margir falsbáminn eru farnir út í heiminn. Fyrsta Jóhannesarbréf, 4. kafli og fyrsta vers. Og í næstu versum stendur. Af þessu geti þér þekkt anda Guðs. Sérhver andi sem viðurkennir að Jesús Kristur hafi komið í holdi er að Guði. Og sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Og hann er and Kristins andi sem þér hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Er það í raun og veru erfitt með aðstóð þessara ritningar versa að kanna hversu upptök þess boðskapa sem ræni Krist hans guðlega eðli og gerir úr honum mann eins og okkur? Þú spurði eftir villum dáleiðslu endurminningar, þessi fyrri líf sem sumir virðast muna eftir þegar þeir eru í dáleiðslu. Hvernig er þetta að útskýra þær? Við þurfum aðeins að hafa eftirfarandi í huga til að svara þeirri spurningu. Hugur þess mann sem er í dáleiðslu hefur verið lagður undir einhvern annan huga, einhvern annan kraft, eitthvert annað afl. Sá hugur og það afl getur leitt inn í huga hins dáleita hvað sem vera skal. Sanna þá slíkar endurminningar tilvist fyrir tilveru? Eða sannar það aðeins slóttuheit þeirra afla sem eru að verki til að blekkja? Og eftirfarandi er einnig mikilvægt. Allt sem fylgir endurholguna kenningunni fellur fullkomlega inn í fyrstu ósanindin í etin. Vissulega munið þið ekki deyja. Mörg líf, endalaus líf, en engin dauði. En nú komum við að kjarna málsins varðandi karma. Hvað er allrangt varðandi karma? Hvað er athugavert við þá hugsun að við komum til baka aftur og aftur í lífi eftir lífi til að greiða fyrir syndir okkar? Einfaldlega þetta. Það er auka leið til frelsunar, leið sem er algjörlega framandi öllu því sem settir fram í ritningunni. Karma kemur í staðin fyrir krossin á Golgata.
Það er frelsin sem maðurinn hefur fundið upp til að frelsa sjálfan sig. Kristur og krossin komast ekki að. Maðurinn stoltur að eðlisfari. Hann vill halda að hann geti frelsa sjálfan sig. Hann vill geta frelsast á allan annan máta en í gegnum krossin. Krossin táknar fyrirgefningu og fyrirgefningin þýðir að maðurinn verður að játast undir sekt. En maðurinn vill ekki játa sekt. Hann of stoltur. Karma leið til að losna við sekt með því að virðast viðurkenna hana en viðurkenna hana ekki reynd. Maðurinn reiðubúinn að viðurkenna sekt svo framala sem hann meðhendlar hana sjálfur sama hve mörg líf hann þarf að fara í gegnum til að vinna að því. En hann ekki reiðubúinn að falla fótstalli krossins og viðurkenna að hann sé glataður, eilíflega glataður, nema fyrir dauða sonar Guðs í hans stað. Karma einnig leið til að losna undan ábyrgð. Hvað sem gerist, hvað sem afvega fer, þá hægt að skella skuldin á einhverja bresti í fyrra lífi, ekki þessu. Og hafi einstaklingur einhverja galla, slæmar venjur, einhverja synd í lífi sínu, þarf hann ekki að hafa neitt samviskubit. Hann getur unnið að endurbótum í einhverju framtíða lífi. Hann þarf ekki að hafa áhyggjur af því núna. Karma leið til að draga bæði ábyrgð og hegningu á langinn. Maðurinn getur einfaldlega haldið áfram og látið tíman lækna allt saman. Hann getur bara komið aftur og aftur eins og einn bítlana sagði. Þangað til hann lendur á réttri línu. En nokkuð til sem getur komið í stað fyrirgefningar? Eitthvað það til sem getur komið í stað hins endurfætta hjarta? Dó Jesú á krossinu til einskis? Getur maðurinn alveg eins frelsað sjálfan sig? Hvernig skildi þetta koma við son Guðs? Hann dó fyrir manni vegna þess að augsjáanlega var ekki neina aðra leið að ræða. Hann greiddi fyrir syndir mannsins. Allar í senn. Það þarf ekki að frið það fyrir þær aftur og aftur í endalausri leita friði við Guð. Það eina sem maðurinn þarf að gera að þiggja fórnina sem var færð á krossinum á Gólgata. Hann getur fengið fyrirgefningu núna. Á þessu augnabliki. Hann þarf ekki að bíða. Hann þarf ekki að eiga byrði þúsinda framtíða tilvista yfir höfði sér. Örlega hjóli sem hann getur ekki losna við. Það til betri leið. Maðurinn þarf ekki að leita frelsun í gegnum hina löngu leið karma. Hann þarf ekki að reyna að gera aftur og aftur það sem Jesús hefur þegar gert. Þetta boðskapi Biblíunar. En til eru þeir sem segja nei við þessu og vilja heldur greiða sjálfur fyrir syndir sína gegnum aldir og ómælis tíma. Jafnvel þótt afborgarna taki aldrei enda. Hvert hið undarlega afl sem fær einstakling til að taka slíka afstöðu?

Kærleikspostulinn Jóhannes skrifaði: Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins.

ert að hlusta á útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeir að lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 13. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Ljósgeislar og orðrómur. Framtíðar tilveran eins og henni lýst af anda stjórnaðri ritvél er mjög skemmtileg til aflestrar. En hún yrði drepleiðileg og stundum hræðilega vonleysisleg ef lifa ætti þá tilveru. Líktu til dæmis á náungan með fiskin. Hann kemur til andaheimsins eftir stuttinn alvarleg veikindi. Þegar hann vaknar, sér hann grasléttu og læk. Þetta virðist vera góður veiðistaður. Hann óskar að hann hefði veiðistöng og á augabragði er veiðistöng komin í hendur hans. Hann dregur inn fallegan fisk og síðan fleiri og fleiri þar til hann hefur meira en hann og vinir hans geta borðað. Hann velti fyrir sér hvar hann skildi bílinn eftir. Hvar er hann sjálfur staddur? Hvernig komst hann hingað? Hann óskar þess innilega að hann væri heima. Á sama augnabliki er hann komin í heimabæ sinn og sér einhverja ókunna að bágra yfir líkama sínum. Hvað eru þeir að gera? Gef honum líf? Nei, þetta er líkhús. Hvað er að? Hann hraða sér heim og sér að konan hans er klædd sorgarbúningi. Þetta er einhver hræðilegu miskilningur. Þau virðast vera að syrgja hann. En hann er hérna á staðnum, tilbúin til að sýna þeim bestu veiði lífsins. Hann yrðir á konu sína en hún ansar honum ekki. Enginn tekur eftir honum eða fiskunum hans. Það væri eins gott að ég væri dauður, hugsar hann með sjálfum sér. Og á samri stundu er hann kominn til baka á grasléttuna við lækinn. Er þetta heillandi? Aftur og aftur eru slíkar lýsingar gefnar í bókfrú Montgomery ef til við líkingasögur en setta fram til að lýsa nákvæmlega lífinu eftir dauðan. Einstaklingar koma þangað ruglaðir í rýmunu án þess að vita hvar þeir eru niðurkomnir eða hvers vegna eiginkonur og ættingjar vil ekki tala við þá. Einn kemur í jarðarför, lítur í líkistuna til að sjá hver sér dáin og sér sjálfan sér liggjandi í kistunni. Ekkert sem andafélaga hann segir getur samfært hann að þetta sé ekki einhver ægileg martröð. Hann mun verða grafin lifandi ef einhver hlustar ekki á hann. Og hérna er önnur. Varðandi nýlega sem hafði búist við að dauðin væri endurinn. Eftir nokkra daga byrja hann að hreyfa sig og sína merkjum líf hérna megin. Hann opnar augun, smá saman, ef þannig mætti orði komast og sér alls konar starfsemi í gangi. Hann er undrandi því hann man að hann dó og heldur að þetta sé martröð, eins konar síðustu vængjablög kjúkling sem búið er að hálsakva. Annar nýlíði kemur að andir heimilisins og kemst þá að raunum að kona hans er að ráðgera hjónaband með öðrum manni. Varla skemmtileg reynsla það. Ýmislegt annað óskemmtilegt virðist vera að finna í þessum svokallaða ánægilega andaheimi. Til dæmis frásögnun flogaveikt barn sem kemur þangað yfir sér hrætt. Frægur læknir reynir að gera eitthvað fyrir það og að lokum kemst hann að þeirri niðurstöðu að barnið hafði sjálft leitt yfir sig þessi flogaveikis köst af því að í fyrra lífi hafði það verið tilfinningalaus gagnvart þjáningum annara. Örlega hjólið enn á ferð. En þessar vélrítu upplýsingar er ekki þær einu sem gefa þá hugmynd að framhaldslífið sé frekar óæskilegt. Miðill nokkur lýsir í annari bók, Sjúkrahúsum andaheimsins. Önnu frásögn segir frá miðli sem kvartaði að þegar hún væri að reyna að lesa bók, yrði hún stöðast fyrir trublunum af öndum sem kæmi gegnum dyrnar til að spyrja hvar þeir væru. Hún útskýrði vandlega fyrir þeim að þeir væru dauðir og leiðbendi þeim hvernig þeir kæmist á það tilverustig sem þeir ættu heima á. En annar miðill tók aðeins á móti anda dáina barna sem voru týnd og rugluð. Börnum sem gerðu sér ekki grein fyrir að hvar þau voru. Þau spurði alltaf, hvaða staðir er þetta? Eða, hvað er allt þetta fólk að gera hér? Eitt lítill drengur sagði, þið hljóti vera nornir. Þið lítið þannig út. Annar drengur vissi að hann hafði dáið og sagði við Heather
Þú ert sannarlega undarlegur lykla, Pétur. Og einn miðill bendir á að þegar beðið fyrir ástvinni sem hefur dáið, þá verða að gefa upp nafnið og að minnsta kosti borgina sem hinn látni dó í. Hún útskýri þetta þannig. Andi vexlingsbar sem hefur engan til að biðja fyrir sér og engan til að taka á móti sér hinum einn getur svifið yfir þessar jörð í heilt ár eða jafnvel 100 ára þangað til hann finnur leiðina til síns heima. Vanalega eru þeir á flakki kringum heimili sín því það eina umhverfi sem þeir þekkja. Á meðal andatrúafólks heitir þetta vera jarðbundin en aðrir tala þetta sem drauga. Hvað varð þann guð sem tekur eftir smáfugli sem fellur til jarðar, sem þekkir okkur með nafni og jafnvel telur hárin á höfði okkar? Myndið þú ekki freka vilja eiga slíkan guð að? Myndið þú ekki freka vilja þeir sem deyja, hvíli bara í gröfunum sínum, án þess að vitum neitt sem að gerast? Og þurft ekki að fara í gegnum þá vonleysislegu reynslu að finna ekki leiðina að andaheiminum? En hverfum nú aftur að opinberunum ritvélarnar? Jafnvel hamingjuhlið framhaldslífsins virðist ekki vera það sem við mætti búast. Ekki er hægt annan að viðurkenna að það sem Arthur Ford á að hafa sagt lífið eftir dauðan er skemmtilegu lestur. En grasléttan, lækurinn, húsin og visku hofið, ekkert af þessu raunverulegt samkvæmt hans eigin sögn. Þetta aðeins til í hugsun. Og fólkið einnig, það aðeins til í einhvers konar hugsun og formi. Einnig Arthur Ford. Á öðrum stað segir hann að fólkið sé þar í formi ljós og orku. Hann segir að það snert ekki, finn ekki lykt, heyr ekki og þeir hafi samband sín á milli með eins konar gegnflæði eða osmosis. Svo virðið sem sálirnar hinum einn hafi ekki glatað sínum jarðensku löngunum því Arthur Ford viðurkennir. Já, stundum sveima ég í kringum einhvert sem mikið ölvaður. Og hann gefur Ruth Montgomery í viðvörun. Þú, Ruth, mynd ekki með að við hvað þú reykir mikið geta komist yfir það hér nema þú losið þig fyrst við vanan þín megin. Er slík framtíð heillandi í þínum augum? Seinna kemst Arthur Ford þannig orðið. Við erum öllu heldur eins og hugmyndir. Hann segir að á því sviði sem hann eyði mestum tíma sínum sé hann ljósgeisli. Og enn síðar segir hann. Við erum í ástandi sem einna helst hægt að líka við vökva. Frú Montgomery segist hafa spurt Arthur Ford hvort aðrar plánetu séu byggðar verum sem hafi svipað form og við jarðarbúar. Og svar hans var. Nei, ekki lífverun sem við erum vön að sjá í holdlegu form á jörðinni. Það eru ýmis áhugaveggjandi hugsunarform, eins og til dæmis ratísur með vængi, næpur með hala, kál sem hlær og dýraform sem ganga á lofti sem vatni, auk ýmisa kynlegra forma af stein lífverum sem myndu gera jarðabúa óða af hræðslu. Og hvað endurlokunum hinum megin viðvíkur, þá segir Arthur Ford að þegar sálirnar komist að raunum að þær hafi frigþægt fyrir allar sína misgjörðir. Þegar þær hafi loksins fullkomna sitt örlega hjól, þá saminast þær guði og komi aldrei aftur. Hann segir, þetta er auðvitað aðeins orðrómur, þar sem slíkar sálir kom aldrei aftur eða snúast ekki frama með örlega hjólinu eftir að þetta fullkomna augnablik hefur runnið upp. Þarna það. Það besta sem andaheimurinn getur boðið upp á og það endar allt með orðrómi. Myndið þú ekki setja þau upp á móti því að vera aðeins ljósgeisli? Það nokkru betra en að finnast þú vera númer og tölvuspjaldi? Myndið þú virkilega vilja eyða eilíðinni í að reyna að blíðka guð eða sefa guð sem alls fjarri sem þú sérð ekki? Það nokkuð betra en heiðin tilbeðsla til stokka og steina? Væri það nokkur persónulegra? Það nokkur betra en tóm hins búddiska nirvana? Hvað myndir þú vera í slíku lífi? Ljósgeisli með númer sem vart myndi vera sér meðvitandi um guð sem fjarlægur,
sérst aldrei og býr á einhverjum stað sem aðeins vita af afspurn. Hefur slíkur guð einhvern áhuga á þessum ljósgeislum? Eða veit hann yfirleitt tilveru þeirra? Hvar guð kærleikans? Hvar sá guð sem ber umhyggju? Sá guð sem býr hjá börnin sínum og þerra tárin af augum þeirra? Getur alheimur fullur á ljósgeislum og hugsanarmynstri og káli sem hlær nokkur tíma fullnægt? Ég myndi persónlega heldur vilja hafa raunveruleika. Garð og skóflu og guð sem ég gæti kalla föður.

0: Þá ætlum ég að bjóða hann Alexander að koma hér upp og hann ætlar að lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 10. kafla og vers 32 og 33. Hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, minn og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, minn og ég afneita fyrir föður mínum á himnum.

Útvarp Boðun, FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir, ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virtist svo aðlaðandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarp Boðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 14. kafla í bókinni Við hjálskyggnu gáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Myndir ekki frekar vilja hafa garð. Manninum var aldrei ætlað að vera aðeins ljósgeisli sem flöktaði eins og fiðrildi. Hann var skapaður fyrir mun aðri tilgang. Honum var ætlað að vera persóna. Og ef framtíðin á að vera fullnægjandi, verður hún að vera eitthvað meira en hugsanaform. Hún verður að vera raunveruleg. Rússnesku geimfararnir sögðust hafa verið þarna uppi og litast en hvergi geta séð himinin. Þess vegna hann ekki til. Með því að fara nokkra hringferður hnöttin, gátu þeir sleppt hugmyndinni bæðin Guð og himinin. Stjörnufræðingar á hinbóginn eru að verða minna og minna öfgafullir eftir því sem þeir rýna dýbra og dýbra út í geiminn. Þeir eru að uppgöta hluti út í geiminnum sem ofbjóða huga þeirra. Nýlega skýrðu 6 stjörnufræðinga frá nýju stjarnfræðilegu fyrirbæri, nokkurs konar kvasa líki. Og þeir segja að eitt þessara leyndardómsfulla fyrirbæra sé ef til vill einn af björtustu hlutum alheimsins. Þau eru hvorki fjarlæga vetrabrautir nýja venjulegir kvasar. En hvað eru þau? Án þess að blygða sín segjast þeir ekki vita það. En til allra hamingju þurfum við ekki að bíða eftir því að stjörnufræðingar eða geimfarar uppgöti himinin. Svörin sem menn leita að í svo miklum ákafa og með svo mikilli fyrirhöfn er nú þegar til staðar. Í gömlu bókinni sem við köllum Biblíu. Við höfum nú þegar áreiðanlegar uppsprettu lind upplýsinga. Himinin sem Biblían talar er ekki draugakennt vofuland. Hann ekki uppspunni hugans. Hann ekki draumur. Hann ekki þokukenndur tilbúningur gerður úr hörpum og skýjum. Og hann ekki stoppistaður milli holtekju stiga. Himinin eru augsýnlega eins raunverulegur og áþreifanlegur heimur eins og okkar eigin þótt hann liggi enn fyrir utan sjóndíft stjörnukíki okkar. Taktu eftir. Jesús nefndi ofta hann hefði komið ofan af himni. Kom hann hvergi frá? Kom hann frá óraunverulegum himni til raunverulegra jarðar? Hann nefndi ofta faðir hans væri á himnum. Hann nefndi ofta englarni væri á himnum. Var faðir hans og allir hans styggu englar á einhvers konar stað sem ekki til. Jesús sagði að hann hefði séð Satan falla af himni. Þeir sem hafa gengið eftir götum borga okkar að næturlagi vita að Satan raunverulegur. Fjalla niður frá stað sem ekki til. Og hvað með stríði sem átti sér stað á himnum og við höfum lesið Hvað mig áhrærir virtist það raunverulegt. Stríð á himni. Það ekki hægt að heyja raunverulegt stríð á óraunverulegum stað. En þetta var greinilega raunverulegt stríð á raunverulegum himni. Raunverulegum Satan var kastað niður á raunverulega jörð. Þar sem hann blekti raunverulegan Adam og Evu og kom öllum í raunveruleg vandræði. Þannig byrjaði þetta allt saman. Framtíðar tilveran raunveruleg? Hugleitu það aðeins. Hvers vegna kom Jesús til þessara jarðar? Hvers vegna dó hann? Aftur og aftur sagði hann að hann hefði dáið til þess að við gætum haft líf, eilíft líf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Nú spyr ég þig. Myndi Jesús fari gegnum allt þetta til að gefa okkur eitthvað sem við kærðum okkur ekkert Myndi hann deyja á mjög raunverulegum krossi, láta særa hendur sínar og fætur með raunverulegum nöglum, láta hjarta sitt bresta vegna raunverulegra sektar heimsins til þess að gefa okkur eitthvað sem alls ekki raunverulegt. Var krossin raunverulegur en himnin ekki? Myndi Jesús hafa farið gegnum allt sem hann fór
til þess að við gætum orðið að hugsunarmynstri, hugmynd eða ljósgeisla. Eða svo að við gætum saminast óraunverulegum óskiljanlegum guði og falli svo í gleymsku allat eilíð. Koma til að koma þessu í kring? Varla. Það væri áhugavekjandi reynsla fyrir þig að lesa 20. og 1. og 20. og 2. kafla opinberna bókarnar, síðustu 2 kafla biblíunar og gera síðan upp fyrir þig hvort framtíðatilveran er raunveruleg eða ekki. Þar er talað borg. Borg með veggjum og hliðum, strætum og grunni og vissum stærðum. Þar er talað fljót og tré og ávexti. Þar er talað raunverulegt fólk og raunverulegan guð sem þerra raunveruleg tár af augum þeirra svo að það grætur aldrei framar. En það augljóst að sumt verður ekki raunverulegt þar. Það að segja Það mun alls ekki fyrir finnast þar. Þar verður engin dauði, engin sjúkdómur, engin sársauki, engin sorg og engin uppreisn upp frá því. Himinn biblíunar sem Jesús lofaði að taka fólk sitt til er mjög raunverulegur og áþreifanlegur staður. Hann sagði, Í húsi föður míns eru mörg hýbýli. Ég fer að búa yður stað. Og ég kem aftur og mun taka yður til mín til þess að þér séð og þar sem ég er. Jóhannes 14, vers 2 og 3. En það virðist vera að himinin eigi ekki vera endanlegur dvalastaður fyrir fólk Guðs. Það kemur í ljós í þessum síðustu 2 köflum opinberunarbókarinnar að það á að verða ný jörð. Guð mun endun í að plánetu okkar. Og eftir 1000 atburðarík og dásamleg ár mun borgviðis koma niður á þessa jörð. Myndir þú ekki vilja vera með í þeirri geimferð? Og síðan talar Biblían að þessi pláneta, ekki sköttuð og afmynduð eins og hún nú, heldur eftir að hún hefur verið endurnýð, verði varalegu bústaða þeirra sem sína guði hollustu. Og það skiljanlegt því Jesús sagði, Hinir hófæru munu landið erfa. Það áhugavekjandi að lesa lýsingu biblíunar þessa nýju jörð og komast að því hver raunveruleg, hagnýt og fullnægindi hún á að verða. Því sjá, ég skapa nýja himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Og þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eta. Jesaja 65, vers 17, 21 og 22. Þetta verður augsýnilega fyrirkomulega þar sem hver á sitt eigið hús, garður og skófla. Og það verður allt raunverulegt. Engin furða þó Páll postuli hafi sagt. Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki. Og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann. Fyrra Korintubréf, annar kafli og 9. vers. Í mínum augum er þetta hvetjandi.

Í næst síðasta kafla Biblíunar er að finna þetta dásamlega loforð Drottins. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal manna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá, sem í hásætinu satt, sagði. Sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur.

allt í orði Guðs. Einlegur kristinn maður var að leggja stað í ferðalag. Hann tók saman þökkur sínar og sagði með glettnissvip við vin sinn sem horfði á hann. En er svolítið horn aukt í töskunum minni? Þar hef ég hugsað mér að láta góða og áreiðanlega ferðahandbók. Lampa ef ég skildi ferðast í myrkri. Spegil, sjónauka, ljóðabók, nokkrar frábærar ævisögur. Knippi með 20 bréfum, sálmabók, gott varnarvopn ef ég kemist í hann krappan. Ásamt bókasafnum með það bil 30 ritum. Og allt þetta má ekki taka meira rými en 25 cm á annan veginn og 15 cm á hinn veginn. Vinur hans virtist hvorki skilja uppnja niður og velti fyrir sér hvernig hann færa þessu. Sjáðu til, ég að hugsa að taka með mér biblíuna mína, sagði maðurinn. Í salmi 119 og 18. versi býður ljóðskáldi. Ljúk upp augum mínum að ég megi skoða dásendirnar í lögmáli þínu. Hann sér þær og kallar orð Guðs ráðgefa sinn, auða við sín unað, huggunina sem hefur látið hann lífi halda, lofsöng sinn, mætari en þúsundir af gulli og silfri. Það er trúfesti Guðs. Í heild er það sannleikur, lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggiðu sverði. Það er að finna í Hebreabréfinu. Orð Guðs er hjálmur hjálpræðisins og sverð andans. Það er að finna í Efesusbréfi. Hæfni okkar til baráttu er fagnarboðskapur friðarins. Það er að finna í Efesus. Það er styrkur ungra manna, fyrsta Jóhannesarbréf. Það umlykur alla tilveru okkar, leiðir okkur dag og nótt og lýsir okkur inn í eilífðina. Hvað er orð Guðs orðið þér? Þegar þú ert að gangi, þá leiðir þau þér. Þegar þú hvílist, vakið þau yfir þér og þegar þú vaknar, þá ræðir þau við þig. Orðskrifnir 6, 22.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Margir hafa séð til og fylgst með að minnsta kosti úr fjarlægð ef ekki úr nálægð svokallegu kraftaverkafólki sem prédikar af miklu móði og hvetur fólk til að koma til sín í vonum lækningu meina sinna. Eftirvill hefur mest borið á slíkum kraftaverkaprédikurum í Bandaríkjunum en það hefur talsvert farið fyrir slíkum í sjónvarpi þar vestra. Sumir hafa komið sér upp heilmiklu fjármálaveldi sem veltur 100 milljóna og stundum milljörðum króna á ári. Yfirleitt er þarna gjafafé að ræða sem fólk gefur viðkomandi kraftaverkaprédikurum sem eru ýmist karlar eða konur. Oft er mikið glans og skraut að ýmsu tagi á slíkum samkomum og mikil áhersla lögð á að nýta tæknina til þess ýtrasta til að ná til fólks og til þess að hafa áhrif á tilfinningar þess. Stundu koma slíkir kraftaverkamenn til Íslands og þá hafa landsmenn haft kost á að sjá svokallaðar kraftaverkalækningar gerast fyrir augum þeirra. Margir hafa hrifist af slíku viðburðum. Það hefur áhrif á fólk að sjá hækjur og hjólastóla í tugatali yfirgefin af þeim sem virðast hafa hlotið lækningu og þurfa ekki lengur á þeim að halda. Þegar fólk heyrir og sér það sem er að gerast og jafnvel getur þreifað á svokölluðu kraftaverkum, þá er ekki að undra að fólk fara að bera traust til slíkra kraftaverkamanna. Kraftaverkin virðast augljós. Getur fólk ekki trúa sínum eigin augum? Eru ekki öll kraftaverk frá Guði komin? Og jafnvel þótt svo væri ekki, er þá ekki rauninni sama hvaðan gott kemur? Þannig spyr fólk þegar það stendur andspænis slíku furðuverkum. Kraftaverk eru yfirleitt talin gerast fyrir tilstilli æðri máttarvalda. Þau eru ótal mörg kraftaverkin sem milljónir manna allan heim trúa að séu öruglega frá Guði komin. Og margir telja að kraftaverk getur hreinlega aldrei gerst nema þegar Guð grípur í taumana og hefur afskipti af okkur mannunum. Oft með því að gera hið ómögulega, eða með því að lækna hið ólæknalega, eða með því að gera það heilbrigt og hraust sem áður var sjúkt og lasburða. Stundum er fólk að dauða komið þegar lækning á sér stað. Í orði Guðs í Biblíunni er sagt frá allmörgum kraftaverkum þar sem sjúkir voru læknaðir, er blindir fengu sín, heyrnalausir fengu heyrnina. Og jafnvel dánir risu upp frá dauðum. Á tímum Biblíunar gerðust einnig stórkostleg kraftaverk af öðru tagi eins og til dæmis þegar plágurnar komu yfir Egyptaland, Ísraelsmenn gengu í gegnum Rauðahafi eða þegar Jesús Kristur lét fáein brauð og fiska verða að ríflegri máltíð fyrir 5.000 manns og síðar aftur fyrir 4.000 manns. Með slík fordæmi undursamleg kraftaverk er þá ekki gull tryggt að öll kraftaverk séu raunveruleg og af hinu góða. Er nokkur möguleiki á því að önnur öfl en þau eru Guði tilheyra geti gert kraftaverk? Það er eðlilegt að fólk spyrji á þennan hátt. Ekki síst þegar Guð sjálfur hefur staðið fyrir mörgum undursamlegum máttarverkum mönnum til góðs. En ekki er allt sem sýnist. En það hefur Guð gefið okkur marga leiðbeininga til þess að vara okkur við ýmsu sem hann kallar falsbámenn, falskrista, falska kraftaverkamenn. Og svo varar hann okkur við boðskap af ýmsu tagi sem að segir vera ýmist mannasetningar, blekkingar eða varar hann okkur við boðskap af ýmsu tagi sem að segir vera ýmist mannasetningar, blekkingar.

Mörgum kann að fallast hendu þegar staðið er frammi fyrir slíku vanda, frammi fyrir slíku vali. Vertu velkominn í sístækkandi hóp þeirra sem vilja vera vissir í sinni sök og gera eitthvað raunhæft í því að ganga og skugga hvað sé rétt og hvað sé rangt. Það er óþarfi að velkjast í vafa þegar svör Guðs liggja frammi fyrir okkur. Við skulum nú skoða hvað hann hefur að segja okkur þessi kraftaverka mál. Flettum upp í Biblíunni og finnum hvað drottinn Jesús Kristur hefur að segja okkur. Og við ætlum að lesa núna í Matteusarguðspjalli í 7. kapítula og ég les versin 21 til 23 en þar segir á þessa leið. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn er gjörir vilja föður mín sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út ítla anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yfir, farið frá mér illgjörða menn. Þetta sagði drottinn Jesús Kristur. Það er athyglisvert að með þessum orðum segir Jesús að þeir verði margir kraftaverkamennirnir sem hann vill alls ekki kannast við. Og hvað sem líður á gæti svo kallara kraftaverka þeirra, sem Kristur vill ekki kannast við, þá varar hann okkur við þeim. Þessi aðvörunar orð ætti að koma okkur til þess að hugsa okkur tvisvar, áður við gleypum við öllum kraftaverkum sem væru þau frá Guði komin. Er ekki Kristur með þessum aðvörunar orðum sínum að segja okkur umbúðalaust það er mikið af fölskum kraftaverkum. Gætið ykkar. Og tóku þið eftir þeim orðum hans það sem að segir að svo kallaði kraftaverkamenn í kenni boðskap í hans nafni? Með öðrum orðum, þeir predika í nafni Jesu Krists. Þeir gera kraftaverk í nafni Jesu Krists. Og samt vill Kristur alls ekki kannast við þá. Af hverju vill drottin ekki viðurkenna kraftaverk margra þeirra sem gera slík kraftaverk í nafni Jesu Krists? Eru hér eftir vill önnur öfl á ferðinni sem Kristur veit en við eftir vill ekki? Er eitthvað annað sem Guð hefur að segja okkur slík mál sem nauðsynlegt er fyrir okkur að vita? Við skulum þá næst fletta upp í Efesusbréfinu og sjá hvað Páll Postuli hefur að segja okkur þar í 7. kapitula og ég les 12. versi. Hann segir: Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við anda verur vonskunar í himingeimnum. Hér enda tilvitnunni. Hér eru tilgreindir mjög hættulegir óvinir sem reyns gott að við vitum af og vitum eitthvað þá, ef vel á að fara fyrir okkur í þessum málum. Anda verur vonskunar sem vilja okkur allt hið vesta. Ég á eftir að gera þeim betri skil síðar í þessari þáttaröð, en förum næst yfir í síðustu bók Biblíunar til að sjá hvað segir að muni gerast á þessum síðustu tímum mannkynssögunnar sem við lifum á. Við lesum 13. kaflan í Opinberunarbókinni og það eru vers 13 og 14 og þar segir: Og það er að segja trúalegt vald sem þannig verið að fjallum, og það gjörir tákn mikil, svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana, og það leiðir afvega þá sem á jörðinu búa með táknunum sem því er lofað að gjöra. Þessi tákn sem hér er fjallað eru kraftaverk, og tvívegis í þessum þremu línum sem ég las er varað við slíkum táknum, og þau munu verða svo áhrifamikil að þau afvega leiða þá sem að jörðinni búa. Jóhannes, þar að segja lærisveinn Krists, sá sem skrifaði Opinberunarbókina, segir þarna í 13. kaflanum að öll jörðin, þar að segja flestir íbúar jarðarinnar, muni fylgja þessum blekkingaröflum að málum í lok tímana. Af hverju er Guð að segja frá slíkri þróun mála? Er það ekki vegna þess að hann vill ekki að neini tilengi sér villu og blekkingar? Jafnvel þó að þau séu eins og sönnum

0: með kraftaverkum. Með öðrum orðum, Guð er að segja okkur að kraftaverkin ein séu engin sönnunargögn fyrir áreiðanleika þeirra. Meira segja óvinur Guðs og manna, Satan, getur gert undursamleg kraftaverk. Þetta getur við séð af því sem við vorum að lesa í 13. kaflanum og ég ráðlegri áheyrendum mínum að lesa allan 13. kaflan í opinberunarbókin. Hann er mjög merkilegur. En þarna segir að hann muni láta eld falla af himni sem sagt fyrir augum mannana. Til hvers gerir þessi miklu óvinur Guðs og manna einmitt þetta? Svarið er gefið í sama texta, en þar segir einmitt, það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa. Þetta vald, þetta andlega vald, andavald, trúalega vald, það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa. Þetta fjallaði Páll postuli einni þegar skrifaði eftirfarandi til Þessalonikumanna og þá skulum við fletta næst upp í annarri eða öðru Þessalonikubréfi og það er annar kapitulin og ég ætla að lesa frá 9. versi til hins 12. Hann segir lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lega táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendur Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi í lýginni. Þannig muni allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hérna endar tilvitnun. Hér varar Guð við ótrúlegu kraftaverkum sem að kallar lygatákn og einnig undur og svo notar hann hugtækið ranglætisvélar yfir slíkt tákn og undur sem kraftaverk kunna vera. Og þetta nota menn, segir þér, til að blekkja fólk. Þegar Guð sem elskar okkur og sem hefur lagt allt í sölurnar til að frelsa okkur, tekur þannig til orða, er það þá ekki ærin ástæða fyrir okkur til að taka mark á honum, á orðum hans? Ekki viljum við láta hann blekkja okkur, og enn síður viljum við láta leiða okkur til glötunar, ekki einu sinni með ótrúlegum táknum og kraftaverkum. Staðreyndin er sú, að alla tíð hafa verið til svo kallaðir kraftaverkamenn, sem komu fram á sjónarsviði til að herma eftir því sem þjónar Guðs voru að gera. Þetta var augljóst þegar Mósi og Aron stóðu frammi fyrir fara og konungi Egypta í eina tíð til að fá Ísraelsmenn leysta úr ánauð þar í landi. Sem táknum það að hann veri sendur á Guði kastaði Aron staf sínum í gólfið og varðan þá strax að höggormi. En þetta gerðu töframenn konungsins líka þeir léku það eftir. Þeirra stafir þegar þeir köstuðu þeim í gólfið urðu líka að höggormu. Næst kallaði Mósi fram með aðstóð Guðs blóð pláuna en hún fólst í því að þegar Mósi laust vatnið í ánni þá var það á blóði. En spásagnamenn konus gátu leikið þetta eftir líka. Næst gerðist það að þeir bræður Mósi og Aron kölluðu fram froskapláuna sem konusinnar gátu líka gert. Þeir léku það einnig eftir. Þetta sýnir ótvirætt að menn geta gert ýmis konar furðuhluti og stórvirki sem eru óútskýraleg nema með öðrum mætti. En jafnvel slíkum falsbámanum eru viss takmörk sett. Þegar Mósi og Aron héldu áfram að kalla fram fleiri pláur að tilskipan drottins, þá gátu aðrir ekki leikið það eftir. Lexía sem við lærum eða verðum að læra því sem Guð fræðir okkur er þessi. Það eru til menn sem gera undursamlega hluti sem hljóta að kallast kraftaverk, en eru þó ekki endilega frá Guði komin. Við megum einfaldlega ekki gleypa við öllu af slíku tagi sem væri það heila og sannleikur eða endilega frá Guði komin. Til þess er of mikið í húfi. jafnvel eilíf velferð okkar kann að vera í hættu. Það fer eftir því á hverju þú tekur mark, á hvað þú setur traust þitt í þessum efnum. Það ætti að vera hverju manni holt að skoða þessi svokölluð kraftaverk nánar. Til dæmis lítur það að teljast verðust verkefni blaðamanna eða annara fróðleiksfúsra einstaklinga að kanna hvernig þeim vegni sem meðtaka að því er virðist lækningu meina sinna á slíkum lækninga og kraftaverka samkomum. Ef Guð er þarna að verki, hvernig stendur þá á því að margir þeirra sem telja sig fá lækningu hjá slíku kraftaverka prédikurum þurfa að fara til venjulegs læknis eða beint á sjúkrahús eftir meðferð kraftaverkamannsins? Og ef það er drottinn sem í rauninni læknar, hví þurfa þá margir hinna læknuðu að leita aftur í hjólastóli eða að taka upp hækjurnar á ný? Þegar drottinn læknar, þá er engi vafi að lækningin er varaleg. Einnig er það umhugsunarefni af hverju aðstoða fólk slíkra kraftaverkamanna sjá nauðsyn til þess að taka fólk út úr biðröðinni sem myndast hverju sinni og aftra þá í að komast nálægt þeim er útbítir svokallegu kraftaverkum. Það skildi þó ekki rétt vera að sumt fólk er talið ólæknandi jafnvel að þessu kraftaverkamönnum. Til dæmis þeir sem hafa krabbamein á lokastigi, blindir og flogaveikir, svo einhverjir séu nefndir. En drottinn bauð alla velkomna og einhverjir voru taldir vonlausir og ólæknandi þegar Jésús var annars vegar. Í Guðspjalli Matteus að finnum við eftirfarandi aðvörun Jésu Krists, en það lesum við í 24. kaflanum og það eru vers 23-25. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór táknu undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hefi sagt þið það fyrir, segir Kristur sjálfur. Hann er að vara við þessum falsbámönnum og falskristum, fólki sem gjörir stór táknu undur og að slíkt afvegaleiði fólk. Hér er drottinn að segja okkur að fólk muni koma fram á sjónasviði sem afvegaleiðir fólk. Hvernig getum við átt á okkur á slíku fólki? Og enn betra væri ef við gæti líka fundið þá sem eru raunverulegi þjónar Jesu Krist, segja sumir. Ritningi segir, af ávöxtunum skuli þið þekkja þá. Með öðrum orðum, við eigum að geta séð hvort líferni viðkomandi kraftaverkamanna sé í samræmi við vilja drottins. Einnig getum við kynnt okkur með því að lesa ritninguna hvort boðskapu slíkra manna sé í samræmi við orð Guðs. Guð gefur okkur góðar vísbendingar í þessu efni. Spurningin er bara þessi. Þegar þú kemst að raunum sannleikan og sér hvernig Guð vill varðveita þig, myndu samt sem áður halda áfram að lifa í blekkingunni? Næst skulum við skoða hvað við finnum í spádómsbók Jesaja. Flettu þar upp í 8. kafla og lesum 19. og 20. versi. Eftir segja við yður leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem kvískráu umla, á ekki fólk að leita frétta hjá guðum sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi. Þannig spurt í þessum texta 19. versinu. Í Jesaja 8. Þá segir drottinn okkur sem sagt hvernig við um að bregðast við. Því að 20. versi segir svona, þá svarið þið til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða. Með öðrum orðum, Guð segir í orði sínu að við eigum að taka allt sem við heyrum, boðað og kennt og bera það saman við orð hans. Ef það kemur heim á saman við orð Guðs, þá getum við tekið mark á því. Ef ekki, þá eigum við ekki að koma nálægt því. Því að hann segir að það er ekki einu sinni að finna morgun roða í boðskap slíkra. Það er auðvelt fyrir þá sem á annað borð þekkja orð Guðs að einhverju marki að sjá í gefnu marga þá sem segjast vera þjónar Guðs og gera jafnvel mörg kraftaverk því til stuðnings. En þegar boðskapu þeirra er borið saman við boðskapi Biblíunar, þá kemst upp þá. Þetta er það sem Jesaja er að víkja að. Hann segir að við að bera allt sem við sjáum og heyrum saman við orð Guðs og skýr fyrirmæli drottins. Allt sem ekki kemur heim og saman við Biblíuna ber okkur að hafna sem blekkingu og það umsvifalaust. Og við munum ekki geta treyst okkar eigin skilningavitum, virðist vera. Það sem óvinnu Guðs og manna getur gert kraftaverk sem eru ákaflega sannfærandi. Eins og til dæmis höggormar Egyptanna þóttu raunverulegir. Nei, við getum ekki treyst því að öll kraftaverk séu frá Guði komin. Við megum til með að fara varlega. Þegar þú ert hins vegar í vafa og vilt komast á raunum hinn sanna, skaltu leita eftir hjálp Guðs í orði hans. Þú mynd finna svörin þar. Hann hefur gefið okkur nægar vísbendingar einmitt í orði sínu. Við þurfum einfaldlega að hafa áhuga á því að nálgast þær. Skoðum til dæmis fordæmi hinna trúuðu í borginni Beroju í norður Grikklandi. Þegar Páll postul var þar á ferð, kom hann í heimsókn til þeirra og flutti þeim boðskap sem væri hann frá Guði. Þá rannsökuðu þeir reyningarna vel og gaumgefilega áður en þeir treystu Páli. Guð vill að við gerum eins. Við skulum lesa þetta í postulasögunni í 17. kafla frá 10. vessi. En bræðinni sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkunduhús gyðinga. Þeir voru veglendari þar en í Þessaloníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðu físi og rannsökuðu daglega reikningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einni grikkir ekki allfáir eða tignar konur og karlar. Skoðum betur hvað hér gerðist. Heimamenn í borginni Beroju tóku vel á móti Páli og Sílasi. Þeir voru gestrisnir við þá og gáfu þeim tækifæri til að flytja þeim orð Guðs ef þeir höfðu allan vara á og tóku ekki við boðskapnum sem væri hann frá Guði fyrir en þeir höfðu borið allt það sem þeir félagarnir sögðu saman við reikningarnar. Þegar þeir höfðu gert þetta og komist að raunum að boðskapu þeirra var í fullu samræmi við orð Guðs, þá tóku þeir líka við boðskap þeirra. Enda varð árangurinn að starfi þeirra mikill og margir tóku trú. Þetta ber okkur að gera enn í dag. Þegar menn segjast vera boðbera drottins, þá ber okkur að skoða boðskap þeirra í ljósi Guðs orðs. Þegar samræmi er þar á milli, vitum við að þessir eru með sannleikana á vörum sínum. Páll gerði kraftaverk, en íbúar Beroju-borgar tóku ekkert mark á slíkum orðstýr hans, fyrir þeir höfðu sannreitt að orð hans og athafnir hans voru í fullu samræmi við Guðs orð. Ef fólk nú á dögum gerði slíkt hið sama, þá myndu færri láta blekkjast á svokölluðum kraftaverkapredikurum sem láta móðan mása með mikinn mannfjölda allt í kringum sig. Og þegar fólk tekur sér tíma til að kynnast orði Guðs Biblíunni betur, þá kemur í ljós hve langt frá sannleikanum margir þessara kraftaverkamanna eru í raun og veru. Guð vill að fólk hans ekki aðeins þekki sannleikan, heldur að það læri að elska sannleiksboðskap hans. Það er ekki ástæðilegsu að Guð leggur svo rík áherslu á að orð hans eins og það er skráð í heilar rikningu, sé sannleikur. Það er vegna þess að svo mikið er boðskap sem að viðu kennir alls ekki sem sannleika. Hann varað við blekkingum og lygum sem oft koma af vörum þeirra sem kalla sig boðbera sannleikas. Líka af vörum þeirra sem auglýsa sig sem kraftaverkamenn. En skoðum aftur yfirlýsingu drotti sem við lásum reyndar fyrr í þessari athugun okkar. Hún er skráð í öðru Þessaloníku bréfi, í öðru kaflanum frá 10. vessi. Það sem talaði þennan lögleysingja og trúalegt vald sem mun koma, og nú les ég orðrétt, með alls konar ranglætis vélum sem blekkja þá sem glatast. af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan. Svo að þeir mættu verða hólpni. Sjáuð áhersluna hér á að við að halda okkur við sannleikan. Og hann er skráður í orði Guðs. Allur boðskapur manna sem ekki kemur heim á saman við þennan mælikvarða sem orð Guðs er sagður vera, sannleikurinn. Allt sem ekki kemur heim á saman við hann, okkur ber hafna því. Svo les ég áfram þarna 11. vesi. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Með öðrum orðum, Guð selur fólk á vald þess sem það kýs að þjóna. Og hann selur fólk á vald jafnvel ósanninda eða lega þegar fólkið kýs það. Guð tekur ekki frá okkur frelsi til að velja og hafna. Eða til þess að velja á milli sannleika og lygi. Hann tekur það ekki frá okkur. Hann einmitt leggur áherslu á við verðum að velja. Og hvernig getum við valið af skynsemi nema við höfum einhverja viðmiðum, einhverja leiðbeiningar. Það er allt að finna í orði Guðs. Þess vegna verðum við að lesa Biblíuna, kynnast henni. Annars er þetta afvega leiða okkur. Allir munu fyrir eða síðar velja annað hvort. Þú getur ekki verið hlutlaus aðili hvað þetta snertir. En mörgu finnst bara svo sjálfsagt og eðlilegt að treysta því sem það sér og heyrir. Jafnvel því sem það getur þreifað á, að það getur engum eða tekur engum sönsum sem Guð reynir að gefa þeim. Við skulum minnast þess að Jóhannes í síðustu bók Biblíuna segir að öll jörðin fylgir þessu kraftaverka valdi á lokatímum mannkynssögunnar. Að minnsta kosti svo margir að svo virði sem allir jarðarbúar láti blekkjast. En það er einmitt það sem í Biblía segir okkur. Hvað var það annað sem kom Kristi til að gefa eftirfarandi yfirlýsingu og við finnum hana í Lúkasi í 18. kafla og 8. vesi. Þar segir orðrétt. En mun mannssonur finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Hér enda tilvitninni. Sagði hann ekki þetta einmitt vegna þess að svo margir kæra sig kollótta sannleikan í orði Guðs og gefa frekar gauma því sem hrífur skilningavitin þegar þeir verða vitni að ótrúlegustu kraftaverkum. Ég vona svo innilega að margir verði til þess að átta sig á þeirri villu sem boðuð er svo víða í dag og að þeir sjái í gegnum þá blekkinga maskínu sem svo kölluð kraftaverka fyrirbæri í rauninni eru. Að lokum skulum við rifja aftur upp yfirlýsingu Jesu Krists sem við lásum í byrjun athugunar okkar. Við finnum það í Matteus í 7. kafla og ég les frá 21. vesi. Það segir Jesus Kristur. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnir gjöri vilja föðumi sem er á himnu. Margir munu segja við mig á þeim degi herra herra. Höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk, þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkti ég viður. Farið frá mér, illgjörða menn. Hér enda tilvitninni. Nei, það er ekki öll kraftaverk frá Guði komin og heldur ekki allir kraftaverka menn.
1: For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

ert að hlusta á útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Kraftur hinnar þögglu bænar. Er nauðsynlegt að biðja upphátt? Á þögul bæn ekki rétt á sér, að minnsta kosti stundum. Í orði Guðs er að finna merkilegt dæmi kraft hinnar þögglu bænar sem við skulum skoða næstu mínútunnar. En áður við kynnum okkur yfirlýsinga drottins varðandi réttmæti og áhrifamátt hinnar þögglu bænar, vil ég segja það umbúðalaust hér og nú að vissulega á hinn hljóða bæn sem réttmæta stað í bænalífi þeirra sem ákalla drottin allsherjar daglega. Nú skulum við lesa það sem að finna í fyrra Pétursbréfinu í þriðja kafla og þar segir í fyrstu vessunum Eins skulu þér eiginkonur vera undirgefnar eiginmönnum yðar til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu getu unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna þegar þeir sjá yðar grandvöru og skýrlífu hegðun. Þetta að finna í fyrstu tveimu vessunum. Hér ekkert minnst á bæn eða bæna ákall og enn síður hér talað að byðja í hljóði. Eða hvað finnst ykkur? Lesið þetta aftur og skoðu það nánar. Eins skulu þér eiginkonur vera undirgefnar eiginmönnum yðar til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu geti unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna þegar þeir sjá yðar grandvöru og skýrlífu hegðun. Hér Pétur postuli að tala það að menn, nánar tiltekið eiginmenn, sem vilja ekkert hafa með orguðs að gera, að þeir geti samt sem áður unnist til fylgis við drottin frelsaran okkar og það orða laust. Er þá ekki verið að gefa þeir skyn að iðrun og afturhvarf geti á sér stað án margra orða? Það meira sér að tekið sérstaklega fram að slíkt kraftaverk geti gest og gerist svo sannarlega og það algjörlega orðalaust eins og var tekið til orða þarna. Orðalaust? Er það ekki þögulbæn? Þetta finnst mér vera stórkostleg yfirlýsing sem byggist á loforði drottins þess efnis að kraftaverkið endurfæðingu hins þrjóska syndara muni gerast. En Guð felur okkur þó það hlutverk að byðja fyrir hinu þrjósku og þvermóðsku fullu. Jafnvel þeim sem með hávaða og háreisti vilja ekkert hafa með Guð og hjálpræði hans að gera. En hvernig gerist þetta? Jú, með þögulli bæn. Og nú skal ég útskýra þetta nánar og þá megum við til með að lesa það sem gerðist þegar Jesús kom niður af ummyndunarfjallinu með þeim þrem lærisveinum sem fengu að fara þar upp með honum. Hinir lærisveinarnir héldu kyrru fyrir á meðan við rætu fjallsins og hafa auðsjóðlega gert eitthvað allt annað en að byðja til Guðs. Við lesum í Matteus að Guðspjalli, 17. kafla, frá 14. versi. Þegar þeir komu til fólksins, gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði, Herra, miskunna þú syni mínum, hann tungl sjúkur og illa haldin. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna eða þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði, Ó þú vantrúa og rangsnúna kynslu, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann til mín. Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu hann einslega, hvers vegna gátu vér ekki rekið hann út? Hann svaraði þeim, vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður, ef þér hafið trú eins og mustarskorn, getið þér sagt við fjall þetta, flyt þig héðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. En þetta kyn verður eigi útrekið nema með bæn og föstu. Hér líku þessari löngu tilvinnu. Þessi illa haldni maður frelsaðist fyrir bæn Jesu Krists og þó heyrðist hann ekki segja eitt bænar orð upphátt á með þetta gerðist. Jesús fullyrðir að þetta kyni, þessir illu andar,
fari alls ekki út af mönnum nema því aðeins að beði sig fyrir þeim og jafnvel fasta líka. Jesús var vanur að fasta og hann bað upphátt stundunum saman þegar hann leitaði samfélags við sinn himneska föður. Og þó að hann hafi ekki sagt eitt einasta bænar orð upphátt á þessari stundu, þá er það víst að hann hefur leitað hjálpar himinsins í þögulli bæn, enda segir hann hér að þetta kyni fer ekki út nema fyrir bæn og föstu. Ekki fer frelsarinn okkar með ósanindi. Á þessari örlagaríku stundu í lífi hins ógæfusama manns bað Jesús eina af sínum þöglu bænum og þessi bæn bar svo sannlega mikinn árangur. Þannig er augljóst að þessu dæmi svo og hinu þar sem fullering Péturs kemur við sögu að hljóðar bænir eiga fulla rétt á sér enda eru slíkar bænagjörðir engu síður mikilvægar en hinar sem fluttar eru í heyranda hljóði. Nú skulum við skoða orð Péturs aftur og þá einnig í samhengi við það sem á eftir kemur. Við lesum aftur frá byrjun þriðja kaflas í fyrra Pétursbréfinu en það segir Eins skulu þér eiginkonur vera undirgefnar eiginmönnum yðar til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu geti unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna. Þegar þeir sjá yðar grandver og skýrlífu hegðun Skartiðar sé ekki ytra skart, hárgreislur, gullskraut og viðhafnar búningur, heldur sé það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hóværs og kyrláts anda. Það er dýrmætt í augum Guðs, tilvitnun endar. Af þessari yfirlýsingu er augljóst að vitnisburður hins kyrláta anda okkar, þar sem rólegt og yfirvega líferni fær að njóta sín, er ákaflega öflugur vitnisburður, enda gjör breytist fólk til þess betra og það án þess að nokkuð prediki yfir slíkum. Að boða og kenna slíkum virðist mannlega séð alveg vonlaust, enda vill slík viðleitni oft hafa þver öfug áhrif. En þá ráðleggur Guð okkur að nota leynivopnin sem er ákaflega áhrifamikið. Að biðja fyrir hinni þrjósku mannesku í hljóði og það oft og stöðugt. Stundu tekur slík bænagjörð mörg ár, en hún marg borga sig í undursamlega afturhvarfi syndarans og eilífri sáluhjálp hans. Það er fátt sem sýnir betur algjör traust á Guði en til dæmis eiginkona sem í kyrþey biður fyrir eiginmanni sínum. Fyrir yðrun hans afturhvarfi og sáluhjálp. Hér er þá manneskja sem getur ekki látið í ljósi von sína með því að biðja upphátt fyrir eiginmanninu, þar sem slíkt mundi eflaust aðeins herða hann í andstöðu hans við allt sem Guð ser. Hún verður því að treysta Guði með algjörri undirgefni og auðmýkt og oft í þögn. Guð bregst ekki slíkri manneski sem í hljóði er biðu fyrir ástvinni sínum. Að sjálfsögðu er líka rétt og sjálfsagt að leita drottins í bænagjörð í annara áheyrn til dæmis á kristilegri samkomu. Að ákalla Guð í bæn sem aðrir heyra gerir okkur sjálfu gott svo og öðrum. Bænagjörð, þakkargjörð og lofgjörð eiga samleið sem upplyftir okkur í hæstu hæðir og skapar himneskt andrumsloft sem gerir okkur svo ákaflega gott. En stundum eru kringumstæðuna þannig að fólk getur ekki leift sér slíkan muna. Það er þá sem Guð vill að við biðjum samt og það í kyrþey og hann lofar okkur allri sinni hjálp eftir sem áður. Ef til vill er það fyrirmæli drottins sem eiga hvað best við undir slíkum kringumstæðum þegar hann segir við biðjið án afláts. Þetta er í fyrra Þessalonikubréfinu í 5. kafla og 17. versi. Það er nefnilega hinn hljóða bæn hjartans fyrir einhverju eða einhverjum sem okkur er mjög andum sem við getum viðhaft alla tíð í vinnu að heiman eða við heimilistörfin eða í fjölmenninu eða hvar sem er og hvena sem er. En umfram allt, við skulum biðja
og vanrækjum ekki einrúmsbænina, þessa hljóðu bæn sem getur skipt sköpum fyrir þig og þá sem þú elskar.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Konan við brunnin. Í Jóhannesar guðspjalli, kafla 4, lesum við eina af mörgum dæmisögum Jesú. Samvegs kona kemur að brunni þeim sem nefndur var Jakobsbrunnur með vatnsfötu sína til að sækja vatn. Þá sér hún að maður situr við brunnin. Hann biður konuna að gefa sér vatn að drekka og konan getur vart lengt undrun sinni á þessari beiðni því að hún hefur strax séð að þessi maður er gyðingur. Það að gyðingur bæði samverja eitt eða annað var alls ekki gert því þeir litu á samverja sem synduga útlendinga og höfðu alls ekkert samneyti við þá. En hér er gyðingur að biðja hann að gefa sér vatn. Í 10. versi þessa 4. kafla segir Jesús: Ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndir þú biðja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. Við áframhaldandi lestur þessa kafla samskipti Jesú og konunnar sjáum við að konan hefur enga hugmyndum það við hvern hún að tala. En þegar Jesú segir við hana að hann geti gefið henni lifandi vatn og að hver sá sem það drekki muni aldrei þyrstað eilífu, biður hún Jesú þetta vatn. Og nú tekur Jesús að lýsa fyrir henni í smá atriðum hvernig líf hennar hefur verið og að hún hafi átt 5 menn og að sá sem hún búir nú með sé ekki eiginmaður hennar. Segir þessi kona: Herra, nú sé ég að þú ert spámaður. Og hún segist vita að Messías muni koma, þá segir Jesús við hana: Ég er hann, ég sem við þig tala. Kona kemst í svo mikið uppnám að hún skilur fötu sína eftir og hleypur til næstu borgar og segir frá því sem fyrir hana hafi komið. Sagt að margir samverjar hafi tekið trú á Jesú vegna vitnisburðar konunnar og þeir komu til hans og báðu hann að staldra við hjá þeim og var hann þar í 2 daga. Þarna tóku miklu fleiri trú þeir heyrðu kenningar Jesú. Þeir sögðu við konuna: Það ekki lengur vegna orða þinna að við trúum, því við höfum sjálfir heyrt hann og vitum að hann sannarlega frelsari heimsins. Það var vakning í þessari borg. Fólkið samfæriðist þegar það hafði heyrt Jesú tala og sögðu: Við höfum heyrt og við vitum að þessi maður í sannleika frelsari heimsins. Fólkið skynjaði hvað Jesú átti við með orðin sínum lifandi vatn. Þetta vatn sem Jesús bauð þeim var lind heilags anda. Þessi frásögn sýnir okkur svo vel hvernig Jesú var og er. Hann vissi allt þessa konu, lifnaðarhætti hennar og syndugt líferni fyrir utan það að vera samvelsk. Gyðingu fannst þetta fólk alls ekki þess vert að njóta náðar Guðs, en Jesús var þeim ekki sammála. Vissulega var konan syndug, en hún gerði sér grein fyrir því hver blessuð hún var í augum Jesú og hún lét ekkert tækifæri framhjá sér fara til að segja frá honum. Hún var svo glöð að hún gat ekki með nokkru móti haldið þessari vitnesku aðeins fyrir sjálfa sig. Hún fór og sagði öllum frá því sem henni hafði verið boðið, eilíft líf með almáttugum Guði, og það þrátt fyrir það hver hún var og hvað hún hafði gert. Þessi saga segir öðru fremur frá henni miklu miskun Jesú og kærleika hans. Hann brást aldrei hann sá að viðkomandi óskaði eftir honum inn í líf sitt. Og það mjög áberandi hver glöð þessi kona var. Gleðin gagntók hana og hún mátti til með að segja öðrum hvað henni hafði boðist. Hún hikaði ekki við að taka við Jesú og öllu því sem hann kenndi henni. Eigum við að láta sannast á okkur vantraust og andvaraleysi?
Getum við vita hver lengi náðatími Guðs stendur okkur til boða? Hlustum á orði Guðs, lesum það og verum nógu heiðarleg og einleg til að taka á móti náðargjöf Jesús sem er eilíft líf. Jesús leitar og biður og knýr á. Flýtum okkur til dyra og bjóðum hann velkominn. Ekkert sem við gerum mun geta komist í hálfkvisti við þá gleði og það þakklæti sem mun fylla líf okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Ragnar Laufdal og hugleiðing mín í dag fjallar það hvaða gildi það hefur fyrir okkur að vera jákvæð og glöð. Öll göngu við gegnum þetta líf, sum okkar upplifa þessa göngu sem erfiðisgöngu og sífellda baráttu. Aðrir virðast einhvern veginn ekki þurfa kljást við jafn erfið verkefni. En þegar við skoðum betur líf hvers einstaklings fyrir sig, að þá sjáum við yfirleitt að það ekki svona auðvelt að flokka hamingi fólks. Í dag vildi ég líta á þá hlið málsins vegna hvers sumir virðast sigla betur yfir hafið en aðrir. Verðast líkir fyrir minni skakkaföllum? Já, ef til vill er það alveg satt. Virðist allt blasa við þeim og þeir fá allt upp í hendurnar? Já, ef til vill er það líka satt. Við getum ekki útskýrt það vegna hvers allt virðist vera auðveldara hjá sumum en öðrum. En við getum allavega reynt að komast að því hvort lindiseinkun viðkomandi hefur eitthvað það að segja. Í Guðsorði segir, mér vitum að þeim sem Guð elska, samverkar allt til góðs. Þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Þetta að finna í Rómverjabréfinu 8. kafla og 28. versi. Fyrst þegar ég var að byrja að skoða orð Guðs, tók ég þessi orð fyrir það að þau þýttu að þeir sem Guð elskar, samverkar allt til góðs. Og ég hugleiti það með sjálfri mér. Já, en hverja elskar Guð sérstaklega? Svo komst ég sem betur fyrir að því fljótlega að versi þýtti einmitt andstæði þess sem ég las fyrst úr því. Þeir sem elska Guð, já, þeim samverkar allt til góðs. Síðan ef við lesum áfram í 29. versinu, því að þá sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að líkjast mynd sonar síns. Og við sjáum í þessum versum að Guð hefur ætlað þeim sem elska hann að líkjast syni hans sem Jesús Kristur. Vegna þess mun allt samverka þeim til góðs, vegna þess að þeir hafa valið vegu sem Kristur fetar. En við sem elskum Guð og þráum að líkjast Kristi, vitum að oft á tíðum það líka erfitt. Það oft erfitt að líða þessu lífi. Vonbrigðin geta orðið mörg og sorgin getur verið of mikil í lífi margra, svo ekki sést til sólar í langan tíma. En svo virðast aðrir ekki upplifa nema hluta af erfileikum annara. Og allir menn hljóta var spurt Guð einhver tíman á ævinni. Hvers vegna Guð? Er þetta svona hjá mér en ekki einhvern veginn öðruvísi? Hvers vegna tekur Guð ekki burt þessa erfileika ef að ég hef valið að elska hann og trúa á orð hans? Við sem eru mannleg hljótum að spyrja okkur spurninga sem að jafnvel munu aðeins hljóma inn í höfðum okkar. En máli ekki það að við höfum spurningar eða upplifum vonbrigði eða hamingjuleysi. Máli það hvernig vinnum við úr þessu öllu saman. Hvernig ætlum við að fara gegnum þetta ár, þennan dag og þessa stund sem við upplifum einmitt nú? Er það með mæðusvip, með áhyggju tilfinningum, með vonbrigða tón? Getur verið að við getum valið að láta sólina skína í hjörtum okkar, jafnvel aðeins stund? Getur verið að við getum beðið Guð að hjálpa okkur að sjá eitthvað sem að við getum glaðast yfir og verið þakklátt fyrir? Og getur verið að við þurfum virkilega að vinna í því að gleðjast? Já, ég trúi því að gleðin sé ekki endilega komin af sjálfu sér. Við gleðjumst vegna einhvers og oft þurfum við að finna eitthvað til að gleðjast yfir. Í þessum heimi er daglega að vera yfka hluti sem jafnvel engla heimisins óar við að horfa upp á. Ég get séð þá fyrir mér þar sem þeir byrgja augu sín fyrir þeim ósköpum sem til dæmis lítil börn verða fyrir og öllum þeim hryllingi sem þessi heimur getur af sér. Guð hins vegar lítur ekki undan þessum ósköpum. Guð einmitt inn í öllum aðstæðum lífsins. Það ekkert sem hann veit ekki og það ekkert sem hann getur ekki fyrirgefið. Ef að yðrandi sál kemur til hans í leita fyrirgefningu. Guð getur allt. Hann getur fengið þig til að brosa nýju vegna einhver sem hann gaf þér gleði yfir. Þú munt verða hissa hvað það sem hann mun geta glatt hjarta þitt að nýju með. Það mun ekki endilega vera af veraldlegum toga. Það mun jafnvel vera kyrrlát stund eitt síðdegi. Það mun jafnvel vera það augnablik þegar þú horfir á börnin þín, lítilega stór. og þú munt fyllast djúpri gleði yfir þeirri gjöf Guðs. Guð mun jafnvel gefa þér drauma til að dreyma, fallega mynd til að skoða. Þannig mun hver dagur geta liðið, fylltur þannig gleði stundum sem að þú leifir að koma til þín. Þú munt þurfa að horfa vel í kringum þig til þess að sjá það sem á að gleðja þig í dag. Þú munt daglega hafa ástæðu til þess að segja, þakka þér Jesús. Þú munt ekki vilja lifa lífinu lengur án Jesú Krists, því að allt annað sem mennirnir töldu til gleðistunda jafnast ekki á við þá gleði sem Kristur hefur gefið þér. Gleði sem er sönn, hamingi yfir því að tilheyra fjölskyldu Krists, hamingi yfir þeirri vissu að dýrða ríki býði þín í eilíðinu með Jesú og þínu fólki. Taktu þér tíma og skrifa niður allt það sem þú vildir að væri til staðar í lífi þínu. Já, skrifa niður allt, hvort sem það er veraldlegt eða tilfinningalegt. Taktu þér stund til þess að meta hvað gildi þessi hlutir og aðstæður hafa virkilega fyrir þig. Ef að þér finnst það of mikil fyrirhöfn að skrifa þessa hluti niður, hugsa þá það sem þér finnst skorta í lífi þínu. Biddu Guð að gefa þér það sem þér finnst ómissandi. Oft höldum við að stærri peningarupphæðir í launaumslæginu muni skila sér í auðveldari lífsháttum, að allt er eitthvað svo auðveldara. Samt sem áður er það kannski fólki í því hvernig allt er eitthvað svo auðveldara. Samt sem áður er það kannski fólki í því hvernig við förum með þetta allt sem við fáum.

Þér finnst þú fara vel með það sem Guð blessa þig með. Þér líður betur ef þú kemur vel fram við aðra. Já, þetta snýst að þú gæðir líf þitt meiri gleði og að þú komist upp á lagi með það að láta þetta virka í lífi þínu. Í Hebreabréfinu 12. kafla á 7. versi segir Þolið aga, Guð fer með yður eins og syni. Hver sá sonur sem faðirinn ekki agar? Já, á öllum sviðum verðum við að þola aga. Við þurfum að þola aga til þess að okkar vilji sé ekki alltaf í fyrirrúmi. Það að treysta Guði og fara eftir því sem hans vilji mun verða til þess að við verðum að þola aga. Því að okkar vilji mun oft skarast á við vilja Guðs. Leifum Guði að aga okkur. Ef við látum sífellt undan neikvæðum hugsunum, verður það okkur sem slæmur ávani. Við þurfum að aga okkur til þess að sleppa þeim. Þá munum verða rými til þess að gleðjast og við munum eignast innri ró og frið. Davíð hafði yndað því að lofsingja Guði. Í Davíðsálmum að finna margt sem að við getum tekið undir og lyft upp geði okkar með daglega. Þannig talar hann til dæmis til drottins og þar að finna 9. kafla á 1. versi. Ég vil lofa þig drottin af öllu hjarta, segja frá öllum þínum dásemdarverkum. Ég vil gleðjast og kætast yfir þér, lofsingja nafni þínu, þú hinn hæsti. Í 16. kafla finnum við fleiri yndisleg orð Davíðs. Varveit mig Guð, því að hjá þér leita ég hælis. Ég segi við drottin, þú ert drottin minn og ég á engin gæði nema þig. Já, Davíð eins og aðrir upplýði lífsins reynslur, en af skrifum hans maður sjá að hann hafi gleði og yndi af því að setja saman falleg orð fyrir drottin. Þannig hefur hann ef til vill geta fundið ró og frið í lífsins ólgu sjó. Þeir sem eru kristnir og vita tilvist óvinar Guðs, það Satan, vita einnig að Kristur kallar Satan höfðingi þessa heims. Í upphafi átti Adam að ríki við jörðinni og vera full trúi hennar. En vegna óhlýni sinnar við Guð og það að hann valdi að trúa Satan að þá misti hann sitt hlutverk og fékk það í hendur Satan. Þess vegna má segja að hver sá sem fæðist í þennan heim fæðist á óvinarnas grundu. Satan óvinur Guðs og hann líka óvinur manna. Hann vill fjölga í hópnum sínum þeim trúa því að Guð sé ósanngjarn og harður. Hann vill að við miskiljum áætlun og tilgang lífsins því að hann sjálfur miskildi og kærði sig kollóttan allar útskýringar og hjálp frá Guði honum til handa. Eina sem hann vildi var að verða sjálfur Guð. Hann vildi sölsa allt undir sig, þá erði hann ánæður. Þannig smátt og smátt varð hann burt rekin úr dýrðinni sem Guð bauð honum að eiga hlutdeild í. Í dag eigum við þess kost að velja alveg svo Lúsífer, hinn æðsti engill Guðs fékk að velja. Eina þrá okkar að eignast allan heiminn og völd til þess að við verðum ánægð? Þurfum við að eiga fjársjóði banka og mikið af öllu til þess að eiga til þakklátt hjarta? Staðreyndin svo við munum aldrei verða þakklátt ef það þrá okkar. Við munum líkist Lúsífer sem síðar var gefið nafni Satan, sá sem vildi verða Guð, sá sem hafnaði Guði. Vel getur verið að þú þráir betri lífsafkomu og þráir jafnvel að vera hamingjusamari en þú ert í dag og það ekkert rangt við það. Guð vill að þú búir við allsnægtir. Hann vill að allt hans sé þitt. En þá verður þú að treysta honum og byrði hann að leiða þig dag hvern. Mundu líka að þakka honum. Mundu að njóta sköpunar hans og þannig mun hann blessa þig meir og meir þegar hann sér að þú ert að njóta þess sem hann fær þér í hendur. Að lokum kæri hlustendur vil ég lesa fyrir ykkur vers úr orðskviðunum, 16. kafla 3. vers. Þel þú drottni verk þín, þá mun áformum þínum framgengt verða. Ég þakka þér hlustandi áheyrnina og bygg við að blessa líf þitt.

Glaðlyndi er ákaflega viðkunnanlegt í fasi allra þeirra sem tilenga sér það. Glaðlyndi gerir lífi svo miklu ánægilegra fyrir alla sem komast í nálægð þess. Glatt hjarta veitir góða heilsubót, segir Guð í orði sínu. Allir geta náð lengra og hærra þegar gleðin er förunauturinn. Uppspretta sannrar gleði er Guð sjálfur. Því meir sem þú kynnist kærleiksríkum Guði, því meiri fögnuð myndi upplifa í hjarta þínu.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Ólafur Einar Lindveit taka til máls.
1: Þetta er önnur ræðan sem ég flýtt hérna og Þórdís það mér góð ráð síðast. Ég skil nú setja blöðin í plast. Ég hugsa þetta allan tíman. Það var ekki verið að koma upp hérna. Þá myndi ég að ég hafði gleymdi. Svona er það. Maður gleymi góðu ráðunum. En ég ætla nú samt að reyna að láta ekki skrjá mikið. Já, ég var strax farin að hafa áhyggjur að því þegar ég flutti þessi síðustu orð mín hérna að nú verði mér ræðubrunnur týndur eða tæmdur því að ég eiginlega krónísku kvíðasjúklingur. En þá reyndi ég hafa í huga orð frelsarans hafið ekki áhyggjur og hann orðaði þetta reyndar á margan og margvíslegan hátt. Komi til mín allir þeir sem erfiðir og þungaður hlaðnir og ég mun veitiður hvíld. Í lok sælubóðana segir Jesú einnig veri glaðir og fagnið. Já, en kristundómurinn, hann oft kallaður gleðibóðskapurinn, en er hann það fyrir þér og er hann það í raun fyrir mér? Og við syngjum jú gleði, gleði, gleði, gleði líf mitt er því að Jesús Kristur það gefið hefur mér og ég vil að þú eignist þetta líf því að það er gleði, gleði, gleði alla tíð. Ég man að þegar ég var nýr í söfnuðunum hér þá flutti ég stuttan vitnisburð. Ég talaði það hve oft ég hefði í gegnum tíðina beðið meiri trú. En nú var í bænin meira það að öðlast meiri þekkingu. Og þá sögðu allir amen. Já, já. Og eflaust það svo með mörg okkar að við finnum til trúaskors og þekkingarleysis. En eins og Páll segir, þá erum við ekki neitt nema við höfum kærleika. Og þessi kærleiki hann hlýtur að vera kærleikur til Jesú Krists. Því að sá kærleikur hlýtur einnig að streyma frá okkur og ná til allra manna og nú mættu fyrir segja bara alleluja. Einhver keisari sagði frá því að því meira sem hann kynntist mönnunum því vænna þætti honum hundin sinn. Þetta var skondið en við ættum hins vegar að segja því meira sem við kynntum Jesú Kristi, því vænna þætt okkur mennina. Hann sem elskaði okkur mennina svo mikið að hann gaf líf sitt fyrir okkur. Hann hafði kærleika og hann er kærleikur og án hans erum ekki neitt. Hann gefur gleðina. Ef við höfum þennan kærleika, þá syngjum við gleðisöngva og þá getum við fagnað. Það sem heimurinn telur visku er heimska hjá Guði. Heimsmennirnir gef ekki mikið fyrir það sem Guði sér. Heimskingin segir jafnvel engin Guð. Ég las sögu stúlku sem var orðin fræg ballestjarna. Leið hennar í heimsfræðinni gat aðeins legið upp á við, en þá öllum á óvorum snýr hún baki við heimsfræðinni og gekk í klaustur. Hún starfaði þar á dagheimilinu fyrir bækluð börn, hún skúraði gólf og vann ótrúlega mörg lítilmótleg verk að mati heimsins. Þegar hún var spurð hvers vegna í ósköpunum hún hefði snúið frá fræð og frama, þá svaraði hún því að þeir sem væru í rauninni hamingjusamir, það væru henni fátæku. Þeir væru hamingjusamir vegna þess að í þeim byggi tómleikin. En þessi tómleiki væri það sem gæfi Guði kleift að ganga inn í líf þeirra. Og þá velti ég fyrir mér hvað er það sem ég þarf að tæma úr mínu lífi og hvað er það sem að, bara við öll þurfum að tæma úr lífunum okkar til þess að gera Guði kleift að komast að. Já, margur finnur til tómleika í lífi sínu. Þeir horfa með ótta og óvissu fram á veginn, menn fylla líf sitt með ýmsu sem veldur enn meiri tómleika, vanlíðan og kvöl. En það er von, það er lausn, það er lækning Við skulum spyrjum gamlu göturnar hver sé hamingjuleiðin. Já, það Guð. Lúsífer engill hafnaði honum, við þekkjum afleiðingarnar og þannig fer fyrir þeim sem fylgja dæmi hans. En þeir sem velja Guð geta sagt allt megna ég fyrir kraft þess sem við styrkan gjörir. Já, við freistingum gætin og falli þið ver, því freisting hver búin til sigurstig ber, gakk örugur raklitt mót ástríðu her og ávalt haf Jesu í verki með þér. Ég kemur tilbúin að sögu. Predikarinn okkur kom til drottins og bar vandraði sín. Hann bað drottinn að gefa sér svo mikið skilning og þekking að hann gæti útskýrt allt í biblíunni fyrir söfnuðunum sínum. Drottinn leit á predikarann stutta stund en sagði svo Farðu aftur heim og predikað eins og áður en segðu fólkinu að það geti sjálft byrjað að lesa biblíunna sínar. Hún móðuramma mín var ekki sjöndadags aðvendisti. Hún var í hvítasunnu söfnunum en hún var aðvendisti því að hún vænti endur komu frelsarans. Ég hugsa hvert einasta kvöld sem hún lagðist í hvílda þá hafði hún leitt hugan að því hvort drottinn kæmi næsta dag. Og þó hún amma mín væri ekki aðvendisti þá við hafum fótað þótt. Eða öllu heldur hún tilengaði sér það hugarfar sem Jésús vildi kenna okkur. Hún þjónaði öðrum, hún tók sinn kross og fylgdi Jésu. Hvernig byðjum við? Við eigum að byðja í Jésu nafni. Það hlýtur að vera samkvæmt vilja Jésu. Sögu heyrði ég aðventista predikara sem var í ákaflega fínu matarboði þar sem hann var beðinn að fara með borðbæn og hann tók því ljúmanlega en þegar hann leiti við mataborðið þá sortna hann fyrir augum og í huga því að það sem var á borðum var heilsteikt svín með eldrött epli í skoltinum svona eins og sjást í vestu spillingamyndum um Rómaríki. Þetta var greinilega ekki dæmigerð aðventista fæða. Predikarinn var vanda á höndum, hann vildi ekki móðga gestgjafana en hann hóf bæna með þessum orðum Guð Ef þú getur blessa það sem hefur áður bölvað, þá blessa þessa máltíð. Getur það verið að við byðjum Guð oft og einætt að blessa það sem hann hefur í raun lýst vanþóknu sinni á? Getur það verið að við tökum meira tillit til fólksins í kringum okkur heldur en til Guðs? Skáldið orðaða með þessum orðum og velur það fyrir vinskap manns að víkja á götu sannleikans. Ég set spurningamerki til dæmis veðurbænir. Það hentar einum að hafa rigningu, öðrum að hafa sólskin. Og Guð setti náttúrulögmál í árdaga og þau voru harla góð. Eigum við að biðja Guð það að hringla með þau að okkar geðþótta? Ég bæti við eigin gerna geðþótta jafnvel. Er það Guði þóknalegt að ég fari eins illa með líkama minni svo sjáum á öllum auka kílóunum sem ég ber utan á mér? Nei, það nú ekki. En ætti ég nú að bæta gráun og svart með því að byðja Guð að fjallæja á mig bömbuna? En ganga svo að næsta mataborði og háma svo í mig að ég næði varla andanum, setja svo niður í næsta hægindastól og segja Guði góður. Nei. Með svona áframhaldi hlýtur að fara illa fyrir mér. Ætli ég get ekki orðið stutt í það að ég segi eins og kerlingin í þjóðsögunni þegar hún gekk til altari svo hrekkjalómur hefðu sett sterkan drykku kallegin, þá sagði kerlingin, beiskur ertu nú drottin minn, en hún hélt að það væri vegna synda sinna. En brjóti ég Guðs lög með lífetni mínu, get ég þá vænst þess að Guð blessi það? Ég held ekki. En Guð vill blessa hvert sem þiggur hans blessanir. En munum orði Jésu, far þú og syndga ekki framar. Syndin brot á lögum Guðs, syndin að hafna kærleika hans. Ég veð nú reynu í annað og nú langar mig til að minnast á hvíldardaginn. Auðvitað aðal málið hvað segir Guð um hvíldardaginn, en það lesum við náttúrulega í orði hans. Ég læt aðra um þá fræðslu. Þegar útskýrin Guðs orð hún gerir hinn fávísa vitran, en nokkrar hugleðingar á vitnisburð um hvíldardaginn vil ég koma með. Ég var spurður að því hvernig mér litist á laugardaginn sem hvíldardag í stað sunnudagsins fljótlega eftir að ég byrjaði að koma hingað. Ég svaraði því nú bara til að þetta væri nú ekkert spurning hjá mér að breyta frá einum hvíldardagi yfir í annan þetta væri eiginlega spurning um það að byrja að halda hvíldardag. Því að tíðarandinn síðustu áratugi hefur verið á þann veg að minni og minni virðing er borin fyrir gömlu gildunum þar á meðal hvíldardagi. Hvort sem það sunnudagur eða laugardagur. Ég ræddi við konu í nálægum trúarsöfnuði og sagði henni að ég heldi hvíldardag drottins. Ég reyndi að útskýra út frá biblíunni hvers vegna hvíldardagurinn væri laugardagur og hvers vegna við skildum virða hann. En þessi fræðsla féll í grýtta jörð og enn meira blöskraði mér þegar þessi kona reyndi ekki einu sinni að halda fram sunnudeginn. Sem hvíldardegi, hún sagðist bara halda sinn hvíldardag þegar henni hentaði og gæfi ekki mikið fyrir þennan hvíldardag drottins. Þetta var koni í trúasöfni. Jú, auðvitað var þetta alveg rétt hjá henni, hún gat haldið sinn hvíldardag, en þar með fór hún á mis við þann dag sem Guð blessaði og þann dag sem Guð helgaði. Þegar mér var bent á hvað Biblían segir, eða öllu heldur hvað Guð segir hvíldardaginn í Biblíunni, þá var eins og ég sagði skyndilega felumynd opnast og öll vitum við hvernig felumyndir eru. Þú sér bara venjulega mynd en allt í einu opnast nýtt og þú sér það sem sást ekki áður. Fyrir mér var þetta meðal annars eins og aðgöngumiði inn í þennan söfnu hér. Hvers vegna að ganga í einhvern annan söfnu sem sagðist fara eftir Biblíun í einu öllu, en þó ekki gera það. Aftur og aftur gerðu Ísraels með það sem var illt í augum drottins, þeir heldu ekki hvíldardaga hans. Hvíldardagurinn er stórkostleg gjöf til okkar mannana, en það segir Jesús, hvíldardagurinn var skapaður mannsins vegna og hugsum okkur til dæmis á jólunum, þá fáum við gjafir, og við fáum þar í fallegum umbúðum og við tökum utan að gjöfunum og njótum þeirra en væri sá ekki talin dáldi skrítin sem tæki utan að pakkanum sínum og hendi svo bara innihaldinu í ruslið og sæti svo hugfangin eftir og léki sér og starði á umbúðinnar. Svona finnst mér þeir haga sér sem ekki taka við hvíldardegi drottins. Eða hvernig ef maður er boðin í fína matarveislu, hreinsar maður þá á disknum sínum og í ruslatallin og dregur upp samlokur úr vasa sínum og fer að borða hana. Eða hleypur út í næstu sjoppu og fer að fassi kókuprins Pólo. Í svona finnst mér þeir haga sér sem ekki taka við hvíldardegi drottins. Sjöndi dagurinn, hvíldardagur drottins, er svo augljóslega boðaður í orði Guðs, en flestir loka augum sínum fyrir sannleikanum. Lítil stúlka lék sér að því að gera eftirlíkingar af blómum og ávöxtum og fleiru. En hversu vel sem hún gerði, þá gerði fólk lítið úr verkum hennar og þóttist allsta að sjá galla. Meðal þess sem litla stúlkan sýndi fólkinu var fallega og vel gert epli. Fólki skoðaði eplið vel, en allir fundu einhver galla. Að lokum tók litla stúlkan eplið aftur og beitaði stóran bita. Fólki hafði sem sagt verið að finna að alvöru epli. Jó, ekki hvíldardagurinn hið sæta og safaríka epli sem allir geta nálgast. Það sem Guð gefur okkur. Og það sem hann gefur okkur það er allavega hvorki súrt, né óaðgengilegt, eins og á eplin sem refurinn náði ekki til í allt eftir sög. En sannleikurinn er oft rekin í burtu. Honum er haldið frá fólkinu. Öldum saman hafði almenningur ekki aðgangað biblíunni, Guðs heilaga orði. Í dag á það ekki við Orð Guðs er aðgengilegt hverjum sem hafa vill, en þó Biblían sé útbreitt, þá er það ekki nóg. Ólesum bók er einskis nýtt. Ef við lesum ekki Biblíuna erum við eins og Lati Geir á Lækjarbakka sem segir frá í vísunni. Lati Geir á Lækjarbakka lá það til hann dó, vildi ekki vatni smakka vera þystur þó. Og ef við þekkjum ekki sannleika Guðs orð, erum við berskjölduð gagvart lygum og rangfærslum, en þeir lýin oft kynnt sem sannleikurinn. Þjóðsaga segir frá því að sannleikurinn og lýin hafi á heitum og sólríkum degi farið og baða sig í sömu tjörninni, en á meðan sannleikurinn var ennir í vatninu, læddist lýin upp úr og klæddi sig í föt sannleikans og hljópa stað út í heiminn. Þegar sannleikurinn kom upp úr vatninu varð hann hryggur því að hann gat ekki klætt sig í föt lýinar. En eftir þetta hefur sannleikurinn gengið nakin en lýin hefur skreitt sig með klæðum sannleikans. Við þessi orð mætti eftir vill bæta orðum rithöfundarins Mark Twain en hann sagði áður en sannleikurinn hefur svo mikið sem farið í skóna þá væri lýin komin yfir hálfa hnöttin. Og þegar heimspekingurinn Aristóteles var spurður það hvað menn græddu á því að ljúga svaraði hann maðurinn græðir það að enginn trúir honum þegar hann talar sannleikan. Það mætti tína til margar sögur um fólk sem þurft hefur að velja á milli lýinar eða sannleikans. Jesús sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þannig að ef við veljum lýina þá höfnum við frelsaranum og kjósum óvinnin sem leiðtó því að hann er lýinar faðir og faðir lygarans. Í umræðum kvíldadaginn eða kvíldadagastundum talaðum þá sem fari í kirkju á laugardegi eða sunnudegi. Ef kvíldadagurinn væri einungi spurning það hvenar er farið í kirkju, þá værum við fátækir en við erum. Það er ekkert sem mælir á móti því, tel ég, fyrir til dæmi 7. dags aðvendista eða 7. dags boðuna kirkjufólk, að hafa samkomur sínar á sunnudegi. En það gerir sunnudaginn samt ekki að hvíldadegi drottins. Drottin blessaði 7. daginn sérstaklega og helgaði hann og Guð gjörði hvíldadaginn fyrir okkur. Hann biður okkur að minnast hans samber 4. boðorðið. Já, ekki bara að minnast hans, heldur einnig að halda hann heilagan og að Guð bæði blessaði þennan dag og helgaði. Við komum til drottins í trú vegna þekkingar sem byggist á orði Guðs, sem vekur hjá okkur kærleika til hins almáttuga föður og skapara. Allt þetta samverkar og vekur hjá okkur traust til hans sem svo elur af sér hlýðni við boð drottins, við treystum og hlýðum drottni af því að fyrir þekkingu vitum við að hann elskar okkur og myndi ekki bjóða okkur neitt slæmt. Við hlýðum ekki boðum hans af ótta, við refsingu, heldur af því að við elskum hann. Það er fallegt og það er gott að hugsa náungan. Það er að segja ef við hugsum til hans með umhyggju og kærleika. Ef okkur tekst að sjá Jesú Krist í meðbræðrum okkar, þá hefur okkur þokað eitthvað áfram á trúargöngunni. En því miður fer það stundum svo að við komum aðeins auga á hið slæma. Sjálfsagt segir það mest um mig sjálfan ef ég sé aðeins þetta vonda hjá öðru fólki. Já, ef ég hefði ekki kærleika þá væri ég ekki neitt og hefði ég ekki kærleika væri ég engu bættari. Já, kærleikurinn er langlindur, hann er góðlindur, kærleikurinn öfundar ekki og kærleikurinn er ekki raupsamur. Hreykir sér ekki upp, hann haga sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reyðist ekki, tilöknar ekki hið illa, hann gleðst ekki yfir óréttlætinu en samgleðsanleikanum. Hann breyðir yfir allt, trúur öllu og vonar allt, umber allt og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. en nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Ég skulum ljúka þessari stund bara í bæn. Heilagi faðir, þökkum fyrir að fengja að vera hér í dag. Við skulum fara héðan með hugsun kærleika þinn. Og við skulum hafa það með, sem nesti með okkur þar til við hittumst hér næst. Í Jesu nafni. Amen.

0: Góðan dag, kæru hlustendur. Mér langar til að lesa fyrir ykkur litla sögu og svo í framhaldi gætu þið tekið ykkur blað og penna í hendur og gert lítið verkefni með mér í framhaldi sögunar. Sagan heitir Stóru steinarnir í lífi þínu. Dag einn var sérfræðingur í tímaskipulagningu að tala fyrir framan hóp viðskiptafræði nema. Til að koma meiningu sinni almennileg til skila þá notaði hann sýnikennslu sem nemendurnir gleyma aldrei. Þar sem hann stóð fyrir framan þennan hóp af metnaðarfullu fólki, þá sagði hann Jæja, þá skulum við hafa próf. Hann tók upp 5 litra krukku með stóru víðu opi og setti hann á borðið fyrir framan sig. Svo tók hann það bil 10 hnefastóra steina og kom þeim varfærnislega fyrir í krukkunni, einn af einum. Þegar krukkan var full og ekki hægt að koma fleiri steinum í hana, þá spurði hann Er krukkan full? Allir í bekknum svöruðu Já. Jæja, sagði hann. Hann teygði sig undir borðið og tók upp fötu með möl. Því næst sturtaði hann smá möl í krukkuna og hristi hana leið sem orsakaði það að mölin komst niður í holrúmin á milli stóru steinana. Svo spurði hann hópin aftur, er krukkan full? Í þetta sinn grunaði nemendurna hvað hann var að fara. Sennilega ekki, svaraði einn þeirra. Gott, svaraði sérfræðingurinn. Hann teygði sig undir borðið og tók upp fötu af sandi. Hann hellti úr henni í krukkuna og sandurinn rann í öll holrýmin sem eftir voru milli malarinnar og stóru steinana. Enn spurði hann, er krukkan full? Nei, æftu nemendurnir. Aftur svaraði hann, gott. Hann tók því næst könnu af vatni og hellti krukkuna þar til hún var alveg full. Svo leit hann á bekkin og spurði, Hver er tilgangur þessarar sýnikennslu? Einn uppveðraður nemandinn rétt upp höndin og sagði Tilgangurinn að sýna að það sama hversu full dagskrán hjá þér Ef þú virkilega reynir, þá getur alltaf bætt fleiri hlutum við. Nei, svaraði sérfræðingurinn, það ekki það sem þetta snýstum. Sannleikurinn sem þetta dæmi kennir okkur þessi. Ef þú setur ekki stóru steinana í fyrst, þá kemur þeim aldrei fyrir. Hverjir eru stóru steinarnir í lífi þínu? Er það Guð, foreldrar þínir, sískinni þín, menntun þín, draumar þínir, verðugt málefni, að kenna þeir leiðbeina öðrum, gera það sem þér þykir skemmtilegt, tími fyrir sjálfa eða sjálfan þig, heilsa þín. Það er öllum holt að hugsa það sem í raun og veru skiptir þá mestu máli lífinu, en sama hvað það sem þú metur mest, að myndu þá að koma stóru steinunum fyrir fyrst, eða þú mynd aldrei koma þeim fyrir. Ef þú veltir þér upp úr litlu hlutunum sem eru mölin, sandurinn og vatnið, að þá fyllur í líf þitt með litlum hlutum sem skipta í raun ekki máli og þú munt aldrei hafa þann tíma sem þú þarft til að eyða í stóru mikilvægur hlutina í þínu lífi sem eru stóru steinarnir. Sem sagt, nú í dag, í kvöld eða í fyrramáli, þegar þú hugsar þessa stuttu sögu, spurði þig þá að þessari spurningu. Hverjir eru stóru steinarnir í mínu lífi? Settu þá svo fyrst í krukkuna. Já, kæri hlustandi, hverjir eru stóru steinarnir í lífi þínu? Hvernig væri að þú tækir þér penna og blað í hendur og skrifaði niður allt það sem flokkast undir stóru steinarnir í lífi þínu? Skrifaði því næst niður allt það sem gæti átt við mölina í lífi þínu? Skrifaði einnig niður það sem gæti átt við sandin í lífi þínu? Skrifa niður það sem gæti átt við vatni í lífi þínu. Já, það nú kannski svolítið skrýta að vera að skrifa þetta allt niður, en það nú svo með okkur mennina að við áttum okkur oft ekki að því sem skiptir okkur mestu máli í lífinu. Þess vegna getur það verið lærdómsríkt fyrir okkur að flokka mikilvægi hlutana niður á blað. Þá sjáum við þar svart á hvítu hver forgangsröð okkar Einnig getur það hjálpað okkur að endur skipuleggja líf okkar. Það er aldrei seint að byrja því að endur skipuleggja líf sitt. Njóttu þess bara. Ef við áttum okkur á mikilvægi stóru steinan í líf okkar, mun líf okkar verða mun innihaldsríkara heldur en að fylla það með óþarfa hlutum sem voru ekki svo ígja mikilvægir. Hvað finnst þér annars? Það er svolítið skrítið með okkur mennina að jafnvel þótt að við vitum hvað okkur dýrmætast að þá heppnast okkur ekki alltaf að gefa því mesta athygli og tíman. Þegar þú verður dapur eða döpur að þá skaltu reyna mun eftir þessari sögu og kannski þannig mun öll mölin og sandurinn og vatnið ekki skipta þig svo ógurlega miklu máli því að þú veist að stóru steinarnir eru þarna til staðar í lífi þínu. Guð blessi þig.
1: Leyndardómur gleðinar. Einu sinni var konungur sem átti lítinn son. Hann átti fallegt herbyggi og fullt af fallegum leikvöngum. Faðir hans gaf honum fallegan hest og ljómandi fallegan bát. Konungurinn fékk hina bestu kennara sem völ var á til að kenna litla prinsinum því að hann átti að verða mikill, vitur og góður maður. En þrátt fyrir allt þetta, þá var litli prinsinn aldrei ánægður. Hann var alltaf súr á svipinn og alltaf var hann að biðja eitthvað nýtt, en var þó alltaf jafn óánægður. Dag nokkur kom töframaður til konungshallarinnar. Þegar hann sá litla prinsinn, sagði hann við konunginn. Ég skal gera drengin þinn ánægðan. Hann tók nú litla prinsinn inn í herbyggi sem engin annar fekk að koma inn í. Þá tók hann hvíta pappísorg og skrifaði á hana nokkur orð með hvítu bleki. Síðan fekk hann prinsinnum ljós og sagði honum að halda því aftan við örkina, mundi hann þá fá að vita hver væri leyndardómur gleðinar. Síðan fór töframaðurinn leiðar sinnar. En það sem á blaðinu stóð var Gerðu einhverjum eitthvað gott á hverjum einasta degi. Prinsinn fylgdi þessu ráði og var nú hamingjusamasti drengurinn í öllu ríkinu.
2: Að þú sett glaður áttu Guði að þakka. Að þú haldið því áfram Áttu sjálfum þér að þakka.
3: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
4: Mér langaði að hérna deila með okkur grein sem að Mér fannst svolítið merkileg. Hún heitir Þýðingar mikil orð. 14 orð gefa okkur einhverja þá fegurstu ævilýsingu sem nokkur tíma hefur verið skrifuð einn mann. Aðeins innblásturinn gat sagt svo mikið í svo fáum orðum. Og Enoch gekk með Guði og hvarf af því að Guð nam hann burt. Þetta er skráði fyrstu Mósebók 5. kafla 24. vers. Það er ekki margt að segja þennan sérstaka mann en það sem sagt fyllir stóra bækur. Það eru sérstaklega tveir hlutir sem hafa áhrif á okkur. Í fyrsta lagi, hann gekk með Guði. Og í öðru lagi, hann var ummyndaður og tekinn til himins án þess að smakka dauðan. Í sannleika er slíkt líf þess virði að tekið sér eftir því. Enoch var 65 ára þegar hann byrjaði að ganga með Guði, hvern dag. Fyrir þann tíma vissi hann Guð, en hann hefði ekki hið innilega samband eins og síðar er hann gekk með Guði hverja stundu. Eftir að Enoch byrjaði að ganga með Guði, vék hann aldrei af veginu. Í öllu sem hann tók sér fyrir hendur í lífinu, hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur, eins og skráðir í Hebreabréfinu 11. kafla og 5. vers. Hvílík dásamleg reynsla. Það kom nokkuð inn í líf Enochs sem dró hann nær Guði. Það var lítill sonur. Því að við lesum, og eftir að Enoch gat Metúsala, gekk hann með Guði 300 ár. Þegar hann þrýsti að brjósti sér litla drengnum sínum af sínu eigin holdi og blóði, fann hann á nýjan hátt þörfina að hann yrði að verða betri maður. Það urðu umskipti í lífi hans. Ganga Enochs með Guði er náið og innilegt samband Það er hægt að ganga með manni stuttan spöl eða nokkra mínútur en að ganga með einhverjum í 300 ár og halda svo áfram eilíf krefst í sannleika hins innilegasta sambands. En þannig sambandi sem Guð æskir að þeim sem eiga að lifa með honum í hinum komandi heimi. Ef við ætlum að ganga með Guði, það nauðsynlegt að kynnast honum persónulega. Við verðum að komast að samkomulegi við hann. Ganga þá tveir saman án þess að hafa komið sér saman það. Áhugamál okkar og áform verða að vera hinn sömu. Við verðum að geta glaðst yfir því sem tilheyri drottni. Vilji hans verður alltaf að vera okkar vilji. Enok gekk með Guði hvað svo sem mætti honum í lífinu. Það getur verið að heimilið sé erfiðasti staðu til að iðka þetta. Þar eru svo margir smáhluti sem geta truflað og skapraunað. En enginn af þessum hlutum fengu Enok til þess nokkur tíma að víkja af veginum með Guði. Enok varð ekki einbúi eða innilokaði maður. Hann bjó á meðal fólksins. Hann var trúr eiginmaður og faðir. Í öllum samskiptum sínum við mennina var hann vinur þeirra og þjónn Guðs. Enok uppgötvaði leyndardóm sem allir þeir sem óskaði að ganga með Guði ættu að þekkja. Hann fann út að bæn og persónulegt samband var nauðsynlegt. Hann komst á raunum að hann varð að eiga stundir í einrúmi. Enok notaði ábyggilega stundir bænar hver dag. Það að ganga með Guði krefst nokkuð sem við megum ekki láta okkur sjást yfir. Það þýðir að við verðum að vitna hann. Enok hafði alltaf eitthvað að segja Guði til dýrðar. Hann var ákafur fulltrúi herra síns. Enginn sem gengur með Guði getur staði kærulaus gagnvart þeirri staðreynd að heimurinn á leið til eyðileggingar. Hann mun gera eitthvað. En þessa menn spáði líka Enok, sjöundi maður frá Adam, hann segir Sjá drottinn kominn með sínum heilögu 10.000 sem skráði Júdas 14. Hann boðaði endurkomu Krist, efni sem vissulega hæfur öllum þeim er vænta þess að Jesús muni koma aftur. Að ganga með Guði hlýtur að þýða að ganga á Guðs vegum. Hann segir, Yðar vegir er ekki mínir vegir, sem skráði Jesaja 55, vers 8. Hinn eðlilegi vegur mannsins að ganga í ráði óguðlegra, að láta mynda sig eftir fyrir mynd þeirra sem setja Guð til hliðar. En við getum ekki gengið bæði með Guði og heiminum og við verðum að velja annað hvort. Ef við lifum til þess að fullnægja okkur sjálfum, ganga okkur eigin vegi, getum við ekki gengið með Guði. Höfundur Hebreabrefsins skrifar af innblæstri hins heilaga anda leyndardómi við hinna heilugu breytni Enoks, sem leiddi anda leyndardómi við hinna heilugu breytni Enoks, sem leiddi hann til ríkisins. Fyrir trú var Enok í burt numinn að eigi skildi hann dauðan líta og ekki var hann framar að finna, af því að Guð hafði numið hann í burt. Því að áður en hann var í burt numinn hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur. Þetta skráð í Hebreabréfi 11. kafli 5. vers.
5: Sjötíu ára ævi. Hvernig notar þú tíman sem Guð gefur þér? Eftirfarandi tölur eru byggðar á algengustu lífsvenjum fólks sem lifir í 70 ár. Það eru góðar líkur á að þær eigi við þig. Samkvæmt þessu notar þú af lífstíma þínum 3 ár til að afla þér menntunar, 4 ár til að tala, 5 ár til setu í bifreiðum, 6 ár til að borða, 8 ár til tómstunda og skemmtana, 14 ár til að vinna og 24 ár til að sofa. En hve mikinn tíma helgar þú guði? Færð þú vikulega á samkomi og verjir einnig 5 mínútum hvert morgun með guði og svo aftur hvert kvöld, gefur þú guði alls 5 mánuði af 70 ára ævið þinni. Þetta verðugt í höfunarefni.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Einn alvarlegasti boðskapur allrar biblíunar er að finna í miðri opinberunarbókinni. Við erum búin að vera að tala um 1000 ára tímabil. Það sem er dómur í byrjun yfir ranglátum, það sem dómur yfir réttlátum í lok tímana á sér stað. Við erum búin að tala um upprisunna tvær, réttlátra og ranglátra, og þessa ýmsu dóma sem bæði Guð og menn munu kveða upp úr með. Allt þetta er að finna í opinberunarbókinni. En í dag, þá glímur við mjög alvarlegu boðskapur. Og við ætlum bara að vinda okkur í það hérna snemma í þessu erindi. En til þess að skilja opinberunarbókina sem margir telja vera óskiljanlega, þá skal hafa í huga að Jóhannes var fangi á eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu þegar hann skrifaði efni þessara bókar. Hann varð að notast við ýmis tákn til að dylja efni bókarana fyrir ritskoðurum Rómverja. Kristið fólk á meginlandinu vissi þó vel hvað til dæmis eftirfarandi táknu þýttu, til dæmis stjörnur, tákna englar, dreki, er annað nafn á Satan, dýr, boðar vald eða konung eða einhvern yfirráða vald yfir þjóð og þjóðum. Vötnin sem oft er vitnað í opinberunarbókinni táknar fólk eða þjóðir. Kona er söfnuður, hvort sem það er góð kona eða slæm kona. Babylon þýðir bara ruglingur. Skækja er fallin kirkja. Lampi sem oft er vitnað í opinberunarbókinni eins og alla biblíuna táknar Jesu Krist, og hvít skikkja táknar réttlæti, og þannig aftur og aftur alls konar tákn. Ekki erfitt að skilja það sem opinberunarbókin er að boða. Jóhannes þurfti bara að klæða þetta í svona dulbúning, annars hefði það aldrei fengist eða hann geta senda upp á meginlandið til safnaðana hinna kristnu og trúuðu þar. Og svo ef að eitthvað er torskilið í opinberunarbókinni, að þá er víða annar staðar í bóku biblíunar útskýring að finna. En jafnvel innan opinberunarbókarinnar er útskýringar, og við munum sjá það hér í dag. Förum við yfir 70. kaflan í opinberunarbókinni. Það segir frá 14. versi að þessi ranglátu munu heyja stríð við lambið, við Krist. Og lampið og þeir sem með því eru hinu kölluðu útvöld og trúu munu sigra þá, því að lampið er drottin drottna og konungu konunga. Hérna er það útskýr hvað lampið þýðir. Og hann segir við mig, segir Jóhannes, vötni sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir og fólk og þjóðir og tungur. Getur að vera skýrar að þetta? Svo segir fólk að opinberunarbókin, hún er svo torskilega, það lesið þetta enginn. Okkur er lofað í byrjun bókarinnar, sætlir sá sem les, sá sem heyrir og sá sem varveitir boðskapin í þessar bók. Svo þar höfum við það, vinir. Við skulum taka fyrir 13. kaflan, því þar ætlum við að dvelja í dag. Það segir frá byrjun, þá sá ég það Jóhannes sem er að lýsa vitrunni sem drottni gaf honum, að dýr stíga upp af hafinu. Það hafði 10 horn og 7 höfuð, og á horn þess voru 10 ennidjásn, og á höfðum þess voru guðlöstunar nöfn. Þá vitum við strax hvað sem dýri táknar. Þetta er eitthvað andkristilegt, eitthvað á móti guði. Svo segir í öðru versi, dýri sem ég sá var líkt pardusdýri, fætur þess voru sem bjarnarfætur og munnur þess eins og ljónsmunnur, drekin. Það er útskýrt í 12. kafla Opinberunarbókarinnar og reyndar víðar að drekinn tákna Satan. Svo að það var Satan sem gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Eitt af höfðum þess var sært til ólífis. Ég ætla að fara við þetta seinna með ykkur. Hvað þetta þýður að dýrið sært til ólífis? En banasár þess var heilt svo við sjáum að hvað sem þetta táknar að það virðist allar liðundu lok en mun braggast og verða tvöfalt eða margfalt í andstöðu sinni og árásum á söfnu Guðs á síðustu dögum. Svo segir öll jörðin fylgdi dýrinu hvað sem dýri táknar með undrun og þeir tilbáðu dreka, þeir tilbáða tilbyðja Satan. Það ekki allir sem gera sig grein fyrir því. En þegar þú ferð að, eftir því sem að Satan kemur kennumönnu til að kenna fólkinu sínu, þá erum við í raun að vera að dýrka Satan. Það segir hér, allt í lagi, þeir öll jörðu fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafi gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýr, þetta snýst tilbeiðslu. Sjáum við? Og sagðu, hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það? Þetta virðist vera vonlaust í hugum margra sem annars myndi vilja fara eftir orði Guðs en þeir gugna mjög margir vegna þess að þetta virðist vera ósigrandi þetta dýrslega vald sem Satan er að baki. Við höldum áfram í 13. kaflanum frá 5. vesi. Þar segir og því var gefin munnur. Sjáuðu hvað að færast yfir hérna? Þetta dýr sem ekkert dýr, þetta ekki venjuleg skepna. Heldur hér verið að tala mannlegt vald og jafnvel andlegt vald og því var gefin munnur svo að það halar svo maður. Talaði stór yrðu og guðlastani svo að þetta vald talar gegn guði. Og lofað að fara því fram í 42 mánuði. Ég ætla að fara yfir þessi spátóms tímabil seinna. Og það lauk munni sínu til að lastmæla Guði. Til að lastmæla nafni hans og tjálbúð. Og það lauk munni sínu til að lastmæla Guði. Til að lastmæla nafni hans og

grundvelli veraldar í lífsins bók sem slátrað var. Svo það er mjög í húfi að jarðabúar á þessu síðustu tímum lifi þannig guði til dýrðar að nöfn þeirra verið rituð í lífsins bók lamsins hið evra. Við erum að tala eilíf örlög jarðabúar. Þess vegna segi ég, þetta ein alvarlegasti boðskapur allra biblíunar. Við höldum áfram í 13. kaflanum og frá 11. versi lesum við og ég sá annað dýr. Hvaða kom hitt dýri sem við talaði í fyrsta versinu? Það kom upp úr hafinu, þjóða hafinu á meðan fólksins. Við lásum í 17. kaflanum áðan að vötn og haf tákna fólk og þjóðir. En hér kemur annað dýr til söguna. Það ekki allir sem taka eftir þessu þegar þið lesa þetta. En hér annað dýr og það annars eðlis því að það kemur upp af jörðinni, ekki hafinu. Og það hefði tvö horn lík lamshornum. En það talaði svo dreki, gerir það sama og hitt dýrið. Þetta allt saman í samkrulli að vinna gegn Guði, gegn fólki Guðs. Hvaða veldi það á jörðinni sem að einkennist af dýrum þeirra á meðal sem líkjast lamshornum þar að segja sem þessi dýr hafa. Það vísundurinn, buffalóin á sléttum Ameríku, þegar að kristi fólk flýði ofsóknir í Evrópu fyrir svona 300 árum, 300-400 árum síðan, þá fóruðu til landsins þar sem var svo fátt fólk að þeim fannst og þar yrði frelsi. Og það verið að tala það veldi sem yrði svo voldu að það með segja öllum á jörðinni að tilbyðja hitt dýrið sem kom upp úr hafinu. En Satan á bak við bæði dýrin, hefur segir ykkur. Það segir í 12. versinu hérna, það fer þetta sem kom upp úr jörðinni, fer með allt vald fyrra dýrsi, sjáum við þið? Dýrsi sem kom upp úr hafinu, dýrið sem kemur upp úr jörðinni, að það mun koma því til leiðar að allir sem sagt tilbyðja eins og fyrra dýrinu sýnist. Það lætur alla á jörðinu og þá sem henni búa tilbyðja fyrra dýrið. Aftur og aftur verða að leggja áherslu á tilbyðslu. Það verða að tala hollustu þeirra sér tilbyðja. Guð eða ekki Guð, en tilbyðsla snýst þetta Og af því að það til sönn tilbeisla á sönnum Guði sem orguðs Biblían boðar, að þá kemur eitt vald og annað hvert af öðru sem Satan á bakvið, það segir það hérna, drekin á bakvið hvoru tveggja af þessum dýrum og kemur jarðabúin til að tilbyðja öðruvísi en fólk Guðs tilbyður og tilbyðja einhvern annan. Og við komum að því hér og eftir hver það sem við eigum að tilbyðja. Svo að fyrra dýrið, okkur sagt að tilbyða það, en þetta dýr, þetta sem kom upp af hafinu, það fekk sár, banasár, en banasár greri, varð heilt, 13. vessið, og það gjörðu tátt mikið svo það lætur, jafnvel eldfall af himni ofan á jörðina og fyrir augum mannana. Þetta var eftir að gerast, og mun gerast, það okkur sagt að hérna. Og það leiðir afvega þá sem að jörðinni búa með táknunum sem því ég lofað að gera í augsýn dýrsins. Hugsið ykkur atburðarásina sem að byrja, hún þegar byrjuð. Allt þegar farið af stað í undirbúningi þess að þetta gera sem verum að lesa hér í 13. kaflanum. Því líkir örlega tímar sem við lifum á og flestir jarðabúar. Takið eftir, flestir jarðabúar í ljósi orða Jesu Krist sjálfs hafa ekki hugmyndum af því að þeim ekki kennt. Fólkið ekki frætt af andlegu leiðtogu þeirra. Og bara minnist þess sem að Kristu sagði að þeir eru margir sem fara að breyða veginn til glötunar en fáur sem fara að mjóa veginn til hjálpræðis, til eilífs lífs. Svo þetta bara vitnisburður sjálfs Jesu Krist.
Svo að þetta snýstu tilbeðslu vinir og nú höldum við áfram aðtöðun okkar hér.

dag. Frá 14. versi segir, það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skulu gjöra líkneski af dýrinu sem sári fékk undir sverðinu. Dýri sem kom upp úr hafinu er andlegt, kirkjulegt vald. Við komum að því síðar. Og þá þetta seinna dýr sem kemur upp af jörðinni, Bandaríki, Norður-Ameríku, það í landuna þessi dýrin eru með lambshornin að því að virðist. Buffalóarnir. En því var leift að, já, það lætur einhverja aðra gera líkneski af dýrinu. Það sem sagt annað vald sem kemur upp. Muniði, það dýr sem kom upp á hafinu, dýr sem kemur upp á jörðinni og svo verður til líkneski dýrsins sem kom upp á hafinu. Og í 15. versi segja því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deytti sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Hugsið ykkur, það nógu erfitt að hafa eitt vald sem berst gegn okkur. Jafnvel heimsveldi sem undir lokin berst gegn kristnu hólki í raun og veru. Þó að þeir geri allt í nafni Krists. En það ekki það marka þegar þið gera hlutina gegn vilja Krists. Jæja, að þá þarna dýrið sem kemur upp af jörðinni og svo það líkneski dýrsins. Þrefalt að knýja jarðabúa til að tilbyðja á einn og sama veg. Svo segir í 16. vessinu, Og það lætur alla, smáa og stóra, auðu og fátæka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönn sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nefn hann hafi merki nafn dýrsins og tölu nafns þess. Ég hef svo margt að segja ykkur þessa hluti síðar meir. Ég að stikla á stóru og fer hratt yfir megin atriði opinbrunna bókarinnar á örfáum vikum en takiði eftir að enginn mun geta keypt eða selt og sjáuði þróun mála þeim eru hóta jafnvel að lokum með dauða bana aftöku eða ekki hlýða kirkjulegu trúalegu valdi og tilbyðja eins og þeir verður skipað að gera Bandaríki Norður-Ameríku þetta land sem ég þykir vænt fólki mitt þar, börnin eru öll þar og það hefur margt gott komið frá þessu verðlegu valdi hér á jörði til að vernda frelsi og bara athafni manna en það á allt eftir að breytast og okkur er sagt það hér En hafið þið tekið eftir því að það sífellt að verða hóta þjóðum viðskiptabann. Viðskiptabann á Suður Afríku munið eftir því þeir gáfast upp á lopum af því að það var sett á viðskiptabann. Og nú verða að setja viðskiptabann á mörglönd hvert á fætur öðru. Og þetta virðist nú að spara við viðskipti. Og jafnir ráðamenn Í bandaríkjunum virðast ekki gera sig grein fyrir því að þeir eru handbendi annars af alls, bæði kirkjulegs og djöfulegs vegna þess að okkur er sagt að drekin er á bak við öll þessi dýr, já bæði dýrin og líkneski dýrsins. Við lifum á mjög örlagaríku tími og við tölum við svo frjáls og það yndislegt að njóta frelsis eins og við gerum hér á Íslandi þetta allt eftir að breytast jafnvel hér alveg eins og annar staðar og meðal annar að þjóða en okkur ráðlagt að taka nú eftir eins og segir í 18. vessinu að hér reynir að speki þeir eru vitri sem taka mark á opinbrunna bókinni og haga síðan lífin sín í samræmi við boðskap opinberan og bókarinnar. Þetta með tölu nafns þessa valds, það kemur í ljós síðar.
Það segir í sjöunda kafla í Daníels bók. Takið eftir, ég hoppa hérna langt aftur í miðja bók Gamla testamentisins, en þar segir í 21. versi hjá Daníel sjöunda kafla, ég horfði, hann fekk að sjá vitru líka þessa atburði. Hvernig horn þetta? Horn táknar konung eða konunglegt vald, veraldlegt vald. Þetta horn hafði stríð við hinna heilugu, hinna trúuðu og hafði sigur yfir þeim. Þar til hinn aldraði kom og hinn heilugu eins hæsta fengur ná rétti sínu og sá tími kom að hinn heilugu settist á völdu. Hvað lásum við í 20. kafla opinberuna bókarinnar fyrir hvað, 2-3 viku síðan? Var það ekki að í lok 1000 árana kemur, nei, byrjuð 1000 árana kemur Kristur að sækja fólki sitt og tekur það til himins og það mun setjast í hásæti og bækur eru opnaðar og þeir fá að lesa allt sem þar hefur verið skráð í. Þeir setjast á völdum og þeir komast að sömu niðurstöðu og Guð hefur dæmt í, Guð faðirinn. Og fyrir tilstilli sonari sem talaði máli hinna kristnu sem treystu honum. Þess vegna kemur það til að sækja þá í byrjun 1000 árana. Og hér verið að minna á þetta í Daníel, í hans sýn. En takið eftir því að hinni heilu settust af völdum og svo komum við að mjög merkilegri yfirlýsingu hérna í 24. versi. Og því 2005. Daniel segir að hornin tíu merkja það horn konungar ríki. Merkja það að þessu ríki munu uppkoma tíu konungar. Svona byrjaði efnaðsbandalag Evrópu. Þeir 29 í dag. Bretland er að reyna að koma sér út úr efnaðsbandalaginu en Makedónía er að reyna að komast inn í það. Og það kannski á örfáum vikum að þá verða þau 30 áður en að Bretland er alveg komið út ef að þeim terst þetta fyrir hvað var það 20. og eitthvað mars sem þau fara endalega út með eða án samninga en Makedónía ég heyrði það bara í fréttum núna að þeir eru að komast inn í efnasbandalagið núna á þessu ári og það gæti verið jafnvel innan nokkura mánaða Allt í lagi, en það byrjaði með miklu færri ríkjum og það virðist vera að Daniel, og ég hefur stundum verið með heilt námskeið, bara Daniels bók, alveg stórkostli bók, hún fjalla líka síðustu tíma. En við gerum það tíma seinna. En hér verða að kveða upp úr með það að þetta vald sem að þarna kemur fram á sjónasviðið, það mun sjá annan konung brísa upp ólíkur hinu fyrri því það andlegt og þremur konungum mun það steypa hann, þetta nýja horn þetta nýja vald mun orðmæla gegn hinum hæsta kúa hinna heilugins hæsta og hvað ætlar það að gera að hafi í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum hvers lögum guðs Og þeir munu honum í hendur, seldir verðum eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Daníels bók talar lengsta tímaspátum sögunar sem talið í 2300 árum. Ég ætla ekki að fara í það í þessum erinda flokki hér, en það kemur seinna. Og svo segir, en dómurum við settur verða. Það dómurum sem við erum búin að lesa í loku þegar Kristur kemur og sækir fólki sitt til að kveða upp úr sjálfur mannlegt vald á himni menn komast að raunum að allir dóma Guðs er réttlátir og við munum sjá þetta ennþá betur síðar en dómurinn mun settur verða og hann sviftur völdum til að afmá þau með öllu og að engu gera þeir sem eru á móti Guði mun tapa þessu stríði okkur lofa því En við getum þurft að fara í gegnum mjög erfiða tíma áður en endring kemur. En við þurfum ekki að örvænta því að jafnvel þó það býði okkar að sofna. Þetta er ekkert vandamál fyrir skaparan okkar. Hann reisur okkur upp
af því að við kusum hann í þessari baráttu og við munum lifa að eilífu. Förum yfir í annan Þessalonikum bréfi og annan kaplan til að sjá hvað að gerast í sambandi við baráttu þessa valds sem að drekin á bakvið. Þar segir í þriðja vessi, látið engan villa yfir á nokkun á því að ekki kemur dagurinn. Þegar drottning kemur, nema frá hvar við komið fyrst og maður syndarinn að byrtist. Það verður að tala mannlegt vald. Hann sonur glötunarinnar sem setur sig á móti guði og rískjar öllu því sem kallast guð eða helgudómur. Hann sest í musteri guðs og gerir sjálfa sig að guði. Ég ætla að sýna ykkur það síða mér. Að það mannlegt vald, kirkjulegt vald sem telur sig vera guð á jörðu og tala máli guð sem væri það, þetta vald, guð sjálfur. Ég skal sýna ykkur það alveg svart á hvítu. Ég prenti þeirra eigin yfirlýsingar. Ég býð með það þákvæmt til síðar. Höldum áfram í öðru Þessalonikum bréfi og öðru kafla frá sjöunda vessi lesi við að lögleysi. En þegar farið að starfa í leyndu, segir Páll Postuli fyrir 2000 árum. En það í leyndum. Í dag það opinskátt. Jæja, svo segir að það stendur ekki á öðru en að þeim verði burtri sem nú heldur aftur af. Þá mun lögleysingin opinberast. Og honum mun drottin Jésús tortíma með anda munnsins og engu gjöra þegar hann byrtist við endurkomi sína. Þetta mannlega vald, kirkjulega vald, sem kallar á tilbyrslu á sig og sér, frá Guði, honum sem við einum eigum að lúta og tilbyðja. Og svo segir að honum mun drottin Jésús tortíma og með anda munnsins og að engu gjöra þegar að byrtist við endurkomu sína. Lögleysingi, það alltaf aftur og við aftur verið að tala lögleysi og lögleysingja. Lögleysingi kemur fyrir tilverkna Satan. Þið sjáum hérna að lögleysingin, það ekki Satan. Satan lögleysingi því að hann gerði uppreisn á himni gegn Guði, gegn lögum hans. En hér sagt að einhver annar lögleysingi kemur fram hér á jörðu sem Satan að baki því að þetta lögleysi eða lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans. Þá sjáum við það, hér verið að tala eitthvað tvennt. Og með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ránglætisvélu sem blekja þá sem glatast af því að þeir veit ekki viðtöku og elskuð ekki sannleika svo þeir mættu verða hólmi. Sjáu hvað Guð leggur sig í líma fram í orði sínu að reyna að opna augu jarðabúa fyrir ástandi þeirra og þessum skelfilegu, andlegu, trúalegum völdum eða konungum eða trúalegum, hvað maður að kalla það, Já, völdum, persónum sem hann að sannfæra jarðarbúa að það borgi sig að fylgja þeim, ekki aldeilis. En hér aftur og aftur leggur drottinn áherslu á lögleysi og lögleysingja. Og hvar það einna mest boðað? Lögleysi. En í kristilegu kirkju víða lönd. Við þurfum ekkert að halda þessi boðar. Ég hef heyrt þetta margsinnis frá munni klerka og kennimanna. Og hvernig stendur á því að annað boðorði gjörsamlega horfið úr kenninga hverum, já til dæmis þeirra sem kenna sig við Martin Luther, Við kennum okkur við Martin Luther líka, en við viljum ekki afbaka orð Guðs þannig að við afskrifum boðorðin, ekki eitt og ekki annað, ekki neitt af þeim. Og svo annað fjórða boðorði hvíldardag drottins, það að mestu leiti horfið úr kenningabókum barna kristina manna til dæmis hér á landi en reyndar víða heim. Og svo erum við mynd á að þetta trúlega vald, hvort sem það kemur vegna þessa fyrsta dýrsi kom upp úr hafinu, eða dýrsi sem kemur upp úr jörðinni, eða völdum líkneskis dýrsins.
að þá verða alls konar tákn og undur og kraftaverk að því að virðist. Og ég þór að segja að mörg kraftaverkin eru næstu því bara ómótstæðileg fyrir menn eða fólk. Af því að það les ekki biblíuna þar sem það getur fræðist um hvers konar kraftaverka eru. Ekki frá Guði almáttu, oft og tíðum. En þegar að fólk elskar ekki orðið, afskrifa sköpunarsöguna, afskrifa opbrunabókina, þetta fyrsta og síðasta byrjun og endi biblíunar, að þá hætt á ferðum. Svo ferða afskrifa margt annað í biblíunni. Þá ekki von á góðu í andlegum þroska þeirra. Við höldum áfram þannig í 11. versinu í öðrum kaflanum í öðru Þessalóníku bréfi. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líni. Mörgum finnst þetta alveg skelfilegt orðalag að Guð skuli villa fyrir fólki. Hann ekkert að því. En hann selur það á vald líinar þegar fólki kýs líina og kýs að fara eftir því sem lygamenn eða lygarar á meðal kennimanna boða. Þess vegna sendir Guð þeim megna vill að allt er að gera svo vel. Þetta er ykkar vilji. Við höfum frjálst val. Guð skapað okkur með frelsi til að velja og hafna. Hann þvíkar engan. Svo segir á lokum, þannig muni allir þeir verða dæmdir sem ekki hafa trúa sannleikanum en haft velþóknum á rangleikinu. Það alltaf verið að minna á dóma í þessum textum sem er að sína ykkur. Það vegna þess að dómar eru yfirstandandi, jafnvel í dag, eru byrjaðir og munu halda áfram í byrjun og endi 1000 ára tímabilsins sem margir segja að eigi að vera boða gullöld eða gullaldaríki hér á jörðu, ekki aldeilis, ekki ef að þið lesið í biblíuna, ekki síst 24. kaflan hjá Jesaja. Og það endar víðar í biblíunni, jörðin verður auð og tóm á þessu 1000 ára tímabili. Hörum yfir í 4. kaflan í öðru Tímóteusarbréfi, það segir frá byrjun. Og það verður að hvetja ungan predikara, Tímóteus, það Páll postulinn sem skrifar, fyrir augliti Guðs og Krists Jesú sem dæma með lifandi og dauða, alltaf verður að minna okkur á dóminn og dómana sem framöndan eru. Með endur komi hans fyrir augum og ríki hans heiti á þig, predikna þú orðið, gef þig að því tíma og ótíma. Þetta er það sem okkur prestum og predikurum, kennimönnum, er öllum uppálagt að gera, hvað sem það kostar okkur annars. Predikna þú orðið, gef þig að því tíma og ótíma, vanda ávita áminn með öllu langlindu og fræðslu. Því að þann tíma mun aðbera er menn þúlega ekki hinna heilnæmi kenning. Heldur hópa að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kynur. Hugsaðu okkur. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa ævintýrum. Hvort viljum afa vinir? Sannleikan? Eða annað? Hörum nú yfir í 18. kaflan í opbrunabókinni. Ég að skeita saman ýmsa mjög örlagaríka texta sem fjalla lokatímana. Þar segir, eftir þetta sá ég, það er Jóhannes að útskýra það sem drottinn sýndi honum, sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlæra fugla. Þetta eru kenningarnar, boðskapur sem líkt er við eitthvað ógeðslegt. Munið eftir í þegar að Pétur, þið lesiðum yndi postulasögunni, þegar að hann fekk sín og hann sér þarna einhver, heljar mikið dúk koma og að bundi þarna í fjögur hotnu dúpsins og í þessum stóra dúp í síninni sá hann mörg ógeðsleg dýr, eðlur og slöngur og svín og önnu dýr sem að Guð vill ekki að menninni neyði sem mat, til matar.
Og honum sagt að Guð sjálfur sem segir honum, tak þetta og borðaðu. Ekki aldeilis, hvað var það, þriðvegis, að þá sér Pétur þetta í draum sín sinni. Og alltaf segir hann, nei, þetta bannað. Svo þegar að hann líkur eða hann vaknar að þessum draumi, þá bankað á dyrnar hjá honum. Hann vakandi núna og þá þarna heiðingi, sendimaður annars heiðingja. Og hann beðin að koma heim til þessa rómverska herfóringja. Og það fannst honum merkilegt og hann átti í baráttu við sjálfa hann Pétur því að gyðingar myndu aldrei fara undir þak heiðingja því það sörgæði þá að þeir töldu. En hér Guð að sannfæra um þú átt að fara til heiðingjana. Boðskapurinn fyrir allan heiminn, ekki bara gyðinga. Hann fór á lokum. Og viðurkendi og útskýr, já, nú skil ég, segir hann, þegar þið lesið þetta allt saman í samhengi, að Guð ætlaði þeim, postulunum, að prédika út allan heim. Þannig það hér, að Guð að lýsa kenningum, boðskap, við ógeðslegar, já, skepnur og saurlifnað og framhjáhald og allt þetta svona lagað og... Og það það sem blekkir fólk. En við eigum að þekkja orðið og þá vitum við hvað er hreint sannleikur, ómengaður, eins og hann bóðaður í orðið Guðs. Og það sem svo stórkostlegt í þessum boðskap hér, það fjórða versið í 18. kaflanum í Opinberunarbókinni, þá segir Jóhannes, Ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk út úr henni, þar að segja út úr Babylon. Það búið að nefna það í fyrri versum, að þetta Babylon. Og hugsaðu ykkur, Guð að kalla á fólk sem þarna í þessari blekkingu. Og hann segir hann gangið út, mitt fólk, hann á þetta fólk. Og þarna fólk, margt fólk sem verður hólpið. En það gerist ekki nema, það verður ekki hólpið nema það gangi út og losa sig við þessa blekkinga og lega boðskap sem boðaður víða. Það segir gangið út mitt fólk út úr Babylon svo þeir eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Við tölum pláurnar í 16. kafla Opinberunarbókar síðar. Svo segir því að syndir hennar hlóðust upp allt til himis og Guð myndist ranglætis hennar. Svo útskýrir hann nánar í hverju þetta felst. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrglið henni tvöfaldi byggarinn sem hún, þessi kirkja, þetta andlega dýr sem kallar á tilbeðslu íbúa jarðarinnar á sér og langt komin með að ná þeim árangri að það verði að raunveruleika. En drottin lýsi þessu við ógeðslega fugla og eitur sem byrla þeir í bekar, synda bekar viðkomandi í kirkju til að blekja fólk. Orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað sem þeir segja vera biblíu boðskap en það alls ekki. Þessu líkt við mengaðan drykk. Þannig fölsk kenning sögð vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Förum yfir í fyrsta kaflan í byrjun Opinberunarbókarinnar, bara réttilega rifja upp. Ég gerði þetta aftur og aftur vinir vegna sem við þurfum á því að halda. Þar segir frá því að orð Guðs Biblían Já, þetta eru mín orð núna, sannleikur og það Opinberunarbókin líka. Þessi bók segir alla vera sæla og blessaða sem lesa þessa bók og varðveita boðskap hennar því að tími endalokana sé í nám. Lesiði fyrir alla minni þeir sem á þetta líðir hvar sem þeir eru stödd fyrir hlýðið á þetta. Opinberunarbókina, fyrsta kaflan, fyrstu þrjú versin, þá vitið hversu mikilvægu boðskapu þetta í augum Guðs sem hann gefur okkur mönnunum. Það borgar sig að lesa Opinberunarbókina og taka mark á henni.
Nú ætla ég að sýna ykkur dæmi hvernig menn eru afleitir. Ég gæti vitnað í margar kirkjudeildir og kennimenn. En hérna byrjum við á einu því að þetta stærsta kirkjudeildin á jörðu í dag sem ég át að trú á Krist. Í lærdómskveri kaþólskra kenninga á blaðsíðu 50, það heitir þetta sko kaþólsku eða lærdómskver kaþólskra kenninga, þar að finna dæmi rangfærslu á orðu Guðs. Og ég vitna hér alveg orðrétt. Spurning, hvaða dagur hvíldardagur? Svar, það laugardagurinn. Spurning, hvers vegna höldum við þá sunnudaginn helgan? Svar, vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hefði gert breytinguna og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum. Þeir segja þetta sjálfa sig og eru ekkert að dylja það. Þeir meira segja, gæti verið með aðra tilvitnan eða það sem að þeir segja að þeir sem að tilheyra mótmælenda kirkjudeildu. Þeir fara nákvæmlega eftir því sem við segjum þeim að gera. Það þetta. Að skipta hvíldardag, að breyta boðorðunum. Allt. Eins og við segjum þeim að gera og þeir gera það orðalaust Vil ég sjá meira? Í öðru kaþólsku heimildarriti það heitir The Catholic Record frá árinu 1923 segir þetta Sunnudagurinn merki vald okkar ég set merki í upphafstafi en að öðru leiti þetta alveg orðrétt Sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessarar staðreyndar. Þetta mín orð, þetta uppfylling á spátómi Daniel, 7. kafla, þess efnis að trúalegt vald komi til sögunar sem hyggst umbreyta helgitíðum og lögum. Lesiði Daniel 7.24. Að því að minnist hér á Páfavaldið og kaþólska kirkju, þá vil ég geta þess eins og ég geri alltaf þegar ég fjalla svona efni, að Guð á sér ótölulega grúa einstaklinga í kaþólsku kirkjunni. Margt af þessu fólki yndislegt fólk, trúað fólk, og þegar það fær að heyra sannleikan og fer að kynna sér þetta, sjálft af blöðurreikningarinnar og meðtökur þetta, þá er þetta oft, mjög oft, besta fólkið í söfniðu Guðs á tíma endalokana. Þeir láta ekki blekkjast þegar þeir meðtaka þessa staðreyndir. Alla biblíuna að finna yfirlýsingar Guðs hvað sem merki hans. Sem hvíldardagur hans, sjöundu dagur vikunar, laugardagurinn sem sýnir mátt hans og vald. En kaþólska kirkjan telur sig hafa heimild og vald, eins og þið sáum, til að breyta lögum Guðs. Merki páfaldsins helgi hald sunnudagsins, það segja talsmenn páfaldóms sjálfur. Í annari Mósebók og 31. kafla gefur drottinn ástæðu fyrir því að við eigum að halda okkur við annað merki. Drottinn talaði við Mósi og sagði, tala þú til Ísraelsmanna og seg, sannlega skulið þér halda mína hvíldardaga, því að það teikn, það því merki, teikn milli mín og yðar frá kyni til kyns, svo að þér vitið að ég drottinn, sáur yður helgar. Haldið því hvíldardaginn því að hann skal vera yfir heilagur. Þetta hafa þetta skýrarvinir? Drottinn á sér sitt merki og hann bendir á það ítrekkað í biblíunni. Hvað sé hans merki? En flesti kristni taka annað merki sem okkur sagt í opinbrennabókinni ítrekkað. Það ekki merki Guðs. Og það allt annað vald en guðlegt vald á bak við það. Svo aðeins annar staðar í 31. kafla í annari Mósebók, það frá 16. versi, þá segir drottinn fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldir hvíldardaginn heilaga frá kyni til kyns sem ævilega sáttmála. Alltaf, sáttmáli, samningur,
alltaf í gildi. Ævilega skal hann vera teikn hérna aftur tafnið, milli mín og Íslandsmanna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, en sjöunda daginn hvíldist hann og endur nærðist. Þegar drottinn hafði lokið viðræðanum við Mósi á Sínaí fjalli, fékk hann honum tvær sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Gerðu ykkur grein fyrir því að Guð ritaði boðorðin tvisvar á steintöflur og í bæði skiptinni tekið fram hann skrifa það með eigin fingri. Þetta er það eina í allri ritningunni frá upphafin til enda sem drottinn ritaði sjálfur. Lét ekki menn ráða orðalaginu. Þannig að sjáum við það. En það eru fleiri annarstaða sem að vitnar í og Mósin braut fyrra setti þegar hann var fyrir svo miklu vonbröðum að sjá Íslandsmenn tilbýða gull kalfin eftir að þeim leittist að býða eftir honum 40 daga þannig upp á sína í fjalli þá fóru að tilbýða skurboð en drottin sagði honum taktu þér til aðra steintöflu komdu með þar aftur upp á fjalli og þá skrifaði drottin aftur boðorðin á steintöflu með eigin fingri Í Markus öðrum kafla 27. vers og áfram þar segir Kristur við áheyrindi sína Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Hann drottinn hvíldardagsins. Hvíldardagurinn merki hans. Af hverju hvíldardagurinn merki drottins? Af því að hann skapaði. Og þessi getið í fjórða boðinu sjálfu. Í 12. kafla í uppbyrnabókinni þá segir frá því í 13. vessi og áfram að drekinn sá að honum var varpa niður á jörðina ofsótti hann konuna sem alið hafði sveinbarni og höggormurinn spjó vatnumunni sér á eftir koninu konanu satt niðurinn eins og flóði til þess að hún bærist burt með straumnum en jörðin kom koninni til hjálpar og jörðin opnaði munn sig og svalg vassflóði sem drekin spjóði munni sig drekinnes er satan við erum búin að sjá það þá reyndist drekin koninni og fór burt til að heyja stríði aðra afkomendur hennar hverja þá varðveita boð Guðs og vitnisburð Jesu og hafa vitnisburð Jesu ég stundum ég svo furðulostin yfir blindu kristina manna sem segjast elska drottin frelsara sin en hunsa ítrekað yfirlýsingar hans að boðurinn eru honum mjög mikilvæg því að þetta stjórnarskrá Guðs ríkis alla eilíð og ef við viljum ekki hafa þetta í heiðri hér á jörðu látu ykkur ekki þetta í hugvinir að drottin komi hingað sérstaklega til að sækja ykkur bara til þess að brjóta gegn þessum vilja drottins sem opinberast í boðránu 10 á himnu alla eilíð Lúsifer og þeir englar sem fylgdu honum að máli í uppreisninni gegn Guði þeim að kasta út af himni við þurfum að læra að bera virðingu og elska þessa meginreglur Guðs ríkis þá mun okkur vegna vel alla eilíð söfnuðinum hinn eina sanna hver sem hann bara fólk Guðs hvar sem það því líkt við undur fagra konu. En svo söfnuðinum líkt við skæki og það talað það ítrekkað í Biblíunni þegar að söfnur víku frá vilja Guðs og brenglar boðorðunum og sem framvegis. Í 14. kafla komum við hérna kjarnanum í opinberunarbókinni. Þar segir frá 6. vesi, ég ætla að deila með okkur boðskap fyrsta engilsins núna, síðan teki hina tvo. Ég sá annan engil fljúa hákvolf himi, segir Jóhannes, og engilin táknar, eða boðskapur hans, það boðskapur sem við að vera að boða alla jörðina. Það hélt á eilífu fagnaðboðskap og takið nú vel eftir hvað á að vera inni í þessum boðskap sem Guð kallar eilífðar fagnaðar og boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísla tungu og líð og sagði hárri röttu
Óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin að stund dómsans. Dómurinn, byrjaður. Ég ætla að sýna upp á það seinna sérstaklega þegar við gerum Daníels námskeið. Að dómurinn er hafinn og hann byrjaði á fólki Guðs. En svo kemur tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Hvaðan kemur þetta orðalag? Það kemur beint úr fjórða boðorðinu sem búið að afnema að mestu leiti og kenninga hverum kristina barna víða heim, líka hér á landi. Við eigum og við erum köllu til þess að tilbyðja skaparan og eins og ég segi svo oft ef að þið hafni sköpunarsögunni þá það hafna skaparan. En skaparin er frelsarin, einn og sami. Þú getur ekki sleppt öðru og meðtekið hitt. Þú verður að meðtekið hvorttekja frelsara og skaparan. Því að hann er einn og hinn sami í áformið Guðs okkur til sáluhjálpar og þegar að hann kemur til að sækja okkur þá umskapar hann okkur, gefur okkur nýjan líkama og hann mun skapa nýja jörð fyrir okkur. Það segir í fyrra bréfi Jóhannesar að það er í fjórða vessi, þetta mun vera í þriðja kaflanum. Hver sem syndrýr fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot, það er brot á lögum Guðs. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir, í honum er engin synd. Þess vegna gat hann stigið eða látið festa sig á kross á Golgata. Hans blóði var útelt til að greiða syndasekt okkar. Alls mannkynsins, hann er búinn að tryggja eilífa velferð okkar allra líka vondafólksins, hverjir sem það eru. En þeir þurfa bara að meðtaka þessa náðargjöf Guðs. Við getum ekkert annað gert en að þykja. Og þá erum við hólpin. Við höfum frelsi til að velja og hafna. Spurningin er bara, hvað vilt þú gera? Hverjum vilt þú þjóna? Opinberna bóki snýst það að þjóna annarkvöld herra heimisins eða þessum öflum sem eru táknum í ýmsum táknum eins og dýrinu upp úr hafinu, dýrinu upp úr jörðinu eða líkneski dýrsins. Ég vil bara geta þess hérna svona í flýti að líkneski dýrsins eru trúfélög sem líkjast dýrinu í boðskap og munum framfylgja tómi dýrsins á okkur þegar við viljum ekki bregðast drottni okkar og frelsara þá verður við dæmt í augum þeirra svo að þá er líkneski dýrsins kalla það því nafni að því það gerir og boðar boðskap alveg eins og dýrið Og við erum búin að fara yfir þetta svo sem áður að boðskapur biblíunar, ef hann er ekki hreinn í samræmi við orguðis, að þá er hann eins og eitraði drykkur sem mönnum er boðin. En það segir í 17. kaflanum í byrjun að einn af englunum sjö, Guð er alltaf að senda engla með boðskap, sem halda á skálunum sjö kom til mín og sagði, kom hingað og ég mun sýna þér dóminni við skækjunni miklu sem er við vötnin mörgu. Skækjan, óhrein kona, með rangan boðskap, villandi. Það er búið að kveða dóm yfir henni. Við viljum ekki vera dæmd með henni. Konunga jarðarinnar hafa drykt saurlifna með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukknir af saurlifnaðar víni hennar, kenningarnar. Þeir drekka þetta í sig Við konunga þóra ekki að ganga gegn vilja andlegrar kirkju sem skikkar þá til að gera eitt og annað að hennar boði. Það ástandið á jörðin á eftir að breytast að þannig og það er byrja í þessari hnignun, segja vísindamenn okkur, að það virðist vera að lokumunu höfðingjar þjóðana konungar og valdsmenn leita
á náðir stærstu kirkju í kristnidómi á jörðu og leita leiðsagnar hennar því að augljóslega höfum við gert eitthvað rangt segðir. Sá tími fer að koma. Það segir enn fremur þarna í 17. kaflanum að hann leiti mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skallastýru dýri, skallasrauði dýri, allsettu guðlastunanöfnum. Sjáuðu hvað þetta vald er mjög á móti guði himinsins og valdi hans. Guðlastun. Og það hefði sjö höfuð og tíu horn og ég er ekkert að fara yfir þessa hluti núna í þessum erindaflokki. En kona var strýtt purpur og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Er það ekki þetta sem einkennir þetta vald? Hún hafði í hendi sér gullbikar, fullan viðurstyggðar og var þá óhrein leikur saurlifnaður hennar. Og enni hennar var rita nafn sem er leyndardómur, Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna. Og viðurstyggða jarðarinnar, það er ekkit verið að tala um vændiskonu hér. Það er verið að tala um trúalega hópa sem allir boða eitthvað mönnum til sálihjálpar, sem afvegaleiði fólk. Þess vegna kallar Guð þetta viðurstyggð. Og hórkonur í þessum spátómi eru söfnuðir. En svo er það móðir þessara hórkvenna. Páfadómurinn kallar sífellt á leiðtoga kristina kirkjudeilda sem að kallar dæturnar. Komið heim í móður kirkjuna. Það er alveg stórmerkilegt að lesa þetta orðalag í opinbrunabókinni. Móðir hórkvenna sem boðar viðurstyggð á meðal þjóðana sem leiðir til glötunar. Hörum hérna aðeins yfir í Ezekiel 22. Það segir í 26. versi að drottinn, það eru mín orð til að byrja með, kvartaði kröftulega vegna vanrækslu andlera leiðtoga Ísraels í eina tíð. Svo kem ég með boðskapin orðrétt. Prestar hennar, þar að segja Sionar, hafa brjála lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem er heilagt og óheilagt. Og eigi frætt mennum munin á óhreinu og hreinu og þeir hafa lokað augun sínu fyrir hvíldardómi mínum svo að ég vanhelgaðist með aldra. Er þetta hafa þetta skýrar, vinir? Svo verða að tala um að Biblía sér þorskili. Í Jesaja 58 kemur hérna smá mótvægi við þessu. Þar segir í 58, tafla 58 á Jesaja, vers 13 og 14. Það er drottin sem talar, ef þú varast að vanhelga hvíldadaginn, varast að gerna störfu þínum á helgum degi mínum, ef þú kalla hvíldadaginn fegistar, hinn helgadag drottins heiðurstar. Og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annars ekki störf þín mér talar hér koma orð. Þá mynd þú gleðjast yfir drottni og þá mynd ég láta þig frambruna á hæðum landsins. Og láta þið njóta arfleifðar Jakobs föður þíns því að munnur drottins hefur talað það. Ég veit að margir vinir mínir í öðrum kirkjusamfélögum þegar segja að þetta var bara fyrir Ísraelsmenn. Ef þið lesa meira um þetta eins og ég sagði 56 þá er það alveg sérstaklega tekið fram að þetta á líka við útlendingana hvar vegna. Í orðkvöðunum 30. kafla segir í 5. versi Sérhverð orðguðs er hreint, hann er skjöldur þeim en leita hælis hjá honum. Bæt engu við orð hans til þess hann áviti þið eigi og þú standist þeir legari. Þetta segir í Gamla testamentinu. En í loka orðu biblíunar er þetta að finna og það sjálfur Jesús Kristus er talar í 18. versinu í opinbrunabókinni 22. Hann segir, ég vatna fyrir hverju þeim manni sem heyri spátumsorð þessara bókar að leggja nokkuð við þau með Guð á hann leggja þær pláu sem umritaði þessari bók og taki nokkur burt nokkuð á orðum spátumsbókar að þessarar þá mun Guð burt taka hluta þessi í tré lífsins og í borginni sem umritaði þessari bók sá sem votta þetta segir já, ég kem skjótt Amen.
Þetta er vitnisburður sjálfs frelsarans. Ég botna ekki í þessu að andlegi leiðtogar að þeir virðist vel menntaðir með marga gráður að þeir dirfast að ganga gegn skýru orði Guðs í öllu þessum efnum eins og með boðurinn þó ekki sé tala neitt annað. Að kristindómur hefur fjarlægt annað boðurinn alveg og að mestu leiti hvíldaldast boðurinn. Síðasta bók Biblíunar leggur áherslu á það tíminn sé naumur. Að Kristu fari senn að koma aftur. Einnig að rík áhersla lögð á þá staðrin að Guð hefur ekki breytt lögum sínum, boðorðunum, á nokkun hátt eða numið hluta þeirra úr gildi. Jesus segir, ef þeir elski mig, munið þeir halda boðor mín. Jóhannes 14:15 Og í næsta kafla, Jóhannes 15 og þar er það 14. versi, þá segir hann, þér eru vini mínir ef þeir gjöru það sem ég býð yður. Hvað vilt þú gera?

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 63 Konungur þinn kemur. Þessi kafli byggður á Matteus 21, 1-11, Markus 11, 1-10, Lúkas 19, 29-44, og Jóhannes 12, 12-19. Fagna þú mjög, dótturinn Sion. Lát gleði látum, dótturinn Jerusalem. Sjá konungur þinn kemur til þín. Réttlátur hann og sigursæll. Lítil látur og ríður asna, ungum ösnu fóla. Sakaría 9:9. 500 árum fyrir Krists burð sagði spámaðurinn Sakaría fyrir komu konungs Ísraels. Nú þessi spádómur að rætast. Hann sem svo lengi hefur hafnað konunglegum tignarmerkjum kemur nú til Jerusalem sem hinn fyrirreitni erfingi veldistól Davíðs. Það var fyrsta dag vikunar sem Kristur fór sigurgöngu sína inn í Jerusalem. Mannfjöldin sem flykst hafði að til að sjá hann í Betaníu, fylgdi honum nú og hlakkaði til að sjá honum fagnað. Margt fólk var á leiðinni til borgarinnar til að halda páskahátíðina og það slóst í för með fjöldanum sem fylgdi Jesú. Öll náttúran virtist fagna. Trén voru í grænu skarti sínu og blóm þeirra dreifðu sætum ilmi loftið. Nýtt líf og gleði gagntók fólkið. Vonin nýtt ríki vaknaði aftur. Með það í huga að fara ríðandi inn í Jerusalem hafði Jesús sent tvo af lærisveinum sínum eftir asna og ösnu fóla. Þegar frelsarinn fæddist var hann háður gestrisni ókunnugra. Jatan sem hann lá í var fenginn að láni. Þó að allur auður heimsins sé hans, er hann nú háður velvilja ókunnugs manns reiðskjóta þegar hann kemur inn í Jerusalem sem konungur hennar. Og enn opinberast guðdómur hans. Jafnvel í smáatriðum, leiðbeininga sem hann hefur gefur lærisveinunum þetta erindi. Eins og hann spáði var bónin, herran þarf þeirra við, fúslega veitt. Jesú valdi sér til reiðar, fóla, sem engin maður hafði áður setið. Í fögnuði sínum breiða lærisveinarnir klæði sín á fólan og lyfta meistara sínum á bak. Fram til þessa hafði Jesú alltaf ferðast fótgangandi og í fyrstu höfðu lærisveinarnir undrast að hann kaus nú að fara ríðandi. En í hjörtum þeirra gladdist ný von og tilhlökkun. Að hann væri að fara inn í borgina til að lýsa sér konung og taka sér konungsvald. Á leiðinni sögðu þeir vinum Jesú frá þessum glæstu vonum sínum og þessi hugsun barst út eins og eldur í sinu og jókum allan helming eftirvæntingu fólksins. Kristur fylgdi hinni gyðinglegu venju innreið konunga. Skepnan sem hann reið var samskonar og konungar Ísraels höfðu riðið og spátumarnir höfðu sagt að Messías myndi koma á til ríkisins. Hann var ekki fyrr sestur upp á fólan en mannfjöldin laust upp sigur hrópi sem barst loftið. Fólkið hylti hann sem Messías, konung sinn. Jesús tók nú við þeirri hyllingu sem hann hafði ævinlega hafnað fram til þessa og lærisveinarnir tóku það sem sönnun þess að nú myndi vonur þeirra rætast og hann setjast af öldum. Fólki var sannfært að frelsun þess væri í nánd. Í huganum sá það hersveiti Rómverja, burt reknar frá Jerúsalem og Ísrael sjálfstæða þjóða nýju. Allir voru fagnandi og léku á alls oddi. Allir kepptust við að veita honum lotningu. Þeir gátu ekki státað af ytri viðhöfn og íburði, en þeir veittu honum tilbeðslu fagnandi hjartna. Þeir voru vanbúnir að færa honum dýrar gjafir, en þeir breyttu yfirhafni sínar á leið hans og stráðu laufguðum greinum ólífuviðar og pálma trjáa á götuna. Þeir gátu ekki borið konunglega fána í farabroddi en hjuggu laufríkar pálmagreinar, sigur ták náttúrunar og veifuðu þeim yfir höfðum sér með háværum fagnaðarlátum og hósanna söng. Eftir því sem áfram iðaði fjölgaði þeim sífellt sem heyrt höfðu komu Jesú og hröðuðu sér að sameina skrúðgöngunni. Áhörfundur bættu stöðut í hópin og spurðu, hver þetta? Hvað á allur þessi fyrirgangur að þýða? Allir höfðu heyrt Jesú og væntu þess að hann kæmi til Jerúsalem, en þeir vissu að hann hafði alltaf stað gegn öllum tilraunum til að hefja hann til valda og undruðu stórum að sjá hann við þessa kringumstæður. Þeir áttuðu sig ekki á hvað hafði valdið þessari hugafarsbreytingu hjá honum, sem líst hafði yfir því að ríki hans væri ekki af þessum heimi. Spurningar þeirra kafna í sigur hrópum að ríki hans væri ekki af þessum heimi. Spurningar þeirra kafna í sigur hrópum.

allur heimurinn eltir hann. Í jarðlífi sínu hafði Jesú aldrei fyrr leift slíka hillingu. Hann sá ljóstlega afleiðingarnar. Þær myndu leiða hann að krossinu. Tilgangur hans var að auglýsa sig opinberlega sem endur lausnaran. Hann vildi vekja athygli á fórninni sem krýna skildi ætlunarverk hans í föllnum heimi. Meðan fólki var sama komið í Jerúsalem til að halda helga páska, ætlaði hann sem var hið raunverulega páskalamb að gefa sjálfan sig af fúsum og frjálsum vilja sem friðþægingar fórn. Söfnuði hans er nauðsynlegt um allar komandi aldir að gera dauða hans fyrir syndir heimsins að djúrstæði íhugunar og rannsóknar efni. Sérhvert atvik tengt dauða hans yrði að sannprófa að fullu. Því var nauðsynlegt að augu allra beindust að honum. Atvikin sem færu á undan hinni miklu fórn hans yrði að vera þess eðlis að þau drægju athyglina að fórninni sjálfri. Eftir slíka viðhöfn sem þá sem tengdist innreið hans í Jerúsalem myndu allra augu beinast að hraðri atburðarásinni fram til síðustu stundar. Atburðirnir sem tengdust þessari sigur för yrðu á hversmanns vörum og leittu huga hversmanns að Jesú. Eftir krossfestinguna myndu margir minnast þessara atburða og samhengist þeirra við yfirheyrslu hans og dauða. Þeir myndu finna þörf hjá sér til þess að rannsaka spádómana og sannfærast að Jesú væri Messías og í öllum löndum myndi margfaldast tala þeirra sem tækju trú. Í þessari einu sigurgöngu hans í jarðlífinu hefði frelsarinn geta notið samfylgdar himneskra engla og látið lúður hljóm Guðs boða komu sína. En slík viðhöfn hefði gengið í berhögg við tilgang ætlunarverks hans. Verið ósamrýmanleg lögmáli því sem stjórnað hafði lífi hans. Hann var trúr því hófara hlutskipti sem hann hafði valið sér. Hann yrði að bera byrði mannlegs lífs allt þar til það yrði gefið fyrir líf heimsins. Þessi dagur sem í augum lærisveinanna var sigur dagur lífs þeirra hefði hulist dimmum skýjum ef þeir hefði vitað að þessi fögnuður allur var aðeins forleikur að þjáningu og dauða meistara þeirra. Þó að hann hefði hvað eftir annað sagt þeim frá óhjákvæmilegri fortfæringu sinni, gleymdu þeir í þessari fagnandi sigurgöngu sorglegum orðum hans og hlökkuðu til þess er hann settis á veldistól Davíðs og ríkti sigursall með miklu mætti. Stöðut fjölgaði í skrúðgöngunni og þeir voru fáir sem hrifust ekki með af innblæsi stundarinnar og tóku undir hósanna söngin sem bergmálaði og endur ómaði frá einni hæð til annarar og einum dal til annars. Hrópin stígu upp á nafláts. Hósanna, syni Davíðs. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Hósanna í hæstum hæðum. Slík sigur ganga hafði aldrei sest fyrr í heiminum. Hún var ólík sigurgöngu frægra jarneskra sigurvegara. Þarna var engin fylking sorgmætra herfanga til merkið sem konunglega sigur sæld. En umhverfis frelsaran voru dýrleg sigur merki, starfs hans í kjærleika fyrir syndugt mannkinn. Þarna voru bandingjar sem hann hafði leist úr viðjum Satans og lofuðu Guð fyrir frelsun sína. Blindir sem hann hafði gefið sjónina fóru fyrstir. Mállausir sem hann hafði gefið mál sungu hæst lofgjörða söngva sína. Bæklaðir sem hann hafði læknað dönsuðu af kæti og gengu ákafast fram í að brjóta pálmagreinar og veifa þeim fyrir framan frelsaran. Ekkjur og munaðalausi lofuðu nafn Jesú fyrir miskunnaverk hans á þeim. Holdsveikir, sem hann hafði hreinsað, breyttu óflekku klæði sín á götu hans og hyltu hans sem konung dýrðarinnar. Þeir sem rödd hans hafði vakið af svefni dauðans voru með í för. Lazarus, sem kennt hafði rotnunar líkama síns í gröfinni en fagnaði nú í fullum þrótt

ótti dýrlegrar hreysti, teymdi reiðskjóta frelsarans. Margir farisear fylgdust með atburðunum og brennandi af öfund og illgirni reyndu þeir að bæla niður hrifningu fjöldans. Af öllum mætti valdsins reyndu þeir að þagga niður í fólkinu en fortölur þeirra og hótanir jöku aðeins á hrifninguna. Þeir óttuðust að múgurinn gæti í krafti fjöldasins gert Jesú að konungi. Sem síðasta úrræði tróðust þeir gegnum mannþröngina til frelsarans og réðust á hann með ásökunum og hótunum. Meistari, hasta þú að lærisveina þína? Þeir héldu því fram að hávaða samar uppákomur á þessu tagi væru lögbrölt og yfirvöldi myndu taka í taumana. En svar Jesú þakkaði niður í þeim. Ég segi yður, ef þeir þegja, munu steinarnir hrópa. Sigur gangan var að frumkvæði Guðs sjálfs. Spámaðurinn hafði sagt hana fyrir og það var ekki á valdi manna að breyta fyrirætlan Guðs. Ef menn hefðu ekki framkvæmt áform hans, hefði hann gefið dauðum steinu mál og þeir hefðu hýlt son hans með lofgjörða hrópum. Þegar farisearnir hurfu orðlausir frá, endur ómuðu orð Sakaría í hundruðum radda. Fagna þú mjög, dóttirinn Sion, lát gleði látum, dóttirinn Jerúsalem. Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigursæll, lítillátur og ríður asna, ungum ösnu fóla. Þegar skrúðgangan var komin upp á hæðar brúnina og bjóst til að fara niður til borgarinnar, staðnæmdið Jesú og mannfjöldin með honum. Frammi fyrir þeim var Jerúsalem í allri sinni dýrð, böðu geislum, hnígandi sólar. Musteri dró að sér augu allra. Tígurlegt og mikilfenglegt gnæfði það yfir allt annað og var sem það benti til himins eins og til að beina fólkinu til hins eina sanna lifandi Guðs. Musteri hafði lengi verið príði og vex sem gyðinga þjóðarinnar. Rómverja voru einnig hreiknir að mikilleik þess. Konungur skipaður að Rómverjum hafði gengið til samstarfs við gyðinga við endur uppbyggingu þess og skreitingu og rómverskur keisari hafði auðgað það með gjöfum. Styrkur þess, auður og stórfengleiki hafði skipað því sess meðal undra veraldarinnar. Meðan sólin seig til vesturs og sló gullnum roða á himinin, varpaði dýrðar ljómi hennar bjarma á hreinan, hvítan marmara musteris veggjana og glampaði á gulltiftum súlum þess. Frá hæðar brúninni þar sem Jesús stóð á samt fylgdarliði sínu, var það á að sjá sem risavaxin klakahöll með gullnum turnum. Við inngangin í musterið var vafningsviður úr gulli og silfri með grænum blöðum og bústnum þrúgna klösum sem hæfust listamenn höfðu gert. Listaverki táknaði Ísrael sem frjósaman vínvið. Gullið, silfrið og hinn lifandi græni litur var samofið á hinn listrænasta hátt og að frábæri vandvirkni. Þar sem það vafðist fagurlega hvítar og glampandi súlurnar. Samtvinnað gullskreiningunni með grönnum grip þráðum var sem það hrifi til sín ljóma sólar lagsins glitrandi af dýrð sem virtist himnesk. Jesú virði þessa sjón fyrir sér og þögn slær á mannmerðina sem er lostin agndofa hrifningu yfir þessari fögru sýn sem birti snögglega. Allra augu beinast að frelsaranum og búast við að sjá ásjónum hans endurspegla þá aðdáun sem þeir sjálfir fyllast. En í stað þess sjá þeir sorg í svip hans. Þeir eru undrandi og vonsviknir er þeir sjá augu hans fyllast tárum og skjálta fara líkama hans eins og tré í stormi og leið brýst angistar vein fram af titrandi vörum hans
eins og úr djúpi brostins hjarta. Hvílík sjón englum himinsins. Elskaður leiðtogi þeirra grætur af sorg. Hvílík sjón fagnandi fólkinu sem með sigur hrópum og veifandi pálmagreinum var að fylgja honum til hinna dýrlegu borgar þar sem það vænti þess vonglatt að hann væri að setjast af völdum. Jesu hafði grátið við gröf Lasarusar en það var af guðlegri sorg og samúð með hrjáðu mönnum. En þessi skyndilega sorg var eins og kveinandi tónn í miklum sigur kór. Í miðjum þessu mikla fögnuði, þar sem allir vottuðu honum hollustu, var konungur Ísraels baðaðu tárum, ekki þögnum gleði tárum heldur tárum og andvörpum óbærilegrar angistar. Skyndilegum óhug sló á mann fjöldan. Sigur hrópin þögnuðu. Margi grétu honum til samlætis í sorg sem þeir skildu ekki. Tár Jesús stöfuð ekki að kvíða fyrir eigin þjáningu. Framundan var Getsemane, þar sem skelving svarta myrkurs mundi bráðlega yfir þyrma hann. Sauðahliði var einnig í sjónmáli þar sem dýr höfðu verið leitt inn til helgifórna öldum saman. Þessi hlið mundi brátt upplokið fyrir honum. Hinn er miklu fyrirmynd. Fórninni fyrir syndir heimsins sem allar þessar fórnir höfðu bent fram til. Skammt frá var Golgata þar sem hann mundi þola angist og kvöl innan skams. Þó var það ekki vegna þessara vísbendinga grimmilegan dauðdaga sem frelsarinn grét og andvarpaði af hugar angri. Sorg hans stafaði ekki af eigingirni. Hugsuninum eigin þjáningar hreldi ekki þessa göfugu óeigingjörnu sál. Það var Jerúsalem sem við honum blasti, sem nýsti hjarta hans. Jerúsalem sem hafnað hafði síni Guðs og forsmá kærleika hans og neitað að láta sannfærast af máttugum kraftaverkum hans og bjóst nú til að svipta hann lífinu. Hann sá hvað hún var í sekt sinni þegar hún afneitaði frelsara sínum og hvað hann hefði getað orðið ef hann hefði meðtekið það sem einn gat grætt sár hennar. Hann hafði komið til að frelsa hana. Hvernig gat hann sleppt af henni hendinni? Ísrael hafði verið útvalin þjóð. Guð hafði gert musteri hennar og bústað sínum. Þar sem yndislega rís hún gleði alls landsins. Sálmarnir 48.3. Þar var skrá yfir meira en 1000 ára vernd Krists og mildan kærleika hans, slíkan sem einungis faðir sýnir enga barni sínu. Í þessu musteri höfðu spámennirnir mælt fram hátíðlega varnaðar orð sín. Þar höfðu logandi reykelsiskerin sveiflast og ilmurinn stigið með bænum tilbeðjandana upp til Guðs. Þar hafði blóð fórnadýranna verið útelt. Tákninu blóð Krists. Þar hafði drottinn opinbera dýr sína yfir náðarstólnum. Þar hafði prestarnir þjónað og viðhöfn táksins og helgihaldsins farið fram öldum saman. En allt þetta varð að enda. Jesu lyfti hendi sinni sem svo oft blessaði sjúka og þjáða. Bandaði að henni dæmu borg og rópaði með rödd sem var yfirkomin af sorg. Ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað þið friðar heyrir. Hér lét frelsarinn staðar numið og lét ósagt hvernig umhorfs hefði geta orðið í Jerúsalem ef hún hefði þegið þá hjálp sem Guð vildi gefa henni. Sinn elskaða son. Ef Jerúsalem hefði vitað það sem voru forréttindi hennar að vita og meðtekið ljósið sem himinin hafði sent henni, hefði hún geta staðið í reist sinni og velmegun, drottning konungsríkjana, frjáls í krafti þess máttar sem Guð hefði gefið henni. Þá hefði engir vopnaðir hermenn staðið í hliðum hennar, engir rómverski fánar hefði þá blaktað á múrum hennar,
Sonur Guðs sá fyrir sér hið dýrlega hlutskipti sem hefði geta blessað Jerúsalem ef hann hefði tekið við frelsara sínum. Hann sá að fyrir hans tilverknað hefði hún geta læknast af þeim bannvæna sjúkdómi sem hrjáði hana. Fjötrar á nauðarinnar hefði fallið af henni og hún hefði hafist til vex sem máttu höfuborgs alls heimsins. Frá múrum hennar hefði dúa friðarins flogið til allra þjóða. Hún hefði orðið dýrðar djásn heimsins. En björt mynd þess sem Jerúsalem hefði geta orðið fölnar fyrir sjónum frelsarans. Hann veit að hún er nú undir oki Rómverja og vanþóknun Guðs og að hún er dæmd til að þola refsidóm hans. Hann tekur aftur upp þráð kveinstafa sinna þar sem hann hafi slitnað. En nú er það hulið sjónum þínum, því að þeir daga munu koma yfir þig, að óvinir þínir munu gjöra virki þig, og setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín, sem í þér eru, og ekki láta standa stein yfir steini í þér, vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunar tíma. Kristur kom til þess að frelsa Jerúsalem og börn hennar, en dramb fariseana, hræstni afbrýðisemi og illvilji hafði komið í veg fyrir að hann lyki ætlunarverki sínu. Jesús vissi hver skelfileg refsing myndi skella á henni dæmdu borg. Hann sá Jerúsalem umkringda herjum, umsetna íbúana, farast úr hungri og mæður leggja sér til munns lík barna sinna og bæði foreldra og börn hreyfsa síðustu matar ögnina hvert frá öðru og ást til hinna nánustu lúta í lægra haldi fyrir hungur kvölum. Hann sá að þverúð gýðinga sem byrtist í neitum þeirra á að þykja endur laust hans myndi valda því að þeir höfnuðu því að gefast upp fyrir innrásar herjunum. Hann sá Golgata hæð þar sem hann yrði hafin upp, þakta krossum sem þéttur skógur. Hann sá ólánsama íbúana þjást á hvala bekkjum og krossum. Hann sá hallirnar fögru brotna niður, musturð í rústum og að þykkum múrum þess ekki eftir skilin steinn yfir steini og borgin eins og plægðan akur. Frelsarinn hefði ærni ástæðu til að gráta í kvöl yfir svo hryggilegri framtíðar sín. Jerúsalem hafði verið honum sérstaklega kær og svo viðkvæmur faðir grætur yfir afvegaleittum syni eins grét Jesú yfir hinni ástfólgnu borg. Hvernig get ég slekkt af þér hendinni? Hvernig get ég hort upp á þig? Ofur selda eyðileggingu. Verði ég að láta þig glatast og fylla bikar synda þinna? Ein sál er svo mikils virði að í samanburði við hana verða valdir hismi eitt og hljóum, en hér var heil þjóð á glötunar barmi. Þegar sólin hnýgi undir sjóndeildarhringin í vestri yrði náðartími Jesú liðin. Meðan skrúðgangan dokaði við að brún olíu fjallsins var enn tími fyrir Jerúsalem að iðrast. Engill miskunarinnar var þá að leggja saman vængi sína og stíga niður að gullnum veldistóli til að hleypa réttlætinu og aðstreyjandi dómi að. En kærleiksríkt hjarta Krists bað enn heitt fyrir Jerúsalem sem hrundið hafði frá sér náð hans. Fyrir liti varnaðar orð hans og bjóst nú til að rjóða hendur sínar í blóði hans. Ef Jerúsalem vildi aðeins iðrast var það ekki enn um seinan. Meðan síðustu geislar hnýnandi sólar roðuðu enn musterið, turnin og loks turn spýruna, mundi þá ekki einhver góður engill leiða hana að kærleika frelsarans og afstýra endalokum hennar. Fagra og van helga borg, hún sem grýtt hafði spámennina, hún sem hrundið hafði frá sér sýni Guðs, hún sem með yðrunarleysi sínu læsti sig í þrældómsfjötra, náðardagur hennar var næstum því á enda runnin. Og enn talar andi Guðs til Jerúsalem, áður en dagurinn er liðin, er enn einn vitnisburður fluttur Kristi. Rödd vottarins hefst upp
og svarar kalli frá spásagnatímum fortíðarinnar. Ef Jerúsalem vill hlýða kallinu, ef hún vill veita viðtöku frelsaranum sem er á leið inn hlið hennar, getur hún enn frelsast. Valdsmönnum í Jerúsalem hefur borist svo frétt að Jesús sé að nálgast borgina með miklu förunæti. En þeir fagna síst komu sonar Guðs. Óttastegli fara þeir til móts við hann í vonum að geta dreift mannfjöldanum. Þegar skrúðgangan að leggja á staðnið Olíufjallið mæta höfðingjarnir henni. Þeir spyrja hvað valdi þessum óstýri látu fagnaðar látum. Spurningu þeirra, hver þessi? Svöruðu læri sinarnir fullir af innblásnum anda. Með fljúandi mælsku endur taka þeir spádómana Krist. Adam segir ykkur, hann sæði konunar sem mun merja höfuð höggormsins. Spyrjið Abraham, hann mun segja ykkur, hann Melisedek, konungur í Salem. Friðar höfðingin, fyrsta Mósebók 14:18. Jakob segir ykkur það, hann Síló af Júta kynkvísl. Jesaja segir ykkur það, Immanuel, undra ráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Jesaja 7:14. Jeremía segir ykkur það, kvistur Davíðs, drottinn vort réttlæti. Jeremía 23:6. Daniel segir ykkur það, hann Messías. Hósea segir ykkur það, hann drottinn, Guð allsherjar, drottinn nafn hans, Hósea 12:6. Jóhannes skírari segir ykkur það, hann Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Hinn mikli drottinn hefur kunngjert frá hásæti sínu, þessi minn elskaði sonur, Mattíus 3:17. Við lærisveinar hans gerum kunnugt. Þessi Jesú hinn smurði, höfðingi lífsins, frelsari heimsins. Og höfðingi myrkvaldana viðurkennir hann og segir, ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Markús 1:24.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Útvarpstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
2: Komiði blessuð, þetta er Lilja Guðsteinsdóttir. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og sagan sem við lesum núna heitir Runnin sem visnaði á einni nóttu. Ætla hefði mátt að Jónas hefði fagnað þeim dásanlega árangri sem að prédikunum hans varð, en það var öðru nær. Reyndar hefur hann gert það fyrst í stað, en þegar 40 dagarnir liðu, án þess að borgin yrði eitt, var hann reiður. Óttaðist hann að fólki kallaði sig falsbámann. Í þungu skapi gekk hann spölkorn út úr borginni, reisti sér lítinn skála til að skýla sér fyrir sólinni og settist niður til að sjá hvernig borginni reyti af. Kannski Guð mundi þráttur allt eyða henni, og ætti þungur dómur yfir hana að ganga frá himnum, ætlaði hann að sjá hvað í skærist. Á þeirri stundu byrjaði lítið fræ graskers eða vínviðar að vaxa við hlið Jónasar. Fyrst í stað veitti hann þessu enga athygli, en fyrr en varði breyttist runnin út yfir skálan og gerði hann svalari. En þetta stóð ekki lengi. Morgun eftir var viðurinn visnaður af því að ormur hafði nagað sundur stofnin. Þá gerði vind sem blés honum að burt og skildi Jónas eftir óvarinn. Var það nú ennþá reiðari er honum var hugsað til þess hversu illa fór hann. Var eins og allt gengi honum í mót. Er það rétt gert að þér að reiða svona vegna runnsins? Spurði Guð. Já, svaraði Jónas óþolumóður. Þá mælti Guð. Þið tekur sáttir runnsins sem óks á einni nóttu og hvarf á einni nóttu og mig skildi ekki taka sárt til Nínive, hina miklu borgar, þar sem eru meira en 120.000 manna. Þetta er okkur þörf áminningu fyrirgefningu. Jónas var að hugsa sjálfa sig, þægindi sín og orðstýr sem spámanns, en Guð hugsaði allan mannfjöldan í borginni. Hafði hann ekki yfir að synda sína? Var ekki langt ánægjulegra að fyrirgefa þeim en eyða þeim? Löngu síðar, þegar lærisveina Krists langaði til að kalla eld af himnum til þess að eyða þorpi sem ekki vildi veita Jesú viðtöku, sagði hann. Mannssonurinn er ekki komin til þess að eyða mannslífum, heldur til þess að frelsa þau. Guð er ávallt hinn sami, þolinmóður og gæskuríkur og óhótrækin. Hann er fullur meðaumkunar og viðkvæmni, albúin að fyrirgefa hinum verstu brotamönnum, jafnskjótt og þeir iðrast synda sinna.

0: Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafáli aðventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið af tíu, en sögurnar sem við erum að lesa núna er Ester drottningu og næsta saga heitir Samsæri í höllinni. Á þessum tímum voru allir kongar á völdum veldistólum. Alltaf sátu einhverjir á svigráðum við þá. Hinn víðfrægi Xerxes var engin undantekning. Skömmu eftir að Ester var drottning hans reiddust tveir herbergisþjónar, Byktan og Teres, honum svo ákaflega vegna einhver sem hann hafði gert að þeir ákváðu að ráða hann að dögum. Þeir voru svo óhygnir að þeir ræddu áform sín við aðra sem hvísluðu því að vinum sínum og þannig gekk sagan koll af kolli uns hún barst Mordekai til eyrna. Hann skýrði Ester frá þessu og hún lét konunginn vita. Samsærismennirnir tveir voru teknir höndum og líflátnir. En í öllu uppnáminu gleymdist Mordekai. Konungur þakkaði honum ekki einu sinni fyrir hjálpina. Þessar mundir kaus Xerxes sér fyrir æðsta ráðgjafa mann að nafni Hamar Agagíta en álitið er að hann hafi verið afkomandi Agags konungs í Amalek sem Samuel spámaður yfirvann. Þetta var misráðið. Ráðgjafinn kann að hafa verið dugmikill, en hann var líka hrokafullur, grimmur og tillitslaus. Mordekai geðjast ekki að honum og fékk sig ekki til þess að lúta honum svo sem lög mæltu fyrir Þegar Haman kom skálmandi gegnum vistarverur þjónana í námundu við hallahliðið, sýndu allir honum fylstu lotningu. Allir nema Mordekai. Hann horfði í aðra átt. Dag eftir dag fór sama fram og brátt var ekki mannar meira rætt meðal þjónustumanna konungs. Þú rættar ég vandræði fyrir þetta, sagði einhverju þeirra við Mordekai. Konungur skipa svo fyrir að allir sýni Haman virðingu. Þér væri fyrir bestu að gera það. Það verður ekki að því, sagði Mordekai. Mér er það ómögulegt. Hann lét það líka ógert. Reiddist Haman þá ógurlega. Hann þoldi alls ekki að sjá þennan eina mann standa keikan þegar allir hinir lutu honum. Þessar mundir var hann þess vísari að Mordekai var í gyðingur og þá kom honum nokkuð til hugar. Hann ætlaði ekki að ná sér niður á Mordekai einum, heldur öllum gyðingum. Hann skyldi útrýma þeim með öllu af jörðinni. Til að tryggja það að áform hans heppnaðist, sneri hann sér til presta sinna guða og lét þá varpa hlutkesti til að finna hagkvæmasta tíman til að útrýma öllum gyðingum í ríki Persa. Hluturinn féll á 13. dag hins 12. mánaðar. Því næst gekk hann fyrir Xerxes konung og skýrði honum frá megin dráttum áætlana sinna og leta sjálfsögðu í veðri vaka að hann hefði gert þær í þágu konungsins og ríkisins. Hann mælti, ein er svo þjóð sem lifir dreifð og fráskilin meðal þjóðana í öllum skattlöndum ríkis þíns og lög þeirra eru frábrugðin lögum allra annara þjóða og lög konungs halda þeir ekki og hlýðir eigi að konungur látu það afskiptalausa. Ef konungi þóknar svo, þá verður skriflega fyrirskipað að afmá þá. Til þess að konungur hafnaði ekki þessu risavaxni fyrirtæki vegna of mikils kostnaðar, bauðst hann til þess að standa allan strauma því sjálfur. Konungur var svo óskora traust til Hamans að hann bauð honum að gera sem honum þóknaðist. Hér, tak við hring mínum, sagði hann, skrifa þína eigin tilskipun og undirrita hana í mínu nafni. Haman glotti í kampinn þegar hann var til þess hugsað sem hann gæti senn gert á hluta Mordekais. Hann gerði boð fyrir skrifara konungs og lét þá gera drög að tilskipun þeirri sem síðan átti að senda öllum landstjórum hinna 127 skattlanda konungs. Þar var þeim skipað að eyða, deyða og tortíma öllum júðum á einum degi. 13. dag hins 12. mánaðar og ræna fjármunum þeirra. Þetta var skelfilegt. Hefði það jafngilt algeri útrýmingu allra gyðinga í heiminum. Það var verra en nokkuð sem fara og hafði reynt í Egyptalandi. En Haman kærði sig kollóttan. Þegar tilskipurinn hafði verið birt í Súsan, settist konungur og Haman að drykkju. En einhverju hafði þeir þó gleymt. Þeim hafði láðst að gera ráð fyrir Guði Ísraels sem bar sérstaka umhyggju fyrir þjóðsynni. Þá hafði þeim sést yfir þá staðreynt að nátti nú skínandi litla stjörnu sem á þessari stundu skein í höllinni.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.

Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist. Ég hef nú lestur á bókinni Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Fyrsti kaflinn sem ég les heitir Hvernig getur maðurinn mætt Guði? Maðurinn sem satt fyrir framan mig virtist hafa kynst dekstu og dapurlegustu hliðum lífsins. Föt hans voru snjáð, hárið úfið og allt útlit hans benti til þess að hann hefði beðið skipbrot í lífinu. En hver gæti kanna þá ólgu sem sauð í honum? Ég talaði samt við hann og smám saman fór ég að skilja vandamál hans. Hið innra líf hans var sýnilega spegilmynd af ytra útliti hans. En djúft í sálarfylsnunum hans greindi ég þrá eftir betra hlutskipti. Þegar hann fór að segja mér harmsögu lífsins, bugaðist hann og sagði Lífið skelfir mig, það er tilgangslaust. Ég reyndi að hugreista hann því að neyð hans var mikil og spurði Langar þig að skilja tilgang lífsins? Já, ég vildi óska að einhver gæti gefið mér nýja von. Þá sagði ég honum frá Guði og kærleik hans. Hann sagðist oft hafa hugsað Guð, en hann hefði alvarlegar efasemdir tilveru hans. Gæti Guð, ef hann þá væri til, haft áhuga á rekhaldi eins og honum. En við heldum áfram að tala þanga til ég gat sýnt honum fram á að minni reynslu hvernig menn geta fundið Guð. Guð veit allt okkur alla stund. Hann er stöðugt að leita okkur uppi og reyna að ná til okkar á ýmsa vegu. Allt sem þessi maður þurfti var einlæg trú á tilveru hans og persónulegan áhuga á honum. Ef hann gæti aðeins trúað að Guð vildi bjarga honum frá sjálfum sér, ef hann vildi aðeins snúa sér að Biblíunni, hversu auðvelt honum yrði þá að komast að raunum það? Biblían gefur okkur skýra mynd af endurlausnar áformi Guðs handa okkur öllum. Þegar syndin kom inn í fullkomna veröld, var Guð við því búinn að gera gagnar ástafinni gegn böli hennar. Endurbyggingar áform hans, áform andlega endursköpun, var þá þegar til og spannaði allt mannkinn. Jesús, sonur hans, var maður eins og við og hann skildi bjóða byrgin og vinna bug á sömu viðfangsefnum og við eigum við að glíma og hann fullvissaði bæði Nikodemus og okkur að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Endurlaust frá andlegum og endanlegum dauða veltur á trú á Jesú Krist. Við verðum að trúa að hann hafi leist okkur undan oki synda okkar og sektar og gefið okkur í þeirra stað fyrirgefningu og mátt til að lifa í samfélagi við hann. En það er ekki bara hinn vansæli vinur minn sem í vanda staddur. Við erum öll í vanda stödd og glötuð. Biblían kennir okkur að allir menn hafi syndgað. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, skrifaði Páll póstuli. Við erum því allir syndarar og því allir bjargar lausir. En við getum allir orðnir hólpnir fyrir miskun Guðs. Án hans erum við bjargar lausir og verðskuldum örlög okkar. Við höfum allir lent á villugötum í okkar ásköpuðu ónáttúru en í mikilli miskun sinni leitar hann okkur uppi og læknar sár okkar og áverka. Það er því mikilvægt að við snúum okkur til Guðs. Ekki ætti okkur að vera erfitt að leita Guðs og vitanlega varðar það mestu ef við viljum samfélag við hann. Þetta er sagan glataða soninn í nýrri útgáfu. Við þurfum aðeins að rísa á fætur og fara til hans. Hann er faðir okkar eins og Páll brýndi fyrir hinum heiðnu aðþenningum að hann væri. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna. Hann hefur líka skipulagt þannig mannlegt samfélag að menn finni hvöt hjá sér til þess að snúa sér til hans. Því sagði Páll aðþenningum að hann hefði mælt svo fyrir uppgang og fall þjóna og landaerða þeirra að þær þreyfuðu sig til hans og fyndu hann. Þá tók hann líkingu af þjóðunum og heimfærði upp á einstaklinga og bætti við eigi hann langt frá neinum af oss. Hér er vitnaði postulasögunu 17. kafla
26. og 27. vers. Guð er til og miljónir manna viðurkenna það fúslega og hann er nær okkur en við getum gert okkur í hugarlund. Hann er alltaf nálægur og eins og faðir glataðar sonarins þráir hann að taka okkur til sín ef við bara viljum leyfa honum það. Hann tók fyrsta skrefið með því að senda son sinn til okkar og tók með því heiminn í sátt við sig og þetta skref tók hann af því að hann elskar hverja mannlega veru í heiminum öllum. Hvernig stígum við þá skrefi til hans? Með því að ganga aðeins veginn til nýs lífs en það gerir maður með því að taka á móti Jesú og viðurkenna það sem hann hefur gert. Trúið aðeins þegar hann býður fyrirgefningu, frið og styrk. Það er trú. Hann býður okkur að endur nýja sambandi við sig. Fyrir mun Jesajas spámanns sagði hann, komið, eigumst lög við. Hér er vitnað Jesaja 1. kafla 18. vers. Þetta þýðir að hann vill ræða málin við okkur og komast að raunhæfri niðurstöðum mein okkar og lausnin er einföld. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Samanber 1. Jóhannesarbréf, 1. kafla og 9. vers. Þetta skrifaði lærisveinninn elskaði Jóhannes og framar öllum öðrum ætti hann að vita það. Hann einn getur breytt lífstíl okkar og aðlagað hann blessuðu samfélaginu við hann ef við aðeins viljum trúa. En þó að þetta virðist einfalt í framkvæmd, reynist mönnum erfitt að uppfylla þetta skilyrði. Kannski er það vegna þess að viljastyrkur okkar hafi veiklast vegna syndarinnar og að við erum sífellt undir áhrifum niðurrifs afla. Páll póstuli átti við það vandamál að stríða, en að lokum hrópaði hann, Guði sé þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottnin vorn Jesú Krist. Samanber 1. Korintubréf 15. kafla og 57. vers. Páli var það stórkostli lífsreynsla að mæta Jesú Kristi upprisnum. Síst átti hann þess von. Hann hafi verið viðstattur líflát Stefáns og sjálfsagt hefur það verið einlæg skoðun hans að trú Stefáns væri hættuleg. Hún væri ógnun við hina sönnu þekkingu Ísraels á Guði. Það yrði að uppræta hina nýju kenningu að Jesú væri Messías. Þeirra erinda fór Sál til Damaskus að ofsækja og fangelsa fylgjendur Jesú, en á leiðinni sló blindandi ljós hann til jarðar. Hann heyrði rödd ávarpa sig. Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Hver ert þú, herra? Spurði hann. Svari gerði hann gersamlega agndofa. Honum var sagt að það væri Jesús. Röddin bauð honum að fara inn í borgina og þar yrði honum sagt hvað hann ætti að gera. Þetta er að finna í Postulasögunni 9. kafla 3. til 7. versi. Blindaður af yfirnáttúrulegu ljósi staulaðist hann inn í Damaskus þar sem kristinn lærisveinn Ananías hafði fengið boðum að fara til hans. Sál bróðir, sagði Ananías, drottinn hefur sent mig. Jesús sá er birtist þér á leið þinni hingað. Þú átt aftur að fá sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafnskjótt var sem hreistur fjall af augum hans, hann fékk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrktist. Þetta er að lesa í Postulasögunni 9. kafla 17. til 19. versi. Þetta samband við Jesú sannfærði sálum að hann hefði farið villur vega. Hann tók trú og sannfærðist nú að Jesús væri Messías, sonur Guðs. Strax þar á eftir lét hann skýrast. Þó að hann væri máttfarinn og hungraður tók hann fyrst skýrt og neytti síðan matar og drykkjar. Skýrn var opinber játning á nýfundinni trú hans að hann hefði hlotið fyrirgefningu synda sinna og vitnisburður að hið fyrra líferni hans hefði breyst og þokað fyrir öðru nýju. Þegar maður mætir Guði, fer honum eins og Páli. Hann tekur nýja stefnu. Hann fylgir Jesú skref fyrir skref. Fyrsta skrefið er niður í skýrnar laugina, því að steig ekki Jesús á undan niður í Jórdan til að vísa veginn. Hvað er því þetta skref og hvað táknar það? Kæru áheyrendur, það fáum við að vita meira í næsta kafla,
Þakka áheyrnina, verið sæl.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Er það ekki undarlegt hve heiðin við kristið fólk erum stundum í bænagjörðum okkar? Hér á ég við það hve ákaft við leitust við að sannfæra Guð þarfir okkar, eins og hann ekki vissi. Að okkur vanti þetta eða hitt og að hann megi til með að gera eitthvað í þessum vandamálum okkar. Og svo endurtökum við aftur og aftur sömu orðin eins og Guð sé heyrnardaufur eða tregur til þess að hlusta á okkur. Það versta sem kristið fólk gerir þegar það ákallar Guð í bæn er að efast vilja Guðs til þess að svara bænum okkar. Við þurfum alls ekki að gera eða segja neitt eins og til þess að sannfæra Guð. Hann veit allt okkar þarfir og kringumstæður. Sjáuð til dæmis hvað Jesús ráðlagði okkur að forðast þegar við biðjum. Og þá lesum við í Matteus og Guðspjalli 6. kafla það sem að segja frá 7. versi. Þegar þeir biðjast fyrir skulu þeir ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þið þurfið áður en þeir biðið hann. Svo mörgur þau orð. Jesús vill að við forðumst mælgi og orðagnótt og hann segir að það sé algjör óþarfi að tala við Guð eins og hann sé fáfróður kringumstæður okkar. Okkar himneski faðir veit hversu þurfum, jafnvel áður en við biðjum hann. Og þegar við hugsaum þetta, er þetta ekki stórkostlegt? Hann veit þetta allt saman. Og þó vill hann að við tölum við hann þetta. Hann vill bara að við tölum við hann eins og besta vin. Það sem við trúum honum fyrir þessu, hann heyri mjög vel, hann skynjar allt sem við segjum og hann veit allt fyrirfram hvað okkur vantar eða vanhægar hann vill bara við tölum við það. Og Jesús vill endilega að okkar bænist líkist alls ekki því sem heiðingjarnir temja sér að gera. Þegar þeir ákalla Guði sína sem sé á þann hátt að reyna að sannfæra þá. Hér að finna mikinn mun á bæn hins trúaða einstaklings sem biður til síns kærleiksríka föður á himni og svo hins heiðnamanns sem telur sína Guði ekki aðeins vera duttlungafulla og fáfróða heldur einnig að þeir fari mjög svo í manngreinar álit. Maður nokkur átti son sem sótti háskóla fjarri heimili sínu og þurfti því að bifreiða halda. Faðirinn gaf honum gamlan bíl sem hann annaðist viðhalda á í hvert sinn sem sonur kom heim í fríum sínum frá náminu. Eitt sinn þegar sonur kom heim til foreldra sinna kom hann hikandi að máli við föður sinn. Hann hafði langan formála á því hve nauðsynlegt að væri að hafa bílinn alltaf í góðu ástandi og að sjá að endurnýjun varahluta ætti sér stað reglulega. Hann lagði ríka áherslu á hve mikilvægt allt viðhald og endurnýjun væri öllu öryggi. Sonurinn hafði talað svo lengi atriði sem pappi hans vissi mjög vel og hafði sjálfu kennt syni sínum að hafa alltaf í heiðri. En sonurinn talaði svo lengi að pappi hans velti því fyrir sér hvað honum lægi virkilega á hjarta. Hvert erindi hans væri í raun og veru með þessu tali, ætlaði hann aldrei að koma sér að efninu. Að lokum eftir mikið japl og föður, gat sonur stunnuð upp erindi sínu sem var að byrja föður sínum að lána sér fyrir kaupum á nýjum hjólbörðum á bílinn. Faðirinn sagði elsku sonu minn, ég er búinn að skoða bílinn þinn mjög vel og veit mjög vel að dekkin sem nú er undir bílinn þínum eru nokkuð mikið slitin og það er vissulega komið tími til að skipta alla hjólbörðana og í stað þess að lána þér fyrir þeim skal ég gefa þér þá. En af hverju komst þér ekki strax að efninu, spurðan? Af hverju alla þennan formála og útskýringar? Ég ekki á því að láta son minn aka á ónýtum dekkjum og stofna þannig sjálfu sér og öðrum í hættu í umferðinni. Sennilega þekki ég þennan bíl mikið betur þú sjálfu, sonu minn. Þá sagði pilturinn undrandi, nú vissið þú hvernig dekkin eru? Hann var alveg undrandi að uppgöta það að faðir hans vissi allt hægi hans og ástand bílsins. Og hann var jafnvel enn meira hissa á því að faðir hans vildi endilega gefa honum hjólbarðana. Það var því glaður sonur sem faðmaði föður sinn að sér í þakklætis skyni. En eru við ekki oft þannig, mannfólkið? Jafnvel þótt við trúum á Guð og jafnvel þótt við höfum meðtekið Jesum Krist sem frelsar okkar. Nei, við þurfum alls ekki að sannfæra Guð eitt eða neitt. Hann veit allt okkur og ekkert í lífi okkar fer framhjá vökulum augum hans. Og þó okkur nauðsynlegt að tala við hann alla okkar hagi og áhuga mál. Guð faðir okkar þráir félagskap okkar og hann þráir að heyra okkur tala við sig alla skapaða hluti. Hann vill þó ekki að við tölum við hann eins og hann viti ekki neitt. Hann vill heldur ekki að við nálgumst hann eins og einhvern sem þarf að sannfæra eða snúa á okkar band. Hann þráir að fá að koma stað í lífi okkar og vill endilega við trúum honum fyrir öllu því sem liggur okkur á hjarta. Jafnvel þótt hann viti allt það fyrirfram. Bænin samfélag tveggja vina. Hún samtal tveggja vina sem þykir svo óendalega vænt hvorn annan. Bænin að hugsa upphátt það sem okkur liggur á hjarta. Að gera slíkt færi Guð alls ekki niður til okkar, heldur kemur okkur í enn nánara samband við hann hið efra. Þannig vill Guð faðir okkar að við nálgumst hann í bæn. Það mikilvægt fyrir okkur að hafa það í huga að við ekki betlarar að byggja Guð ölmusu. Heldur eru við börn okkar himneska föður sem leita til hans með allar okkar þarfir, áhyggjur og áhugamál. Ekki til þess að betla og nuða eða til að sanna og sannfæra, heldur tölum við okkar Guð sem föður sem elskar okkur svo óendalega mikið og vill gera allt fyrir okkur sem kemur okkur vel. Þegar Jesús lagði áherslu á það að við ættum í bænum okkar að ákalla okkar himneska föður, þá var hann að minna okkur á fjölskyldu tengsl okkar við himinin. Kristið fólk hér á jörðinni og íbúar himinsins eru ein fjölskylda sem láta sig mjög antum sameiginlega hagsmuni. Sem börn

að við þurfum ekki að sannfæra Guð föður okkar eitt eða neitt, en það er hann alvitur og gjörþekkir okkur og kringumstæður okkar. En að við umfram allt að við tölum daglega við hann eins og eðlilegt fyrir bestu vini að ræða saman. Ekki með þreytandi endurtekningum og viðleitni til þess að sannfæra Guð, heldur tölum við hann á einlægan og einfaldan máta, full trausts og aðdáunar á skapara okkar og frelsara. Bænin á að vera gleðistund, hvernig sem kringumstæður okkar kunna að vera. Ef til vill mun eftirfarandi saga frá tímum Rómaveldis hjálpa okkur til þess að skilja betur hvernig við þorf okkar ættu að vera gagnvart Guði föður okkar á himnum. Rómversku keisari snýr aftur heim, sigur sæll, eftir mikla herför gegn óvinni sínum. Þegar hann og herfylking hans gekk inn í Rómaborg var honum fagnað ákaft af íbúum Rómaborgar. Allt í einu gerðist það að ungu drengur braust út úr fagnandi mannfjöldanum og hljóp á eftir hestvagni keisarans og vildi auðsjálega komast upp í vagnin til hans. Þá hljóp einn hermannan til, greip drengin í fangið og bannaði honum að koma nála keisaranum. Þetta er keisari sjálfur, sagði hermaðurinn með ógnandi röddu. Þá svaraði drengur í fullum hálsi, já, hann er keisari þinn, en keisarin er faðir minn. Það skipti öllu máli. Það skipti nefnilega öllu máli hvert viðhorf okkar til Guðs á himni. Hvort hann er okkur sem Guð ber að hræðast eða hvort við lítum á hans föður sem við elskum ákaflega mikið og viljum þess að endilega tala við hann í bæn.

Í borg einni segir hann var dómari sem hvorki óttaðist guðni skeittu nokkund mann. Í sömu borg var ekkja sem kom einlagt til hans og sagði lát þú mig ná rétti á mótstöðumanni mínum. Það vildi hann ekki lengi vel, sko þetta lýsir ástandinu þá að þeir sem átti að gæta réttarins gerði það ekki. Og þarna umkomulaus kona ekki að leita réttarsins hjá dómaranum. Og Jesús segir, en að lokum sagði hann við sjálfa sig, ekki óttast ég guð að sönnu, nýja skeytum nokkurn mann, en þessi ekki að lætu mig aldrei í friði, því vil ég rétta hlut hennar áður en við gjöru út af því.

munnhöði sína. Er ástæð til að þrauta og halda áfram? Ef að ránglátu dómari gefstu fyrir nauðin í okkur, hvað þá kjallis ykkur Guð sem vill endilega fá að heyra bænir okkar og vill fá að gera eitthvað í því? Við þurfum að gera okkar líferni eins og að Guði að skapi, eins og Guð vill sjá það. Við þurfum að taka til hjá okkur sjálfum. Og drottinn mælti heyri hvað ránglátu dómari segir, mun Guð þá ekki rétt að hlut, sinna útvöldu sem hrópa til að stað og nótt. Mun hann draga að hjálpa þeim, ég segi yður, hann mun skjótt rétt að hlut þeirra. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Við vorum að tala ástandi í dag. Ránglæti sem virðist allstaðar ráða ríkjum og réttlæti fær ekki að njóta sín. Við skulum minnast þess að fyrr á öldum voru ekki líftryggingar eða atvinnuleysisbætur í boði fyrir fólki neyð eins og þessa ekki. Og heilbrigðiskerfið eins og við þekkjum það í dag, það var hreinlega ekki til þá. Konan hafði nú mist manni sinn, fyrirvinnuna, og sem ekki var hún núna alein og umkomulaus. Hún þekkti heldur enga sem gátu tala máli hennar. Og komi henn á framfæri við aðra til að rétta hlut hennar í baráttu lífsins. Vesalís kona. Hún var í vestu hugsalögum kringumstæðum. Það var ekki hægt að hugsa sér það verra. Hún var alein í heiminum. Kristur lýsti vonleysi konunar á mjög dramatískan hátt. En Jesús var þó alls ekki með þessum orðum að samlíkja ykkur vöð við ránglátan dómara, alls ekki. Hann notaði hins vegar söguna ránglátan dómara til að sýna fram á það að þar sem ránglátti dómarinn lét undan þrákelkni ekkunar, þá mun kærleiksríkur Guð og faðir okkar gera svo miklu meira og fljótar fyrir okkur en dómarinn. Og drottinn Guð er alltaf reiðubúinn til að hjálpa okkur og hann gerir það með ánægju. Við þurfum að reyna hann, prófa hann. Við þurfum að taka hann á orðinu og við þurfum að biðja og aldrei hætta. Svo förum við yfir í Nýja testamentið á ný aftur þar að segja við voru það reyndar í Lúkasi en nú er það Jóhannes í 14. kafla, 12. og 13. versta segir hann sannlega, sannlega segja yður. Sá sem trúur á mig mun einni gjöra þau verk sem ég gjöri og hann mun gjöra meiri verk en þau því ég fætti föðurins. Vitið það, vinir, þetta er stórkostlegt fyrir heitt. Við getum lesið þetta fram og tilbaka á þess að koma auga á innihaldi. Hann segir, sannlega, sannlega, sko, þetta er dagsatt, segir hann. Þetta er svo satt, alveg sem ég stend ég, segir hann. Ég mun standa við það sem ég segi. Það er það sem felst í því þegar hann tvítekur sannlega, sannlega segja yður. Sá sem trúir á mig og trúir við ekki á hann. Alltilega þá erum við alveg samferða honum. Sá sem trúir á mig mun einni gjöra þau verk sem ég gjöri. Jesús er að bjóða okkur að gjöra sömu verk, samskona verk. Og hann gerði. Og þá vörpum við pöntum og segjum, hvernig er þetta hægt? Nú þá erum við farin að sá efasendum. Nú erum við farin að efast að hann segi satt. Við erum að taka hann á orðinu. Og hann segir, þér munuð einu gjöra þau verk sem ég gjöri. Og hann mun gjöra, hann þarf að segja sá sem trúir eða sú sem trúir, mun gjöra meiri verk að þau hvaða sem hann gerði. Því ég fer til föðurins. Hugsaðu ykkur. Ég er að fara til föðurins. Sko, Kristur, hann vissi hvað var framundan. Krossin, Golgata, dauðin og allt saman. Hann myndi svo fara til föðurins. Hann er hjá föðurnum í dag. Hann situr í hásæti á himnum, við hlið föður síns á himnum og þar er allt vald á himni og jörðu sama komið. Tölum við drottinn almáttu hann í þekki. Og hann er að segja hérna, þið munu gera meiri verka þau vegna þess að ég er að fara til föðurins. Það er tryggingin. Ég verð hjá föður mínum
Og við tveir, það þetta sem hann í raun að vera að segja. Guðdómur verður allir á ykka bandi. Hann að segja hér og meðan ég hjá ykkur þá ég takmarkar á vísan hátt. Það lítur að vera því það felst í orðanum að það segir þið munu gera meira en það sem ég hef gert. Af því að ég núna að fara til föðuris. Hvernig ósköpunum áttu lærasveinarnir að geta nú allt í einu gert jafnvel meiri kraftaverk en drottið sjálfur þegar þeir höfðu ekki fram að þessu komist í hálfkvisti við hann í þeim efnum. Jú, svari felst í því að nú var hann að fara til föðuris á himni. Og það skiptir öllu máli hvar hann núna. Þegar nú getur við gert miklu meira fyrir okkur. Við höfum bara ekki reynt á þetta. Og þess vegna þurfum við að koma saman á bænastundum. Hann okkar talsmaður og hefur sérstaka ánægja því að uppfylla þarfir okkar og þar með bænir okkar. Hann situr í hásæti sínu, svo ég endur teki það. Hann situr í hásæti sínu við hlið föðurins þar sem hann situr í sínu hásæti á himnum. Þar allt valdið og almættið. Faðirinn og sonurinn vilja endilega fá að uppfylla bænir okkar eins og það okkur sjálfum fyrir best. Þetta afar mikilvægt. Sjáu bara hvað gerðist eftir að lærisveinarnir fóru að fyrirmælu frelsarans og héldu sig með einum huga á einum stað dagana eftir uppstigningu drottins til himins. Þeir iðruðust synda sinna af einlægni. Þeir gerðu sakirnar hver við annan, kannski það sem okkur skortir í. Kannski nöldru við og kvörtum og klögum og gagnrýnum. Og þar með eyðileggjum við sambandi við himinn. Því að drottin ekki, hefur enga sérstaka ánægja því að verðlauna nöldrið í okkur. Eða kvartaninnar eða gagnrýnina. Hvernig væri að pröfa að láta sig þykja bara væntum hvert annað? Jafnvel meira en okkur tíma náður. Og þrátt fyrir það að okkur líki ef til ekki við einhverjum eða einhverjum. Ef við prófa þetta í vetur, ef við neytum þessu, ef við viljum þetta ekki, þá skulum við gleyma allri bæn. Því að við erum að lesa hér lærisvinnana sem botnir ekkert í því að meðan að Jesús var hjá þeim, að þá gátu ekki gert eitt og annað sem hann fól þeim að gera eins og þeirra fóru upp á ummyndunafjalli með þrjá lærisvinna og þeirra þau komið niður aftur að þá hvertu við lærisvinnunni við hann við gátum ekki rekið illan anda út af þessum pildi hennar og drottið sagði þetta kynni fyrir gjúr nema fyrir bæn og föst sjáði við með að læra ýmislegt en nú voru þeir þarna samakomnir í Jerúsalem í ykkur loftsal læstu af sér og þeir báðu og þeir heldu hópin og þeir gerðu sakir hver við annan og þeir hættu allri gagnrýn þeir hættu að öllum metingi nú upphófu þeir hver annan og lofuðu Guð fyrir allan náð hans og miskun þeim til handa þrátt fyrir fortíð þeirra og þar sem Jesús var nú komin til himins gat hann uppfyllt lofvorðið sem hann hafði gefið þeim að þeir myndu gera jafnvel enn meiri verk en sjálfur drottinn hafði gert hér á jörðu. Og nú báðu þeir bænirna sínar svo sannarlega í Jesu nafni. Nú var ekki lengur ég. Það var í Jesu nafni því að þeir hafði komast að raunum þá staðreynd að þeir áttu allt undir honum komið. En Jesús hafði einmitt sagt í 13. vessi í Jóhannesi í 14. kafla Þetta viðbótið sem að skipta svo miklu máli. Og hvers sem þeir byggjið í mínu nafni, það mun ég gjöra. Svo að faðir er veksamist í sinnin. Hugsaðu okkur. Hvers sem þeir byggjið í mínu nafni, segir hann. Það mun ég gjöra. Svo að faðir er veksamist í sinnin. Aði skömmu eftir að Kristus steig upp til himins og settist við hlið föður síns, rann hvítasunnu dagurinn upp. Það var þá sem drottin sendi sinn heilaga anda til að fylla lærisveinana miklu krafti og guðmóði svo að 3000 manns snerust til trúar á Jesu á einum degi. Þeir töluðu tungum og þeir gerðu mörg önnu kraftaverk upp frá því. Þetta voru verkið sem Jesus hafði heitið þeim að framkvæma, það að segja meiri verk
en að sjálfu gerði á meðan hann var á jörðu. Takið eftir því, það var ekkert tungutal á meðan Jesús gekk með þeim. Og það er ekkert sátt frá því í Biblíunni að Kristur hafi snúið 3000 manns eða fleiri á einu degi til trúar á hann eða Guð föður á himnum. Svo nú var það tekið að rætast að lærisveinarnir gerðu jafnilega meiri verk en hann, meðan hann gekk hér á jörðu. Og af hverju var þetta hægt núna eftir að hafa farin? Af því að hann er hjá föður sínum á himni. Hann situr í hásæti almættisins og býður þess að fá að uppfylla bænirnar okkar. Og það má orða þetta undur sem gerðist þarna þannig að lærisveinarnir héldu hópin og báðu saman í 10 daga til dæmis. Og tóku síðan til við að prédika á hvítasunnudeginum ef við laði sér 10 mínútur eða jafnir minna ef marka má lesturinn sem það tekur að lesa það sem þau sögðu í postulasögunni á þessum degi. Og í einhverjar fáina mínútu töluðu þeir og það leiddi til þess að jörðin skalf og nötraði af því að nú hafði heilagur andi gefið þeim að mætti sínu. Sjáu því, stigmögnunina í þessu, það er sonurinn, það er faðirinn og nú er heilagur andi komið til sögunar. Allur guðdómurinn að hjálpa okkur. Allar persónu guðdómsins ákafari því að uppfylla bænir okkar. Og nú voru það 3000 mann sem snerust í hjálpræðis á einum degi. Elsku vinir, bænin er máttug þegar hún er í samræmi við vilja himinsins.

0: út er bóðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Það er svo oft að jafnvel einlægu kristnu fólki verður það á að efast það að Guð heyri í bænir þeirra og áköll. En Guð heyrir mjög vel og hann heyrir og sér allt sem gerist í lífi okkar mannana hér á jörðinni. Nýlega las ég eftirfarandi sem kristinn rithöfundur Ellen G. White skrifaði fyrir það bil 100 árum. Hún segir, það fer ekki ein einasta bæn á mis við athygli Guðs. Mitt í öllum lofgjörðarsöngum himnakórsins heyrir Guð hróp hinna veikustu á meðal manna. Þegar við í einrúmi úthellum okkar innstu hjartastrám og einni þegar við hvíslum hljóðri bæn þar sem við erum á göngu, ná orð okkar alla leið til hásætis stjórnanda alheimsins. Þó að mannlegt eyra heyri ekki bænar orð okkar, getur það ekki týnst í þögninni nýja glatast í andríki himinsins. Ekkert getur þakka niður í þrá sálarinnar. Hún rís uppi við gný umferðarinnar og ofar allri ringulreið manngrúans og nær alla leið upp í himna salina. Það er Guð sem við erum að tala við og svo sannarlega heyrir hann okkur. Hérna endar þessi tilvitnun. Einhvað svona fullvisa gerir okkur gott. Það gerir mér mjög gott. Eða fyrst ykkur það ekki. En svo er það líka lærdómsrýtt að komast að raunum það hvernig fólk Guðs í gegnum aldirnar ávörpuðu Guð í bænum sínum til hans og jafnvel rökrættu við hann af mikilli ákefð. Þess vegna kalla ég þessa hugleiðingu mína rökrætt við Guð. Við skulum skyggnast inn í það sem Jób þráði svo ákaft að segja við Guð þegar Jób leið miklar kvalir vegna árása Satans. En Abraham er annað mjög gott dæmi það hvernig Guðsmenn ávörpuðu Guð af mikilli djörfung hér áður fyrir. En svo við leiðum hugann aftur á Jób, þá lesum við í Jobsbók 23 og það eru fyrstu 12 versin. Þá svaraði Jób og sagði, enn sem fyrr munu kveinstafir mínir verða taldir uppreist, hönd Guðs hvílir þung á andvörpum mínum. Ég vildi að ég vissi hvernig ég ætti að finna hann, hvernig ég gæti komist fram fyrir dómstól hans. Þá myndi ég útskýra máli fyrir honum og fylla munn minn sönnunum. Jób er ávarpa Guð, tækið eftir. Og hann heldur áfram. Ég myndi fá að vita hverju hann svaraði mér og heyra hvað það segði við mig. Myndi hann deila við mig í mikilleik máttar síns? Nei, hann myndi veita mér óskipta athygli. Þá myndi hreinskilin maður þreita málsókn við hann og ég myndi að eilífu losna við dómara minn. En fari ég í austur, þá er hann þar ekki og í vestur, þar verði ég hans eigi var. Þótt hann hafist að í norðri, þá sé ég hann ekki og svegi hann á leið til suðurs, fæ ég ekki litið hann. En hann veit hvernig breytni mín hefur verið ef hann prófaði mig myndi ég reynast sem gull. Hér endar tilvitnun í Jobsbók. Getið þið ímyndað ykkur það að eiga slík orðaskipti við Guð almáttugan? Tæplega. Og þó býður Guð upp okkur upp á það að gera slíkt. Guð á stórt og mikið hjarta og hann elskar okkur. Og þess vegna mun hann alls ekki móðgast eða reiðast okkur þegar við ávörpum hann í djörfung eins og Jób gerir hér. En þá hljótum við líka að þekkja Guð mjög vel þegar við dirfumst að ávarpa hann á þennan hátt. Staðreyndin er sú að Guð vill að við ávörpum hann með djörfung, jafnvel með rökræðum. Já, að við rökræðum við hann hlutskipti okkar, jafnvel þegar við teljum að við séum órétti beitt af honum. Jób leið virkilega illa, svo illa að það hélt að Guð hefði lagt alla þessa þjáningar á hann, að ekki sé minnst á eignamissin og ástvinamissin. Jóp þráði að geta rætt við Guð augliti til auglitis og sýnt honum fram á hve ósanngjarnt hlutskipti hans væri. Hann vildi geta sýnt Guði fram á að hann hefði reynst Guði trúr og ætti því alls ekki skilið að vera meðhöndlar á þennan hátt sem raun bar vitni. Á þessari stundu gerði Jóp sér ekki grein fyrir því að það væri Satan sem lagði allt þetta mótlæti á hann. Og Guð leyfði Jóp að jagast og nöldra, kvarta og kveina við sig eins og ef Guð væri valdur að öllu hans böli. Hlustuð á Jóp aftur er að segir, ég vildi að ég vissi hvernig ég ætti að finna hann, hvernig ég gæti komist fram fyrir dómstól hans. Þá myndi ég útskýra máli fyrir honum og fylla munn minn sönnunum. Ég myndi fá að vita hverju hann svaraði mér og heyra hvað hann segði við mig. Guð hlýtur að hafa metið Jóp ákaflega mikils að það skildi láta skrá þessi orð í og það orð Jóps í heilaga ritningu öllum síðari kynslóðum til gags og blessunar. En þessi deila sem Jóp þreytti við Guð er hluti af bæna ákalli hans og gefur okkur til kynna hvernig Guð leyfir fólki sínu að ávarpa sig. Líka þegar okkur líður illa og við teljum að hann sé orsökin að vanlíðan okkar. En það má segja Jóp til hrós að þótt að líði mikið og þrátt fyrir það að hann héldi að það væri Guð sem legði þessar þjáningar á hann, þá sagðist hann samt halda áfram að treysta Guði fram í rauðan dauðan. Það er slík trúfesti sem er Guði mjög að skapi. Ég á það kollega mínum í Bandaríkjunum, Morris Vendin, að þakka fyrir það að vekja athygli mín á því sem ég nú vil deila með ykkur varðandi bænina. Það vakti athygli þessa prests að fólk Guðs sem sagti frá í Biblíunni og flutti bænirna sína með miklum árangri, skýrskotaði í bænum sínum til eins eða annars í fari og eðli Guðs, sem ætti að reynast lærdómsríkt fyrir allt fólk á öllum tímum. Við skulum skoða þetta nánar. Ég kýs að kalla þetta hinn ýmsu sýnishorn þess hvernig við einni getum ávarpa Guð þegar við byggjum til hans. Sýnishorn 1. Þegar Assyringar komu með ofurefli herliðs gegn Ísraelsmönnum, leitaði Hiskia konungur Guðs í bæn og sagði, og við lesum þetta í annari konungabók, 19. kafla og 15. versi, Drottinn Ísraels Guð, þú sem situr uppi yfir kerúbunum, þú einn ert Guð yfir öllum konungsríkjum jarðar, þú hefur gjört himinn og jörð. Tæplega þurfti Hiskia að minna Guð á það hver hann væri, það er að segja Guð. En Hiskia, sem sjálfur var konungur, vildi gefa konungi alheimsins allan heiðurinn og vegsemdina þegar hann ávarpaði hann. Að gera slíkt á neyðastundu gerði Hiskia meira gott en nokkuð annað gat gert honum til uppörvunar. Þegar öllu er á botni kvolt, er ekkert annað sem getur gert okkur eins gott og sem er okkur sjálfum svo mikil hvatning og uppörvun á erfiðum tímum, en einmitt það að upphefja hinn eina og sanna Guð sem er konungur alheimsins. Þá verður allt annað svo lítið í samanburði við eilífan og almáttugan Guð. Við megum ekki missa sjónar af þeirri staðreynd að, eins og við byggjum, hans er ríkið, mátturinn og dýrðin. Þar með verða vandamálin og mótlætið einnig lítil fjörleg. Bæn Hiskia bar þann árangur að óvinninnir voru gjör sigræðir. Sýnishorn 2. Upp á alls höfundum minn hefur lýst bæninni svo að ég kýs að nota hennar orð þegar hún skrifaði eftirfarandi. Bænin dregur ekki Guð niður til okkar, heldur upphefur okkur til hans. Þegar við ákvöllum Guð í bæn gerum við það alls ekki okkar vegna, heldur hans vegna. Það að segja, fyrir sakir hans heilaga nafns. Mörg dæmi að finna í Biblíunum sem sýna svo vel fram á þetta. Sjáu til dæmis í fyrri Samuelsbóki 12. kafla og þar segir í 20. öðru versi. Því að drottinn mun eigi útskúfa líð sínum vegna síns mikla nafns. Að því að drottni hefur þóknast að gjöra yður að líð sínum. Hér áherslan á hans mikla nafn. Þetta endurtekið víða í Biblíunni, til dæmis í Salmi Davíð sem flestu kunna. Í 23. salminum og 3. versi segir, Hann hressir salmina, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Hér dvelja menn á nafni, hins eilífa Guðs. Þegar fólk Guðs kemur til hans í leita hjálp, varðveislu og leiðsögn, þá er nafn hans og orðstýr í veði, þar að segja orðstýr Guðs er í veði. Hann mun því ekki bregðast börnum sínum. Það er því ekki aðeins rétt gagnvart Guði að við vegsömum hans heilaga nafn, heldur mun það einnig dreifa athyglinni frá okkur sjálfum til hans sem er verðugur allrar lofgjörðar. Og þá komið að síðasta sýnishorninu að sinni, það sýnishorn 3. Það leggur áherslu á orðstýr Guðs eða svo augljóst af orðaskiptu þeim sem Mósi hafði við Guð þegar hann talaði máli Íslandsmanna sem hefðu fallið í skurgóðdýrkun við sína fjall forðum. Við lesum í annari Mósebók 30. öðru kafla, það vers 11 og 12. En Mósi reyndi að blíðka drottinn Guðsinn og sagði, Hví skal drottinn reiði þín upptendrast í gegn fólki þínu sem þú leittir út af Egyptalandi með miklu mætt og voldur í hendi? Hví skulu Egypt að segja og kveða svo að orði? Til ills leiddi hann þá út til að deyða þá á fjöllum uppi og afmá þá af jörðinni. Snú þér frá þinni brennandi reiði og lát þig yðra hins illa gegn fólki þínu. Takið eftir vinir, Mósi að tala við Guð almáttugan, hinn eilífa Guð og konung alheimsins og hann ávarpar hann á þennan hátt. Og Jóel spámaður fór eins að og Mósi þegar hann í bæn sinni skýrskotaði til þess hvernig menn myndu tala Guð ef hann ekki muskunaði sig yfir Ísraels menn. Við lesum þetta í Jóel 2, 17. Það segir, Milli forsals og altaris skulu prestarnir þjónar þínir gráta og segja, Þyrm þjóð þinni drottinn. Og láta ég arfleif þína verða spotti svo að heiðingjarnir drottni yfir þeim. Hví skulu menn segja með að þjóðana, hvar Guð þeirra? Það að segja Guð Íslands manna. Þetta eru aðeins fáin sýnishorna því hvernig fólk Guðs ávarpaði hann á örlega stundum hér áður fyrr. Við getum lært mikið af þessum frásögum og við getum lært að ávarpa drottin á svipaðan hátt þegar að kringumstæðunar í kringum okkur er kalla á slíkt. Sú staðreynd að þessi dæmi eru skráð í Biblíuna sína svo að ekki verður umvílst að Guð vill að við fylgjum fordæmi forfæra okkar. Páll Postuli hvetur okkur til þess að nálgast Guð með djörfung eins og við lesum í Efesusbréfi í 3. kafla og 12. versi þar sem að segir á honum byggist djörfung vor. Í trúnni á hann eigum við örugan aðgang að Guði. En fremur segir í postalagsögunni í 4. kafla og 13. versi þegar þeir sáu djörfum Péturs og Jóhannesar og skildu að þeir voru ólærði leikmenn undruðust þeir. Þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesu. Djörfung í bæninni leiði svo til enn meiri dyrsku í bóðun fagnar erindisins. Ég mun síðar deila með ykkur fleiri sýnishornum að því hvernig fólk Guðs í Biblíunni ávarpaði Guð. Það eru lærdómsríka leksjur sem eru vel þess virði að hugleiða.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Áhrif bænarinnar. Saga þessi gerðist í Afríku fyrir nokkrum árum. Hildur litla kom hlaupandi inn en enginn virtist vera heima. Hún kallaði og kallaði en hlaut ekkert svar. Húsið var mannlaust, að minnsta kosti vissi hún ekki betur. En allt í einu varð hún gripin lamandi ótta. Hún sá í blakkan stóran fót undir rekkjunni þar sem ábreiðufaldurinn nam við gólf. Það lá maður í felum undir rekkjunni og hún var ein heima. Veslingshildur var að því komin að reka upp angistar vein, en í sömu svifum myndist hún þess sem móðir hennar hafði einhver tíma sagt henni, verðir þú óttaslegin, skaltu snúa þig til Guðs í bæn. Hún féll á kné og tók að biðjast fyrir upphátt. Fyrst þakkaði hún Guði alla þá náð sem hann hafði auðsýnt henni og hann hafði vakað yfir henni og verndað hana alla ævi. Síðan bað hún hann verndar á þessari stundu og gegn allri hættu og háska. Og að síðustu bað hún fyrir Afríkubúum, einkum þó nágrönnunum. Hjálpaðu þeim að þeir megi finna leiðina til þín, bað hún. Gefðu að þeir megi taka sér Jesum til fyrirmyndar í öllu sem gott er og göfugt og fyrirgeðum syndir þeirra. Þá tók ábreiðufaldurinn að hreyfast til. Annar fótur komi ljós, gesturinn skreið undan rekkjunni og reis á fætur. Hildur reis á fætur og nú fann hún ekki til ótta. Varst að leitað einhverju, spurði hún, blökkumanninn risa vaxna eins og ekkert væri. Nei, svaraði hann. Get ég greitt eitthvað fyrir þér, spurði hún, en nei, svaraði hann sem fyrr. Ég kom hingað til að stela og ræna, en nú, eftir að ég hef heyrt þig biðja fyrir mér og mínum, get ég það ekki. Og ég mun aldrei framar áforma neitt slíkt, aldrei. Að svo mæltu hvarfan á brott. Fyrir bænavald litlu stúlkunar hafðan fundið leiðina til Krists.
0: Góðan dag, kæri hlustendur. Ragnheiður Laufdal heiti ég. Mér langar að deila með eitthvað lítilli sögu sem ég heyrði á dögunum. Þessi saga var til þess að ég varð orðlaus. Ég bið þess að Guð tali líka til þín eins og til mín í gegnum þessar litlu sögu. Hlustaðu á þessa sögu til enda og við skulum muna að vanmet ekki Guðs vilja og mátt til að svara bænum okkar. Saga þessi er sögð af Helen Roosevelt, lækni trúbóðstarfi í Sair í Afríku. Eitt kvöld var ég við vinnu mína að hjálpa móður í fæðingarhríðum hennar. Fæðingin hafði gengið mjög erfiðlega og þrátt fyrir hvað við reyndum að hjálpa henni að þá misti við konuna. En áður en konan lést tókst henni að fæða agnarsmátt barn sem var fætt fyrir tíman. Ásamt ungviðinu sem hún hafði fætt skildi hún einnig eftir sig tveggjara telpu sem grét nú sárt. Okkur var mikill vandi á höndum við að halda lífi í barninu af því að við höfðum engan hitakassa. Aðstæðurnar voru mjög frumstæðar og þrátt fyrir það að við hefðum haft hitakassa að þá var ekkert rafmagn til staðar til þess að tengja hitakassa. Því þurftum við að notast við hitaflösku til að halda hita á barninu. Jafnvel þótt við byggum við hitabeltis loftslag við miðbögin var oft kalt á nóttunni. Ein af ljósmæðrunum sem var nemi fór eftir kassanum sem við notuðum fyrir fyrirburabörn og bómullarteppi sem átti að reyfa barniðinni. Önnur fór að kveikja eldi og fylla hitaflösku. Hún kom stuttu eftir, alveg miður sín, og sagði mér að þegar hún hafi verið að fylla flöskuna, hafi flaskan sprungið. Og þetta var síðasta hitaflöskan okkar, fullyrti hún. Venjulega í hinum vestræna heimi myndi við kannski ekki gráti fyrir því ef hitaflaska myndi brotna, en í Mið-Afríku eru apótek og lyfjaverslanir ekki að hverju horni og langt að fara til að nálgast nokkuð í þeim efnum. Allt í lagi, sagði ég við eina ljósmóðurina. Settu barnið eins nálagt eldinum eins og örugt er. Sofðu á milli barnsins og hurðarinnar til þess að ekki komist súur að barninu. Þitt starf er að halda hita á barninu. Hádegisbil, eins og flesta daga, fór ég að byðja mig nokkrum af munalausu börnunum sem vildu byðja með mér. Ég kom með sérstök bænarefni þennan dag og sagði börnunum einnig frá litla barninu. Ég útskýrði vandamálið með að halda hita á barninu sem var því lífsnauðsynlegt. Ég myndist á hitaflöskuna sem brotnaði. Barni gat auðveldlega dáið ef hitin væri ekki nægilegur. Ég sagði þeim líka frá litlu tveggjaratelpunni sem nú sýrði mömmu sína sárt. Á þessari bænastund var 10 ára stúlka sem hétur Ruth. Hún bað á sinn einlega hátt sem er svo líkt afrísku börnunum okkar. Elsku Guð, bað hún, send okkur hitaflösku. Það verður ekki til neins að senda hann á morgun, Guð. Þá verður barni dáið. Þú verður að senda hann núna í dag, Guð, bað Ruth. Á meðan hún var að byðja, geispaði ég þreytilega með vantrúarsvip að Guð myndi verða við slíkri bæn. En Ruth hélt áfram, og Guð, vilt í leiðinni líka senda litla dúkku, handa litlu tveggjara telpunni, svo hún viti að þú virkilega elskir hana. Eins og oft með bænir barnana fannst mér ég sett í svo litin vanda. Átti ég með heiðarleika að segja amen við þannig bænum? Ég trúði engan veginn á það að Guð geti gert eitthvað svona. Jú, auðvitað getur hann allt, en það eru takmörk fyrir svona ótrúlegum hlutum, ekki satt. Eina leiðin til þess að Guð geti svarað þessari bæn var að senda mér pakka heiman frá mínu heimalandi. Og ég hafi verið í Afríku næstum 4 ár og aldrei hafi ég fengið pakka heiman. Já, já, vil þótt einhverju myndi senda mér pakka að þá væri hann vissulega ekki með hitaflösku í. Ég átti nú heim í Afríku og fólk fær nú ekki halda að mér yrði kalt. Þegar eftirmiðdagurinn var hálfnaður og ég var að kenna við hjúkurnarskólan, fékk ég skilaboð að bíll væri fyrir utan hjá mér. Þegar ég kom heim til mín, var bíllinn farin, en þarna á verendinni hjá mér var stór 22 punda pakki. Ég fann tár koma fram í augun á mér. Ég gat ekki opna pakkan ein, svo ég sendi eftir munalausu börnunum til þess að koma vera viðstödd. Saman leistu við gætilega hvern hnút af pakkanum. Við brutum varlega sama pappirinn utan á pakkanum og pössuðum okkur að eyðileggja hann ekki. Spennan var í hámarki, nálægt 30 eða 40 augu horfðu einbeitt á stóran kassa. Efst dró ég upp prjónarpeysur í fallegum björtum litum. Augu barnana geisluðu þegar ég dreifði þeim á meðal þeirra. Þarna voru líka umbúðir fyrir sjúkrastofnunina. En þá mættist svipur barnana. Næst kom kassi af blöndum rúsinum og hnetum sem að myndi aldeilis vekja lukku helgina á kvöldvökunni. Og næst þegar ég fór með hendina niður í pakkan, þá gat það verið. Ég greip í það og dróða upp. Já, glæni hitaflaska. Ég grét. Þetta var ótrúlegt. Ég hafði ekki sjálf beðið Guð hana. Ég hafði ekki trúað því að hann geti svarað mér svona. Ruth var í fremstu röð meðal barnana. Hún hljóp fram, hrópandi. Ef Guð hefur sent flöskuna að þá lítur að líka hafa sent dúkkuna. Í bræði sinni þyst hún að kassanum, ofan í botnin á kassanum og dró upp litla fallega klædda dúkku. Augu hennar ljómuðu. Hún hafði aldrei efast. Hún horfði síðan upp til mín og spurði, má ég fara með þér til að gefa litlu stúlkunni brúðina svo hún viti hve mikið Jesús elskar hana? Þótt ótrúlegt sé, hafði pakkin verið á leiðinni í heila 5 mánuði. Fyrrverandi sunnudagaskólabekkurinn minn hafði sent þennan pakka En Guð hafði talað til kennara þeirra að senda hitaflösku, jafnvel til miðbaugsins. Kennarinn hafði hlýtt boði Guðs. Svo hafði ein stúlkan í sunnudagaskólanum sett með litla dúkku fyrir eitt hvert afríst barn 5 mánuðum áður en bæn trúföstu 10 ára stúlkunar rættist þetta eftir með degi. Og svo segir Guðs orði, áður en þeir kalla, mun ég svara. Og áður en þeir hafa orðinu sleft, mun ég bænheyra, en þetta að finna Jesaja 65. kafla 24. versi. Ég bið þess kæri vinir að þið hafi trú á Jesu Kristi, að þið tristið Jesu Kristi, dag hvern, mætti Guð leið ykkur sérhver dag í því að trista honum og trúa hans orðum. Guð veri með ykkur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, ég ætla að vera með PowerPoint líka og ég ætla að vona þetta að gangi upp hjá mér. Ég vona að allir textar skili sér og þeir fá að sjá þetta í með berum augum. En þannig var að hérna að ég var að hlusta á viðtal á einnig sér útvarstöðin í vinnunni hjá mér. Ég fór inn á internetið og valdi þennan þátt sérstaklega þar sem umræðuefnið vakti forvitni mína og ekki síst þar sem viðmælendurnir voru tveir prestar. Annar var kona en hinn karlmaður, ekki það skipti endilega máli en ég læt að fylgja með. Spurningin og viðfangsefni bara yfirskriftina er trúin á undanhaldi. Mér fannst þetta athyglisverð líka yfirskriftin vegna þess að Gústa hafi verið hérna með ræðu fyrir svolítið síðan og þá var næmið að tala meir trúin í útrýmingarhættu. En þau voru sem spurði á því, er trúin á undanhaldi? Á meðan ég var að hlusta og þá var ég á ferðinum vinnustæðin og þegar viðtali var að klárast, stend ég sjálfa með að því að vera komin inn á skrifstofu yfirmanns míns. Ég átti ekki erindi til hans, en ég stóð fyrir fram að skrifborðið hans, en hann var ekki þarna inni. En mér var starfsýnd á hillu sem var fyrir aftan skrifborðið. Ég geng beint að hillunni og þar mér lítið á orð sem eru skrifi hver dag. Og þau hljóða svona. Ef þú þráir að finna svör við dýfstu spurningum hjarta þíns, beintu þá ekki huga þínum að sjálfum þér, internetinu, nýjustu tísku, eða nokkru öðru sem að gerast í þjóðfélaginu. Beintu huga þínu til Guðs. Hann veit öll svör og hefur skrifað þau niður í svarbók sína Biblíuna. Já, hérna, hugsaði ég. Já, hérna. Og þetta ekki einu sinni orð fyrir þennan dag. Þetta, hann var ekki með rétta dagsetningu á þetta svona eins og dagatal. Og ég hugsaði bara, Guð, hvað þetta sýna mér? Mjög hugsi, gekk ég út úr skrifstofunni og fór að velta fyrir mig þessu viðtali aftur og hugsaði mig sjálfur mér, hvað var ég að hlusta á? Hvað voru þau eiginlega að segja? Ég ákvað að hlusta aftur á þetta viðtali þegar ég hafði góðan tíma og ég gerði það. Eflaust finnst einhverjum ég vera gaggrína, en gaggrína er akkurat þetta rínandi gags og ég vona að það sé akkurat það sem að skilja eftir hérna, að rínandi gags. Þannig að hugvekja mín eða ræða í dag er unnin út frá þessu viðtali. Ég vitna nokkru sinnum í þeirra orð svo að áheyrendur mínir fái skilið yfir hverju ég var og er hugsi. En eins og okkur hefur verið kennt hér í Boðanakirkjunni, að þá er það að skoða, að vera gaggrínin, fyrst og fremst orgvis og byggja á því. Og ég ætla að koma upp með fyrsta textan. Og hann sjáum við í Matteusi 28. kaflanum, en þar segir Jesús. Hann gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið þér. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Lærisveinum drottins var falið ábyrðafullt. Starf alveg frá byrjun, að fara allan heim og boða fagnaðarerindið og fagnaði boðskapinum Jesu og endur lausnina. Að skýra fólk sem hafði heyrt boðskapin og ekki síst að kenna þeim að halda allt það sem Kristur boðaði. Mér langar að deila með einhverjum öðrum texta sem við finnum í fyrsta kaflanum í hérna postulasögunni. Meðan þeir voru saman, spurðu þeir hann, Herra, ætla þú á þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði, ekki er það yður að vita tíma eða tíðir sem faðirinn setti af sjálfsins valdi, en þér munu öðlast kraftir heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdíu, í Samaríu og allt til enda marka jarðarinnar. Þegar hann hafi þetta mælt varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu Galileumenn, hví standi þér og horfi til himins? Þegar þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Athyglisverð orð og kannski sérstaklega í ljósi trúarjátningar stærstu kirkju landsmanna sem segir eftirfarandi Hann, Jesús, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður og mun þaðan koma aftur að dæma lifendur og dauða. Ég skrifaði niður þau orð sem annar presturinn sagði og er þetta bein tilvitnun í orð hennar. Ef ég ætti að trúa á kall upp á himninum, þá væri ég ekki trúið. Þá gæti ekki verið prestur, heldur trúin eitthvað víðara og starra og meira en það og guðir miklu fjölbreyttara fyrirbæri. Guð er miklu fjölbreyttara fyrirbæri. Ég var slegin og mjög hugsi yfir þessum orðum. Sagði hún virkilega almáttugur Guð, skapari himins og jarðar sem hún þjónar og hefur fengið þar hlutverk að kenna öðrum, að hann sé fjölbreytt fyrirbæri? Það flugu margir ritningatextar í huga minn og sá fyrsti var sá sem ég lesum í Daníels bók. Ég horfði og horfði þar til að stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuðhár hans sem hrein ull. Í þessum orðum er ekki hægt að lesa þarna sé eitthvað fyrirbæri. Daníel skrifa það sem fyrir augum bar og þetta var það sem hann sá. Og Daníel heldur áfram í sama kafla í versi 13 og 14. Ég horfði í nætur sínunum og sjá einhver kom í skýjum himins sem mann sinni líktist. Hann kom þangaðir hinn aldraði var fyrir og var leittur fyrir hann. Og honum var gefið vald, heiður og ríki. Svo honum skildi þjóna allir líðir, þjóðir og tungur. Hans vald er eilíft vald sem ekki skal undir lok líða og ríki hans skal aldrei á grunn ganga. Við lásum áðan að Jesús var uppnuminn til himna og hér tala Daníel mannsson sem leiddur fram fyrir föður sinn. Hér ekkert minnst á fjölbreytt fyrirbæri. Aðeins lýsing á því sem Daníel fjökk að sjá í sínum sínum af ríki Guðs föður sem aðeins kærleikur. Eilífu kærleikur eins og við lesum í fyrsta Jóhannesarbréfi. Fjórða kaflanum, Guð er kærleikur. Allt þetta og miklu, miklu meira til getum við lesið í Biblíunni. Allt þetta og miklu, miklu meira til getum við lesið í Biblíunni.

himninum með veldi sprota og stjórnar, það er orðin úrelt hugmyndin það að vera trúaður. Mín guðsmynd ekki þannig. Ég þá ekki trúaður. Almætti getur verið hún, hann eða það, bara okkur æðri máttur og það mjög teygjanlegt og breytilegt. Já, hugsaði ég, skrítið. Ef Guð fellur ekki að mínum hugmyndum, þá vil ég bara ekkert með hann hafa. En það byrjuði aftur að streyma inn biblíutextar og hugsanir. Barnatrú saklaus og einlæg. Það ekkert sem skyggir á hvernig barn sér Guð, en barnatrú verður að fá að vaksa upp með barninu, upp til fullorðins ára. Og það aðeins á valdi þess einstakling sem hefur fengið svo dýrmætan ávöxt að hlúa að honum og varðveita sakleysið og einlægnina og trúna á Guð föður. Í fyrstu Mósebók, versi kafla 1, vers 26-8, Guð sagði, Vér viljum gera mannin eftir vorri mynd, líkan oss. Guð skapaði gríðalegan fjölda af alls konar dýrum, en maðurinn naut þeirra forréttinda að vera skapaður eftir Guðs mynd. Og þegar lærisveinarnir báði Jesum að kenna sér að biðja, að þá sagði hann, En þannig skulu þér biðja, faðir vor, þú sem ert á himnum. Hér talar Jesús faðir, og ekki bara einhvert faðir, heldur faðir vor, þú sem ert á himnum. Faðir okkar allra, því hann skapari okkar allra, hvort sem við viðurkennum það eða ekki. Sjá, ég drottinn, Guð alls holds. Mér nokkur hlutur megn? Sonur Guðs kom í þennan dimma, myrka heim til að upplýsa og bjarga fólki sínu og sýna hver Guð væri í tali og gjörðum. Guð með oss. Guð talaði til Mósi og sagði, Ég birtist Abraham, Ísak og Jakob sem almáttugur Guð, en undir nafninu drottinn hef ég eigi opinberast þeim. Fólki hafði einhverja hugmynd Guð, en ekki drottinn. Því að Jesús sonur Guð sendu til að opinbera þeim hver Guð væri í tali og gjörðum. Í Jóhannesi, þá segir hann, Jóhannesi fyrsti kaflanum vers 1 og 2, Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Og Jesaja segir, Nýnda kaflanum, því að barn oss fætt, sonur oss gefin, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla, nafn hans skal kallað undraráðgjafi, guð hetja, eilíðar faðir og friðar höfðingi. Áfram hér í Jóhannesi, fyrsta kaflanum, hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann, kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann en heimurinn þekkt hann ekki. Hann kom til eignar sinnar en hans eigin menn tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða börn, Guðs börn. Þeim trúa á nafn hans. Og Jesús segir sjálfur, Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Enginn kemur til föðurins nema fyrir Jesú Krist. Enginn. Alveg sama hvaða trúabrögð við erum að tala

Enginn fer til himins til föðurins nema í gegnum Jesu Krist. Orðið vegurinn. Orðið sannleikurinn og orðið eilífa lífið. Ég ætla að taka aðra tilvitninu út af sviðtalinu. En þar segir Trúfélög og trúarstofnanir hafa verið sekar það að hafa fundið sannleikan. En ég boða það að við eigum ekki að leitast við að vera höndluð af sannleikanum. Nei, ég ætla að byrja aftur. Hann segir sko, trúfélög og trúarstofnanir hafa verið sekar það að hafa fundið sannleikan. En ég boða það að við eigum að leitast við að vera höndluð á sannleikanum, en aldrei krefjast þess að hafa hann hér í hendi. Jesús hvatti áhörundu sína til þess að gera eftirfarandi. Og það Og ég segi yður, segi Jesús, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér muni finna. Knýð á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Nokkur sá faðir yðar á meðal að hann gefi síni sínum biður fisk, höggorm í staðinn eða sportreka ef hann biður egg. Fyrst þér sem vondir hafi vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn, himneski, gefa yður heilagan anda sem biðja hann. Hér hvetur Jesús okkur til að biðja, leita og knýja á. Og þeim sem gera það, finna sannleikan. Drottinn mun vissulega meðhöndla hvern þann einstakling sem kemur til hans. Hann mun meðhöndla, brjóta af okkur, oflætis og alla okkar vankanta. Vissulega með að meðhöndla okkur, en hann vill að við vöxum. Alveg svo villi jurt eða jurt sem við erum að rakt út í garði, við þurfum að klippa og laga til svo hún vaxi betur og blómstri meira. Og það sem drottinn að tala Við eigum vissulega að vera meðhöndluð á Kristi. En hann segir líka knýið á, leitið og finnið. Svo heldur hann áfram og segir, og hver sem þér byði í mínu nafni? Það mun ég gjöra, svo faðurinn vegsamist í sininum. Ef þér byði mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Ef þér elski mig, þetta oft hljómað hér, ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Ég mun byðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara að hann sé hjá yður að eilífu. Anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki, ég þekkir. Og svo heldur hann áfram, en já, hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Við eigum að halda áfram að knýja á, þar til við öðlumst anda sannleikans. Og það það síðasta sem Guð mun senda til að upplýsa fólki sitt guðdóminn. Hann segir, í Matteusi 12. kaflanum, þess vegna segi ég yður, hver synd og Guð löstun verður mönnum fyrirgefin, en Guð last gegn andanum verður ekki fyrirgefin. Hverjum sem mælir gegn mannsýninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Hvorki þessum heimi né í hinum komanda. Það núna. Tækifærið núna til að opna hjarta sitt og hugsa fyrir því sem heilagur andi vill opinbera þér í orði Guðs. Hann tala sannleikan til þín. Og við þig.
Þú hefur daginn í dag. Dagurinn í gær farinn og kemur aldrei aftur. Morgundagurinn hefur þú ekki hendi þér. En það dagurinn í dag. Til að heyra hvað andinn talar til þín. Áður en Jesús var handtekinn, svífurtur og neldur á kross fyrir okkar syndir, að við trúðum ekki á hann, lagðist hann hén og bað til föður síns. Hann bað ekki bara fyrir þeim sem voru í kringum hann þá, heldur einnig þeim sem trúa á hann og hann sagði, Helga þá í sannleikunum, þitt orð sannleikur. Jóhannesi, 17:17 og áfram. Ég bið ekki einungis fyrir þessum heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Að allir séu þeir eitt eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einni í okkur til þess að heimurinn trúi að þú hefur sent mig. Og áfram í þessari bæn. Þetta bæn drottins áður hann krossfestur. Þar segir hann réttláti faðir. Jesús viðurkennir hann sé réttlátur faðir. Heimurinn þekkir þig ekki. En ég þekki þig. Og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjert þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleiku þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Aftur ætla ég að koma með tilvitnin í útvarpsviðtali. En þar segir Guðs hugmyndin hefur mikið breyst. Guðs vitundin, við erum öll andlega sinnuð, en við erum ekkert öll trúuð. Og ég alveg sáttu við það. Það þarf að vera fjölbreytilegi. Trúabragðin þurfa að vera fjölbreytileg og margvísleg því að mannlífið fjölbreytilegt og margvíslegt. Guðs hugmyndin hefur breyst vegna þess að þeir sem hafa fengið það hlutverk að boða orðið hafa brugðust sínu hlutverki. Þegar Páll talaði til Efesismanna þá sagði hann einn drottinn, ein trú, ein skírn, einn guð og faðir allra sem yfir öllum, með öllum og í öllum. Þetta eiga presta landsins og allir þeir sem segjast vera fulltrúar hans að boða. Guð Biblíunnar skapara himins og jarðar. Lögvitringur nokkur, hann kom til Jesú og hann vildi freista hans. Og mælti, meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Og Jesú sagði við hann, Hvað ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Ef Biblían úrelt og gömul bók og ekki viðeigandi í dag, að þá verið að dæma guðuleik, því Biblían orð Guðs. Bréf tölu til okkar og skrifu sem kærleiksbréf. Til að vara okkur við hættunum sem steðja að okkur í þessum heimi, en líka til að minna okkur á að við eigum himneskan föður sem elskar okkur meir en nokkuð annað. Jesús spurði lögvitringi spurningar, hvað ritað í orðinu og hvernig lest þú? Og þannig spyr hann einnig í dag, hann spyr þig. Aftur og aftur erum við kvött til að lesa orð Guðs. Páll Postuli sagði eftirfarandi orði í Hebreabréfinu.
Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Þessi stórkostlega bók, er lifandi orð Guðs og skrifuð til að kenna okkur og leiðbeina okkur og byggja okkur upp til að verða þeim manneskinn sem Guð ætlaði okkur að verða. Við getum aldrei blanda Guði Biblíuna saman við önnur trúabrögð. Aldrei. Jesús sagði, En hví kallið þér mig herra, herra, og gjörið ekki það sem ég segi? Ég skal sýna þau hverjum sáu líku sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Hann er líku mannir, byggði hús, gróf djúft fyrir og grundvallaði það á bjargi. Nú kom flóð og flaumurinn skall á því húsi, en fékk hvergi hrært það vegna þess að það var vel byggt. Hinn er heyrir og gjörir ekki, er líkur manni sem byggði hús á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skall á því og það hús fjall þegar og fall þess varð mikið. Þessi orð finnum við Lúkas í 7. kaflanum. Ef við byggjum ekki grunninn á orði Guðs, þá mun fyrir eða síðar allt hrynja. Allt. Báði prestarnir sögðu, trúin er ekki á undanhaldi. Trúin blómstrar. Páll postuli, hann varaði unga Tímóteus við og hann segir eftirfarandi orð. Já, allir sem lifa vilja Guð rækilega í samfélagi við Krist Jesu munu ofsótti verða. Þannig að það er greinlega ekki öll trú sem mun blómstra. Allavega ekki samkvæmt orðum Páls. Kristi hefur verið hent út úr leikskólanum. Honum hefur verið hent út úr skólanum. Víða er orði Guðs meinaður aðgangur. Trúin á Guð Biblíunar, skapara himins og jarðar, er á undanhaldi. Og við ættum aldrei að vera ána með það. Það er margt í boði í hinum svokallaða andlega heimi. Fólk virðist vera opið fyrir öllu öðru en sannleikanum. Og þess vegna sagði Páll í Tímóteusarbréfi, því að þann tíma mun afbera er menn þola ekki hinna heilnæmu kenningu, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfað ævintýrum. Biblían er lítið lesin bók í dag og því hefur þekkingin og boðskap Guðs fjarað út. Í stað þess að kafa djúft ofan í orðið eins og gull grafarar gerðu hér áður fyrr að þá er hún sögð gamaldags og torskilin. Og eigi ekki neina samleið með samtímanum. Páll segir í Hebreabréfinu að Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami aldir. Hann hefur ekkert breyst og hann mun ekki breytast. Og hann mun aldrei breyta orði sínu. Himinn og jörð munu líðindi lok en orð Guðs mun standa stöðugt alla eilvíð. Jesús er orðið. Og hann mun alltaf eiga samleið með öllum þeim sem það kjósa. Guð leitar af fólki sem vill eiga náið vinasamband við hann. Og þetta vinasamband þarf að vera svo náið að einstaklingurinn þekki vilja hans. Trúin þarf að vera svo sterk að einstaklingurinn treysti á vilja hans. Og viðkomandi þarf að hafa hjarta sem er nógu auðmjúkt
til að viðurkenna og hlýða vilja hans. Þannig fólk er grundvallað á bjargi og ekkert mun geta haggað því. Loka orðin í útvarpsviðtalinu voru eftirfarandi. Trúin er ekki á undanhaldi. Trúin blómstrar. Það er bjart yfir. Það er sól. Vissulega er bjart yfir. Og það er sól úti í dag og fallegt veður. Þegar þetta er talað. En þetta er ekki það sem drottinn sér í hjörtum fólks á hinum síðustu tímum. Hann horfir yfir sviðið og inn í hjörtu hvers og eins og þetta hefur hann að segja við alla þá sem vilja heyra í lokabók biblíunar opinberna bókinni. Lokabókin, lokasafnöðurinn í Laodikeu. Opinbörnabókin 3. kafli vers 14-22 og ég ætla að lesa það allt saman. Og engli safnaðar hans í Laodikeu skalt þú rita. Þetta segir hann sem er amen, votturinn trúi og sanni, upphaf sköpuna Guðs. Ég þekki verkin þín að þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú væri kaldur eða heitur. En ef þú ert hálfvolgur og hvorki heitun ég kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræðir að þú kaupir að mig gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með. Að eigi komi ljós vannvirða nektar þinnar og smysl að smyrja augu þín til þess að þú verður sjáandi. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Verð því heil huga og gjör iðrun. Sjá ég stendu dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mín og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Jesús þekkir hvert og eitt okkar. Því við erum sköpun hans. Hann þráir að þú snúið þér til hans svo hann geti skilt þér með réttlætis klæðum sínum og gefið þér anda sinn svo að þú sjáir raunverulega hver staða þín er. Því án hans ertu nakin og berskjaldaður. Snúðu þér til Jesú. Hann stendur við hjarta þér þínar og býður eftir að einhver heyri. Ég las hér í upphafi orðin ef þú þráir að finna svör við dýfstu spurningum hjarta þíns, beintu þá ekki huga þínum að sjálfum þér, internetinu, nýjustu tísku eða nokkru öðru sem er að gerast í þjóðfélaginu. Beintu huga þín til Guðs, hann veit öll svör og hefur skrifað þau niður í svarbók sína Biblíuna. Opinberna bókin, nei ég er í mér að segja, loka orðin. Og þér muni leita mín og finna mig, þegar þér leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig, segi drottinn. Sjá, ég stendu dyrnar og kný á. Takk ekki kjærlega fyrir, vinir. Drottinn bless ykkur. Og ég bið drottinn að blessa það fólk sem á eftir að hlýða á að þetta virkilega snerti við því að Guð er sá sem að segist vera og þangað eigum að leita í orð hans.
Drottinn blessi ykkur.

0: Þegar við verum draga kærleika Guðs í efa og vantreysta fyrirheitum hans, þá vanvirðum við hann og hryggjum heilagan anda hans. Hversu myndu móður þykja ef börnin hennar væri sífellt að kvarta við hana, rétt eins og hún vildi þeim ekki vel, þó að allri orku hennar dagana hafi verið beitt þeim til framdráttar og meiri vellíðanar. Ef þau drægju ást hennar í efa, myndi hjarta hennar springa. Hvernig myndu þeim foreldrum líða sem eru þar sætast líkri meðferð frá hendi barna sinna? Og hvernig álit getur okkar himneski faðir haft á okkur ef við vantreystum kærleika hans sem hefur þó knúið hann til að gefa okkur einkason sinn svo við mættum lífi halda? Postulinn skrifar, hann sem ekki þyrmdi sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hversu margir eru þeir þó ekki sem í verkum sínum, ef ekki orðum, segja, drottin á ekki við mig með þessu. Það má vera hann elski aðra, en mig elskar hann ekki.
1: Þú ert að hlusta á Útvarpsboði FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
2: Já, ég hef mikið verið að velta heilu vanda fyrir mér. Og ég tók saman hérna stutta hugleiðingu sem ég nefni, ég mun koma því til vegar. Í Ezekiel 36. kafla segir, ég mun gefa þau nýtt hjarta og leggja þau nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa þau hjarta af holdi. Og ég mun leggja þau anda minn í brjóst og koma því til vegar að því að hlýðið boðorðu mínum og varðviti setninga mínar og breytið eftir þeim. Við vorum hérna nokkur í sumar að rannsaka apostolasöguna og það kom svo afar vel í ljós hve stórt hlutverk nærvera og, og leiðsögn heilags anda er þegar kemur að árangursríkri boðun fagnaðar erindis Jesu. Og þá ekki síður að við halda þeirri boðun. Og það var, mér var svo eftirtaktavert að Páll hann í þessum kristnibóðsferðum sínum, þá var hann ákveðin í því að fara í austurátt, en andinn hreinlega stóð gegn honum og styrði honum í aðra átt. Og þetta er mjög svona eitthvað sem maður kannski hætti að leggja á minni það. Að þannig starfar andinn. Við viljum eitt en hann vill eitthvað allt annað með okkur. Nú veit ég ekki ykkur en ég verð sjálf að játa að mér hefur skort skilning að ýmsu leiti sem varðar heilagan anda. Hlutverk hans og staða hefur verið frekar óljós. Eiginlega byrst mér sem nokkuð skonar baksviðs persóna. Jú, vissulega þá skil ég hve umbreytandi áhrifavaldur hann er á göngunni í átti drottins. En miklu síður hve áhrifamikil þriðja persóna guðdómsins hann er. En orð Guð segir okkur allt frá upphafi sögumannsins, þá hafi heilagur andi verið til staðar sem virkur þáttakandi í sköpunarverkinu. Í fyrstu Mósebók, fyrsta vers, fyrsta kafla, fyrsta versi. Í upphafið skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu. Og andi Guðs sveif yfir vötnunum. Og 33. sálmur segir, fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans. Síðan við komum Jesu Krists hingað til jarðar verður starfsemi heilags anda afmarkaðri og færist um leið enn nær okkur. Kjarni starfs hans verður að vitna og vegsama Jesu Krist á allan hátt. Áherslur hans verða lítið til hans og sjáið dýrið hans, hlustið á hann, farið til hans og öðlist lífið, kynnist honum. Og eftirfarandi tilvitnanir segja okkur það hvað kveikir líf í Kristi og hvað við heldur því hjá okkur. Í Lúkas 24:48 lesum við og það Jesús að undirbúa lærisveina sína fyrir það sem koma mun á trúagöngunni. Sjá, ég sendi fyrir heitt föðu míns yfir yður en veði kyrrir í borginni uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Og postulasagan 1:8 Þér munið aðlas kraft er að heilagur andi kemur yfir yður og þér munið verða vottar mínir allt til endimarka jarðar. Vissulega felst hlutverk heilags andi því að styrkja og hjálpa og leiðbeina okkur á trúagöngunni í starfinu fyrir Guð. Og það gerir hann með því að beina athygli okkar að almætti Guðs, föður, og að verki sonarins Jesu að því hjálpræði sem hann ávan okkur á krossinu. Í Efesus bréfinu 2:4 segir Guð er auðugur að miskun að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauð vegna misgjörða vorra. Að náð erum við hólpun orðin fyrir trú. Þetta er ekki okkur að þakka, það er Guðs gjöf. Ef og þegar við tökum til við að athuga okkar innri mann, okkar andlega ástand, getur varla farið hjá því að með okkur vakni skilningur á þeim ómælanlega guðdómlega krafti sem heilagur andi býr yfir. Og þá ekki aðeins er varðar hinna upphaflegu sköpun, heldur og ekki síður kraftinu sem þarf til að endurskapa okkur menn sem andlega einstaklinga. Og sennilega getum við sammælst að slíkt verk kalli á ekkert minna en guðdómlegt kraftaverk. Og einmitt það sýnir svo ekki verður villst að heilagur andur hefur mátt til að framkvæma það sem einungis Guð getur gert. En málið hefur aðra hlið, það að segja okkar hlið. Og það sem slík breyting er sannlega eftirsóknarverð, hljótum við að sinna því sem að okkur snýr. Og það gerum við best með því að dvelja að staðaldri í orði Guðs. Smá saman, hægum skrefum, mun skilningurinn aukast. Höfum við jafnframt í huga að slíkri rannsókn hæfir mikil auðmýkt hugans. Minnust þess að við erum að skoða guðlega leyndardóm sem er svo miklu hærri okkar hugsunum og minnust einnig þess að Guð er örlátur á anda sinn. Við þekkjum þessi orð í Jóhannesi 16. kafla er okkur mjög vel þekkt, trú ég. En Jesús segir þar, enn hef ég margt að segja yður, en þeir getið ekki skilið það nú. En þegar andi sannleikans kemur, mun hann leiða yður í allan sannleikann. Hann mun ekki mæla á sjálfum sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan. Því að af mínu mun hann taka og kunngera yður. En eins og ég nefndi í byrjun, þá hefur heilagur andi verið að verki frá upphafi sögu mannsins. Og ég ætla að ljúka þessum fáu orðum með því að rifja upp frásögn Gamla testamentisins sem lýsir því á svo glæsilegan hátt hversu stórkostlegum krafti heilagur andi býr yfir. Þegar hann kemur að því að endurskapa og kveikja líf í því sem á yfirborðinu virðist vera án lífs. Þetta eru vers úr 37. kafla Esekiel. Og ég held minnir að yfirsögn kaflans sé beinin í dalnum. Hönd Drottins kom yfir mig. Hann leiddi mig burt í anda sínum og lét mig nema staðar í dalbotninu miðjum. Hann var þakinn beinum. Hann leiddi mig umhverfis þau á alla vegu og ég sá að þau voru fjölmörg, skinin bein, dreifð dalbotnin. Þá spurði hann mig mannssonur, geta þessi bein lifna við? Ég svaraði drottin Guð, þú einn veist það. Þá sagði hann við mig, flýt þessum beinu spátum og sagði við þau því skinin bein, heyrið orð drottins. Svo segi drottin Guð við þessi bein. Ég sendi anda minn í ykkur, svo að þið lifnið við. Ég festi á ykkur sinar, þek ykkur holdi, dreg þar hörundi yfir og gef ykkur anda svo að þið lifnið við. Þá munu þið skilja að ég drottin. Því næst boðaði ég það sem fyrir mig var lagt. Á meðan ég talaði, heyrðist allt í einu hár kvinur og beinir færðu saman hvert beinið að öðru. Ég horfði á þetta og sá að hold og hörund þakti þau, en engin lífsandi var í þeim. Þá sagði hann við mig, flýt andanum spátum, manns sonur, flýt spátum og seg við andan, svo segi drottin Guð. Kom andi úr áttunum fjórum og blás á þessa vegnu menn, svo að þeir lifni við. Þá talaði ég eins og hann bauð mér og lífsandin kom í þá, svo að þeir lifnuðu við. Þeir risu og fætur og var það geysi fjölmönnur her. Það ekki fyrr en andadráttur heilags anda Guðs fær að leika slík þurr bein að líkaminn kirkja Krist lifnar við, rísu og verður færum að vinna það verk sem Guð ætlast til að við vinnum. Ár sem árangursrík auðgandi boðun orðs hans sem allra víðast. Þanga til við til að brenna við að við erum eins og formið eitt. Bein, sinar og taugar og sem slík ekki til neittna stórræða og agri Guðs. Við skulum því byggja þess að yfir okkur berist dýrlegir og akningaskúrir heilas anda Guðs.

Þó að verk okkar fyrir meistaran virðist ekki bera tilætlaðan árangur, er óþarft að missa kjarkinn, því að ávöxturinn kann að koma í ljós löngu síðar, þegar hans alls ekki vænst. Ameríski ræðuskörungurinn Lyman Beecher var víst mjög einmana þegar hann óð djúpan snjóin áleiðist til afskektrar sveitakirkju þar sem hann hafði lofað að predika. Það keyrði þó fyrst þverbak er hann kom til kirkjunar og aðeins einn maður var kominn. Og til þess að kóróna mistökin fór þessi eini áheyrandi burt að messulokinni án þess að láti ljós minnsta þakklæti við ræðumanni. Að 20 árum liðnum var Dr. Beecher á ferði í Ohio. Ókunnugur maður ávarpaði hann og spurði hvort að myndi eftir því að hann hefði predikað yfir einu manni. Og auðvitað hafði Dr. Beecher ekki gleymt þessu atviki. Ég sá maður, sagði hinn ókunni. Ræða í þar gjör breytti öllu lífi mínu og gerði mig að presti. Kirkja mín hér í nágrenninu. Ræðan sem þér fluttu þetta kvöld hefur haft áhrif á fólk um allt þetta fylki. Hversu oft kemur ekki ljós sannleikurinn í eftirfarandi orða ég sagði spámanns? Eins því farið með mitt orð, það útgengur af mínu munni, það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir það hefur framkvæmt það sem ég vel líkar og komið því til vegar ég fól því að framkvæma. Jesaja, kafli 55, vers 11.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það eru mörg fyrirheiti Guðs að finna í Biblíunni og við erum hér í dag og alla daga, alla tilbeiðslu daga einmitt vegna þess að við treystum þessu lofvörðum Guðs. Okkur þykir gott að lesa orðið og taka áskorunum drottins og bara gera að vilja hins almáttuga Guðs. En það stundum er brestur á slíku. Það sem ég deili með ykkur í dag er ekki til að dæma, ekki til þess að hrista upp í okkur svona með skömmum eða neinu slíku, heldur að hvetja. Og ég ætla að deila með ykkur hér í dag minni eigin reynslu af því að reynast Guði trúr og áreiðanlegur sem að sjálfsögðu er hægt að gera á margan mismunandi hátt, en við ætlum að halda okkur við ákveðna tegund af fyrirheitum og lofvörðum Guðs. Og þess vegna hef ég gefið þessari hugleiðingu minn í dag heitið eða yfirskriftina Ert þú heiðaleg eða ert þú heiðalegur gagnvart Guði? Og þá fer ykkur strax að renna grun í er hvað ég ætla að tala Það er allt í lagi. En við skulum rifja þetta upp og ég hvet ykkur til þess vinir að allt sem hér er sagt og deilt með ykkur hér í dag, það er í samkvæmt Guðs orði. Guð elskar ykkur og hann þráur að verja allri eilífðinni með ykkur öllum, okkur öllum. Og ég leifi mér að hlakka til þegar Kristur kemur samkvæmt lofaði hans byrtist skyndilega í skýjum himinsins og býður alla þá velkomna sem hafa verið heiðalegir og treystandi honum í öllu, á öllu sviðum. En við skulum byrja í Malakí, síðustu bók Gamla testamentins sem segja eða er þessi orð að finna. Ég, drottinn, hef ég ekki breytt mér og þér Jakob synir eru samir við yður. Allt í frá dögum feðra yðar hafið þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottinn allsherjar. Hugsaðu, þetta er Guð almáttur sem er að tala þarna. Drottinn allsherjar stendur. Og hann vill hvetja okkur til dáða. Ekki svo gyðingarnir forðu þegar mesta þjóðin brást honum. En þau byrja upp á nýtt og Malakí er sá spámaður sem á síðustu bókina í Gamla testamentisins upptalningu og þar er að finna ýmislegt fleira. Og við höldum áfram að en þér spyrjið að hverju leiti eigum við að snúa oss? Á maðurinn að pretta Guð úr því að þér prettið mig, þér spyrjið í hverju höfum við prettað þig. Í tíund og fórnargjöfum. Mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þér prettið mig. Sjáu hvernig að nota orðið pretta aftur og aftur. Og já, öll þjóðin, færið alla tíundan í forðabúrið til þess að fæðsla sé til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt þessið ykkur áskorunina bara einu sinni, reyniði mig prófiði mig, ég skora á ykkur segir drottinn, takið mig á orðinu og upplifið nýja tíma þetta er allt það sem fælst í þessu fyrirheiti færið alla tíundin í forðabúri til þess að fæðsla næring og matvæli, hvort heldur er líkafleg fæða eða andleg fæða, að þetta allt sé til í húsi mínu. Og hann segir reyni mig nú á þennan hátt, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum heimisins og útælli yfir yður yfir gnæfanlegri blessun. Mér finnst þetta alveg stórkostleg fyrir heitt. Og það svo gaman að upplifa þetta frá degi til dags. Og þá segir því, já, en býttu nú við, er nú þetta ætlast til þessa að mér, ég sem berst í bökkum, við látum guðum þetta. Hann gerir sjálfa sér ábyrgan og segir bara, prófaðu mig, reyndu, smakkaðu á fyrirheitu mínum, hvort að ég efni ekki þessi fyrirheit. Hann hefur aldrei brugðist og í 70 ár, sem að ég hefði leitast við að skila tíundinni til drottins allsherjar, hefur hann aldrei brugðist mér eða minni fjölskyldu. Það ekki það mér sagt að það ekki stundum reynt á, það ekki það mér sagt að það hefði ekki verið stundum erfitt að eiga fyrir öllu reyningunum, en að vera guði trúr á þessu, í þessu atriði, er vel þessi verði við þér, að þreyja og þrauka, og bara treysta Guði alveg fram í rauðan dauðan hvað sem ágengur í lífi okkar einnig hvað fjárhagslega getu eða heilsu snertir Þið takið eftir því að ég nota orðið að skila ekki að borga eða greiða eins og viðskipti væri að ræða að kaupa eitthvað í búð og borga fyrir að skila tíundin til Guðs Í reynd trúaleg ganga með Guði og sama á við aðrar fórnar gjafir. Allt snýst þetta trúa reynslu. Treysti mig, segir drottinn. Og hann innifyllur ekki bara tíundina í þessu fyrirmæli sínum og fyrirheitum, heldur öðrum gjöfum. Það aðra fórnir. Margt annað þetta gefa til í Guðs málefni sem þessi virði að við tökum marka honum. Og Abraham, hann meira sér skilaði tíund af því sem að hann var viðhafast í þá daga sem sagti frá í fyrstu Mósebók í 14. kafla. Hann fór í hernað og vann stóra sigur af því að Guð hafði lofað honum að vera með honum og hann skilaði tíund af öllu herfanginu. Og svo að það eru alls konar kringumstæður sem að Guð ætlast til að við skilum tíundan hlutan af því sem að við öðlumst til hans. Í 28. kapitula í fyrstu Mósebók segir og Jakob, það að segja eftir að hann lauga föðu sínum, stal frumburðaréttinum frá bróðu sínum og þurft að flýja upp á líf og dauða í burtu og var fjarverandi í ára tíi. Frá ástvinni sínum og heimahögum. Þá gerir hann á flóttanum þetta fyrirheit. Ef Guð verður mér og með mér og varðveitir mig á þessari ferð sem ég nú fer og gefur mér brauð að eta og föta klæðast og ef ég kemst farsalega aftur heim í hús föður míns þá skal drottinn vera minn Guð. Og þessi steinn sem ég hefði uppreist til merki skal verða Guðs hús og ég skal færa þér, segir Guð, tíundir af öllu sem þú gefur mér. Sjáu þið hvernig hann orðar þessa hluti. Ef Guð með mér og hann bara byrja göngu sína á flóta því að hann hafði stólið, hann hafði logið, nú yfræðist hann. Hann var án allra ástvina sína eða heima haga eða alls þess sem að heima hagarnir buðu upp á. Hann fann sig aleinan úti þannig í eðmyrkinni. Þá talaði við Guði. Og gefur þetta lofvörð og hann gefur ekki Guði tækifæri til þess að sanna sig allan tíman. Hann byrjar strax. Og þið þekkið að tækifæri til þess að sanna sig allan tíman. Hann byrjar strax.

Og svo að Jakob byrjaði strax að reyna Guð og gefa hann tækifæri á að blessa sig frá degi númer eitt þarna úti í eyðimörkinni. Svo förum við Markus í 12. kafla, þar Jesús á ferð og þá koma leiðtogagyðingar að máli við hann og segja við hann leyfist að gjalda keisaranum skatt eða ekki. Eigum við að gjalda eða ekki gjalda, hvað þeir voru að freista hans. En hann sá hræstni þeirra og sagði við þá hví freisti þér mín. Fáu mér denar, þetta var einn peningur. Láttu mig sjá, þeir fengu honum pening. Hann spyr, hvers mynd og yfirskrift þetta, sem sagt á peningnum? Þeir svöruðu keisarans, en Jésús sagði við þá, gjaldi keisaranu það sem keisarans og guði það sem guðs Og þá furðaði stórlega á honum. Hann lék á þá, þeir ætlaði að flækja hann í svörum hans til þessi gætu ákert hann. Og ég endur til hér að það gott að temja sig sér að standa guði skil á tíundinni eða öðru fórnargjöfum en síður að nota orðið að borga. Þetta bara hvatning af minni hálfu. Því að það breytir öllu í hugsanagangi okkar. Við erum ekki að borga guði eitthvað og kaup, það felur í sig að við erum að kaupa eitthvað frá honum. Nei, við erum að skila því sem hann á og hefur trúað okkur fyrir og segir skilið þessu til mín það að segja bara tíundarlutanum. Og það snýst all þessi hugleðing og hvatning mín til allra sem áhlýða að reyna drottinn á þennan hátt. Í öðru korintabréfi 9. kafla segir þetta, segi ég. Sá sem sáu sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáur ríflega mun og ríflega uppskera. Þetta ekki einfalt? Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð þess megnugur að veita yfir allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávalt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Sjáðu þið hvað þetta einfalt og hversu hvatningin ákveðin, ekkert vafamál, bara pröfuðu mig, reynuðu mig og ég skal blessa ykkur ríkulega. Nú fara yfir í Jósúa bók. Jósúa var sástu tók við leðsögnin í Ísrael af Mósi þegar Mósi dó. Og nú þeir að komast inn í fyrir einla landið og þar segir í 12. kaflanum hjá Jósúa óttist því ekki, nei, óttist því drottinn og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kastið burtu guðum þeim að þeður eða þjónuðu fyrir handan fljótið og í Egyptalandi og þjónið drottni. En líkiður ekki þjóna drottni, þá kjósið í dag hverju þér viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim feður eða þjónuðu, þeir byggu fyrir handan fljótið, eða guðum Amorita hverja land þér nú byggið, en ég og mínir ættmenn munum þjóna að drottni. Þá svaraði líðurinn og sagði, fjarri sé það oss að yfirgefa drottin og þjóna öðrum guðum. Skulum fara yfir í 12. kafla hjá Markusi. Aftur og þar segir Jesús settist gegnt fjárhýslunni og horfði á fólkið leggja peninga í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið. Þá kom ekki ein fátæk og lét þar tvo smápeninga, eins eiris virði. Og hann kallaði til sér lærisveina sína og sagði við þá, sannlega segja yður, þessi fátæka ekki gafi meira en allir hinir lögðu í fjárhýsluna. Allir gáfu þeir af alsnægtum sínum, en hún gaf af skorti sínum

Allt sem hún átti. Alla björg. Ég hef svo oft heyrt fólk segja, en ég bara geti þetta ekki. Ég hef ekki nóg út mánuðin. Ég verð að hafa fyrir börnum mín mat að borða. Eða hvernig á ég að borga reikningana ef ég gerði þetta? Að taka tíunda hlutan af tekjum mínum? Drottinn ekkert að rökræða við okkur. Hann bara hvetur okkur. Elskulega, fullur af kærleika og umhyggju. Eins og skapari sjálfur, en það var hann skaparinn, okkar. Hann segir, ég hlýt að geta séð okkur fyrir þessu, alveg svo ég skapaði ykkur. Og skapaði þennan heim. Ég á þetta allt saman hvort sem og nú ætlum ég bara að prófa ykkur. Af því að þið hafa svo gott af því. Allt er þetta leksir sem felst í því sem að drottinn hefur verið að segja okkur í þessum yfirlýsingu sem við höfum rifjað upp hér í dag. Og hann hvetur okkur til þess að taka brot af því sem að gefur okkur hverju sinni og skila því til drottins til þess að fæðsla sé í húsi mínu til þess að presturinn, prestarnir í þá daga eða nú á dögum hafi eitthvað til að lifa af því að þeir áttu ekki að vinna neitt annað. Þegar landin var skipt upp þarna sem að Guð gaf Ísrael fyrir botni Miðjarðarhafs á milli ættkvíslana 12 þá voru levítarnir sá ættbálkur sem fengu ekkert. Þetta var prestastéttin. Þeir áttu að lifa af því sem að allir hinir myndu skila til drottins til þess að hægt vera að gjalda laun þeim sem unnu við altari eins og það segir unnu á boðuninni að fæðsla væri til í húsi mínu til þess að presturinn og fjölskyldur já, þeir voru mæki prestarnir hefðu eitthvað til hnífs og skeiðar af því að þeir ræktuð ekki jörðina eins og hinar ættkvíslinnar og þannig er það enn í dag En til þess að fæðsla sé í húsi mínu, svo ég hugsi þá lag, þá línu aðeins meira, við erum að, færa andlega fæðu út til landsins, landsbúa, til Íslendinga og jafnvel víðar heiminn. Við finnst alveg dásamlega þegar ég erlendis og hlusta á útvarboðun í gegnum neti eða síman eða þessa tækni nú tímas en það við ætlast til þess að við sjáum til þess að það séu til fjármunir í förslu kirkjunar til að hægt sé að koma boðskapnum hjálpbræður drottis öllum til handa út í loftið og þess að rekum við útvarpboðun.is og þegar við urðum til sem bóðanakirkja þá sá Guð til þess að við fengum ekki bara húsnæði heldur líka útvarp en svo segir að við okkur skiliði tíundinni til mín svo að sé næg fæðsla bæði innan húsis í söfnirum og eins útifrá á meðal þjóðarinnar við þurfum að verka vinnavinir og Guð að hvetja okkur kærleika sínum treystuðu mér Ég segi við Guðinir, treystum hún. Það margborga sig. Svo segir Jósúa, þetta eru síðustu, með síðustu orðum hans, þegar hann tók við að Móse og að leggja línuna fyrir Ísraels menni í fyrir hinna landinu, rétt komnir yfir ána. Þá segir hann, sjá, nei, það er komið að því að hann að kveðja fyrir gefiði, hann sjálfur Jósúa. Sjá, ég geng nú veg allrar veraldar, en þér skulu vita af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar að ekkert hefur brugðist af öllum þeim fyrirheitum drottinn Guð hefur gefið yður. Öll hafa þau ræst, ekkert af þeim hefur brugðist. Hefur séð okkur? Þetta Guð almáttugur að hvetja okkur til dáða og Fyrirgefðu mér, ég ætla að segja svolítið hérna núna sem að ég vona að þið takið við gíllagu og það hérna verið að hvetja okkur til þess að
hvetja okkur til dáða. Ætlu við að bregðast honum? Ætlu við að vera gungur í trunni? Eða ætlu við að bregðast trausti Guðs og sem hann hefur veitt okkur og sýnt okkur? Við segjum oft hérna og við að lokka í bóðina kirkina að Guð gaf okkur þetta allt saman. Og hugsa sér að það var svo tími hérna, ég var stattur ellendis og þá voru hérna tvær konur. Það hérna Magne og Þórdís og hérna meðal okkar í dag. Þær voru hérna að spæsla og mála og laga til og gera þetta lífanlegt fyrir tilbeðsluhús. Og við höfum oft talað hvernig Guð sendi menn inn á götunni til að hjálpa okkur með eitt og annað. Einu sinni vorum við maðurinn hennar Magnu, hann Hörður, við vorum tveir með kraftboran, við vorum með meitla og sleggjur að reyna að búa til boga yfir sömu dyrunni hérna í húsinu. Til að skapa þetta svolítið kirkjulegra, þá kemur maður inn og segir, hvað eru þið að gera hér? Ég hef aldrei séð hennar mannaður og þetta ekki. Og við erum að reyna að búa til svolítið huggulegt hérna og svona þessu boga í kirkjudyrum. Já, það ekkert vitið þessu, hann sá hvað þetta gekk illa hjá okkur, sko. Við vorum að gera þarna hvíi svona hólur í þess að reyna geta brotið svo í kringu það. Hann sagði, ég ætla að fara út í bæ og ná í verkværi til að hjálpa ykkur með það. Hann var hjá orkuð fyrirtæki og kemur með þarna rosa múrbrjót sem að við róguðum með. Og þetta var eins og smjör að bóra í gegnum steypuna en þetta var 60 ára komið steypa þegar við yfirtókum þetta og nú vorum við með miklu og hamrarinn að hamast á þessu þegar það var næstu því vonlaust en með þessum kraftbor þá var þetta svo að skera smjör og að smyrja brausnið með eitthvað svoleiðis Og hann reyndi seinna að vera mjög góður eða góð hjálpar hann því að hann var lærður pípulagningameistari og hann var líka lærður rafvirkjameistari. Svo hann hjálpa okkur bæði með pípulagnir og rafleiðslur og fyrir auðvitað þetta kraftatól. Og þetta eru svona sérstök atriði sem að ég minnist í fyrri tíð hvernig Guð blessaði og hjálpaði okkur að byrja þennan söfnuð og útvarpið og hvaðina. En við skulum halda áfram. Í 5. Mósebók er að finna loka orm til þjóðarina Ísraels. Það segir ég, og þetta er í 29. kafla, ég leiti yður í 40 ár eyðimörkina. Föt yðar slitnuði ekki á yður og skór þínu slitnuði ekki á fótum þér. Brauð áttu þér ekki og vín eða áfengadrykk drukku þér ekki til þess að þér mætti skilja að ég drottinn Guð yðar. Við segjum mér. Hann sá fyrir öllu og þetta voru áfrýjunar orð. Ég hef séð fyrir ykkur fyrir þess að öllu í 40 ár nú byrði ég ykkur að treysta mér áfram. Þetta það sem felst í orðum hans. Ég minnist þess hérna áður fyrir að þá voru menn ekki síst ellendis, ég hef starfað ellendis í mörg ár að þeir reknuðu út tíunda hlutin af akrinum. Þetta voru bændur. Og þeir sáu út, sko, já, þetta er tíundi hlutin. Það er þessi hluti af akrinum sem við hugsa þetta öðruvís en við hugsaum í dag með tíund. Því að þeir áttu ekki alltaf peninga til að skila tíund. En þeir áttu afurðir sem þeir gáttu nota til að versla aðrar afurðir. Og vörubýtti, hvað heitir það nú á dögum. Svo tíundi hlutin. Síðan sjómenninir, við þekkjum ýmsa sjómenn hérna áður fyrr, kannski margir þeirra komnir undir
reyna að torfa í dag að þeir heldu þetta fyrir heitrottins tóku það til sín að treysta honum fyrir öllu saman í lífi þeirra eftir að þeir hefðu skilað tíundinni til Guðs Guð áttu þetta allt saman 100% en okkar vegna því að okkar trúarreynsla yrði sætari, betri og við gætum að kynst Guði ennþá betur með því að skila hluta af öllu því góða sem að Guð gefur okkur og bara tíundalutan en því miður tíundalutin virðist vera svo stór biti að afhenda Guði í augum margra en því ættu að prófa það vinir svo ég hérna með mynd þannig að ungi menn að smíða hús Þetta ekki ég eða bróður minn, en við byggðum hús. Ég held ég að ég verið svona 19 ára, eitthvað svo liðs 20 ára, 20 ár. Þá ákvöðum við nonni að byggja hús inn í Arvikunum. Það þetta tvekja hæða hús, ég átti að eiga neðri hæðina og hann efri. Við áttum ekkert til þess að byrja að byggja. Við unnum báður á vellinu hjá kananum eins og það heitir. Og þegar við fengum launin okkar á tvekja vikna fresti, þá fórum við og keiftum timbur eða keiftum semenspoka, bara fyrir lítið í einu, skuldum ekkert. Bara við grófum sjálfur sökkulinn og steftum í þetta og svo þegar húsi var tvekja hæða og þakki komið á og það var bara fókælt. Þá seldi ég minn hluta og fór til Bandaríkina með fjölskyldunni minni og fótti náms í guðfræðinámi þar en foreldrar mínir komið til mín og sagði þeir eru það áhyggjur að það gengi ekki upp hjá okkur og komið til mín og sagði sko vilt ekki sækja undanþágu hjá söfnuðinum og þurfur ekki að borga þau notuðu orðið að borga tíundina ég sagði nei ég skila tíundinni til drottis okkur ber að gera það þau skildu þetta ekki þau skildu það löngu seinna þegar þau tóku skýrist inn í söfniðin en bara þau höfðu engan skilning á þessu þetta var eitthvað svo í augum almennings svo vitlust að eyða að borga 10% eða oft fyrst 100.000 til launa að þá áttur að skila 10.000 til samnæðurins þeir fannst þetta bara eitthvað svo ókristilegt, óbiblíðilegt nei þau áttu eftir að læra á þetta seinna það margborga sig að treysta Guði en við skulum fara yfir í salminn 24. Kafla drottni heyrir jörðin og allt sem á henni heimurinn og þeir sem í honum búa því að hann hefur grundvallað hana á hafinu og fest hana á vötnunum Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hversu ykkur? Hver fær að dvelja á hans helga stað? Sáur hefur óflekkaðar hendur og hreint hjarta, eigi sækist eftir hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá drottni og réttlætingu frá Guði hjálpræðis síns. Það gerðist í Ástralíu fyrir mörgum, mörgum árum, já, og jafnvel áratugum, að engisbrettu pláa nálgæðist óðum og eyðilegði uppskeru bænda. Ég veit alveg hvernig þessa pláur geta orðið. Ég hef upplifað það þegar að pláa, og við reyndir ekki pláa í augum nýrgríum manna þá, en það komu engisbrettu fyrirbæri, sem að skyggðu alveg á himinin og það var hálfvirkur þar sem ég starfaði í Nígeríu þá og þessar engisbrettur í þessari pláu sem betur fyrir þetta voru ekki þessar engisbrettur séð allt en þessi kom og settist á hús og bíla og innfættir þeim fannst þetta vera að gefa frá Guði því að þetta var svo tegund af engisbrettum sem sennilega Jóhannes skýrari borðaði, það sagt þar að hann borðaði engisbrettur og hunang þegar ég þetta eins og hunang
þeir steikja þessar engisbrettur en það sem ég hef upplifað í sambandi við svona engisbrettur sem koma æðandi yfir landi þessi var góðkynja ef hægt að segja þannig en það eru engisbrettur plá sem geta allt það stendst ekkert fyrir þeim allt sem heilt gróður það gufar upp og þetta gerðist í Ástralíu að það var voru hjón sem að höfðu kynst orði Guðs og lásu þessi fyrirmæli tíundina að þeim bæri að skila tíundinni til safnaðurist svo að fæðsla veri til í húsi drottins og þau höfðu gert þetta svo kemur þessi pláa og þau sjá hann að koma og bóndin hann var ekkert örvæntingafullur en hann mundi eftir fyrir heitu drottins hann kallar á kona sína og börnin og með biblíun í hendi þá fór hann út á akurinn í áttina sem pláan myndi koma fyrst að landi hans þar kröpuð þau niður og myndu drottin á þetta fyrirheit og í þessu fyrirheiti í þriðja kafla hjá Malaki þá nefni drottin sjálfur ég mun halda pláinni frá þér veistu ykkur hann myndi drottin á þetta svo byrðu þau þögul jóð og treystu hverju fyrirheiti drottins að skila því sem drottin á og pláan fór yfir en snert ekki landið þess en áttu allt umhverfis lóðina eða landarinn hans og þau lofuðu Guð þetta snerist upp í lofgjörðar samkomu þarna ein fjölskylda að þakka Guði fyrir að standa skil á því sem að Guði ber svo komu nágrannanir alveg undrandi hvað þau af undrun hvað akkur áttu þeir ekki til land þau sögðu þeim frá hvað Guð hefði lofað þeim ef að þau væru trú fyrst honum hvílík leksja fyrir aðra maður einn kom til Jesu og spurði góði meistari hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf Hann svaraði, hví kallað þú mig góðan? Engin góðun nema Guð einn. Þú kallt boðurinn, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki vera ljúvitni, þú skalt ekki pretta. Heiðra föður þinn og móður. Það eru tvö orð þarna sem að vöktu mína athygli. Í gömlu þýðingum, texta svona annars aðri biblíunni meðal annars í Malaki það sem að minni þá á að þið pretti mig segir sömu þýðingum sömu þýðingar nota orðið að stela en í nútíma þýðingum meðal annars hér hjá okkur orðið að pretta nota því það talið vera mildara að svona snuða smáðis En í raun og veru erum við að taka það sem við enga heimild til að taka ef við notum tíundan hlutann að tekjum okkar fyrir okkur sjálfum. Og hér talað bæði að stela og pretta. Skiptir ekki máli hvaða orðin nota. Við skulum vera heiðarleika hvað Guði vinnir. Við erum hérna með bunka af dollaraseðlum. Það þykir vera góður gjaldmiðill núti dags. En þá betri en okkar eigin en við getum notað það hérna punkti af dollurum og það alveg sama hversu stór punktin sem við fáum í laun drottin segir gefðu mér skilaðu til mín tíundinni tíundar hlutanum ef þú vinnur inn 100.000 þá eru það 10.000 sem að eiga að fara til drottins Og hann áður þetta allt saman hvað sem en hann leifið þér að nota
90%, alveg svo þú vilt. En tíundan hlutan skal þið skila og ég skal blessa þið ríkulega svo leys að það duga miklu betur 90% eftir að þú hefur skilað tíundin inn til drottins heldur en ef þú notar 100%. Og þetta hef ég séð fólk upplifa. Ég hef séð fólk, fjölskyldur, sem hafa algjörlega vantraust Guði. Þetta ekki hægt. Og suma þeirra hef ég séð vera í basli alla tíð. Og suma jafnvel orði gjaldróta. Ég ekki að segja að Guði sé að refsa fólki á þennan átt. Heldum bara hann leifir okkur að upplifa það val sem við kjósum. Að vantreysta honum, allt í lagi, þá eru þið án minnar blessunar. Nei, þannig felst í orðum hans. En treysti mér og ég skal sýna ykkur, segir hann, að þið getur betur lifað af 90% launan ykkar þegar þið hlýðið drottni og fyrir heiti hans, heldur þó þið notið allt saman. Drottin fer ekkert. Þetta hafa margir upplifað og lært dýrmætar reynslur að borga sig að treysta Guði. Í fyrra kortubréfi 9. kafla segir viti þér ekki að þeir sem vinna við helgidóminn, þeir eru predikararnir, lifa af því sem kemur úr helgidóminum og þeir sem starfa við altari taka hlut með altarinu. Þannig hefur drottinn einnig fyrirskipað að þeir sem predika fagnaðarerindi skuli lifa af fagnaðarerindin. Sjáðu hvernig skýrt, skorinort. Þetta er það fyrirkomuna sem að Guð hefur ætlað okkur að við hafa. Og kristið fólk, hvar í söfnuðin sem þeir eru, þeim ber að taka mark af þessi fyrirheiti drottins til þess að hægt sé að búa það fagnaðarerindi, bæði innan hús í kirkjunum og eins annar staðar, eins og til dæmis með útvarpið, sjónvarpið eða prentuðu máli. Sem kostar peninga að koma til landsmanna. Í öðru kortubréfi 9. kafla lesum við en þetta segi ég. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Sjá hvað þið skorinort og skýrt. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu ekki með ólund. Eða með nauðung því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð er þess megnugur að veita yfir allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðsverks. Hann meira sér allar að blessa okkur meira en þú gæti fengið fyrir 100%. Þetta mynd af þjóðflokki í Afriku, í Kenía og Tansaníu og þeir lifa yfirleitt á landamærum Tansaníu og hérna Tanganyika, Tansaníu, Kenía og Tanganyika. Þetta hávært eða svona, þau eru hávaxin, þetta fólk og þarna fólk sem hefur upplifað að treysta Guði. En þeir lifa á nautgripum og það mikið nautgripi þarna og þeir hafa ekki peninga eins og við lifum af endilega nema að jú þeir geta fengið pening með því að fara með nautgripina á markaðin og selt nautgripi og fengið pening til að kaupa annað en þau eru oft með vörubíti og en svo gerðist það að maðurinn Hann heyrði í gegnum útvarp, hann var ólæs, en hann var með batterís útvarp og hlustaði á aðvendbóðskapin. Og þar heyrði hann að honum bæri að skila tíund til Guðs. Og hann gerði það og þannig hann að telja sko tíundina flokka hann að sér. Og hann gerir svona eins og við gerum stundum þegar að fólk segir sko hann eða viðkomandi er alveg orðin galinn. Og þannig voru nágrannar hans, vegna þónum.
Og þeir kvörtuðu yfir sko, hann væri mikið fífl að láta svona. Því að 100% duga betur heldur en 90% af hjörðinni. Og en svo tóku þeir eftir því að nauðgripir þessa manns báru yfirleitt tveimur kálfum. Beljurnar áttu oft, mjög oft, óeðlilega oft að tala margra tvo kálfa. Yfirleitt eiga þessar kýr aðeins einn kálf, en þeir áttu tvo. Og ég hérna nú dæmi einn, en þessi með tvo. Og þannig var það í reynslu þessa bónda. Og þá fór að fara nágrannana. Aðra nautgripa eigenda. Hann fær miklu meira út af sinni hjörð en við. Og það var til þess að þeir fór að tala við prestinn, hans, þessa manns. Og þeir ákváðu að gera eins og hann. Að skela tíund til Guðs málefnis. Og þeir fór að fjölga. Og það var bara orðin algild regla hjá þeim sem þetta gerðu að kýtna þeirra einnumst tókálfa í hundraðatali. Og þetta er lifandi reynsla sem að fólk talar enn í dag á þessum svæðum. Og þetta er alveg undursamleg saga trúar reynslu að treysta Guði og leifa honum að sjá okkur fyrir lífsviðurværinu. Og það leti til skýrna, margi skýrðust og þetta var alveg dásamlegu vitnisburð þess að eina manns sem var ólæs en hann átti útvarp. Og þetta útvarp, þetta litla þessi batteri útvarp sem var alltaf með við eyrað á sig þegar að gekk og taldi í hjörð sína, var til þess að fólki tugatali, hundraðatali, vildi fá að gera alveg eins og hann til að fá sömu blessun og hann. Við getum verið svo mikil fyrir minn, fyrir aðra. Ekki að því að við viljum stæla okkur eða stærast af, heldur í auðmygt, skila Guði því sem hann á í fórum okkar, svo að aðri geti upplefa það sama. Að lokuvinir, þá komum við að fyrirsögninni á þessu erindi. Það borga sig að treysta Guði. Hann mun launa þér ríkulega þegar þú skilar tíundinni til hans. Prófaðu drottinn. Og jafnvel þó að óvinurinn reynið að gera þetta erfitt og draga úr þér kjarkinn. Ekki láta bugast. Því að Guð leifur okkur stundum að upplifa erfileika. Jafnvel þegar við erum trúföst. Ég hef upplifað það sjálfur, en það hefur alltaf borgað sig að treysta Guði og leifa honum að vera ábyrgu fyrir velferð fjölskyldu mínar. Það margborgað sig að treysta Guði.

John D. Rockefeller sagði eitt sinn þetta: ég hefði aldrei fengið tækifæri til þess að gjalda tíund af fyrstu milljón dollara tekjunum mínum nema því að ég var trúr í því að skila Guði tíundinni af fyrstu tekjunum mínum sem voru 1,5 dollar fyrir vikuna. Þessi upphæð er vel innan við 200 krónur íslenskar. Drottinn segir við okkur í Malaki og það er þriðji kaflinn, þá er hann að tala tíund, þá segir hann: reynið mig einu sinni, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfilegri blessun. Hefur þú prófað Guð á þennan hátt? Það er vel þess virði.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Robert Robinson var fátækur munaleysingi sem flakkaði frá einum staðnum til annars. Hann átti engan stað sem hann gat kallað sitt heimili. En svo gerðist það daginn að andi Guðs leiddi hann á samkomustaði þar sem hann heyrði Georg Whitefield predika kærleikan sem Jesús Kristur hefur gagnvart syndurum. Robert var djúpt snortinn. Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýrn og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnuði metodista. Robert Robinson var svo snortinn að þessari trúarreynslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum sálmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi sálmur komst í sálmabækur og varð mörgu mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var hann daufur í dálkinn og svartsýnn á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Leyfðu mér að lesa hann fyrir þig, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel, enda er ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálmin fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálmin. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Upp frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesu Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu, því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér, að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 15. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Varaði á stjörnunum. Fjöldi manna gefur gætur að stjörnunum, en gæta stjörnurnar að þeim? Ritstjóri Stórs Fréttablaðs var nauðbeygður til að birta gamla stjörninspá dag nokkurn vegna þess að nýja spáin barst honum ekki tímalega. Ekki einn einasti 100.000 lesenda hans kvartaði. Svo hann hugsaði með sér að hann gæti þá alveg spara sig kostnaðan af nýju stjörninspám og haldi áfram að birta gamlar spár. Í 3 mánuði notaði hann úreltar stjörninspár. Loksins kvartaði einn lesandin undan því að stjörnumerki passaði ekki við mánuðin. Fyrst mannorð hans og tekjur voru nú í veði, sendi hann inn pöntun fyrir nýjum spám. Allt eintóm svik. Vert ekki óviss, það er til önnur hlið málsins. Maður nokkur borgaði mikla upphæð til að fá sérstaka stjörnuspá gerða fyrir sig, persónlega. Hann hafði í huga að sýna fram á að stjörnuspeki væri ekki annað en hjátrú og svik. Hann varð því mjög undrandi þegar hann komst að raunum að spáin rættist, jafnvel í smáatriðum. Hann hugleiddi málið stund. Hvernig gat staðið á þessu? Hann trúði ekki einu sinni á gildi stjörnuspekinar. Hann komst að þeirri niðurstöðu að lokum að hann hefði stigið á hættulega grund með því að fikta við dulspekina. Hann lagði frá sér allt sem tengdi hann við stjörnuspeki. En þá, allt í einu, rættust spárnar ekki lengur. Hafði eitthvað komið fyrir stjörnurnar? Eða sýnir þessi skyndilega breyting að sömu öflin sé að verki í stjörnuspekinni og þau sem eru að verki í andatrúnni, bara undir öðru nöfnum? Það virðist ekki vera nein skýr mörk milli stjörnuspámanna og miðla. Ekki eru allir miðlar stjörnuspáminn þó margir telji stjörnuspeki með sem eina af sínum dulspeki gáfum. En flestir, ef ekki allir, stjörnuspáminn hafa skyggnigáfur. Stjörnuspeki er þannig enn annar leikur sem menn taka þátt í við hinn ósýnlega heim. Og stjörnuspeki faraldurinn fyrir eins og eldri sinni við landið, Bandaríkin. En í hugum milljóna er alls ekki leik að ræða. Þeim er rammasta alvara. Þeir fylgja stjörnunum hvert sem þær leiða og haga lífi sína eftir þeim. Mesta gríni fer af stjörnuspánum þegar í ljós kemur að þeim er fyllt út í ystu æsar. Stjörnuspámaður eitt segir: Ég finn að vitsmunlega geti ekki séð að hópur plánita langt, langt í burtu geti haft áhrif á okkur. Ég trúi ekki á stjörnuspáfræði en hún virkar. Karol Richter, stjörnuspámaður frá Kaliforníu, er sagður ríkastu þeirra allra. Sú saga er sögð að hann hafi tekið við $1,000 frá Robert Taylor fyrir að gera stjörnuspákort fyrir hann. Hann nær til flestra áhörenda allra núlifandi stjörnuspámana. Rithöfundur nokkur átti við hann samtali í bleikri höll hans í Hollywood Hills og spurði hann hvernig það hefði atvikast að hann fór að spá í stjörnundar. Hann svaraði: Þegar ég var 14 ára var ég kynntu fyrir hinni frægu stjörnuspákonu Evangeline Adams. Hún sagði mér að ég hefði fullkomið stjörnumerki til að verða stjörnuspámaður. Ég hafði ekki trú á að neitt væri til í þessu hjá henni og byrjaði að reyndir að rannsaka með henni til að afsanna þetta allt. Hérna er ég hálfri öld síðar og er enn að reyna að afsanna það sama. Hann var spurður: Hvernig stendur á því að vissar plánetur í 1,000 míla fjarlægð geta haft áhrif á mannveru hér á jörðu? Ég veit í raun ekki hvernig sólin eða tunglin hafa áhrif á okkur, en kenning sumra vísindamanna er að milli plánetana sé tómarum, þangað til komið sér inn í andrúmsloft jarðarinnar eða annarar plánetu. Og þeir segja fjarlægðin sé lofttóm fyrir móttöku áhrif annarar pláneta. Viðtalandinn sagði: Hvað annað er hægt að segja um eins óljóst svar á þetta? Karol Richter hélt áfram: Sjáðu til, ég kæri mig köllóttanum ástæðurnar. Þegar ég finn eitthvað sem virkar, þá er ég ekkert að finna út hvers vegna.
Ástæðan skiptir ekki máli, bara að það virki. En segðu mér, vera má að það komi einhverju til leiðar, en skiptir einhver máli hver situr við stjórnvölinn? Það skipti miklu ef einhvert raftæki væri að ræða. Watergate málsins mun lengi verða minnst. Demokratar eruðu mjög órólegir við þá tilhugsun að republikanir væri að hlusta á áform þeirra. Hvað hefði heyrst í þeim hefði þeir haldið að republikanir væri ekki aðeins að hlusta heldur að þeir stjórnuðu í rauninni starfsemi demokrata fyrir tilstilli einhvers konar rafinda tækis. Það skiptir máli hver situr við stjórntækin. Hvers vegna erum við svo varkár varðandi stjórnendu tækja en svo grandalaus þegar er að ræða hinn ósýnlegu og óþekktu öfl sem að verki eru í andaheiminum? Hvers vegna sjáum við ógnun í öðru en ekki í hinu? Sumir segja að nútíma stjörnuspáfræði mest af henni sé alls ekkert líkinni upprunlegu stjörnuspáfræði Egypta. Eitt stjörninspámaður heldur fram að stjörninspáfræðinni hafi aldrei verið ætla að verða trúabröðum eins og hún í dag. Hann segir ennfremur. Upphaflega var stjörninspáfræðin sett á laggjörnar sem tímamælitæki. Hún hófst í nýlardalnum og þessir gömlu náungar notuðu hana til að segja fólki til hvenar það mætti vænta flóðana. Áður en öll þessi dulfræði blandaðist inn í hana var stjörninspáfræðin landbúnaðar tæki. Með því var hægt að segja til hvenær ætti að planta og sá. Stjörnuspáfræðin var hagnýtur hlutur. Ivan Sanderson, sem afneitar algjörlega gildi nútíma stjörnuspáfræði, álítur að hann hafi komist að uppruna stjörnumerkja hjólsins. Hann hefur í rannsóknum sínum rakið upprunan til forn súmera. Hann segir að það hafi ekkert átt skilt við hinna gömlu stjörnuspáfræði. Að stjörnispáhjólið hafi ekki verið annað en vegakort svipað og þau sem fást á bensínstöðum nú á dögum. Með öðrum orðum, það var aðeins ferðaleiðbeiningar fyrir hvert sem ætlaði í einhverja ákveðna átt frá botni persneska flóans. Hann útskýri þetta þannig. Ef stjörnumerkja hjólið eins og það sem notað í dag er teiknað á plastinu, Pinna stungi í miðju þess og pinnanum fest þar sem aðal aðsetur súmerana var og hann sýnir landakort sem stjörnumerkja hjól hefur verið teiknað á, þá augljós til hvers það var notað. Ímyndaði þér að þú eigir heima við botn persneska flóans fyrir 6000 árum. Þú mynd komast að raunum að í hvaða átt sem þú hefur ætlað að ferðast, nema beint niður sjálfan flóan, hefðir orðið að fara yfir 100 mílna eyðimörk áður en þú hefði komið að einhverju strönd. Nú það þannig að allar eyðimörkur líta eins út, sérstaklega þær sem eru flatar. Ólíkt því sem til staðar í sjóferðum eru þar engir staðvindar, straumar, strandlengjur, sjávarföll eða önnur, jafnvel föst, náttúrleg fyrirbæri til aðstoðar. Á eyðimörkum þar sem vindar geta koma úr hvaða átt sem og á hvaða tíma sem og þar sem ekki eru nein landamerki er aðeins hægt að hafa stjörnurnar til leiðsagnar. Þess vegna útbjögu súmerarni stjörnukort fyrir eyðimerku ferðamenn, skiptu því í 12 hluta og gáfu hverjum hluta einfalt tákn þannig að ólæsir úlvaldamenn, hestamenn, þeir sem ferðust með asna eða einfaldlega þeir sem voru fótgangandi, gæta minnstakosti nokkurt veginn haldi réttri þeirri stefnu sem þeir óskuð að ferðast í. Og súmerar voru miklu stjörnufræðingar, landfræðingar og einni vela sér í alþjóðlegum málefnum. Hann segir að svo virðið sem súmerar hafi fyrst og fremst verið verslunarþjóð og alþjóðlegum málefnum. Hann segir að svo virðið sem súmerar hafi fyrst og fremst verið verslunarþjóð

Dalinn, kæmir af fjöllunum og værur þar staddur, hvað myndi vekja athygli þína? Geitur. Bæði villtar geitur, fjallageitur og tamdar geitur. Geitur voru fyrstu dýrin sem gerð voru að húsdýrum og einmitt af því fólki sem lifir á þessum slóðum. Þess vegna nefnist landi Capricorn sem þýðir hinar geithindu. Auk þess hefðu vísindamenn heima fyrir gefið þér fallega mynd af stjörnuhóp sem þú hefðir átt að hafa fyrir frama þig á nóttinni og sem þeir hefðu tengt sama þannig að línurnar mynduðu útlínur geitarinnar. Hann meðhöndlar hinar áttirnar einni í sömu smáatriðum og segir síðan Eftir að hafa farið þannig gegnum allan hringin á stjörnumerkja hjólinu komist við að raunum að aðeins erum eina niðurstöð að ræða. Hún að hið upphaflega stjörnumerkja hjól var þeim sem ferðust á landi það sama og vindakort urðu síðan meir fyrir sjófarendur. En þeir ferðamenn sem notuðu þetta kort voru ólæsir og þess vegna var nauðsilegt að fá þeim einföld tákn í hendur. Fjallageit síðan frá hlið fyrir Capricorn, hrút síðan að framan fyrir Aries og svo framvegis. Eftir að það hafði verið gert, völdu súmersku prestatinn sem voru reyndi stjörnufræðingar nokkrar áberandi stjörnir í hverjum hluta stjörnukólfsins og tengdu þær saman af handahófi með línum svo þær litu út eins og geit, kind eða uxi og þjálfuðu þessa ferðamenn í að þekkja þær svo þeir kemist klakklaust leiðar sinnar. Svo gerðu þeir annað. Þeir tilgreindu tvær dagsetningar, eins nákvæmlega og þá var unnt. Sem voru valdar þannig að hagkvæmast væri að komast á viðeigandi ákvörðuna stað milli þeirra. Og í þessu atriði hafa stjörnispáminn sannarlega farið villigötur. Þeir hafa aldrei áttað sig á að fjarlægðir frá upphafstað til hinna ýmsu ákvörðuna staða í hverjum þessara tólf hluta eru mjög svo mismunandi. Þeim hefur orðið á svo reyn skissa að gera viðmiðanir sínar út frá miðju. Þeir sem aftur á móti útbjögu kortin voru einfaldlega að setja niður besta tíman til að koma á ákvörðunarstað. Það gagnlaust fyrir manna leggja stað til aðalvatna Efrats einungis vegna þess að hann fæddur milli loka janúar og miðs febrúar. Hann átti að miða því að vera komin á ákvörðunarstað sinn á þessu tímabili. Þetta er allt mjög sennilegt og í hæsta máta áhugavekjandi. Ég auðvitað ekki færum að meta áraðanleika alls þessa. En stjörninspáfræðinni einni annað vandamál tengt. Það hefur að gera með örlega trú og frjálsan vilja. Stjörninspekingar segja, ef til vill, að hún sé ekki háð örlega trú, en sá þáttur sannarlega til staðar. Frægur stjörninspámaður sem beðin hafi verið að draga upp stjörnikort fyrir Charles Manson strax eftir Sharon Tate-morðin, dróð þá ályktun að stjörnundar hefði skapað honum þau örlög að verða manndrápari. Mörgum einstaklingum finnst að hafi eitthvað þá verið sagt fyrir, þá losni þeir undan þeirra ábyrð að taka ákvarðanir. Þetta er hættan. Einstaklings framtakið lamað. Stjörnundar eru látna sjá allt og oft eru ringulreið og örvætting afleðingarnar. Stjörninspá ekki hættuleg stagrastýting. Hún kann að virðast svo, en einstaklingurinn verður fljótlega háður stjörnukorti sínu. Og það þýðir að hann verður háður þeim ósýnlegu öflum sem að verki eru á bakvið kortið. Og þau öfl líta ekki á þetta sem leik. Ekki miða við hvernig hann er leikinn af þeirra hálfu.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 16. kafla í bókinni Veðhjólskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Seiðmagn austursins. Það var árið 1855. Í Lhasa, hinni leyndardómsfullu, forboðnu borg Tíbets, var allt í uppnámi. Dalai Lama hafði verið myrtur. Álitið var að mongólskur einbúi, sá er síðastur heimsótti hinn unga stjórnanda, hefði komið eitri í tebolla hans. En einbúin hafði komið stundan og það varð að refsa einhverjum. Var hugsanlegt að einbúin hafi aðeins verið keiftur aðstoðamaður. Það var áliði kvölds í musterisherbyggin í Potala, 1000 herbyggjahöll Dalai Lama. Æðstiprestu Tíbets var að búa sig undir að hafa samband við guðina til að komast að raunum hver drepi hefði æðsta leiðtoga þeirra. Tempu Gergan, hinn auðigi og virti fjármálaráðherra, stóð taugahústurkur í útjaðri hópsins. Hann hafði verið varað við fyrir kvöldið að hann yrði ef til vill nefndur sem sakborningur. Og hann vissi að það var alls ekki ólíklegt. Hann hafði nefnilega skömmu áður sakað æðstaprestinum óáræðileika. Myndi æðstipresturinn láta þetta tækifæri til hefnda ganga sér úr greipum? Hann hafði á laun látið flytja konu sína og þjóna burt úr borginni ef nauðsynlegt reyndist að flýja í útlegð. En hann vissi að hann sjálfur yrði að vera viðstattur miðilsfundin, annars yrði hann grunaður. Allt var nú til reiðu. Æðsti presturinn sat í hásæti sínu, klæddur viðhafna skikkju. Á höfði hans var mikill hjálmur úr silfri og gulli, skreittur 5 hauskúpum. Háttsettur lama veifaði reykelsi í andliti miðilsins. Að baki honum hóf prestakór upp undarlegan söng. Andspænis aðsta prestinum var búddaprestu farin að ákalla hinn þríhöfðaða 6-arma djöflagvuð og særa hann með söng, sem sendi kalt vatn milli skins og hörunds til að birtast í gegnum aðsta prestin. Komdu hinga miklu pehar. Segð okkur hver drap Dalai Lama. Tempu var orðið þungt andadráttinn. Hann langaði til að öskra, en hann horfði sem dáleitur á æðstaprestin. Hann sá að andlit hans hafði breyst óhugnanlega. Það var í rauninni ekki lengur andlit prestins. Það var orðið að ógeðslegu andliti pehar. Æðstipresturinn var nú algjörlega á valdi djöflana. Tempu stóð kyrr. En í einu svita baði. Gólfið virtist hringsnúast undir fótum hans. Hann vonaði enn að djöfla guðinni myndu hreinsa hann af öllum grun. En hann vildi ekki eiga neitt á hættu. Hann sá að allra augu beindust að æðsta prestinum og læddist því að hliðadyrum þar sem hann gat fylst með því sem fram fór. Falinn á bak við eina af súlum salarins. Ég sé gildan bikar. Og djöflaanda dansandi á brún hans, muldraði æðsti presturinn. Ókunnu prestur rétti Dalai Lama bikarinn. Hann er með háan hatt og er í rifnum fötum. Tempu létti þegar hann heyrði mongólunum lýst. En það var skamminu léttir, því röddin hélt áfram. Umhverfis prestin sé í pingjur með silfri og gulli. Hendi býðu prestinu silfrið. Andlitið? Ég sé ekki andlitið. Jú, það er að koma. Tempu fannst fæturni vera að kikna undan sér. Hann gerði sér strax grein fyrir hvernig æðsti presturinn myndi nefna. Hann vatt sér út dyrnar og hljóp eftir ganginum. Í litlu hliðarherbyggi staðnæmdist hann andartak og fleygði af sér öllu skrauti sínu og skundaði síðan áfram sem fátækur ferðamaður. Leið og hann hélt á stað aftur, heyrði hann að baki sér hækkandi raddir sem hrópuðu Tempu Gergan er maðurinn, takið hann! Hann barðvistu óttan sem hertók huga hans. Hann langaði til að þjóta í óboði í burtu. En hann varð að líkjast fátækum ferðapílagrím. Ætluð þessi eilífu þrep aldrei enda. Að lokum var hann laus við bygginguna og hélt í áttina borgarvegnum. Hann heyrði hrópað að baki sér. Byrgið þrepin, engi má yfirgefa höllina. Hann hafði komist undan á síðustu stundu. Hann klifraði hljóðlega yfir borgarvegginn. Þar sem dyggu þjótt beið hans með tvo hesta. Hann hafði sloppið. En aldrei framar myndi hann líta lasa sína ástkæru borg. Saklaus maður var það eina því sem eftir var ævinar í útlegð. Allt vegna óáreiðanlegs æðstapress sem fekk aðstoð frá ósannsöglum djöflaöndum. Hið undarlega seiðmagn austursins. Hefurðu nokkurn tíma velt fyrir þér hver sé ástæðan fyrir því að þjóðir skulu beygja kné sín fyrir guðum úr stokkum og steinum? Guðum sem get ekki hugsað, ógeðfældum guðum sem þeim getur ekki þótt væntum, guðum sem þær myndu vilja losna við eðar gætu. Hefurðu skellt skuldina á hver frumstæðar þessa þjóðir eru? Nei, ástæðana er ekki engungu hægt að rekja til þess. Máttu þessara guða er ekki fólkin í stokkum og steinum. Hann er ekki að finna í hjágvöðanum sjálfum. Það er ekki engungu ógeð feldnin sem vekur óta. Það eru djöfla andarnir sem í þeim búa. Ritningin segir, hvað segi ég þá? Að skurgoða fórnakjöt sé nokkuð? Eða skurgoð sé nokkur? Nei, heldur að það sem heiðingjarnir blóta, það blóta þeir illum öndum en ekki guði. Fyrra Korintubréf, 10. kafli, vers 19 og 20. Þetta er skýringin. Djöfla andarnir á bakvið skurgoðin. Er þetta aðdráttarafl austursins? Er þetta það seiðmagn sem er nú að ná til hins upplýsta vestrana heims? Vestri var umlíkt umróti mestu tækni áætlana sem maðurinn hefur þekkt. En á meðan vestri var upptekið í þessari framfaragöngu, tóku bítlarnir í hendur á hippunum og öðrum sem ekki voru hippar og leittu þá tilbaka til austursins. Hér var undarlegar andstæðar að ræða. Á sama tíma og framsakni kaþólskir menn voru að freista þess að leysa messuna úr viðjum dauðrar tungu, komu hipparni saman á almennum samkomum og fóru með bænir á sanskrít. Á sama tíma og kirkilegir umbótamenn voru að koma messuskrúðanum í nútímaform, gengu hippar í litskrúðum helgiklæðinaði. Á meðan nútíma kirkjudeildir voru að endurskoða gildismat sitt, voru hippar og aðrir að gera lista yfir syndir þjóðfélagsins og raða þeim niður eftir stærð. Hinnar öru breytinga sem áttu sér stað vegna hins nýja siðgæðis birtust í lífi hinna verðandi helgimanna. Eiturlyf lutu í lagra haldi fyrir hugleiðslu. Ekki vegna þess að þau voru talið meinsemd, heldur vegna þess að hugleiðsla var álítin veita betri ofur skynjun. Ekki reyndist það erfitt verk að laða til austursins. Maharishi, sem bítlarni gerðu frægan, samfarði 4.000 áhörindur á Berkeley í Kaliforníu að þeir þyrfti ekki að segja skili við áfengi, frjálsar ástir og taumlaus líferni til þess að geta notið mestra blessunar af hugleiðslu. Það sem þessi friðlausa fylking uppgjafa námsmanna var að leita að var ekki frelsari frá synd, ekki fyrirgefning, ekki breytt líferni. Miklu fremur var verið að leita að algiðis afli sem myndi standa á sama líferni þeirra. Heimspekingurinn Alan Watts lýsti seiðmagni austursins á þessa leið. Í hinum hebresk kristna hugsunarheimi skín siðgæðisvitundin þörfin eftir að gera rétt, allstaðar í gegn. Að gera rangt vekur yfirskilvitlegan óró sem leiðir til sektar tilfinningar. Það sem er svona heillandi í lífsspeki austursins er að handan hinn stranga raunveruleika gott og illt liggur víðátta sjálfsins þar sem engin þörfi fyrir sekt eða ásökun. Ef til vill voru þessar hreyfingar að leita frelsara frá synd án þess að gera sér grein fyrir því. Ef til vill héldu þær að leiðin til að losna við sekt væri að þagga niður í samviskunni. Lítil stúlka gekk eftir fimmtugötu í borgeitni í jólaösinni með móður sinni. Hún leit stöðugt niður með augun límd við gangstéttina. Hvers vegna lítur ekki búðagluggana? Ég að leita að einhverju. Hverju? Ég að leita að einhverju til að finna. Þetta ekki einmitt vandamáli með þessa kynsló? Hún lítur niður, hún lítur til baka, hún lítur í allar áttir. Leitandi að einhverju til að finna. Ég leita að einhverju sem hún hefur ekki áður reynt. Ritstjórinn og rithöfundurinn Peter Cowan segir Hvert sem litið snýst allt ágóða og einkaeign. En samt til staðar einhver þrá eftir trúarlegri reynslu. Eftir andlegu lífi sem svo lengi hefur kvakað veikum rómi. Ég að deyja. Eftir nýju leiðum til að setja hlutina saman eftir. Stjörnufræði, töfrar, austrið, hugklofnun, hvað sem Og þar af leiðandi höfum við sæg nýrra trúabræða, endur nýju trúabræð, villutrú færði nýjan búning. En ekkert af hinnum óþægilegu siðgæðiskröfum biblíunar. Við erum upptekin við að koma austrinu á framfæri. J. Wallace Hamilton tekur svo til orða. Það ekki undarlegt að hér í vestrinu lesum við austræna bækur til að öðlast innri frið? En í austrinu lesa þeir vestræna bækur til að vakna af svefni. En seiðmagn austursins þrungið. Austur og vestur hafa mæst við altari hindúans. Hinn heillandi blær hindúatrúar ekki lengur aðeins stundleg hrifning. Margir hinna hetjudáðu ungmenna leiðtoga tala hástöfum að þeir hafi snúist til hindúatrúar. Rocktónlist hafði lengi verið tæki til að telja almenningi trú viss atriði. Flytjandi rocktónlistar hafði hafið notkun eiturlífa til skýjana. En svo fór tónlistin að fá á sig annan blæ. Rock fór að verða fyrir austrænum áhrifum. Hinn ómstríði hljómur austrænna tónbíla fór að verða vestrænum eyrum kunnur. Þá kom kynning á trúalegum hugtökum hindúa og að áhrifamætti indverskra guða. Trúalegu grundvöllur heillar vestrana kynslóður var í ummyndun fyrir áhrif rocktónlistar. Hugleysla komst í uppáhald og trúalegt söngl, tilbeðsla, sífa, það tilbeðslu kerfi sem tilherir einum að æðstu guðum hindúasíðar og mantra. Mantra í einsta eðli sínu ákall einstaklings til djöfla anda að taka huga sinn eignahaldi. Haft var eftir jóga nokkrum. Ef ég hefði einbeitt mér nægilega mikið, hefði ég sjálfur orðið að sífa. En nóg á slíku. Hvers vegna skildum við vera svona hrifin af því sem hefur ofþyngt og bundið austri svo lengi? Hvað heillandi við trúabröð sem fylltir örvæntingu og þar sem vonir ekki einu sinni talin dygð? Liggur svarið í tómi nirvana? Höldum við að við getum öðlast frið hið innra með því að sitja hreyfingalausins og spýtukallar? Hvers konar frelsunamátti að finna í trúabröðum sem ekki hafa hinn lifandi Krista baki sér? Eigum við að ganga fram hjá lífsvatninu til að fá okkur að drekka úr uppþórnum brunnum? Kvöld eitt í London var ég ávarpuðar að gáfulegum breta sem sagði Ég að því komin að taka ákvörðun. Þegar ég yfirgef þessa byggingu, mun ég hafa valið milli búdatrúar og kristindóms. Þú hefur hálfa klukkustund til að koma máli þín á framfæri. Hálfa klukkustund, hvílík áskorun. Nú var engin tími fyrir smáatriði. Á þessari hálfri klukkustund varði að leiða hann að tómri gröf fyrir utan Jerusalem. Þegar ég hef staðið nokkru sinni við gröfina sem margir telja líkast að þeirri sem Kristu var lagður í, hef ég orðið sterklega snortin af hinum veigamestu mismun á kristnidómi og sérhverjum öðrum trúabröðum. Gröf Krist tóm. Önnu meiri hátta trúabröð tilbjaða við grafir höfunda sinna. Gröf Múhameðs í Medína í Arabíu ekki tóm gröf. Gröf Konfúsíasar í Kína ekki tóm gröf. Hlutar af líkama Búdda geymdir í helgidómum sem helgar minjar á ýmsum stöðum í Austurlöndum. en í öllum heiminum ekki til einn einasti helgidómi sem heldur fram að þar sé að finna svo mikið sem eitt einasta bein úr líkama Krists. Ef vitnisburður Biblíunar sannur, þá sagði Kristur skili við dauðan að eilífu á þeim degi og skildi gröfin eftir tóma sem lifandi vitnisburð. Það hægt að slíta sig frá seiðmagni austursins, en aðeins fyrir tilverknað hins lifandi Krists. Aðeins hinn lifandi Kristur getur komið í veg fyrir blinduna völdum skurgóða og helgimanna, þannig að friðlaus kynslóð geti heyrt aðra rödd. Aðeins lifandi Kristur getur boðið upp á fyrirgefningu og afnám sektar. Aðeins hinn lifandi Kristur getur veitt laust frá ótta völdum reiðra guða. Aðeins hann getur boðið líf og haldið það lofar vegna þess að aðeins hann getur sagt Ég hinn lifandi og ég var dauður, en sjá lifandi ég aldir alda og ég hef líkla dauðans og heljar. Seiðmagn austursins sterkt, en það stendur andspænir stórkostlegri áskorun frá tómri gröf.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 17. kafla í bókinni Veðhjálpsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Daginn eftir dáleiðslu. Dori vann við sjúkraþjálfun í Toronto. Andar komu hvergi nær í starfi hennar. Aðeins æfingar og endurtekningar til að minnka streitu og hjálpa til við afslöppun. Svo var það dag einn að hún var viðstödd kennslu í dáleiðslu. Þar varð hún vitna að því að Andi fór eitthvert og kom til baka með þá frétta að hann hefði lækna mann á sjúkrahúsi. Og hún sagði, þetta er eitthvað fyrir mig. Hún fluttist til Carmel í Kaliforníu og hóf endurhæfingakennsla á eigin spýtur með nokkra sjúklinga. Svo gerðist það. Það var á jóladag að eiginmaður hennar, sem kvartað hafði höfuðverk í nokkra vikur, var skyndilega alvarlega veikur. Hún var viss að hann væri að deyja, en gat ekki náði neitt lækni. Hún sett hann á nuddborðið og stóð yfir honum og nuddaði enni hans með fingrun sínum. Þegar hún leit upp, sá hún einhvert ókunnan standa fyrir framan sig. Hann sagði henni að vera ekki hrædda, hann hefði komið til að hjálpa henni. Hún leit á hann vandlega og gerði sér grein fyrir að þetta var vofa. En hún varð ekki hrædd. Ég er læknir, sagði hann með skoskum hreim. Maður þinn mun deyja nema við gerum aðgerð í skyndi. Ég hef ekki orku til að framkvæma hana sjálfur. Þess vegna verð ég að vinna í gegnum þig. Ég mun nota afl þitt og sveiflur. Og síðan sagði hann með skipandi röddu. Skerðu efsta hluta höfuðsins frá. Dori starði á hann og hikaði. Hann endurtók skipunina. Skerðu efsta hluta höfuðsins frá til að minnka þrýstingin. Svo fann hún að fingur hennar voru hreyfðir í hring við hvirfilinn á höfði manns hennar. Eins og hún væri að nota hníf. Allt í einu gat hún séðin í höfuð hans. Andinn skipaði henni að fjarlægja nokkra beinflísar sem þrýsta á heila hans. Eftir hálfa klukkustund fann hún ekki fleiri beinflísar og læknirinn sagði henni að loka höfðina á honum en ekki á þétt. Þú skalt ætla rúman hálfan sentimetra fyrir þrýsting og við endurtökum þetta á morgun. Eiginmanni hennar leið miklu betur nóttina. Andalæknirinn kom aftur næsta dag og aðgerðin var að endurtekin. Eftir nokkra aðgerðir var maður hennar laus við öll einkenni. Vinur hennar var viðstaddur eina af þessum aðgerðum. Þegar einhverju veikur, segir þessi vinur núna, þú ættir að fara til Dori og fólk kemur til að láta læknast af skoska andalækninum. Finnst þér þetta furðulegt, öfgakennt, ótrúlegt? Einmitt þess vegna segi ég frá því. Flestir vita eitthvað inngöngu hlið dáleiðslu leiðarinnar. En ekki vita allir hvað gerst getur á leiðinni. Leiðin getur hafist í boði eða í stól tannlæknisins. Eða einfaldlega með því að einstaklingurinn fylgist bara með. En eftir það ákveður annar hugur en þinn eigin hvað gerist. Dori var spurð. Talar hann kuldalega eða vingjarnlega við þig þegar hann gefur þér fyrirskipanir? Og hún svaraði. Þegar hann er við uppskurð, kemur hann fram við mig eins og læknir við hjúkrunarkonu í skurðstofu. Hann er mjög ákveðin í fyrirskipunum sínum. Hann segir að þetta sé eina ástæðan fyrir hvað auðvilt sé að vinna gegnum mig. Ég er alltaf fús að taka við fyrirskipunum. Þarna er lykillinn. Fús að taka við fyrirskipunum. Ein kennslustund í dáleiðslu að viðbættum óvörðum huga og nú vinnur hún fyrir skoskan andalækni. Hver er sannleikurinn varðandi dáleiðslu? Er hún hættuleg steyfiaðferð? Er hún vænleg leið til að brjóta af sér óæskilegan vana? Eða er hún líkill að huganum hættulegur í höndum annara? Okkur hryllir við heilaþvotti í fangabúðum. Við skelfumst á hugsun að einhver óður einræðisherra svegi hug heillar þjóðar til fylgis við vilja sinn. En við handleggum hugann með eiturlyfjum og leggjum hann af frjálsum vilja í hendur duttlungum dáleiðarans og fyktum gáleyslega við heilabylgjurnar. Er nokkuð tíman örugt að fykta við hugann og láta einhvern annan sjá stjórn hans? Ég læti sjálfan að svara. Sá maður eða kona sem hugsar eingöngum dáleyslu sem leiku og tengir hana eingöngu tannlæknastólnum hefur ekki hugmyndum hvað að gerast. Þetta gæti verið byrjunin. Þetta upptakarinn. Þetta hugarof. En myndu öflin á bakvið dáleyslu opna huga þinn án þess að hafa neitt annað í huga? Setur sölumaður fótsinn í dyrnar án þess að hafa í hyggju að komast inn? Dáleiðslu að finna undir ólíkustu nöfnum. Það ekki einskins nýtt hugmynd að vera á verði gagvart nöfnum sem hljóma jafn sakleyslega og vísindalega afslöppun eða sálræn sefjin. Ekki til neinn skýr mörk milli svokallara vísindalegra afslöppunar, dáleiðslu og andastjórninar. Eitt augnablik það ef til vill vinur eða tryggur læknin sem gefur þér skipanir. Næsta augnablik gæti að verið óvelkomin andi hinum einn frá. David Miller, sem fengist hefur við rannsóknar á þessu sviði, bendur á hættin á þennan hátt. Þegar undir meðvitundin verður undir dáleiðslu, móttækileg fyrir uppástungum utan að frá, hvernig getum við þá verið vissum að ekki komi einhverjir meðlimir andaheimsins og þröngvi sér inn í undir meðvitundina, í dásvefni hennar, og stundi sínar andalegu listir eins og gerist þegar miðill í dái. Allt frá dögum Brighty Murphy hafa menn og konur verið að leika sér að dáleiðslu bráðum og fundist það gaman. En öflin hinum megin frá eru ekki að þessu í ganni. Þeir leika í alvöru. Sá sem gefið sér dáleiðslu á vald í hvaða tilgangi sem leggur huga sinn og samviskundi stjórn annars aðila. Samviskan varmaður sálalífsins. Og þegar þaggað niður í varðhundunum getur allt gerst. Þetta hættan. Án efa hefur þú heyrt haldið fram að samviskan haldi áfram að starfa í dáleiðslu. Því miður þetta ekki allur sannleikurinn. Sumir bestu heimildamanna á þessu sviði, jafnvel ýmsi sem tengdur við Nancy-skólanum í Frakklandi, brosa aðeins að þeirri staðhæfingu að uppástunga við hinn dálit að verða að falla inn í siðgæðisvitund hans. Þeir segja okkur, þvert á móti, að undir djúpri dáleiðslu sé mögulegt að fá annars samvisku saman einstakling til að fremja glæp. Auðvilt að sjá að þetta algjörlega rökrétt. Dáleiðarinn gerir sig grein fyrir að hann getur ekki búist við að sá sem á að dáleiðast fari eftir uppástungum hans meðan einstaklingurinn sjálfur hefur stjórn á huga sínum. Þess vegna verður dáleiðandinn eins og einn sérfræðingur kemst á orði. Að taka hina meðvituðu dómgreind úr sambandi stundasakir. Hann verður að þagga niður í varðhundinum og það áhættusamt. Greinarhöfundin okkur kom svo á orði í tímaritunum Life. Hvað möguleikan að nota með í dáleiðslu í óvönduðum tilgangi snertir, hafa rannsakendur ekki neina ljósa niðurstöðu Þeir eru nokkurn með í sammála eitt atri. Einstaklingur í dáleiðslu mun ekki gera neitt sem gagnstætt hans eigin samvisku eða brýtur í báa við sjálfsbjarga viðleitni hans. Síðan til að mynda beðinum að drepa einhvern, eða fremja sjálfsmorð, bregst hann einfaldlega við með því að vakna af dásvefninum. En síðan ógildir hann það sem hann búinn að segja með því að halda áfram. En þetta knýr fram að vissuleiti hugleiðingar eitt vafaatri. Hægt að hafa áhrif á samviskuna. Áþreifanlegt dæmi maður sem yrði skelfingu lostin ef hann væri beðinn að fremja glæp, en sem hermaður á stríðstíma drepur ekki aðeins óvinahermenn heldur svala samvisku sinni með því. Færin óvandaði dáleiðari gæti haft sömu áhrif á einhvert sem í dáleiðslu. Furðuleg tilraun sem gerð var í Frakklandi leiðir í ljósin uggvænlega mátt dáleiðslunar eftir að hinn dáleiði vaknaður. Dáleiðari í tilraunastofu sagði ungri stúlku sem var í dásvefni að þegar hún kæmi út úr leiðslunni myndi hún gefa ungu manni sem þar vann eitur. Hún mótmælti. Hann hefur ekki gert mér neitt. Ég ekki glæpakona. Dáleiðarinn lagði að henni. Hann sagði henni að þessi ungi maður væri raunni óvinur hennar á laun. Að lokum gaf hún samþykki sitt og henni var fengið glas með skaðlausum vökva í sem henni var sagt að væri eitur. Þegar hún var vakin gekk hún að unga manninum og hafði orð á hve óbærilega heitt væri og að hann hlyti að vera þyrstur. Hún bauð honum glasið. Hún meira sig að þóttist fyrst dreypa á vökvanum sjálf og horfði svo á hann drekka hið meinta eitur. Þetta var aðeins tilraun. Gætu slík ódæðisverk verið endurtekin í raunverulegu lífi? Töluverða líkur benda til þess. Það er auðvelt að sjá, er það ekki, að sérhvert hugarof, sérhver fyrirfram ákveðin tilraun til að veikja hugan, sérhver stjórnin hugans af hálfu annara. Jafnvel aðeins sem stunda sakir og að því virðist í verðum tilgangi getur skerti varnar þróttin án þess að við verðum ör við. Hugurinn tilheyri Guði og að fá vígi dómgreindar þinnar öðrum í hendur hversu verðugur sem tilgangurinn gæti haft langvarandi skaðlegar afleiðingar í för með sér. Og ekki skildi ætla þessar afleiðingar séu léttvægar. Daglega hlaðast upp vísbendingar þess efnis að öfl frá andaheiminum geti handleiki huga mannsins. Þeir eru sérfræðingar í því og þeir hafa aðeins eitt markmið í huga, að ná völdum. Er það nokkuð furða þó vitringurinn segði, varveit hjarta þitt framar öllu öðru því þar eru uppsprettur lífsins. Orskviðirnir fjórði kafli 23. vers. Varðveit hjarta þitt. Getur Salomon verið að tala nokkuð annað en hugan? Varðveittu hana kostgæfni? Að leifa annari vitund að gera innrás í hugan er ósamræmalegt meðskapaðri persónlegri ábyrð okkar gagnvart Guði og það er hættulegra en þú heldur. Hvers vegna skelfist við þá tilhugsun að verða rænt? Við viljum ekki að ókunni ráði yfir okkur og segja okkur hvert við eigum að fara og hvað við eigum að gera. Það er glæpsamlegt. En það virðast engin lög vera gegn ráni á mannshuganum. Ókunnar, óþekktar veru frá hinum ósýnlega heimi, standa allt í einu við hliðfóls og er leift að taka völdin án mótmæla. Ef ókunnugu maður gengin dyrnar og segði við konu þína, vert ekki hrædd, ég komin til að venda þig. Myndi hún sennilega hrópa á hjálp. Hún myndi ekki vilja vera venduð á einhverjum óboðnum. En óboðnir andar komast alltaf upp með þetta. Ekki einungis þegar konur eigi hlut. Karlmenn eru oft jafn grandalausi gagnvart ókunnugum hinum megin frá. Læknaskóli Háskóla Kaliforníu í San Diego hefur dáleiðslu sem eina af kennslugreinum skólans. Kennarar skólans álita þeir geti þjálfa lækna í að hjálpa fólki til að losna við vandamáli svo reykingar, offitu, drykkjusíki og svefnleysi. En það er hátt verð sem borga verði fyrir slíka svokallaða hjálp. Vera má að þú losni við ávana eða leggir af 10 kg. En hugur þinn hefur verið gerðu móttækilegri fyrir utanaðkomandi stjórnun. Það hefur þá verið fiktað við lásin að dyrum huga þíns. Og það ekki hægt að lagfara hann. Þú verður þá að búa við þessar aðstæður. Þú treystir vini þínum eða sérmenntuðum þjálfara til að handfjalla huga þín. En nú hafa ókunnugir einnig greiðari aðgang. Og í næsta skipti er ekki víst að ókunnugir, hinum eigin frá, verður svo kurteisir að biðja leyfi til að fá að koma inn. Daginn eftir dáleiðslu ert ekki algjörlega þín eigin eign. Þú hefur selt hluta af þér í þrælkun og það verður auðvelt að selja meira. Postulinn Páll sagði þeim sem þér frambjóðu sjálfa yður fyrir. Þess þjónar eru þér. Rómverjabréfið, 7. kafli og 16. vers. Það ætti að vera til leið til að losna við ávana eða leggja af 10 kíló án þess að einstaklingur þurfa afsala hluta af frelsi sínu. Sem betur fer er slík leið til. Sá sem kallast Jesús sagði Ef því sonurinn gjörir yður frjálsa, munið því að verða sannarlega frjálsir. Jóhannes 8. kafli 36. vers.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Svo að þú vilt gjarnan fá bænheyrslu. Þú þráur að geta verið þess fullviss að Guð ekki aðeins heyri er bænir þínar, heldur einnig að það svari þeim skilmerkilega og á réttum tíma. En þú hefur sennilega ákallað Guð í bæn eitt og annað sem að þínu mati eru mjög mikilvæg málefni sem í rauninni þola enga bið. Hvað þá að mörg ár líði þar til Guð uppfylli bæni þínar? Já, af hverju svara Guð ekki knýjandi í bænum okkar? Að mistakosti þeim sem svo mikil liggur á að fá í úrlausnir. Ef til vill getum við lært að bæna ákalli blinda mannsins í Jeríkó sem sagti frá í Markúsar guðspjalli í 10. kafla og það er frá 46. versi.

Þar segir svo Jesu og lærisvenna hans. Þeir komu til Jeriko og þegar hann fór út úr borginni ásamt lærisvennu sínum og miklum mannfjölda, sat þar við veginn Bartimeus, sonu Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesus frá Nazaret, tók hann að hrópa, Sonur Davís, Jesus, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að það þegði, en hann hrópaði því meir, Sonur Davís, miskunna þú mér. Sonur Davís, miskunna þú mér. Jesus nam staðar og sagði, kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann, Vertu hughraustur, statt upp, hann kallar á þig. Hann kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesu. Jesu spurði hann, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Blindi maður svaraði honum, Rabbúni, að ég fái aftur sjón. Jesu sagði við hann, far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafnskjótt fekk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Þarna er að finna gott dæmi ákall hins örvæntingafulla manns sem gerir sig grein fyrir því að sá sem getur veitt honum farsæla úrlust er á gangi rétt hjá honum þennan örlegaríka dag. Og hann var ekki á því að láta þetta tækifæri ónotað. Hann tók til við að hrópa hástöfum og það svo mjög að öðrum fannst nógum. Þeir jafnvel hneyksluðust og sögðu honum að þegja. En hann aðeins tví eldist við mótlætið og hélt áfram að kalla á Jesu Krist. Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Og svo bætti hann enn á hávaðan og hrópaði því meir. Sonur Davís, miskunna þú mér. Jesus vissi nákvæmlega hvað blindi maður vildi, en að spurði samt, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Það er auðséð af orðaskiptum þeirra tveggja, þar að segja Krists og blindamannsins, að Jesus lét sér ekki næja almenn bænarorð, heldur vildi hann heyra ákveðna og skilmerkilega beiðni eitthvað eða einhverja sérstaka nauðsyn. Blindi maðurinn hafði svarið á reiðum höndum. Að ég fái aftur sjón! Það var fyrir slíka afmarkaða og vel skilgreinda bæn að Jesus uppfyllti þrá blindamannsins og það svo rækilega að hann var ekki lengur blindur heldur mjög vel sjáandi maður. En takið eftir þessu, blindi maðurinn fekk ekki sjón sína fyrr en hann lýsti því vel og skilmerkilega hvers hann þarfnaðist og þráði svo mjög, og þá stóð ekki á bænheyslu drottins. Getum við lært af þessu? Við getum fetað í fótspor þeirra sem hafa upplifað slíkar áþreifalega reynslur. Ef til við spyr einhver, hvers vegna það sé svo nauðsynlegt að tilgreina nákvæmlega þörf okkar fyrir bænheyslu? Er Guð ekki alvitur? Er hann ekki almáttugur? Svo að hann veit hvað í huga okkar býr? Jú, vissulega. En líklega er það okkar sjálfra vegna að það vill að við tilgreinu nákvæmlega það sem okkur liggur á hjarta. Hann veit að það er okkur fyrir sjálfum bestu að við gerum okkur vel grein fyrir þörf okkar og svo því hve mjög við erum háð hún. En fremur þá er augljóst að Guð vill hefja okkur upp úr viðjum vanans þegar okkur er svo gjant á að byðja með hálfum huga og aðeins almenn efni. Margir ákalla Guð og byðja hann að frelsa sig frá syndu þeirra en tilgreina ekki neitt sérstakt. Reykingamaðurinn sem þráur að sigrast á tóbakinu þarf að hrópa til Guðs að það frelsi hann undan þrældómi tóbaksins. Konan sem bölvar í annari hverri setningu en þráir að hætta slíku málfari má til með að tala tæpi tungu laust við Guð að fá frelsi frá þessari synd. Með öðrum orðum, við verðum að kannast við syndina hverju sinni og kalla hana réttu nafni. Síðan komum við til drottins iðrandi og auðmjúk og af ákefð hrópum við á hjálp hans og frelsun.
þegar fólk svo djúft sokkið í þrældóms hlekki syndar að það getur ekki sjálft að ákalla Guð, þá verður við hin að biðja til Guðs fyrir þeirra hönd. Að ákalla drottin skýrt og skilmerkilega hjálp og lækningu þeim til handa. Þegar Guð sér að við meinum það sem við tölum við hann í bæn og þegar hann heyrir hve mjög við treystum honum fyrir bænheyslunni, fara hlutirnir að gerast og það svo munar. Þegar Jesús spurði blindamanninn, hvað viltu að ég gjöri fyrir þig, var hann að gefa okkur vísbendingu það hvernig viðhorf hann vill gjarnan sjá í okkur gagnvart honum. Þegar við nálgumst Guð í bæn í Jesu nafni. Þessi spurning hans felur einni í sér fyrirheitum svar, kröftugt og áræðalegt. Hann þráir að heyra að bænir okkar sem eru skýrar og skilmerkilegar og sem eru umbúðalausar. Við megum ekki gleyma þessum orðum hans sem við finnum hjá lærisveinanum Jóhannesi. Þessi spurning hans felur einni í sér fyrirheitum svar, kröftugt og áræðalegt. Hann þráir að heyra bænir okkar sem eru skýrar og skilmerkilegar og sem eru umbúðalausar. Við megum ekki gleyma þessum orðum hans sem við finnum hjá lærisveininum Jóhannesi í Jóhannesguðspjalli í 14. kafla, það sem að segir í 14. versi. Ef þið byðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það? Þetta er lofvörð, þetta er fyrirheit sem Jésús Kristur, drottinn allsherjar, gerir sjálfa sig ábyrgan fyrir að efna að standa við. Með þessum orðum sínum lýsir Jésús því hve mjög hann þráir að heyra bænir okkar og verða við þeim. En okkur má þá ekki yfirsjást að við megum til með að lifa honum helguðu lífi til þess að geta vænst slíkra bænasvara sem við þráum svo mjög. Þegar við lesum meira að því sem Jóhannes hefur að segja líklegar bænheyslur, þá fer okkur að skiljast að drottinn ætlast til einhvers af okkur. Við lesum til dæmis þetta í Jóhannes í 15. kafla, 7. versi. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byrjuð þú hvað sem þið viljið og yður mun veitast það. Elsku vinir, nú erum við að takast á við eitthvað sem er áþreifalegt. Drottinn er að skora á okkur hérna. Hér að finna alvarlega boðskap sem skýrskotar til heilinda okkar og hollustu við frelsarans. Það er augljóst að þessum orðum Jesu Krists að það getur ekki tekið mikið mark á þeim sem hafa engan áhuga á orði hans. Biblíunni, sagði hann ekki, ef orð mín eru í yður, það var það sem að sagði, þannig skilir þið. Og enn síðu getur að tekið marka á okkur og bænum okkar þegar við hegðum ekki líferni okkar í samræmi við það fordæmi sem að gaf okkur. Því að hann segir, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þetta eru tvö skilir, tvö fyrirheit. Þá byggjum hvað sem þið viljið og yðum við veitast það. Ef þér eruð í mér. Með öðrum orðum, þegar hann sér að við höfum virkilegan áhuga á því að feta í hans fótspor, þá munum við sjá að bænir okkar fá þá afgreiðslu sem við ákall þráum. Það er því tvennt sem drottinn vill gjarnan sjá gerast í lífi okkar. Svo hann geti virkilega tekið mark á trúarjáningu okkar og bæna áköllum. Hann tiltekur þessi tvö skilyrði mjög skilmerkilega. Sjáði við erum að tala skilmerkilega bænir sem drottinn vill gjarnan sjá hjá okkur. Þá setur hann okkur þessi skilyrði sem líka eru mjög greinileg og afmörkuð og umbúðalaus. Því að hann segir að til þess að hann geti virkilega tekið mark á trúarjáningu okkar og bæna áköllum, þá tiltekur að þessi tvö skilyrði mjög skilmerkilega. Í fyrsta lagi, þá vill hann sjá hvernig áhuga við höfum á orði hans biblíunni. Því hann segir, ef orð mín eru í yður, hann er að tala inn í hannar. Og ef við lesum ekki orðið, erum við þá að uppfylla tilmæli hans, ef orð mín eru í yður.
tökum okkur tíma eða tökum við

í bæn með Guði. Við erum að biðja fyrir tveimur ungum mönnum og líf þeirra er í veði. Þeir þurfa á talsmönnum að halda þessum við tölum hérna síðast þegar við hittumst á bænastundu. Að eiga sér talsmenn og við viljum vera talsmenn þessar ungum manna. Af því að það er ekki víst að þeir biðji sjálfir fyrir sjálfur sér. Ef þeir vil gera það og hrópa í neyðsynni eða þeir þurfa á talsmönnum að halda. Og við erum að bjóða okkur fram sem slíka. Þetta er lofur drottu sem að gefur okkur. Þegar við þekkjum orguðs og þráum að gjöra vilja hans í lífu okkar, þá stendur ekki á bænasvörum. Hann lofar því, þá mun yður veitast allt þetta. Hann leggur allan sinn heiður og guðdóm að veði fyrir því að hann muni standa við lofur sitt að svara bænum okkar eins og okkur fyrir bestu. Við þurfum að þess að sína honum að geti treyst okkur fyrir slíku kraftaverkum, slíku máttaverkum. Þess vegna er að gera fyrir okkur að biðja og biðja án afláts, biðja eins og fólk sem treystir honum fyrir þessu og síðan að fasta á þann hátt sem okkur mögulegt að gera. Svo nú komið að því að við hugleiðum þessari yfirlýsingar drottins. Við verðum, við megum til hvert okkar fyrir sig að svara þessum áleitnu spurningum. Lesum við orguðs af áhuga og ef ekki getum við byrjað á því. Fikrum okkur áfram, lærum, litla stund í einu en byrjum. Og eru við í Jesu Kristi, sé þetta hvort tvekjandi staðar í lífi okkar, mun ekki standa á bænasvörunum. Við höfum lofur frelsarans okkar, Jesu Krists. Ég ekki reyna að gera þetta erfitt. Ég aðeins reyna að krifja þetta til merkja svo við gerum það skýrt fyrir okkur að við séum mjög vel meðvituð að svörin þau er ekki bara möguleg heldur verða þau staðreynd þegar við treystum trotni allsherjar fyrir þessu lausnu sem við erum að biðja og biðja fyrir. Við erum að byrja eitthvað hér sem að við hefðum kannski hugsað sig svo þegar að virkilega reynir á að ég vildu hefum aldrei byrjað á þessu. En þegar það afstæða kristina mannesku verðum við ekki bara eins og sonur okkar forðum, ungur, ósyndur í sundlegin á Akureyri. Hann var svo ákafur að synda, hann bara stökk út í og sökkuð svo stein nýr á botn og það þurfti að björgun. Svo lærði hann að synda. Elsku vinir, við skulum læra að biðja.

Við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskunn hans og dásendaverk hans við mannana börn. Guðræknis yfkanar okkar eiga ekki einvörðungu að snúast að þykja og byðja. Við skulum ekki án afláts hugleiða þarfir okkar, heldur og leiða hugana þeim dásendum sem falla okkur í skaut. Við byðjum ekki á mikið, en við erum ennþá knappar á þakkargerð. Við erum stöðugir þykjendur Guðs náðar og samt erum við svo synka á tjá þakkir okkar eða lofa hann fyrir velgerninga hans. Í fyndinni, þegar Ísraelsmenn kom eitt sinn saman til Guðsþjónustu, bauð drottinn, og þar skulið þér halda fórnarmáltíð frammi fyrir drottni Guði yðar og gleðja yðar ásamt fjölskyldum yðar yfir öllu því er þér hafið aflað, yfir því sem drottinn Guð þinn hefur blessað þig með. Það sem gert er Guði til dýrðar á að gera með glaðvar, lofsöngum og þakkagerð, ekki með hryggð og drunga.

að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Það segir hérna í Salmónum 142:3 Ég hrópa hátt til drottins. Hástöfum grát bæni ég drottin. Ég úthelli kveini mínu fyrir honum, tjáu honum neyð mína. Þegar andi minn örmagnast í mér þekki þú götu mína. Hér maður sem virkilega þjáður að synda sekt sem segir svona. Svo segir síðar, ég hrópa til þín drottin, þú ert hæli mitt. Og svo enn síðar, drottin heyr þú bæn mína, ljá eira grátt beðni minni í trúfesti þinni, bæn heyr mig í réttlæti þínu. Ég búin að vera að tala við okkur undanförnu á þann hátt að það sé eðlilegt að tala svona með gleði og fögnuði við drottinn og opinskátt og eins og vinur tala við vin þegar gaman og gott að hittast en þetta á líka rétt á sér því að stundum þá stendum bara þannig í bólið hjá okkur eins og við segjum að okkur líður illa og sérstaklega ef við höfum gert eitthvað á annars hluta eða einhverju gert okkur eitthvað að þá kannski hrópum við þessu salmaskaldi hér til drottins grátandi. Við grátandi. Það var fullarétt af sér. Með öðrum orðum erum alltaf velkomin til drottins. Hvernig sem okkur líður. Og í dag þá vildi ég tala við ykkur efni sem er dálítið öruvísi. Eitt sinn var kristniboði einn í fríi í heimalandi sínu. Það sem að sagði fólki frá starfin í Afríku. Eflaust hefur að tekið það fram að hann gæti annríkis vegna ekki svarað öllum bréfunum sem honum bærust frá öllum í heimalandinu og baðst þess vegna velvirðingar á því ef hann ekki svaraði alltaf. Eftir að sneri aftur til starfa í Afríku fekk að bréf frá ungri stúlku sem var á þessa leið. Kæri kristniboði, við erum öll að biðja fyrir þér og starfinu þín, en við reknum ekki með einu svari. Að sjálfsögðu hafði hún í huga annríki kristniboðas og að hann hefði líklega ekki möguleika að svara bréfi hennar sem væri bara allt í lagi þar sem stúlkan vænti ekki svars. Ef ekki hefði komið til þessi útskýring hefði yfirlýsing stúlkuna hljómað einkennileg. Til hvers væri fólk þá að biðja að bænir ef það vænti þess ekki að Guð svaraði bænum? En læðist ekki að okkur einmitt sá grunur að margir biðji til Guðs án þess að eiga virkilega og von á svari frá honum. Staðreyndin er sú að Guð vill endilega fá að heyra bænir okkar. Hann þráur að hlusta á okkur tala við sig. Hann vill endilega gera eitthvað og gera jafnvel heilmikið einmitt fyrir okkur. Minnumst þess ávalta bænin á að vera samtal milli tveggja einlægra og traustra vina þar sem engin og ekkert fær komist upp á milli til að trufla eða spilla fyrir. Það er athyglisverða yfirlýsingu að finna í spádómsbók Jesaja og það er í kafla 59 frá 14. versi þar sem drottinn hefur að segja þetta og rétturinn er rakin á hæl og réttlætið stendur langt í burtu, því að sannleikurinn rasaði á strætónum og hreinskilnin kemst ekki að. Sannleikurinn er horfin, og sá sem fyrrist það sem illtir verður öðrum að herfangi. Og drottið sá það, og honum mislíkaði réttleysi, og hann sá að þar var engin, og hann undraðist að engin vildi í skerast, en þá hjálpaði honum armleikur hans og réttlæti hans studdi hann. Hér endar tilvitnin í Jesaja. Það sem drottinn var svo ósáttur við í þessari yfirlýsingu er það að enginn vildi í skerast. Hann leitaði á meðal manna og meðal þeirra sem sögðust tilbyðja hinn eina sanna Guð, en þó fannst enginn á meðal þeirra sem vildi skerast í leikinn þegar réttlætinu var hallað og þegar sannleikurinn fekk ekki að njóta sig.
Það felst í því, þar að segja þessu orðasambandi, að enginn vildi í skerast. Sem sé það að enginn vildi tala máli þeirra sem broti var á. Þetta það sama og Guð vill sjá gerast í bænum okkar þegar við byggjum til Guðs. Hann vill endilega að við tölum máli annarra við hann sem sé að skerast í leikinn. Að við ákvöllum drottinn allsherjar fyrir einhvern annan eða einhverja aðra sem þurfa á talsmanni að halda. Það þó alls ekki svo að Guð viti ekki hvað sé að gerast í mannheimi, eins og að þurfi upplýsinga fulltrúa hér á meðal okkar, sem síðan komi fréttum á framfæri við hann hið evra öðru hverju, langt í frá. Hins vegar vill hann að við gerumst talsmenn annars einstaklings eða annara, þar sem slíkti gerir okkur sjálfu svo mikið gott. Að vera talsmaður einhvers eða einhverra að skerast í leikinn að tala máli þeirra það gerir okkur að betri manneskjum að tala máli annara og að tala máli annara fyllir okkur samúð og umhyggju og breytir okkur sjálfum í kærleiksríkar manneskjur þar með allt okkar umhverfi og samfélag svo miklu skemmtilegra, það mannúðlegra og Guði svo mjög að skapi. Þegar við gerumst talsmenn annara frammi fyrir Guði og ákvöllum hann með þeirra hag fyrir brjósti, þá verður ekkert rúm í brjóstum okkar fyrir gagnrýni og harnesku gagnvart þeim sem við biðjum fyrir. Slíkar bænir eru mjög græðandi og læknandi fyrir okkur sjálf að ég tala ekki fyrir hina. Sem við byggjum fyrir. Sjálfur kynnti Jesús Kristur fyrir okkur slíka talsmann á meðal okkar. Talsmann sem myndi tala máli frelsarans á meðal okkar eftir að Jesús væri uppstíginn til föðurins á himni. Hann kynnti fyrir lærisveinu sínum huggaran, hjálparan, kennaran og leiðbeinandan heilagan anda eða svo kemur svo skýrt fram í Jóhannesar guðspjalli í 16. kafla, þar sem við lesum frá 12. vessi. Það segir, enn hef ég margt að segja í yður, eða þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun að leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan, því af mínu mun að taka og kunngjöra yður. Hugsaðu ykkur að slíka talsmann höfðu við einhver sem vill skerast í leikinn fyrir okkur. Hér þá komið til söguna sá sem heldur á lofti sannleikanum og réttlætinu og sem einni hefur sérstaka ánægja af því að tala máli Jesú Krists. Það heilagur andi sem leiðir okkur til Golgata til að virða fyrir okkur hver dýrkeypt endurlaust nokka frá bölvun syndarinnar í raun og veru Það andi Guð sem sannfærir okkur synd og réttlæti og dóm. Það mætti ætla í fljótu bragði að heilagur andi sé í hlutverki dómarans og sé þess vegna líklegu til þess að dæma okkur hart. En hann á fullu að reyna að koma fyrir okkur vitinu til þess að við mættum yðrast áður að það verður seinan að meðtaka eða að hjálpa okkur að meðtaka hjálpræði frelsarans á meðan enn tími til þess. Og svo einni til þess að opinbera fyrir okkur enn betur hlutverk heilas anda í hjálpræði okkar syndarana þá segir Páll Postuli að andin, það að segja heilagur andi, byggði sérstaklega fyrir okkur frammi fyrir Guði á himni. Við erum að tala þá sem skerast í leikinn. Við erum að tala himneska guðdómlega talsmenn okkar. En við lesum hvernig andin byggður sérstaklega fyrir okkur frammi fyrir Guði á himni
þegar við lesum orð Páls postula í Rómverjabréfinu í 8. kafla, það vers 26 og 7. Það segir hann, þannig hjálpar og andinn oss í veikleika og vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður að orðum komi. En hann sem hjörtur rannsakar veit hver hyggja andans og hann biður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Sjáðu þið? Hér talsmaður okkar að biðja fyrir okkur og býr bænir okkar í þannig búning að þetta er svo miklu móttækilegra ef ég má orða svo fátæklega á himnum. Mér finnst alltaf svo stórkostlegt að uppgötva í heilari rigningu allt það sem Guðdómur gerir fyrir okkur til þess að við getum sem best komist út úr þessari baráttu við synd og freistingar. Sjálfur heilagur andi, hann, armlegur drottins allsherjar, biður fyrir okkur með stunum og andvörpum. Slíku talsmaður hlýtur að teljast meiriháttar talsmaður. Ef ég má kalla hann talsmann. Hann það, en hann bara ekki maður. Eða erum nokkur annan betri að ræða? Þegar við njótum slíks talsmanns, þá ættum við að geta að séð mikilvægi þess að við líka gerumst talsmenn þeirra sem lítils mega sín allt í kringum okkur. Við höfum svo sannlega verk að vinna sem sé að biðja fyrir öðrum að gerast þannig talsmenn er þeirra frammi fyrir Guði föður okkar á himni. Og þá hlýtur það að teljast uppörfun fyrir okkur í bænalífi okkar að vita það með vissu að heilagur andi biður með okkur og fyrir okkur og kemur síðan bænum okkur á framfæri við hásæti himinsins í frambærilegri framsetningu. Það hlýtur að skipta líka máli að hafa slíka talsmenn eins og heilagan anda. Eða eru við ekki talsmenn fyrir einhvern einstakling eða einhvern málefni þegar við ákvöldum Guð í bæn? Þá eru við líka að tala máli einhvers. Við sjáum í orði Guðs hvernig drottið sjálfur leggur ríka áherslu á mikilvægi þess að við eigum verðuga málsvara eða talsmenn fyrir okkur sem er ekki verra að þeir hafi síðan aðgang að sjálfu hásæti Guðs á himni eins og við sjáum nú þegar. Lúka segir frá því þegar Guð tilkynnti öldruðum Sakaría presti að hann myndi verða faðir innan skams þegar konan hans Elísabet myndi ala honum soninn Jóhannes skírara. En vegna aldur síns trúði gamli maðurinn ekki Guði. Við þessar efasemdi Sakaría lýsti Guð ákveðinni vanþóknun sem birtist í því að gamli maðurinn varð mállaus tíma. Við lesum þetta í Lúkas í fyrsta kafla frá 18. versi. Þar segir, Sakaría sagði við engilinn, af hverju get ég vita þetta? Ég gamall og kona mín nýin að aldri. En engillinn svaraði honum, ég Gabriel sem stend frammi fyrir Guði. Ég var sendur til að tala við þig og flytja þér þessa gleðifregn. Og þú myndu verða mállaus og ekki geta talað til þess dags en þetta kemur fram vegna þess að þú trúðir ekki á orðum mínum en þau munu rætast á sínu tíma. Hér enda þessi tilvinn. Hér lögðu áhersla á mikilvægi Gabriels engils sem hlýtur að segja satt þegar hann kom með þessa frétt til Sakaría, gamla mannsins. Og telst þar með, þar að segja Gabriel, vera ein besta trygging fyrir áraðarleika yfirlýsingarinnar komu væntanlegs bars í heiminn, þar sem Gabriel stendur frammi fyrir Guði. Það sérstaklega tekið fram. Hann sem stendur hjá Guði. Þessi engill nefnilega sendur beint frá hásæti Guðs til þess að opinbera gamla manninu það að innan skams muni hann eignast barnið, Jóhannes skírara, sem mun undirbúa komu sjálfs Messiasar. Með þessari yfirlýsingu Guð að benda á hve mikilvægan talsmann við eigum í Gabriel
þar sem hann á sig sína stöðu nálægt hásæti drottins allsherjar. Svona leggur Guð sig í líma við að fullvisa okkur það hve mikilla forréttinda við njótum í raun og veru. Þar sem bæði heilagur andi og svo Gabriel séu talsmenn okkar og hafi þar með aðgang að sjálfu Guðu föður á himnum. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Ef þetta dugir ekki til þess að sannfæra okkur þvermóðsku fulla syndara sem Guð vinnur dag og nótt fyrir að því að bjarga frá syndum þeirra, þá gefur hann okkur enn eina fullyrðinguna mikilvægi talsmanna en það þar engin annar en sjálfur Jesús Kristur sem gerist í þetta sinn og reyndar alltaf talsmaður okkar. Ég segi þetta sinn því að nú komið að því að minnast þess að Jesús er einn besti talsmaður okkar. Við lesum það í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla og þar í fyrstu tveimur versunum. Þar segir Jóhannes, börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki synda. En ef einhver syndar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann friðþæginn fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Í þessum orðum Jesús sagði vera árnaðamaður okkar, sem þýðir að hann sé okkar sérstaki talsmaður á himni sem talar máli okkar. Aftur og aftur lögð áhersla á mikilvægi þess að við eigum okkar talsmenn á þeim stað sem mestu máli skiptir fyrir eilíf örlög okkar. Þar að segja við hásæti Guðs. Og þar með hljótu við að sjá nauðsyn þess að við einni tölum máli þeirra sem í kringum okkur eru. Fólki hérna allt í kring. Að við byrðjum fyrir þeim eins og okkar himnesku talsmenn tala okkar máli. Við höfum þá þarna heilagan anda sem talsmann, Gabriel sem talsmann og Jesú Krist, frelsarinn okkar sem talsmann okkar. Og Jesú sagði að við ættum að fetja í hans fótspor. Viljum við gerast talsmenn fyrir aðra? Í þessum orðum sem við lásum þarna frá Jóhannesi Jesú sagði vera árnaður maður okkar sem, já, eins og ég hef þegar sagt tíðir að hann okkar sérstaki talsmaður. Einhvað heimurinn væri í betra ástandi ef allir ættu sína talsmenn, bæði himneska og jarneska. Vilt þú vera slíku talsmaður fyrir aðra? Ef svo þá hefur þú nóg af bænarefnum og nóg til þess að byggja fyrir allt þar til Kristu kemur aftur til að bjóða alla þá velkomna sem áttu sér slíka talismenn hér á jörðu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnolfsdóttir og ég les lítið ævintýri sem heitir Það var ég. Þetta frásaga fátækan bónda. Hann dreymdi það einu sinni að frelsarinn kæmi til hans og sagði við hann Á morgun ætla ég að heimsækja þig í fátæklega húsi þitt. Daginn eftir var kalsaveður, stormur og hellirigning. Bóndin tók vel til í litlu stofunni sinni og kveikti upp í arninum. Síðan útbjó hann fátæklega en staðgóða máltíð. Og meðan þá sagði hann við sjálfan sig. Því ætti ég að vera að setja það fyrir mig að vera fátækur þegar á sama tíma ég auðugur og sæll í huga við tilhugsunina að sjálfur frelsarinn ætla heimsækja mig í dag. Þegar allt var tilbúið gekk bóndinn út af stofuglugganum og settist niður til að horfa út á veginn á meðan hann var að bíða eftir komu frelsarans. Margir áttu leið veginn en frelsarinn kom ekki. Loks á hann gamlan mann sem var vanur að fara bæ frá bæ til að selja smá varning. Bóndanum sýndist hann vera þreyttur og alveg að gefast upp í baráttunni við storminn og kalsa veðrið. Bóndin kenndi brjóstum gamla mannin svo að hann fór út á veginn og bauð honum að ganga í bæinn og þykja matarbita hjá sér. Og þegar gamli maðurinn var búinn að hvíla sig og borða og orðin þurr og mettur, þá fylgdi bóndin honum út á veg og kvaddi hann þar. Næst var það fátæklega klætt kona sem vakti athygli og meðaumkun bóndans. Hann fór til dyra og bauð konunni inn. Eftir að hún hafði setið nokkra stund við arininn til að verma sig, bauð bóndin henni að fá sér að borða. Á meðan þurrkaði hann rennvota kápu hennar. Og þegar hann síðan fylgdi konunni til dyra, þá gaf hann henni hlýja yfirhöfn að skilnaði. Nú var liðið langt fram á kvöld og enn horfði bóndin út gluggann sinn. Í rökkrinu þóttist hann þá sjá einhverja þúst við veginn. Hann flýtti sér út til að athuga þetta og þá kom í ljós að þarna var lítill drengur sem var aðfram kominn af þreytu og kulda. Og nú hafði stormurinn feykt honum koll og þarna lá hann nú við veginn. Bóndin fór úr úlpunni sinni, vafði henni utan drenginn og bar hann inn í hlýjuna í stofunni sinni. Síðan gaf hann drengnum heita mjólk og matarbita og sá að nú fór litli snáðinn að hressast. Bóndin bjó nú hann í hlýju rúmi þar sem drengurinn sofnaði fljótlega. Og nú andvarpaði bóndin þegar hann leit út gluggann sinn enn einu sinni og sagði Frelsarinn lofaði að koma til mín í dag, en nú sést enginn á veginum og komi kvöld. Hann settist við rúm litla drengsins sem svaf vært rjóður í kinnum og með bros á ör. Og áður varði var bóndin sofnaður líka þar sem hann sat í stólnum við rúmstokkinn. Þá fannst honum allt í einu sem stofan yrði hátíðlega uppljómuð og mikill var fögnuður hans þegar hann sá að á miðju gólfinu stóð meistarinn sjálfur í skínandi hvítum klæðum og brosti til hans þar sem hann sat við rúm litla drengsins. Kæri meistari, sagði bóndinn, í allan dag hef ég beðið eftir að þú kæmir en dagun er leið og það var komið kvöld en ekki komst þú. Þá sagði frelsarinn mildum rómi. Ég hef heimsótt þig þrisvar sinnum í dag. Þrisvar sinnum herra, sagði bóndin undrandi. Já, gamli maðurinn sem þú hjálpaðir og hlúðir að, það var ég. Konan sem þú gafst að borða og gafst síðan yfirhöfnina þína, það var ég. Og drengurinn litli sem var að dauða komin en þú bjargaðir, það var ég. Síðan vaknaði bóndinn og þar sem hann sat í stólnum við rúm litla drengsins varð honum ljóst að í raun og sannleika hafði drottinn Jesús heimsótt hann í dag þarna í litla fátæklega húsið hans og hann myndist orða frelsarans í Matteusi 25:35. Því að hungraður var ég og þeir gáðu mér að eta, þyrstur var ég og þeir gáðu mér að drekka, gestur var ég og þeir hýstuð mig, nakin og þeir klættuð mig, sjúkur og þeir vituðuð mín, í fangelsi var ég og þeir komuð til mín. Gleymum ekki þessum orðum Jesu. Takk fyrir að hlusta. Guð bless ykkur.

0: Svo ég ætla að beða Alexander að koma hérna upp núna og lesa fyrir okkur.
1: Konungurinn minn þá svara þeim, sannlega segi yður, það allt sem þeir gjörið einu mínum minnstu bræðra hafið þið gjört mér. Mátti þessu guðspjöld 2005. kafli 40. Elsku barni mitt, hefur þú eitthvað tíman hugsað það ef þú gæti séð Jesú með þínum eigin augum? Þá væri auðveldar að trúa það. Yrðu þú hissa ef þú gæti séð hann? Í rauninni sér hann á hverjum degi. Þú horfir í andlit hans en þú þekkir hann ekki. Hann er húsvörðurinn í skólanum þínum. Hann er fatlaði drengurinn eða stúlkan sem er alltaf skilin út undan. Hann er kennarinn sem engur líkar við og drengurinn sem enginn vill borða með. Hann gengur í bænum og í búðum og ekur í umferðinni. Hann er tötralega klæddan konan sem gengur með innkaupakörfu fulla af drasli og maðurinn sem leitar sér mat í ruslatunni. Jesú birtist í hinum ýmsu myndum og hann vill að þú takir eftir honum þegar þú horfir í andlits fólks. Ef þú vilt elska og þjóna Jesú, elskaðu þá og þjónaðu öðru fólki, þinn vinur Jesú og Guðfaðir.
2: Ó, faði, gjör mitt lítið ljós lífs með stutta skeið til hjálpar hverjum halótrós sem hefur villst á leið.
3: Verið glaðir og gjörið gott. Ég komst að raunum að ekkert betra en að vera glaður og gæða sér meðan ævin endist. Vitnaðir í predikaran 3. kafla og 12. vers. Æskan kann að halda að hún finni hamingjuna með því að leita eigin ánægju, en henni mun aldrei veitast sönn hamingja meðan hún fylgir slíkri stefnu. Frelsarinn lifði ekki til að þóknast sjálfum sér. Við lesum hann að hann gekk kring og gjörði gott. Hann varði lífi sínu kærleiksríkri þjónustu við að hugga sorgmæta, hjálpa fátækum og uppörfa niðurbeigða. Hann átti ekkert heimili í þessum heimi, aðeins það sem vinir hans sáu honum fyrir af vinsemd sem vegfaranda. Samt var það himnunum líkt að vera í návist hans. Á hverjum degi mætti hann freistingum og reynslum, samt hvorki brást hann, né misti kjarkinn. Hann var alltaf þolinmóður og glaður og hinni þjáðu fögnuðu honum sem boðbera lífs, friðar og heilsu. En hver Kristur gaf okkur undursamlegt fordæmi með lífstarfi sínu? Hver af börnum hans lifa nú eins og hann gerði, Guði til dýrðar? Hann er ljós heimsins og sá sem vill vinna með árangri fyrir meistaran verður að tendra kyndil sinn við það guðlega líf. Kristur sagði við lærisveina sína: Þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það þá til einskis nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. En hver við ættum að fylgja dæmi Krists vandlega? Við erum til einskis nýtt nema við gerum það, salt sem hefur dofnað. Við getum aðeins fundið sanna hamingju með því að fylgja dæmi Krists. Þegar tekir á móti honum, mildast hjartað og ásetningur þess breytist. Þjónustan við hann mun ekki setja þér neina skorður sem dragur hamingju þinni. Við það að verða við kröfum hans munt þú finna frið, ánægju og fögnuð sem þú getur aldrei eignast á vegi syndarinnar.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Góðan dag, kæri hlustendur. Ég heiti Ragnheiður Katla Ólafsdóttir og í dag fjallar hugleiðing mín skapara alheimsins. Mikið hefur verið rætt og skrifað hlutverk kynjana. Karlmenn og kvenmenn eru í raun oft í vandræðum með það hvernig þau meðhöndla hvort annað. Öldum saman það staðreynd að konum hefur verið mismunað. Þær hafa ekki fengið að gegna jafn rétt háa hlutverki hvað varðar ákvarðanatöku og stjórnun eins og karlmaðurinn. Karlmaðurinn sökum líkamlegs styrk síns hefur getað misboðið konunni. Konur hafa látið eftir og leift karlmanninum að ráða einu og öðru sökum þess að þær óttast hann. Auðvitað eru þessi samskipti kynjana margslungin og við vitum að á öllum tímum hafa verið til karlmenn sem eru slæmir og einnig hafa verið til karlmenn sem eru góðir. Það sama má segja konuna. Auðvitað eru þær eins mismunandi eins og þær eru margar. En af öllu þessu má ráða það að þar sem drottinn vildi ekki að Adam yrði einsamall heldur skapaði konuna honum til hjálpar svo þau innu saman að eitthvað hefur farið úrskeiðis. Í raun hafa hlutinir svo mikið farið úrskeiðis að fólk skilur ekki lengur hlutverk sitt eða tilgang lífsins. Því ekki að undra að mörg vandamálin skapist þegar aldrei eru skoðaðar orsakir vandamálana niður í kjölinn. Það að skoða tilgang okkar er í raun.

lausn á öllum vandamálum sem við okkur blasa. Til þess að skoða tilgang okkar verðum við að fara til Guðs sem skapari okkar. Guð hefur ávallt tilgang með því sem hann gerir. Þegar hann skapaði jörðina og mannkynið og dýrin að þá var það allt gert með tilgang í huga. Að mínu mati aðeins ein ástæði fyrir öllum þeim vandamálum sem heimurinn glímir við. Ástæðin einföld. Við höfum yfirgefið Guð og við höfum misst skilningin á því hver var tilgangurinn með sköpun okkar. Þegar sköpunin yfirgefur skapara sinn og leitar ekki til þess sem hönnuðurinn að öllu lífi og tilverunni, ekki skrítið að allt fari úr böndunum. Karlmenn og konur hafa bæði gerst sekum það að yfirgefa hlutverk sín eins og Guð ætlaði þeim að lifa. Með því að leita skaparans hafa margir fundið tilgang aftur með lífi sínu, fundið ástæðinu fyrir því vegna hvers allt eins og það og þannig geta með skaparans hjálp sætt sig við ástand heimsins stundar sakir. En skaparinn ætlar þó að láta það taka enda síðir. Við skulum skoða þessi mál í dag svolítið út frá sjónarhorni hlutverk okkar sem kvenmenn og karlmenn. Án efa ætlaði Guð manninum og konunni að lifa hamingju sem lífi. Við vitum að Adam og Eva voru sköpuð á fullkominn hátt í augum drottins. Við vitum líka að þau höfnuðu leiðbeiningum skaparans. Þau tóku ráðin í sínar eigin hendur og urðu að gjalda þess. Ég talaði áðan það að Guð skapar aldrei neitt sem án tilgangs. Guð ætlaði Adam og Evu hlutverk. Í fyrstu Mósebók sagt frá því hvað Guð ætlaði Adam að gera. Við sjáum í öðrum kafla og frá 15. versi. Þá tók drottinn Guð, manninn, og setti hann í aldinn garðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Svo sjáum við þarna í 18. versi að Guð hefur tilgang með því að skapa Evu. Drottinn Guð sagði, Eigi það gott að maðurinn sé einsamall. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Já, þarna sjáum við að Guð hefur einhverja áætlun fyrir sköpun sína. Þess vegna hlýtur það að vera rót allra vandamála að leita til þess sem hannaði tilveru okkar í stað þess að leita ráða hjá öðrum sköpuðum verum sem eru ef til vill jafn ráðvildar og þú. Við sjáum þarna að Guð ætlaði Adam að yrkja og gæta jarðarinnar og Eva var sköpuð sem meðhjálp. Meðhjálp gefur til kynna að hún átti að hjálpa Adam að yrkja og gæta jarðarinnar. Hún var ekki sköpuð sem þjónustustúlka fyrir Adam, hún var sköpuð sem meðhjálp. Það greinilegt að Guð vildi að þau í sameiningu væri ráðsmenn Guðs á jörðu og hefðu því hlutverki að gegna. Síðan fór sagan eins og margir þekkja. Þau ákváðu að óhlýnast boðum Guðs þrátt fyrir aðvaranir hans. Drottinn Guð sagði, sjá maðurinn orðinn sem einn af oss, þar sem hann veit skín, góðs og íls. Aðeins að hann rétti nú ekki út hönd sína og taki einnig af lífsins tré og eti og lifi eilíflega. Þá lét drottinn Guð hann í burt fara úr aldingarðinum etin til að yrkja jörðina sem hann var tekin af. Og hann rak manninn burt og setti kerúbana fyrir austan etingarð og loga hins sveipanda sverðs til að geyma vegarins að lífsins tré. Fyrsta Mósebók 3. kafli 22. vers til 23. Af þessum orðum drottins má sjá það að Guð ætlaði mannkyninu aldrei að vita skyn góðs og íls, heldur það eitt að þekki aðeins það góða. Hið illa var okkur ekki ætlað að upplifa né búa við. Þess vegna það ekki skrítið þó að margir upplifi lífið á mjög ósanngjarnan hátt og finn ekki mikinn tilgang með lífinu. Þar sem margt hræðilegt á sér stað. Það aðeins hjá Guði sem skapari okkar sem tilgangin að finna. Guð hefur í orði sínu biblíunni gefið okkur útskýringar á því vegna hvers allt fór sem fór. Hann vill samt sem áður gefa þér tilgang með lífi þínu. Ég samfærð það að þegar við finnum út úr því hver tilgangur með lífi okkar að þá loks finnum við sanna hamingju. Hér á jörðinni munum við ætti búa við einhvers konar hömlur vegna þess að syndin býr í okkur. En það að þekka tilgang Guðs og vegna hvers hann skapaði okkur getur gert okkur frjáls.
Við getum lært að þekkja tilgang okkar með því að kynnast betur skaparanum sem skapaði okkur. Ef að við þekkjum ekki þennan skapar okkar og tilgang hans, að þá næsta víst að við munum fara illa með sköpunarverkið ef að við þekkjum ekki til hvers það Tökum sér dæmi, þú ferð að kaupi þau tölvu og búnað til að tengja við tölvuna. Þú ert ef til vill ekki vel að þér í tölvutækni og þess vegna lest þú þig til þangað til að þú treystir þér til þess að setja tölvun í gang og fara að vinna með hana. Ef að þú lest þig ekki til, kveikir á tölvunni og ætlar þér að læra á hana sjálf eða sjálfur, mynd þú þurfa að prófa margt áður en þú uppgötvar hvernig hún virkar. Það geti farið svo að þú kynnir að skemma eitthvað í tölvunni vegna þess að þú vissir ekki hvað þú varst að gera. Hvað gerir þú þá? Þú verður að fara með tölvunni í viðgerð og leita ráða hjá þeim sem þekkja betur til tölvunar og hvernig hún uppbyggð og gerð. Já, það hefði kannski verið betra að lesa leiðbeiningarnar frá þeim sem hannaði tölvuna áður en þú fórst að reyna að eiga við eitthvað sem þú þekktir ekki til. Þannig það einmitt með líf okkar svo margra í dag. Við ætlum okkur að reyna svo margt í lífinu og við ætlum að gera það sjálf. Við viljum ekki þykja leiðbeiningar frá Guði sem hönnuðurinn okkar. Við lendum því í vandræðum. Stundum komumst við í þrot í líf okkar vegna þess að við leitum ekki til hans sem vill okkur aðeins það besta. Guð varaði Adam og Evu við því að óhlýnast honum og éta af skilningstré góðs og ills. Hann vissi það að hann hafði hannað þau án þess að þau þekktu til illra hluta. Hann vissi það að þau myndu ekki geta meðhöndlað óhlýðni. Hann vissi hvernig færi fyrir sköpun sinni ef að sköpunin teldi sig geta verið án skapara síns. Þau myndu deyja. Þess vegna varaði hann þau við. Hann hótaði þeim ekki. Hann varaði þau við. Þess vegna ef að við þekkjum ekki tilgang Guðs með líf okkar, örugt að við munum á einhvern hátt misnota líf okkar. Einnig þurfum við að gera okkur grein fyrir því að til þess að uppgötva tilgang með líf okkar þurfum við fyrst og fremst að leita beint til skaparans en ekki annars fólks sem einnig sköpun Guðs. Í Sálmunum 33. kafla og 11. versi stendur En ráð drottins stendur stöðugt aldur, áform hjarta hans frá kyni til kyns. Einnig segir í Jesaja 14. kafla og 24. versi, drottinn allsherjar hefur svarið og sagt, sannlega það sem ég hefi fyrirhugað skal verða og það sem ég hefi ályktað skal framgang fá. Já, Guð hefur tilgang og þegar Guð skapar eitthvað að þá ákveður hann ekki tilgang þess eftir á, hann skapar eitthvað með tilgang í huga. Hefur þú aldrei velt fyrir þér? Hvort sem þú ert karlmaður eða kona, hvað tilgang Guð hefur með lífi þínu? Hefur þú velt því fyrir þér, hvers vegna konan og maðurinn eru ólík, eða vegna hvers fuglinn eru ólíkur fiskinum? Hver tilgangurinn? Já, það ætti að vera svona spurningar sem vektu áhuga okkar. Auðvitað hafa menn og konur reynt að finna svarið við lífsgátunni hver sé tilgangur lífsins. En það svar fæst aldrei nema að leita til höfundarins. Svo allt í lífinu hefur tilgang vegna þess að allt skapað. En hins vegar okkur ekki ljós tilgangur allra hluta vegna þess að við höfum mist vitneskjuna hver Guð og hvernig hann Við þekkjum ekki Guð og þess vegna þekkjum við ekki tilgang hans. Við munum aldrei virka eða vera fullkomin sem manneskjur ef við leitum ekki til hans. Það að finna ekki tilgang með lífinu ekki góð tilfinning. Öll hljótu við að þrá að finna þennan tilgang. Allir vilja innst inni hafa tilgang. Við viljum ekki trúa því að við séum hér fyrir tilviljun. Persónuleiki okkar og skapgerð hafa eflaust margt að gera með uppeldi og aðstæður. En persónan þú hefur sannarlega tilgang fyrir Guði. Í Biblíunni, ritningunni, má segja að þú finnir bæklingin að því hver sé tilgangurinn með lífi þínu. Þar getur þú lært að þekkja meira Guð. Þegar þú sérð hvað lög hann setur fyrir sköpun sína, að þá veist þú að þannig eðli Guðs. Boðorðin 10 segja okkur mikið Guð. Guð gefur okkur ekki reglur til að fara eftir sem að hann sjálfur fer ekki eftir.
Í boðorðunum 10 snúast fyrstu 4 boðorðin það hvernig þú átt að koma fram.

Þar væri líf okkar fyrir alltaf hljóma betur. Við ferum að finna tilgang vegna þess að Guð tilgangurinn. Að lokum langa mig til að lesa fyrir ykkur úr Salmonum, kafli 139 frá versi 13-18. Því að þú hefur myndað nýru mín og við mig í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamleg eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sá mig er ég enn var ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína. Áður en nokkur þeirra var til orðin. En hversu torskildar eru mér hugsanir þínar, ó Guð? Hversu stórkostlegar eru þær allar samanlagðar? Ef ég vildi telja þær, væri þær fleiri en sandkornin. Ég myndi vakna og vera enn með hugann hjá þér. Ég bið Guðum að blessa þig, kæri hlustandi, og þakka þér áheyrnina.

Svo ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Vegurinn til Krists. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman.

saman. Og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans, bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skuggabölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleik hans, sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins. Það segir í fyrstu Mósebók 3. kafla og 17. versi, en þyrnarnir og þyslarnir, erfileikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðar þeim sjálfum til góðs, eru þáttur í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem að ráði Guðs ætluð til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni hægt að finna boðskap vonar og huggunar. Þyslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð kærleikur ritað á hvern blómhnapp sem útspringur og á hverja grasnál sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla lofti gleði söngum sínum, fagur lit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út allt, hávaxin skóartrén, allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ástríka föður umhyggju Guðs og þrá hans að gera börnin sín hamingjusöm. Í orði Guðs grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleik og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig þá sjá dýrð þína, svaraði drottinn. Ég vil láta alla minn ljóma líða framhjá þér. Og í annari Mósebók 33. kafla 18. versi og 19. að lesa betur þetta. Þetta dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líknsamur Guð. Þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir. Í annari Mósebók 34, 6 og 7 segir, hann þolinmóður og gæskuríkur, en vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að lafa hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkomin hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blindað hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru hefði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og vægðarlaus lánveitandi. Hann, Satan, útmálaði skaparan sem veru vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til þess að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum, svo hann geti reytt yfir þeim refsivöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs, að Jesú kom til að búa meðal manna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir soninn nema faðirinn. Né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn. Og sá sonurinn vill opinbera hann. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón,
Sýn þú oss föðurinn, svaraði Jesú. Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Það er nákvæmlega það sem Guð gerði, hann sendi sig í sinninum. Og allur hans kærleikur, öll hans máttarverk, allt sem við höfum hans veru og hans starfi 3 ár á jörðinni, opinbera Guð, kærleiksríkan, miskunnsaman, ástríkan föður sem býður þess að við bara snúum okkur til hans. Skulum gera þá nýja árinu ennþá betur en nokkursinni.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Já, ég var að tala núna veðrið, yndislegt veður þó að sé ekki sól. En eins og það vitið þá skrapp ég til Ítalíu og átti þar yndislegan tíma. Og ég tók eftir því að þegar sólin skein og hún gerði það mjög oft þann úti, að þá lýsti það allt upp og ég hef tekið líka eftir hérna við tölum um það að þegar sólin byrja að skína þá lýsi einhvern veginn allt upp. Það verður allt svo fallegt. En það sem ég var svo hugvangin af þarna á Ítalíu, það var einmitt náttúran. Við fórum að skoða Vatikanið og þetta svona hringleikahúsið og allt þetta. Jú, þetta alveg merkilegar byggingar. En það var ekki það sem að stóð upp úr í þessari ferð, alls ekki. Það sem að stóð upp úr hjá mér að það var einmitt landslagið, náttúran, fegurðin, trén og blómin. Þetta var svona komið í blóma og ég stund þegar vorum að keyra þá sagði ég bara, þetta er svo fallegt. Ég þurfti að taka þetta allt inn og Við endum sem sagt vorum að flakki svona og svo endum við í fjallaþorpi á Ítalíu og þurftum að keyra fyrst í gegnum svona svolítið, hvað með segja, sjúskaða borg. Og ég fekk svona, ekki er þetta hérna. En svo þurftum við að fara sem sagt í gegnum þessa borg og við þurftum að færa okkur upp fjallin, keyra þrönga vegi. Og við vorum nánast alveg upp á toppi á þessi fjalli og svo erum að koma upp, þá fekk maður bara svona, þið vitið ennþá meira, hvað þetta fallegt. Og þá bara trén, þessi háu tré og bara fegurðin og þessi græni litur í náttinni, hvað er mikinn lækning í þessu. Og ég sagði, hversu stórkostlega Guð er, bara að gefa okkur þessa líti og líta gleðina og hérna svo fengum við okkur göngutúr og svo erum við að labba svona framhjá svo frekar háum trjám, já frekar bara mjög háum, svo allt í henni tekið eftir ég að þetta eru tré sem að ég er með fyrir utan heima hjá mér og þau eru bara svona og þau verða líti stærri sko. En þau voru sko langt upp í loftið og þau voru svo græn og þau voru svo falleg. Og lítil eðla, það var svona allt sem að vakti einhvern veginn athygli mína í náttúrinni, það sem að Guð hefur búið til fyrir okkur. Og þarna tók ég bara, þetta var það stórkostla sem að ég upplýði á þessari ferð, það var bara náttúra. Að fá að vera þarna í kyrðinni, í fjallaþorpinu, þetta var eitthvað svona sérstakt. Og ég var að mynda að lesa hérna í hérna daglegt líf og þá ég sagði, já, þetta er akkurat fyrir mig. Þetta skrifaði hún Ellen White fyrir svo löngu síðan og hún hefur líka uppgötað þetta. Þessi sannindi í náttúrunni, hvað eru stórkostleg? Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna þennan kafla sem að ég mitt staldraði við og sagði, þetta er svo fallegt. En hann heiti náttúra lykil til að ljúka upp fjárhirslu Guðs orðs. Gef gaum að dásendum Guðs. Skilur þú dásendir hans sem fullkomin er að vísdómi. Öll náttúruna ríki er ætlað að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði. Lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtaktarsumum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekið í hjarta. Þetta er akkur það sem ég upplifði. Ég horfði og ég bara, þetta er yndislegt. Því að þau hefðu samfélagi við guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran er, hefur Guð lagt lykil í hendur mannanna barna til að ljúka upp fjárhýslu orðsins, hugsið ykkur. Hið sí ósýnilega skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar Eden lærðu af spjöldu náttúrnar, eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttanum og fjöllunum og barni Jesús á hlíðunum við Nasaret, geta börn nú á tímum lært af honum. Hann bleið máli, hann ólst við Nasaret og ekki var það glæsilegasta borgin, en það alveg sama hvar við komum. Bara hvar tré eða blóm eða hunangsflug eða eitthvað. Við getum séð það. Þannig eitthvað stórkostlegt á ferðinni. Á öllu sem á jörðinni frá hinu hæsta tré skógarins til sveppsins sem loður við steinin, frá endalausi út hafinu til hinna örsmæstu skeljar og ströndinni geta þau sé mynd og yfirskrift Guðs. Hvað segir ekki orðinu? Mennirnir eru án afsökunar. Við þurfum ekki annan að horfa á það sem Guð hefur skapað. Við könnun þessara leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróðurmálum grassins sem þekur jörðuna með sínu græna teppi, í jurtum og blómum, í háum fjöllum og granít klettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmandi auðlindum sólaljósins, í hinu hátignalegu vexen túlsins, í vetrarkuldum og sumarbreyskju, í hinum breytilegu árstíðum, í fullkominni reglu og samræmi undir stjórn óendalegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar, sem reyna til hins ítrasta á ímyndunar aflið. Það er bara það, vinur, og ég var akkurat að hugsa líka. Þegar vorum að labba þarna og skoða bara skóginn og þessa náttúru, að þá sá maður alveg eins og rétt eins og maður að labba kannski heiðmörk eða eitthvað svoleiðis, að það eru fullt af trjám sem eru... Þau eru svona kræklótt og ekki kannski mikil príði af þeim. En við erum þannig líka, mörg hver og áður við komum til drottins, þá erum við svona eins og kræklótt. Líf okkar hefur gert okkur svona kræklótt. En ef við tökum svona tré og við klippum það alveg niður, setjum fallega og góða og næringaríka mold í kring og nærum það, að það vexu eitthvað stórkostlegt í staðinn. Og við erum nákvæmlega einsvinnir. Ef að Guð kemst að okkur og hann fara að sníða af okkur þessa vankanta og við finnum til, það ekki spurning, það sárturglega að láta klippa af sér og við fundið til í lífinu, það ekkit alltaf auðvelt þegar að Guð að sníða okkur til og við förum í gegnum sársauka. En eftir á að þá blómströmið ef við fáum að vaxa í höndum drottins. Þetta það sem langaði að deila með okkur í dagvinnir. Fegur drottins í öllu sköpunum verki hans.

0: Vatnsberi einn á Indlandi átti tvö leirker. Þau hengu á sikkurum endanum á spýtu sem hann bar yfir axlirnar. Í þessum kerjum bar vatnsberinn vatn á hverjum degi langa leið frá brunninum að heimili húsbónda síns. Annað kerið var örlítið sprungið en hitt var heilt og fallegt. Eftir þessa löngu göngu með vatnið var heilakerið alltaf fullt af vatni þegar vatnsberinn kom með það á húsinu en hitt þetta með sprunguna var bara hálffullt. Í tvö ár gekk þetta svona fyrir sig. Vatnsberinn kom aðeins með eitt og hálft vatnsker að heimili húsbónda síns eftir hverja ferð vegna sprungunar í kerinu. Auðvitað var heilakerið afskaplega stolt af árangri sínum. Það var fullkomið og sinnti fullkomlega því sem því var ætlað. En Vesalins sprungnakeri skammaði sín mikið fyrir ófullkomleika sinn og var miður sín yfir því að geta aðeins uppfyllt helming skildu sinnar. Eftir að hafa hort á þessi mistök sín í tvö ár talaði það við vatnsberann dag einn þegar þið voru niðri við brunnin. Ég skammast mér svo fyrir sjálfa mig og langast að byggja þig afsökunar, sagði sprungnakeri. Af hverju? Fyrir hvað skammastu þín? Spurði vatnsberinn. Jú, undanfærin tvö ár hef ég aðeins sent helmingnum að skildu minni, aðeins borið helmingin að því vatni sem ég hefði átt að gera. Vegna sprunguna sem ég bar, lekur helmingur vatnsins alltaf út áður en við náum heimili húsbónda þins. Vegna galla míns hefur þú ekki notið fyllilega erfiðis þins. Vatnsberinn kenndi brjóstum Vesalins gamla sprungna kerið og sagði ástúlega, Þegar við göngum núna tilbaka til heimilis húsbónda míns, vilja þú takir eftir fallegu blómunum sem vaxa við veginn. Jú, þar sem þið geng upp stíginu pæðina, tók sprungna kerið eftir að sólin baðaði geislin sínum á yndislega fallegu útsprungin blóm sem uxu með fram stígnum og þessi sjón gladdi það. En við lokferðarinnar leið því samt enn illa því að helmingu vassins hafði lekið úr því á leiðinni og aftur baða vassberan afsökunar. Þá sagði á Asperin við kerið, tókstu eftir að þau uxu aðeins blóm þín megin við veginn en ekki þeim megin sem heila kerið er? Það vegna þess að ég hef alltaf vitað galla þinn og notað mér hann. Ég sagði blómafræjum þín megin við stíin og á hverjum degi þegar við höfum gengið upp stíin hefur þú vökvað þau. Í tvö ár hef ég getað tínt þessi yndislegu blóm til að skreita með borð húsbónda míns. Án þín, nákvæmlega eins og þú ert, hefði hann ekki notið alla þessari fegurðar. Öll erum við gölluð, við erum öll sprungin leirker, en Guð getur notað veikleika okkar. Lesum annað korintubréf 12, 5 og 9. Það stendur, en af sjálfu mér vil ég ekki hrósa mér, nema þá að veikleika mínum. Og í níunda versi, og hann svaraði mér, náð mín nægi þér. Því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Og í tíunda í öðru korintabréfi áfram 11. kafla 30. versi Ef ég á að hrósa mér, vil ég hrósa mér af veikleika mínum. Í hinu dásamlega hagkerfi himinsins fer ekkert til spillis. Ef við leifum það, mun Guð nota galla okkar til að skreita með borsi.
1: Í 16. Davíðs salmi 8:9 segir Ég hef ætið drottinn fyrir augum þegar hann mér til hægri handar skriðna mér ekki fótur. Fyrir því fagna hjarta mitt, sál minn gleðst og líkami minn hvílist í friði. Undanfarna daga dvaldi ég í sumarbústað með systur mínum á mági. Það var yndislegt veður og þegar við komum og þessa fimm daga sem við döldum þar. Trén voru að byrja að laukast og fuglarnir flögruðum og sungu. Það var svo gaman þessa vordaga að fylgjast með hvernig allt var að lifna við, sumar eða koma. Já, þetta voru yndislegi dagar í sveita kyrðinni. Þar sem sköpunarverk Guðs sjálfs var svo áþreifanlegt og ilmaði svo vel. Mér fannst ég að vera eins og kýr sem hleyptur út af vori eftir langan erfiðan vetur og mér langaði að hlaupa og jafnvel skvetta aftur endanum. Ég fann svo vel fyrir návist Guðs því ég var sjálf búin að vera lokuð inn í allan vetur, ósjálfbjarga, handleysbrotin, með snúin fót og komst ekkert hjálparlaust. Guð er góður og hann lét mig finna að ég átti marga góða vini í þessum erfileikum, bæði fjölskyldu og vinið mínir og með hækkandi sól kom gróandinn í sárin og hér er ég komin og orði nokkuð sjálfbjarga, Guði sé lof. Guð er ekki bara nálátt okkur í blíðviðri og fegur náttúrunnar, hann er líka með okkur í erfileikum og sjálf hef ég áþreifanlega fundið fyrir anda hans á mínum verstu stundum. Ég get nefnt dæmi frá 1973 þegar ég var orðin svo illa farin aðstandandi alkoholisma að ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð, alveg búin og líkamans hár, eins og strá í vindi, skekin. Ég lá upp í rúmi og grét og kallaði og hrópaði á Guð. Hvað er ég að gera? Hvað get ég gert Guð? Og þá var eins og herbergi fylltist af einhverju og ég heyrði rödd sem talaði til mín og sagði Guðný, Guðný, trúðu aðeins. Ég fann svo vel að Guð var með mér og það er eins og ég vaknaði að dvala. Og þarna hófst bati minn hægt og rólega. Ég fór að leita mér hjálpar og smátt náði ég kröftum. Ég leitaði trúna sem ég hefði vanrækt. Og ég leitaði einn í Alanon þar sem ég lærði að lifa og leifa öðrum að lifa. Og ég lærði að sleppa tökum og leifa Guði að koma stað í lífi mínu. Því óreiðinu hafði ég treyst á eigin mátt og viljastyrk við að reyna að stjórna því sem gat ekki stjórnað. En þegar ég sleppti tökunum og leiði Guði, sleppti tökunum á vandamálunum, þráhyggjunni og þörfinni á að hafa stjórnað aðstæðunum, Já, þegar ég lærði að stíga til hliðar og opna leiðinni að fyrir hjálpina sem ég þurfti á að halda, hjálpina frá Guði mínum og kraftum minn. Ég á líka nýri minningu návist Guðs í erfileikum. Það var fyrir 4 árum þegar Kitti sonur minn lést snögglega, 21. apríl. 2 dögum seinna sátum við Gerða dóttir hans við stofugluggan heim í Grindavík þegar við sáum hvíta dúfu koma fljúgandi og setjast á snúrustaurinn. Guð sjálfur sendi heila anda sinn til okkar til að hugga okkur í þessari miklu sorg og segja okkur að hann væri með okkur. Kitti væri sofandi á góðum stað. Út glugga minn blasir Snæfellsjökull við í góðu veðri. En Kitti minn hvílir hinum megin við hann í Ingjaldssóls kirkjugarði hjá afa sínum og ömmu. Og því hef ég sjálfa jökulinn sem minnisvarða fyrir hann. Já, góður er Guð, hvort sem er í gleði eða sorg, logn eða óveðri. Og jafnvel í jarðskjálftum sem nú hrella grindvíkinga og ég bið Guð að vera með þeim og venda í þessum ófyrirsjánlegu aðstæðum. Hann er alltaf með okkur og tilbúin þegar við viljum hleypa honum að í lífi okkar. Í Efesus 3. kafla 14.21 segir, þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum, sem hvert faðerni fær nafn af á himnu og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkidómi dýrða sinnar að styrkjast fyrir anda sinn og kraft í innra meður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum eðar og þér verði rótfestir og grundvöllæðir í kærleika. Þá fáu þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu en honum sem í oss verka með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við erum byðjum eða skynjum. Hún sé dýrðin í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið öld eftir öld. Amen.

Í predikaranum 12. kafla fyrsta versi segir: Og mundu eftir skapara þínum á unglingsárum þínum, áður en vondu dagarnir koma og þau árin nálgast er þú segir mér líka þau ekki. Ég vildi að ég geti dregið upp mynd af fegurð hins kristna lífs. En kristni hefur göngu sína á morgni lífsins undir stjórn laga Guðs og náttúrunar og stígur stöðugt fram á við og upp á við og færist með hverjum degi nær himneska heimkynni þar sem kóróna lífsins býður hans og nýtt nafn sem enginn þekkir nema sá sem við tekur. Hann verður stöðugt hamingjusamari, heilagri og nýtsamari, framfari hvers árs verða meiri en fyrra árs. Guð hefur gefið æskunni stiga til að klífa, stiga sem nær frá jörðu til himna. Guð er við efra enda stigans og á hvert þrep falla bjartir geislar dýrðar hans. Hann fylgist með þeim sem eru að klífa og er jafnan til taks að hjálpa, skildi takið linast eða einhverjum skrikar fótur. Já, segi ég það með gleði í bragði að enginn sem er staðfastur við að klífa stigan mun verða að því að ganga inn í hina himnesku borg. Englar Guðs sem ganga upp og niður stigan sem Jakob sá í síninni munu hjálpa hverri sál sem vill til að klífa allt til himins. Þeir venda fólk Guðs og gæta að hvernig hvert skref er tekið. Þeir sem klífa hinn bjarta veg munu laun hljóta. Þeir munu ganga inn til fagnaðar herra síns. Guðrækni strax nema á ævinni tryggir þeim sem hana iðka að geta notið alls þess sem gerir lífið hamingjusamt. Þeir sem bíða með að leita Guðs þar til lífsleiðin er nær á enda verða af lífi hreinnar og göfugrar hamingju. Hamingju sem þeim hlotnast aldrei við að leita skemmtana þeirra sem þetta líf hefur upp á að bjóða. Þeir sem hafa þekkt Guð lengi, sem frá æsku hafa fengið hamingju sína úr hinni hreinu lind himinsins, er undir það búnir að bindast fjölskyldu Guðs. Óvinur okkar segir: Unglingur fyrir ánægju, miðaldra fyrir viðskipti, elli fyrir trúabrögð. En Biblían segir: Æska, miðaldra og elli fyrir skapar þinn. En þar sem það er í æsku okkar sem við einna helst neyjumst til að gleyma skapar okkar, þá er það sérstaklega á þessum árum sem við verðum að vinna því að minnast hans. Mundu að hann skapaði þig og hann sér fyrir þér, að honum er annt um þig, að hann fylgist með þér og hann er við stjórnvölin. Hins vegar er það ekki eina ástæðin fyrir því að Guð boðar okkur að muna eftir skapara okkar á ungum árum. Það er líka vegna þess að þetta er orkuríkustu árin okkar. Af hverju að bíða þangað til við erum komin í sjálfheldu, þangað til við erum komin á ystu nöf, þar til orka okkar er næstum uppurinn, áður en við þjónum skapara okkar. Guð sem skapaði okkur á skilið okkar virkustu og heilbrigðustu ár. Líkami okkar er sterkur, hugur okkar er skarpur og skýr, skilningavit okkar eru móttækileg, áköf og næm. Eldmóður okkar er bjartur og kröftugur. Vilji okkar er ákveðin og skýr. Mundu hann á þróttmestu árum þínum. Miklu fleiri gerast kristnir í æsku en á miðjum aldri eða í ellinni. Það er vegna þess að æsku árin eru viðkvæm ár. Það er auðveldara að trúa og iðrast þegar við erum ung. Vegna þess að þegar við eldumst er hjarta okkar þykkara, samviska okkar beigð, syndir okkar róta dýpra. Við lærum meira í æsku en á nokkru öðru æviskeiði. Það á við í öllum greinum en sérstaklega varðandi trúna. Þeir sem snúa sér til Krists seint á ævinni lýsa oft yfir mikilli eftirsjá yfir því hversu lítið þeir vita og hversu lítið þeir geta nú lært. Slíkir ættu að meta og nota þann tíma sem drottinn gefur þeim, en þeim kann að finnast sem þeir þurfa að leggja tvöfalt meira á sig. Unglingsárin eru jarðsprengju ár. Hormónar, hópþrýstingur, áfengi, eiturlyf, klám, siðleysi,
testosterón og svo framvegis. Hættur eru margar á öllum hliðum og ekki síður hið innra með okkur. Hversu margar fyrstu freistingar verða einnig síðustu freistingarnar? Hversu mikið þurfum við að skapara okkar að halda til að bera okkur í gegnum þennan vígvöll? Vertu samferður að skapara þinn er með þér. Byggðu þið upp í þekkingu og skilningi á Biblíunni og forðastu það sem afvega leiðir. Kynntu þér skapara þinn, lærðu orð hans með því að nota predikanir, skýringar og góðar bækur. Vertu með vinum skapara þíns. Byggðu upp vináttu við aðra sem elska að muna eftir og virða skapara sinn. Byttu hjálparæði skapara þíns. Jafnvel þó að höfnun þín á skapara þínum hafi brotið þig í sundur, þá er hann fús til að endur skapa þig í sinni mynd. Þó að æsku daga þínir séu löngu liðnir, þá í samanburði við aldirnar, þá ert þú ennþá ungur. Það er aldrei of seint að minnast hans sem skapara síns.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er svo merkilegt að ein merkilegasta bók Biblíunnar, og þó er ég ekki að gera lítið úr öðrum, en ein svo merkilegasta er síðasta bókin. Það er sú sem er einna minnst lesin af kristnu fólki og einna mest miskilin af þeim sem játa kristna trú. Og þó segja byrjunar orðin í opinberunarbókinni að sæll er sá sem les og sá sem heyrir og sá sem varðveitir það sem þar er ritað í. Hvers vegna? Að því að tíminn er í nánd. Tími endalokanna. Tíminn sem talar þúsund árin. En svo hafa kristnir menn gerð sekir það að komi alls konar ævintýralega túlkanir á þúsund ára tímabili sem opinberunarbókin minnist á, sem er ekkert í samræmi við sjálfan boðskap opinberunarbókarinnar. Svo þessna hef ég kosið að byrja þessa erinda serju á þúsund árunum og síðan upprisunnar eftir fortvekja búið. En núna er það dómar Guðs og manna. Allt hefur þetta með þúsund árun að gera og við komumst að raunum það betur þegar við höldum áfram í athugun okkar hér í dag. Við skulum þó bara lesa þetta í byrjun opinberun bókanarinn. Þar segir að opinberu Jesu Krist að Guð gaf honum til að sína þjónu sínum það sem verða á innan skams. Sjáðu hversu áríðandi þetta er innan skams. Hann sendi engil sinn og leta hann kynna það Jóhannesi þjónu sínu sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krist allt það sem að sá. Jóhannes voru sýndar vitranir, opinberanir framtíðina og þess vegna var þessi bók til. Og í þriðja versi þannig fyrsta kaflanu segir: sælli sá að les eða les þessi spátumsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað, því að tíminn er í nánd. Gefur þetta okkur ekki næga ástæðu til þess að vita hvað þessi stórkostlega bók, opinberunarbókin, hefur að segja okkur tímana sem við lifum á? Og þó veit næstum engin af hinu kristna heimi sem er gríðalega stór, kristnir menn og konur í öllum löndum. Þeir hafa fæst þeirra hugmyndum hvað þenni boða vegna þess að presta þeirra og kennimenn andlegi leiðtogar hafa vanrækt að opinbera þessa bók fyrir fólkinu sem er svo auðvelt að skilja megnið af. Við höldum áfram. Það er spurt af hverju eitir Guð ekki hinu illa strax og það kom í ljós á himni eða strax og syndin festi rætur hér á jörðu. Þessi sería núna var til vegna þess að það var góðu vinur minn sem spurði af hverju eitti Guð bara ekki strax hinu illa. Opinberunarbókin gefur okkur svörin við þessum áleitnu spurningum og við skulum bara þreyja þorran og skoða í dag og á komandi laugardögum klukkan 11 hér í Bóðanir kirkjunni fleira af þessum mikilvægum efnum sem að Jóhannesi voru sýnt hérna áður fyrr. Í 14. kafla opinberunarbókarinnar segir, og það er 6. versi: ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnað boðskap. Sjáðu þið? Þetta er boðskapur sem er kallaður eilífur fagnaða boðskapur. Og til að boða þeim sem á jörðinu búa og sérhverju þjóð og kynkvist tungu og líð. Þetta er fyrir alla. Og sagði hárri röddu: óttist Guð og gefi honum dýr því að komin er stund dóms hans. Við ætlum að skoða dóma Guðs í dag og dóma manna líka vegna þess að þannig í kringum þúsund árin koma í ljós dómar Guðs og manna. Og þeir eru kannski alveg undrandi því að ég skuli bæta við dómar manna, en það er Guð sjálfur sem ætla mönnum að dæma og dæma menn. Við komum að þessu eftir. Þess vegna erum við hvött til þess að, því að stund dómsins er komin að tilbyðja þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Það er svo, þetta er svo mikilvægt að Guð hvetur okkur til þess að tilbyðja skaparan. En hvað hefur gerst í dag? Yfirleitt boðað á meðal kristina að sköpunarsaga biblíunnar sé bara uppspuni. Óvísindalegt og gerðist aldrei og við þurfum ekki að taka marka á þessu og þó er það að við boðum sífellt eða kristi fólk að þegar við deyjum þá ætla Guð að taka okkur inn í himinni en hvernig tekur hann okkur inn í himinni okkur sagt í biblíunni að það gerist aðeins með sköpun endur sköpun skap, sköpun og saga á ný Þegar við afneitum byrjun biblíunar sem sköpunarsagan, hvernig líf var til hér á jörðinni, hvernig sólkerfin eru til og svo framvegis, þá afneitum við skaparanum sem frelsarinn okkar, Jesús Kristur. Og þá afneitum við líka þessari annars von okkar að við fáum að lifa að eilífu hjá Guði. Svo þetta eru svolítið þversagnir hjá okkur, kristnu fólki, að það bara næri ekki nokkur átt. Vegna þess að við erum yfirleitt sæmilega fróð í orði Guðs, yfirleitt svona, en það vantar mikið upp á, mikilvægustu atriðin, eins og með dóminn, eins og með þúsund árin, eins og með endurkomu Jesu Krists og eilífðina, hverjir fá að fara þar inn. Við skoðum þetta örlítið á eftir. Í predikaranum í 12. kafla segir, og þetta eru loka orðin, að mér skulu hlýða á niðurlags orðið í því öllu. Óttastu Guð og haltu hans boðorð, því að það á hver maður að gerast. Takið eftir áhersluna alltaf á boðorð Guðs. Það vegna þess að þetta stjórnarskrá Guðs ríkis og það fer engin inn í himinni að lokum, nema hann læri hér á jörðu. Að bera virðingu fyrir vilja Guðs og lögum hans. Ekki það að þú frelsist fyrir dugna þinn í að halda boðurinn, alls ekki. Það gerist aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krists fyrir okkar syndir. En það segir þannig í 14. versinu í 12. kafla predikarans, því að Guð mun leiða sér hvert verk fyrir dóm. Það alltaf verið að tala dóma út alla biblíuna, frá upphafin til enda. Dómur sem haldur verður yfir öllu því sem hulið hvort sem það gott eða illt. Það verður ekkert undanskilið. Erum við tilbúin að takast á við þetta efni, vinir? Og þegar þið fáið þessa fræðslu hér í dag, eru þá undir það búin og jafnvel fús til að gjöra vilja Guðs? Ég læti ykkur að ákveða það. En í postulasögun í 4. kafla, þar segir í 11. versi að Jesús steinninn sem þér, húsasmiðinir, virtuð einskis. Það verður að tala við leiðtoga gyðinga. Að hann, Jesú, orðin hyrningasteinn. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað okkur. Engin, það bara Jesús. Guði sé lof fyrir Jesú Krist. Frelsarinn okkar. En vitið það hann líka dómarinn okkar. Hann líka talsmaður okkar á himni í dóminum. Við erum eftir að læra heilmikið dóm, Guðs og manna. Í Efesus bréfinu í öðru kafla segir frá 8. versi, ég vitna oft í þennan texta. Því að af náð eru þér hólknir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, sjáuði, þetta er ekki okkar dugnaður. Eða framist að ég því að vera heilaga manneskur. Heldur, þetta Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því að frelsast. Svo ferum við í Mattheus að kafla, vegna þess að það alltaf verið að minna okkur á lög Guðs, til undirbúnis þess að gerast borgarar í himnesku ríki þessi lög hans haldin í heiðri af öllum. Þar segir í 17. versu áfram ætlið ekki, þetta Kristus sem talar, að ég sé komin til að afnema lögmálið að spáminnina, ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi yður það til himin og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkróku falla á lögmálinu uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki. En svo gerist það bara að andlegin leiðtogar, hugsaðu ykkur, af öllu kristnu fólki, sumir hverjir, eiga það til að gera lítið úr boðorðum Guðs. Hörum í 12. kafla hjá Matteusi. Þar segja Kristus sjálfur frá 30. versi, hver sem ekki er með mér, á móti mér. Sjáu því, það ekki hlutleysi hér. Og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir, með öðrum orðum vinnur gegn hans. Málstað. Þess vegna segi yður, segir hann, hver synd og guðlastun verður mönnu fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverju sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heila og manda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi nýja í hinu komanda. Þar svo margir sem spurja hver er syndin sem ekki verður fyrirgefið, sem haldað að sé að deyða annan mann, eða halda framhjó að eitthvað slíkt. Það ekki þetta sem syndina sem ekki fyrirgefna. Þetta getur allt verið fyrirgefið yðrandi syndara. En syndi gegn heila og manda, ég ætla að tala þetta senda einhvern tímann góðu tómi, heila prétikun bara heila anda og það sem að gerir í lífi okkar. En það hann sem Jésús sagði skömmu áður en fór eða yfirgaf lærisveina, ég sendi yður huggaran. Sannleiks andan og hann mun tala allt sem mér við kemur og kenni ykkur allt og hann sagði líka eftir 3.5 ár þá sagði hann ég hefði margt að kenna þau þegar getur ekki borið það sinni en þegar heila ár andi kemur yfir yður þá mun hann kenna yður allt þegar getur ekki borið það sinni en þegar heila ár andi kemur yfir yður þá mun hann

Jesu, þeirra sem meðtaka hann. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesu frelsað þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Það sem lögmálinu var ógerlegt að gera, já, að því leiti sem það mátti sinn einskis fyrir holdinu, það gjörði Guð. Með því að senda sinn eigin son í líkingu syndus manns gegn syndinni, dæmdi Guð syndina í manninum. Þannig varð réttlætiskröfu lögmálsins fullnatt hjá oss sem lifum ekki eftir holdi, heldur eftir anda. Svo það í fimmta kafla í öðru Korintubréfi, þennan merkilega texta að finna. Þess vegna kostum við kapsum, hvort sem við erum heima eða að heiman, að vera honum þóknanleg. Því að öllum að spyrra birtast fyrir dómstóli Krist, sjáðu því, til þess að sér hver fáið það endur goldið sem hann hefur aðhafst í líkamanum, hvort sem það gott eða illt. Og svo það í 14. kafla opinberunarbókarinnar, þannig var það 12. versi. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, hverra? Þeirra varðveita boð Guðs, hérna fóða boðröðin aftur, og trúna á Jesu. Þannig að allt sem Jesus kendi og verður að okkar trú á sannfæringu, það er hollusta og hlýðni sem við sýnum þá frelsarunum okkar. Í Hebreabréfinu í 4. kafla og 12. versi segir, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeykið sverði og smýgur inn í innstu fylsni, sálar og anda, liðamóta og mergjar, það dæmir hugsanir og hugreininga hjartast. Við erum að tala dóma Guðs og manna hér í dag. Svo segir engin skapaður hlutur er honum hulinn, allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Reikniskil, það aftur dómstími. Þegar gert upp fyrir líf okkar. Einum himneska að dómi. 22. kaflinn í opinberunarbókinni. Ég að undirbúa ykkur að skilja það sem ég að koma með í sambandi við dóma Guðs og manna. Það kemur hérna innaskafs. Þar segir í 22. kaflanu 12. versi sjá. Ég kem skjótt, þetta er Kristus sem að tala í þessari opinberun sem hann kunngjörði fyrir Jóhannesi. Og launin hef ég með mér, segir hann, til að gjalda hverjum og einum eins og verkast er. Ég er alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Sælir eru þeir sem þú að skekkju sínar. Þeir fá aðganga lífsistré og mega ganga hliðin inn í borgina. Efni dagsins, það snýstu það hverju fá að fara inn í borginna, heilugu, og vera þær í þúsund ár að sinna ákunnu hlutverki, svo ætlum að athuga hér á eftir, og koma svo til jarðar aftur, og búa með Guði, með frelsanum okkar, alla eilíf, á nýrri skapari jörð. Því hann sagðist alltaf skapa himinn og jörð að nýju. Í fyrra Pétursbréfi í 4. kapítula segir því að nú er tíminn komin að dómurinn byrja á húsi Guðs hafiði hugleitt hvað það þýðir. Hús Guðs er fólk Guðs. Það er ekki að dæma bara byggingar heldur fólkið sem kallast kirkja Guðs. Því að nú er tími komin að dómurinn byrja á húsi Guðs og ef hann byrjar á oss, sjáuði, hann að tala fólkið. Hver munu þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðunast fagnaðar erindir Guðs? Ef hinn réttláti naumlega frelsast, hvar mun þá hinn ókvöli og syndari lenda? Og hvað verður sagt þá eftir hérna í athugun okkar í dag? Hvað verður þá sem ekki hafa látið frelsast eða meðteki fagnaðar erindir eins og það er í Kristi Jesu? Þess vegna er þetta orðað svona, Það er engin leið fyrir nokkurna frelsast að eilífu nema fyrir Jesu Krist og það fyrir dauða hans á Golgata fyrir syndir okkar mannana. Þess vegna er það að kalla naumlega frelsast. Það var engin önnur leið. Hörum í 3. kafla opinberunarbókarinna. Þar Kristur að tala svipaða hluti. Þar segir hann, ég þekki verkin þín. Að þú lifir að nafninu en ert dauður.
skildi þetta að vera dómur í okkur.

vinir. Málamynda, trú. Annafessi, vakna þú og styrk það sem eftir og að dauða komið. Stundum andlegt ástand kristina manna því ég líst af sjálfum frelsaranum okkar sem dauða, steindaut. Hann heldur áfram og segir, því margt hef ég fundið farið þínu sem ekki stendst fyrir guði mínum. Minnst þú því hvernig þú tókst á móti og heyrðir og varðið það og gjör iðrun. Sáu sigrar hans kval þá skrýðast hvítu klæðum og eigi mun ég afmán nafn það sem bók lífsins. Sjáuðu möguleikana sem eru þarna fyrir hendi með eilíf örlu okkar? Það ekki nóg að skýrast, það ekki nóg að segjast þar að kristin eða að fá nafn okkar ritað í kirkjubækurna. Við þurfum að gjöra iðrun. Og við höfum að minnast þess hvernig við tókum á móti og heyrðum og varveittum, við þurfum að gera iðrun. Sáu sigrar, hans skal þá skrýðast hvítuklæðum, sem táknar réttlæti Krist sem að gefur okkur. Og eigi mun ég ama á nafn hans og lífsins bók, ég mun kannast við nafn hans fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Sjáu þið, þarna hann talsmaður okkar í hinum himneska helgidómi. Hver sem eira hefur hann heyri hvað andinn segir söfnuðan. Það heilagur andi sem að vinna af þessari trú og sannfæringu okkar. Byggja hana upp og styrkja hana. Við látum ekki bugast. Við göngum ekki trúnni. Við höldum fast við þennan sannleika að það engin önnur leið til eilífs lífs nema fyrir Jesu Krist. Látum frelsast vinir þó naumlega sé. Fyrir Jesu Krist. Nú förum við í 20. kaflan, það sem tala um 1000 ára tímabil og svo framvegis. 12. versi. Og ég sá þó dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu. Og bóku var lokið upp og annari bóku var lokið upp. Það er lífsins bók, svona ýmsa bækur. Það er bókald á himni. Og hinni dauðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum, samkvæmt verkuð þeirra. Og hafi skilaði hinni dauðu þeim sem í því voru og dauðin og hel skilaði þeim dauðu sem í þeim voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínum. Aftur og aftur verða að tala dóma og uppgjör og hreinsun og sortringu, svona aðgreina rangláta frá réttlátum. Og látið ykkur ekki dett í hugvinir að réttlátir þess að tala þá í Bíblíunni séu hérna fullkomið fólk fyrr en að Kristur í dóminum hefur yfirlýst þessi réttlátir því að hann tilheyrir mér. Og þó hefur þú verið syndu manneskja. Í Malakí 3. kafla þá segi ég frá merkilegu samtali sem Guð á við fólk sitt. Hann segir, þér segir, það til einskis að þjóna Guði eða hvaða ávinning höfum við haft að því að við varðveittum boðorð hans og gengum í sorgarbúningi fyrir augliti drottins allserjar. Fyrir því teljum við nú hinna hrokafullu, sæla, þeir þrifust eigi aðeins vel, þá að þeir höfðu Guðlis í frammi, heldur frestuð þeir og Guðs og sluppu óhengdir. Óhengdir. Hugsið ykkur, þarna fólk Guðs á öllum tímum að tala þetta til einskis. Við sem erum að reyna að gjöra Guðs vilja, okkur bara refsað af því að virðist. Við þurfum að líða allt þetta og svo framvegis. Og svo virðaði fyrir sér þessa hrokafullu og þeir sem hafa rangt við í lífinu og lifa sældarlífi. Og Guð heyrir þetta þessar hugsunir okkar. En takiði bara eftir ís. Frá 16. versi þá kemur hérna svar Guðs. Þannig mæltu þeir hver við annan sem óttast drottinn og drottinn gaf gætur að því og heyrði það og frammi fyrir augliti hans var rituð minnisbók fyrir þá sem óttast drottinn og virða hans nafn. Þeir sem að þreyja og þrauka allt til endans og eru trúfastur Guði þráttur allt mótlætið. Þó að það virðist eins og drottinn hafi yfirgefið á. En við þurfum að upplifa sum hver
margt af því sem að Jesús þurfti að lifa. Því að við höfum að vera talsmenn drottins fyrir himnesku verum um alla eilíð. Við höldum áfram í 17. Vessi í þriðja kafla Malaki. Þeir skulu vera mín eign, segir drottinn allsherjar, á þeim degi sem ég hefst handa og ég mun vægja þeim eins og maður vægir syni sínum sem þjónar honum. Þá munið þér aftur sjá þann mismun sem á milli réttlátsmanns og óguðlegs. Á milli þess sem Guði þjónar og hins sem ekki þjónar honum. Og mér þykir svo væntu svona texta. Vegna þess að þarna mér sagt og ykkur líka að Guð hefur ekki yfirgefið okkur. Hann ekkert hættur að hlusta á harma kvein okkar. Heldur veit hann allt þetta, allt skráð í bækur himinsins, en svo kemur dagurinn, þá hefst hann anda. Viljum við þrauka, þanga til? Já, við þótt við deyjum af þess að sjá þann dag þegar hann hefst anda. Það allt í lagi. Við treystum honum fyrir eilífri framtíð okkar. Hann mun ekki bregðast. Dómurinn leiðir þetta allt í ljós. Ef við bara gefum okkur tækifæri til að íhuga þetta og skoða ekki Kristur vegurinn, sannleikurinn og lífið? Vegurinn til eilífslífs, sannleikurinn því að hann boðaði bara það sem satt og rétt og hann uppretta lífsins að eilífu. Við fyrir mikið bregðast honum. Í 14. kafla Rómverjabréfsins segir í 10. vessi allir muni verða að koma fram fyrir dómstól Guðs. Því að rita þér svo að sannlega sem ég lifi segir drottinn fyrir mér skulu öll kné beygja sig og sér hver tunga vegsama Guð. Því skal þá sér hver af oss lúka Guði reikning fyrir sjálfa sig. Að lúka reikning, uppgjör, reynsun, dómur. Og við munum þurfa að beygja kné okkar fyrir hinum eina sanna sem Satan, fallin engill, sem einu sinni var fullkomin af fegurð og visku. En hann fór að öfundast við frelsarnan okkar. Og að lokum, það í sambandi við þúsundárin sem eru svo mikilvæg í því að skilja það sem að gerast þarna rétt áður en dómur kveðin upp yfir öllum. Þá munu allir beygja kné sín fyrir Jesu Kristi. En hann segir, og ég endur tek hérna, í 22. kaflan mjög opurinn á bókinni, sjá ég kem skjótt. Og launin hef ég með mér. Þegar hann kemur, í byrjuð 1000 ára tímabilsins, við skoðum þetta fyrir hálfum mánuð síðan, þá hefur hann launin með sér. Þá búið að ákveða hverju frelsast. Og hverjir ekki? Eða þá ýmislegt eftir að gerast. Áður en að Guð getur gert það sem að allir þrá svo mjög að vita hvenar ætla þú að hefjast handa að tortíma synd, að útrýma synd, að eilífu. Það getur það ekki fyrir en að einhverjir hafa kveðið dóma þess efnis að dómar Guðs séu sannir og réttir. Fyrir getur hann ekki útrýmt Satan og synd. En hann mögur gera það. Því að hann segist vera alfa og omega í fyrsti og í síðasti upphafið og endin og þeir eru sælir sem þó skekkjur sínar. Þeir fá aðganga lífsins tré og mögur ganga hliðin inn í borgina. Að fá þessa skekkju okkar sem er svo óhreinni svo listi af Jesaja svo óhreina skekkjur. Eða við skulum halda hérna áfram það segir í öðru pétursbréfi í þriðja kafla að á hinni síðustu dögum munu koma spottarar stjórnast af eigin girndum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans því að frá því feðurnu sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar ekki töfreist Viljandi gleyma þeir því að himnar voru til forðum og jörð til orðin af vatni og upp úr vatni fyrir orgus, hér að tala sköpunina, sköpunasöguna.
Þess vegna gekk vassflóðið yfir þann heim sem þá var svo hann fórst en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þess dags er ókvöligi menn muni dæmdir verða og tortímast. Þetta er ekki mín orð. Ég að vitna í orð Guðs. Þessa opinberu sem drottir gaf Jóhannesi og segir okkur hvað muni gerast. Þetta hefur allt með 1000 ára tímabilið að gera það sem gerist í byrjun og endi 1000 árana og með dóma Guðs og manna. Ég að koma að því rétt bráðum. Rómverjabréfið 5. kafli 6. vers þar segir Páll postuli meðan við enn vorum óstyrkir dó Kristur á settum tíma fyrir ókulega. Vitið hvað þetta er, gerðu ykkur grein fyrir hvað þetta er stórkostleg yfirlýsing. Hann deyr ekki fyrir réttláta, heldur fyrir ókulega. Á meðan fyrir ókulegir, þá syndin borguð fyrir okkur. En það svo okkur boðið að þykja eilíft líf. En við viljum hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis. En það þýðir að við viljum taka marka því að Guð hafði engan annað möguleika til að bjarga okkur frá synd en að gefa son sinn í dauðan til að hann sem syndlaus gæti keypt okkur undan bölvun lögmálsins keypt okkur undan bölvun syndarinnar og gefið okkur frelsi svo að það alveg sama hver fortíðin hefur verið hversu vond við teljum okkur sjálf hafa verið að núna þegar við gefum Kristi og meðtökum náðu Guðs og útelt blóð frelsarans til að skola í burtu sem við segjum syndir okkar frá þeirri stundu eru við kölluð heilug í Biblíunni og það er það fólk sem tilbúið að taka móti frelsarinn þegar hann kemur og jafnir þó þessi dáið eilíf þeirra tryggð í ríki Guðs því að drottum við reysa þá upp til lífsins við förum að skoða þetta Jesú sagði þarna í Kapern íbúa Kapernum það var það sem að Jesús var svo mikið og gerði mörg kraftaverk og þar þekkti fólkan hann segir þú Kapernum þetta er svo að hann segði þú Reykjavík til dæmis verður þú hafið til himils? Nei, til heljar mun þér steift verða, segir hann. Ef gjörst hefðu í Sódómu kraftaverkin sem gjörðust í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi yður landi Sódómu mun bærilegra á dómstegi en þér. Það verður að tala dóma. Annar kaflinn í Rómverjabréfinu Þar segir í 5. versi með harð úð þinni og yðrunalausa hjarta safnað þú sjálfu þér reiði á reiði degi. En réttlátur dómur Guðs verður opinber, sjáu þið, það verða að bíða. Drotti bíðu þess að hann geti opinbera fyrir öllum að dómar hans eru réttir. Fyrr getur hann ekki útrýmtinu illa því að hann eru þá alla eilíð ákærður að vera ranglátur. Við þurfum sjálf öll að komast að raunum að dómar hans voru réttlá og það þá í 1000 árunum við komum að þessu að réttláttir sem eru þá á himni Kristur hefur tekið hinn að réttláttir til himis þeir farið við bækarnar allt bókald himisins þá komast að raunum að dómar Guðs voru réttláttir Okkur, hann með gjalda sérhverjum eftir verkum hans. Þeir fá eilíft líf sem með staðfestu góðu verki leita vegsandar, heiðurs og ódauðleika. En þeim reiði og óvild sem leiðast hafa eða sem leiðast af eigingirni og óhlýðina sannleikanum, sjáum þið? En hlýðinast að rangleitinu, þeir sem að vilja bara fara eigin leiðir. Allt í lagi, segir drottið, þetta er eitthvað vall. En hann gefur
þessa náðargjöf sína eilíft líf til syndara sem vilja meðtaka hana með gleði, með þakklæti og lofgjörð, eilíft líf. En hinir óhlýðnast sannleikanum. Aftur, við þurfum að íhuga þetta velvinir, en ákvörðunin okkar. Nú förum við í 1000 árin. Opinberna bókin 20. kafli. Nú sá ég engil stiga niður af himni. Jóhannes að sýna hvað hann sá að muni gerast í lok tímana. Hann hélt á litlu undirdjúpsi, þessi engil, og stóru fjötri í hendi sér. Hann tók drekan það gamla höggorm sem djöfull og satan, svo það engin spurning með hvað þetta þýðir, þessi dreki tálna satan. Og batt hann 1000 ár. Og margir veltaði fyrir sig hvort það þetta sé reipi, eða keðjur, eða einhver stálhólkar sem hefta satan í 1000 ár. Nei, hann bundin á kringustæðum. Vegna þess að hann hefur ekkert að gera eins og þið sjáum. Við höldum áfram. Hann kastaði honum í undirdjúpið er bara jörðin, og læsti og setti innsli yfir svo hann leiddi ekki þjóðirna framar afvega. Hvernig stendur á því að getur ekki leittar afvega? Af því að allir sem er verða skildir eftir þegar Jesus kemur að sækja fólkið í byrjun 1000 árana, við fórum yfir þetta fyrir hálfum mánuði síðan, allir sem að hafa, já við skulum segja bara allir sem eru réttlátir fara þá með Kristi til himins, en hinir kallaði ránglátir hér þeir deyja og eru dánir í 1000 ár. Þess vegna er Satan bundin að kringastæðum. Hann hefur ekkert að gera af sínu venjulega spillingar og eyðileggingar starfi að freista manna. Það eru einhver menna á jörðinni þá. Við fórum yfir það með ymsi textu biblíuna að þá eru engir á jörðinni. Og eina tímabilið í allri mannkynssögunni frá upphafi til enda sem getur átt við þetta sem að Jesaja í 24. kafla lýsir að jörðin var altæmd. Það fekk að sjá inn í framtíðina. Engan mann að finna á jörðinni. Það bara þessi 1000 ár. Og það verður ekkert gullaldaríki hér á jörðinni. Honum var kastað, þar að segja, Satan kastaði undir djúpi, læsti og setti innsigli yfir svo að leita ekki fram að þjóðirnar afvega. Allt til þess að fullnust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leistur stuttan tíma. Hvernig? Hvað gerist þá? Þá rísað þjóðirnar upp. Þessa rangláttu sem ekki fengu að fara með Jesu til himins í byrjun 1000 árana. Þegar Kristur kom til að sækja fólki sitt og takið eftir í lýsingu í biblíuna þá Jesu hérna hið evra og hinn uppreistu réttláttu Guðs barna sem að hafa hvílt í yðrum jarðar í gröfum sínum til fara í för með englum, drottins til funda við drottin í loftinu. Páll postuði skrifar þetta þannig í 4. kapitula í fyrra Þessalóniku bréfi. Og þjóðirnar, það ekki hægt að afvegaleiða þær í þessi 1000 ár, meira en áður, fyrr en þeir rísa upp í lok 1000 árana. Og þá gerast undursamlegir og ógnvekjandi hlutir. Frá fjórðavessi segir, og við erum enn í 20. kafla opinberunar bókarinnar, að ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið hættur mennirni sem rísa upp, karlar og konur, í byrjun 1000 árana. Því þeir eru þá komnir til heimis og þeim gefið þau forrindindi að setjast í hásæti, í dómstóla heimisins. Skoða bækunnar, eins og segir þarna ef þið lesið allan kaflan, 20. kaflan og þá komist þau raunin þá, það segir að dómsvald var þau fengið að dæma hverja það búið að dæma þá réttláta og gefa þeim þau forrindindi að fara strax, þar segir byrjun 1000 árana inn í himinin og vera þar í 1000 ár og hvað verður að gera? Að dæma
Og þegar þeir lesa þetta allt í samhengi þá sjáum við að þeir að dæma dóma Guðs og víða í Biblíunni og allt í gegnum opinbrenna bókina verða endurtakað aftur og aftur að dómar þínir Guð eru réttláttir. En þarna tækifæri fyrir alla menn á öllum tímum og alla englar sem hafa fallið og gerðu uppreist gegn Guði og var kastað niður á jörðina í undirdjúpi hér á jörðinni og allir réttlátir, allir eru lifandi á einum og sama tíma og þeir sem að fá þetta dómsvald það eru þeir sem hafa meðtekið vitnisburð Jesu og orð Guðs Það eru hinu sömu sem höfðu ekki tilbyði dýrið nýja líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hönd. Og þeir lifnuðu, þessi réttláttu, og ríktu með Kristu 1000 ár. Þeir voru reistir upp í byrju 1000 áranna og fengu þetta starf eða munufá á himni að skoða bækur himinsins. Svo segir þarna áfram frá 5. versi, en aðrir dauðir, það eru hinn rangláttu, lifnuð ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Þetta fyrir upprisa, það vísa til sem sagt hinn réttláttu. Sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisinni. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Annar dauði, ég hef útskýrt það áður, gerða aftur. Að hinn annar dauði sem opinbrunabókin 20. kaflinn talar dauði að eilífu og það það sem býður hinn rangláttu þarna í lok 1000 áranna þó þau séu reistur upp að þá það bara rétt til þess að viðurkenna drottin vald í Jesu Krist við komum að því á eftir og þessi réttláttu mun ríka með Kristu 1000 ár Hérna kemur aftur þetta litla línurit sem ég hef sýnt ykkur áður eins og 1000 ár með stólpa hér og stólpa þar til að marka byrjun og endi 1000 ára tímabils og við getum séð þarna af bæði opinbrunna bókinni vitnisburði þessara bókar og víða annars þar í biblíunni að það þegar Kristur kemur í annarsinn hann búinn að koma hingað til jarðar sem lítið barn og svo kemur hann aftur til að taka réttláta hvort sem þeir eru lifandi réttlátir gefa þeim nýja líkama og réttláta sofandi í yðrum jarðar í gröfum sínum hann reisir þá upp og gefur þeim öllum nýja líkama og tekur þá til himins með sér inn í borg himinsins þar sem stjórnsetur Guðs almáttus einhverstað þarna út í himingeimnum Og þar verða þeir í 1000 ár að skoða bækurnar og rannsaka dóma Guðs yfir mönnum. Því að eflaust munu margir spyrja, af hverju var ekki pappa og mamma eða sonu minn eða dóttir eða einhver besti vinur minn, af hverju hann eða hún ekki hér í Guðs ríki? Og það ekki auðvelt fyrir Guð eða ófallna engla himinsins að sannfæra okkur mennina nema við sjáum Allan ferilinn sem allt skráð í bókum himinsins og Guð opna bækurnar fyrir þessu réttláttu. Og þeir munu kveða upp þennan dóm, réttláttir eru dómar þínir. En í 1000 ár Satan bundinn á kringumstæðum. Það engin maður á jörðinni til að afvegaleiða. En rangláttir vegna þess að rangláttir deyja í byrjun 1000 áranna í lok 1000 áranna þegar að hinn réttláttir búin að rannsaka bækur himinsins og þeir hafa komist að sömu niðurstöðu og Guð að dómar hans eru réttláttir bæði yfir réttláttum og rangláttum réttlátti dómar þá kemur Kristur í 3. sinn til jarðar Borgin stígur niður. Hugsaðu bara, borgin svífur hérna í geimnum. Alveg svo jörðin gerir og vetrarbrautirnar. Hún stígur niður og réttlátir eru í þessari borg.
ranglátir rísa upp og Satan og ranglátir gera árás á borgina en þá þeim eitt þar að segja Satan og ranglátir. Maður fara aðeins yfir þetta saman. Ýmsi dómar Guðs, til dæmi syndaflóði, við 120 ár, lét Guð Nóa predika að dómar Guðs myndi falla yfir jörðina og eyða öllu lífi sem ekki hefði þá látið sig segjast. Nóa predikaði og ég get aldrei komist yfir þetta þessa hugsun að ég dáist að Nóa. Hann fekk enga með þar borði í örkina nema börnin sín og konuna sína. Átta manns. Jú, eigin konu sonana. Allir aðrir hundsöðu meðtóku ekki þennan náðara boðskap og björguna leið. Og sumir hafa sagt, já, og segja sér svo að hálfur heimurinn hefði nú vilja að þykja. Þeir hefði aldrei komist borði í örkina, það alveg rétt. En þá hefði ekki verið þörf á þessari aðgerð. En örkin var nógu stór til þess að taka mikinn fjölda manna auk dýrana. Við fjóla áttum þess kost núna bara síðli sumar að fara borð í örk sem var smíðuð þarna í Ohio og þar í dag í nákvæmlega sömu málum eins og gefinur upp í Bíblíunni þvílíkt ferlíki. Og svo innan þess margar hæðir og þetta alveg stór merkilegt að sjá þetta en þarna var leksja ljóst lifandi fyrir okkur. Jæja, svo það dómur Guðs yfir Sódómu og Gómorru. Þau voru vöru við, þau önsuðu ekki þessari heimsku að eldur minni falla í himni ofan en svo kom eldur og eitt í borgum. Ég hef komið á þennan stað. Það er sennilega meiri hluti af þessum borgum eru undir suður enda döðahafsins en líka upp á landi sjást eldleifar, öskur og múrsteinar og hvaðina sem minna á að þetta gæti hafa verið þar. En svo það dómur á himni. Áður að Kristi kemur það hverjir frelsast og hverjir ekki. Og það eru menn sem kveður dóma þarna. Við höfum eftir að komast betra að raunin það. Það dómur á himni í 1000 ár. Guð ekkert að flýta sér. Hjá Guði einn dagur sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. En svo kemur loka dómurinn sem fellur yfir Satan og fallna engla sem fylgdu honum í uppreisninni gegn Guð á himnu og syndurum í lok 1000 árana. Þá það að Guð getur ekki, hann treysti sér ekki til þess að varðveita friðina eilífu nema því aðeins að syndarar sem hafa verið náðaðir og skoðað bækur himinsins og komist að raunum að dómar Guðs eru réttlátir. Aðeins þá getur Guð hafst handa að hreinsa til og svo hreinsun verður í þetta eina skipti og verður aldrei þörf fyrir syndarhreinsun aftur. Förum yfir í Filippi bréfið í öðru kapitula. Þar segir frá sjötta vissi að hann, það Jesus, var í Guðs mynd. En hann fór ekki með þessi fengsin að vera Guði líkur, hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni æðra. Fyrir hvers? Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knéð beigja sig á himni og jörðu og undir jörðu. Og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur drottinn. Það var gegn frelsaranum sem átti að skapa jörðina hérna í upphafi að Lúsifer á himni gerði uppreist. Það gerðist öfundsjúkur
og fór að tala sínu máli meðal englana og fékk alltaf þriðja hluta engla himinsins á sitt band og fylgdu honum í syndafallinu. Það sem þeir voru svo hérna innilokaði hér í myrkra djúpi jarðarinnar sem öll jörðin í þessi þúsund ár. Og sjáu þið það bara þarna eftir þúsund árin að allir eru lifandi á einum og sama tíma á sama stað umhverfis borginni eldu allir syndara allt frá upphafi Adam og Evu sem ekki hafa meðteki hjálpræði og allt til þess að Kristi kemur að sækja sitt fólk og þá eru sem sagt þeir hafa verið dánu en þeir eru reistir upp núna þessi ránfláttu en þá eru þessi réttláttu komni þarna niður að ofan með frelsaranum og þeir meðtaka þeir hérna hafa meðtekið að dómur Guðs yfir ránfláttum hafa reynst réttir allir englarnir sem fylgdu Lúsífer á málum eru þarna Sata sjálfur þarna og allir englar himinsi það segir að þegar að Kristi kemur kom allir englar í mjónum þessna allir sem höfðu möguleika að efast réttlæti Guðs föður eða Guðdómsins yfir leitt þeir beygja knésin allir í einu fyrir framan Jesu Krist og viðurkenna að hann drottinn svo sannarlega það aðeins eftir þetta að Guð faðirinn hefst handa og eldur brýst út og eyðir Satan og englum hans og öllum mannlegu verum sem ekki hafa þegið náðargjöf Guð sem eilíft líf því þeir vildi ekki þykja og hafa í heiðri megi reglur himinsins svo ég hafi hefði í nótskur. Þetta alvarlegt íhugunar efni vinir og það bara synd, það svo skelfilegt að Kristi fólk víðast hvar hefur ekki hugmyndum svona boðskap í opinberunarbókinni sem þó svo skýr ef við gefa sér tíma og tækifæri til að skoða. Það ekki fyrir, svo ég endur tækið það hérna bara á tjaldinu, að allir á himni og jörðu bæði lifandi og dánar veru. Þegar allir sem nokkuð tíman hafa lifað, hvort heldur á jörðu eða himni, eru allir sama komnir á einu stað og á sama tíma að Guð getur kveðið upp lokadóminn yfir þeim öllum. Og þá aðeins og eftir að allir þessir hafa kropið frammi fyrir Jesu Kristi og viðurkennt hann sem réttláta drottinn, þá mun Guð hreinsa jörðina og heiminn allan af synd og ranglæti. Hugsaðu ykkur? En þarna mun Guð hefjast handa. Og við munum komast á raunum að jafnvel þessi aðgerð réttlát, réttmætt. Þetta bara eins og eitthvað listamaður gerir sér í hugalönd að óvinnir fylkja liði ætla að taka borgina. En þá fellur eldur af himni ofan og tortími með þeim. Og okkur sagt að allir hafa syndað og skorti Guðstýr, segir Páll Postuli í Rómverjabréfinu þriðja kafla. Allir hafa syndað og skorti Guðstýr og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endalausnuna sem í Kristi Jesu. Það engin annur leið. Það bara Jesús. Það býður okkar dýrlegt líf að eilífu ef við bara viljum þykja og halda reglunar. Hafa þær í heiðri. Hversu brotleg sem við kunnum vera við lærum að elska stjórnarskrá Guðs ríkis því að hún okkur fyrir bestu hér á jörðu og hennar munum við njóta eilíf í Guðs ríki og það segir þannig í öðru Pétursbréfi þriðja kafla til það betur svara svona spurningunum af hverju einn ekki fyrir það segir þarna frá nýjunda vesi ekki drottið seinna sem við fyrir heiti þótt sumir álítið það seinlæti heldur það langlindu við yður þar eða hann vill ekki að neini klatist
heldur að allir komist til iðrun. Guð að bíða og hann bíður. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu gný líða undir lot, frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verð sem á henni eru upp brenna. Hefstu ykkur? Þegar frumefni leysast upp, það kjarnorka sem á sér stað þar og leysist upp hann í eyðandi eldi. Og áfram segir, þar allt þetta fest þannig. Hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrenni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðs dags. En vegna hans munu himnarni leysast sundur í eldi og frumefni bráðna að brennandi hita. En eftir fyrirhiti hans væntu við nýs heimis og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Guð miðar að því að alla eilíf upplifi við aðeins réttlæti. Og lokum, þá segir í opinbrennabókinni 22. kafla, það 14. vesi, sæl eru þeir sem þú skikki sínar. Þeir fá aðganga lífsistré og með að ganga hliðin inn í borgina. Réttlæti Krists, því er líkt við hvíta, hreina skikki sem við fáum að íklæðast. Það bara réttlæti hans. Þetta ekki endilega föt sem að þó auðvitað munum við njóta búnings eins og Adam og Eva, dýrlegan ljósins búning. En sæl eru þeir sem að láta þost skóla syndum okkar í burtu í blóði lamsins. Það enginn önnur leið. Við munum naumlega frelsast.

Ég hef lært þögn af hinum málgefnu, umburðalindi af hinum dómhörðu og góðsemi af hinum vondu. Ég ætti ekki að vera vanþakklátur þessum kennurum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 12. kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandermann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Örlaga hjólið. Endurholdgunarkenningin. Eitt mest hrífandi leikur sem fólk tekur þátt í gegnum hinn ósýnlega heim. Ef tilveran leiðileg eða umræðuefnið af skornum skammti hægt að gera heil undur með því að reyna að lífga svolítið upp á hlutina. Hvernig getur lífi verið viðburðalaust? Þegar þér ef til vill sagt að þú hafi verið ensku riddari í fyrra lífi eða jafnvel prinsessa. Sá sem hefur ánæmi fyrir ríki þarf ekki að halda lengur að það sé bara tilfallandi óþægindi ef það útskýrt fyrir honum. Hann var lokaður inn í kolanámi síðast þegar hann var hér. Eða þessi undarlegi verkur í enni einhvers. Hann var skotinn milli augnanna í fyrra lífi. Hann finnur ennþá sársaukan. Og sú sem eyðir miklu fé í fatakaup þarf ekki að hafa samviskubit lengur. Við hverju getur eiginmaðurinn búist ef hún var Kleópatra áður fyrr? Það ekkert leyndamál að við höfum öll í okkur einhverja löngun til að vera merkisberar. Við viljum öll vera einhver staðar í farabroti. Við viljum vera mikilvæg. Ef til vill þetta ein aðal ástæðan fyrir vinsældum endurholkunar kenningarnar. Ef við erum aðeins venjulegt fólk nú, þá getum við ef til vill státað af mikilvægi okkar fyrir einu eða tveimur lífum. Af hvaða ástæði erum við aðeins venjulegt fólk í dag? Við erum að vinna að okkar eigin karma. Ruth Montgomery varð himinlifandi þegar henni var sagt að hún hafi einu sinni verið helgur maður í Himalaya. Og að Arthur Ford hafi verið helgur maður sem hún lærði hjá. Enn meira spennandi voru þar fréttir að hún hefði einu sinni verið systir þeirra Maríu, Mörtu og Lasarusar og að Arthur hafi verið faðir þeirra. Hún sá sig einu sinni í hugleiðslu þar sem hún horfði á nokkra vitringa koma nálægt kofana þeirra í Bethlehem. Hún þrá bað föður sinni að leyfa sér að fylgja mannfjöldanum til að sjá barni baðað í laug. Og leið að hún stakk hönd sinni í lófa föður síns varð henni ljóst að hann var sama sálin sem síðar meir myndi verða Arthur Ford. Hún fékk einnig að vita gegnum ritjölina að sem unga eiginkona hafði hún hlaupist á brott frá manni sínu til að fylgja Jesú en að Jesús hafi sent hana til baka. Hún segir að Arthur Ford hafi sagt: Við vorum ekki alveg eins göfulind að Lazarus, María og Marta. Þess vegna erum við ekki nefnd í bókinu góðu. Hver heldur fram að þetta sé ekki spennandi? Hugmyndin varðandi endurholkun knýr fram vissar spurningar. Hvernig stendur á að það eru svo miklu fleiri indjánahöfðingjar heldur venjulegir indjánar í þessu fyrra lífi? Hvernig stendur á að Arthur Ford var munkur Búdda, svart munkur, helgur maður á Indlandi og faðir Lasarusar en aldrei götusópari eða námumaður. Hvernig stendur á ungri stúlku sem fer til spákonu sagt að hún hafi verið prinsessa, ekki venjuleg, óþekkt stúlka? Eru miðlarnir eða andarnir sem tali gegnum þá aðeins að höfða til mannlegra hégóma gindar? Hvernig stendur á að svo mörgum sagt að þar hafi verið María Antonetta? Jess Stern segir að honum hafi verið sagt af miðlum að hann hafi verið enski rithöfundurinn Robert Browning í fyrralífi. Honum hefur einnig verið sagt að hann hafi verið minni rithöfundurinn Branwell Bronte. Þetta ruglar hann í rýminu því báðir voru þeir uppi á sama tíma í Englandi á dögum Viktoríu. Hvernig stendur á að þrátt fyrir alla þá miljarda möguleika sem fyrir hendi eru, þá skulu sumar sálir ná að vera saman aftur og aftur í líf eftir lífi? Ruth Montgomery kemur þessa upplýsingar Kennedy-bræðurna. Þeir hafa sterk örlagabönd og hafa verið svo oft saman í fyrra lífi að án hins annar ekki allur. Hinn þétti fjölskyldur hringur var ákveðin áður en þau fæddust nú, þar sem hvert þeirra óskaði eftir að eiga hlutdeild í lífi hinna. Þau voru ein fjölskylda í gamla Englandi undir svo ánægjulegum skilurðum að þau strengdu þess heit að verða aldrei aðskilin. Slík heit eru ekki alltaf auðvelt að uppfylla. En á 20. öldinni, eftir jarðartíma,
gátu þau öll fundi leiðina til að sameinast í einni fjölskyldu sem blóðskyldir einstaklingar. Ethel Kennedy hafði verið hluti af upphaflegu fjölskyldinni og þegar ljóst var að hún gæti ekki komið aftur í gegnum sömu móður, var aldrei neitt vafi á að hún og Bobby myndu sameinast í holdi á ný. Þau eru sem ein sál, svo nátengd hafa þau verið ómælis tíma. Jackie Kennedy, Onassis, var utangarðs, en þau höfðu þekkt hana sem drottningu í Englandi og gátu þar að leiðandi sýnt henni virðingu án þess að meðtaka hana algjörlega í sinn eigin hóp. Eitt er örugt. Andaheimurinn veit hvern á að fara að því að framleiða sögu sem selst. Ein spurning enn krefst svars. Í gegnum alla bók frá Montgomery kemur í ljós og fullyrðing að andaheimurinn sé staður þar sem hamingja ríki. Samt kemur fram víða í bókinni að hinir meintu hamingjusömu íbúar andaheimsins standi alltaf því í biðröð til að fá að koma tilbaka í mannheim. Sumum eru veitt þessi forréttindi strax, aðrir verða að bíða og það virðist vera eins konar hegning. Spurningin er þessi. Ef andaheimurinn er sá ágæti staði sem hann er sagði vera, hvers vegna eru þá svo margir áfjáðir í að koma tilbaka til raunveruleika þessa lífs? En önnur spurning er mjög þýðingamikil. Í Austurlöndum þar sem menn hafa trúað á endurholkunum aldir, líta menn á þetta örlaga hjól, það að koma aftur og aftur í lífi eftir lífi sem afskaplega byrði. Í þeirra augum er engin hamingja fólkin í því. Hindúar líta á það sem hræðilega raun og vildu gera allt til að losna við að fæðast aftur. Tíbetbúar óska þess allt sitt líf að tilvari einhver útgönguleið úr þessu örlaga hjóli. Þeir sjá ekkert töfrandi við það að koma aftur og aftur, í endalausri viðleitni að bæta örlög sín. Hvers vegna viljum við á Vesturlöndum eignast eitthvað sem þeir í Austurlöndum vildu fyrir alla muni losna við, ef þeir gætu? Hvers vegna fögnum við einhverju sem er þeim hinn óumflýjalega byrði lífsins? Skildi svari vera að þegar að Vesturlandabúar eru orðnir þreyttir á hugmyndunum endurholkun, þegar hún hættir að vera heillandi, þegar hún ekki lengur tilvali umræðuefni, munu þeir kasta henni í burtu og taka upp eitthvað annað. Austurlandabúar sem trúa á þetta í raun og veru get ekki farið þannig að. En kennir Biblían ekki endurholkun? Eða gefur hún það ekki minnstakost í skyn? Talar hún ekki að Elía myndi koma aftur? Síðustu vers gamla testamentisins tala afturkomu Elía. Lærisveinarnir spurði Jesu þetta og hann sagði að Elía væri þá þegar komin. Þeim var augljóst að hann var að tala Jóhannes skýrara. En þegar Jóhannes skýrari var spurður að þessu, svaraði hann því til að hann væri ekki Elía. Lykillinn að þessu er að finna í því sem engillinn sagði Elía áður en hann fæddist. Og hann mun ganga fyrir honum í anda og krafti Elía til þess að snúa hjörtum feðra til barna og hinum óhlýðinu til hugafars réttlátra til þess að búa drottni alltíðan líð. Lúkas 1.17 Orðalagi hér er í augljósi samræmi við upphaflega spádóminn í Malakía, 4. kafli, vers 5 og 6. Og merkingin er skýr. Jóhannes myndi uppfylla spádóminn. En hann átti ekki að vera Elía. Hann átti öllu heldur að flytja viðvöruna boðskap. Boðskap til að undirbúa menn fyrir fyrri komu Krist til jarðarinnar. Og hann átti að flytja þennan boðskap í anda og krafti Elía. Það var ekki maðurinn sem kom aftur, heldur boðskapurinn. Í þessum skilningi mun Elía koma enn aftur fyrir endurkomu Krist. Á sama hátt á boðskapur Jóhannes að skýrara var gefinn til að búa menn undir fyrri komu Krist. Þannig mun koma boðskapur í anda og krafti Elía sem mun búa menn undir endurkomu Krist. En þá að vera boðskapurinn, ekki maðurinn Elía sem koma á aftur. Frú Montgomery var sagt gegnum ritvélina. Jesús var mestur í langri röð endurholkunar einna sála sem sköpu var í upphafi og sem af og til klæðist mannlegu holdi. Hann var Búdda, Messía,
hinn allserjar sonur Guðs, vissulega, en erum við? Ekki öll synir og dætir Guðs? Í dag tölum við hinnar ýmsu holdtekjur þess Krists sem við munum eftir í formi Jesu. Hann hafði verið ýmsir menn fyrir þá holdtekju. Stundum gleymum við að hann var maður eins og við hinn. Nei, Jesús sagðist aldrei hafa verið annar en hann sjálfur. Hann sagðist vera sonur Guðs. Hann sagðist hafa verið til með föður sínum áður en heimurinn var til. Hann sagðist hafa verið til sem sonur Guðs áður en Abraham var til. Hér kemur engin endurholkun fram. Jesús var ekki flöktandi sál sem sköpuð hafa verið í upphafi og komið til þessara jarðar annars slagi sem hinn eða þessi maðurinn. Hann var Guð holdi klæddur, ekkert annað. Ef við eigum að trúa því sem hann sagði. Manstu eftir ráðleggingu Biblíunar. Trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Því að margir falsbáminn eru farnir út í heiminn. Fyrsta Jóhannesarbréf, 4. kafli og 1. vers. Og í næstu versum stendur. Af þessu geti þér þekkt anda Guðs. Sérhver andi sem viðurkennir að Jesús Kristur hafi komið í holdi er að Guði. Og sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Og hann er and Kristins andi sem þér hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Er það í raun og veru erfitt með aðstóð þessara ritningar versa að kanna hversu upptök þess boðskapa sem ræni Krist hans guðlega eðli og gerir úr honum mann eins og okkur. Þú spurði eftir villum dáleiðslu endurminningar, þessi fyrri líf sem sumir virðast muna eftir þegar þeir eru í dáleiðslu. Hvert er þetta að útskýra þær? Við þurfum aðeins að hafa eftirfarandi í huga til að svara þeirri spurningu. Við þurfum aðeins að hafa eftirfarandi í huga til að svara þeirri spurningu.

endalaus líf en engin dauði. En nú komum við að kjarna málsins varðandi karma. Hvað alrangt varðandi karma? Hvað athugavert við þá hugsun að við komum til baka aftur og aftur í lífi eftir lífi til að greiða fyrir syndir okkar? Einfaldlega þetta. Það auka leið til frelsunar, leið sem algjörlega framandi öllu því sem settir fram í ritningunni. Karma kemur í staðin fyrir krossin á Golgata. Það frelsin sem maðurinn hefur fundið upp til að frelsa sjálfan sig. Kristur og krossin komast ekki að. Maðurinn stoltur að eðlisfari. Hann vill halda að hann geti frelsa sjálfan sig. Hann vill geta frelsast á allan annan máta en í gegnum krossin. Krossin táknar fyrirgefningu og fyrirgefningin þýðir að maðurinn verður að játast undir sekt. En maðurinn vill ekki játa sekt. Hann of stoltur. Karma leið til að losna við sekt með því að virðast viðurkenna hana en viðurkenna hana ekki reynd. Maðurinn reiðubúinn að viðurkenna sekt svo framala sem hann meðhendlar hana sjálfur sama hve mörg líf hann þarf að fara í gegnum til að vinna að því. En hann ekki reiðubúinn að falla fótstalli krossins og viðurkenna að hann sé glataður, eilíflega glataður, nema fyrir dauða sonar Guðs í hans stað. Karma einnig leið til að losna undan ábyrgð. Hvað sem gerist, hvað sem afvega fer, þá hægt að skella skuldin á einhverja bresti í fyrra lífi, ekki þessu. Og hafi einstaklingur einhverja galla, slæmar venjur, einhverja synd í lífi sínu, þarf hann ekki að hafa neitt samviskubit. Hann getur unnið að endurbótum í einhverju framtíða lífi. Hann þarf ekki að hafa áhyggjur af því núna. Karma leið til að draga bæði ábyrgð og hegningu á langinn. Maðurinn getur einfaldlega haldið áfram og látið tíman lækna allt saman. Hann getur bara komið aftur og aftur eins og einn bítla hana sagði. Þangað til hann lendur á réttri línu. En nokkuð til sem getur komið í stað fyrirgefningar? Eitthvað það til sem getur komið í stað hins endurfætta hjarta? Dó Jesú á krossinu til einskis? Getur maðurinn alveg eins frelsað sjálfan sig? Hvernig skildi þetta koma við son Guðs? Hann dó fyrir manni vegna þess að augsjáanlega var ekki neina aðra leið að ræða. Hann greiddi fyrir syndir mannsins. Allar í senn. Það þarf ekki að frið það fyrir þær aftur og aftur í endalausri leita friði við Guð. Það eina sem maðurinn þarf að gera að þiggja fórnina sem var færð á krossinum á Gólgata. Hann getur fengið fyrirgefningu núna. Á þessu augnabliki. Hann þarf ekki að bíða. Hann þarf ekki að eiga byrði þúsunda framtíða tilvista yfir höfði sér. Örlega hjóli sem hann getur ekki losna við. Það til betri leið. Maðurinn þarf ekki að leita frelsunni gegnum hina löngu leið karma. Hann þarf ekki að reyna að gera aftur og aftur þar sem Jesús hefur þegar gert. Þetta boðskapi Biblíunar. En til eru þeir sem segja nei við þessu og vilja heldur greiða sjálfur fyrir syndir sína gegnum aldir og ómælis tíma. Jafnvel þótt afborgarna taki aldrei enda. Hvert hið undarlega afl sem fær einstakling til að taka slíka afstöðu?

kærleikspostulinn Jóhannes skrifaði: Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins.

ert að hlusta á útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 13. kafla í bókinni Veðhjálps skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Ljósgeislar og orðrómur. Framtíðar tilveran eins og henni lýst af anda stjórnaðri ritvél er mjög skemmtileg til aflestrar. En hún yrði drepleiðileg og stundum hræðilega vonleysisleg ef lifa ætti þá tilveru. Líktu til dæmis á náungan með fiskin. Hann kemur til andaheimsins eftir stuttin alvarleg veikindi. Þegar hann vaknar, sér hann grasléttu og læk. Þetta virðist vera góður veiðistaður. Hann óskar að hann hefði veiðistöng og á augabragði er veiðistöng komin í hendur hans. Hann dregur inn fallegan fisk og síðan fleiri og fleiri þar til hann hefur meira en hann og vinir hans geta borðað. Hann velti fyrir sér hvar hann skildi bílinn eftir. Hvar er hann sjálfur staddur? Hvernig komst hann hingað? Hann óskar þess innilega að hann væri heima. Á sama augnabliki er hann komin í heimabæ sinn og sér einhverja ókunna að bágra yfir líkama sínum. Hvað eru þeir að gera? Gef honum líf? Nei, þetta er líkhús. Hvað er að? Hann hraða sér heim og sér að konan hans er klædd sorgarbúningi. Þetta er einhver hræðilegu miskilningur. Þau virðast vera að syrgja hann. En hann er hérna á staðnum, tilbúin til að sýna þeim bestu veiði lífsins. Hann yrðir á konu sína en hún ansar honum ekki. Enginn tekur eftir honum eða fiskunum hans. Það væri eins gott að ég væri dauður, hugsar hann með sjálfum sér. Og á samri stundu er hann kominn til baka á grasléttuna við lækin. Er þetta heillandi? Aftur og aftur eru slíkar lýsingar gefnar í bókfrú Montgomery ef til við líkingasögur en setta fram til að lýsa nákvæmlega lífinu eftir dauða. Einstaklingar koma þangað ruglaðir í rýmunu án þess að vita hvar þeir eru niðurkomnir eða hvers vegna eiginkonur og ættingjar vil ekki tala við þá. Einn kemur í jarðarför, lítur í líkistuna til að sjá hver sér dáin og sér sjálfan sér liggjandi í kistunni. Ekkert sem andafélag hann segir getur samfært hann að þetta sé ekki einhver ægileg martröð. Hann mun verða grafin lifandi ef einhver hlustar ekki á hann. Og hérna er önnur. Varðandi nýlega sem hafði búist við að dauðin væri endurinn. Eftir nokkra daga byrja hann að hreyfa sig og sína merkjum líf hérna megin. Hann opnar augun, smá saman, ef þannig mætti orði komast og sér alls konar starfsemi í gangi. Hann er undrandi því hann man að hann dó og heldur að þetta sé martröð. Eins konar síðustu vangjablög kjúkling sem búið er að hálsakva. Annar nýlíði kemur að andir heimilisins og kemst þá að raunum að kona hans er að ráðgera hjónaband með öðrum manni. Varla skemmtileg reynsla það. Ýmislegt annað óskemmtilegt virðist vera að finna í þessum svokallaða ánægilega andaheimi. Til dæmis frásögnun flogaveikt barn sem kemur þangað yfir sér hrætt. Frægur læknir reynir að gera eitthvað fyrir það og að lokum kemst hann að þeirri niðurstöðu að barnið hafði sjálft leitt yfir sig þessi flogaveikis köst af því að í fyrra lífi hafði það verið tilfinningalaus gagnvart þjáningum annara. Örlega hjólið enn á ferð. En þessar vélrítu upplýsingar er ekki þær einu sem gefa þá hugmynd að framhaldslífið sé frekar óæskilegt. Miðill nokkur lýsir í annari bók Sjúkrahúsum andaheimsins. Önnu frásögn segir frá miðli sem kvartaði að þegar hún væri að reyna að lesa bók yrði hún stöðast fyrir truflunum af öndum sem kæmi gegnum dyrnar til að spyrja hvar þeir væru. Hún útskýrði vandlega fyrir þeim að þeir væru dauðir og leiðbendi þeim hvernig þeir kæmist á það tilverustig sem þeir ættu heima á. En annar miðill tók aðeins á móti anda dáinna barna sem voru týnd og rugluð. Börnum sem gerðu sér ekki grein fyrir að hvar þau voru. Þau spurði alltaf, hvaða staðir er þetta? Eða, hvað er allt þetta fólk að gera hér? Eitt lítill drengur sagði, þið hljóti að vera nornir. Þið lítið þannig út. Annar drengur vissi að hann hafði dáið og sagði við Heather
Þú ert sannarlega undarlegur lykla, Pétur. Og einn miðill bendir á að þegar beðið fyrir ástvinni sem hefur dáið, þá verða að gefa upp nafnið og að minnsta kosti borgina sem hinn látni dó í. Hún útskýri þetta þannig. Andi vexlingsbar sem hefur engan til að biðja fyrir sér og engan til að taka á móti sér hinum megin getur svifið yfir þessari jörð í heilt ár eða jafnvel 100 ára þangað til hann finnur leiðina til síns heima. Vanalega eru þeir á flakki kringum heimili sín því það eina umhverfi sem þeir þekkja. Á meðal andatrúafólks heitir þetta vera jarðbundin en aðrir tala þetta sem drauga. Hvað varðum þann guð sem tekur eftir smáfugli sem fellur til jarðar, sem þekkir okkur með nafni og jafnvel telur hárin á höfði okkar? Myndið þú ekki freka vilja eiga slíkan guð að? Myndið þú ekki freka vilja þeir sem deyja, hvíli bara í gröfunum sínum, án þess að vitum neitt sem að gerast? Og þurft ekki að fara í gegnum þá vonleysislegu reynslu að finna ekki leiðina að andaheiminum? En hverfum nú aftur að opinberunum ritvélarnar? Jafnvel hamingi hlið framhaldslífsins virðist ekki vera það sem við mætti búast. Ekki er hægt annan að viðurkenna að það sem Arthur Ford á að hafa sagt lífið eftir dauðan er skemmtilegu lestur. En grasléttan, lækurinn, húsin og visku hofið, ekkert af þessu raunverulegt samkvæmt hans eigin sögn. Þetta aðeins til í hugsun. Og fólkið einnig, það aðeins til í einhvers konar hugsun og formi. Einnig Arthur Ford. Á öðrum stað segir hann að fólkið sé þar í formi ljós og orku. Hann segir að það snert ekki, finn ekki lykt, heyr ekki og þeir hafi samband sín á milli með eins konar gegnflæði eða osmosis. Svo virðið sem sálirnar hinum einn hafi ekki glata sínum jarðensku löngunum því Arthur Ford viðurkennir. Já, stundum sveima ég í kringum einhvert sem mikið ölvaður. Og hann gefur Ruth Montgomery í viðvörun. Þú, Ruth, mynd ekki með að við hvað þú reiki mikið geta komist yfir það hér nema þú losið þig fyrst við vanan þín megin. Er slík framtíð heillandi í þínum augum? Seinna kemst Arthur Ford þannig orðið. Við erum öllu heldur eins og hugmyndir. Hann segir að á því sviði sem hann eyði mestum tíma sínum sé hann ljósgeisli. Og enn síðar segir hann. Við erum í ástandi sem einna helst hægt að líka við vökva. Frú Montgomery segist hafa spurt Arthur Ford hvort aðrar plánetu séu byggðar verum sem hafi svipa form og við jarðarbúar. Og svar hans var. Nei, ekki lífverun sem við erum vön að sjá í holdlegu form á jörðinni. Þar eru ýmis áhugaveggjandi hugsunarform, eins og til dæmis ratísur með vængi, næpur með hala, kál sem hlær og dýraform sem ganga á lofti sem vatni, auk ýmisa kynlegra forma af steinlífverum sem myndu gera jarðabúa óða af hræðslu. Og hvað endolokunum hinum megin viðvíkur, þá segir Arthur Ford að þegar sálirnar komist að raunum að þær hafi frigþægt fyrir allar sína misgjörðir. Þegar þær hafi loksins fullkomna sitt örlega hjól, þá saminast þær guði og komi aldrei aftur. Hann segir, þetta er auðvitað aðeins orðrómur, þar sem slíkar sálir kom aldrei aftur eða snúast ekki frama með örlega hjólinu eftir að þetta fullkomna augnablik hefur runnið upp. Þarna er það. Það besta sem andaheimurinn getur boðið upp á og það endar allt með orðrómi. Myndið þú ekki setja þau upp á móti því að vera aðeins ljósgeisli? Er það nokkru betra en að finnast þú vera númer og tölvu spjaldi? Myndið þú virkilega vilja eyða eilíðinni í að reyna að blíðka guð eða sefa guð sem alls fjarri sem þú sérð ekki? Er það nokkuð betra en heiðin tilbeðsla til stokka og steina? Væri það nokkuð persónulegra? Er það nokkuð betra en tóm hins búddiska nirvana? Hvað myndið þú vera í slíku lífi? Ljósgeisli með númer sem vart myndi vera sér meðvitandi um guð sem fjarlægur,
sérst aldrei og býr á einhverjum stað sem aðeins vitað af afspurn. Hefur slíkur guð einhvern áhuga á þessum ljósgeislum? Eða veit hann yfirleitt tilveru þeirra? Hvar guð kærleikans? Hvar sá guð sem ber umhyggju? Sá guð sem býr hjá börnin sínum og þerra tárin af augum þeirra? Getur alheimur fullur á ljósgeislum og hugsanaminstri og káli sem hlær nokkur tíma fullnægt? Ég myndi persónlega heldur vilja hafa raunveruleika. Garð og skóflu og guð sem ég gæti kalla föður.

0: Þá ætla ég að bjóða hann Alexander að koma hér upp og hann ætla að lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 10. kafla og vers 32 og 33. Hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, minn og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, minn og ég afneita fyrir föður mínum á himnum.

Útvarp Boðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarp Boðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilagsanda.

Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 14. kafla í bókinni Við hjálskyggnu gáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Myndir ekki frekar vilja hafa garð. Manninum var aldrei ætlað að vera aðeins ljósgeisli sem flöktaði eins og fiðrildi. Hann var skapaður fyrir mun aðri tilgang. Honum var ætlað að vera persóna. Og ef framtíðin á að vera fullnægjandi, verður hún að vera eitthvað meira en hugsanaform. Hún verður að vera raunveruleg. Rússnesku geimfararnir sögðust hafa verið þarna uppi og litast en hvergi geta séð himinin. Þess vegna hann ekki til. Með því að fara nokkra hringferður hnöttin, gátu þeir sleppt hugmyndinni bæðin guð og himinin. Stjörnufræðingar á hinbóginn eru að verða minna og minna öfgafullir eftir því sem þeir rýna dýbra og dýbra út í geiminn. Þeir eru að uppgöta hluti út í geiminnum sem ofbjóða huga þeirra. Nýlega skýrðu 6 stjörnufræðinga frá nýju stjarnfræðilegu fyrirbæri, nokkurs konar kvasa líki. Og þeir segja að eitt þessara leyndardómsfulla fyrirbæra sé ef til vill einn af björtustu hlutum alheimsins. Þau eru hvorki fjarlæga vetrabrautir nýja venjulegir kvasar. En hvað eru þau? Án þess að blygða sín segjast þeir ekki vita það. En til allra hamingju þurfum við ekki að bíða eftir því að stjörnufræðingar eða geimfarar uppgötvi himinin. Svörin sem menn leita að í svo miklum ákafa og með svo mikilli fyrirhöfn er nú þegar til staðar. Í gömlu bókinni sem við köllum Biblíu. Við höfum nú þegar áraðanlegar uppsprettu lind upplýsinga. Himinin sem Biblían talar er ekki draugakent vofuland. Hann ekki uppspunni hugans. Hann ekki draumur. Hann ekki þokukentur tilbúningur gerður úr hörpum og skýjum. Og hann ekki stoppistaður milli holtekju stiga. Himinin eru augsýnlega eins raunverulegur og áþreifanlegur heimur eins og okkar eigin þótt hann liggi enn fyrir utan sjóndíft stjörnukíki okkar. Taktu eftir. Jesús nefndi ofta hann hefði komið ofan af himni. Kom hann hvergi frá? Kom hann frá óraunverulegum himni til raunverulegra jarðar? Hann nefndi ofta faðir hans væri á himnum. Hann nefndi ofta englarni væri á himnum. Var faðir hans og allir hans styggu englar á einhvers konar stað sem ekki til. Jesús sagði að hann hefði séð Satan falla af himni. Þeir sem hafa gengið eftir götum borga okkar að næturlagi vita að Satan raunverulegur. Fjalla niður frá stað sem ekki til. Og hvað með stríði sem átti sér stað á himnum og við höfum lesið Hvað mig áhrærir virtist það raunverulegt. Stríð á himni. Það ekki hægt að heyja raunverulegt stríð á óraunverulegum stað. En þetta var greinilega raunverulegt stríð á raunverulegum himni. Raunverulegum Satan var kastað niður á raunverulega jörð. Þar sem hann blekti raunverulegan Adam og Evu og kom öllum í raunveruleg vandræði. Þannig byrjaði þetta allt saman. Framtíðar tilveran raunveruleg? Hugleitu það aðeins. Hvers vegna kom Jesús til þessara jarðar? Hvers vegna dó hann? Aftur og aftur sagði hann að hann hefði dáið til þess að við gætum haft líf, eilíft líf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Nú spyr ég þig. Myndi Jesús fari gegnum allt þetta til að gefa okkur eitthvað sem við kærðum okkur ekkert Myndi hann deyja á mjög raunverulegum krossi, láta særa hendur sínar og fætur með raunverulegum nöglum, láta hjarta sitt bresta vegna raunverulegra sektar heimsins til þess að gefa okkur eitthvað sem alls ekki raunverulegt. Var krossin raunverulegur en himnin ekki? Myndi Jesús hafa farið gegnum allt sem hann fór
til þess að við gætum orðið að hugsanamynstri, hugmynd eða ljósgeisla. Eða svo að við gætum saminast óraunverulegum óskiljanlegum guði og falli svo í gleymsku allat eilíð. Koma til að koma þessu í kring? Varla. Það væri áhugavekjandi reynsla fyrir þig að lesa 20. og 1. og 20. og 2. kafla opinberna bókarnar, síðustu 2 kafla biblíunar og gera síðan upp fyrir þig hvort framtíðatilveran er raunveruleg eða ekki. Þar er talað borg. Borg með veggjum og hliðum, strætum og grunni og vissum stærðum. Þar er talað fljót og tré og ávexti. Þar er talað raunverulegt fólk og raunverulegan guð sem þerra raunveruleg tár af augum þeirra svo að það grætur aldrei framar. En það augljóst að sumt verður ekki raunverulegt þar. Það að segja Það mun alls ekki fyrir finnast þar. Þar verður engin dauði, engin sjúkdómur, engin sársauki, engin sorg og engin uppreisn upp frá því. Himinn biblíunar sem Jesús lofaði að taka fólk sitt til er mjög raunverulegur og áþreifanlegur staður. Hann sagði, Í húsi föður míns eru mörg hýbýli. Ég fer að búa yður stað. Og ég kem aftur og mun taka yður til mín til þess að þér séð og þar sem ég er. Jóhannes 14, vers 2 og 3. En það virðist vera að himinin eigi ekki vera endanlegur dvalastaður fyrir fólk Guðs. Það kemur í ljós í þessum síðustu 2 köflum opinberunarbókarinnar að það á að verða ný jörð. Guð mun endun í að plánetu okkar. Og eftir 1000 atburðarík og dásamleg ár mun borgviðis koma niður á þessa jörð. Myndir þú ekki vilja vera með í þeirri geimferð? Og síðan talar Biblían að þessi pláneta, ekki sköttuð og afmynduð eins og hún nú, heldur eftir að hún hefur verið endurnýð, verði varalegu bústaða þeirra sem sína guði hollustu. Og það skiljanlegt því Jesús sagði, Hinir hófæru munu landið erfa. Það áhugavekjandi að lesa lýsingu biblíunar þessa nýju jörð og komast að því hver raunveruleg, hagnýt og fullnægindi hún á að verða. Því sjá, ég skapa nýja himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Og þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eta. Jesaja 65, vers 17, 21 og 22. Þetta verður augsýnilega fyrirkomulega þar sem hver á sitt eigið hús, garður og skófla. Og það verður allt raunverulegt. Engin furða þó Páll postuli hafi sagt. Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki. Og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann. Fyrra Korintubréf, annar kafli og 9. vers. Í mínum augum þetta hvetjandi.

Í næst síðasta kafla Biblíunar að finna þetta dásamlega lofor drottins. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu, sagði, sjá, tjaldbúð Guðs meðal manna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur né vein né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Og sá, sem í hásætinu satt, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja, og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það framkomið. Ég alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur af lind lífsins vatns. Sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur.

Allt í orði Guðs. Einlegur kristinn maður var að leggja af stað í ferðalag. Hann tók saman föggur sínar og sagði með glettnissvip við vin sinn sem horfði á hann. En er svolítið horn aukt í töskunum minni? Þar hef ég hugsað mér að láta góða og áreiðanlega ferðahandbók. Lampa ef ég skildi ferðast í myrkri. Spegil, sjónauka, ljóðabók, nokkrar frábærar ævisögur. Knippi með 20 bréfum, sálmabók, gott varnarvopn ef ég kemist í hann krappan. Ásamt bókasafnum með það bil 30 ritum. Og allt þetta má ekki taka meira rými en 25 cm á annan veginn og 15 cm á hinn veginn. Vinur hans virtist hvorki skilja uppnja niður og velti fyrir sér hvernig hann færa þessu. Sjáðu til, ég að hugsa að taka með mér biblíuna mína, sagði maðurinn. Í salmi 119 og 18. versi býður ljóðskáldi. Ljúk upp augum mínum að ég megi skoða dásendirnar í lögmáli þínu. Hann sér þær og kallar orð Guðs ráðgefa sinn, auðæfi sín unað, huggunina sem hefur látið hann lífi halda, lofsöng sinn, mætari en þúsundir af gulli og silfri. Það er trúfesti Guðs. Í heild er það sannleikur, lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggiðu sverði. Það er að finna í Hebreabréfinu. Orð Guðs er hjálmur hjálpræðisins og sverð andans. Það er að finna í Efesusbréfinu. Hæfni okkar til baráttu er fagnarboðskapur friðarins. Það er að finna í Efesus. Það er styrkur ungra manna, fyrsta Jóhannesarbréf. Það umlykur alla tilveru okkar, leiðir okkur dag og nótt og lýsir okkur inn í eilífðina. Hvað er orð Guðs orðið þér? Þegar þú ert að gangi, þá leiði þau þér. Þegar þú hvílist, vaki þau yfir þér. Og þegar þú vaknar, þá ræði þau við þér. Orðskrifnir 6, 22.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Margir hafa séð til og fylst með að minnstakosti úr fjarlægð ef ekki úr nálægð svokallegu kraftaverkafólki sem prédikar af miklu móði og hvetur fólk til að koma til sín í vonum lækningu meina sinna. Eftirvill hefur mest borið á slíkum kraftaverkaprédikurum í Bandaríkjunum enda hefur talsvert farið fyrir slíkum í sjónvarpi þar vestra. Sumir hafa komið sér upp heilmiklu fjármálaveldi sem veltur 100 milljóna og stundum milljörðum króna á ári. Yfirleitt er þarna gjafafé að ræða sem fólk gefur viðkomandi kraftaverkaprédikurum sem eru ýmist karlar eða konur. Oft er mikið glans og skraut af ýmsu tagi á slíkum samkomum og mikil áhersla lögð á að nýta tæknina til þess ýtrasta til að ná til fólks og til þess að hafa áhrif á tilfinningar þess. Stundu koma slíkir kraftaverkamenn til Íslands og þá hafa landsmenn haft kost á að sjá svokallaðar kraftaverkalækningar gerast fyrir augum þeirra. Margir hafa hrifist af slíku viðburðum. Það hefur áhrif á fólk að sjá hækjur og hjólastóla í tugatali yfirgefin af þeim sem virðast hafa hlotið lækningu og þurfa ekki lengur á þeim að halda. Þegar fólk heyrir og sér það sem er að gerast og jafnvel getur þreifað á svokölluðu kraftaverkum, þá er ekki að undra að fólk fara að bera traust til slíkra kraftaverkamanna. Kraftaverkin virðast augljós. Getur fólk ekki trúa sínum eigin augum? Eru ekki öll kraftaverk frá Guði komin? Og jafnvel þótt svo væri ekki, er þá ekki rauninni sama hvaðan gott kemur? Þannig spyr fólk þegar það stendur andspænis slíku furðuverkum. Kraftaverk eru yfirleitt talin gerast fyrir tilstilli æðri máttarvalda. Þau eru ótal mörg kraftaverkin sem milljónir manna allan heim trúa að séu öruglega frá Guði komin. Og margir telja að kraftaverk geti hreinlega aldrei gerst nema þegar Guð grípur í taumana og hefur afskipti af okkur mannunum, oft með því að gera hið ómögulega, eða með því að lækna hið ólæknalega, eða með því að gera það heilbrigt og hraust sem áður var sjúkt og lasburða. Stundum er fólk að dauða komið þegar lækning á sér stað. Í orði Guðs í Biblíunni er sagt frá allmörgum kraftaverkum þar sem sjúkir voru læknaðir, er blindir fengu sín, heyrnalausir fengu heyrnina og jafnvel dánir risu upp frá dauðum. Á tímum Biblíunar gerðust einnig stórkostleg kraftaverk af öðru tagi eins og til dæmis þegar plágurnar komu yfir Egyptaland, Ísraelsmenn gengu í gegnum Rauðahafi eða þegar Jesús Kristur lét fáein brauð og fiska verða að ríflegri máltíð fyrir 5.000 manns og síðar aftur fyrir 4.000 manns. Með slík fordæmi undursamleg kraftaverk er þá ekki gull tryggt að öll kraftaverk séu raunveruleg og af hinu góða. Er nokkur möguleiki á því að önnur öfl en þau eru Guði tilheyra geti gert kraftaverk? Það er eðlilegt að fólk spyrji á þennan hátt. Ekki síst þegar Guð sjálfur hefur staðið fyrir mörgum undursamlegum máttarverkum mönnum til góðs. En ekki er allt sem sýnist. En það hefur Guð gefið okkur marga leiðbeiningar til þess að vara okkur við ýmsu sem hann kallar falsbáminn, falskrista, falska kraftaverkamenn. Og svo varar hann okkur við boðskap af ýmsu tagi sem að segir vera ýmist mannasetningar, blekkingar eða lygar. Og öll atriðin í þessari upptalningu minni eru við líði nú í dag ef marka má orð Drottins. Og allt er þetta boðað og opinberað í nafni í Drottins. Nú fer málið að verða vandasamt, er það ekki? Hvernig á fólk að geta greint hið ranga frá hinn rétta? Hvernig getum við aðskilið hið falska frá hinu sanna? Og þegar einn gerir kraftaverk og síðan einhver annar einnig, hvaða möguleika höfum við þá til þess að velja úr það sem Guðs er. Er mögulegt fyrir okkur mannlega verur að segja til hvaða kraftaverk er frá Guði komið og hvað sé alls ekki frá honum komið. Mörgum kann að fallast hendur þegar staðið frammi fyrir slíku vanda, frammi fyrir slíku vali. Vertu velkominn í sístækkandi hóp þeirra sem vilja vera vissir í sinni sök og gera eitthvað raunhæfti því að ganga og skugga hvað sé rétt og hvað sé rangt. Það er óþarfi að velkjast í vafa þegar svör Guðs liggja frammi fyrir okkur. Við skulum nú skoða hvað hann hefur að segja okkur þessi kraftaverka mál. Flettum upp í Biblíunni og finnum hvað drottinn Jesús Kristur hefur að segja okkur. Og við ætlum að lesa núna í Matteusarguðspjalli í 7. kapítula og ég les versin 21 til 23 en þar segir á þessa leið. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn er gjörir vilja föður mín sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út í landa í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yfir, farið frá mér illgjörða menn. Þetta sagði drottinn Jesús Kristur. Það athyglisvert að með þessum orðum segir Jesús að þeir verði margir kraftaverkamennirnir sem hann vill alls ekki kannast við. Og hvað sem líður á gæti svo kallara kraftaverka þeirra sem Kristur vill ekki kannast við, þá varar hann okkur við þeim. Þessi aðvörunar orð ætti að koma okkur til þess að hugsa okkur tvisvar áður við gleypum við öllum kraftaverkum sem væru þau frá Guði komin. Er ekki Kristur með þessum aðvörunar orðum sínum að segja okkur umbúðalaust það er mikið af fölskum kraftaverkum. Gætið ykkar. Og tóku þið eftir þeim orðum hans það sem að segir að svo kallaði kraftaverkamenn í kenni boðskap í hans nafni? Með öðrum orðum, þeir predika í nafni Jesu Krists. Þeir gera kraftaverk í nafni Jesu Krists. Og samt vill Kristur alls ekki kannast við þá. Af hverju vill drottin ekki viðurkenna kraftaverk margra þeirra sem gera slík kraftaverk í nafni Jesu Krists? Eru hér eftir vill önnur öfl á ferðinni sem Kristur veit en við eftir vill ekki? Er eitthvað annað sem Guð hefur að segja okkur slík mál sem nauðsulegt er fyrir okkur að vita? Við skulum þá næst fletta upp í Efesusbréfinu og sjá hvað Páll Postuli hefur að segja okkur þar í 7. kapitula og ég les 12. versi. Hann segir: Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við anda verur vonskunar í himingeimnum. Hér enda tilvitnunni. Hér eru tilgreindir mjög hættulegir óvinir sem reyns gott að við vitum af og vitum eitthvað þá, en vel á að fara fyrir okkur í þessum málum. Anda verur vonskunar sem vilja okkur allt hið vesta. Ég á eftir að gera þeim betri skil síðar í þessari þáttaröð, en förum næst yfir í síðustu bók Biblíunar til að sjá hvað segir að muni gerast á þessum síðustu tímum mannkynssögunnar sem við lifum á. Við lesum 13. kaflan í Opinberunarbókinni og það eru vers 13 og 14 og þar segir og það er að segja trúalegt vald sem þannig verið að fjallum og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinu búa með táknunum sem því lofað að gjöra. Þessi tákn sem hér fjallað eru kraftaverk og tvívegis í þessum þremur línum sem ég las varað við slíkum táknum og þau munu verða svo áhrifamikil að þau afvega leiða þá sem að jörðinni búa. Jóhannes, þar að segja lærisveinn Krists, sá sem skrifaði Opinberunarbókina, segir þarna í 13. kaflanum að öll jörðin, þar að segja flestir íbúar jarðarinnar, muni fylgja þessum blekkingaröflum að málum í lok tímana. Af hverju er Guð að segja frá slíkri þróun mála? Er það ekki vegna þess að hann vill ekki að neini tilengi sér villu og blekkingar? Jafnvel þó að þau séu eins og sönnum með kraftaverkum. Með öðrum orðum, Guð er að segja okkur að kraftaverkin ein séu engin sönnunagögn fyrir áraðaleika þeirra. Meira segja óvinnu Guðs og manna, Satan, getur gert undursamleg kraftaverk. Þetta getur við séð að því sem við vorum að lesa í 13. kaflanum og ég ráðlegri áherindu mínum að lesa allan 13. kaflan í opinbrunabókin. Hann mjög merkilegur. En þannig segir að hann muni láta eld falla af himni sem sagt fyrir augum mannana. Til hvers gerir þessi miklu óvinu Guðs og manna einmitt þetta? Svarið gefið í sama texta, en þar segir einmitt Það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa. Þetta vald, þetta andlega vald, andavald, trúalega vald, það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa. Þetta fjallaði Pál Postuli einni þegar að skrifaði eftirfarandi til Þessalóníkumanna og þá skulum við fletta næst upp í annarri eða öðru Þessalóníkubréfi og það annar kapitulin. Við ætla að lesa frá 9. versi til þess 12. Hann segir lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lega táknum og undrum og með alls konar ránglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo þeir mættu verða hólmni. Þess vegna sendur Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi í líginni. Þannig muni allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu. Hérna endar tilvitnun. Hér varar Guð við ótrúlegu kraftaverkum sem að kallar lygatákn og einnig undur og svo notar hann hugtækið ránglætisvélar yfir slík tákn og undur sem kraftaverk kunna vera. Og þetta nota menn, segir þér, til að blekkja fólk. Þegar Guð sem elskar okkur og sem hefur lagt allt í sölurnar til að frelsa okkur, tekur þannig til orða, er það þá ekki ærin ástæða fyrir okkur til að taka mark á honum, á orðum hans? Ekki viljum við láta hann blekkja okkur. Og enn síður viljum við láta leiða okkur til glötunar, ekki einu sinni, með ótrúlegum táknum og kraftaverkum. Staðreyndin er sú að alla tíð hafa verið til svo kallaðir kraftaverkamenn sem komu fram á sjónarsviði til að herma eftir því sem þjónar Guðs voru að gera. Þetta var augljóst þegar Mósi og Aron stóðu frammi fyrir fara og konungi Egypta í eina tíð. Til að fá Ísraelsmenn leysta úr ánauð þar í landi. Sem táknum það að hann veri sendur á Guði, kastaði Aron staf sínum í gólfið og varðan þá strax að höggormi. En þetta gerðu töframenn konungsins líka, þeir léku það eftir. Þeirra stafir, þegar þeir köstuðu þeim í gólfið, urðu líka að höggormum. Næst kallaði Mósi fram með aðstoð Guðs, blóð pláuna en höggormum. Næst kallaði Mósi fram með aðstoð Guðs blóð pláuna

úr að tilskipan drottins, þá gátu aðrir ekki leikið það eftir. Lexía sem við lærum eða verðum að læra því sem Guð fræðir okkur er þessi. Það eru til menn sem gera undursamlega hluti sem hljóta að kallast kraftaverk, en eru þó ekki endilega frá Guði komin. Við megum einfaldlega ekki gleypa við öllu af slíku tagi sem væri það heila og sannleikur eða endilega frá Guði komin. Til þess er of mikið í húfi. Jafnvel eilíf velferð okkar kann að vera í hættu. Það fer eftir því á hverju þú tekur mark, á hvað þú setur traust þitt í þessum efnum. Það ætti að vera hverju manni holt að skoða þessi svokölluð kraftaverk nánar. Til dæmis lítur það að teljast verðust verkefni blaðamanna eða annara fróðleiksfúsra einstaklinga að kanna hvernig þeim vegni sem meðtaka að því er virðist lækningu meina sinna á slíkum lækninga og kraftaverka samkomum. Ef Guð er þarna að verki, hvernig stendur þá á því að margir þeirra sem telja sig fá lækningu hjá slíku kraftaverka prédikurum þurfa að fara til venjulegs læknis eða beint á sjúkrahús eftir meðferð kraftaverkamannsins? Og ef það er drottinn sem í rauninni læknar, hví þurfa þá margir hinna læknuðu að leita aftur í hjólastóli eða að taka upp hækjurnar á ný? Þegar drottinn læknar, þá er engi vafi að lækningin er varaleg. Einnig er það umhugsunarefni af hverju aðstoða fólk slíkra kraftaverkamanna sjá nauðsyn til þess að taka fólk út úr biðröðinni sem myndast hverju sinni og aftra þá í að komast nálægt þeim er útbítir svokölluðu kraftaverkum. Það skildi þó ekki rétt vera að sumt fólk er talið ólæknandi jafnvel að þessu kraftaverkamönnum. Til dæmis þeir sem hafa krabbamein á lokastigi, blindir og flogaveikir, svo einhverju séu nefndir. En drottinn bauð alla velkomna og einhverju voru taldir vonlausir og ólæknandi þegar Jesús var annars vegar. Í Guðspjalli Matteus að finnum við eftirfarandi aðvörun Jesú Krists, en það lesum við í 24. kaflanum og það eru vers 23-25. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gjöra stór táknu undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hefi sagt þið það fyrir, segir Kristur sjálfur. Hann er að vara við þessum falsbámennum og falskristum, fólki sem gjörir stór táknu undur og að slíkt afvegaleiði fólk. Hér er drottinn að segja okkur að fólk muni koma fram á sjónasviði sem afvegaleiðir fólk. Hvernig getum við átta okkur á slíku fólki? Og enn betra væri ef við gæti líka fundið þá sem eru raunverulegi þjónar Jesú Krist, segja sumir. Ritningin segir, af ávöxtunum skulið þið þekkja þá. Með öðrum orðum, við eigum að geta séð hvort líferni viðkomandi kraftaverkamanna sé í samræmi við vilja drottins. Einnig getum við kynnt okkur með því að lesa ritninguna hvort boðskapu slíkra manna sé í samræmi við orð Guðs. Guð gefur okkur góðar vísbendingar í þessu efni. Spurningin er bara þessi. Þegar þú kemst að raunum sannleikan og sér hvernig Guð vill varðveita þig, myndu samt sem áður halda áfram að lifa í blekkingunni? Næst skulum við skoða hvað við finnum í spádómsbók Jesaja. Flettu þar upp í 8. kafla og lesum 19. og 20. versi. Ef þeir segja við yður leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem kvískráu umla, á ekki fólk að leita frétta hjá guðum sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi? Þannig spurt í þessum texta 19. versinu í Jesaja 8. Þá segir drottinn okkur sem sagt hvernig við að bregðast við, því að 20. versi segir svona, þá svarið þið til kenningarinnar og vitnisburðarins.
Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun.

0: morgun roða. Með öðrum orðum, Guð segir í orði sínu að við eigum að taka allt sem við heyrum, boðað og kennt og bera það saman við orð hans. Ef það kemur heim og saman við orð Guðs, þá getum við tekið mark á því. Ef ekki, þá eigum við ekki að koma nálægt í, því að hann segir að það er ekki einu sinni að finna morgun roða í boðskap slíkra. Það er auðvelt fyrir þá sem á annað borð þekkja orð Guðs að einhverju marki, að sjá í gegnum marga þá sem segjast vera þjónar Guðs og gera jafnvel mörg kraftaverk því til stuðnings. En þegar boðskapu þeirra er borið saman við boðskapi Biblíunar, þá kemst upp þá. Þetta er það sem Jesaja er að víkja að. Hann segir að við eigum að bera allt sem við sjáum og heyrum saman við orð Guðs og skýr fyrirmæli Drottins. Allt sem ekki kemur heim og saman við Biblíuna ber okkur að hafna sem blekkingu og það umsvifalaust. Og við munum ekki geta treyst okkar eigin skilningavitum virðist vera. Það sem óvinnu Guðs og manna getur gert kraftaverk sem eru ákaflega sannfærandi. Eins og til dæmis höggormar Egyptanna þóttu raunverulegir. Nei, við getum ekki treyst því að öll kraftaverk séu frá Guði komin. Við megum til með að fara varlega. Þegar þú ert hins vegar í vafa og vilt komast á raunum hinn sanna, skaltu leita eftir hjálp Guðs í orði hans. Þú mynd finna svörin þar. Hann hefur gefið okkur nægar vísbendingar einmitt í orði sínu. Við þurfum einfaldlega að hafa áhuga á því að nálgast þær. Skoðum til dæmis fordæmi hinna trúuðu í borginni Beroju í Norður Grikklandi. Þegar Páll postuli var þar á ferð, kom hann í heimsókn til þeirra og flutti þeim boðskap sem væri hann frá Guði. Þá rannsökuðu þeir rýtningarna vel og gaumgefilega áður en þeir treystu Páli. Guð vill að við gerum eins. Við skulum lesa þetta í postulasögunni í 17. kafla frá 10. vessi. En bræðinni sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkunduhús gyðinga. Þeir voru veglendari þar en í Þessaloníku. Þeir tóku við orðunum við allir góðu físi og rannsökuðu daglega reikningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einni grikkir ekki allfáir eða tignar konur og karlar. Skoðum betur hvað hér gerðist. Heimamenn í borginni Beroju tóku vel á móti Páli og Sílasi, voru gestrisnir við þá og gáfu þeim tækifæri til að flytja þeim orð Guðs, ef þeir höfðu allan vara á, og tóku ekki við boðskapnum sem væri hann frá Guði, fyrir en þeir höfðu borið allt það sem þeir félagarnir sögðu saman við reikningarnar. Þegar þeir höfðu gert þetta og komast að raunum að boðskapu þeirra var í fullu samræmi við orð Guðs, þá tóku þeir líka við boðskap þeirra. Enda varð árangurinn að starfi þeirra mikill og margir tóku trú. Þetta ber okkur að gera enn í dag. Þegar menn segjast vera boðbera Drottins, þá ber okkur að skoða boðskap þeirra í ljósi Guðs orðs. Þegar samræmi er þar á milli, vitum við að þessir eru með sannleikan á vörum sínum. Páll gerði kraftaverk. En íbúar Beroju-borgar tóku ekkert mark á slíkum orðstýr hans fyrir þeir höfðu sannreitt að orð hans og athafnir hans voru í fullu samræmi við Guðs orð. Ef fólk nú á dögum gerði slíkt hið sama, þá myndu færri láta blekkjast á svokölluðum kraftaverkapredikurum sem láta móðan mása með mikinn mannfjölda allt í kringum sig. Og þegar fólk tekur sér tíma til að kynnast orði Guðs Biblíunni betur, þá kemur í ljós hve langt frá sannleikanum margir þessara kraftaverkamanna eru í raun og veru. Guð vill að fólk hans ekki aðeins þekki sannleikan, heldur að það læri að elska sannleiksboðskap hans. Það er ekki ástæðalausu að Guð leggur svo ríka áherslu á að orð hans eins og það er skráð í heilar ritningu, sé sannleikur. Það er vegna þess að svo mikið er boðskap sem að viðu kennir alls ekki sem sannleika. Hann varaði við blekkingum og lygum sem oft koma af vöru þeirra sem kalla sig boðbera sannleikans. Líka vörum þeirra sem auglýsa sig sem kraftaverkamenn. En skoðum aftur yfirlýsingu drottins sem við lásum reyndar fyrr í þessari athugun okkar. Hún er skráð í öðru Þessalóníku bréfi, í öðru kaflanum frá 10. versi. Það sem talað þennan lögleysingja og trúalegt vald sem mun koma, og nú les ég orðrétt, með alls konar ranglætis vélum sem blekkja þá sem glatast, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan. Svo að þeir mættu verða hólpnir. Sjáuð áhersluna hér á að við að halda okkur við sannleikan. Og hann er skráður í orði Guðs. Allur boðskapur manna sem ekki kemur heim og saman við þennan mælikvarða sem orð Guðs er sagður vera, sannleikurinn. Allt sem ekki kemur heim og saman við hann, okkur ber hafna því. Svo les ég áfram þarna 11. versi. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Með öðrum orðum, Guð selur fólk á vald þess sem það kýs að þjóna. Og hann selur fólk á vald jafnvel ósanninda eða lega þegar fólkið kýs það. Guð tekur ekki frá okkur frelsi til að velja og hafna. Eða til þess að velja á milli sannleika og lygi. Hann tekur það ekki frá okkur. Hann einmitt leggur áherslu á við verðum að velja. Og hvernig getum við valið af skynsemi nema við höfum einhverja viðmiðum, einhverja leiðbeiningar? Það er allt að finna í orði Guðs. Þess vegna verðum við að lesa Biblíuna, kynnast henni. Annars er þetta afvega leiða okkur. Allir munu fyrir eða síðar velja annað hvort. Þú getur ekki verið hlutlaus aðili hvað þetta snertir. En mörgu finnst bara svo sjálfsagt og eðlilegt að treysta því sem það sér og heyrir. Jafnvel því sem það getur þreifað á, að það getur engum eða tekur engum sönsum sem Guð reynir að gefa þeim. Við skulum minnast þess að Jóhannes í síðustu bók Biblíuna segir að öll jörðin fylgir þessu kraftaverka valdi á lokatímum mannkynssögunnar. Að minnsta kosti svo margir að svo virði sem allir jarðarbúar láti blekkjast. En það er einmitt það sem í Biblía segir okkur. Hvað var það annað sem kom Kristi til að gefa eftirfarandi yfirlýsingu og við finnum hana í Lúkasi í 18. kafla og 8. versi. Þar segir orðrétt. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Hér enda tilvitninni. Sagði hann ekki þetta einmitt vegna þess að svo margir kæra sig kollótta sannleikan í orði Guðs og gefa frekar gauma því sem hrífur skilningavitin þegar þeir verða vitni að ótrúlegustu kraftaverkum. Ég vona svo innilega að margir verði til þess að átta sig á þeirri villu sem boðuð er svo víða í dag og að þeir sjái í gegnum þá blekkinga maskínu sem svo kölluð kraftaverka fyrirbæri í rauninni eru. Að lokum skulum við rifja aftur upp yfirlýsingu Jesu Krists sem við lásum í byrjun athugunar okkar. Við finnum það í Matteus í 7. kafla og ég les frá 21. versi. Það segir Jesus Kristur: Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki, heldur sá einnur gjöri vilja föðumi sem er á himnu. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk, þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég viður. Farið frá mér, illgjörða menn. Hér enda tilvitninni. Nei, það er ekki öll kraftaverk frá Guði komin og heldur ekki allir kraftaverka menn.
1: For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

kraftur hinnar þöglu bænar. Er nauðsynlegt að biðja upphátt? Á þögul bæn ekki rétt á sér, að mista kosti stundum. Í orði Guðs er að finna merkilegt dæmi kraft hinnar þöglu bænar sem við skulum skoða næstu mínútunar. En áður við kynnum okkur yfirlýsinga drottins varðandi réttmæti og áhrifamátt hinnar þöglu bænar, vil ég segja það umbúðalaust hér og nú að vissulega á hinn hljóða bæn sem réttmæta stað í bænalífi þeirra sem ákalla drottin allsherjar daglega. Nú skulum við lesa það sem að finna í fyrra Pétursbréfinu í 3. kafla og þar segir í fyrstu vessunum Eins skulu þér eiginkonur vera undirgefnari eiginmönnum yðar til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu getu unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna þegar þeir sjá yðar grandvöru og skýrlífu hegðun. Þetta að finna í fyrstu tveimu vessunum. Hér ekkert minnst á bæn eða bæna ákall og enn síður hér talað að byðja í hljóði eða hvað finnst ykkur? Lesu þetta aftur og skoðu það nánar. Eins skulu þér eiginkonur vera undirgefnar eiginmönnum yðar til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu geti unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna þegar þeir sjá yðar grandvöru og skýrlífu hegðun. Hér Pétur postuli að tala það að menn, nánar tiltekið eiginmenn, sem vilja ekkert hafa með orð Guðs að gera, að þeir geti samt sem áður unnist til fylgis við drottin frelsaran okkar og það orðalaust. Er þá ekki verið að gefa þeir skyn að iðrun og afturhvarf geti á sér stað án margra orða? Það meira sér að teki sérstaklega fram að slíkt kraftaverk geti gerst og gerist svo sannlega og það algjörlega orðalaust eins og var tekið til orða þarna. Orðalaust? Er það ekki þögulbæn? Þetta finnst mér vera stórkostleg yfirlýsing sem byggjast á loforði drottins þess efnis að kraftaverkið endurfæðingu hins þrjóska syndara muni gerast. En Guð felur okkur þó það hlutverk að byðja fyrir hinu þrjósku og þvermóðsku fullu. Jafnvel þeim sem með hávaða og háreisti vilja ekkert hafa með Guð og hjálpræði hans að gera. En hvernig gerist þetta? Jú, með þögulli bæn. Og nú skal ég útskýra þetta nánar og þá megum við til með að lesa það sem gerðist þegar Jesús kom niður af ummyndunarfjallinu með þeim þrem lærisveinum sem fengu að fara þar upp með honum. Hinir lærisveinarnir héldu kyrru fyrir á meðan við rætu fjallsins og hafa auðsjálega gert eitthvað allt annað en að byðja til Guðs. Við lesum í Matteusar Guðspjalli, 17. kafla, frá 14. versi. Þegar þeir komu til fólksins, gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði, Herra, miskunna þú syni mínum. Hann tungl sjúkur og illa haldin. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna eða þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði, Ó þú vantrúa og rangst núna kynslu. Hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann til mín. Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu hann einstlega, hvers vegna gátu vér ekki rekið hann út? Hann svaraði þeim, vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður, ef þér hafið trú eins og mustarskorn, getið þér sagt við fjall þetta, flyt þig héðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. En þetta kyn verður eigi útrekið nema með bæn og föstu. Hér líku þessari löngu tilvinnu. Þessi illa haldni maður frelsaðist fyrir bæn Jesu Krists og þó heyrðist hann ekki segja eitt bænar orð upphátt á með þetta gerðist. Jesús fullyrðir að þetta kyni, þessir illu andar,
fari alls ekki út af mönnum nema því aðeins að beði sig fyrir þeim og jafnvel fasta líka. Jesús var vanur að fasta og hann bað upphátt stundunum saman þegar hann leitaði samfélags við sinn himneska föður. Og þó að hann hafi ekki sagt eitt einasta bænar orð upphátt á þessari stundu, þá er það víst að hann hefur leitað hjálpar himinsins í þögulli bæn, enda segir hann hér að þetta kyni fer ekki út nema fyrir bæn og föstu. Ekki fer frelsarinn okkar með ósanindi. Á þessari örlagaríku stundu í lífi hins ógæfusama manns bað Jesús eina af sínum þögglu bænum og þessi bæn bar svo sannarlega mikinn árangur. Þannig er augljóst að þessu dæmi svo og hinu þar sem fullurinn Péturs kemur við sögu að hljóðar bænir eiga fullar rétt á sér en það eru slíkar bænagjörðir engu síður mikilvægar en hinar sem fluttar eru í heyranda hljóði. Nú skulum við skoða orð Péturs aftur og þá einnig í samhengi við það sem á eftir kemur. Við lesum aftur frá byrjun þriðja kaflas í fyrra Pétursbréfinu en þar segir Eins skulu þér eiginkonur vera undirgefnar eiginmönnum yðar til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu geti unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna. Þegar þeir sjá yðar grandveru og skýrlífu hegðun, skartið þar sé ekki ytra skart, hárgreiðslur, gullskraut og viðhafnar búningur, heldur sé það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hófærs og kyrláts anda. Það er dýrmætt í augum Guðs, tilvitnun endar. Af þessari yfirlýsingu er augljóst að vitnisburður hins kyrláta anda okkar, þar sem rólegt og yfirvega líferni fær að njóta sín, er ákaflega öflugur vitnisburður. Enda gjör breytist fólk til þess betra og það án þess að nokkuð prediki yfir slíkum. Að boða og kenna slíkum virðist mannlega séð alveg vonlaust, enda vill slík viðleitni oft hafa þver öfug áhrif. En þá ráðleggur Guð okkur að nota leynivopni sem er ákaflega áhrifamikið. Að biðja fyrir hinni þrjósku mannesku í hljóði og það oft og stöðugt. Stundu tekur slík bænagjörð mörg ár, en hún marg borga sig í undursamlega afturhvarfi syndarans og eilífri sáluhjálp hans. Það er fátt sem sýnir betur algjör traust á Guði en til dæmis eiginkona sem í kyrþey biður fyrir eiginmanni sínum. Fyrir yðrun hans afturhvarfi og sáluhjálp. Hér er þá manneskja sem getur ekki látið í ljósi von sína með því að biðja upphátt fyrir eiginmanninu, þar sem slíkt mundi eflaust aðeins herða hann í andstöðu hans við allt sem Guð ser. Hún verður því að treysta Guði með algjörri undirgefni og auðmýkt og oft í þögn. Guð bregst ekki slíkri mannesku sem í hljóði er biðu fyrir ástvinni sínum. Að sjálfsögðu er líka rétt og sjálfsagt að leita drottins í bænagjörð í annara áheyrn til dæmis á kristilegri samkomu. Að ákalla Guð í bæn sem aðrir heyra gerir okkur sjálfu gott svo og öðrum. Bænagjörð, þakkargjörð og lofgjörð eiga samleið sem upplyftir okkur í hæstu hæðir og skapar himneskt andrumsloft sem gerir okkur svo ákaflega gott. En stundum eru kringumstæðuna þannig að fólk getur ekki leift sér slíkan muna. Það er þá sem Guð vill að við biðjum samt og það í kyrþey og hann lofar okkur allri sinni hjálp eftir sem áður. Ef til vill er það fyrirmæli drottins sem eiga hvað best við undir slíkum kringumstæðum þegar hann segir við biðjið án afláts. Þetta er í fyrra Þessalonikur bréfinu í 5. kafla og 17. versi. Það er nefnilega hinn hljóða bæn hjartans fyrir einhverju eða einhverjum sem okkur er mjög andum sem við getum viðhaft alla tíð í vinnu að heiman eða við heimilistörfin eða í fjölmenninu eða hvar sem er og hvena sem er. En umfram allt, við skulum biðja
og vanrækjum ekki einrúmsbænina, þessa hljóðu bæn sem getur skipt sköpum fyrir þig og þá sem þú elskar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Konan við brunnin. Í Jóhannesar guðspjalli, kafla 4, lesum við eina af mörgum dæmisögum Jesú. Samvegs kona kemur að brunni þeim sem nefndur var Jakobsbrunnur með vatnsfötu sína til að sækja vatn. Þá sér hún að maður situr við brunnin. Hann biður konuna að gefa sér vatn að drekka og konan getur vart leynt undrun sinni á þessari beiðni því að hún hefur strax séð að þessi maður er gyðingur. Það að gyðingur bæði samverja eitt eða annað var alls ekki gert því þeir litu á samverja sem synduga útlendinga og höfðu alls ekkert samneyti við þá. En hér er gyðingur að biðja hann að gefa sér vatn. Í 10. versi þessa 4. kafla segir Jesús: Ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá er sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndir þú biðja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. Við áframhaldandi lestur þessa kafla samskipti Jesú og konunnar sjáum við að konan hefur enga hugmyndum það við hvern hún að tala. En þegar Jesú segir við hana að hann geti gefið henni lifandi vatn og að hver sá sem það drekki muni aldrei þyrstað eilífu, biður hún Jesú þetta vatn. Og nú tekur Jesús að lýsa fyrir henni í smá atriðum hvernig líf hennar hefur verið og að hún hafi átt 5 menn og að sá sem hún búir nú með sé ekki eiginmaður hennar. Segir þessi kona: Herra, nú sé ég að þú ert spámaður. Og hún segist vita að Messías muni koma, þá segir Jesús við hana: Ég er hann, ég sem við þig tala. Kona kemst í svo mikið uppnám að hún skilur fötu sína eftir og hleypur til næstu borgar og segir frá því sem fyrir hana hafi komið. Sagt að margir samverjar hafi tekið trú á Jesú vegna vitnisburðar konunnar og þeir komu til hans og báðu hann að staldra við hjá þeim og var hann þar í 2 daga. Þarna tóku miklu fleiri trú þeir heyrðu kenningar Jesú. Þeir sögðu við konuna: Það ekki lengur vegna orða þinna að við trúum, því við höfum sjálfir heyrt hann og vitum að hann sannarlega frelsari heimsins. Það var vakning í þessari borg. Fólkið samfæriðist þegar það hafði heyrt Jesú tala og sögðu: Við höfum heyrt og við vitum að þessi maður í sannleika frelsari heimsins. Fólkið skynjaði hvað Jesú átti við með orðin sínum lifandi vatn. Þetta vatn sem Jesús bauð þeim var lind heilags anda. Þessi frásög sýnir okkur svo vel hvernig Jesú var og er. Hann vissi allt þessa konu, lifnaðarhætti hennar og syndugt líferni fyrir utan það að vera samvelsk. Gyðingum fannst þetta fólk alls ekki þess vert að njóta náðar Guðs, en Jesús var þeim ekki sammála. Vissulega var konan syndug, en hún gerði sér grein fyrir því hver blessuð hún var í augum Jesú. Og hún lét ekkert tækifæri framhjá sér fara til að segja frá honum. Hún var svo glöð að hún gat ekki með nokkru móti haldið þessari vitnesku aðeins fyrir sjálfa sig. Hún fór og sagði öllum frá því sem henni hafði verið boðið, eilíft líf með almáttugum Guði, og það þrátt fyrir það hver hún var og hvað hún hafði gert. Þessi saga segir öðru fremur frá henni miklu miskun Jesú og kærleika hans. Hann brást aldrei hann sá að viðkomandi óskaði eftir honum inn í líf sitt. Og það mjög ábyrgandi hver glöð þessi kona var. Gleðin gagn tók hana og hún mátti til með að segja öðrum hvað henni hafði boðist. Hún hikaði ekki við að taka við Jesú og öllu því sem hann kenndi henni. Eigum við að láta sannast á okkur vantraust og andvaraleysi?
Getum við vita hver lengi náðatími Guð stendur okkur til boða? Hlustum á orð Guðs, lesum það og verum nógu heiðarleg og einleg til að taka á móti náðargjöf Jesús sem er eilíft líf. Jesús leitar og biður og knýr á. Flýtum okkur til dyra og bjóðum hann velkominn. Ekkert sem við gerum mun geta komist í hálfkvisti við þá gleði og það þakklæti sem mun fylla líf okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Ragnar Laufdal og hugleiðing mín í dag fjallar það hvaða gildi það hefur fyrir okkur að vera jákvæð og glöð. Öll göngu við gegnum þetta líf, sum okkar upplifa þessa göngu sem erfiðisgöngu og sífellda baráttu. Aðrir virðast einhvern veginn ekki þurfa kljást við jafn erfið verkefni. En þegar við skoðum betur líf hvers einstaklings fyrir sig, að þá sjáum við yfirleitt að það er ekki svona auðvelt að flokka hamingju fólks. Í dag vildi ég líta á þá hlið málsins vegna hvers sumir virðast sigla betur yfir hafið en aðrir. Verðast líkir fyrir minni skakkaföllum? Já, ef til vill er það alveg satt. Virðist allt blasa við þeim og þeir fá allt upp í hendurnar? Já, ef til vill er það líka satt. Við getum ekki útskýrt það vegna hvers allt virðist vera auðveldara hjá sumum en öðrum. En við getum allavega reynt að komast að því hvort lindiseinkun viðkomandi hefur eitthvað það að segja. Í Guðsorði segir, mér vitum að þeim sem Guð elska, samverkar allt til góðs. Þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Þetta er að finna í Rómverjabréfinu 8. kafla og 28. versi. Fyrst þegar ég var að byrja að skoða orð Guðs, tók ég þessi orð fyrir það að þau þýttu að þeir sem Guð elskar samverkar allt til góðs. Og ég hugleiti það með sjálfri mér. Já, en hverja elskar Guð sérstaklega? Svo komst ég sem betur fyrir að því fljótlega að versi þýtti einmitt andstæði þess sem ég las fyrst úr því. Þeir sem elska Guð. Já, þeim samverkar allt til góðs. Síðan ef við lesum áfram í 29. versinu, því að þá sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að líkjast mynd sonar síns. Og við sjáum í þessum versum að Guð hefur ætlað þeim sem elska hann að líkjast syni hans sem er Jesús Kristur. Vegna þess mun allt samverka þeim til góðs, vegna þess að þeir hafa valið vegu sem Kristur fetar. En við sem elskum Guð og þráum að líkjast Kristi, vitum að oft á tíðum er það líka erfitt. Það er oft erfitt að líða þessu lífi. Vonbrigðin geta orðið mörg og sorgin getur verið of mikil í lífi margra svo ekki sést til sólar í langan tíma. En svo virðast aðrir ekki upplifa nema hluta af erfileikum annara og allir menn hljóta var spurt Guð einhver tíman á ævinni. Hvers vegna Guð? Er þetta svona hjá mér en ekki einhvern veginn öðruvísi? Hvers vegna tekur Guð ekki burt þessa erfileika? Ef að ég hef valið að elska hann og trúa á orð hans. Við sem eru mannleg hljótum að spyrja okkur spurninga sem að jafnvel munu aðeins hljóma inn í höfðum okkar. En máli er ekki það að við höfum spurningar eða upplifum vonbrigði eða hamingjuleysi. Máli er það hvernig vinnum við úr þessu öllu saman. Hvernig ætlum við að fara gegnum þetta ár, þennan dag og þessa stund sem við upplifum einmitt nú? Er það með mæðusvip? Með áhyggju tilfinningum, með vonbrigða tón. Getur verið að við getum valið að láta sólina skína í hjörtum okkar, jafnvel aðeins stund. Getur verið að við getum beðið Guð að hjálpa okkur að sjá eitthvað sem að við getum glaðast yfir og verið þakklátt fyrir. Og getur verið að við þurfum virkilega að vinna í því að gleðjast. Já, ég trúi því að gleðin sé ekki endilega komin af sjálfu sér. Við gleðjumst vegna einhvers, og oft þurfum við að finna eitthvað til að gleðjast yfir. Í þessum heimi er daglega verið að yfka hluti sem jafnvel engla heimisins óar við að horfa upp á. Ég get séð þá fyrir mér þar sem þeir byrgja augu sín fyrir þeim ósköpum sem til dæmis lítil börn verða fyrir og öllum þeim hryllingi sem þessi heimur getur af sér. Guð hins vegar lítur ekki undan þessum ósköpum. Guð er einmitt inn í öllum aðstæðum lífsins. Það er ekkert sem hann veit ekki og það er ekkert sem hann getur ekki fyrirgefið. Ef að yðrandi sál kemur til hans í leita fyrirgefningu. Guð getur allt. Hann getur fengið þitt til að brosa nýju vegna einhver sem hann gaf þér gleði yfir. Þú munt verða hissa hvað það er sem hann mun geta glatt hjarta þitt að nýju með. Það mun ekki endilega vera að veraldlegum toga. Það mun jafnvel vera kyrrlát stund eitt síðdegi. Það mun jafnvel vera það augnablik þegar þú horfir á börnin þín, lítilega stór. og þú munt fyllast djúpri gleði yfir þeirri gjöf Guðs. Guð mun jafnvel gefa þér drauma til að dreyma, fallega mynd til að skoða. Þannig mun hver dagur geta liðið, fylltur þannig gleði stundum sem að þú leifir að koma til þín. Þú munt þurfa að horfa vel í kringum þig til þess að sjá það sem á að gleðja þig í dag. Þú munt daglega hafa ástæðu til þess að segja, þakka þér Jesús. Þú munt ekki vilja lifa lífinu lengur án Jesú Krists, því að allt annað sem mennirnir töldu til gleðistunda jafnast ekki á við þá gleði sem Kristur hefur gefið þér. Gleði sem er sönn, hamingi yfir því að tilheyra fjölskyldu Krists, hamingi yfir þeirri vissu að dýrða ríki býði þín í eilíðinu með Jesú og þínu fólki. Taktu þér tíma og skrifa niður allt það sem þú vildir að væri til staðar í lífi þínu. Já, skrifa niður allt, hvort sem það veraldlegt eða tilfinningalegt. Taktu þér stund til þess að meta hvað gildi þessir hlutir og aðstæður hafa virkilega fyrir þig. Ef að þér finnst það of mikil fyrirhöfn að skrifa þessa hluti niður, hugsa þá það sem þér finnst skorta í lífi þínu. Biddu Guð að gefa þér það sem þér finnst ómissandi. Oft höldum við að stærri peningarupphæðir í launaumslæginu muni skila sér í auðveldari lífsháttum, að allt eitthvað svo auðveldara. Samt sem áður er það kannski fólki í því hvernig við förum með þetta allt sem við fáum. Matarinnkaupin gæti farið skynsalegar fram. Það væri ekkert að mála gömul húsgögn og gera þau sem ný í stað þess að kaupa ný. Já, við gætum eflaust öll farið betur með það sem við erum blessuð með í lífinu. Við gætum líka komið betur fram við hvort annað. Við gætum hlusta betur á hvort annað. Við gætum notið hverra stundar betur saman. Mörgum finnst svona tal ekki bera neinn árangur. En ef að eitthvað af því upptalda er frá þín að þá mynd þetta ef til við hljóma sem klysja í eyrum annara en fyrir þér merkið þessi hlutir það að þeir færa þér fyrst og fremst meiri gleði inn í líf þitt. Þú verður ánægður ef að þér finnst þú fara vel með það sem Guð blessa þig með. Þér líður betur ef að þú kemur vel fram við aðra. Já, þetta snýst að þú gæðir líf þitt meiri gleði og að þú komist upp á lagi með það að láta þetta virka í lífi þínu. Í Hebreabréfinu 12. kafla á 7. versi segir, Þolið aga, Guð fer með yður eins og syni, hver er sá sonur sem faðirinn ekki agar? Já, á öllum sviðum verðum við að þola aga. Við þurfum að þola aga til þess að okkar vilji sé ekki alltaf í fyrirrúmi. Það að treysta Guði og fara eftir því sem er hans vilji mun verða til þess að við verðum að þola aga. Því að okkar vilji mun oft skarast á við vilja Guðs. Leifum Guði að aga okkur. Ef við látum sífellt undan neikvæðum hugsunum, verður það okkur sem slæmur ávani. Við þurfum að aga okkur til þess að sleppa þeim. Þá mun verða rými til þess að gleðjast og við munum eignast innri ró og frið. Davíð hafði yndað því að lofsingja Guði. Í Davíðsálmum að finna margt sem að við getum tekið undir og lyft upp geði okkar með daglega. Þannig talar hann til dæmis til drottins og þar að finna 9. kafla á 1. versi. Ég vil lofa þig, drottinn, af öllu hjarta, segja frá öllum þínum dásemdarverkum. Ég vil gleðjast og kætast yfir þér, lofsingja nafni þínu, þú hinn hæsti. Í 16. kafla finnum við fleiri yndisleg orð Davíðs. Varveit mig, Guð, því að hjá þér leita ég hælis. Ég segi við drottinn, þú ert drottinn minn og ég á engin gæði nema þig. Já, Davíð eins og aðrir upplýði lífsins reynslur, en af skrifum hans má sjá að hann hafi gleði og yndi af því að setja saman falleg orð fyrir drottinn. Þannig hefur hann ef til vill geta fundið ró og frið í lífsins ólgu sjó. Þeir sem eru kristnir og vita tilvist óvinar Guðs, það er Satan, vita einnig að Kristur kallar Satan höfðingi þessa heims. Í upphafi átti Adam að ríki við jörðinni og vera full trúi hennar. En vegna óhlýni sinnar við Guð og það að hann valdi að trúa Satan að þá misti hann sitt hlutverk og fékk það í hendur Satan. Þess vegna má segja að hver sá sem fæðist í þennan heim fæðist á óvinnarnas grundu. Satan er óvinnur Guðs og hann er líka óvinnur manna. Hann vill fjölga í hópnum sínum þeim er trúa því að Guð sé ósanngjarn og harður. Hann vill að við miskiljum áætlun og tilgang lífsins því að hann sjálfur miskildi og kærði sig kollóttan allar útskýringar og hjálp frá Guði honum til handa. Eina sem hann vildi var að verða sjálfur Guð. Hann vildi sölsa allt undir sig, þá erði hann ánægður. Þannig smátt og smátt varð hann burt rekin úr dýrðinni sem Guð bauð honum að eiga hlutdeild í. Í dag eigum við þess kost að velja alveg svo Lúsífer, hinn æðsti engill Guðs fékk að velja. Eina þrá okkar að eignast allan heiminn og völd til þess að við verðum ánægð? Þurfum við að eiga fjársjóð í banka og mikið af öllu til þess að eiga til þakklátt hjarta? Staðreyndin svo við munum aldrei verða þakklátt ef það þrá okkar. Við munum líkist Lúsífer sem síðar var gefið nafni Satan, sá sem vildi verða Guð, sá sem hafnaði Guði. Vel getur verið að þú þráir betri lífsafkomu og þráir jafnvel að vera hamingjusamari en þú ert í dag og það ekkert rangt við það. Guð vill að þú búir við allsnægtir. Hann vill að allt hans sé þitt. En þá verður þú að treysta honum og byrði hann að leiða þig dag hvern. Mundu líka að þakka honum. Mundu að njóta sköpunar hans og þannig mun hann blessa þig meir og meir þegar hann sér að þú ert að njóta þess sem hann fær þér í hendur. Að lokum kæri hlustendur vil ég lesa fyrir ykkur vers úr orðskviðanum, 16. kafla og 3. vers. Þel þú drottni verk þín, þá mun áformum þínum framgengt verða. Ég þakka þér hlustandi áheyrnina og bygg við að blessa líf þitt.

Glaðlyndi er ákaflega viðkunnanlegt í fasi allra þeirra sem tilenga sér það. Glaðlyndi gerir lífi svo miklu ánægilegra fyrir alla sem komast í nálægð þess. Glatt hjarta veitir góða heilsubót, segir Guð í orði sínu. Allir geta náð lengra og hærra þegar gleðin er förunauturinn. Uppspretta sannrar gleði er Guð sjálfur. Því meir sem þú kynnist kærleiksríkum Guði, því meiri fögnuð myndi upplifa í hjarta þínu.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Ólafur Einar Lindveit taka til máls.
1: Þetta var önnur ræðan sem ég flýtt hérna á. Þetta var önnur ræðan sem ég flýtt hérna á.

Þeir væru hamingjusamir vegna þess að í þeim byggi tómleikin. En þessi tómleiki væri það sem gæfi guði kleift að ganga inn í líf þeirra. Og þá velti ég fyrir mér hvað það sem ég þarf að tæma úr mínu lífi og hvað það sem að, bara við öll þurfum að tæma úr lífunum okkar til þess að gera guði kleift að komast að. Já, margur finnur til tómleika í lífi sínu, þeir horfa með ótta og óvissu fram á veginn, menn fylla líf sitt með ýmsu sem veldur enn meiri tómleika, vanlíðan og kvöl. En það von, það lausn, það lækning. Við skulum spyrjum gömlu göturna, hver sé hamingjuleiðin? Já, það Guð. Lúsífer engill hafnaði honum, við þekkjum afleiðingarnar og þannig fer fyrir þeim sem fylgja dæmi hans. En þeir sem velja Guð geta sagt allt megna ég fyrir kraft þess sem við styrkan gjörir. Já, við freistingum gætin og falli þið ver, því freisting ver búin til sigurstig ber, gakk örugur raklitt mót ástríðu her og ávalt haf Jesu í verki með þér. Ég kemi tilbúin að sögu. Predikarinn okkur kom til drottins og bar vandraði sín. Hann bað drottinn að gefa sér svo mikið skilning og þekking að hann gæti útskýrt allt í biblíunni fyrir söfnuðinu sínum. Drottinn leit á predikarann stutta stund en sagði svo Farðu aftur heim og predikaði eins og áður en segðu fólkinu að það geti sjálft byrjað að lesa biblíunna sínar. Hún móðuramma mín var ekki sjöndadags aðvendisti. Hún var í hvítasunnu söfnunum, en hún var aðvendisti því að hún vænti endurkomu frelsarans. Ég hugsa hvert einasta kvöld sem hún lagðist í hvílda, þá haf hún leitt hugan að því hvort drottinn kæmi næsta dag. Og þó hún amma mín væri ekki aðvendisti þá við hafum fóta þótt. Eða öllu heldur hún tilengaði sér það hugarfar sem Jésús vildi kenna okkur. Hún þjónaði öðrum, hún tók sinn kross og fylgdi Jésu. Hvernig byðjum við? Við eigum að byðja í Jésu nafni. Það hlýtur að vera samkvæmt vilja Jésu. Sögu heyrði ég aðventista predikara sem var í ákaflega fínu matarboði þar sem hann var beðinn að fara með borðbæn og hann tók því ljúmanlega en þegar hann leiti við mataborðið þá sortna hún fyrir augum og í huga því að það sem var á borðum var heilstekt svín með eldrött epli í skoltinum svona eins og sjást í vestu spillingamyndum Rómaríki. Þetta var greinilega ekki dæmigerð aðventista fæða. Predikarinn var vanda á höndum, hann vildi ekki móðga gestgjafana en hann hóf bæna með þessum orðum Guð ef þú getur blessa það sem hefur áður bölvað, þá blessa þessa máltíð. Getur það verið að við byðjum Guð oft og einætt að blessa það sem hann hefur í raun lýst vanþóknu sinni á? Getur það verið að við tökum meira tillit til fólksins í kringum okkur heldur en til Guðs? Skáldið orðaða með þessum orðum og velur það fyrir vinskap manns að víkja á götu sannleikans. Ég set spurningamerki til dæmis í veðurbænir. Það hentar einum að hafa rigningu, öðrum að hafa sólskin. Og Guð setti náttúrulögmál í árdaga og þau voru harla góð. Eigum við að biðja Guð það að hringla með þau að okkar geðþótta? Ég bæti við eigin gerna geðþótta jafnvel. Er það Guði þóknalegt að ég fari eins illa með líkama minni svo sjáum á öllum auka kílóunum sem ég ber utan á mér? Nei, það nú ekki. En ætti ég nú að bæta gráun og svart með því að biðja Guð að fjallæja á mig bömbuna en ganga svo á næsta mataborði og háma svo í mig að ég næði varla andanum, setja svo niður í næsta hægindastól og segja Guð góður. Nei. Með svona áframhaldi hlýtur að fara illa fyrir mér. Ætli ég get ekki orðið stutt í það að ég

segja svo kerlingin í þjóðsögunni þegar hún gekk til altari svo hrekkjalómar hefðu sett sterkan drykku kallegin, þá sagði kerlingin, beiskur ertu nú drottin minn, en hún hélt að þetta væri vegna synda sinna. En brjóti ég Guðs lög með lífverðni mínu, get ég þá vænst þess að Guð blessi það? Ég held ekki, en Guð vill blessa hvert sem þiggur hans blessanir. En munum orði Jesú, far þú og syndga ekki framar. Syndin er brot á lögum Guðs, syndin er að hafna kærleika hans. Ég veð nú reynu í annað og nú langar mig til að minnast á hvíldardaginn. Auðvitað er aðal málið hvað segir Guð um hvíldardaginn, en það lesum við náttúrulega í orði hans. Ég læt aðra þá fræðslu. Þegar útskýring Guðs orð hún gerir hinn fávísa vitran, en nokkrar hugleðingar á vitnisburð hvíldardaginn vil ég koma með. Ég var spurður að því hvernig mér litist á laugardaginn sem hvíldardag í stað sunnudagsins fljótlega eftir að ég byrjaði að koma hingað. Ég svaraði því nú bara til að þetta væri nú ekkit spurning hjá mér að breyta frá einum hvíldardagi yfir í annan, þetta væri eiginlega spurning það að byrja að halda hvíldardag. Því að tíðarandi síðustu áratugi hefur verið á þann veg að minni og minni virðing borin fyrir gömlu gildunum, þar á meðal hvíldardagi, hvort sem það sunnudagur eða laugardagur. Ég ræddi við konu í nálægum trúarsöfnuði og sagði henni að ég heldi hvíldardag drottins. Ég reyndi að útskýra út frá biblíunni hvers vegna hvíldardagurinn væri laugardagur og hvers vegna við skildum virða hann, en þessi fræðsla féll í grýtta jörð og enn meira blöskraði mér þegar þessi kona reyndi ekki einu sinni að halda fram sunnudegin sem hvíldardegi. Hún sagðist bara halda sinn hvíldardag þegar henni hentaði og gæfi ekki mikið fyrir þennan hvíldardag drottins. Þetta var konu í trúasöfni. Jú, auðvitað var þetta alveg rétt hjá henni. Hún gat haldið sinn hvíldardag, en þar með fór hún á mis við þann dag sem Guð blessaði og þann dag sem Guð helgaði. Þegar mér var bent á hvað Biblían segir eða öllu heldur hvað Guð segir hvíldardaginn í Biblíunni, þá var eins og ég sagði skyndilega felumynd opnast og öll vitum við hvernig felumyndir eru. Þú sér bara venjulega mynd en allt í einu opnast nýtt og þú sér það sem sást ekki áður. Fyrir mér var þetta meðal annars eins og aðgöngumiði inn í þennan söfnu hér. Hvers vegna að ganga í einhvern annan söfnu sem sagðist fara eftir Biblíun í einu öllu en þó ekki gera það? Aftur og aftur gerðu Ísraels með það sem var illt í augum drottins, þeir heldu ekki hvíldardaga hans. Hvíldardagurinn er stórkostleg gjöf til okkar mannana, en það segir Jesús, hvíldardagurinn var skapaður mannsins vegna og hugsum okkur til dæmis á jólunum, þá fáum við gjafir og við fáum þar í fallegum umbúðum og við tökum utan að gjöfunum og njótum þeirra. En væri sá ekki talin dálti skrítin sem tæki utan að pakkanum sínum og hendi svo bara innihaldinu í ruslið og sæti svo hugfangin eftir og léki sér og starði á umbúðinnar. Svona finnst mér þeir haga sér sem ekki taka við hvíldardegi drottins. Eða hvernig ef maður er boðin í fína matarveislu, hreinsar maður þá á disknum sínum og í ruslandallin og dregur upp samlok úr vasa sínum og fer að borða hana. Eða hleypur út í næstu sjoppu og fer að fassi kókuprins Pólo. Í svona finnst mér þeir haga sér sem ekki taka við hvíldardegi drottins. Sjöndi dagurinn, hvíldardagur drottins, er svo augljóslega boðaður í orði Guðs, en flestir loka augum sínum fyrir sannleikanum. Lítil stúlka lék sér að því að gera eftirlíkingar af blómum og ávöxtum og fleiru. En hversu vel sem hún gerði, þá gerði fólk lítið úr verkumennar og þóttist allstað að sjá galla. Meðal þess sem litla stúlkan sýndi fólkinu var fallega og vel gert epli. Fólki skoðaði eplið vel
en allir fundu einhver galla. Að lokum tók litla stúlkan eplið aftur og beitaði stóran bita. Fólki hafði sem sagt verið að finna að alvöru epli. Jó, ekki hvíldardagurinn hið sæta og safaríka epli sem allir geta nálgast. Það sem Guð gefur okkur. Og það sem hann gefur okkur það allavega hvorki súrt, né óaðgengilegt eins og eplin sem refurinn náði ekki til í allt eftir sög. En sannleikurinn oft rekin í burtu. Honum haldið frá fólkinu. Öldum saman hafði almenningur ekki aðgangað biblíunni, Guðs heilaga orði. Í dag á það ekki við, orð Guðs aðgengilegt hverjum sem hafa vill, en þó biblían sé útbreitt, þá það ekki nóg. Ólesum bók einskis nýtt. Ef við lesum ekki biblíuna erum við eins og lati geir á lækjarbakka sem segir frá í vísunni. Lati geir á lækjarbakka lá það til hann dó, vildi ekki vatni smakka vera þystur þó. Og ef við þekkjum ekki sannleika Guðs orð, erum við berskjölduð gagvart lygum og rangfærslum, en þeir lýginn oft kynnt sem sannleikurinn. Þjóðsaga segir frá því að sannleikurinn og lýginn hafi á heitum og sólríkum degi farið og baða sig í sömu tjörninni, en á meðan sannleikurinn var enn niður í vatninu, læddist lýginn upp úr og klæddi sig í föt sannleikans og hljópa stað út í heiminn. Þegar sannleikurinn kom upp úr vatninu varð hann hryggur því að hann gat ekki klætt sig í föt lýginnar. En eftir þetta hefur sannleikurinn gengið nakin en lýginn hefur skreitt sig með klæðum sannleikans. Við þessi orð mætti eftir vill bæta orðum rithöfundarins Mark Twain en hann sagði áður en sannleikurinn hefur svo mikið sem farið í skóna þá væri lýginn komin yfir hálfan hnöttinn. Og þegar heimspekingurinn Aristóteles að spurður það hvað menn græddu á því að ljúga, svaraði hann, maðurinn græðir það að enginn trúir honum þegar hann talar sannleikan. Það mætti tína til margar sögur um fólk sem þurft hefur að velja á milli lýginar eða sannleikans. Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þannig að ef við veljum lýgina þá höfnum við frelsaranum. Og kjósum óvinnin sem leiði tóð því að hann lýginar faðir og faðir leigar hans. Í umræðum kvíldadaginn eða kvíldadagastundum talaði þá sem fari í kirkju á laugardegi eða sunnudegi. Ef kvíldadagurinn væri einungi spurning það hvenar farið í kirkju, þá værum við fátækir en við erum. Það ekkert sem mælir á móti því til ég. Fyrir til dæmi 7. dags aðvendista eða 7. dags bóðuna kirkjufólk að hafa samkomu sínar á sunnudegi. En það gerir sunnudaginn samt ekki að hvíldardegi drottins. Drottin blessaði 7. daginn sérstaklega og helgaði hann og Guð gjörði hvíldardaginn fyrir okkur. Hann biður okkur að minnast hans samber 4. boðorðið. Já, ekki bara að minnast hans, heldur einnig að halda hann heilagan og að Guð bæði blessaði þennan dag og helgaði. Við komum til drottins í trú vegna þekkingar sem byggist á orði Guðs, sem vekur hjá okkur kærleika til hins almáttuga föður og skapara. Allt þetta samverkar og vekur hjá okkur traust til hans sem svo elur af sér hlýðni við boð drottins, við treystum og hlýðum drottni af því að fyrir þekkingu vitum við að hann elskar okkur og mundi ekki bjóð okkur neitt slæmt. Við hlýðum ekki boðum hans af ótta, við refsingu, heldur af því að við elskum hann. Það fallegt og það gott að hugsa náungan. Það að segja ef við hugsum til hans með umhyggju og kærleika. Ef okkur tekst að sjá Jesú Krist í meðbræðrum okkar, þá hefur okkur þokað eitthvað áfram á trúargöngunni, en því miður fer það stundum svo
að við komum aðeins auga á hið slæma. Sjálfsagt segir það mest um mig sjálfan ef ég sé aðeins þetta vonda hjá öðru fólki. Já, ef ég hefði ekki kærleika þá væri ég ekki neitt og hefði ég ekki kærleika væri ég engu bættari. Já, kærleikurinn langlindur, hann góðlindur, kærleikurinn öfundar ekki og kærleikurinn ekki raupsamur. Hreykir sér ekki upp, hann haga sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reyðist ekki, tilöknar ekki hið illa, hann gleðst ekki yfir óréttlætinu en samgleðsanleikanum. Hann breyðir yfir allt, trúur öllu og vonar allt, umber allt og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Svo ljúka þessari stund bara í bæn. Heilagi faðir, þökkum fyrir að fengja að vera hér í dag. Við skulum fara héðan með hugsun kærleika þinn. Og við skulum hafa það með, sem nesti með okkur þar til við hittumst hér næst. Í Jesu nafni. Amen.

0: Góðan dag, kæru hlustendur. Mér langar til að lesa fyrir ykkur litla sögu og svo í framhaldi gæti þið tekið ykkur blað og penni hendur og gert lítið verkefni með mér í framhaldi sögunar. Sagan heitir Stóru steinarnir í lífi þínu. Dag einn var sérfræðingur í tímaskipulagningu að tala fyrir framan hóp viðskiptafræði nema. Til að koma meiningu sinni almennilega til skila þá notaði hann sýnikennslu sem nemendurnir gleyma aldrei. Þar sem hann stóð fyrir framan þennan hóp af metnaðarfullu fólki, þá sagði hann Jæja, þá skulum við hafa próf. Hann tók upp 5 litra krukku með stóru víðu opi og setti hann á borðið fyrir framan sig. Svo tók hann það bil 10 hnefastóra steina og kom þeim varfærnislega fyrir í krukkunni, einn af einum. Þegar krukkan var full og ekki hægt að koma fleiri steinum í hana, þá spurði hann Er krukkan full? Allir í bekknum svöruðu Já. Jæja, sagði hann. Hann teygði sig undir borðið og tók upp fötu með möl. Því næst sturtaði hann smá möl í krukkuna og hristi hana leið sem orsakaði það að mölin komst niður í holrúmin á milli stóru steinana. Svo spurði hann hópin aftur, er krukkan full? Í þetta sinn grunaði nemendurna hvað hann var að fara. Sennilega ekki, svaraði einn þeirra. Gott, svaraði sérfræðingurinn. Hann teygði sig undir borðið og tók upp fötu af sandi. Hann hellti úr henni í krukkuna og sandurinn rann í öll holrýmin sem eftir voru milli malarinnar og stóru steinana. Enn spurði hann, er krukkan full? Nei, æftu nemendurnir. Aftur svaraði hann, gott. Hann tók því næst könnu af vatni og hellti krukkuna þar til hún var alveg full. Svo leit hann á bekkin og spurði, Hver er tilgangur þessarar sýnikennslu? Einn uppveðraður nemandinn rétt upp höndin og sagði Tilgangurinn að sýna að það sama hversu full dagskrán hjá þér Ef þú virkilega reynir, þá getur alltaf bætt fleiri hlutum við. Nei, svaraði sérfræðingurinn, það ekki það sem þetta snýstum. Sannleikurinn sem þetta dæmi kennir okkur þessi. Ef þú setur ekki stóru steinana í fyrst, þá kemur þeim aldrei fyrir. Hverjir eru stóru steinarnir í lífi þínu? Er það Guð, foreldrar þínir, sískinni þín, menntun þín, draumar þínir, verðugt málefni, að kenna þeir leiðbeina öðrum, gera það sem þér þykir skemmtilegt, tími fyrir sjálfa eða sjálfan þig, heilsa þín. Það er öllum holt að hugsa það sem í raun og veru skiptir þá mestu máli lífinu, en sama hvað það sem þú metur mest að myndu þá að koma stóru steinunum fyrir fyrst eða þú mynd aldrei koma þeim fyrir. Ef þú veltir þér upp úr litlu hlutunum sem eru mölin, sandurinn og vatnið, að þá fyllur líf þitt með litlum hlutum sem skipta í raun ekki máli og þú munt aldrei hafa þann tíma sem þú þarft til að eyða í stóru mikilvægur hlutina í þínu lífi sem eru stóru steinarnir. Sem sagt, nú í dag, í kvöld eða í fyrramáli, þegar þú hugsar þessa stuttu sögu, spurði þig þá að þessari spurningu. Hverjir eru stóru steinarnir í mínu lífi? Settu þá svo fyrst í krukkuna. Já, kæri hlustandi, hverjir eru stóru steinarnir í lífi þínu? Hvernig væri að þú tækir þér penna og blað í hendur og skrifaði niður allt það sem flokkast undir stóru steinarnir í lífi þínu? Skrifaði því næst niður allt það sem gæti átt við mölina í lífi þínu? Skrifaði einnig niður það sem gæti átt við sandin í lífi þínu? Skrifa niður það sem gæti átt við vatni í lífi þínu. Já, það nú kannski svolítið skrýta að vera að skrifa þetta allt niður, en það nú svo með okkur mennina að við áttum okkur oft ekki að því sem skiptir okkur mestu máli í lífinu. Þess vegna getur það verið lærdómsríkt fyrir okkur að flokka mikilvægi hlutana niður á blað. Þá sjáum við þar svart á hvítu hver forgangsröð okkar er. Einnig getur það hjálpað okkur að endur skipuleggja líf okkar. Það er aldrei of seint að byrja því að endur skipuleggja líf sitt. Njóttu þess bara. Ef við áttum okkur á mikilvægi stóru steinan í líf okkar, mun líf okkar verða mun innihaldsríkara heldur en að fylla það með óþarfa hlutum sem voru ekki svo ígja mikilvægir. Hvað finnst þér annars? Það er svolítið skrítið með okkur mennina að jafnvel þótt að við vitum hvað okkur dýrmætast að þá heppnast okkur ekki alltaf að gefa því mesta athygli og tíman. Þegar þú verður dapur eða döpur að þá skaltu reyna mun eftir þessari sögu og kannski þannig mun öll mölin og sandurinn og vatnið ekki skipta þig svo ógurlega miklu máli því að þú veist að stóru steinarnir eru þarna til staðar í lífi þínu. Guð blessi þig.
1: Leyndardómur gleðinar. Einu sinni var konungur sem átti lítinn son. Hann átti fallegt herbyggi og fullt af fallegum leikvöngum. Faðir hans gaf honum fallegan hest og ljómandi fallegan bát. Konungurinn fékk hina bestu kennara sem völ var á til að kenna litla prinsinum því að hann átti að verða mikill, vitur og góður maður. En þrátt fyrir allt þetta þá var litli prinsinn aldrei ánægður. Hann var alltaf súr á svipinn og alltaf var hann að biðja eitthvað nýtt en var þó alltaf jafn óanægður. Dag nokkur kom töframaður til konungshallarinnar. Þegar hann sá litla prinsinn sagði hann við konunginn. Ég skal gera drengin þinn ánægðan. Hann tók nú litla prinsinn inn í herbyggi sem engin annar fekk að koma inn í. Þá tók hann hvíta pappísorg og skrifaði á hana nokkur orð með hvítu bleki. Síðan fekk hann prinsinum ljós og sagði honum að halda því aftan við örkina, mundi hann þá fá að vita hver væri leyndardómur gleðinar. Síðan fór töframaðurinn leiðar sinnar. En það sem á blaðinu stóð var Gerðu einhverjum eitthvað gott á hverjum einasta degi. Prinsinn fylgdi þessu ráði og var nú hamingjusamasti drengurinn í öllu ríkinu.
2: Að þú sett glaður áttu Guði að þakka. Að þú haldir því áfram áttu sjálfum þér að þakka.
3: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki í skoðun.
4: Ég langaði að hérna deila með okkur grein sem að mér fannst svolítið merkileg. Hún heiti Þýðingar mikil orð. 14 orð gefa okkur einhverja þá fegurstu ævilýsingu sem nokkur tíma hefur skrifuð einn mann. Aðeins innblásturinn gat sagt svo mikið í svo fáum orðum. Og Enok gekk með Guði og hvarf af því að Guð nam hann burt. Þetta er skráði fyrstu Mósebók, 5. kafla, 24. vers. Það er ekki margt að segja þennan sérstaka mann en það sem er sagt fyllir stóra bækur. Það eru sérstaklega tveir hlutir sem hafa áhrif á okkur. Í fyrsta lagi, hann gekk með Guði. Og í öðru lagi, hann var ummyndaður og tekinn til himins án þess að smakka dauðan. Í sannleika er slíkt líf þess virði að teki sig eftir því. Enok var 65 ára þegar hann byrjaði að ganga með Guði, hvern dag. Fyrir þann tíma vissi hann Guð, en hann hefði ekki hið innilega samband eins og síðar er hann gekk með Guði hverja stundu. Eftir að Enok byrjaði að ganga með Guði, vék hann aldrei af veginum. Í öllu sem hann tók sér fyrir hendur í lífinu, hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur, eins og skráðir í Hebreabréfinu, 11. kafla og 5. vers. Hvílík dásamleg reynsla. Það kom nokkuð inn í líf Enoks sem dró hann nær Guði. Það var lítill sonur. Því að við lesum, og eftir að Enok gat Metúsala, gekk hann með Guði 300 ár. Þegar hann þrýsti að brjósti sér litla drengnum sínum af sínu eigin holdi og blóði, fann hann á nýjan hátt þörfina að hann yrði að verða betri maður. Það urðu umskipti í lífi hans. Ganga Enoks með Guði er náið og innilegt samband Það er hægt að ganga með manni stuttan spöl eða nokkra mínútur en að ganga með einhverjum í 300 ár og halda svo áfram eilíf krefst í sannleika hins innilegasta sambands. En þannig sambandi sem Guð æskir að þeim sem eiga að lifa með honum í hinum komandi heimi. Ef við ætlum að ganga með Guði, það nauðsynlegt að kynnast honum persónulega. Við verðum að komast að samkomulegi við hann. Ganga þá tveir saman án þess að hafa komið sér saman það. Áhugamál okkar og áform verða að vera hinn sömu. Við verðum að geta glaðst yfir því sem tilheyrir drottni. Vilji hans verður alltaf að vera okkar vilji. Enok gekk með Guði hvað svo sem mætti honum í lífinu. Það getur verið að heimilið sé erfiðasti staður til að iðka þetta. Þar eru svo margir smá hluti sem geta truflað og skapraunað. En enginn af þessum hlutum fengu Enok til þess nokkur tíma að víkja að veginum með Guði. Enok varð ekki einbúi eða innilokaði maður. Hann bjó á meðal fólksins. Hann var trúr eiginmaður og faðir. Í öllum samskiptum sínum við mennina var hann vinur þeirra og þjónn Guðs. Enok uppgötvaði leyndardóm sem allir þeir sem óskaði að ganga með Guði ættu að þekkja. Hann fann út að bæn og persónulegt samband var nauðsynlegt. Hann komst á raunum að hann varð að eiga stundir í einrúmi. Enok notaði ábyggilega stundi bænar hver dag. Það að ganga með Guði krefst nokkuð sem við megum ekki láta okkur sjást yfir. Það þýðir að við verðum að vitna hann. Enok hafði alltaf eitthvað að segja Guði til dýrðar. Hann var ákafur fulltrúi herra síns. Enginn sem gengur með Guði getur staði kærulaus gagvart þeirri staðreynd að heimurinn á leið til eyðileggingar. Hann mun gera eitthvað. En þessa menn spáði líka Enok, sjöundi maður frá Adam, hann segir, sjá drottinni komin með sínum heilögu 10.000 sem skráði í Júdas 14. Hann boðaði endurkomu Krist, efni sem vissulega hæfur öllum þeim vænta þess að Jesús muni koma aftur. Að ganga með Guði hlýtur að þýða að ganga á Guðs vegum. Hann segir, yðar vegir ekki mínir vegir, sem skráði Jesaja 55, vers 8. Hinn eðlilegi vegur mannsins að ganga í ráði óguðlegra, að láta mynda sig eftir fyrir mynd þeirra sem setja Guð til hliðar. En við getum ekki gengið bæði með Guði og heiminum. Og við verðum að velja annað hvort. Ef við lifum til þess að fullnægja okkur sjálfum, ganga okkur eigin vegi, getum við ekki gengið með Guði. Höfundur Hebreabrefsins skrifar af innblæstri hins heilaga anda leyndardómi við hinna heilugu breytni Enoks, sem leiddi anda leyndardómi við hinna heilugu breytni Enoks, sem leiddi hann til ríkisins. Fyrir trú var Enok í burt numinn að eigi skildi hann dauðan líta og ekki var hann framar að finna af því að Guð hafði numið hann í burt. Því að áður en hann var í burt numinn hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur. Þetta skráð í Hebreabréfi 11. kafli 5. vers.
5: Sjötíu ára ævi. Hvernig notar þú tíman sem Guð gefur þér? Eftirfarandi tölur eru byggðar á algengustu lífsvenjum fólks sem lifir í 70 ár. Það eru góðar líkur á að þær eigi við þig. Samkvæmt þessu notar þú af lífstíma þínum 3 ár til að afla þér menntunar, 4 ár til að tala, 5 ár til setu í bifreiðum, 6 ár til að borða, 8 ár til tómstunda og skemmtana, 14 ár til að vinna og 24 ár til að sofa. En hve mikinn tíma helgar þú Guði? Farð þú vikulega á samkomi og verjir einnig 5 mínútum hvern morgun með Guði og svo aftur hvert kvöld, gefur þú Guði alls 5 mánuði af 70 ára æviðinni. Þetta verðugt íhugunarefni.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Einn alvarlegasti boðskapur allrar biblíunar er að finna í miðri opinberunarbókinni. Við erum búin að vera að tala um 1000 ára tímabil. Það sem er dómur í byrjun yfir ranglátum, það sem dómur yfir réttlátum í lok tímana á sér stað. Við erum búin að tala um upprisurnar tvær, réttlátra og ranglátra, og þessa ýmsu dóma sem bæði Guð og menn munu kveða upp úr með. Allt þetta er að finna í opinberunarbókinni. En í dag þá glímur við mjög alvarlegu boðskapur. Og við ætlum bara að vinda okkur í það hérna snemma í þessu erindi. En til þess að skilja opinberunarbókina sem margir telja vera óskiljanlega, þá skal hafa í huga að Jóhannes var fangi á eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu þegar hann skrifaði efni þessara bókar. Hann varð að notast við ýmis tákn til að dylja efni bókarana fyrir ritskoðurum Rómverja. Kristið fólk á meginlandinu vissi þó vel hvað til dæmis eftirfarandi táknu þýttu, til dæmis stjörnur, tákna englar, dreki er annað nafn á Satan. Dýr, boðar vald eða konung eða einhvern yfirráða vald yfir þjóð og þjóðum. Vötnin sem oft er vitnað í opinberunarbókinni táknar fólk eða þjóðir. Kona er söfnuður, hvort sem það er góð kona eða slæm kona. Babylon þýðir bara ruglingur. Skækja er fallin kirkja. Lambi sem oft er vitnað í opinberunarbókinni eins og alla biblíuna táknar Jesu Krist og hvít skikkja táknar réttlæti og þannig aftur og aftur alls konar tákn. Ekki erfitt að skilja það sem opinberunarbókin er að boða. Jóhannes þurfti bara að klæða þetta í svona dulbúning annars hefði aldrei fengist eða hann geta senda upp á meginlandi til safnaðana hinna kristnu og trúiðu þar. Og svo ef að eitthvað er torkilið í opinberunarbókinni að þá er víða annar staðar í bókum biblíunar útskýring að finna. En jafnvel innan opinberunarbókarinnar er útskýringar og við munum sjá það hér í dag. Förum yfir 70. kaflan í opinberunarbókinni. Það segir frá 14. versi að þessir ranglátu munu heyja stríð við lambið, við Krist. Og lambið og þeir sem með því eru hinu kölluðu útvöld og trúu munu sigra þá því að lambið er drottin drottna og konungu konunga. Hérna er það útskýrt hvað lambið þýðir. Og hann segir við mig, segir Jóhannes, vötni sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir og fólk og þjóðir og tungur. Getur að vera skýrar að þetta? Svo segir fólka, opinberunarbókin, hún er svo torskilega, það lesi þetta enginn. Okkur er lofað í byrjun bókarinnar, sætlir sá sem les, sá sem heyrir og sá sem varveitir boðskapin í þessari bók. Svo þar höfum við það vinir. Við skulum taka fyrir 13. kaflan því þar ætlum við að dvelja í dag. Það segir frá byrjun, þá sá ég það Jóhannes sem er að lýsa vitrunni sem drottin gaf honum, að dýr stíga upp af hafinu. Það hafði 10 horn og 7 höfuð og á horn þess voru 10 ennidjást og á höfðum þess voru guðlöstunar nöfn. Þá vitum við strax hvað sem dýri táknar. Þetta er eitthvað andkristilegt, eitthvað á móti guði. Svo segir í öðru vesi, dýri sem ég sá var líkt pardusdýri, fætur þess voru sem björn.